0: trị không đồng. Gấp 3 băng thông, giá trị không đồng.
1: Nắng nóng phát hỏa, giải trí và làm việc tại nhà đã có FPT. Duy nhất trong hè này, FPT nâng cấp gấp 3 băng thông miễn phí cho toàn bộ khách hàng trong 12 tháng. Gấp 3 băng thông, giá trị không đồng, đăng ký ngay.
0: Gấp 3 băng thông, giá trị không đồng.
2: Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi lưu ý về khu vực quanh trường tiểu học Nam Từ Liêm, giao thông đang khó khăn ở thời điểm này. Xin nhắc lại, thính giả đưa tin là quanh trường tiểu học Nam Từ Liêm, giao thông đang khó khăn. Chúng ta chủ động đổi lộ trình. Và với lộ trình khi quý vị di chuyển ở phố Hàng Khay, đi vào Tràng Thi bây giờ thì đoạn Tràng Thi Bà Triệu Hàng Khay đang rào chắn đến hơn một nửa đường Tràng Thi. Đường Tràng Thi đang rất khó khăn, chúng ta có thể cân nhắc. Vành đai 3 trên cao đoạn lối xuống cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ có bột trắng rơi trên đường, đang gây bụi và hạn chế tầm nhìn cho các phương tiện khi đi qua. Vành đai 2 xuống ngã tư Sở đang được ghi nhận là thông thoáng và thuận lợi.
3: Em ơi, có dự án căn hộ gần nội đô nào cho cả gia đình mà không đông đúc, không ngột ngạt nhỉ?
4: Nếu là gia đình đa thế hệ thì nên về Alumi anh ơi. Tổ hợp căn hộ cao cấp ngay cửa ngõ phía đông đấy.
3: Dạo này nhiều người là cũng tìm hiểu Alumi Premium 4 thì phải.
4: Vâng, vì đây là tòa tháp hiếm hoi ngay trung tâm của Alluvia City, sát vành đai 3,5 kết nối thẳng tới cầu Ngọc Hồi, di chuyển nhanh chóng vào nội đô. Tổ hợp mô hình semi compound trên mạch khoáng nóng tự nhiên bên sông Hồng đấy anh ạ.
3: Wow, tiềm năng thì có vẻ là không phải bàn à?
4: Chưa hết đâu nhá, toàn bộ khối tháp đón gió trực tiếp từ sông Hồng, thiết kế phun kính lâu y 3 lớp chạm sàn, tầm view panorama cực đã. Căn hộ studio 1-3 phòng ngủ, diện tích rộng thoáng, đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng, kể cả các gia đình đa thế hệ.
3: Thế tiện ích thì sao em?
4: Tự gym, yoga đến hơn 100 tiện ích wellness của Alluvia City, vận hành theo tiêu chuẩn quốc tế.
3: Vừa riêng tư vừa an tâm lâu dài, đúng là cơ hội không thể bỏ lỡ.
5: Alumi Alluvia City, tổ hợp compound resort trên mạch khoáng tự nhiên bên sông Hồng.
4: Hotline 1800 6298.
6: Hải Phòng, vùng đất của những con người tiên phong, nơi thành công không chỉ được tạo dựng mà còn cần một dấu ấn để trường tồn theo thời gian. Khi những chuẩn mực cũ dần lùi lại phía sau, giới thành đạt Hải Phòng đang tìm kiếm một không gian sống mới, nơi không chỉ phản chiếu vị thế mà còn nâng tầm phong cách sống và cộng đồng của người sở hữu. Giới trung tâm mới đang hình thành tại Vũ Yên, Vinhomes Royal Island xuất hiện như một biểu tượng sống mới của giới tinh hoa đất cảng. Một đô thị đảo biệt lập hiếm có, được bao bọc bởi thiên nhiên sông nước và kết nối trọn vẹn với nhịp sống trung tâm. Tại đây, chuẩn sống được kiến tạo ở một đẳng cấp khác với sân golf 36 hố, bến du thuyền, học viện cưỡi ngựa Vinpearl, VinWonders cùng hệ tiện ích toàn diện đã đi vào vận hành. Những giá trị lớn nhất của Vinhomes Royal Island không chỉ nằm ở tiện ích mà ở cộng đồng tinh hoa đang dần hiện hữu, những con người thanh đạt, cùng gu sống và cùng vị thế. Vinhomes Royal Island, thủ phủ thượng lưu mới tại Hải Phòng, nơi định danh vị thế của những người dân đầu.
2: Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi vẫn đang nhận được thông tin thính giả phản ánh nút đèn Văn Cao Thụy Khuê gặp sự cố. Như sáng nay, thính giả cho biết là đèn chỉ liên tục nháy đỏ. Mật độ phương tiện đang tăng cao ở khu vực này, đoạn Văn Cao rồi nút giao Văn Cao Thụy Khuê. Bên cạnh đó thì trục đường Thụy Khuê sáng nay quý vị đi lại ra sao? Có ảnh hưởng gì không? Có đông đúc không? Các thính giả cũng hãy quan sát và cập nhật thêm cùng chương trình. Tuyến đường song song là tuyến đường Hoàng Hoa Thám, chúng ta đi lại như thế nào? Khi quý vị di chuyển ở Hoàng Hoa Thám ra Văn Cao, rồi từ lộ trình di chuyển ở phía khu vực Ngọc Hà, Hoàng Hoa Thám, Dốc La Pho, có đông đúc gì không? Các thính giả hãy quan sát thêm cùng chương trình.
7: Căn hộ du lịch tự vận hành linh hoạt tại tòa Harmony và Liberty, dự án tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng và giải trí Crystal Holidays Harbour Vân Đồn. Một tài sản đa giá trị, vừa như ngôi nhà thứ hai nghỉ dưỡng sang trọng, vừa là cỗ máy sinh lời tự thân cho các nhà đầu tư thông thái. Tọa lạc tại vị trí độc bản, kế cận cảng quốc tế Ao Tiên, tầm nhìn trực diện vịnh Bái Tử Long. Đây chính là tọa độ vàng, bảo chứng cho dòng khách du lịch khổng lồ, đảm bảo công suất lấp đầy quanh năm. Chỉ từ 1,9 tỷ đồng nhận ưu đãi đặc quyền, chiết khấu tổng lên tới 17%, tặng gói nội thất trị giá tới 250 triệu đồng, hỗ trợ lãi suất 0% trong 36 tháng, giúp bạn thảnh thơi tài chính cho đến khi nhận bàn giao vào quý tư năm 2026. Đừng để tiền nhàn rỗi, hãy để dòng tiền sinh lời tại Vân Đồn ngay hôm nay. liên hệ tổng đại lý DMH Group 0943 196161.
8: Lương điểm vành đai 3.5 và tuyến metro nằm trạm Hồ Tây chỉ 15 đến 20 phút, nhưng bước qua cánh cổng mọi thanh âm phú thị như tan vào khoảng lặng. Chào mừng trở về Vista Serena, ốc đảo Cầm Bao riêng tư, phân khu đắt giá nhất Vista Nam An Cảnh, nơi kiến trúc địa trung hải giao hòa miền xanh thuần khiết, nâng niu từng hơi thở và vỗ về mọi giác quan, nơi đặc quyền sống an nhiên, song hành nhịp kinh doanh sầm uất của 10.000 cư dân hạng A. Vista Serena, dưỡng thân tâm từng nhịp sống, lưu gia sản vững chãi truyền đời.

0: Nanostar, sản phẩm của tập đoàn Ngọc Diệp.
1: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta có những điểm đường đáng chú ý như sau. Nút đèn Văn Cao Thụy Khuê, đèn liên tục nháy đỏ. Và các thính giả cũng rất lung túng khi di chuyển qua. Chúng ta đi qua thì quan sát giảm tốc độ, nhường tránh nhau để tránh những va chạm. Khu vực này cũng được ghi nhận là đông chậm. Khó hơn là khu vực quanh trường tiểu học Nam Từ Liêm, giao thông đang khó khăn. Rồi với lộ trình di chuyển vào đường Tràng Thi ở thời điểm này, đường Tràng Thi thì đã rào chắn đoạn giao Bà Triệu Hàng Khay, rào đến hơn một nửa đường. Vì vậy nên việc đi vào tuyến đường Tràng Thi để đi ra phía Điện Biên Phủ thì đang rất khó. Sâu phía Nam cầu Thăng Long có còn khó khăn như thời điểm cách đây khoảng 20 phút chúng tôi nhận được tin hay không? Thính giả cũng hãy quan sát thêm, cập nhật cùng chương trình. Vành đai 3 trên cao đoạn lối xuống cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ có bột trắng rơi trên đường, gây bụi cho các phương tiện và hạn chế tầm nhìn. Chúng ta đi lại qua đây cẩn trọng.
2: Bản tin hải quan.
3: Bản tin hải quan.
4: Quý vị và các bạn đang lắng nghe bản tin hải quan, chuyên mục mang đến những tin tức chính sách hoạt động trong lĩnh vực hải quan nhằm thúc đẩy nỗ lực cải cách, hiện đại hóa và thực hiện chủ trương đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp. Trước hết, mời quý vị và các bạn đến với phần tin tức.
5: Thưa quý vị, từ ngày 2 đến ngày 4 tháng 6 năm 2026, Đoàn Hải quan Việt Nam do Phó Cục trưởng Cục Hải quan Lưu Mạnh Tưởng dẫn đầu tham dự Hội nghị Tổng cục trưởng Hải quan ASEAN lần thứ 35 tại Campuchia. Tại sự kiện thường niên này, Hải quan 11 nước thành viên cùng các đối tác đối thoại lớn như Úc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc đã thảo luận định hướng hội nhập giai đoạn mới. Hội nghị thống nhất bám sát lộ trình chiến lược giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn 2045, trọng tâm là mở rộng hệ thống quá cảnh ASEAN, hợp tác doanh nghiệp ưu tiên và nâng cấp một cửa ASEAN thế hệ mới.
4: Vừa qua, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị vừa xử phạt một tổ chức 430 triệu đồng và buộc tiêu hủy toàn bộ lô hàng 325.000 bao thuốc lá giả mạo nhãn hiệu Estrace 4mg. Đây là vụ việc do Đội Kiểm soát Chống Buôn Lậu số 2, Chi cục Điều tra Chống Buôn Lậu phối hợp với Hải quan Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo thuộc Chi cục Hải quan khu vực 10 tỉnh Quảng Trị. Bằng các biện pháp nghiệp vụ đã kiểm tra phát hiện số hàng hóa nêu trên là hàng mới 100%, có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu đã được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ. Vụ việc có tính chất phức tạp và có yếu tố liên quan đến nước ngoài. Các đơn vị hải quan đã tiến hành xác minh cả trong và ngoài nước để làm rõ hành vi vi phạm của tổ chức.
5: Thưa quý vị và các bạn, từ đầu tháng 6 này, người khai hải quan thực hiện thủ tục theo mô hình thông quan tập trung tại Chi cục Hải quan khu vực 3 sẽ khai báo chứng từ dưới dạng dữ liệu điện tử trên hệ thống số hóa chứng từ của cơ quan hải quan. Việc triển khai mô hình thông quan tập trung nhằm thống nhất thực hiện thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu không những rút ngắn thời gian thông quan, giảm chi phí logistics mà còn tạo nền tảng cho phương thức quản lý hải quan hiện đại. Nội dung này sẽ được ghi nhận ngay sau đây.
4: Đối với cơ quan hải quan, mô hình thông quan tập trung tạo điều kiện sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực, nâng cao năng suất xử lý hồ sơ, tăng cường công tác giám sát, quản lý rủi ro và kiểm soát chất lượng nghiệp vụ. Việc tập trung dữ liệu và quy trình xử lý còn giúp lãnh đạo các cấp theo dõi, điều hành hoạt động thông quan theo thời gian thực, kịp thời phát hiện và xử lý các vướng mắc phát sinh. Về quy trình thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu theo mô hình thông quan tập trung, ông Nguyễn Đình Tráng, Trưởng phòng Nghiệp vụ Hải quan Cục Hải quan, Bộ Tài chính nêu rõ.
6: Điều 19 quy định rất cụ thể là doanh nghiệp sẽ mở tờ khai tại cửa khẩu và nơi doanh nghiệp có cơ sở, và nếu trong trường hợp doanh nghiệp đang mở tờ khai tại Chi cục Đầu tư Gia công thì có thể tiếp tục được lựa chọn mở tờ khai tại Chi cục Đầu tư công hoặc Hải quan khẩu. Tuy nhiên, nếu hàng hóa không về tại cửa khẩu thuộc địa bàn quản lý của Chi cục Hải quan 3 mà thuộc địa bàn quản lý ở cấp lần khác thì phải thực hiện theo điều 19 là được ưu tiên mở tờ khai đối với trụ sở doanh nghiệp, cơ sở sản xuất và cửa khẩu là đội thông quan sẽ thực hiện sau ngày 16.
4: Đối với cộng đồng doanh nghiệp, mô hình thông quan tập trung góp phần rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục, giảm chi phí tuân thủ, bảo đảm tính công khai minh bạch và tạo môi trường kinh doanh thuận lợi hơn. Việc áp dụng chứng từ điện tử và xử lý hồ sơ trên môi trường số cũng giúp hạn chế tối đa việc nộp hồ sơ giấy, giảm tiếp xúc trực tiếp giữa người khai hải quan và công chức hải quan, qua đó nâng cao chất lượng phục vụ và mức độ hài lòng của doanh nghiệp. Đại diện doanh nghiệp chia sẻ.
7: Hồ
3: quan áp dụng hải quan tập trung về trên chi cục làm thủ tục thông quan tại một địa điểm và thông quan ở các địa điểm thì tạo điều kiện rất nhiều cho doanh nghiệp chúng tôi không phải đi lại di chuyển nhiều.
4: Phó Cục trưởng Cục Hải quan Âu Anh Tuấn khẳng định mô hình thông quan tập trung được xây dựng với mục tiêu đẩy mạnh chuyên môn hóa, chuyên sâu hóa các quy trình nghiệp vụ hải quan, đồng thời tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ nhằm giảm thời gian xử lý, tiết kiệm chi phí và tạo thuận lợi tối đa cho cộng đồng doanh nghiệp.
7: Hiện nay mô hình này là đang phù hợp với tình hình hiện nay và phù hợp với xu hướng là chuyển đổi số và thông quan tập trung. Thực hiện cái hải quan là phi giấy tờ, tức là tất cả các hồ sơ giấy tờ có liên quan đều gửi trên hệ thống.
4: Theo ghi nhận của Cục Hải quan, ngay trong ngày đầu tiên triển khai thí điểm mô hình thông quan tập trung, ngày 1 tháng 6 năm 2026, đội thông quan thuộc Chi cục Hải quan khu vực 3 đã thực hiện thủ tục thông suốt cho 1.075 tờ khai, gồm 948 tờ khai nhập khẩu và 127 tờ khai xuất khẩu. Kết quả bước đầu cho thấy mô hình vận hành ổn định, đáp ứng yêu cầu xử lý tập trung, đồng thời khẳng định hiệu quả của chủ trương cải cách, hiện đại hóa hải quan, tạo nền tảng để tiếp tục đánh giá hoàn thiện và nhân rộng trong thời gian tới.
5: Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi bản tin hải quan ngày hôm nay. Cảm ơn Cục Hải quan Bộ Tài chính đã đồng hành cùng chuyên mục.
2: Bản tin hải quan rõ ràng, tin cậy.
1: Thưa quý vị và các bạn, trở lại với những thông tin giao thông đang được cập nhật trực tiếp trên tần số FM 91MHz. Chúng tôi có tin từ Trung tâm Điều hành Cao tốc Nội Bài Lào Cai đang có những lưu ý như đội xây dựng bảo trì thực hiện cắt cỏ ở lề km 49 đến 52 hướng Nội Bài Lào Cai và km 73 đến 75 hướng Nội Bài Lào Cai. Nhà thầu thi công thảm lại mặt đường làn xe tải km 87 đến km 86 hướng Lào Cai Nội Bài và từ km 123 đến km 224 Yên Bái Lào Cai thì cũng đang thi công mở rộng đường. Chúng ta hãy tuân thủ theo biển báo và luật giao thông. Nếu quý vị có gặp sự cố ở trên đường thì có thể liên hệ tới đường dây nóng 1900 545 592 để được hỗ trợ. Chương trình nhận được thông tin về va chạm ở lối Nguyễn Xiển lên vành đai 3, ô tô tải va chạm với xe con, giao thông đang ùn hướng về phía Mai Dịch rồi. Xin nhắc lại, lối Nguyễn Xiển lên vành đai 3, va chạm ô tô tải và xe con, giao thông ùn hướng về phía Mai Dịch. Và cũng lối lên vành đai 3 trên cao từ Phạm Văn Đồng thì thính giả quan sát thấy có xe máy đi vào đường vành đai rất nguy hiểm. Trong lộ trình di chuyển của các thính giả ở đường Nguyễn Khang thì có thính giả quan sát là đối diện 363 Nguyễn Khang, ngày nào cũng có rất nhiều ô tô đỗ dưới lòng đường gây ảnh hưởng tới việc lưu thông và thậm chí là khó khăn trong những khung giờ cao điểm.
8: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
9: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
8: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
9: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
8: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
9: Vậy có những loại nào thế anh?
8: À, xe xăng thì em đổ xăng E10, xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
9: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
8: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
10: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
11: Có việc gì mà trông anh lo lắng thế?
12: Công ty của anh vừa nhận mấy gói thầu khu resort 5 sao. Chủ đầu tư yêu cầu dây cáp điện chất lượng. Anh phân vân giữa dây cáp điện nhập ngoại hay trong nước. Nhập ngoại thì giá cao, trong nước thì hàng giả, hàng kém chất lượng.
11: Sao anh không chọn Garrison? Các tòa nhà cao cấp, chung cư hạng sang, biệt thự kiểu mẫu công ty em đều dùng sản phẩm này. Bởi Garrison là nhà sản xuất chuyên nghiệp, nhà máy, thiết bị, công nghệ đồng bộ của châu Âu. Sản phẩm đa dạng, Garrison còn luôn cam kết chính sách ba nhất, chất lượng sản phẩm tốt nhất, giá thành hợp lý nhất và cung cấp hàng hóa nhanh nhất.
12: Mai sẽ liên hệ với Garrison. Cảm ơn kiến trúc sư của anh nhé. Garrison, dây điện tốt, cáp điện bền.
13: Ống thép Hòa Phát à? Hoa kẽm sáng bóng, đầu ống gọn gàng, uốn góc kỹ càng, đúng hàng Hòa Phát.
14: Ôi, điều gì làm cho bác tâm đắc thế?
13: Cứ ngắm cái mái nhà làm bằng ống thép Hòa Phát, tôi lại thấy ưng ý quá chứ ạ.
14: Đúng là bác có lựa chọn thật thông thái. Ống thép Hòa Phát, trọng lượng chuẩn xác,
15: chất lượng vượt trội, được lựa chọn sử dụng cho các siêu dự án, siêu công trình thì chủ nhà không có gì phải lăn tăn rồi. Tiền nào của nấy, chúng ta cứ ống thép Hòa Phát mà sử dụng thôi.
16: Ống thép Hòa Phát, trọng lượng đủ đầy, dựng xây vững chắc. Ống thép Hòa Phát, sự lựa chọn hàng đầu của mọi gia đình và nhà thầu.
1: Thưa quý vị và các bạn, tổng hợp những thông tin đáng chú ý gần đây, thì chương trình nhận được tin là lối Nguyễn Xiển lên vành đai 3, ô tô tải va chạm với xe con, giao thông đang ùn hướng về phía Mai Dịch. Chúng tôi cũng quan tâm tới vụ va chạm hai xe ô tô ở đoạn qua số nhà 1166 đường Láng. Khi chương trình nhận được tin cách đây chừng khoảng gần một tiếng, hiện giờ thì quý vị đi qua quan sát cùng chương trình xem là việc đi lại đường Láng như thế nào. Vụ va chạm có ảnh hưởng nhiều tới việc lưu thông hay không, hay là đã giải quyết xong rồi? Và đường Trường Sa đoạn qua lối rẽ quốc lộ 3, va chạm xe bồn với xe 5 chỗ, giao thông cản trở hướng về phía Nội Bài. Khu vực quanh trường tiểu học Nam Từ Liêm đang đông đúc. Chúng ta có thể chủ động trong lộ trình này. Và đường Tràng Thi, đoạn giao Bà Triệu Hàng Khay, rào chắn đến hơn một nửa đường, giao thông cũng khó khăn. Thời gian gần đây thì nhiều tuyến đường rào chắn và thi công cống hầm cũng đã ảnh hưởng đến việc đi lại, như là phía khu vực Quang Trung, Hai Bà Trưng. Khi quý vị đi từ Hai Bà Trưng hướng về phía Hàng Bài thì phía điểm giao cắt Quang Trung phía đường bên phải vẫn đang rào chắn. Rồi lộ trình di chuyển ở qua Quán Sứ, Hai Bà Trưng cũng như vậy. Rồi Tràng Thi và nhiều điểm khác nữa, chúng ta có thể chủ động để lựa chọn những lộ trình khác tốt nhất cho mình. Bờ Bắc cầu Trương Dương đang đông và di chuyển chậm hướng trung tâm. Và khu vực thi công hệ thống thoát nước tại ngã ba Nguyễn Trãi, Vũ Trọng Phụng đang được ghi nhận là lưu thông chậm hướng về phía Hà Đông. Cầu vượt Mai Dịch hướng đi Mỹ Đình cũng có vài xe con va chạm. Cụ thể vụ va chạm này như thế nào, quý vị hãy cập nhật cùng với chương trình.
17: Tiếp nối thành công của dự án Mastery Grand Coast tại tâm điểm Ocean Park 2, Mastery Homes chính thức ra mắt phân khu The Sun, dấu ấn cuối cùng của hành trình Mastery Collection tại Ocean City. Sở hữu 4 tòa căn hộ cao tầng vươn cao tại vị trí độc bản, ôm trọn biển hồ Wonderway Park. The Sun hiện diện như dải cát dài vững chãi nơi chân trời phía đông, dẫn lối những tâm hồn tự tại đến nhịp sống tự do. The Sun thừa hưởng hệ tiện ích cảnh quan liên hoàn compound rộng nhất Mastery Collection, với hơn 180 tiện ích được quy hoạch thành 4 công viên nội khu. Tại đó, chủ nhân bản lĩnh thông dong tận hưởng những trải nghiệm đặc quyền ngay bên thềm nhà, từ những sải bơi tràn năng lượng tại bể bơi vô cực, bể bơi Olympic, đến những giây phút an yên tại chòi vọng cảnh hay gắn kết bên bãi cỏ xanh mướt. Cùng khám phá miền tự tại dành riêng cho bạn tại phân khu The Sun Mastery Grand Coast. Hotline 028 39 159 159.
18: Mùa hè này không chỉ sân cỏ mới bùng nổ,
19: mà tại Ford không khí cũng đang nóng hơn bao giờ hết. Khách hàng ký hợp đồng mua xe từ nay đến 14 giờ ngày 20 tháng 6 sẽ được tham gia chương trình bốc thăm trúng thưởng đặc biệt với 100% cơ hội nhận quà, cơ hội trúng ngày giải đặc biệt, voucher chuyến du lịch Mỹ, trải nghiệm không khí cuồng nhiệt tại quốc gia đăng cai giải bóng đá lớn nhất hành tinh trị giá 250 triệu đồng cùng 2.000 giải thưởng hấp dẫn khác, nhóm giải trí đỉnh cao tại nhà với Smart TV, loa, kính thực tế ảo, nhóm giải phong cách sống thể thao với nhiều sản phẩm có phiên bản giới hạn.
18: Đặc biệt, Ford mở cổng đại tiệc trải nghiệm mùa hè, ghé đại lý gần nhất để khám phá Raptor V6 3.0 mới và Everest mới cực chất. Đồng thời, đăng ký lái thử toàn bộ dòng xe Ford mạnh mẽ bên Mỹ và nhận ngay ưu đãi hỗ trợ lãi suất 0% lên tới 18 tháng, trị giá lên đến 95 triệu đồng khi mua xe.
19: Chưa hết, nhớ đặt lịch hẹn tham gia phiên livestream 6 tháng 6 và 12 tháng 6 trên TikTok Ford Việt Nam và đại lý để sẵn deal khủng sang quà hấp dẫn cùng Ford.
16: Mùa hè

0: là khó khăn ở thời điểm này. Hướng về Mai Dịch, hướng về phía Pháp Vân có lưu thông ổn hay không, các thính giả hãy cập nhật thêm cùng chương trình. Đường láng đoạn qua số nhà 1044, thính giả đang di chuyển trong lộ trình này và ghi nhận là tốc độ của chúng ta cũng rất chậm. Trước đó nữa, với cung đường quý vị di chuyển qua Văn Cao Thụy Khuê, chúng tôi có nhận được tin là đèn tín hiệu giao thông chỉ nháy đỏ, thì việc đi lại qua bây giờ có dẫn đến khó khăn hơn hay là xung đột hay không, các thính giả quan sát thêm và chia sẻ thông tin để chúng ta có thể lựa chọn được những cung đường tốt nhất.
1: Em cốc cà phê chị ơi.
2: Trộm vía đông khách quá chị Linh ơi.
3: Ôi, ngọc đấy à em. Vào đây nào.
2: Ừ, em đi ngang qua thấy quán đông quá nên tạt vào chơi. Tiện à, em hỏi chị mấy quy định mới về tài khoản kinh doanh và kê khai thuế. Chị làm đến đâu rồi?
3: Xong xuôi hết cả rồi em ạ. Chị đăng ký bên PVcombank rồi được các bạn hướng dẫn nhiệt tình lắm. Đây, em xem, từ tài khoản thanh toán này, loa báo tiền về, máy post này, rồi cả phần mềm bán hàng kia cũng đều của PVcombank cả đấy.
2: Ôi, chị đầu tư thế. Cả bộ thế này tốn kém lắm.
3: Đâu có đâu, miễn phí hết đấy em. Chỉ cần mở tài khoản là được tặng trọn gói luôn. Chị em mình không phải lo sắm sửa từng thứ nữa. Mà tiện nhất là khi kết nối với iTax Mobile thì ngồi ngay tại quán là chị em mình cũng nộp được thuế luôn trên điện thoại. Mà chưa hết nhá, còn cả gói vay ưu đãi riêng cho mình nữa đấy em.
2: Nghe chị nói xong em thấy nhẹ cả người. Thế chị hướng dẫn em cách đăng ký luôn với, để em làm sớm cho yên tâm bán hàng.
3: Dễ lắm, em gọi hotline 1900 6692, 1900 555592, hoặc ghé chi nhánh gần nhất của PVcombank là được hỗ trợ luôn.
4: Chọn gói giải pháp kinh doanh khởi phát cùng PVcombank.
2: Này, tính ra ông đi tìm nhà cũng lâu rồi mà vẫn chưa tìm được à?
5: Giờ quỹ đất khan hiếm, tìm căn hộ nội đô mà vẫn có không gian khó thật đấy.
2: Gần đây tôi đang thấy mọi người quan tâm một dự án mới ra giữa trung tâm mà view hồ cực kỳ sinh thái nhá. Đố ông biết dự án nào?
5: Iconia Lakeside, 54 Tô Hữu, đoạn giao với đường Lương Thế Vinh sắp mở rộng đúng không? Tôi cũng đang quan tâm đây.
2: Ông tin đấy, Iconia Lakeside cạnh công viên hồ Phùng Khoang, rộng 12 hecta, tầm view 3 hồ điều hòa lớn, tha hồ tận hưởng không gian trong lành. Chưa hết, dự án cạnh Vinhome Green Bay, trung tâm hội nghị quốc gia, khách sạn Marriott và các khu vực trường học, bệnh viện lớn vô cùng thuận tiện.
5: Ừ, không chỉ hiếm, thương hiệu chủ đầu tư dày dặn kinh nghiệm lại rất có tâm, đầu tư hẳn thiết kế cực kỳ hiện đại, nhìn mới lạ hoàn toàn, được thiết kế bởi BSA đến từ Úc tư vấn cơ đấy.
2: Tôi với ông qua xem Iconia Lakeside luôn đi.
4: Iconia Lakeside, chuẩn mực sống sang nguyên bản.
5: Một sản phẩm của Make Invest, đơn vị tư vấn bán hàng New X. Hotline 0927 678 866.
0: Thưa quý vị và các bạn, thiết bị bay không người lái tích hợp trí tuệ nhân tạo đang được Công an thành phố Hà Nội thử nghiệm để phát hiện vi phạm giao thông, lấn chiếm vỉa hè và đổ rác trái phép. Dữ liệu ghi nhận được truyền trực tiếp về trung tâm chỉ huy của Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội, Phòng Cảnh sát Giao thông và Công an phường. Sau khi được xác nhận, thông tin sẽ được chuyển ngay cho lực lượng chức năng tại hiện trường. Hình ảnh do thiết bị bay không người lái ghi nhận thì cũng được sử dụng làm căn cứ phục vụ công tác kiểm tra và xử lý. Trở lại với tình hình giao thông thì chúng ta đang đối mặt với khó khăn ở đường Hữu Lê Hữu Hòa, khó hướng đi cầu Tó. Một thính giả vừa đi qua phía cầu vượt Mai Dịch thì bạn cho biết là bạn mới đi qua thì không quan sát thấy có va chạm đâu, chỉ là xe đông di chuyển chậm thôi. Ngã Ba Sa La thông thoáng, chúng ta yên tâm đi vào. Ngã tư Quán Sứ Hai Bà Trưng đông và lưu thông chậm. Cảm ơn các thính giả đã gửi tin tới chương trình.

0: Hòa Phát, Nam Châu gật đầu.
1: Giữa Ocean City, nơi những nhịp chuyển động phồn hoa không ngừng tiếp diễn, khu vịnh xanh hiện diện như một khoảng lặng đắt giá, dành riêng cho cộng đồng tinh hoa, một vịnh nghỉ dưỡng riêng, nơi con người được sống chậm lại giữa thiên nhiên, mặt nước và những khoảng xanh an yên, nhưng vẫn chỉ cách vài phút để chạm tới toàn bộ tiện ích, lễ hội và trải nghiệm đẳng cấp của đại đô thị đáng sống bậc nhất. Tại vịnh xanh, sự sang trọng không đến từ những điều phô bày, đó là cảm giác được thức dậy trong không gian trong lành, tận hưởng sự riêng tư tuyệt đối trong một compound biệt lập và tái tạo năng lượng mỗi ngày như đang nghỉ dưỡng tại resort hạng sang. Nơi đây dành cho những chủ nhân đã bước qua nhu cầu sở hữu một căn nhà đơn thuần để hướng tới một chuẩn sống cao hơn, nơi giá trị lớn nhất là sự cân bằng, sự tĩnh tại và những khoảnh khắc tận hưởng trọn vẹn cùng gia đình. Bởi với giới tinh hoa, đỉnh cao của thành công

0: không phải là sở hữu nhiều hơn, mà là được sống theo cách mình mong muốn nhất. Vịnh Xanh giữa phồn hoa, sở hữu một vịnh riêng.
1: Chita, sơn Chita là hãng nào mà như sơn Tây vậy ta?
2: Là hãng sơn của ta. Sơn Chita có hình con báo, sơn cao cấp khô siêu nhanh trên sắt thép. Một nhãn hiệu mới của sơn Đại Bàng đó anh.
1: Ồ, công trình nhà máy bên anh cũng đang dùng hai dòng sản phẩm của sơn Đại Bàng là sơn epoxy để sơn sàn và sơn Zpen để sơn cho thép mạ kẽm đấy.
2: Chuyện sơn Chita hàng hiệu đó nha.
1: Ôi cái anh sơn Chita có hình con báo này khô nhanh thế nhỉ? 10 phút đã xe bề mặt, 25 phút đã sơn được lớp kế tiếp, bám dính tốt, màu sắc lại đa dạng nữa. Đợt tới nhà máy bên anh sơn lại nhiều hạng mục, anh cho dùng hết sơn Chita thôi. Sơn Chita có hình con báo là sản phẩm mới của sơn Đại Bàng đây.
2: Thế mà cứ chê người ta không biết mua gì.
1: Thế rồi, vợ của ta, sơn Chita là của chúng ta.
3: Sơn Chita khô siêu nhanh, bền đẹp quá à.
1: Một sản phẩm của sơn Đại Bàng.
4: Thưa quý vị và các bạn, tổng hợp những thông tin đáng chú ý gần đây thì chúng tôi có tin va chạm ở lối Nguyễn Xiển lên Vành Đai 3. Ô tô tải va chạm với xe con, giao thông ùn hướng về phía Mai Dịch. Đường Trường Sa đoạn qua lối rẽ quốc lộ 3, vụ va chạm xe bồn với xe 5 chỗ giải quyết như thế nào rồi? Thính giả hãy cập nhật cùng VOV Giao thông. Chúng tôi vẫn chưa có tin mới ở phía đường Láng. Khi quý vị di chuyển qua thì quan sát cùng VOV Giao thông xem có vụ va chạm nào ở đường Láng hay không. Với cung đường di chuyển ở Thụy Khuê Văn Cao thì nhiều thính giả sáng nay báo rằng đèn tín hiệu giao thông liên tục nháy đỏ và như vậy cũng ảnh hưởng tới việc lưu thông của chúng ta. Dọc phía nam cầu Thăng Long mật độ tăng nhanh từ rất sớm, tới bây giờ là hơn nửa tiếng từ khi chúng tôi nhận được tin, thì khu vực này có lấy đi của chúng ta nhiều thời gian hay không? Các thính giả cũng hãy tiếp tục quan sát và ghi nhận cùng chương trình. Sau đây mời quý vị đến với một thông tin khác.
5: Thưa quý vị và các bạn, VNPT triển khai chương trình ưu đãi đường tới World Cup nhân đôi ưu đãi cùng MyTV với tổng giá trị quà tặng hơn 3 tỷ đồng. Khách hàng đăng ký mới các gói combo Internet, truyền hình và thanh toán trước 12 tháng sẽ được tặng ngay 300.000 đồng cùng một tháng sử dụng miễn phí, áp dụng từ nay đến 30 tháng 6. Đặc biệt, VNPT triển khai chương trình tương tác, mở quà ngay trên ứng dụng MyTV. Khách hàng có cơ hội nhận iPhone 17 Pro Max, AirPods 4 cùng hàng nghìn quà tặng hấp dẫn từ mùng 1 tháng 6 đến 30 tháng 7. Toàn bộ nội dung World Cup 2026 sẽ được phát sóng trực tiếp và trọn vẹn trên MyTV. Chi tiết gọi tổng đài miễn phí 1800 1166.
6: Nóng quá!
7: Từ khi anh lắp SK Sumikura điều hòa chất này, về nhà là sướng hẳn.
6: SK điều hòa chất là siêu nhanh, vừa bật đã mát. Trời ơi, coi nè, tháng này điện lên nữa.
7: Không lo, điều hòa SK nhà anh siêu tiết kiệm mà.
6: SK điều hòa chất có inverter, ai tâm chi phí. Ý, điều hòa SK giá đang tốt quá nè.
7: Em chốt ngay đi, anh xài bao nhiêu năm vẫn chạy êm đó. SK điều hòa chất, chất từng chi tiết, máy bền, lạnh êm. SK Sumikura điều hòa chất phiên bản 2026, tiết kiệm hơn, vẫn mát vượt trội. Chọn SK Sumikura, bốn mùa như ý.
8: Tại Thương Cảng Hải Phòng, một dấu ấn mới của Camera Land chính thức lộ diện. Ambience Hải Phòng, sống đa chiều, feel đa sắc. Lựa chọn chuẩn sống mới cho vị thế dẫn đầu. Đón đầu dòng chảy thịnh vượng tại trục đường huyết mạch Võ Nguyên Giáp. Dự án Ambience kiến tạo bởi Camera Land họa nên bức tranh giao thương sôi động khu vực. Chỉ vài bước chân tới Eon Mall Hải Phòng, 10 phút đến sân bay Cát Bi. Hệ sinh thái tiện ích ngoại khu hiện hữu xung quanh như Bệnh viện Vinmec, Đại học Hàng hải Việt Nam, Đại học Y Dược Hải Phòng cùng hệ thống giáo dục quốc tế SIS và các trường công lập uy tín. Sở hữu hơn 50 tiện ích đẳng cấp, Ambience Hải Phòng mang đến không gian sống toàn diện, đáp ứng trọn vẹn nhu cầu an cư chất lượng cao, đồng thời mở ra tiềm năng đầu tư bền vững với phương án tài chính linh hoạt. Được phát triển bởi Camuda Land, nhóm phát triển bất động sản quốc tế uy tín, dự án được bảo chứng bởi tầm nhìn phát triển bền vững cùng bề dày kinh nghiệm kiến tạo các đô thị xanh. Để trải nghiệm căn hộ Ambience Hải Phòng, vui lòng ghé thăm không gian nhà mẫu tại 15A Trần Phú, Gia Viên, thành phố Hải Phòng. Hotline 058 908 6868.
4: Thưa quý vị và các bạn, tin từ Công ty Công trình Giao thông 2 Hà Nội cho biết đại lộ Thăng Long km số 4+500, làn cao tốc đi trung tâm, đơn vị duy tu bảo dưỡng đường đang cho cắt cỏ lề đường, chúng ta chú ý. Cầu Vĩnh Tuy hướng sang trung tâm ùn nhẹ ở đầu cầu tại ngã tư Đàm Quang Trung Cổ Linh. Với lộ trình khi quý vị đi qua phía khu vực quanh trường tiểu học Nam Từ Liêm thì việc đi lại của chúng ta tốt hơn hay chưa? Có còn đông đúc và khó khăn không? Các thính giả cũng quan sát thêm và cập nhật cùng chương trình khi đi ở khu vực này. Với lộ trình ở đường Phạm Hùng sáng nay, chúng ta đi

0: đi lại ra sao trên các điểm giao cắt. Chúng ta cũng hãy quan sát thêm xem phía Phạm Hùng Nguyễn Hoàng có ảnh hưởng nhiều gì tới việc lưu thông của các thính giả hay không. Rồi đường dẫn đại lộ Thăng Long lên vành đai 3 trên cao có đông đúc hay không. Khu vực Phạm Văn Đồng qua phía những Xuân Thủy hay là trường đại học ngoại ngữ, rồi Trần Quốc Hoàn, Trần Cung, chúng ta đi lại như thế nào. Chúng tôi chờ tin mới từ quý vị và các bạn.
1: Cửa hàng thực phẩm nhà anh bao giờ khai trương?
2: Chưa cậu ơi, anh đang tìm tủ đông chữ thực phẩm tươi sống này.
1: Chọn tủ đông Hòa Phát đi anh, tủ nhỏ tủ to cỡ gì cũng có, đông sâu bền bỉ tiết kiệm điện năng.
2: Này còn trưng bày kem và hàng đông lạnh thì sao?
1: Chọn tủ đông kính cong Hòa Phát cho em, kính sáng bày sang, khách lựa đồ dễ dàng anh ạ.
2: Còn tủ nào cho quầy hoa quả tươi?
1: Có luôn tủ mát Hòa Phát trưng bày đẹp mắt, bắt chọn tươi ngon nhờ kính lâu y hai lớp kèm khí argon đấy.
2: Hey, được, anh đi sắm luôn cho đủ bộ.
3: Chữ đông chữ mát chuẩn Hòa Phát.
4: Vợ ơi, nay anh về sớm để thưởng thức cơm mợ nấu đây.
5: Anh về sớm, còn em lại tan muộn nên không kịp đi chợ rồi.
4: Ôi, em lên chợ giao nhanh của Viettel tìm xem. Có đa dạng sản phẩm từ gạo ST25 Viettel, ngành hàng FMCG, đặc sản vùng miền OCOP từ 3 sao trở lên. Đặc biệt có cả thịt hộp quân đội. Đặt về, làm nóng là ăn được luôn. Chợ giao nhanh là cứu cánh cho người hay tan làm muộn như anh đấy mình ạ.
5: Nhưng giờ đặt giao có kịp không? Lại còn phí ship.
4: Thoải mái em ạ. Chợ giao nhanh giao nội thành chỉ trong 1 giờ. Miễn phí vận chuyển 3 đơn đầu tiên trong tháng từ 100.000 đồng. Miễn phí ship đơn từ 200.000 đồng trong nội thành Hà Nội.
5: Wow, để em lên chợ giao nhanh đặt đồ ngay.
4: Chợ giao nhanh, chẳng cần đi xa, chợ đã tới nhà. Mua sắm nhanh hơn, tiết kiệm hơn. Kết nối giá trị Việt, liên hệ ngay hotline 1900 989 888.
0: Thưa quý vị và các bạn, tối ngày hôm qua thì thông tin từ Ủy ban Nhân dân xã Sơn Kim 1 Hà Tĩnh cho biết tại khu vực sông Ngàn Phố, đoạn qua xã Sơn Kim 1 Hà Tĩnh đã xảy ra một vụ lật thuyền khiến cả 4 người trên cùng thuyền đuối nước và tử vong. Một người phụ nữ sinh năm 90, con gái sinh năm 2021 và hai cháu ruột sinh năm 2014 và 2016, trú tại thôn Chế Biến xã Sơn Kim 2. Và trong khi quá trình di chuyển trên sông Ngàn Phố thì chiếc thuyền đã không may bị lật, khiến cả 4 người rơi xuống nước. Và khoảng lúc đó là 17:45 cùng ngày, một người dân đã phát hiện và cũng hô hoán ứng cứu và báo chính quyền địa phương. Tuy nhiên là khu vực xảy ra tai nạn có nước sâu và thời điểm phát hiện muộn nên cả 4 nạn nhân đều tử vong. Cứ mỗi mùa hè đến thì chúng tôi lại có những thông tin về việc đuối nước, lật thuyền, và đặc biệt là truyền thông thì luôn luôn cảnh báo về những tai nạn đuối nước ở trẻ em trong mùa hè. Vì vậy, những gia đình chúng ta ở gần khu vực sông nước hay thậm chí là cho con em mình đi tham quan đến những khu vực có sông hồ thì cũng cần phải dặn dò thật kỹ lưỡng và quan tâm, cũng như là liên tục nhắc nhở các em tránh xa những khu vực sông hồ suối, không bơi lội, đặc biệt là những khu vực đã cắm biển nguy hiểm để đảm bảo an toàn. Trong những phút sắp tới thì tình hình giao thông nếu có diễn biến mới, quý vị hãy tiếp tục cập nhật cùng với chương trình.
6: Tôn Hòa Phát làm mát ngôi nhà. Tôn Hòa Phát xua tan mưa bão. Tôn Hòa Phát thách thức khí hậu biển. Từ nhà sản xuất thép thị phần số 1 Việt Nam, Tôn Hòa Phát, sắc màu bền lâu, công nghệ châu Âu, chất lượng hàng đầu.
7: Giá nhà trung tâm đắt đỏ, vượt tầm với, tài chính vừa tầm thì chật hẹp, thiếu không gian, khó tích lũy giá trị lâu dài. Từ 10 đến 12 tỷ, sở hữu ngay biệt phố phồn hoa SEO La Porta Phúc Thọ, khu đô thị kiểu mẫu tiên phong tại trung tâm Phúc Thọ, chỉ 128 căn hữu hạn, diện tích 114m2, mặt tiền rộng 6m, quy hoạch đồng bộ hơn 20 tiện ích đẳng cấp cho gia đình đa thế hệ, an cư thịnh vượng, kinh doanh linh hoạt, đón đầu làn sóng đô thị đa cực, đa mục tiêu phía Tây, quy hoạch Metro 3, đại lộ Tây Thăng Long, cầu Vân Phúc khẩn trương về đích, kết nối nhanh chóng tới trung tâm Hà Nội, cơ hội tăng giá trong tầm tay. Đặc biệt chính sách giãn thanh toán 18 tháng, miễn đóng tiền xây đến khi nhận nhà, còn hưởng thêm chiết khấu đến 15%. Sở hữu ngay tài sản lớn với dòng tiền nhỏ, pháp lý hoàn chỉnh, đã có sổ đỏ từng lô, một sản phẩm tâm huyết của SGL Group, phát triển kinh doanh bởi SGL Land.
8: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? tôi có mất đâu.
9: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
8: Ôi thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mại đây.
9: Vô ngay iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
8: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
9: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
8: Wow, tức là nạp nhiều hoàn càng nhiều.
9: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
8: Tôi nạp ngay đây.
9: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
0: Thưa quý vị và các bạn, chương trình có thông tin ở đường Đào Tấn, đoạn trước cửa khách sạn DU, mặt đường hoàn trả sơ sài. Chúng ta di chuyển qua chú ý. Ngã tư Quang Trung Lê Trọng Tấn Hà Đông có xe cần cầu gặp sự cố phía đầu Lê Trọng Tấn. Giao thông cũng bắt đầu ùn rồi. Quốc lộ 5 đoạn Kim Thành về phía Hải Phòng thì đang ùn dài, giao thông khó khăn. Không biết có sự cố hay va chạm gì không? Các thính giả di chuyển ở đây cũng hãy quan sát và cập nhật cùng VOV Giao thông. Vụ va chạm xe bồn và xe con trên đường Trường Sa đoạn lối rẽ quốc lộ 3 đã được lực lượng chức năng di rời, xe bồn gọn vào lề đường. Hiện tại giao thông không ảnh hưởng. Ngã tư Lê Văn Lương, Hoàng Đạo Thúy, lượng phương tiện tăng nhẹ. Chúng ta chú ý quan sát. Chúng tôi cũng có thông tin ở cầu Vĩnh Tuy hướng sang trung tâm, ùn nhẹ ở đầu cầu. Tại ngã tư Đàm Quang Trung, Cổ Linh và trước đó là đường Láng, Đông và di chuyển chậm. Rồi lộ trình di chuyển Hữu Lê, Hữu Hòa hướng về cầu Tó có khó khăn. Hay là nút Quán Sứ Hai Bà Trưng cũng đông và chậm. Phòng Kiểm tra Giao thông Vận tải Sở Xây dựng Hà Nội cho biết ngã tư Tràng Thi Quán Sứ đang rất đông chậm hướng Tràng Thi về phía cửa Nam.
10: Giữa mùa hoa bừng nở rực rỡ nhất, một chất sống mới đang hình thành tại Thanh Xuân Valley. Tôn vinh vị thế kiêu hãnh thầm lặng và những giá trị vượt thời gian. Lakeside Residences, bộ sưu tập 124 biệt thự bên hồ Thiều Quang với 4 bậc địa hình, cao độ tới 75m, mở tầm nhìn độc bản, thu chọn đa lớp thiên nhiên, núi, rừng, hồ. Lakeside Residences mang dấu ấn kiến trúc đương đại giàu tính nghệ thuật, vật liệu tinh mỹ, kiêu hãnh trong từng đường nét. Cảnh quan nội khu rộng hơn 3 hectare, khơi mở chất sống Resort Living từ đa tầng thung lũng, nơi định hình chuẩn mực thượng lưu đương đại qua những kết nối tinh tuyển và chiều sâu trải nghiệm với vị trí đặc quyền kế bên biểu tượng tiện ích Country Club. The Lake Collection, gu của những lựa chọn tinh tuyển, kiến tạo bởi Bimblen.
11: Về thôi bà ơi, dạo này tôi hay để ý là bà về muộn lắm đấy nhá.
12: Thì đang phải xử lý hợp đồng lao động cho cả công ty mà bà. Tôi tưởng bà cũng đang phải làm hợp đồng gấp cho sếp Kỳ với đối tác.
11: Xong rồi, nhờ ứng dụng công nghệ VNPT e-contract đấy. À, hay bà cũng dùng VNPT e-contract đi.
12: Được không đó?
11: Được mà, vì đây là giải pháp hợp đồng điện tử toàn diện, hỗ trợ xử lý cả hợp đồng lao động và hợp đồng thương mại với đầy đủ các tính năng như chữ ký số, dấu thời gian và lưu trữ IDC chuẩn quốc tế của VNPT.
12: Ôi, thế nhưng pháp lý ra sao bà?
11: Yên tâm, VNPT e-contract được phát triển theo luật giao dịch điện tử, nghị định 337, thông tư 08, lại còn được chứng thực bởi trục hợp đồng điện tử Bộ Công Thương và tích hợp với nền tảng hợp đồng lao động điện tử quốc gia của Bộ Nội vụ luôn.
12: Ôi, thế tốt quá rồi.
11: Đấy, chưa kể nhá, từ nay đến hết ngày 1 tháng 7, nếu đăng ký combo hợp đồng lao động điện tử còn được hỗ trợ chứng thực thông điệp dữ liệu và kết nối với nền tảng hợp đồng lao động điện tử quốc gia nhá.
12: Wow, được, vậy để tôi sử dụng VNPT e-contract ngay.
11: Và liên hệ ngay hotline miễn phí 1800 1260 hoặc VNPT tại 34 tỉnh thành phố nhá.
0: Thưa quý vị và các bạn, cầu Nhật Tân chúng tôi nhận được tin là có một xe ô tô gặp sự cố hướng về trung tâm thành phố, giao thông cản trở ở cầu Nhật Tân. Đường Đào Tấn đoạn trước cửa khách sạn DU thì mặt đường hoàn trả sơ sài. Ngã tư Quang Trung Lê Trọng Tấn Hà Đông có xe cần cầu gặp sự cố phía đầu Lê Trọng Tấn và giao thông ùn. Bên cạnh đó thì chúng tôi có thông tin ở quốc lộ 5 đoạn Kim Thành về phía Hải Phòng, đi về phía Hải Phòng thì khó khăn và chưa có nguyên nhân, không biết là do mật độ tăng cao hay đã có sự cố va chạm gì. Các bác tài đang trong lộ trình này cập nhật thêm cùng VOV Giao thông. Ngã tư Lê Văn Lương, Hoàng Đạo Thúy, lượng phương tiện tăng nhẹ. Ngã tư Tràng Thi Quán Sứ đông chậm hướng Tràng Thi về cửa Nam. Còn bây giờ mời quý vị và các bạn đến với những thông tin về tài chính và chứng khoán trong chuyên mục Gõ Cửa Sàn.
13: Gõ Cửa Sàn. gõ cửa sàn.
14: Xin chào quý thính giả, thông tin liên quan đến hoạt động của ngành ngân hàng sẽ mở đầu cho bản tin hôm nay. Thưa các bạn, Ngân hàng Nhà nước vừa chính thức cho phép 25 ngân hàng thương mại nới room tín dụng cho khoản vay liên quan tới nhà xã hội và khu công nghiệp. Việc loại trừ phần dư nợ này khỏi phạm vi kiểm soát mức tăng trưởng tín dụng bất động sản sẽ giúp ngân hàng có thêm dư địa giải ngân cho những lĩnh vực đang được chính phủ khuyến khích phát triển là nhà xã hội và khu công nghiệp. Cũng nhắc tới các ngân hàng, theo Ngân hàng Nhà nước, tỷ lệ tiền mặt lưu thông trên tổng phương tiện thanh toán đến cuối tháng 1 năm nay đã tăng lên 11,5%, mức cao nhất trong vòng 3 năm trở lại đây. Diễn biến trên diễn ra trong bối cảnh dòng tiền gửi tại nhiều ngân hàng có dấu hiệu sụt giảm. Báo cáo tài chính quý 1 cho thấy, một số ngân hàng ghi nhận lượng tiền gửi khách hàng giảm khá mạnh so với đầu năm. Còn theo Bộ Tài chính, hiện số hộ kinh doanh sử dụng iTax Mobile là hơn 2,48 triệu hộ, tương đương khoảng 81% tổng số hộ kinh doanh đang hoạt động theo đăng ký thuế. Tỷ lệ hộ kinh doanh khai thuế điện tử trên toàn quốc đạt hơn 98%, trong khi tỷ lệ nộp tờ khai đúng hạn sau kỳ kê khai quý 1 đạt 99,8%. Chuyển sang một thông tin liên quan đến thị trường bất động sản, để phát triển nhà xã hội, nhà ở công nhân và nhà ở cho thuê, Hiệp hội Bất động sản Việt Nam cho biết sẽ tiếp tục phối hợp với chính phủ, các bộ ngành để nghiên cứu hoàn thiện các đề xuất để trình Quốc hội xem xét vào kỳ họp tháng 10 tới. Trong đó trọng tâm là sửa đổi 3 luật quan trọng gồm luật đất đai, luật nhà ở và luật kinh doanh bất động sản. Đáng chú ý, theo quyết định mới đây của Bộ Công Thương, giờ cao điểm tính giá điện được dồn vào buổi tối từ 17:30 đến 22:30 hàng ngày, còn giờ thấp điểm là 0:00 đến 6:00 sáng hôm sau. Với việc khung giờ mới để tính giá điện có thể được áp dụng sớm, nhiều doanh nghiệp đã chủ động sắp xếp lại hoạt động sản xuất theo hướng ưu tiên sản xuất vào ban ngày và hạn chế vào các giờ cao điểm tối nhằm tiết kiệm chi phí. Thưa quý vị, giá dầu thế giới vừa có phiên tăng thứ hai liên tiếp trong bối cảnh thị trường tiếp tục theo dõi tiến triển đàm phán giữa Mỹ và Iran. Dầu WTI tăng lên mức 93 đô la Mỹ mỗi thùng, dầu Brent cũng lên mức gần 96 đô la Mỹ mỗi thùng. Còn vào sáng nay theo giờ Việt Nam, giá vàng trên thị trường quốc tế dao động quanh vùng 4.490 đô la Mỹ một ounce, giảm khoảng 50 đô la Mỹ so với mức cao nhất trong phiên đêm qua là hơn 4.500 đô la Mỹ một ounce. Diễn biến này có thể sẽ khiến cho giá vàng trong nước đi ngang hoặc giảm nhẹ khi mở cửa phiên giao dịch sáng nay. Còn thị trường chứng khoán Mỹ vừa tiếp tục thiết lập đỉnh lịch sử mới khi nhóm công nghệ và bán dẫn duy trì vai trò nâng đỡ thị trường. S&P 500 tăng 0,13% và xác lập mức cao kỷ lục. Dow Jones tăng 0,45%, trong khi chỉ số Nasdaq Composite nhích nhẹ 0,03%. Với thị trường chứng khoán trong nước, VN Index tiếp tục diễn biến thận trọng và chưa thể hiện sự nỗ lực hồi phục đáng kể. Trước giờ mở cửa phiên giao dịch sáng nay, theo SSI Research, phản ứng cân bằng của chỉ số sẽ được theo dõi sát quanh vùng hỗ trợ trung hạn 1.800 đến 1.810 và ngược lại vùng 1.850 đến 1.860 là kháng cự trong các nhịp hồi phục tiềm năng. Dự báo này cũng đã khép lại gõ cửa sàn sáng nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
0: Quý vị và các bạn đang lắng nghe giờ cao điểm được phát sóng trực tiếp trên VOV Giao thông tần số FM 91 MHz của Đài Tiếng nói Việt Nam. Bây giờ là gần 8 giờ sáng và chúng tôi tiếp nhận thông tin khó ở phía cầu Mai Lĩnh. Cầu Mai Lĩnh đang ùn tắc cục bộ. Nguyên nhân ùn ở quốc lộ 5 được các thính giả cho biết là phía quốc lộ 5 trạm cân Lê Thiện Đại Bản có xe bị lật và hiện tại thì cả hai hướng đang ùn, hướng đi Hải Phòng, ùn khoảng hơn chục cây số. Và Trung tâm Điều hành Cao tốc Hà Nội-Hải Phòng cũng đưa tin ở km 59 về km 57 hướng Hải Phòng có đơn vị thi công thảm lại mặt đường, chúng ta lưu ý. Với cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ thì tin từ Trung tâm Điều hành Cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ cho biết từ km 204 đến km 211 có công nhân đang nhổ cỏ và vệ sinh ở giải phân cách giữa theo cả hai chiều. Vụ va chạm ở đường Trường Sa, lực lượng chức năng cũng đã có mặt để giải quyết và yêu cầu xe bồn di chuyển vào làn số 3. Và vụ va chạm này cũng gây khó cho các thính giả khi di chuyển vào đường Trường Sa. Nhưng chúng ta cứ bình tĩnh lưu thông, đã có sự hỗ trợ từ phía lực lượng chức năng. Trung tâm điều hành cao tốc Cầu Rẽ Ninh Bình đưa tin ở đoạn km 224 thì có công nhân bạt lề đường rồi cắt cỏ hướng về Ninh Bình. Chúng ta lưu ý một tuyến đường đã đông lên, đó là đường Nghi Tàm đi Âu Cơ đông chậm đoạn qua rào chắn. ngã tư Bà Triệu Lý Thường Kiệt có biển báo hướng dẫn các phương tiện không lưu thông vào để thi công cống ngầm. Chúng tôi xin nhắc lại, ngã tư Bà Triệu Lý Thường Kiệt có biển báo hướng dẫn các phương tiện không lưu thông vào để thi công cống ngầm.

0: trị không đồng. Gấp 3 băng thông, giá trị không đồng.
1: Nắng nóng phát hỏa, giải trí và làm việc tại nhà đã có FPT. Duy nhất trong hè này, FPT nâng cấp gấp 3 băng thông miễn phí cho toàn bộ khách hàng trong 12 tháng. Gấp 3 băng thông, giá trị không đồng, đăng ký ngay.
0: Gấp 3 băng thông, giá trị không đồng.
2: Văn Phú chính thức ra mắt tòa tháp đôi cao cấp bên sông tại trung tâm Nam Sài Gòn, Villa Star Premier Phú Thuận. Tòa lạc trong trục đại lộ ven sông Đào Trí, cư dân dễ dàng kết nối tới Đại học RMIT, Phú Mỹ Hưng, trung tâm phường Sài Gòn chỉ trong 10 đến 15 phút di chuyển. Villa Star Premier Phú Thuận thiết lập chuẩn sống riêng từ hiểm có. Với mỗi tòa tháp chỉ có 301 căn hộ, mức độ 11 căn hộ một tầng, 5 thang máy cư dân tốc độ cao. Đặc biệt, 100% phòng khách và phòng ngủ sở hữu hệ kính toàn phần, cùng ban công kính rộng mở, đón trọn gió và ánh sáng tự nhiên, mở ra bộ tứ tầm nhìn đa lớp, sông nước khoáng đạt, công viên sinh thái, trung tâm thành phố phồn hoa và nhịp sống sôi động của đại lộ ven sông. Hơn 25 tiện ích cao cấp nội tòa phục vụ sống, làm việc, học tập, tái tạo năng lượng như bể bơi panorama, sân golf 3D, rạp phim, business lounge, gym, yoga view sông, vườn tiền trên mây. Liên hệ ngay để được tư vấn 086 279 3388.
3: Hè rồi phải mua ô tô thôi chồng ơi.
4: Hả?
3: Ra đường giờ nóng quá.
5: Yên tâm, anh đã chọn xe cho nhà mình đổi vai rồi.
3: Xe hãng nào vậy hả anh?
5: Là Toyota bật mút mùa hè cực chất với ưu đãi mua xe Veloz Cross và Avanza Premium trong tháng 6. Tặng 100% lệ phí trước bạ không còn là chuyện lạ. Một năm bảo hiểm thân vỏ là chuyện nhỏ, chuyện lớn là lãi suất 0%.
3: Wow.
5: Trả góp nhẹ nhàng không mang áp lực.
3: Còn hai dòng xe quốc dân Vios và Yaris Cross thì sao hả anh?
5: Cũng có đại lãi suất và lệ phí trước bạ không thể bỏ lỡ.
3: Chọn mua một xe là đúng vai mùa hè rồi chồng ơi.
5: Ok vợ, đến đại lý Toyota trên toàn quốc để biết thêm chi tiết.
6: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta không đi vào phía khu vực Bà Triệu, Lý Thường Kiệt. Nút giao này đã có biển báo giao chắn để thi công cống ngầm, không di chuyển được. Và ngay lúc này thì phóng viên Trần Hải của VOV Giao thông đang có mặt tại ngã tư Bà Triệu, Lý Thường Kiệt và sẽ có những phản ánh chi tiết hơn để các thính giả có thể hình dung ra khu vực này hiện tại như thế nào. Xin chào anh Trần Hải ạ, anh có thể chia sẻ thông tin cho các thính giả đang lắng nghe chương trình về tình hình đi lại ở phía ngã tư Bà Triệu, Lý Thường Kiệt bây giờ ra sao ạ?
7: Vâng, xin chào chị Mai Lan, xin chào các bạn. Lúc này thì tôi đang có mặt tại ngã tư Bà Triệu, Lý Thường Kiệt. Cái điểm giao cắt giữa Bà Triệu, Lý Thường Kiệt này thì đơn vị thi công hiện nay cũng đã đưa các cái biển hướng dẫn cũng như là các cái biển cảnh báo cũng như là một loạt hàng rào đặt ngay tại cái ngã tư này để hướng dẫn cho các phương tiện là không lưu thông vào, bắt đầu từ ngã tư Bà Triệu, Lý Thường Kiệt. Tuy nhiên là khi mà tôi đến đây khoảng gần nửa tiếng đồng hồ để mà quan sát rồi thì tôi thấy những cái khoảng trống còn lại của hàng rào này thì rất nhiều các bạn lái xe cũng như là xe gắn máy vẫn lách qua những cái khoảng trống của hàng rào này để lưu thông sâu vào bên trong, tức là đi về phía ngã tư Quang Trung, Lý Thường Kiệt. Thì đến đây thì là cả một đoạn hàng rào cứng cũng như là máy xúc, rồi là các cái xe ô tô tải thì hiện nay đang chờ để múc bùn lên và di chuyển các cái đống bùn đất này ra khỏi ngã tư này. Và khi đi đến đây thì rất nhiều ô tô đã gặp những cái hàng rào cũng như là các cái chướng ngại đây thì lại lập tức lại rồng rắn theo nhau lại quay đầu trở lại. Như thế là vô hình là chúng ta làm mất rất nhiều thời gian của mình khi mà đã cố lưu thông vào đây và không lưu thông được nữa thì lại quay ngược trở ra. Vậy tôi cũng khuyến cáo luôn đối với các bạn là khi chúng ta lưu thông trên tuyến phố Bà Triệu thì đến ngã tư Lý Thường Kiệt thì không nên di chuyển vào phố Lý Thường Kiệt trong cái thời điểm này, cũng như là khi mà đang di chuyển trên tuyến phố Lý Thường Kiệt thì chúng ta nên rẽ trái ra theo phố Bà Triệu để chúng ta lưu thông, vì đây là khu vực bàn cờ thì chúng ta cũng sẽ có những cái lựa chọn cho mình. Chứ còn nếu như bây giờ mà vẫn cứ lưu thông từ ngã tư Bà Triệu, Lý Thường Kiệt để vào phố Lý Thường Kiệt đến ngã tư Quang Trung rồi, quả thực là sẽ rất khó khăn cho chúng ta, không còn cái đường di chuyển nữa thì lại lập tức lại quay ra thì vừa mất thời gian vừa tạo những cái sự xung đột giao thông tại ngã tư này. Nên quý các bạn khi mà di chuyển đến ngã tư Bà Triệu, Lý Thường Kiệt thì chúng ta hết sức lưu ý quan sát những các cái biển báo hiện nay đang đặt ở giữa cái ngã tư này để chúng ta có được cái lộ trình thuận lợi và an toàn. Trở lại đưa tin tại ngã tư Bà Triệu, Lý Thường Kiệt, xin mời chị Mai Lan tiếp tục chương trình.
6: Vâng, xin cảm ơn những phản ánh rất chi tiết cũng như những cảnh báo từ phóng viên Trần Hải đối với khu vực Lý Thường Kiệt, Bà Triệu để quý vị có thể chủ động phòng tránh từ xa, chúng ta không cố đi vào. Rồi gần đó phía Quang Trung cũng được rào chắn để thi công cống ngầm. Và việc khi quý vị di chuyển ở Hai Bà Trưng, cắt Quang Trung phía bên phải, rẽ ra Quang Trung thì sẽ thấy là ngày hôm qua vẫn còn rào chắn hoàn toàn, không thể đi lại được. trong những khoảng thời gian sắp tới, nếu có những diễn biến mới về giao thông ở những khu vực mà đang diễn ra thi công, thì quý vị cũng hãy tiếp tục quan sát và cập nhật cùng VOV Giao thông. Đường Nghi Tàm đi Âu Cơ đang đông chậm qua những đoạn rào chắn, và đường Trường Sa thì mật độ phương tiện tăng cao hơn do ảnh hưởng bởi va chạm, nhưng lực lượng chức năng đang giải quyết rồi. Chúng ta bình tĩnh để di chuyển. Cầu Mai Lĩnh chúng tôi cũng có tin ùn tắc cục bộ.
2: Chính thức ra mắt Festival Island, đảo lễ hội rực rỡ, đào thào không ngủ của Nha Trang. Tọa lạc tại trái tim thành phố đảo quốc tế Jamora City, Festival Island chính là một sân khấu lễ hội khổng lồ, thắp sáng bầu trời thành phố Nha Trang với những trải nghiệm bất tận, mãn nhãn với những show diễn đỉnh cao và màn pháo hoa rực rỡ tại hồ trung tâm, hòa minh vào nhịp sống cuồng nhiệt tại các dãy phố thương mại ẩm thực sầm uất. Hãy buông đổ cảm xúc tại chợ đêm VFest náo nhiệt suốt đêm ngày. Không chỉ là điểm đến mới của Nha Trang, Festival Island còn kiến tạo tổ hợp căn hộ du lịch sang trọng mang hơi thở kiến trúc châm Ba, kết hợp cùng bể bơi khoáng nóng đẳng cấp. Nơi đây sẵn sàng đón trọn dòng khách du lịch khổng lồ đến lưu trú, mở ra cơ hội kinh doanh và sinh lời không giới hạn. Festival Island, một điểm đến triệu niềm vui, một cơ hội triệu lợi ích, đào thào không ngủ của Nha Trang. Hotline 0941118989.
4: Có những nơi để đến, có những nơi để sống và có những nơi sinh ra để thành biểu tượng. Giữa vịnh Hạ Long, di sản thiên nhiên thế giới, một siêu thành phố đang dần lộ diện. Chỉ 23 phút đến Hà Nội bằng đường sắt tốc độ cao, Vinhomes Global Gate Hạ Long, biểu tượng mới của Việt Nam trên bản đồ sống, nghỉ dưỡng và giải trí toàn cầu. Tại đây, hội tụ những công trình nổi bật, sân khấu ngoài trời view biển 60.000 chỗ, thủy cung quy mô đẳng cấp thế giới, nhà hàng kính dưới nước 1.000 chỗ, quần thể 12 sân golf 950 hectare, hệ thống khách sạn 4 năm sao danh tiếng cùng hàng ngàn tiện ích quy mô độc đáo khác. Được định hướng theo tiêu chuẩn đô thị bền vững quốc tế ISO 37125, mang tới chuẩn sống ESG cộng cộng, khác biệt xanh về môi trường, sạch về không khí, với 2.500 hectare cây xanh, mặt nước, rừng ngập mặn, 200 km đường bờ biển, 680 hectare biển tự nhiên, 50 km đường dạo xe đạp. Vinhomes Global Gate Hạ Long, chuẩn sống ESG cộng cộng, xứng tầm kỳ quan bên vịnh di sản thế giới, mở ra một kỷ nguyên mới, chính thức đưa Việt Nam bước vào cuộc chơi của những điểm đến giải trí toàn cầu. Liên hệ 1900232389.
6: Thưa quý vị và các bạn, những phút gần đây thì chúng ta đối mặt với khó khăn ở phía cầu Mai Lĩnh. Cầu Mai Lĩnh ùn tắc cục bộ, đường Nghi Tàm đi Âu Cơ đông chậm đoạn qua rào chắn. Rồi phía đường Trường Sa cũng rất đông, quốc lộ 5 Trạm Cân Lê Thiện Đại Bản có xe bị lật và cả hai hướng đang ùn, hướng đi Hải Phòng ùn khá dài. Một vài những tuyến đường cũng rất đông và chậm như là phía Bà Triệu Lý Thường Kiệt hay Tràng Thi Quán Sứ, rồi Lê Văn Lương, Hoàng Đạo Thúy, Quang Trung Lê Trọng Tấn Hà Đông. Chúng tôi có tin là có một xe cần cầu gặp sự cố phía đầu Lê Trọng Tấn và giao thông cũng ùn. Phía hữu Lê Hữu Hòa có còn ùn hướng đi cầu Tó hay không? Các thính giả hãy tiếp tục cập nhật cùng chương trình. Còn sau đây mời quý vị và các bạn lắng nghe bản tin tổng hợp.

Thưa quý vị và các bạn, chiều mùng 2 tháng 6 tại cuộc họp với các bộ ngành về tình hình triển khai xăng sinh học E10 trên phạm vi toàn quốc, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc nhấn mạnh quyền lợi của người tiêu dùng là quan trọng nhất. Các chủ trương của Đảng, chính sách của nhà nước, trong đó có chủ trương sử dụng xăng E10 đều hướng tới mục tiêu vì nhân dân, tạo điều kiện tốt nhất cho người tiêu dùng và doanh nghiệp. Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước Bộ Công Thương vừa ra mắt ứng dụng Quanh Tôi để giúp người dân dễ dàng tìm kiếm cửa hàng xăng dầu, tra cứu thông tin, gửi phản ánh và quản lý chi phí nhiên liệu. Với ứng dụng này, người dùng có thể truy cập và sử dụng với nhiều tiện ích để xác định các thông tin như cửa hàng bán xăng dầu gần nhất, tra cứu địa chỉ cửa hàng xăng dầu, chỉ đường đến cửa hàng và tình trạng hoạt động, các loại xăng dầu, giá cả. Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh cho biết trong giai đoạn 2026-2030, thành phố sẽ ưu tiên đầu tư 7 cầu vượt thép tại các nút giao trọng điểm nhằm kéo giảm ùn tắc giao thông ở khu vực trung tâm và các cửa ngõ liên vùng. Theo đánh giá của đơn vị, các công trình cầu vượt thép từng triển khai trước đây tại một số nút giao đã giảm 70-80% thời gian chờ đèn đỏ và xung đột giao thông. Chuyển sang phần tin quốc tế, tập đoàn công nghệ

Microsoft mới đây công bố hàng loạt sáng kiến trí tuệ nhân tạo AI, từ trợ lý tự động cho môi trường làm việc, thiết bị AI chuyên dụng đến máy tính tích hợp chip, NVIDIA và mô hình suy luận AI mới do hãng tự phát triển, trong nỗ lực tái định hình ngành điện toán xoay quanh AI. Giới phân tích nhận định, loạt động thái mới cho thấy Microsoft đang đẩy mạnh chiến lược xây dựng hệ sinh thái AI riêng nhằm giảm phụ thuộc vào OpenAI, đồng thời củng cố vị thế trong cuộc đua công nghệ AI toàn cầu.

0: Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin do phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thực hiện. Thưa quý vị, sáng nay mùng 3 tháng 6, Diễn đàn Kinh tế Quốc tế Saint Petersburg lần thứ 29 chính thức khai mạc tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Expo Forum, thành phố Saint Petersburg, Liên bang Nga với chủ đề Đối thoại thực chất, con đường hướng tới tương lai ổn định. Đoàn Việt Nam do Phó Thủ tướng Phạm Gia Túc dẫn đầu. Diễn đàn Kinh tế Quốc tế Saint Petersburg năm nay phản ánh nhu cầu tăng cường hợp tác quốc tế trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu đang trải qua những biến đổi sâu sắc do chuyển động công nghệ, sự hình thành các mô hình tài chính mới, yêu cầu phát triển bền vững và quá trình tái định hình cấu trúc kinh tế thế giới. Diễn đàn tập trung tìm kiếm các giải pháp thực tiễn nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tăng cường kết nối giữa các quốc gia và xây dựng những cơ chế hợp tác phù hợp với bối cảnh quốc tế đang chuyển dịch theo hướng đa cực. Các cuộc thảo luận được thiết kế xoay quanh 4 trụ cột chính, bao gồm kinh tế toàn cầu, chuyển đổi công nghệ, phát triển bền vững và các động lực tăng trưởng mới của nền kinh tế thế giới. Đoàn Việt Nam do Phó Thủ tướng Phạm Gia Túc dẫn đầu. Theo dự kiến, Phó Thủ tướng Phạm Gia Túc có bài phát biểu tại phiên khai mạc diễn đàn diễn ra vào cuối giờ sáng mai mùng 4 tháng 6. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp trên VOV Giao thông. Mời quý vị đón nghe.
1: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
0: Trở lại để cập nhật tình hình giao thông, chúng tôi có thông tin từ anh Đào Ngọc Dũng, công ty đường bộ 1 Hà Tây cho biết, đường Yên Lộ thuộc phường Yên Nghĩa trước số nhà D7, nhiều xe thu gom rác tập kết ở mặt đường chiếm 1/2 mặt đường rồi. Các phương tiện chú ý khi đi qua. Đường Nghi Tàm đi Âu Cơ lưu thông chậm đoạn qua rào chắn. Và cầu Mai Lĩnh thì khó hơn, ùn tắc cục bộ. Rồi quốc lộ 5 trạm cân Lê Thiện Đại Bản có xe bị lật. Và cả hai hướng thì đang ùn hướng đi Hải Phòng. Chúng ta lưu ý.
2: Phía Bắc thủ đô, một biểu tượng sống mới. Pearl Riviera Hà Nội chính thức ra mắt trong tháng 6 này. Chỉ 10 phút kết nối tới trung tâm hành chính Tây Hồ Tây. 10 phút đổi nhịp sống, 10 phút đến mê say. Pearl Riviera Hà Nội với quy mô hơn 40 hectare, định hình chuẩn sống mới phía Bắc Hà Nội, tọa lạc trên trục đón đầu quy hoạch trục đô thị sông Hồng, nơi hạ tầng, giao thương và dòng chảy thịnh vượng đang chuyển mình. Pearl Riviera Hà Nội nằm giữa hai tuyến huyết mạch vành đai 3 và 3.5 và kết nối bởi hai tuyến đường nội khu 48m và 61m. Pearl Riviera Hà Nội kiến tạo một không gian sống đậm chất Hà Thành, tinh tế trong từng trải nghiệm, kiêu hãnh trong từng vị thế và đặc quyền dành riêng cho cộng đồng tinh hoa. Nằm giữa thiên nhiên rộng mở của hồ Vân Trì 180 ha, một trong những hồ tự nhiên lớn nhất phía Bắc thủ đô, Pearl Riviera Hà Nội được bao bọc bởi mặt nước trong xanh, tựa như lá phổi xanh hiếm có. Pearl Riviera Hà Nội, một sản phẩm của chủ đầu tư Primerland, SCO Land, đơn vị hợp tác đầu tư và phát triển dự án.
3: Chị Xuân đây à, đi chợ sớm thế.
4: Ừ, tôi mua con cá về nấu canh chua cô ạ. À,
3: nghe đã thấy thèm rồi. Nhà em chả dám ăn chị ạ.
4: Sao thế?
3: Cả hai vợ chồng đều bị viêm đại tràng, ăn canh cá là biết ngay.
4: Thế cô dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe Đại Tràng Tâm Bình hỗ trợ đi. Trước khi
3: ông nhà tôi cũng bị đại tràng,
4: bụng yếu, cứ ăn đồ tanh đồ lạ là hay bị đi ngoài. Từ ngày dùng Đại Tràng Tâm Bình bây giờ ổn rồi.
3: Vậy hả chị?
4: Ừ, Đại Tràng Tâm Bình dùng cho người bị viêm đại tràng co thắt đấy.
3: Ôi tốt quá, em phải đi mua Đại Tràng Tâm Bình luôn đây.
5: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình.
6: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
7: Nóng quá, nóng muốn xỉu à.

0: tử chỉ từ 1,4 kWh, chạy 8 tiếng liên tục ở 26 độ trong điều kiện tiêu chuẩn, được kiểm nghiệm bởi trung tâm Quatesba của Ủy ban tiêu chuẩn đo lường chất lượng quốc gia trên mẫu JC 09EU36. Quan trọng là chỉ từ 4.000 một đêm. Casper, Sawadi Crab.
1: Thưa quý vị và các bạn, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Công trình Giao thông Hà Nội vừa có tờ trình gửi Sở Xây dựng đề nghị báo cáo Ủy ban Nhân dân thành phố cho phép dừng thực hiện dự án đầu tư xây dựng cầu Trắng nay thuộc địa phận các phường Phương Liệt và Hoàng Mai. Theo danh mục rà soát xử lý các dự án đầu tư công chậm triển khai trên địa bàn thủ đô, dự án cầu Trắng nằm trong nhóm công trình buộc phải dừng hoặc chấm dứt thực hiện nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách, giải phóng nguồn lực đất đai để nhường chỗ cho các dự án hạ tầng chiến lược theo quy hoạch mới của thành phố. Và với tình hình giao thông bây giờ, những lộ trình như cầu Mai Lĩnh, như là vành đai 3, như là phía Nghi Tàm hay là quốc lộ 5 hướng về Hải Phòng, việc đi lại của chúng ta đã dễ thở hơn hay chưa? Và trong phố thì có khu vực nào cần lưu ý trong việc lưu thông không? Những con phố cổ quý vị đi lại ra sao? Có ảnh hưởng bởi những chiếc xe du lịch dừng đỗ đón trả khách? Các thính giả hãy quan sát và cập nhật thêm cùng chương trình.
2: Có những bất động sản được tạo ra để ở, có những bất động sản được tạo ra để đầu tư, nhưng rất hiếm nơi hội tụ cả hai giá trị đẳng cấp vượt trội như Lagunia Legacy, bộ sưu tập dinh biệt thự tinh hoa, kề hồ, cận biển, liên rừng tại khu Vịnh Ngọc, Vinhomes Green Paradise, Cần Giờ. Lagunia Legacy sở hữu những vị trí đẹp nhất bên biển hồ Paradise Lagoon 800 hectare, lớn tấp thế giới, nơi mặt nước không chỉ phản chiếu ánh sáng đô thị rực rỡ, mà còn phản chiếu vị thế của những chủ nhân dẫn đầu. Được ví như những căn penthouse mặt đất, mỗi dinh thự mở ra tầm nhìn triệu đô, thu trọn các biểu tượng như cầu Thịnh Vượng, landmark 108 tầng top 10 thế giới, nhà hát sóng xanh hay quảng trường biển rực rỡ pháo hoa mỗi dịp lễ hội. Với 6 mẫu kiến trúc sang trọng vượt thời gian, quy mô đất từ 200m² lên tới 685m², nơi đây tạo nên chuẩn sống biệt phủ hiếm có dành cho tầng lớp tinh hoa. Một bên là nhịp sống lễ hội sôi động của đại đô thị, một bên là sự riêng tư, chuẩn nghỉ dưỡng thượng lưu với đặc quyền Blue and Green Luxury Wellness miễn phí trọn đời. Giữa hai thế giới ấy, Lagunia Legacy là biểu tượng của giá trị sống, giá trị cảm xúc và giá trị tài sản truyền đời, di sản của kỳ quan biển hồ tại Vinhomes Green Paradise, Cần Giờ.

0: xoang này.
1: AZK xoang.
0: Năm thành phần thảo dược
1: AZK xoang.
0: Hỗ trợ xoang thoáng mũi thông
1: AZK.
0: AZK xoang.
2: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe AZK xoang có chứa 5 thành phần thảo dược dành cho người bị viêm mũi dị ứng, viêm xoang cấp và mãn tính. AZK xoang tối ưu liều dùng chỉ từ 2 viên một ngày. AZK xoang hỗ trợ xoang thoáng mũi thông.
3: Thực phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh, không dùng cho người bị mẫn cảm đối với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm.
4: Thưa quý vị và các bạn, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội vừa cho ý kiến về tác động của việc thực hiện dự án đầu tư xây dựng hoàn chỉnh cao tốc 07 đoạn Hà Nội Thái Nguyên Chợ Mới theo phương thức đối tác công tư PPP. Theo phương án đầu tư, đoạn Hà Nội Thái Nguyên sẽ được mở rộng từ 4 đến 6 làn xe cao tốc, tận dụng nền đường hiện hữu, đồng thời cải tạo giải phân cách giữa, hoàn thiện các nút giao như Yên Bình, Tân Lập, Bắc Sơn và bổ sung hệ thống giao thông thông minh, công trình đảm bảo an toàn giao thông, trạm kiểm soát tải trọng xe. Trở lại với tình hình giao thông trong phố thì chúng tôi cũng đang nhận được thông tin đối với lộ trình di chuyển ở phía Bà Triệu Lý Thường Kiệt cũng có rào chắn, quý vị lưu ý. Đường Yên Lộ thuộc phường Yên Nghĩa trước số nhà D7, nhiều xe thu gom rác tập kết ở mặt đường, chiếm 1/2 mặt đường, các phương tiện chú ý. Thưa quý vị và các bạn, chỉ trong vòng 15 ngày, lực lượng chức năng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội đã xử lý tổng cộng 170 trường hợp vi phạm, trong đó có hơn 90% trường hợp vi phạm lỗi dừng đỗ xe trong phạm vi đường ngang. Hôm qua, tại điểm giao cắt giữa đường bộ và đường sắt khu vực Hoàng Liệt, quốc lộ 1A, tổ công tác thuộc đội Cảnh sát Giao thông đường bộ số 14, phòng Cảnh sát Giao thông Hà Nội đã kiểm tra, xử lý nhiều trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông đường sắt, nguy cơ tai nạn rất cao. Mời quý vị cùng nghe những ghi nhận của phóng viên Hoàng Hà về vấn đề này.
5: Tại hiện trường, dù đèn tín hiệu đã bật sáng và rào chắn đang dần khép lại, chúng tôi vẫn chứng kiến không ít trường hợp người điều khiển xe máy cố tình tăng ga để vượt qua đường ngang. Thậm chí, nhiều thanh niên còn luồn lách qua các khoảng trống nhỏ hẹp khi rào chắn đang hạ xuống, bất chấp hồi chuông cảnh báo tàu sắp đến. Những hành vi này không chỉ gây nguy hiểm cho chính họ mà còn đe dọa trực tiếp đến an toàn của các đoàn tàu. Liên quan đến thực trạng này, Thiếu tá Phùng Đức Hiếu, cán bộ đội Cảnh sát Giao thông đường bộ số 14 cho biết.
6: Các lỗi thường nó phải như là vượt đường ngang khi rào chắn nó dịch chuyển hoặc là khi đèn đỏ nó bật sáng. Và hành vi là dừng đỗ xe trong phạm vi hành lang an toàn đường sắt hoặc là dừng đỗ xe trên đường ngang là những hành vi thường xuyên vi phạm. Theo nghị định 81 có hiệu lực từ ngày 15 tháng 5 2026 thì với hành vi là vượt đường ngang khi rào chắn đang dịch chuyển hoặc là vượt đường ngang khi đèn đỏ bật sáng sẽ mức phạt với xe mô tô là từ 4 đến 6 triệu đồng, tước giấy phép xe 2 tháng. Còn với hành vi của xe ô tô phạt từ 18 đến 20 triệu đồng và cũng tước giấy phép xe 2 tháng.
5: Theo số liệu từ Phòng Cảnh sát Giao thông Hà Nội, tính từ ngày 15 tháng 5 đến ngày 1 tháng 6, lực lượng chức năng đã xử lý tổng cộng 170 trường hợp vi phạm, phạt tiền 176 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 10 trường hợp. Trong số đó, có tới 154 trường hợp vi phạm lỗi dừng, đỗ xe trong phạm vi đường ngang. Đặc biệt, thông qua hệ thống camera giám sát của ngành đường sắt, Cảnh sát Giao thông đã phạt nguội 4 trường hợp vượt đèn đỏ với tổng số tiền 53 triệu đồng. Còn theo số liệu tổng hợp từ Cục Cảnh sát Giao thông và Công an các địa phương, tính từ ngày 15 tháng 5 đến hết ngày 31 tháng 5, lực lượng chức năng toàn quốc đã phát hiện và xử lý tổng cộng 1.349 trường hợp vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường sắt. Tổng số tiền xử phạt nộp ngân sách nhà nước đạt 2 tỷ 144 triệu đồng.
4: Thưa quý vị, chúng ta trở lại với những thông tin giao thông đang được thính giả cập nhật trực tiếp tới chương trình. Có tin tốt ở cầu Mai Lĩnh, đó là cầu Mai Lĩnh thì hiện tại đã không còn ùn tắc nữa, hơi đông và chúng ta lưu thông được theo cả hai hướng. Cầu Nhật Tân xe 16 chỗ gặp sự cố chưa được giải quyết, tuy nhiên không ảnh hưởng tới việc đi lại đâu. Chúng tôi cũng có thông tin từ đội Cảnh sát Giao thông số 1, hiện tại có một số tuyến phố đang rào chắn thi công như là đường Quán Sứ, đường Quang Trung, đường Lý Thường Kiệt, đường Tràng Thi, khuyến cáo các phương tiện thay đổi lộ trình, hạn chế đi vào khu vực rào chắn để tránh ùn tắc giao thông và tuân thủ theo sự hướng dẫn của lực lượng chức năng. Khu vực nào đã có dây rào chắn thì chúng ta không tiếp tục lưu thông vào nữa, không cố đi để tránh phải quay đầu tìm hướng khác.
7: Giữa mùa hoa bừng nở rực rỡ nhất, một chất sống mới đang hình thành tại Thanh Xuân Valley. Tôn vinh vị thế kiêu hãnh thầm lặng và những giá trị vượt thời gian. Lakeside Residences, bộ sưu tập 124 biệt thự bên hồ Thiều Quang với 4 bậc địa hình, cao độ tới 75m, mở tầm nhìn độc bản, thu chọn đa lớp thiên nhiên, núi, rừng, hồ. Lakeside Residences mang dấu ấn kiến trúc đương đại giàu tính nghệ thuật, vật liệu tinh mỹ, kiều hãnh trong từng đường nét. Cảnh quan nội khu rộng hơn 3 hectare, khơi mở chất sống resort living từ đa tầng thung lũng, nơi định hình chuẩn mực thượng lưu đương đại qua những kết nối tinh tuyển và chiều sâu trải nghiệm với vị trí đặc quyền kế bên biểu tượng tiện ích Country Club. The Lake Collection, gu của những lựa chọn tinh tuyển, kiến tạo bởi Beamland.
8: Masterite Homes chính thức giới thiệu dự án Hà Nội Seasons Garden với phân khu đầu tiên The Bloom thuộc Lumiere Series. Hà Nội Seasons Garden là sự chuyển giao tự hào giữa quá khứ và tương lai. Một khu vườn thời gian duy mỹ, nơi bản sắc giao cảm đô thị được vun trồng trong từng khoảnh khắc. Ít hơn những quãng đường, nhiều hơn những trò chuyện, ít hơn sự vội vã, nhiều hơn sự hiện diện. Tọa lạc giữa lòng thủ đô, Hà Nội Seasons Garden kề cận tuyến metro huyết mạch, kết nối nhanh chóng Hoàn Kiếm, nép mình bên nhịp sống náo nhiệt. Cư dân được thưởng lãm giá trị sống liên hoàn với 5 khu vườn chủ đề, bể bơi 4 mùa 4.000 mét vuông chuẩn quốc tế, clubhouse đẳng cấp kiến tạo nên một chuẩn mực sống mới. Phần khu The Bloom giao cảm miền nở hoa, mở ra một hành trình sống giá trị nơi quá khứ được trân trọng và tương lai bắt đầu. Hà Nội Seasons Garden, sống giao cảm, khắc giá trị. Địa chỉ Nguyễn Trãi, Hà Nội, hotline 028 39 159 159.
4: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta lưu ý hiện tại có một số tuyến đường đang rào chắn để thi công. Đó là đường Quán Sứ, đường Quang Trung, đường Lý Thường Kiệt, đường Tràng Thi. Chúng ta nên chủ động đổi lộ trình. Và những tuyến phố xung quanh khu vực này cũng sẽ đông đúc. Và lưu ý là nếu đã có rào chắn rồi thì chúng ta không cố đi vào để tránh phải quay đầu, gây xung đột. Cầu Mai Lĩnh lưu thông được rồi. Cầu Nhật Tân có một xe 16 chỗ gặp sự cố chưa được giải quyết, tuy nhiên thì rất may là không ảnh hưởng tới việc đi lại. Đường Nghi Tàm đi Âu Cơ, việc lưu thông ra sao? Rồi chúng tôi cũng có những thông tin khác ở vành đai 3 trên cao hướng về Mai Dịch, việc di chuyển bây giờ.

0: như thế nào. Khi sáng nay chúng tôi cũng nhận được tin là lối Nguyễn Xiển lên vành đai 3 có va chạm ô tô tải và xe con. Ở thời điểm thính giả báo thì giao thông ùn cách đây đúng một tiếng. Thính giả bây giờ đang đi ở vành đai 3 thì hãy quan sát và cập nhật thêm cùng VOV Giao thông.
1: Đông điểm vành đai 3.5 và tuyến metro 5 chạm Hồ Tây chỉ 15 đến 20 phút, nhưng bước qua cánh cổng, mọi thanh âm phú thị như tan vào khoảng lặng. Chào mừng trở về Vista Serena, ốc đảo cầm bao riêng tư, phân khu đắt giá nhất Vista Nam An Cảnh, nơi kiến trúc địa trung hải giao hòa miền xanh thuần khiết, nâng niu từng hơi thở và vỗ về mọi giác quan, nơi đặc quyền sống an nhiên, song hành nhịp kinh doanh sầm uất của 10.000 cư dân hạng A. Vista Serena, dưỡng thân tâm từng nhịp sống, lưu gia sản vững chãi truyền đời.
2: Chào chuyên gia, đất nội thành Hà Nội cao quá, giờ mà đầu tư muốn nhân đôi lợi nhuận thì chỉ có về tỉnh thôi nhỉ?
3: Không cần đi xa, phía Nam Hà Nội có dự án Namon Square của chủ đầu tư Ngọc Tín Holding. Dự án nằm trong quy hoạch đại đô thị thể thao hơn 10.000 hecta, sát quốc lộ 1A mở rộng 90m. Từ đây vào trung tâm Hà Nội chỉ 20 phút.
2: Ờ, vị trí đẹp đấy. Dự án này có gì đặc biệt không?
3: Namon Square xây trên đất đấu giá với 196 căn nhà phố hai mặt tiền, 5 tầng đa công năng, diện tích sàn hơn 450m2, tầng 1 cao 4m2, vỉa hè 5m, lòng đường rộng 15m. Sau này, nơi đây sẽ trở thành trung tâm mua sắm giải trí sầm uất.
2: Ngoài ra, dự án nằm trong quy hoạch khu C, đại đô thị thể thao, nên sẽ hưởng lợi khi hàng triệu lượt khách đổ về mỗi năm, kèm theo nhu cầu mua sắm, ăn uống, kinh doanh kiểu gì cũng trúng.
3: Dự án tiềm năng như vậy, đầu tư kiểu gì cũng nhân đôi. Anh đi với tôi tới Namon Square nhé.
2: Nhất trí.
4: Namon Square, nơi khởi sắc giao thương, đón sóng tăng giá khu Nam Hà Nội.
5: Gấp 3 bằng không, giá chỉ 0 đồng. Gấp 3 bằng không, giá chỉ 0 đồng. Gấp 3 bằng không, giá chỉ 0 đồng.
6: Nắng nóng phát hỏa, giải trí và làm việc tại nhà đã có FPT. Duy nhất trong hè này, FPT nâng cấp gấp 3 băng thông miễn phí cho toàn bộ khách hàng trong 12 tháng. Gấp 3 băng thông, giá trị 0 đồng, đăng ký ngay.
5: Gấp 3 băng thông, giá trị 0 đồng.
0: Thưa quý vị và các bạn, quan sát những hình ảnh camera giao thông bây giờ, chúng tôi thấy nhiều khu vực đi lại khá ổn, như là phía cầu vượt, rồi đường Thanh Niên, phía Yên Phụ, phía Trần Phú, Nguyễn Khuyến, Hà Đông, hay là vành đai 3, Cầu Dậu. Khu vực này thì có đông hơn một chút, tuy nhiên thì cũng không ảnh hưởng nhiều tới việc lưu thông. Trong lộ trình di chuyển ở tuyến đường Láng bây giờ, quý vị quan sát cùng VOV Giao thông xem việc đi lại của chúng ta ra sao qua những điểm giao cắt. Phía Láng có đông đúc ở thời điểm này hay không? Qua Yên Lãng, rồi Láng Hạ, rồi Lê Văn Lương, cầu Hòa Mục, Nguyễn Chí Thanh, Trần Duy Hưng, ngã ba Chùa Láng, cầu Cót, rồi lộ trình ra tới vành đai 2, bưởi cầu Giấy, chúng ta lưu thông như thế nào? Chúng tôi dành ít phút để tổng hợp thêm những diễn biến mới.
7: Trên bản đồ thịnh vượng toàn cầu, Branded Residences luôn là bảo chứng cho giá trị vĩnh cửu. Tại Việt Nam, niềm kiêu hãnh ấy gọi tên tòa tháp căn hộ du lịch khách sạn Radisson Collection Hạ Long Bay. Tòa lạc giữa trung tâm Bãi Cháy, tòa tháp nằm trọn trong lòng vịnh di sản và bến du thuyền quốc tế, đáp ứng chuẩn sống tinh tuyển là 272 căn hộ hạng sang, từ dòng studio 1-2 phòng ngủ đến những dinh thự tầng không như 3 phòng ngủ, duplex và penthouse. Tại đây, mỗi khung kính là một khán đài thượng hạng để thưởng thức bữa tiệc ánh sáng của vịnh kỳ quan. Sự xa xỉ còn được khẳng định qua tiêu chuẩn bàn giao full nội thất quốc tế, vận hành khắt khe bởi Radisson Collection. Radisson Collection Hạ Long Bay thiết lập chuẩn sống thượng lưu nơi thương cảm quốc tế, mở ra kỷ nguyên mới cho vùng đất vịnh kỳ quan. Một sản phẩm cao cấp từ Kim Long Group, phát triển bởi An Việt Property. Hotline 0766 232323.
8: Một chất sống xanh hiện đại giữa nhịp phố sông Công, một nơi không chỉ để tận hưởng và an cư mà còn ươm mầm cho ước mơ thịnh vượng. Đó chính là khu đô thị Moongate. Moongate kết nối hoàn hảo với các tuyến huyết mạch giao thương, khu công nghiệp trọng điểm của tỉnh Thái Nguyên, mở ra một chuẩn sống mới đủ đầy tiện ích, pháp lý rõ ràng, vốn ban đầu chỉ từ 1,2 tỷ đồng, chiết khấu tới 9%. Moongate là khoản đầu tư gia tăng dòng tiền bền vững. Moongate, chạm ước mơ, chọn hạnh phúc. Hotline 0961 026 333.
9: Nhà mình xây xong rồi, còn internet chưa lắp. À, mà dạo này cháy nổ nhiều, em cũng lo quá anh ạ.
10: Đúng rồi em, giờ trang thiết bị

0: cảm biến khói tự động là xu hướng, anh sẽ lắp internet Viettel vì đang có chương trình mạng mạnh nhà an toàn, mua một được hai em ạ.
1: Mua một mà được hai là sao anh?
0: Minh Hòa mạng internet Viettel được tặng kèm thiết bị cảm biến khói và bảo hiểm cháy nổ. Đăng ký gói Net VT2 giá chỉ từ 240.000 đồng một tháng, tốc độ từ 500 Mbps đến 1 Gbps. Đặc biệt được tặng kèm thiết bị cảm biến phát hiện khói rất sớm, quyền lợi bảo hiểm cháy nổ lên tới 200 triệu đồng.
1: Mua một được hai, Hòa mạng Viettel ngay thôi anh.
0: Hotline 1800 8168.
2: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta đến với một thông tin đáng chú ý khác. Bộ Xây dựng vừa ban hành thông tư 22 năm 2026 quy định về tiêu chuẩn tập huấn đăng kiểm viên, cấp mới, cấp lại, tạm đình chỉ và thu hồi chứng chỉ đăng kiểm viên phương tiện giao thông đường bộ, có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2026. Theo đó, thì với đăng kiểm viên thực hiện kiểm định khí thải xe mô tô, xe gắn máy, Bộ Xây dựng quy định trình độ chuyên môn tối thiểu, tốt nghiệp trung học phổ thông và có chứng chỉ sơ cấp nghề hoặc chứng chỉ nghỉ đào tạo chuyên môn. Ở thời điểm này thì chúng tôi có thêm thông tin là ngã tư Trung Văn Tố Hữu mật độ cao, các phương tiện lưu thông khó khăn. Xin nhắc lại, ngã tư Trung Văn Tố Hữu vẫn còn đông, chúng ta di chuyển khó. Trung tâm điều hành cao tốc Hà Nội Hải Phòng cho biết đoạn km 33 hướng đi Hải Phòng có đơn vị thi công sửa chữa biển báo. Rồi đường Hoàng Tùng Lê Trọng Tấn cũ km số 5+900, công ty cây xanh có rào chắn một phần đường để cắt tỉa cành cây. Chúng ta chú ý hướng Hà Đông đi đại lộ Thăng Long. Tin từ anh Đào Ngọc Dũng, công ty đường bộ 1 Hà Tây.
3: Giữa nhịp phát triển sôi động phía đông Hà Nội, tại trung tâm Ocean Park 2, The Parkland mở ra không gian sống khác biệt, nơi nhịp sống hiện đại được cân bằng bởi những khoảng xanh. Sở hữu vị trí chiến lược, dự án kết nối nhanh tại các trục giao thông trọng yếu và các tuyến vành đai đang dần hoàn thiện, giúp rút ngắn thời gian di chuyển tại các khu vực kinh tế trọng điểm. Trong giai đoạn mới, The Parkland mở ra phân khu cửa ngõ của nhịp sống, nơi mọi trải nghiệm được kết nối liền mạch. Từ hệ tiện ích đại đô thị đến những không gian đặc quyền dành riêng cho cư dân như phòng góp trong nhà, tổ hợp bể bơi và wellness cùng công viên trung tâm 3,6 hectare, trái tim xanh của toàn khu. Tất cả tạo nên nhịp sống năng động, phù hợp với thế hệ cư dân mới. Được đồng hành bởi các đối tác quốc tế, The Parkland không chỉ là nơi an cư mà còn là bảo chứng cho giá trị bền vững theo thời gian. The Parkland, sống nhịp phố, thở hồn xanh. Một sản phẩm của MIK Group. Hotline 0343455668.
4: Em chào sếp ạ.
5: Chú vừa về đấy à?
4: Dạ.
5: Dự án xây dựng mới chú làm đến đâu rồi?
4: Dạ báo cáo sếp, việc hệ trọng nhất là lựa chọn nhà cung cấp thép xây dựng và ống thép. Em đã nghiên cứu rất kỹ và lựa chọn được rồi sếp ạ.
5: Thế thì quá tốt. Đối tác nào thế?
4: Dạ tập đoàn thép Việt Đức ở ngay Vĩnh Phúc, chỉ cách Hà Nội 30 km thôi sếp ạ. Là đơn vị sản xuất thép xây dựng và ống thép các loại đạt tiêu chuẩn Anh, Mỹ, Nhật Bản. Toàn sản phẩm mình đang cần đấy sếp ạ.
5: Thế thương hiệu và giá cả ra sao?
4: Sếp yên tâm, thép Việt Đức đã tham gia rất nhiều các dự án lớn trọng điểm của quốc gia. Giá cả hợp lý, dịch vụ hoàn hảo và luôn là lựa chọn hàng đầu của các chủ đầu tư trong và ngoài nước sếp ạ. Mà sếp biết không, thép Việt Đức là đơn vị anh hùng lao động thời kỳ đổi mới đấy sếp ạ.
5: Thế thì còn chần chờ gì nữa, có thép Việt Đức là có thành công.
6: Thép Việt Đức luôn khẳng định là nhà tiên phong trong lĩnh vực sản xuất, cung ứng thép xây dựng, thép ống công nghiệp với công suất 1.300.000 tấn một năm, cam kết cung cấp cho khách hàng những sản phẩm chất lượng cao, dịch vụ hoàn hảo. Thông tin chi tiết xem tại website thépvietduc.com.vn.
7: Thép Việt Đức, đẳng cấp châu Âu.
2: Thưa quý vị và các bạn, đến lưu ý ở thời điểm này đó là phía ngã tư Trung Văn Tố Hữu thì mật độ cao, các phương tiện lưu thông khó khăn. Trên tuyến đoạn km 33 hướng đi Hải Phòng đang có đơn vị thi công sửa chữa biển báo. Rồi lộ trình đường Hoàng Tùng Lê Trọng Tấn cũ km 5+900, công ty cây xanh có rào chắn một phần đường để cắt tỉa cành. Chúng ta chú ý hướng Hà Đông đi đại lộ Thăng Long. Cầu Nhật Tân xe 16 chỗ gặp sự cố chưa được giải quyết, nhưng rất may là cũng không ảnh hưởng gì tới việc lưu thông đâu. Chúng ta có thể yên tâm để đi. Và ở thời điểm này thì cầu Trương Dương, đường Nguyễn Văn Cử lên cầu Trương Dương đã bớt áp lực hay chưa? Thính giả hãy quan sát và cập nhật cùng VOV Giao thông.
8: Chính thức ra mắt Festival Island, đảo lễ hội rực rỡ, đào thảo không ngủ của Nha Trang. Tọa lạc tại trái tim thành phố đảo quốc tế Jamora City, Festival Island chính là một sân khấu lễ hội khổng lồ thắp sáng bầu trời thành phố Nha Trang với những trải nghiệm bất tận, mãn nhãn với những show diễn đỉnh cao và màn pháo hoa rực rỡ tại hồ trung tâm, hòa minh vào nhịp sống cuồng nhiệt tại các dãy phố thương mại ẩm thực sầm uất. Hãy bùng nổ cảm xúc tại chợ đêm

0: mà lặng lẽ khẳng định đẳng cấp bằng những giá trị tinh tuyển. Futakiman, dự án căn hộ cao cấp do Futaland phát triển, tọa lạc trên trục Võ Văn Kiệt, sở hữu tầm view hiếm có, biển mỹ khê khoáng đạt, sông Hàn êm đềm, phố thị rực rỡ, núi xanh trầm mặc. Chỉ 133 căn boutique luxury, kiến tạo không gian riêng tư, kiến trúc ngự uyển giao hòa hiện đại, cùng vườn bạch trà an nhiên, cân bằng nhịp sống, pháp lý minh bạch, sở hữu lâu dài, tiêu chuẩn bàn giao cao cấp. Futakiman, nơi kim vững giá trị, an chọn trải nghiệm, mở ra cơ hội tiềm năng sinh lời bền vững.
1: Thông minh, làm lạnh nhanh, bền bỉ.
2: Tiết kiệm điện
3: chỉ có thể là điều hòa Funiki Power AI
4: thì không
3: thế, để em thử cho nhà mình xem.

0: chọn Funiki.
1: Chọn Funiki.
2: Điều hòa Funiki, bền mát chuẩn hòa phát.
3: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay thì chúng tôi có nhận được tin là quốc lộ 5 đoạn Trạm Cân Lê Thiện Đại Bản có một chiếc xe bị lật và chiếm mất hai làn rồi, giao thông ùn hướng đi Hải Phòng. Hiện tại bây giờ khi quý vị đi qua phía quốc lộ 5, thấy rằng việc đi lại như thế nào? Tình hình giao thông có còn khó khăn không hay là đã ổn rồi? Các thính giả cũng hãy tiếp tục cập nhật cùng VOV Giao thông. Từ khi chúng tôi nhận được tin thì tới bây giờ cũng đã khoảng gần một tiếng rồi, và việc đi lại không biết là có tốt hơn hay không. Phía khu vực Hữu Lê, Hữu Hòa ra cầu Tó có còn ùn không? Gần đây chúng tôi có thông tin là ngã tư Trung Văn Tố Hữu mật độ cao, các phương tiện lưu thông khó khăn. Vụ va chạm ở đường dẫn từ Nguyễn Xiển lên vành đai 3 trên cao đã được giải quyết, mật độ cao các phương tiện lưu thông được. Cảm ơn bạn thính giả đã cập nhật thông tin.
4: Em ơi, có dự án căn hộ gần nội đô nào cho cả gia đình mà không đông đúc, không ngột ngạt nhỉ?
5: Nếu là gia đình đa thế hệ thì nên về Alumi anh ơi. Tổ hợp căn hộ cao cấp ngay cửa ngõ phía đông đấy.
4: Dạo này nhiều người là cũng tìm hiểu Alumi Premium 4 thì phải.
5: Vâng, vì đây là tòa tháp hiếm hoi ngay trung tâm của Alluvia City, sát vành đai 3,5, kết nối thẳng tới cầu Ngọc Hồi, di chuyển nhanh chóng vào nội đô. Tổ hợp mô hình semi compound trên mạch khoáng nóng tự nhiên bên sông Hồng đấy anh ạ.
4: Wow, tiềm năng thì có vẻ là không phải bàn à.
5: Chưa hết đâu nhá, toàn bộ khối tháp đón gió trực tiếp từ sông Hồng, thiết kế phun kính lưu ý 3 lớp chạm sàn, tầm view panorama cực đã. Căn hộ studio 1 đến 3 phòng ngủ, diện tích rộng thoáng, đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng, kể cả các gia đình đa thế hệ.
4: Thế tiện ích thì sao em?
5: Từ gym, yoga đến hơn 100 tiện ích wellness của Alluvia City, vận hành theo tiêu chuẩn quốc tế.
4: Vừa riêng tư vừa an tâm lâu dài, đúng là cơ hội không thể bỏ lỡ.
6: Alumi Alluvia City, tổ hợp compound resort trên mạch khoáng tự nhiên bên sông Hồng.
5: Hotline 1800 6298.
7: Ngói đất Việt đỏ trầu thắm sắc, gạch đất Việt mịn chắc bền lâu. Cháu còn dẫu có đi đâu, nhà xưa vẫn nhớ nguyên câu cội nguồn.
8: Ôi dồi ôi bác cả, bác ngâm hay quá.
7: Chú vào đây, tôi vẫn ngắm mãi nhà thờ họ nhà mình không chán, đẹp thật. Chú chọn cái gạch ngói đất Việt này, chú ưng lắm.
8: Gốm đất Việt là nhà sản xuất gạch ngói đất sét nung cao cấp từ đệ tứ chiến khu Đông Triều Quảng Ninh đấy bác. Là đơn vị sử dụng công nghệ nghiền khô siêu mịn đầu tiên tại Việt Nam. Máy móc hiện đại, sản xuất tuần hoàn, đạt giải thưởng Hồ Chí Minh về khoa học công nghệ. Đạt luôn chứng chỉ nhà máy xanh, sản phẩm xanh. Bác xem, gạch đất Việt đa dạng chủng loại, đa kích thước, có độ mịn vượt trội. Không lõi đen, không rêu mốc, không trơn trượt, không nồm. Ngói đất Việt màu đỏ quýt trầu, bề mặt mịn, không phai màu, âm thanh vô định, hút nước cực thấp, xuyên nước cực dài, chuẩn lắm đấy. Chẳng thế mà gốm đất Việt đã được xuất khẩu sang hơn 56 nước trên thế giới đấy bác ạ.
7: Quá tốt, đợt tới xây nhà cho thằng cháu tôi dùng gạch ngói đất Việt, đúng là sản phẩm khoa học và công nghệ.
6: Gốm đất Việt, tự hào đất sét nung Việt Nam.
3: Thưa quý vị và các bạn, gần đây thì chúng ta đang đối mặt với khó khăn ở Trung Văn Tố Hữu, quý vị sẽ phải cộng thêm thời gian cho mình. Và khi các thính giả đi qua khu vực này, trong những phút sắp tới nếu như thấy tình hình đã tốt rồi thì cũng hãy thông báo cho các thính giả khác có thể yên tâm đi vào. Những cản trở mà chúng tôi cập nhật thông tin trong giờ cao điểm sáng nay, đó là lộ trình di chuyển ở đoạn km 33 trên cao tốc Hà Nội Hải Phòng hướng đi Hải Phòng, có đơn vị thi công sửa chữa biển báo. Rồi đường Hoàng Tùng Lê Trọng Tấn cũ km số 5 900, công ty cây xanh đã rào chắn một phần đường để cắt tỉa cành hướng Hà Đông đi đại lộ Thăng Long. Đường

0: Yên Lộ thuộc phường Yên Nghĩa trước số nhà D7, nhiều xe thu gom rác tập kết ở mặt đường chiếm 1/2 làn đường. Bên cạnh đó thì cũng có những tuyến đường mà đang rào chắn hoàn toàn, chúng ta không đi vào được, đó là đường Quán Sứ, đường Quang Trung, đường Lý Thường Kiệt, đường Tràng Thi. Quý vị nên chủ động đổi lộ trình.
1: Vincom Collection Baza, tổ hợp phố thương mại dịch vụ được phát triển theo mô hình trung tâm thương mại ngoài trời đầu tiên tại Vinhomes Global Gate Cổ Loa. Quy mô 9,2 ha, gồm 312 căn thương mại, được quy hoạch thành 10 tuyến phố, 10 ngành hàng, lấy cảm hứng từ 36 phố phường Hà Nội xưa, kết hợp quảng trường, mặt nước và các tuyến dạo bộ, kiến tạo không gian mua sắm, lễ hội sôi động quanh năm. Tọa lạc tại khu Cát Tường, liên kề Gác Cổ Loa, thuộc tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh. Dự kiến vận hành cuối quý 1/2028, thuận tiện kết nối hai sân bay quốc tế Nội Bài và Sa Bình, bám trục giao thông chiến lược, đón chọn dòng khách từ muôn nơi đến và nội đô sang, cộng hưởng các sự kiện lớn tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia VEC cùng nguồn khách cư dân dự kiến hơn 40.000 người, khai thác tối đa dòng khách khổng lồ. Đặc biệt, 100% căn sở hữu hai mặt tiền, tích hợp hai hầm đỗ xe, hệ thống phòng cháy chữa cháy tiêu chuẩn, vận hành bởi Vincom Retail, bảo chứng lấp đầy thương hiệu và duy trì dòng khách ổn định. Chính sách cam kết tiền thuê tới 35% trong 5 năm, miễn phí dịch vụ 60 tháng, cùng gói siêu chính sách hỗ trợ lãi suất cố định không quá 6% trong suốt 5 năm, áp dụng từ 20 tháng 4 đến 20 tháng 7, 2026. Xóa bỏ nỗi lo biến động lãi suất. Vincom Collection Baza Cổ Loa, bất động sản dòng tiền thế hệ mới, nơi hội tụ dòng khách lớn, dòng tiền tỷ đô và những trải nghiệm sôi động hấp dẫn suốt 365 ngày. Hotline 1900 232389, nhanh 4.
2: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
3: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
2: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
3: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
2: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
3: Vậy có những loại nào thế anh?
2: À, xe xăng thì em đổ xăng E10, xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5, xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
3: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
2: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
4: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
0: Thưa quý vị và các bạn, giờ cao điểm sáng nay thì chúng ta cũng đối mặt với những khó khăn và ùn tắc. Tuy nhiên ở thời điểm này thì áp lực cũng đã giảm nhiều. Trong những phút sắp tới thì quý vị lưu thông nếu như thấy có những vấn đề cần cảnh báo về giao thông, những tuyến đường rào chắn và quanh khu vực đó có những sự đông đúc, khó khăn, xung đột, hãy cập nhật thêm cùng với chương trình. Chúng tôi lưu ý là những tuyến đường Quán Sứ, Quang Trung, Lý Thường Kiệt, Tràng Thi đang rào chắn để thi công, chúng ta không di chuyển vào ở thời điểm này. Cầu Nhật Tân thì xe 16 chỗ gặp sự cố chưa được giải quyết, tuy nhiên thì giao thông không cản trở gì. Vành đai 3 trên cao những phút gần đây thì chúng tôi cũng đang muốn biết là việc đi lại của chúng ta hướng về Mai Dịch, hướng về Pháp Vân có đoạn nào bị ảnh hưởng hay không. Các thính giả cũng hãy tiếp tục cập nhật cùng chương trình.
5: Năm 2026, các doanh nghiệp có sẵn sàng cho chuyển đổi thông minh, biến chi phí thuê văn phòng thành tài sản tích lũy ngay tại tâm điểm phía Tây Hà Nội. Đừng bỏ lỡ Rose Tower Goldmark City, 136 Hồ Tùng Mậu, tháp trung tâm thương mại văn phòng hạng A đã hoàn thiện nghiệm thu và đi vào sử dụng từ tháng 1 năm 2026. Một tâm điểm thịnh vượng mới dành cho cộng đồng doanh nghiệp. Tại điểm giao hai đường quy hoạch, kết nối trực tiếp Tây Hồ Tây Mỹ Đình, kế cận hai ga metro, không gian chuẩn A, view xanh khoáng đạt, tiện ích hiện đại. 26 thang máy tốc độ cao, 5 tầng thương mại đa dạng dịch vụ đã hoạt động tấp nập. Tìm hiểu ngay văn phòng riêng hạng A cho doanh nghiệp, cơ hội nắm giữ một tài sản thông minh, khai thác vận hành dài hạn. Smart Access giúp doanh nghiệp nhẹ gánh tài chính, nâng vị thế thương hiệu, tối ưu vận hành, gia tăng vốn hóa và tài sản hiện hữu. Văn phòng Rose Tower Goldmark City, 136 Hồ Tùng Mậu, tài sản thông minh, nâng tầm vị thế. Hotline 098-682-1088.
6: Trong bối cảnh đô thị hóa nhanh, chất lượng không khí tại Hà Nội đặt ra yêu cầu ngày càng lớn đối với các giải pháp phát triển không gian sống xanh. Không gian để thở ngày càng trở nên quý giá. Ngay tại trung tâm Nam Thủ Đô, Viha Flora, chung cư sinh thái cao cấp, tọa lạc trong khu đô thị Hồng Hà Eco City, 16,7 ha, đặc quyền sinh thái Oninoan, hơn 40 tiện ích nội khu đã hiện hữu, kiến tạo chuẩn sống xanh đa tầng, với mật độ xây dựng hiếm có chỉ 21%,
7: giới hạn 190 căn, 10 căn mỗi tầng, đảm bảo riêng tư tuyệt đối. 100% căn hộ sở hữu 2 lô ra, đón chọn ánh sáng và khí tươi tự nhiên. Nhận ngay ưu đãi lên đến 5% khi thanh toán sớm. Hỗ trợ lãi suất 0% ân hạn nợ gốc trong 18 tháng. Viha Flora, sống danh đa tầng, nâng tầm thịnh vượng. Đơn vị phân phối chính thức Senland, VFL Invest, Kiến Hưng, Xuân Lộc, Thọ Len.
8: Gấp 3 bằng 0, giá trị 0 đồng. Gấp 3 bằng 0, giá trị 0 đồng. Gấp 3 bằng 0, giá trị 0 đồng.
9: Nắng nóng phát hỏa, giải trí và làm việc tại nhà đã có FPT. Duy nhất trong hè này, FPT nâng cấp gấp 3 bằng 0 miễn phí cho toàn bộ khách hàng trong 12 tháng. Gấp 3 bằng 0, giá trị 0 đồng. Đăng ký ngay.
8: Gấp 3 bằng 0, giá trị 0 đồng.
0: Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi nhận được thêm một thông tin nữa về việc đi lại khó khăn ở thời điểm này, đó là cầu vượt Láng Hạ. Cầu vượt Láng Hạ Lê Văn Lương lúc này thính giả báo rằng đang di chuyển khó khăn ở phía cầu vượt Láng Hạ Lê Văn Lương. Đây là một khu vực cũng rất áp lực trong những khung giờ cao điểm và khoảng thời gian cũng khá dài khi chúng ta đi lưu thông, thấy rằng đông và chậm. Trục đường Láng Hạ, cầu vượt Láng Hạ Lê Văn Lương hay là cầu Hòa Mục. Mới đây thính giả cũng báo rằng phía Nguyễn Ngọc Vũ, Lê Văn Lương, rồi cầu Hòa Mục, cầu vượt Láng Hạ Lê Văn Lương đều đang rất đông, vẫn còn đông và chậm. Đầu cầu Thanh Trì hướng trung tâm có một xe tải gặp sự cố ở làn ngoài cùng. Vành đai 3 trên cao hướng từ Mai Dịch đi Pháp Vân đông, đoạn cầu vượt Mai Dịch đến Khang Nam thì khó hơn, hướng ngược lại lưu thông bình thường.
10: Tiếp nối thành công của dự án Mastery Grand Coast tại tâm điểm Ocean Park 2, Mastery Homes chính thức ra mắt phân khu The Sun, dấu ấn cuối cùng của hành trình Mastery Collection tại Ocean City. Sở hữu 4 tòa căn hộ cao tầng vươn cao tại vị trí độc bản, ôm trọn biển hồ Wonderway Park. The Sun hiện diện như dải cát dài vững chãi nơi chân trời phía đông, dẫn lối những tâm hồn tự tại đến nhịp sống tự do. The Sun thừa hưởng hệ tiện ích cảnh quan liên hoàn compound rộng nhất Mastery Collection, với hơn 180 tiện ích được quy hoạch thành 4 công viên nội khu. Tại đó, chủ nhân bản lĩnh thông dong tận hưởng những trải nghiệm đặc quyền ngay bên thềm nhà, từ những sải bơi tràn năng lượng tại bể bơi vô cực, bể bơi Olympic, đến những giây phút an nhiên tại chòi vọng cảnh hay gắn kết bên bãi cỏ xanh mướt. Cùng khám phá miền tự tại dành riêng cho bạn tại phân khu The Sun Mastery Grand Coast. Hotline 028 39 159 159.
11: Giữa mùa hoa bừng nở rực rỡ nhất, một chất sống mới đang hình thành tại Thanh Xuân Valley, tôn vinh vị thế kiêu hãnh thầm lặng và những giá trị vượt thời gian. Lakeside Residences, bộ sưu tập 124 biệt thự bên hồ Thiều Quang với 4 bậc địa hình, cao độ tới 75 mét, mở tầm nhìn độc bản, thu chọn đa lớp thiên nhiên, núi, rừng, hồ. Lakeside Residences mang dấu ấn kiến trúc đương đại giàu tính nghệ thuật, vật liệu tinh mỹ, kiêu hãnh trong từng đường nét. Cảnh quan nội khu rộng hơn 3 hectare, khơi mở chất sống resort living từ đa tầng thung lũng, nơi định hình chuẩn mực thượng lưu đương đại qua những kết nối tinh tuyển và chiều sâu trải nghiệm, với vị trí đặc quyền kế bên biểu tượng tiện ích Country Club. The Lake Collection, gu của những lựa chọn tinh tuyển, kiến tạo bởi Beamland.
0: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta lưu ý là cầu vượt Láng Hạ Lê Văn Lương lúc này mật độ phương tiện tăng cao. Gần đó cầu Hòa Mục, rồi đường Nguyễn Ngọc Vũ, nút Nguyễn Ngọc Vũ, Lê Văn Lương cũng đông và di chuyển với tốc độ chậm. Với lộ trình di chuyển qua cầu Thanh Trì, hướng trung tâm có một xe tải gặp sự cố làn ngoài cùng, nhưng không có tin khó. Vành đai 3 trên cao hướng từ Mai Dịch đi Pháp Vân, đông ở đoạn cầu vượt Mai Dịch đến Khang Nam. Mật độ xe tăng cao và lưu thông rất chậm, hướng ngược lại lưu thông ổn định. Ngã tư Trung Văn Tố Hữu, mật độ cao, các phương tiện lưu thông khó khăn. Chúng tôi dành ít phút để tổng hợp thêm những diễn biến mới.
12: Tổng công ty thăm dò khai thác dầu khí PVEP, đơn vị chủ lực của quốc gia trong lĩnh vực thăm dò, khai thác dầu khí, vững vàng nội lực, chủ động nắm bắt cơ hội trong nước, mạnh mẽ vươn xa, mở rộng không gian hoạt động quốc tế và các cơ hội phát triển năng lượng mới. Với sứ mệnh là động lực tăng trưởng quan trọng của Tập đoàn Công nghiệp Năng lượng Quốc gia Việt Nam, PVEP kiên định hành trình tìm kiếm, và khai mở nguồn năng lượng cho tương lai. PVP tiên phong khơi nguồn năng lượng.

0: Từ khi anh lắp SK Sumikura, điều hòa chất này về nhà là sướng hẳn.
1: SK, điều hòa chất là siêu nhanh, vừa bật đã mát. Trời ơi, coi nè, tháng này điện lên nữa.
0: Không lo, điều hòa SK nhà anh siêu tiết kiệm mà.
1: SK, điều hòa chất, có inverter, an tâm chi phí. Ý, điều hòa SK giá đang tốt quá nè.
0: Em chốt ngay đi, anh xài bao nhiêu năm vẫn chạy êm đó. SK, điều hòa chất, chất từng chi tiết, máy bền, lạnh êm. SK Sumikura, điều hòa chất, phiên bản 2026. Tiết kiệm hơn, vẫn mát vượt trội. Chọn SK Sumikura, bốn mùa như ý.
2: Tại Thương Cảng Hải Phòng, một dấu ấn mới của Camera Land chính thức lộ diện. Ambience Hải Phòng, sống đa chiều, feel đa sắc. Lựa chọn chuẩn sống mới cho vị thế dẫn đầu. Đón đầu dòng chảy thịnh vượng tại trục đường huyết mạch Võ Nguyên Giáp. Dự án Ambience kiến tạo bởi Camera Land họa nên bức tranh giao thương sôi động khu vực. Chỉ vài bước chân tới Eon Mall Hải Phòng, 10 phút đến sân bay Cát Bi. Hệ sinh thái tiện ích ngoại khu hiện hữu xung quanh như Bệnh viện Vinmec, Đại học Hàng hải Việt Nam, Đại học Y Dược Hải Phòng cùng hệ thống giáo dục quốc tế SIS và các trường công lập uy tín. Sở hữu hơn 50 tiện ích đẳng cấp, Ambience Hải Phòng mang đến không gian sống toàn diện, đáp ứng trọn vẹn nhu cầu an cư chất lượng cao, đồng thời mở ra tiềm năng đầu tư bền vững với phương án tài chính linh hoạt. Được phát triển bởi Camera Land, nhóm phát triển bất động sản quốc tế uy tín, dự án được bảo chứng bởi tầm nhìn phát triển bền vững cùng bề dày kinh nghiệm kiến tạo các đô thị xanh. Để trải nghiệm căn hộ Ambience Hải Phòng, vui lòng ghé thăm không gian nhà mẫu tại 15A Trần Phú, Gia Viên, thành phố Hải Phòng. Hotline 058908 6868.
3: Thưa quý vị và các bạn, hiện tại thì việc lưu thông ở phía khu vực Hữu Hòa, Hữu Lê ra cầu Tó, chúng ta có còn gặp khó khăn hay không? Các thính giả cũng hãy quan sát thêm và cập nhật cùng chương trình. Trong lộ trình di chuyển qua phía Thụy Khuê Văn Cao, sáng nay chúng tôi cũng nhận được thông tin về đèn gặp trục trặc. Hiện giờ thì lưu thông ra sao, đèn đã hoạt động trở lại chưa? Với một vài những tuyến đường khác như là phía Đào Tấn, đoạn trước cửa khách sạn DU thì mặt đường được hoàn trả sơ sài, chúng ta đi lại cũng cẩn trọng. Những tuyến cao tốc như cầu rẽ Ninh Bình, đoạn km 224 có công nhân cắt cỏ rồi bạt lề đường hướng đi Ninh Bình, hay cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ từ km 204 đến km 211 có công nhân nhổ cỏ, vệ sinh giải phân cách giữa theo cả hai hướng. Cao tốc Hà Nội Hải Phòng km 59 về km 57 hướng Hà Nội có đơn vị thi công thảm lại mặt đường. Các phương tiện trong những lộ trình này chúng ta chú ý.
4: Tổng công ty điện lực dầu khí Việt Nam, công ty cổ phần, mã cổ phiếu POW, hướng tới mục tiêu hiệu quả trong sản xuất kinh doanh, chuyên nghiệp về quản trị, mạnh về tài chính, cao về sức cạnh tranh, xanh về môi trường. PV Power, sinh năng lượng, dưỡng tương lai.
5: Hai chà chà, sao lại đứng thơ thẩn dưới tầng hầm ngắm nghía thế này?
6: Ông Thắng, sao lại ở đây?
5: Ôi, sếp cử tôi qua để tham khảo. Nghe nói tầng hầm công trình này đang dùng sơn epoxy hệ nước của thương hiệu sơn Đại Bàng đấy à ông?
6: Đúng rồi, ưng lắm ông ạ. Sơn epoxy hệ nước của sơn Đại Bàng, bóng đẹp, dùng để sơn tầng hầm, các chung cư hoặc sàn nhà máy như bên ông đang đi tìm thì nhất rồi. Chất lượng hàng đầu, không mùi, không ảnh hưởng sức khỏe.
5: Này, tôi nghe nói bên sơn Đại Bàng còn có dòng sản phẩm khác như sơn epoxy, sơn ankit, sơn PU, sơn acrylic trên sắt mạ kẽm, Z-Pen cũng tốt lắm.
6: Chuyện sơn Đại Bàng lịch sử 50 năm gắn liền với nhiều công trình lớn của đất nước, là hàng Việt Nam chất lượng cao trong nhiều năm liền, thương hiệu được các nhà thầu lớn Việt Nam và nước ngoài tin dùng đấy.
5: Ôi thế thì chuyện thôi.
7: Sơn Đại Bàng khẳng định chất lượng vàng.

0: mới hơi gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được giảm giá sâu tới 50%. Data khủng dùng lâu, giảm giá sâu một nửa. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Thưa quý vị và các bạn, Sở Xây dựng Hà Nội cho biết đang công khai lấy ý kiến góp ý dự thảo quy định về quản lý khai thác sử dụng không gian ngầm, không gian tầm thấp, quản lý hạ tầng, công nghệ, phương tiện hoạt động trong không gian ngầm.

0: ẩm, không gian tầm thấp trên địa bàn thành phố. Trong đó thì hàng loạt hành vi như lấn chiếm, sử dụng trái phép hoặc xây dựng, cải tạo không phù hợp quy hoạch về không gian ngầm sẽ bị thành phố Hà Nội nghiêm cấm. Tình hình giao thông trong những phút gần đây, chúng tôi nhận được nhiều tin tốt từ các thính giả. Tuy nhiên thì cầu vượt Láng Hạ Lê Văn Lương vẫn là một lộ trình đông hơn cả. Chúng ta đi qua thì chú ý, đặc biệt là lưu ý về tốc độ, về khoảng cách, về phần đường làn đường để luôn đảm bảo an toàn.
1: Nóng quá, nóng muốn xỉu hả?

0: Inverter chỉ từ 1,4 kWh, chạy 8 tiếng liên tục ở 26 độ trong điều kiện tiêu chuẩn, được kiểm nghiệm bởi trung tâm Quatesba của Ủy ban tiêu chuẩn đo lường chất lượng quốc gia trên mẫu dây xi 09EU36. Quan trọng là chỉ từ 4.000 một đêm. Casper, Somebody Crap.
1: Mỏi vai đau gối tê tay, ai mà có biết cách hay mách dùm.
2: Công Lý đấy à?
1: Vâng.
2: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
1: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào, lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm, anh có cách gì hay mách em với?
2: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên Khớp Tâm Bình đi.
1: Nghe anh em thử Tâm Bình, uống ngay Viên Khớp giúp mình đỡ đau.
2: Viên Khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược, vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá.
3: Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
4: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta tiếp tục đến với một thông tin khác. Từ ngày 1 tháng 7, thủ tục kiểm tra công tác nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy đối với nhiều công trình sẽ chính thức được bãi bỏ theo nghị quyết 66.18 năm 2026. Theo quy định mới thì từ ngày 1 tháng 7 sẽ không còn thực hiện thủ tục kiểm tra công tác nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy được quy định tại Luật Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ năm 2024 cùng các văn bản hướng dẫn thi hành. Đồng thời, thủ tục nghiệm thu phòng cháy chữa cháy đối với công trình, phương tiện giao thông đã được cấp giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế nhưng chưa được chấp thuận kết quả nghiệm thu cũng được bãi bỏ. Tình hình giao thông bây giờ ở cầu Trương Dương thì chúng tôi có thông tin là có xe máy xúc di chuyển và hiện tại thì mật độ phương tiện vẫn còn cao hướng đi về phía Nguyễn Văn Cử. Và bình thường thì cầu Trương Dương chúng tôi có thông tin là khó hướng về trung tâm. Bây giờ thì hướng trung tâm có ổn không, nhưng hướng Nguyễn Văn Cử thì thính giả đang ghi nhận là có xe máy xúc di chuyển và mật độ cao, các phương tiện lưu thông cũng rất chậm trong lộ trình này. Cảm ơn các thính giả đã gửi tin. Còn bây giờ mời quý vị thưởng thức âm nhạc với tiếng hát của ca sĩ Mỹ Tâm. Chúng ta cùng nghe ca khúc Sóng.

0: Đây chính là một chính sách có ý nghĩa xã hội rất sâu sắc và tác động trực tiếp tới hàng triệu gia đình. Nếu chính sách miễn phí sách giáo khoa mà được triển khai hiệu quả thì không chỉ là cái việc chúng ta hỗ trợ vật chất đơn thuần mà nó còn mang ý nghĩa sâu sắc hơn, đấy là đảm bảo công bằng trong giáo dục.
1: Dự thảo không chỉ đón học sinh phổ thông trong trường phổ thông mà bao gồm tất cả những trường học của cơ sở đang cùng học với chương trình giáo dục phổ thông đổi mới. Đây là một chủ trương rất cần thiết và rất là tốt, đảm bảo cái công bằng giáo dục cả hệ chính quy, giáo thường xuyên, nó có thể nó bao trùm đến các con đường học tập khác nhau của người học.
2: Thực hiện miễn phí sách giáo khoa toàn quốc từ năm học 2029-2030 là đề xuất của Bộ Giáo dục và Đào tạo trong dự thảo nghị định quy định về việc miễn phí sách giáo khoa giáo dục phổ thông và lộ trình miễn học phí giáo trình môn học giáo dục quốc phòng và an ninh tại cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp. Chính sách mới này sẽ góp phần giảm áp lực chi phí học tập cho người dân ra sao, giúp đảm bảo công bằng trong tiếp cận giáo dục như thế nào? Câu trả lời sẽ có trong chương trình Dự thảo trên tay trên các kênh phát thanh của Ban VOV Giao thông Quốc gia, trên vovgiaothong.vn và trên các nền tảng podcast dành cho di động. Dự thảo trên tay, điểm hẹn thông tin trên hành trình lập pháp.
3: Thưa quý vị và các bạn, trong các ngày từ mùng 3 tháng 6 đến mùng 5 tháng 6 năm 2026, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia số 2 Đại lộ Thăng Long, phường Từ Liêm, thành phố Hà Nội, diễn ra Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ 14, nhiệm kỳ 2026-2031. Để đảm bảo an ninh an toàn và trật tự giao thông phục vụ đại hội, Công an thành phố Hà Nội cũng đã có những thông báo về phương án phân luồng giao thông và tổ chức hướng đi cho các phương tiện. Cụ thể như sáng thì từ 6:30 đến 8:30, trưa từ 10:30 đến 12:00, từ 12:30 đến 14:30 và từ 16:30 đến 18:00, các ngày từ mùng 3 tháng 6 cho tới hết ngày mùng 5 tháng 6, tạm cấm, hạn chế các phương tiện. Đối với ô tô tải có khối lượng toàn bộ theo thiết kế từ 1,5 tấn trở lên, xe ô tô chở khách từ 16 chỗ trở lên, đồng thời hạn chế với các phương tiện tham gia giao thông khác hoạt động trên các tuyến đường Kim Mã, Nguyễn Chí Thanh, Trần Duy Hưng, Phạm Hùng, đoạn từ Mễ Trì đến Đại lộ Thăng Long, Đỗ Đức Dục, Miếu Đầm, Vành Đai Ba trên cao, đoạn từ Hồ Tùng Mậu đến cầu Thanh Trì và ngược lại, đường gom Đại lộ Thăng Long, đoạn từ Phạm Hùng đến cầu vượt tỉnh lộ 70. Và các phương tiện chúng ta hãy chấp hành nghiêm theo sự phân luồng từ phía lực lượng chức năng và nhường đường cho xe ưu tiên. Tình hình giao thông trong phố bây giờ chúng tôi vẫn đang nhận được tin tốt, nhiều tuyến đường đi lại khá là thuận lợi, nắng thì cũng đã trải dài trên những con đường tuyến phố rồi. Chúng ta đi lại thì cần tuân thủ theo luật giao thông để đảm bảo an toàn. Có một chiếc xe đạp đang dắt bộ qua phía Hồ Tùng Mậu, Nguyễn Đồng Chi, giữa làn xe đang di chuyển không đi đúng theo đèn tín hiệu giao thông, chúng ta chú ý để tránh những va chạm. Còn bây giờ trở lại với âm nhạc là tiếng hát của ca sĩ Lưu Hương Giang. Mời quý vị cùng nghe ca khúc Nắng Hát.

Thưa quý vị và các bạn, trở lại với giờ cao điểm sáng nay, chúng tôi cũng chưa có thêm thông tin ở phía Trung Văn Tố Hữu, không biết là việc đi lại có còn khó khăn hay không ở phía Trung Văn Tố Hữu, rồi lộ trình di chuyển của các thính giả ở Nghi Tàm đi Âu Cơ chúng ta lưu thông như thế nào, cầu vượt Láng Hạ Lê Văn Lương đã bớt áp lực hay chưa, và vành đai ba trên cao như thính giả có báo là hướng từ Mai Dịch đi Pháp Vân, xe đông đoạn cầu vượt Mai Dịch đến Khang Nam thì rất đông xe, chúng ta chú ý về điều này. Và một thông tin về việc phân luồng cũng như là trong lộ trình di chuyển mà đang tạm cấm hạn chế của ngày hôm nay phục vụ cho Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ 14 thì lực lượng chức năng cũng có những hướng dẫn các tuyến đường lưu thông thay thế như là các phương tiện từ các tỉnh phía Đông, Hải Phòng, Hưng Yên, Bắc Ninh đi các tỉnh phía Bắc, Tây và Tây Bắc, Phú Thọ, Thái Nguyên, Tuyên Quang lưu thông theo tuyến cầu Thanh Trì, cao tốc Hà Nội Bắc Giang, quốc lộ 18 và ngược lại. Các phương tiện từ các tỉnh phía Đông đi các tỉnh phía Tây, Tây Bắc, Phú Thọ, Sơn La, Điện Biên lưu thông theo tuyến cầu Thanh Trì, Đỗ Mười, Ngọc Hồi, Phan Trọng Tuệ, cầu Bưu, Phúc La, Văn Khê, Lê Trọng Tấn, quốc lộ 6 và ngược lại. Các phương tiện từ hướng đường Võ Văn Kiệt, cầu Thăng Long đi đại lộ Thăng Long di chuyển theo tuyến Phạm Văn Đồng, Hồ Tùng Mậu, cầu Diễn, quốc lộ 32, tỉnh lộ 70, đại lộ Thăng Long và ngược lại.

0: Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ 14, sự kiện quan trọng của tổ chức công đoàn toàn quốc diễn ra từ ngày 3 tháng 6 đến ngày 5 tháng 6 năm 2026 tại Hà Nội.
1: Với chủ đề Đoàn kết, Dân chủ, Đổi mới, Phát triển, đại hội lần này tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp, nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn, bảo vệ quyền lợi chính đáng của người lao động.
0: Cùng với đó là những quyết sách quan trọng nhằm thúc đẩy phong trào công nhân, viên chức, lao động phát triển mạnh mẽ.
1: Đây cũng là dịp để cán bộ đoàn viên công đoàn trên khắp mọi miền đất nước hợp tác đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, góp phần xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam vững mạnh, đồng hành cùng sự phát triển của đất nước.
0: Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ 14, nơi hội tụ sức mạnh của giai cấp công nhân cùng hướng tới tương lai tươi sáng.
2: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta lưu ý về những tuyến đường đang rào chắn thi công như là đường Quán Sứ, đường Quang Trung, đường Lý Thường Kiệt, đường Tràng Thi, rào chắn hoàn toàn và các phương tiện chúng ta thay đổi lộ trình, hạn chế đi vào khu vực rào chắn để tránh ùn tắc giao thông, tuân thủ theo chỉ dẫn của lực lượng chức năng. Khu vực có dây chắn thì chúng ta không cố đi vào để tránh phải quay đầu tìm đường khác dẫn đến xung đột giao thông. Thưa quý vị và các bạn, khung giờ cao điểm sáng chúng ta cũng đã trải qua trong khoảng thời gian gần 2 tiếng với nhiều những điểm đông đúc và khó khăn như là cầu Mai Lĩnh, như phía hữu Lê Hữu Hòa hay là cầu vượt Láng Hạ Lê Văn Lương rồi Vành Đai 3 và nhiều điểm khác nữa. Tuy nhiên thì ở thời điểm này thì việc đi lại đã tốt hơn rất nhiều rồi. Chúng tôi không còn nhận được thông tin về việc đi lại khó khăn nữa. Trong những phút sắp tới nếu gặp khó khăn thì các thính giả cũng hãy tiếp tục chia sẻ cùng VOV Giao thông qua tổng đài 02437919191. Thời lượng của giờ cao điểm sáng đã khép lại. Mai Lan và ekip xin cảm ơn quý vị, cảm ơn các đồng chí cảnh sát giao thông trực chốt trên các tuyến đường, đội cảnh sát giao thông số 1, phòng kiểm tra giao thông vận tải Sở Xây dựng Hà Nội, ban duy tu các công trình hạ tầng, công ty đường bộ 1 Hà Tây, công ty công trình giao thông 2. Những người thực hiện chương trình, chịu trách nhiệm nội dung Bùi Trọng Điển, chỉ đạo sản xuất Dương Bảo Ngọc, tổ chức sản xuất Tăng Hải Hà, thư ký chương trình Huyền Trâm, kỹ thuật phòng thu Ngọc Bình Quốc Tuân, kỹ thuật camera Văn Giang. Và ekip xin được cảm ơn quý vị bằng một giai điệu âm nhạc, một sáng tác nổi tiếng của nhạc sĩ Thanh Tùng, ca khúc Chuyện tình của biển với tiếng hát của ca sĩ Trần Thu Hà. Xin kính chào tạm biệt và chúc quý vị một ngày an lành.

0: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
1: Đại hội 14 Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ diễn ra từ ngày 3 đến ngày 5 tháng 6 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội, với sự tham dự của 780 đại biểu ưu tú, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và trí tuệ của gần 10 triệu đoàn viên công đoàn cả nước.
2: Đây là sự kiện chính trị quan trọng của giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn Việt Nam, đánh dấu bước phát triển mới trong hoạt động công đoàn.
1: Đại hội tiếp tục khẳng định vai trò của tổ chức công đoàn trong đại diện chăm lo, bảo vệ quyền và lĩnh hợp pháp chính đáng của đoàn viên, người lao động.
2: Đại hội xác định hai khâu đột phá là nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn và đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số trong hoạt động công đoàn, góp phần thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh và nâng cao đời sống người lao động.
1: Với phương châm đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đổi mới, phát triển, Đại hội 14 Công đoàn Việt Nam mở ra kỳ vọng về một tổ chức công đoàn ngày càng vững mạnh, hiện đại vì đoàn viên, người lao động và sự phát triển bền vững của đất nước.
0: Đời sống thị thành.

Xin được gửi lời chào đến tất cả quý vị thính giả đang đồng hành cùng với kênh VOV Giao thông trên tần số FM 91MHz. Hồng Nhung cùng với những người thực hiện chương trình chúc quý vị sẽ có một ngày với thật nhiều niềm vui, luôn di chuyển an toàn và công việc thật thuận lợi quý vị nhé. Và rất mong rằng là các bạn sẽ luôn nhớ số điện thoại đường dây nóng của chúng tôi 024-37-919191 và thông qua fanpage VOV Giao thông để chương trình có thể tiếp nhận những phản ánh về việc di chuyển của quý vị thính giả hay là những cung đường tuyến phố mà các bạn đang gặp khó khăn để Hồng Nhung và ekip thực hiện chương trình có thể đồng hành với quý vị trên từng cây số. Còn để nhắc đến tình hình thời tiết thời điểm hiện tại đấy ạ, thì trên những khung hình camera của chúng tôi nắng lên rực rỡ rồi, đâu đâu cũng thấy là ai cũng đang vội vã với những lộ trình của mình. Phần thì khung giờ cao điểm đã qua rồi, mọi người bắt đầu có thể di chuyển được ổn định hơn nên tranh thủ để tập trung hơn với việc lái xe của mình. Và hơn thế nữa thì những người điều khiển phương tiện xe máy cũng vội vã hơn do là thời tiết quá nắng nóng và oi bức. Nên bên cạnh cái việc là chúng ta phải tập trung lái xe thì quý vị cũng nhớ hàng ngày bổ sung thêm nước này, rau xanh rồi trái cây vào trong chế độ dinh dưỡng của mình để bảo đảm sức khỏe. Và lưu ý đến cái việc là di chuyển ra phía bên ngoài trong thời tiết nắng nóng như thế này thì hãy làm sao để không rơi vào tình trạng bị sốc nhiệt khi các bạn đang ở trong phòng điều hòa quá lâu hoặc đang ngồi trên xe ô tô phải di chuyển xuống và đi ra phía bên ngoài đấy ạ. Thì quý vị lưu ý một chút nhé để luôn có được những lộ trình an toàn và giữ gìn sức khỏe thật tốt. Còn bây giờ thì để tâm trí của chúng ta sẽ luôn được thư giãn nhiều nhất khi lái xe, đó sẽ là những giai điệu âm nhạc, cũng sẽ là một bản cover từ rất lâu rồi, quen thuộc với thế hệ 8X và 9X mang tựa đề Xin đừng hỏi tại sao. Mời quý vị cùng lắng nghe.

chiều Hà Nội, trước khoảng sân nhà thờ lớn, từng dòng người vẫn chậm rãi đi ngang qua nhau giữa tiếng chuông, tiếng còi xe và ánh nắng cuối ngày còn vương trên những tán cây cũ. Giữa góc phố đông đúc ấy có một chiếc photobooth nhỏ khiến nhiều người bất giác dừng chân. Người trẻ ghé lại để chụp cùng bạn bè, khách nước ngoài tò mò đứng chờ ảnh hiện ra. Còn có cả những cụ già lần đầu tiên cầm trên tay một dải ảnh nhỏ giữa lòng Hà Nội. Thoạt nhìn, đó chỉ là một chiếc máy chụp ảnh giữa phố. Nhưng phía sau những khung hình bé xíu ấy lại là những câu chuyện về ký ức, về sự kết nối và cả những niềm vui rất nhẹ nhàng được giữ lại giữa nhịp sống vội vã của thành phố. Bạn đang nghe bộ hành qua phố từ VOV Giao thông. Câu chuyện hôm nay mang tên Photobooth giữa chiều Hà Nội.

0: Bộ hành qua phố, nghe thành phố thì thầm những câu chuyện lạ quen.
1: Giữa lúc phố xá ngoài kia bắt đầu đông lên vì giờ tan tầm, góc nhỏ ấy lại mang một nhịp điệu khác khiến người ta chậm lại đôi chút. Bộ hành ngang qua rồi cũng tò mò đứng lại. Chiếc photobooth di sản được đặt cạnh những không gian quen thuộc của Hà Nội như nhà thờ lớn hay Hồ Gươm. Ý tưởng này bắt đầu từ mong muốn khiến cho bộ hành không chỉ ghé qua những địa điểm đẹp rồi vội vã rời đi, mà có thể đứng yên lâu hơn một chút để thật sự cảm nhận không gian mình đang có mặt. Vì thế, thay vì chỉ giơ điện thoại chụp nhanh vài tấm hình, người ta bước vào chiếc máy nhỏ, chờ vài giây đếm ngược, chờ tấm ảnh hiện ra. Khoảng thời gian ngắn ngủi ấy hóa ra lại đủ để người ta nhìn phố kỹ hơn, ngắm Hà Nội lâu hơn một chút. Mỗi ngày, góc photobooth ấy đón rất nhiều người ghé lại, từ khách du lịch, các bạn trẻ cho đến những người lớn tuổi hay người khuyết tật. Và với anh Nguyễn Tuấn Tài, người trực tiếp vận hành chiếc máy, điều đọng lại nhiều nhất trong ngày lại thường đến từ những vị khách đặc biệt như thế.
2: Có một lần mình gặp một cô ấy bị khiếm khuyết ở trên gương mặt ấy,

0: và cảm xúc khó phai.
1: Mình có hỏi cô ấy một câu rằng là theo chị thì nếu cả đời này không rực rỡ thì sao? Thì chị bảo không sao cả, dù có rực rỡ hay không thì miễn mình cứ có cơm ăn ba bữa đủ, cứ hạnh phúc, sống khỏe mạnh, không bệnh tật, thế là ok. Đó là một cái câu nói mà mình nghĩ là cảm thấy truyền động lực cho mình rất là nhiều.
0: Giữa góc phố đông người qua lại, câu chuyện nhỏ ấy khiến bộ hành đứng lặng đi đôi chút. Hóa ra, có những tấm ảnh không chỉ để lưu lại khuôn mặt, nó còn giữ lại cả sự can đảm, là dấu ấn của người vẫn luôn mạnh mẽ, bền bỉ, lạc quan, sống rực rỡ cuộc đời của chính mình. Có lẽ cũng vì thế mà Photobooth này dành những lượt chụp miễn phí cho người cao tuổi, người khuyết tật hay những hoàn cảnh đặc biệt. Không biển hiệu lớn, không lời kêu gọi ồn ào, chỉ là lời mời nhẹ nhàng dành cho những người đôi khi vẫn ngại đứng trước ống kính.
1: Đối với những người cao tuổi hay là những người khiếm khuyết như kiểu những người khiếm thính thì mình cảm thấy là khó khăn của họ là họ hơi tự ti chút, thì mình cũng có vận dụng hết các kỹ năng và tạo thêm nhiều không khí vui vẻ hơn, hơi gọi là vất vả một chút nhưng mà không sao.
0: Buổi chiều ấy, bộ hành đứng cạnh chiếc máy khá lâu. Một nhóm bạn trẻ vừa chụp xong reo lên vì tấm ảnh đẹp hơn mong đợi. Một cặp khách nước ngoài cẩn thận cất giải ảnh nhỏ vào túi áo. Một bà cụ tóc bạc bật cười khi lần đầu nhìn thấy ảnh mình được in ra ngay trước mắt. Phía trước nhà thờ lớn, dòng người vẫn đi qua không ngớt. Nhưng quanh chiếc photobooth ấy, thời gian dường như chậm hơn đôi chút. Anh Đỗ Đình Trường, vị khách mải ngắm mình trong giải ảnh. Anh ấn tượng với mô hình chụp ảnh di sản là địa điểm nổi tiếng, đặc trưng của Hà Nội.
2: Mô hình này rất là thú vị. Cái điểm chụp nó một phần nó là quảng bá cái hình ảnh du lịch cho khách du lịch trong nước và quốc tế.
0: Có lẽ điều khiến bộ hành nhớ nhất sau một buổi chiều đứng lại nơi góc photobooth ấy không chỉ nằm ở những giải ảnh nhỏ vừa in ra, mà còn ở cách người ta chậm lại giữa phố. Chậm để ngắm một khoảng nắng cuối ngày trên mặt tiền nhà thờ lớn. Chậm để cười cùng bạn bè. Chậm để lần đầu tiên tự tin đứng trước ống kính và giữ lại cho mình một khoảnh khắc thật đẹp. Chiều muộn dần, phố bắt đầu đông hơn, tiếng còi xe ngoài kia lại cuốn mọi người trở về với nhịp sống thường ngày. Chỉ có góc nhỏ cạnh nhà thờ lớn vẫn còn những người đứng chờ ảnh hiện ra, nâng niu cầm trên tay như vừa giữ lại được một chút kỷ niệm của Hà Nội phố. Và bộ hành rời đi, bất giác thấy lòng mình nhẹ hơn đôi chút. Hóa ra giữa thành phố luôn hối hả này, vẫn có những khoảng rừng rất nhỏ để người ta kịp nhìn nhau, nhìn phố. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe bộ hành qua phố hôm nay với hành trình Photobooth giữa chiều Hà Nội. Các bạn có thể nghe lại từng hành trình của bộ hành qua phố trên các ứng dụng podcast dành cho di động hoặc truy cập vào vovgiaothong.vn. Xin kính chào và hẹn gặp lại!

0: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
1: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà ạ.
0: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
0: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
1: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
0: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
3: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
3: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
4: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
5: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất.

0: ngủ vì tiểu đêm luôn.
1: Ôi, bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
2: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Mời quý vị và các bạn đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Nguyễn Yên thực hiện. Thưa quý vị, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng vừa ký quyết định số 971 kiện toàn thành viên Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam. Theo đó, Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam có nhiệm vụ nghiên cứu, đề xuất với Thủ tướng Chính phủ phương hướng, giải pháp để giải quyết những vấn đề quan trọng, liên ngành trong thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc và phát huy vai trò của người cao tuổi, đồng thời giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, điều hành trong việc xây dựng, thực hiện công tác người cao tuổi. Sở Nông nghiệp và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh vừa có báo cáo gửi Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về tình hình giải ngân vốn bồi thường của các dự án được giao vốn trong năm 2026. Theo báo cáo, năm 2026 có 164 dự án được giao vốn bồi thường, gồm 143 dự án chuyển tiếp và 21 dự án mới. Trong đó có 29 dự án dự kiến hoàn thành công tác bồi thường trong quý 2 năm 2026 với tổng vốn bồi thường hơn 15.700 tỷ đồng, chiếm 45,59% tổng vốn được giao. Theo Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, việc thử nghiệm ứng dụng bản đồ GIS để đăng ký tuyển sinh đầu cấp với mầm non lớp 1, lớp 6 sẽ thực hiện lần 1 từ ngày 3 cho đến ngày 5 tháng 6. Tham gia vào quá trình thử nghiệm đăng ký tuyển sinh đầu cấp tại Hà Nội cho năm học 2026-2027 với ứng dụng bản đồ GIS, cha mẹ học sinh có thể tra cứu thông tin, đăng ký tuyển sinh và kiểm tra kết quả của cổng thông tin tuyển sinh đầu cấp. Xin được chuyển sang thông tin quốc tế. Chính phủ Liên bang Canada đã phân bổ một khoản kinh phí lên đến 145 triệu đô la Canada, khoảng 104 triệu đô la Mỹ, để đảm bảo an ninh trong suốt kỳ World Cup 2026 sắp tới. Bộ trưởng An toàn Công cộng Canada cho biết, việc chào đón một số lượng lớn khán giả World Cup sẽ đòi hỏi một nỗ lực phối hợp quy mô lớn và nguồn kinh phí mới sẽ được sử dụng để đảm bảo an toàn cho các cơ quan thực thi pháp luật có đủ nguồn lực cần thiết.

0: Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin do phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thực hiện. Thưa quý vị, sáng nay tại Hà Nội diễn ra phiên thứ nhất của Đại hội 14 Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2026-2031. Tại phiên thứ nhất của Đại hội, các đại biểu sẽ bầu đoàn chủ tịch, đoàn thư ký, ban thẩm tra tư cách đại biểu đại hội, thông qua chương trình làm việc và quy chế của đại hội, báo cáo kết quả thẩm tra tư cách đại biểu đại hội, trình bày tổng quát báo cáo của Ban chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa 13 trình đại hội, định hướng các nội dung thảo luận, báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa 13, báo cáo về sửa đổi, bổ sung điều lệ Công đoàn Việt Nam. Chiều nay, các đại biểu thảo luận tại 5 trung tâm với các chủ đề Công đoàn đại diện, chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích, hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động, tập trung phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cấp cơ sở, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn các cấp, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh và tham gia phát triển đảng trong công nhân, đổi mới toàn diện tài chính công đoàn, chăm lo phúc lợi đoàn viên, đổi mới công tác tuyên truyền, vận động và công tác nữ công trong giai đoạn hiện nay và triển khai phong trào thi đua, lao động giỏi, năng suất cao, thu nhập tốt, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số. Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Xuân Hùng cho biết.
1: Đại hội áp dụng tuyệt đối công nghệ thông tin và chuyển đổi số vào trong công tác điều hành tác nghiệp và vận hành đại hội. Quản lý đoàn viên, cung cấp thông tin, cung cấp tài liệu thì chúng tôi xây dựng một cái app của đại hội. Là cái ý thứ hai ấy, là toàn bộ hệ thống quản lý đại biểu là cũng qua hệ thống công nghệ thông tin. Tất cả các điểm danh của đại biểu là chúng tôi đều điểm danh bằng số.
0: Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật những thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị và các bạn đón nghe.
2: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.

0: ơi.
1: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
0: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
1: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
0: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
2: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
4: Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
3: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi. Nano Bạc còn tốt hơn là nghìn lần đấy.
4: Thế à?
3: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh, rất tốt đúng không ạ?
4: Nước súc miệng Valentine,
3: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
4: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
5: Đã đi ô tô là phải dán phim phản xạ nhiệt Inmax.
4: Nghiên cứu, phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ.
5: Make in USA.
4: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt Inmax.
5: Inmax đã dán là mát.
4: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
5: Inmax đã dán là mát.
4: Phim phản xạ nhiệt Inmax nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm.
6: Inmax made in USA.
7: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
2: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
8: Thưa quý vị thân mến, chúng tôi tiếp tục quay trở lại cùng với những thông tin về tình hình giao thông. Từ phía cây cầu Nhật Tân đấy ạ, trước đó có xe 16 chỗ gặp sự cố khiến cho tình hình giao thông gặp khó theo hướng về trung tâm thành phố. Ở thời điểm hiện tại cũng đã chừng khoảng 20 phút đồng hồ trôi qua rồi. Hồng Nhung thì chắc chắn giống như quý vị thôi, đều hy vọng là chiếc xe này đã có thể di rời và tình hình giao thông sẽ ổn định hơn. Tuy nhiên tình hình thực tế ra sao thì lại nhờ đến câu trả lời của quý vị thính giả. Từ khu vực đường Hàng Gai, đoạn số nhà 92 đến số nhà 102 có nhiều xe ô tô dừng đỗ mật độ cao đấy ạ, khiến cho các phương tiện di chuyển khó khăn. Quý vị lưu ý khi đi qua đây, chú ý quan sát để tránh xảy ra va chạm. Còn tình hình giao thông thì cũng gặp khó đấy ạ. Dọc tuyến phố Hai Bà Trưng cũng khá đông đúc và chậm chạp do cũng có nhiều công trình thi công. Có một số điểm đèn tín hiệu giao thông đã tắt để phục vụ cho công trình thi công rồi, nên các bạn chú ý quan sát nhường nhịn nhau để tránh khiến cho tình hình xung đột giao thông ở đây sẽ bị xảy ra. Còn ngay lập tức thì chúng tôi có tin báo về từ công ty cổ phần công trình giao thông Hà Nội cho biết cầu Nhật Tân đã chiếc xe gặp sự cố vẫn đang án ngữ tại trên mặt cầu, đã đổ sát vào lề đường bên phải theo hướng từ Nội Bài về rồi. Thế thì cũng mong phía công ty cổ phần công trình giao thông cho chúng tôi biết thêm tình hình giao thông đã ổn hơn hay là vẫn còn tình trạng ùn ứ đấy ạ. Cảm ơn quý vị thính giả đã lắng nghe và cập nhật thông tin cùng với chương trình. Và chúng tôi thì sẽ tiếp tục ghi nhận những thông tin giao thông mới và trở lại sau chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp.
9: Chống khai thác hải sản bất hợp pháp.
10: Bảo vệ biển xanh, phát triển nghề cá bền vững.
11: Thưa quý vị, trong hành trình cùng cả nước nỗ lực gỡ cảnh báo thẻ vàng của Ủy ban châu Âu, công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho ngư dân đang được triển khai bằng nhiều cách làm sáng tạo. Đáng chú ý, các phiên tòa giả định về khai thác IUU đã trở thành những bài học thực tế, giúp người dân nhận diện rõ hành vi vi phạm và những chế tài nghiêm khắc của pháp luật. Từ những phiên tòa trên bờ đến các chuyến tuần tra giữa biển khơi, lực lượng cảnh sát biển đang góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của ngư dân. Đây cũng là nội dung chính trong chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp IUU ngày hôm nay. Trước hết là những tin tức đáng chú ý sẽ có trong ít phút tới. Quảng Ngãi siết quản lý tàu cá, quyết tâm ngăn chặn vi phạm IUU. Đồng Tháp tăng cường tuyên truyền chống khai thác hải sản bất hợp pháp. Danh sách 11 mã nghề cá của Việt Nam được công nhận tương đương với đạo luật bảo vệ thú biển của Mỹ, gọi tắt là MMPA.

0: trước yêu cầu cấp bách trong chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định EU. Tỉnh Quảng Ngãi đang tăng cường quản lý đội tàu, giám sát chặt hoạt động khai thác và xử lý nghiêm vi phạm. Các địa phương như Sa Huỳnh, Trà Câu đẩy mạnh tuyên truyền, kiểm tra đăng kiểm, giám sát thiết bị hành trình VMS, niêm phong tàu cá không đủ điều kiện hoạt động. Toàn tỉnh hiện có 4.960 tàu cá được đăng ký, cập nhật dữ liệu, 100% tàu đang hoạt động được cấp phép khai thác. Công tác truy xuất nguồn gốc thủy sản, kiểm soát tàu xuất nhập cảng và xử lý vi phạm VMS được thực hiện nghiêm. Quảng Ngãi yêu cầu các địa phương triển khai quyết liệt các giải pháp nhằm ngăn chặn khai thác IUU, góp phần sớm gỡ cảnh báo thẻ vàng của EC.
1: Tỉnh Lâm Đồng đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp quản lý đội tàu nhằm nâng cao hiệu quả chống khai thác IUU. Nhiều tàu cá đã được sơn màu nhận diện theo quy định, giúp lực lượng chức năng thuận lợi kiểm tra, giám sát hoạt động khai thác và quản lý tàu ra vào cảng. Các địa phương, lực lượng biên phòng tăng cường tuyên truyền, kiểm soát điều kiện hoạt động của tàu cá, xử lý nghiêm vi phạm liên quan đến thiết bị giám sát hành trình. Công tác đăng ký, quản lý tàu cá cơ bản đạt 100%, đồng thời đẩy mạnh số hóa dữ liệu nghề cá và truy xuất nguồn gốc thủy sản. Những giải pháp này góp phần ngăn chặn vi phạm vùng biển nước ngoài, hướng tới gỡ cảnh báo thẻ vàng của EC và phát triển nghề cá bền vững.
0: Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Tháp đề nghị các cơ quan báo chí và địa phương đẩy mạnh tuyên truyền về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định EU. Nội dung tập trung phổ biến quy định pháp luật về thủy sản, nâng cao ý thức chấp hành của ngư dân, không tham gia hoặc tiếp tay cho khai thác trái phép. Đồng thời, tuyên truyền nghiêm cấm thu mua, chế biến, tiêu thụ thủy sản có nguồn gốc từ khai thác EU. Biểu dương các tập thể cá nhân thực hiện tốt quy định. Các địa phương tăng thời lượng phát thanh nhằm nâng cao hiệu quả truyền thông, góp phần sớm gỡ cảnh báo thẻ vàng của EC.
1: Những bản án nhiều năm tù dành cho hành vi vi phạm quy định về khai thác hải sản bất hợp pháp không còn là những câu chuyện xa vời đối với ngư dân. Thông qua các phiên tòa giả định được tổ chức ngay tại địa phương, các quy định pháp luật về chống khai thác IUU đang được truyền tải một cách trực quan, sinh động và dễ tiếp cận hơn. Đây cũng là một trong những giải pháp được lực lượng cảnh sát biển đẩy mạnh nhằm nâng cao nhận thức, ngăn chặn vi phạm ngay từ gốc. Ghi nhận của phóng viên Ban VOV Giao thông Quốc gia tại tỉnh Khánh Hòa.
0: Không phải tại phòng xử án mà ngay tại các địa phương ven biển, những phiên tòa giả định về khai thác hải sản bất hợp pháp không báo cáo và không theo quy định do tỉnh Khánh Hòa phối hợp với lực lượng cảnh sát biển đang thu hút đông đảo ngư dân tham dự. Những tình huống được xây dựng tại phiên tòa từ các vụ việc có thật, những mức án được công bố công khai đã trở thành lời cảnh báo trực quan, giúp ngư dân hiểu rõ hơn cái giá phải trả nếu vi phạm pháp luật trên biển. Tiếng búa kết thúc phiên tòa xét xử vang lên cũng là lúc nhiều ngư dân lặng người trước những mức hình phạt được tuyên đối với các hành vi vi phạm quy định khai thác thủy sản. Dù chỉ là phiên tòa giả định, nhưng các tình huống đều được xây dựng sát thực tế, phản ánh những vi phạm đã và đang xảy ra trên các ngư trường. Qua hình thức tuyên truyền trực quan này, những quy định vốn khô khan của pháp luật trở nên dễ hiểu hơn đối với ngư dân.
2: Phiên tòa để cho ngư dân để hiểu biết, để cặn kẽ, để cho bà con ta không được là như là xâm phạm ở nước ngoài, đánh bắt là như là những sai trái ở vùng biển nước ngoài.
3: Tôi thấy thì cái phiên tòa này giúp ích cho ngư dân là để không vi phạm pháp luật của nhà nước, thì có những cái phiên tòa này mình mới biết cái nào vi phạm, cái nào không vi phạm.
0: Theo lực lượng chức năng, các phiên tòa giả định giúp ngư dân hiểu rõ hơn hậu quả pháp lý của hành vi vi phạm IUU. Từ năm 2024 đến nay, cả nước đã khởi tố 91 vụ án hình sự liên quan đến khai thác IUU, nhiều trường hợp bị phạt từ 5 đến 8 năm tù. Ngay cả hành vi vô hiệu hóa hoặc can thiệp thiết bị giám sát hành trình cũng có thể bị xử lý hình sự. Không chỉ tuyên truyền tại địa phương, lực lượng cảnh sát biển còn phổ biến pháp luật ngay trên ngư trường thông qua bộ đàm, các chuyến tuần tra và ứng dụng công nghệ. Khi tàu cập cảng, ngư dân được hướng dẫn tra cứu quy định khai thác thủy sản bằng mã QR. Ông Lê Văn Hào, chủ tàu cá NT02120TS, xã Cà Ná, tỉnh Khánh Hòa cho biết.
4: Cái đây là nó rõ, nó thực hành nó rõ hơn là những cái truyền miệng, là cái thông tin đó là nhiều lúc nghe nó không có chính xác. Còn ở đây là những chính xác đó.
0: Song song với công tác tuyên truyền, hệ thống giám sát hành trình tàu cá được theo dõi 24/24. Ngay khi xuất hiện dấu hiệu mất kết nối hoặc có nguy cơ vượt ranh giới cho phép, lực lượng chức năng lập tức liên hệ để cảnh báo, ngăn chặn vi phạm. Trung tướng Bùi Quốc Oai, Chính ủy Cảnh sát biển Việt Nam khẳng định.
5: Cán bộ chiến sĩ Cảnh sát biển Việt Nam hiện nay đang tập trung cao nhất, quyết tâm cao nhất Đấy, bất kể là ngày đêm, bất kể là ngày lễ, ngày Tết, đấy, luôn luôn sẵn sàng và ứng trực, canh trực, tuần tra kiểm tra kiểm soát chặt chẽ, đấy, quyết tâm không để tàu cá ngư dân của chúng ta vi phạm vùng biển nước ngoài và đảm bảo vững chắc cái chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.
0: Từ những phiên tòa giả định trên bờ đến những chuyến tuần tra giữa chủng khơi, cuộc chiến chống khai thác IUU đang được triển khai bằng nhiều giải pháp đồng bộ. Trong đó, tuyên truyền, giáo dục pháp luật vẫn được xác định là biện pháp căn cơ, lâu dài nhằm nâng cao ý thức chấp hành của ngư dân. Khi mỗi ngư dân hiểu rõ hậu quả của hành vi vi phạm, thì mỗi chuyến biển đều gắn với trách nhiệm tuân thủ pháp luật. Đó cũng là nền tảng để xây dựng nghề cá hiện đại, có trách nhiệm và phát triển bền vững, góp phần cùng cả nước sớm gỡ bỏ cảnh báo thẻ vàng của Ủy ban châu Âu.
1: Thưa quý vị và các bạn, để khép lại chuyên mục ngày hôm nay, chúng tôi sẽ giới thiệu 11 mã nghề cá của Việt Nam được công nhận tương đương với Đạo luật Bảo vệ Thú biển của Mỹ, gọi tắt là MMPA. Việc 11 mã nghề cá của Việt Nam được Cơ quan Quản lý Khí quyển và Đại dương Quốc gia Hoa Kỳ NOAA công nhận tương đương với Đạo luật Bảo vệ Thú biển MMPA là một tấm vé thông hành rất quan trọng, bởi Mỹ là thị trường xuất khẩu thủy sản lớn thứ hai của Việt Nam. Việc được công nhận tương đương đồng nghĩa với việc hải sản đánh bắt từ 11 nghề này tiếp tục được phép xuất khẩu bình thường vào Mỹ mà không bị cấm cửa. Khi đầu ra xuất khẩu sang Mỹ thông suốt, các doanh nghiệp chế biến sẽ duy trì việc thu mua nguyên liệu ổn định cho bà con. Ngư dân không lo sản phẩm làm ra bị ứ động, rớt giá hay bị thương lái ép giá do mất thị trường lớn.
0: Nghề cá mã 2979, nghề đánh bắt mực các loại bằng lưới sút, lưới rơi, lưới kéo thẳng đáy.
1: Nghề cá mã 2984, nghề đánh bắt cá cơm, cá trích, cá mòi bằng lưới vây.
0: Nghề cá mã 2985, nghề đánh bắt cá ngừ vây vàng, cá ngừ mắt to bằng câu tay, câu cần.
1: Nghề cá mã 2986, nghề đánh bắt bạch tuộc bằng bẫy bạch tuộc.
0: Nghề cá mã 2987, nghề đánh bắt cá cơm, cá trích, cá mòi bằng lưới vây.
1: Nghề cá mã 2989, nghề đánh bắt lươn biển bằng lưới kéo tầng đáy.
0: Nghề cá mã 3053, nghề đánh bắt cá ngừ vây vàng, ngừ mắt to, ngừ vằn, cá kiếm bằng câu tay, câu cần, câu vàng.
1: Nghề cá mã 3055, nghề đánh bắt tôm biển bằng lưới kéo đáy.
0: Nghề cá mã 3058, nghề đánh bắt cá thu, cá ngừ bằng lưới vây.
1: Nghề cá mã 3059, nghề đánh bắt mực các loại bằng câu tay, lưới vây, lưới kéo.
0: Nghề cá mã 3061, nghề đánh bắt cá cam, cá hồng cam bằng lưới kéo tầng đáy.
1: Nội dung vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp IUU ngày hôm nay. Cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian quan tâm lắng nghe.
6: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
7: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
6: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
7: Đây, thấy chưa? Tôi nói có đúng không nào?
8: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
9: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
10: Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
11: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng nano bạc Valentine và kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương đi. Nano bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
7: Thế à?
11: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đâu ạ.
10: Nước súc miệng Valentine,
11: kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
12: Ta đi ô tô là phải dán phim phản xạ nhiệt Inmax.
13: Nghiên cứu phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ,
12: Make in USA,
13: năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho

0: ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt Inmax.
1: Inmax đã giá là mát.
0: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
1: Inmax đã giá là mát.
0: Phim phản xạ nhiệt Inmax nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm.
2: Inmax made in USA.
3: Tôi là Kiến Ba Khoang. Một khi đã đụng đến lòng tự ái của tôi thì đừng xịt chống bô vé tôi. Ôi trời ơi.

Bình xịt côn trùng Jumbo Bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt. Jumbo Bếp G, hương cam chanh tự nhiên. Jumbo Bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm, công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.

0: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót rát bà.
1: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
0: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
1: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
0: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
2: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
3: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
0: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
3: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
0: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
4: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
5: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
0: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
4: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần. Dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm.
6: Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
0: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
7: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
0: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
7: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
0: Dùng cho cả gia đình á?
7: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
0: Để tôi đi mua về luôn.
7: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
8: Thưa quý vị thân mến, 10 giờ 3 phút sáng rồi và chúng tôi hy vọng là những áp lực giao thông thì đã không còn gây khó khăn cho quý vị thính giả, đặc biệt là trên phía cây cầu Nhật Tân. Hồng Nhung có đặt câu hỏi với cầu Nhật Tân khi mà chúng tôi vẫn nhận được thông tin chiếc xe gặp sự cố chưa được di dời, nhưng cũng không thấy có thêm những phản ánh nào về tình trạng di chuyển khó khăn từ phía khu vực cây cầu Nhật Tân cả. Thế còn là trên khung hình camera lúc này thì chúng tôi vẫn quan sát thấy mật độ giao thông trên các cung đường tuyến phố khá là nhịp nhàng. Không có điểm nóng giao thông nào để mà chúng ta phải lắc đầu, dừng chờ hay cộng thêm quá nhiều sự bình tĩnh cả. Đương nhiên là với những lộ trình mà các bạn lo lắng thì hoàn toàn có thể gọi về để chia sẻ thông tin cùng với chúng tôi qua số máy là 024-37-919191 và qua fanpage VOV Giao thông. Thời điểm hiện tại thì cũng có nhiều quý vị thính giả hỏi về vành đai 3 trên cao, thì đoạn vành đai 3 trên cao là đoạn cầu rộng mà Nhung đang quan sát được thấy trên khung hình camera thì đường trên cao chỉ là đông thôi, chứ các bạn vẫn có thể di chuyển được đấy ạ, theo cả hai chiều. Đông hơn một chút là cầu rộng thì lúc này các phương tiện đang dừng chờ đèn tín hiệu giao thông nên đương nhiên là trông bức tranh giao thông tại đây sẽ đông đúc hơn rồi. Ông Nhung quan sát thấy một hàng dài tập hợp ở phía khu vực nút đèn tín hiệu giao thông khá là ngay ngắn, nhưng cỡ chiếc xe nào mà dừng cuối cùng của đoàn xe này thì chắc cũng cần phải đến 2-3 nhịp đèn mới có thể lưu thoát được từ cầu rộng theo hướng đi về Nguyễn Xiển và Khuất Duy Tiến, nên các bạn cố gắng bình tĩnh nhé. Đó là một vài những tổng hợp về tình hình giao thông mà Hồng Nhung tiếp tục ghi nhận cùng với quý vị thính giả. Còn ngay sau đây để tiếp tục chia sẻ với quý vị những thông tin làm sao cho những chuyến hành trình dài luôn được khỏe mạnh và bình an, thì những nội dung này sẽ đến từ chuyên mục tiếp theo của chúng tôi, đó là Lái khỏe về nhà bình an. Mời các bạn cùng lắng nghe.
9: Lái khỏe về nhà bình an.
10: Lái khỏe về nhà

0: Của chương trình ngày hôm nay, xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng điểm qua một số tin tức y tế đáng chú ý. Bản tin sức khỏe.
1: Bản tin sức khỏe.
2: Thưa quý vị, chiều 1 tháng 6 tại trụ sở Chính phủ, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà chủ trì cuộc họp với các bộ ngành về dự thảo đề án hoàn thiện bộ máy quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm theo hướng thống nhất một đầu mối từ trung ương đến địa phương. Theo Phó Thủ tướng, bảo vệ sức khỏe và tính mạng nhân dân phải được đặt lên hàng đầu. Đồng thời đây cũng là yêu cầu khách quan nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước và hội nhập quốc tế trong giai đoạn mới. Phó Thủ tướng cho rằng thực tiễn đang đặt ra yêu cầu phải nhìn nhận thẳng thắn những hạn chế của cơ chế quản lý hiện nay như tình trạng cắt khúc, giao thoa, chồng chéo, thậm chí có lúc chưa xác định được rõ trách nhiệm quản lý. Vì vậy, việc kiện toàn tổ chức bộ máy là cần thiết để xác định rõ chức năng nhiệm vụ, phương thức quản lý, đồng thời tạo cơ sở tiếp tục hoàn thiện hệ thống thể chế, chính sách về an toàn thực phẩm.
0: Bộ Y tế cho biết, qua tổng kết thực tiễn thi hành Nghị định số 93 của Chính phủ, quy định về điều kiện sản xuất mỹ phẩm và các văn bản hướng dẫn thi hành cho thấy nhiều quy định hiện nay đã dần bộc lộ các bất cập vướng mắc, chưa đáp ứng được yêu cầu thực tiễn đặt ra. Quy định của pháp luật về quản lý mỹ phẩm còn mang tính nguyên tắc chung chung, cần quy định rõ hơn như điều kiện sản xuất mỹ phẩm, về thẩm quyền lấy mẫu mỹ phẩm, thực hiện kiểm nghiệm đối với mỹ phẩm. Do đó, Bộ Y tế đang lấy ý kiến đối với dự thảo nghị định mới về quản lý mỹ phẩm nhằm thay thế Nghị định số 93. Dự thảo đề xuất nhiều điểm mới như tăng cường hậu kiểm, siết trách nhiệm của doanh nghiệp, đơn giản hóa thủ tục hành chính và bổ sung các quy định đảm bảo an toàn, chất lượng mỹ phẩm trên thị trường.
2: Từ 15 tháng 7 năm 2026, nhiều chế độ phụ cấp dành cho nhân viên y tế sẽ được điều chỉnh theo hướng tăng đáng kể theo quy định tại Nghị định số 192 của Chính phủ. Theo Nghị định, người lao động trực 24/24 giờ tại các cơ sở y tế được hưởng phụ cấp tùy theo hạng cơ sở và tính chất công việc. Cụ thể, mức phụ cấp cao nhất là 325.000 đồng một người một phiên trực, áp dụng đối với các cơ sở y tế hạng đặc biệt, hạng 1, Viện Pháp y Tâm thần Trung ương và Viện Pháp y Tâm thần Trung ương Biên Hòa. Mức 255.000 đồng một người một phiên trực được áp dụng đối với cơ sở y tế hạng 2, các trung tâm pháp y tâm thần khu vực, Viện Pháp y Quân đội thuộc Bộ Quốc phòng, Trung tâm Giám định Pháp y thuộc Viện Khoa học Hình sự Bộ Công an, Trung tâm Điều phối Quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người.
0: Mẹo khỏe bên vô lăng.
1: Mẹo khỏe bên vô lăng.
3: Mẹo khỏe bên vô lăng. Mẹo khỏe bên vô lăng.
0: Chúng ta cùng đến với chuyên mục Mẹo khỏe bên vô lăng với sự đồng hành của sản phẩm PM Nexgan được phân phối bởi công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Bắc. Thưa quý vị, có lẽ nhiều bác tài khi nghe chương trình lúc này cũng đang di chuyển trên các cung đường, nhưng cũng có khi là vừa kết thúc một chuyến đi dài. Và sau một hành trình như vậy, cảm giác đau lưng, nhức mỏi vai gáy hay tê cứng xương khớp thường rất dễ gặp phải. Nhiều người nghĩ rằng chỉ cần nghỉ ngơi một chút là sẽ ổn nên thường chủ quan và bỏ qua.
2: Đúng vậy ạ, đặc biệt là với các bác tài thường xuyên ngồi sau vô lăng nhiều giờ, ít vận động hoặc phải chạy xe vào ban đêm, đặc biệt là ăn uống thất thường không đủ dưỡng chất thì hệ xương khớp cũng dễ bị ảnh hưởng theo thời gian.
0: Việc ăn uống không đảm bảo dưỡng chất ở các tài xế là một trong nguyên nhân gây ra loãng xương. Đây là tình trạng rất đáng lưu tâm. Bởi điều nguy hiểm của bệnh không chỉ nằm ở cảm giác đau nhức âm ỉ mà còn ở nguy cơ gãy xương sau những va chạm rất nhẹ. Có người chỉ bước xuống cabin không cẩn thận, trượt chân nhẹ hoặc cúi bê hành lý sai tư thế mà phải nhập viện để điều trị kéo dài. Nhiều trường hợp trước đó vẫn sinh hoạt đi lại bình thường nhưng chỉ sau một cú ngã nhẹ đã phải nằm nghỉ hàng tháng trời vì xương phục hồi rất chậm do đã lớn tuổi.
2: Điều đáng nói là loãng xương thường diễn tiến âm thầm, không ít người đến khi đau nhiều hoặc xảy ra chấn thương thì mới phát hiện bệnh.
0: Vì vậy, nếu thấy đau lưng kéo dài, cơ thể thường xuyên nhức mỏi sau những chuyến đi dài, dáng đi thay đổi, lưng còng hơn trước hoặc đau nhiều sau va chạm nhẹ thì quý vị không nên chủ quan. Nhiều bác tài cũng thường nghĩ đau lưng là chuyện nghề nghiệp nên cố gắng chịu đựng, nhưng nếu cơn đau xuất hiện liên tục và kéo dài, có thể đó là dấu hiệu cảnh báo sức khỏe xương khớp đang gặp vấn đề ạ.
2: Khi xuất hiện những dấu hiệu bất thường thì các bác tài nên đi kiểm tra sớm để được đánh giá nguy cơ về xương khớp. Việc phát hiện sớm cũng sẽ giúp hạn chế những biến chứng nặng nề về sau.
0: Bên cạnh đó, trong quá trình lái xe đường dài, quý vị cũng nên tranh thủ nghỉ giữa chặng để vận động nhẹ, thay đổi tư thế ngồi, tránh cơ thể ngồi yên liên tục quá lâu. Chỉ cần vài phút đi lại, vươn vai hay thư giãn cơ sau mỗi chặng nghỉ cũng sẽ giúp cuộc sống và các khớp được thả lỏng hơn sau nhiều giờ ngồi lái xe ạ.
2: Ngoài ra, duy trì chế độ ăn uống đầy đủ dưỡng chất, ngủ nghỉ hợp lý và bổ sung canxi đúng cách cũng là điều cần thiết để hỗ trợ hệ xương khớp chắc khỏe hơn theo thời gian.
0: Với các bác tài thường xuyên chạy xe đêm hoặc làm việc cường độ cao, việc chủ động chăm sóc sức khỏe từ sớm là rất quan trọng. Đừng

0: Đợi đến khi xương khớp lên tiếng mới bắt đầu quan tâm. Thưa quý vị, sức khỏe là điều đồng hành lâu dài trên mỗi cung đường. Chỉ khi cơ thể khỏe mạnh, thoải mái thì mỗi chuyến đi mới thực sự an toàn và vững vàng.
1: Những chia sẻ vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục Mẹo Khỏe bên Vô Lăng ngày hôm nay. Chúc quý vị luôn khỏe mạnh, tỉnh táo và an toàn trên mọi hành trình. Cảm ơn sản phẩm PM Nickercan được phân phối bởi công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Bắc đã đồng hành cùng chuyên mục.
0: Sau đây là nội dung quảng cáo. PM Nickercan có chứa canxi và phốt pho ở dạng hydroxyapatit, tự nhiên dạng vi thể, kết hợp cùng vitamin D3, vitamin K1 giúp bổ sung tăng khả năng hấp thụ canxi. PM Nickercan giúp bổ sung canxi trong trường hợp thiếu như phụ nữ mang thai, cho con bú, sau mãn kinh, người đang trong thời kỳ tăng trưởng, phối hợp điều trị loãng xương. Chống chỉ định PM Nickercan cho những người mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của thuốc, các trường hợp tăng canxi huyết, sỏi thận, nhiễm độc vitamin D. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc, sản xuất bởi Propitech Pharma, phân phối bởi công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Bắc. Liên hệ hotline miễn cước 1800 1125. PM Nickercan dùng cho trường hợp thiếu canxi, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
2: Ôi ông ơi, đau quá, tôi lại bị chuột rút rồi.
3: Để tôi bóp chân cho. Thế sáng nay bà đi khám bác sĩ bảo sao?
2: Bác sĩ bảo thiếu canxi ông ạ. Mình có tuổi rồi, ăn uống lại thiếu khoa học gây thiếu canxi trong thời gian dài. Giờ liên tục nhức mỏi tay chân chuột rút chứ.
3: Tôi nghe đài thấy bác sĩ tư vấn, nếu để thiếu canxi kéo dài là có thể dẫn tới loãng xương. Thế bà mua luôn canxi uống chưa?
2: Có đây, khám xong là tôi ra hiệu mua luôn. Ông xem này, PM Nickercan có chứa canxi và phốt pho ở dạng hydroxyapatit, tự nhiên dạng vi tinh thể kết hợp cùng vitamin D3, vitamin K1 giúp bổ sung và tăng khả năng hấp thụ canxi.
3: Thế này khi con hoa nhà mình sinh nở xong hay bị chuột rút cũng có thể là do thiếu canxi. Tôi phải nói con ấy đi khám sớm cho yên tâm.
4: PM Nickercan giúp bổ sung canxi trong các trường hợp thiếu như phụ nữ mang thai, cho con bú, sau mãn kinh, người đang trong thời kỳ tăng trưởng, phối hợp điều trị loãng xương. Chống chỉ định PM Nickercan cho người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc. Liên hệ hotline miễn cước 1800 1125. PM Nickercan dùng cho trường hợp thiếu canxi.
0: Tư vấn cabin.
5: Tư vấn cabin.
6: Tư vấn cabin. Bạn đồng hành không xa.
1: Nối tiếp chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với tư vấn cabin. Thưa quý vị, cảm giác đột nhiên bị hụt hơi, ngột ngạt hay là khó thở khi đang lái xe là tình trạng mà bất kỳ bác tài nào cũng có thể gặp phải, đặc biệt là khi cơ thể đang mệt mỏi hoặc làm việc căng thẳng. Mặc dù đây là một triệu chứng khá phổ biến nhưng lại dễ gây lúng túng vì nó có thể là biểu hiện của những vấn đề sức khỏe rất khác nhau. Nhưng đáng lo hơn là nó xảy ra vào những lúc bạn đang điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Trong đó, hai nhóm nguyên nhân điển hình nhất thường liên quan đến hệ tim mạch hoặc hệ hô hấp.
0: Việc nhận biết sớm và biết cách phân biệt tính chất của từng cơn khó thở sẽ giúp chúng ta chủ động hơn trong việc theo dõi sức khỏe và có hướng xử lý phù hợp. Vậy khó thở do tim mạch và hô hấp có những biểu hiện giống nhau như thế nào? Bác sĩ chuyên khoa 1 Đỗ Văn Bửu Đan, Bệnh viện Tim Tâm Đức, Thành phố Hồ Chí Minh cho biết như sau.
7: Về mặt triệu chứng thì cả hai đều là cái cảm giác khó thở, tức là người bệnh sẽ than phiền là chúng tôi cảm thấy thở không nổi hoặc thiếu oxy. Tuy nhiên, do bản thân cái hai cái hệ thống hô hấp và tim mạch là hai hệ thống khác nhau, do đó nó cũng có những cái đặc tính mà sẽ giúp phân biệt được tim là một cái cơ quan khi nào chúng ta vận động nhiều nó sẽ co bớt hoạt động nhiều. Do đó cái triệu chứng khó thở ở bệnh nhân tim mạch thường xảy ra khi bệnh nhân phải vận động gắng sức một mức nào đó thì cái tim nó đập nhanh lên và nó tạo cảm giác là thiếu oxy. Trong khi ở cái bệnh nhân mà bị những cái bệnh lý về phổi, nếu bệnh nhân có triệu chứng khó thở, nó sẽ xuất hiện ngay cả lúc nghỉ hoặc lúc vận động gắng sức. Cái đặc điểm của cái người bệnh khó thở do cái bệnh lý về phổi, thường là người ta nằm cái tư thế nào người ta cũng khó thở hết. Còn cái bệnh lý về tim mạch thì đặc biệt là nếu mà chúng ta cho bệnh nhân nằm đầu thấp thì bệnh nhân sẽ thấy khó thở nhiều hơn.
1: Vâng, việc tự quan sát các biểu hiện của bản thân là rất cần thiết. Tuy nhiên, nếu tình trạng này xảy ra bất ngờ mà chúng ta chưa thể tự định hình ngay được nguyên nhân, thì việc áp dụng các biện pháp kiểm tra nhanh tại chỗ bằng các thiết bị hỗ trợ sẵn có là một giải pháp an toàn. Vậy trong những tình huống như vậy, các bước đánh giá ban đầu nên được thực hiện như thế nào và dựa vào những chỉ số nào để có hướng xử lý phù hợp? Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe những hướng dẫn cụ thể từ bác sĩ chuyên khoa 1 Đỗ Văn Bửu Đan ngay sau đây.
7: Khó thở mới xuất hiện lần đầu thì cái việc xử trí nó hơi khó bởi vì người bệnh cũng không biết là khó thở đó là do tim hay do phổi. Tuy nhiên nay là nếu chúng ta có điều kiện thì chúng ta sẽ làm hai cái việc như thế này ở nhà được. Thứ nhất là chúng ta đo huyết áp của bệnh nhân. Nếu huyết áp bệnh nhân bị quá cao hoặc quá thấp thì khả năng nó có thể khó thở đó là có liên quan đến tim mạch. Phương tiện thứ hai ngày nay cũng rất là phổ biến, đó là đo cái nồng độ oxy máu bệnh nhân qua một cái thiết bị ở đầu ngón tay gọi là đo SpO2. Nếu thấy đo nồng độ oxy mà bị giảm nhiều khả năng đó là bệnh nhân đang bị một cái vấn đề về hô hấp, chẳng hạn như bị viêm phổi hoặc là bị những cái bệnh phổi tắc nghẽn mạng.
0: Bên cạnh đó, bác sĩ cũng khuyến cáo cần đặc biệt lưu tâm đến các biểu hiện đi kèm, bởi vì một cơn khó thở đơn thuần có thể chưa đe dọa tính mạng ngay lập tức, nhưng nếu nó xuất hiện cùng với một số dấu hiệu bất thường khác thì đây lại là tình trạng cấp cứu khẩn cấp. Ví dụ cơn khó thở đi kèm với cảm giác đau thắt đè nén ở vùng ngực trái, hay các dấu hiệu như vã mồ hôi lạnh, môi và đầu ngón tay có hiện tượng tím tái, người bệnh rơi vào trạng thái lơ mơ, cũng là những minh chứng cho thấy cơ thể đang rơi vào tình trạng thiếu oxy nghiêm trọng. Trong tất cả các trường hợp này, người bệnh cần đến hỗ trợ y tế ngay lập tức.
1: Ngoài ra, việc chủ động xây dựng một lối sống khoa học hàng ngày cũng chính là giải pháp bền vững nhất để nâng cao thể trạng, giúp kiểm soát và giảm thiểu tần suất xuất hiện của các cơn hụt hơi khó thở. Còn về chế độ dinh dưỡng, các chuyên gia y tế khuyến cáo là chúng ta nên chủ động thay thế các loại thịt đỏ bằng nguồn đạm lành mạnh từ thịt trắng như thịt gà, thịt vịt bỏ ra hoặc các loại cá béo, tăng cường bổ sung các loại thực phẩm giàu chất xơ.
0: Đặc biệt cần hạn chế tối đa việc sử dụng rượu bia, thực hiện cai thuốc lá càng sớm càng tốt để bảo vệ toàn diện hệ thống mạch máu cũng như đường hô hấp. Song song với đó, một chế độ tăng cường hoạt động thể chất thông qua các bài tập thể dục thường xuyên, điều độ kết hợp với việc kiểm soát tốt cân nặng sẽ giúp nâng cao sức bền cho cả tim và phổi.
1: Quý vị thân mến, những cơn khó thở có thể bắt nguồn từ bệnh lý của hệ hô hấp nhưng cũng có thể là lời cảnh báo từ hệ tim mạch. Việc nhận diện đúng các dấu hiệu phân biệt sẽ giúp chúng ta có cách xử trí kịp thời và đúng đắn. Từ đó phần nào giúp các bạn đảm bảo được sức khỏe để chinh phục những cung đường vạn dặm. Hy vọng rằng những thông tin trong chuyên mục tư vấn cabin ngày hôm nay đã mang lại cho quý vị những kiến thức thực tế để luôn bình tĩnh, không chủ quan cũng như không hoang mang trước các phản ứng của cơ thể. Chuyên mục hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.

0: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà.
1: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
0: có hại tóc, hại da đầu không bà?
1: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
0: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
2: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.

0: bình xịt côn trùng Turbo Bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại, với hai lựa chọn ưu việt: Turbo Bếp G hương cam chanh tự nhiên, Turbo Bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng, chịu trách nhiệm sản phẩm công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Ui trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
2: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
3: Đã đi ô tô là phải dán phim phản xạ nhiệt Inmax.
4: Nghiên cứu, phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ.
3: Make in USA.
4: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt Inmax.
3: Inmax đã dán là mát.
4: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
3: Inmax đã dán là mát.
4: Phim phản xạ nhiệt Inmax nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm.
5: Inmax made in USA.

Thưa quý vị thân mến, thông tin mới nhất mà Hồng Nhung vẫn đang tiếp tục đồng hành cùng với quý vị đó là từ cây cầu Nhật Tân đấy. Trước đó có xe gặp sự cố, nhưng thông tin từ công ty cổ phần công trình giao thông gửi về để chúng ta có thể yên tâm hơn là hiện tại thì tình hình giao thông trên cầu vẫn đang có thể lưu thông bình thường, không xảy ra tình trạng ùn ứ. Tuy nhiên các bạn cũng cần chú ý quan sát ạ. Còn phía khu vực trên phía phố Hàng Gai vẫn còn khá đông đúc do là có nhiều chiếc xe ô tô dừng đỗ. Việc mà chúng ta cần vẫn là sự bình tĩnh khi di chuyển qua những khu vực mà mật độ giao thông đang gia tăng như vậy để đảm bảo cho sự an toàn. Và cùng với những thông tin vừa rồi thì chúng tôi cũng xin được khép lại cho thời lượng của chương trình Đời Sống Thị Thành trong buổi sáng ngày hôm nay. Một lần nữa cùng với ekip thực hiện chương trình, chúc quý vị thính giả sẽ có một ngày nhiều niềm vui và luôn lái xe an toàn. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
1: Giờ cao điểm.
2: Kính chào quý vị và các bạn, bây giờ là 10 giờ 30 phút, thời điểm bắt đầu khung giờ cao điểm trưa thứ tư, ngày 3 tháng 6 năm 2026. Và Thùy Linh rất vui khi được đồng hành cùng quý vị trên tần số quen thuộc của VOV Giao thông. Và giữa nhịp sống hối hả cùng một ngày làm việc giữa tuần, dòng phương tiện cũng đang bắt đầu gia tăng trên nhiều tuyến đường hướng về khu vực trung tâm, ở các cổng bệnh viện, văn phòng hay là khu dân cư. Và những thông tin giao thông mới nhất về tình hình đi lại, các điểm ùn chậm hay là va chạm giao thông, cũng như những lưu ý cần thiết để quý vị có hành trình thuận lợi và an toàn sẽ liên tục được cập nhật trong chương trình. Và đồng hành cùng với chúng tôi trong 90 phút sắp tới, quý vị đừng quên chia sẻ những thông tin giao thông mà mình ghi nhận được qua số điện thoại đường dây nóng 02437919191 hoặc qua fanpage VOV Giao thông. Xin chúc quý vị sẽ có những lộ trình tham gia giao thông an toàn.
0: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, trước khi giờ cao điểm lên sóng thì chúng tôi đã nhận được thông tin ở khu vực cầu Nhật Tân. Công ty công trình giao thông Hà Nội cho biết là cầu Nhật Tân hiện tại cũng đã đảm bảo an toàn giao thông và đang điều hành cho xe ô tô gặp sự cố rồi. Giao thông vẫn đang lưu thông ổn định và không có tình trạng ùn tắc tại đây. Có sự cố về một ô tô, tuy nhiên là cũng không ảnh hưởng đến lộ trình di chuyển của chúng ta. Còn khu vực đường Hàng Gai từ số nhà 92 đến 102 thì cũng những trước khi giờ cao điểm lên sóng, chúng tôi cũng có nhận được thông tin đó là nhiều xe ô tô dừng đỗ và các phương tiện lưu thông khó khăn. Quý vị và các bạn cũng lưu ý với lộ trình này. Không biết là đến thời điểm hiện tại thì

những tuyến đường trên cao như là vành đai 2 trên cao, vành đai 3 trên cao qua các điểm giao cắt lên xuống và các cây cầu. Ngoài cây cầu Nhật Tân chúng tôi có ghi nhận thông tin tốt thì những cây cầu khác, quý vị và các bạn di chuyển có thấy tình trạng giao thông ổn định hay không, hay là có sự cố nào thì rất mong quý vị có thể cập nhật và chia sẻ. Còn bây giờ những phút đầu tiên thì chúng ta sẽ cùng nhau cập nhật thông tin thời tiết của Hà Nội trong chiều và tối nay.

0: Quý vị và các bạn đang nghe bản tin thời tiết trưa của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Và tại khu vực thủ đô Hà Nội, trưa nay trời nắng nóng, ít mây, nhiệt độ lúc này khoảng 35 độ và độ ẩm 61%. Chỉ số chất lượng không khí hiện đang ở ngưỡng trung bình, song nếu ra đường, quý vị vẫn nên sử dụng khẩu trang để cản bớt hơi nóng phả lên từ mặt đường. Dự báo trong những giờ tới thì cường độ nắng nóng sẽ tiếp tục tăng, có nơi nắng nóng gay gắt với nền nhiệt cao nhất dao động từ 35 đến 37 độ và có nơi trên 37 độ, tập trung từ 11 giờ trưa đến 15 giờ chiều. Đây cũng là thời điểm chỉ số tia cực tím ở mức cao, quý vị khi di chuyển trên đường nên mặc áo chống nắng, đeo kính râm nếu có. Và khi dừng đỗ xe, quý vị nên chọn vị trí có mái che hoặc là nhiều bóng râm và không để bật lửa, chai nước trên táp lô ô tô để tránh nguy cơ cháy nổ. Và đến chiều tối đêm nay, mây đối lưu phát triển có khả năng gây mưa rào và dông vài nơi, không khí có phần dịu hơn với gió đông nam đến nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất về đêm khoảng 27 đến 29 độ. Nếu có xuất hiện các yếu tố thời tiết bất thường, chúng tôi sẽ cập nhật theo thời gian thực tế để quý vị và các bạn chủ động trong sinh hoạt và lộ trình của mình.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, vừa rồi thì chúng ta đã cùng nhau cập nhật những thông tin về thời tiết. Và cũng liên quan đến thời tiết thì Tổ chức Khí tượng Thế giới WMO vừa cảnh báo hiện tượng là El Nino đang hình thành trở lại với xác suất rất cao và có thể gây tác động kéo dài đến năm 2028. Và biến đổi khí hậu thì cũng đang khiến các hiện tượng thời tiết cực đoan xuất hiện ngày càng thường xuyên hơn và cũng khó lường hơn. Và cụ thể thì theo những dự báo của Tổ chức Khí tượng Thế giới thì hiện tượng El Nino có khả năng hình thành trở lại từ giữa năm nay và những tác động của nó có thể kéo dài tới năm 2028. Tổ chức này cho biết là El Nino thường làm gia tăng nhiệt độ toàn cầu, gây ra các đợt nắng nóng gay gắt, hạn hán kéo dài tại một số khu vực, trong khi những nơi khác có thể phải đối mặt với mưa lớn, lũ lụt và các hiện tượng thời tiết cực đoan. Các chuyên gia cũng nhận định là khi kết hợp với xu hướng nóng lên toàn cầu do phát thải khí nhà kính, El Nino có thể tiếp tục đẩy nhiệt độ trái đất lên các mức kỷ lục mới trong những năm tới đây. Và nhiều quốc gia cũng đã được khuyến cáo là sớm xây dựng các phương án ứng phó nhằm giảm thiểu thiệt hại đối với sản xuất, nguồn nước, an ninh lương thực và đời sống của người dân. Cảnh báo của tổ chức này một lần nữa cho thấy là biến đổi khí hậu không còn là câu chuyện của tương lai nữa mà đang hiện hữu trong từng mùa mưa nắng của chúng ta, và việc chủ động thích ứng cũng như là nâng cao khả năng chống chịu trước các hiện tượng thời tiết cực đoan sẽ là yêu cầu cấp thiết đối với mọi quốc gia trong những năm tới đây. Và đó là một thông tin liên quan đến thời tiết mà chúng tôi cũng muốn cập nhật thêm với quý vị và các bạn. Còn trở lại với giờ cao điểm trưa nay với những thông tin giao thông thì ở thời điểm hiện tại chúng tôi đang quan sát khung hình camera giao thông ở một số khu vực và thấy là giao thông vẫn tương đối ổn định, như khu vực tuyến đường Trần Phú giao cắt với Nguyễn Khuyến ở khu vực quận Hà Đông cũ vẫn đang có thể lưu thông được ổn định. Khu vực vành đai 3 giao cắt với cầu Dậu ở làn phía dưới thì quý vị và các bạn đang di chuyển khá là tốt ạ. Ở trên thì chúng tôi đang nhìn thấy là các dòng phương tiện thì vẫn đang có thể di chuyển được ổn định cả hai chiều, không nhìn thấy khó khăn ở góc hình camera này. Và tốc độ di chuyển của các xe ở trên vành đai 3 trên cao đoạn qua khu vực cầu Dậu vẫn đang tương đối là ổn định. Cầu vượt Thanh Niên Yên Phụ cũng đang là lộ trình tốt, thông thoáng ạ. Một số khu vực khác nữa như là con phố Tràng Tiền giao cắt với các con phố khác thì cũng đang đi ổn định. Rồi xa hơn nữa là tuyến đường Hồ Tùng Mậu qua các điểm giao cắt với cầu Diễn thì chúng ta cũng đang đi được tốt. Chúng tôi sẽ còn tiếp tục cập nhật thêm những diễn biến giao thông khác nữa và rất mong chờ những thông tin từ quý vị và các bạn qua số hotline 02437919191 hoặc qua fanpage VOV Giao thông. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với giai điệu của ca khúc Ngày Mai Sẽ Khác với phần trình bày của ca sĩ Lê Hiếu.

0: Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ 14, sự kiện quan trọng của tổ chức công đoàn toàn quốc diễn ra từ ngày 3 tháng 6 đến ngày 5 tháng 6 năm 2026 tại Hà Nội.
1: Với chủ đề Đoàn kết, Dân chủ, Đổi mới, Phát triển, đại hội lần này tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp, nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn, bảo vệ quyền lợi chính đáng của người lao động.
0: Cùng với đó là những quyết sách quan trọng nhằm thúc đẩy phong trào công nhân, viên chức, lao động phát triển mạnh mẽ.
1: Đây cũng là dịp để cán bộ đoàn viên công đoàn trên khắp mọi miền đất nước hợp tác đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, góp phần xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam vững mạnh, đồng hành cùng sự phát triển

0: của đất nước.
1: Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ 14, nơi hội tụ sức mạnh của giai cấp công nhân cùng hướng tới tương lai tươi sáng.
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, chúng tôi trở lại với những thông tin giao thông và có một vụ va chạm vừa được ghi nhận tại đường Âu Cơ, ngay đoạn quay đầu trước cổng chợ Hoa Quảng Bá, va chạm giữa một xe máy và một xe ô tô. Đã có lực lượng chức năng ra đo đạc hiện trường rồi, giao thông bị cản trở nhẹ và quý vị đi qua đây lưu ý ạ. Ở khu vực khác thì chúng tôi có những ghi nhận thông tin là đê Khuyến Lương đoạn gần vào cảng có dây điện rơi vắt ngang đường và các bạn di chuyển qua đây chú ý, cũng mong là đơn vị chủ quản sớm khắc phục tình trạng này. Còn tại ngã ba Chùa Láng, Nguyễn Chí Thanh và phố Chùa Láng đang ùn dài, các phương tiện lưu thông khó khăn. Đó là một số thông tin giao thông mà chúng tôi nhận được trong ít phút đồng hồ vừa qua và xin được cảm ơn các bạn thính giả đã đồng hành cũng như là chia sẻ những thông tin giao thông này. Xin được chuyển sang một thông tin khác. Thưa quý vị và các bạn, chiều ngày hôm qua, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội đã thông qua nghị quyết quy định mức tiền phạt đối với một số hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa quảng cáo tại thủ đô. Đáng chú ý, hành vi tổ chức cho khách nhảy múa thoát y hoặc là tổ chức hoạt động khác mang tính chất đổi trụy tại cơ sở kinh doanh dịch vụ vũ trường, karaoke, cơ sở lưu trú du lịch, nhà hàng ăn uống, nơi tổ chức hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng sẽ bị phạt từ 80 đến 100 triệu đồng, tăng gấp đôi so với mức phạt chung. Phó giáo sư tiến sĩ Bùi Hoài Sơn, Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội đánh giá, việc nâng mức phạt là cần thiết để tạo tính răn đe, nhất là với những cơ sở có suy nghĩ coi tiền phạt như một chi phí kinh doanh. Đồng thời gửi đi một thông điệp rõ ràng, Hà Nội không đánh đổi môi trường văn hóa, không gian sống và hình ảnh thủ đô lấy những hoạt động kinh doanh lệch chuẩn, phản cảm hay núp bóng dịch vụ giải trí. Tuy nhiên, theo Phó giáo sư tiến sĩ Bùi Hoài Sơn, nếu chỉ tăng mức phạt không thôi thì lại chưa đủ, bởi những hành vi này thường diễn ra rất kín đáo, có tổ chức, thậm chí biến tướng rất nhanh.
3: Thứ nhất là chúng ta phải tăng cường kiểm tra hay là giám sát thường xuyên, nhất là ở những cái địa bàn, những cái loại hình kinh doanh mà có nguy cơ cao. Nhưng mà kiểm tra thì phải đúng pháp luật, không nên gây phiền hà cho cơ sở làm ăn chân chính. Thứ hai ấy, cần gắn xử phạt tiền với lại các cái biện pháp bổ sung như là đình chỉ hoạt động, thu hồi giấy phép này, công khai cơ sở vi phạm, cũng như là xử lý trách nhiệm của người quản lý nếu mà buông lỏng địa bàn. Và thứ ba ấy, là phải phát huy vai trò cộng đồng hay là cái đường dây nóng hay là những cái phản ánh của người dân, của báo chí và chính quyền cơ sở.
2: Phó giáo sư tiến sĩ Bùi Hoài Sơn cũng kỳ vọng quy định này sẽ có tác động tích cực nếu được thí điểm nghiêm minh, công bằng và nhất quán, từ đó bảo vệ phẩm giá con người, môi trường văn hóa lành mạnh và hình ảnh thủ đô thanh lịch, văn minh, nơi mà hoạt động kinh doanh phải được đặt trong khuôn khổ pháp luật, đạo đức xã hội và trách nhiệm cộng đồng. Và thưa quý vị, cũng trở lại với những thông tin giao thông thì chúng tôi xin được nhắc lại một thông tin về vụ va chạm ở đường Âu Cơ ngay đoạn quay đầu trước cổng chợ Hoa, va chạm giữa một xe máy và một ô tô. Đã có lực lượng chức năng ra đo đạc hiện trường, giao thông bị cản trở nhẹ. Quý vị và các bạn di chuyển qua đây lưu ý. Và có một thông tin khác chúng tôi cũng muốn chia sẻ với quý vị, đó là như chúng ta đã biết, sông Hồng từ lâu vừa là trục cảnh quan trung tâm, vừa là ranh giới tự nhiên tạo ra những khoảng cách trong phát triển không gian đô thị Hà Nội. Vì vậy, việc đầu tư các công trình kết nối cầu vượt sông đang được kỳ vọng là sẽ mở ra những động lực tăng trưởng mới cho thủ đô. Theo các chuyên gia quy hoạch và giao thông thì hàng loạt dự án cầu hầm vượt sông Hồng đang và sẽ được triển khai như là cầu Tứ Liên, cầu Trần Hưng Đạo, Ngọc Hồi, Thượng Cát, Hồng Hà, Mễ Sở hay là Vân Phúc cùng các dự án hầm vượt sông trong tương lai sẽ không chỉ giúp giảm áp lực cho các cây cầu hiện hữu mà còn tạo ra các trục kết nối chiến lược giữa khu vực trung tâm với những vùng phát triển mới ở phía Bắc và phía Đông Hà Nội. Các công trình này được kỳ vọng sẽ mở rộng không gian đô thị, thúc đẩy phát triển công nghiệp, logistics, dịch vụ và tăng cường liên kết vùng giữa Hà Nội với các địa phương lân cận. Nhiều chuyên gia cho rằng hạ tầng giao thông không chỉ giải quyết bài toán đi lại mà còn đóng vai trò dẫn dắt phát triển kinh tế. Và khi những cây cầu này kết nối với các cái tuyến kết nối mới hình thành thì quỹ đất hai bên bờ sông Hồng sẽ có thêm cơ hội được khai thác hiệu quả, góp phần tái cấu trúc không gian đô thị và giảm áp lực cho khu vực nội đô lịch sử. Có thể nói là mỗi nhịp cầu bắc qua sông Hồng không chỉ rút ngắn khoảng cách địa lý mà còn mở rộng dư địa phát triển cho thủ đô. Đây được xem là bước đi quan trọng để Hà Nội hiện thực hóa mục tiêu phát triển đô thị hiện đại, bền vững và tăng cường vai trò đầu tàu của vùng kinh tế phía Bắc trong những năm tới.

vài điều chi phối. Tính ra đâu phải anh buồn vì điều mình không làm được, chỉ là anh đã quá để tâm vào lời họ nói thôi mà, đúng không?

0: Đây chính là một chính sách có ý nghĩa xã hội rất sâu sắc và tác động trực tiếp tới hàng triệu gia đình. Nếu chính sách miễn phí sách giáo khoa mà được triển khai hiệu quả thì không chỉ là cái việc chúng ta hỗ trợ vật chất đơn thuần mà nó còn mang ý nghĩa sâu sắc hơn, đấy là đảm bảo công bằng trong giáo dục.
1: Dự thảo không chỉ nói học sinh phổ thông trong trường phổ thông mà bao gồm tất cả những bên nhà của các cơ sở đang học cái chương trình giáo dục phổ thông đổi mới. Đây là một chủ trương rất cần thiết và rất là tốt, đảm bảo cái công bằng giáo dục cả hệ chính quy, giáo dục thường xuyên, nó có thể nó bao trùm đến các con đường học tập khác nhau.
2: Thực hiện miễn phí sách giáo khoa toàn quốc từ năm học 2029-2030 là đề xuất của Bộ Giáo dục và Đào tạo trong dự thảo nghị định quy định về việc miễn phí sách giáo khoa giáo dục phổ thông và lộ trình miễn học phí giáo trình môn học giáo dục quốc phòng và an ninh tại cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp. Chính sách mới này sẽ góp phần giảm áp lực chi phí học tập cho người dân ra sao, giúp đảm bảo công bằng trong tiếp cận giáo dục như thế nào? Câu trả lời sẽ có trong chương trình Dự thảo trên tay trên các kênh phát thanh của Ban VOV Giao thông Quốc gia, trên vovgiaothong.vn và trên các nền tảng podcast dành cho di động. Dự thảo trên tay, điểm hẹn thông tin trên hành trình lập pháp.

Thưa quý vị, thưa các bạn, chúng ta cùng trở lại để cập nhật những thông tin giao thông. Và quý vị lưu ý là ở khu vực ngã ba Chùa Láng, Nguyễn Chí Thanh và phố Chùa Láng đang đông đúc khó khăn, mật độ tham gia giao thông tại đây cũng tăng cao. Còn đê Khuyến Lương đoạn gần vào cảng thì có dây điện rơi vắt ngang qua đường, các bạn di chuyển qua đây chú ý. Và chúng tôi cũng mong đơn vị chủ quản sớm khắc phục để có thể trả lại mặt đường thông thoáng để các bạn thính giả có thể di chuyển được ổn định tại đây. Còn vụ va chạm ở đường Âu Cơ, đoạn quay đầu trước cổng chợ Hoa Quảng Bá thì đã có lực lượng chức năng ra đo đạc hiện trường rồi, giao thông chỉ bị cản trở nhẹ. Các bác tài chúng ta chú ý với lộ trình này ạ. Và nối tiếp chương trình thì chúng ta sẽ cùng đến với bản tin tổng hợp trưa nay.

Mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Nguyễn Yên thực hiện. Thưa quý vị, Bộ Công Thương vừa ban hành thông tư 28 quy định danh mục hàng nhập khẩu phải kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương, trong đó có sản phẩm đồ uống, nước giải khát, rượu, bia, cồn thực phẩm, sữa chế biến, dầu thực vật và một số nhóm hàng thực phẩm khác. Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 17 tháng 7 tới đây, thay thế thông tư số 11 ngày 6 tháng 4 năm 2022 của Bộ Công Thương. Sau gần 4 tháng từ ngày nhận được mặt bằng thi công, đến nay tổng sản lượng 7 dự án khẩn cấp do Ban Nông nghiệp Hà Nội được giao làm chủ đầu tư đạt trung bình khoảng 90% khối lượng, với giá trị tương đương khối lượng công việc hoàn thành là hơn 4.000 tỷ đồng. Dự án này dự kiến hoàn thành trước ngày 30 tháng 6, sẵn sàng tham gia vào hệ thống thoát nước của thành phố đón mùa mưa bão năm nay. Đại diện Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Thành phố Hồ Chí Minh hôm nay cho biết đã xử lý hơn 76.000 trường hợp vi phạm giao thông trong gần một tháng. Trước đó, Công an Thành phố Hồ Chí Minh phát động cao điểm 45 ngày đêm chuyển hóa địa bàn. Phòng Cảnh sát Giao thông đã giao chỉ tiêu cụ thể cho các đơn vị trực thuộc. Từ ngày 1 tháng 5 đến ngày 28 tháng 5, tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố cơ bản được đảm bảo, tai nạn giao thông được kéo giảm 35 vụ so với cùng kỳ năm ngoái. Do ảnh hưởng của bão nhiệt đới số 6 có tên gọi là Rangmi, hệ thống giao thông tại Tokyo đang bị tê liệt khi hàng loạt chuyến bay, tàu điện và các tuyến đường cao tốc bị hủy hoặc đóng cửa. Các hãng hàng không cũng cảnh báo số lượng các chuyến bay bị hủy chuyến hoặc hoãn có thể sẽ còn tăng thêm tùy thuộc vào hướng di chuyển tiếp theo của cơn bão, đồng thời khuyến cáo hành khách thường xuyên cập nhật các thông tin mới nhất.

Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin do phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, Cục Thống kê Bộ Tài chính vừa có báo cáo tình hình kinh tế tháng 5 và 5 tháng đầu năm nay. Theo đó, chỉ số giá tiêu dùng CPI tháng 5 tăng 0,29%.

0: 5% so với tháng trước, tăng 3,61% so với tháng 12 năm 2025 và tăng 5,6% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 5 tháng đầu năm, CPI tăng 4,31% so với cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân của CPI tăng theo Cục Thống kê là do giá điện, nước sinh hoạt tăng cùng với nhu cầu sử dụng cao trong thời tiết nắng nóng, giá vật liệu xây dựng, nhà ở thuê, giá xăng tăng. Trong mức tăng 0,29% của CPI tháng 5 so với tháng trước, có 10 nhóm hàng tăng giá. Riêng chỉ số giá nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống giảm. Cụ thể, nhóm nhà ở, điện nước, chất đốt và vật liệu xây dựng tăng 0,96%, giá điện sinh hoạt tăng 2,38%, nước sinh hoạt tăng 1,41%. Ở chiều ngược lại, nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống giảm 0,14%, tác động làm CPI chung giảm 0,05%. Lạm phát cơ bản tháng 5 tăng 0,34% so với tháng trước và tăng 4,67% so với cùng kỳ năm trước. Bình quân 5 tháng đầu năm nay, lạm phát cơ bản tăng 4,04% so với cùng kỳ năm trước, thấp hơn mức tăng 4,31% của CPI bình quân chung do giá xăng dầu, ga và thực phẩm biến động mạnh, làm CPI chung tăng, trong khi các yếu tố này được loại trừ trong danh mục tính toán lạm phát cơ bản. Và chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị chú ý đón nghe.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, chúng ta cùng trở lại để tiếp tục cập nhật những thông tin có trong khung giờ cao điểm buổi trưa ngày hôm nay. Lúc này cũng đã gần 11 giờ trưa rồi và chúng tôi nhận thấy là trên các tuyến đường, tuyến phố chúng ta vẫn đang có thể di chuyển được ổn định, chưa có sự gia tăng nhanh của mật độ tham gia giao thông. Và không biết là trên những tuyến đường trên cao như là vành đai 2 trên cao hay là vành đai 3 trên cao, quý vị và các bạn di chuyển ở các điểm nút nào có sự khó khăn hay đông đúc thì rất mong có thể chia sẻ với chúng tôi qua số hotline 02437919191 hoặc qua fanpage VOV Giao thông. Có một khu vực mà chúng ta cần lưu ý đó là cầu Hữu Hòa hướng ra cầu Tó ạ. Mật độ tham gia giao thông tại đây cũng đang gia tăng và năm nhịp đèn rồi thì bạn thính giả vẫn chưa thể nhúc nhích được một mét đường nào cả, cho thấy là tại khu vực cầu Hữu Hòa hướng ra cầu Tó đang khá là đông đúc và khó khăn, cũng làm chậm lại nhịp di chuyển của quý vị và các bạn. Cảm ơn bạn thính giả với thông tin giao thông cập nhật. Còn bây giờ, trong lúc chờ đợi để có thêm những diễn biến giao thông khác nữa, chúng ta sẽ cùng thư giãn với giai điệu âm nhạc của ca khúc Hóa Ra với phần trình bày của ca sĩ Grady.

0: Đại hội 14 Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ diễn ra từ ngày 3 đến ngày 5 tháng 6 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội với sự tham dự của 780 đại biểu ưu tú, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và trí tuệ của gần 10 triệu đoàn viên công đoàn cả nước.
1: Đây là sự kiện chính trị quan trọng của giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn Việt Nam, đánh dấu bước phát triển mới trong hoạt động công đoàn.
0: Đại hội tiếp tục khẳng định vai trò của tổ chức công đoàn trong đại diện chăm lo, bảo vệ quyền và lĩnh hợp pháp chính đáng của đoàn viên, người lao động.
1: Đại hội xác định hai khâu đột phá là nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn và đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số trong hoạt động công đoàn, góp phần thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh và nâng cao đời sống người lao động.
0: Với phương châm đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đổi mới, phát triển, Đại hội 14 Công đoàn Việt Nam mở ra kỳ vọng về một tổ chức công đoàn ngày càng vững mạnh, hiện đại vì đoàn viên, người lao động và sự phát triển bền vững của đất nước.
2: Quý vị và các bạn thân mến, chúng tôi vẫn đang đồng hành cùng quý vị trên tần số FM 91MHz để chúng ta cập nhật những thông tin có trong khung giờ cao điểm buổi trưa ngày hôm nay. Có một điểm nút giao thông mà quý vị cần lưu ý, đó là cầu Hữu Hòa hướng ra cầu Tó. Thính giả báo tin ở đây rất đông đúc và khó khăn, 5 nhịp đèn, chưa nhúc nhích được một mét đường nào cả. Cầu Hữu Hòa hướng ra cầu Tó, đông và khó. Đông đúc khó khăn cũng là những gì mà chúng tôi ghi nhận được ít phút trước ở khu vực ngã ba Chùa Láng, Nguyễn Chí Thanh và phố Chùa Láng. Và có thể nói là ở khu vực Nguyễn Chí Thanh giao cắt với Đê La Thành, những ngày trước thì Sở Giao thông Vận tải Hà Nội cũng đã có cái sự phân luồng lại ở cái tuyến Nguyễn Chí Thanh và Đê La Thành, và cũng sẽ gặp những cái cản trở rất nhiều nếu như quý vị và các bạn di chuyển tại đây trong các khung giờ cao điểm. Chúng ta sẽ không thể đi thẳng từ Đê La Thành ở hướng bên này đi sang phía Đê La Thành ở hướng bệnh viện phụ sản trung ương, hay là bệnh viện phụ sản Hà Nội và bệnh viện Nhi Trung ương, mà chúng ta sẽ phải rẽ, rồi sẽ phải rẽ xuống đường Nguyễn Chí Thanh và phải vòng lại ở đoạn trước cổng đài truyền hình Việt Nam, và ở hướng ngược lại nữa khi mà chúng ta di chuyển từ phía bệnh viện Nhi Trung ương và bệnh viện phụ sản Hà Nội để hướng ra phía Nguyễn Chí Thanh, muốn đi về phía Đê La Thành kia thì chúng ta sẽ lại phải rẽ phải về Nguyễn Chí Thanh qua khách sạn Bảo Sơn, rồi chúng ta sẽ phải rẽ quay đầu ở cái điểm giao cắt giữa phố Chùa Láng và Nguyễn Chí Thanh. Và chúng tôi cũng ghi nhận được thông tin khó khăn đông đúc tại ngã ba Chùa Láng, Nguyễn Chí Thanh và con phố Chùa Láng, quý vị lưu ý. Ở vành đai 3, đoạn từ đại lộ Thăng Long đi Thanh Trì cũng đang đông đúc và khó khăn, không rõ nguyên nhân là gì. Nếu như quý vị và các bạn có thêm nguyên nhân khó khăn ở khu vực vành đai 3 trên cao, đoạn từ đại lộ Thăng Long đi phía cầu Thanh Trì, có thể cập nhật cho chúng tôi qua số hotline 02437919191 hoặc qua fanpage VOV Giao thông. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với nội dung của chuyên mục Dấu ấn nghị quyết.
3: Dấu ấn nghị quyết.
4: Dấu ấn nghị quyết.
5: Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục Dấu ấn nghị quyết của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Chuyên mục sẽ đem đến những tin tức mới nhất, góc nhìn toàn diện về hành trình đưa các nghị quyết, chính sách lớn hòa vào nhịp sống dân sinh và sự phát triển bền vững của quốc gia. Trước hết, mời các bạn đến với phần tin tức.
6: Thưa quý vị và các bạn, Bộ Giáo dục và Đào tạo đang lấy ý kiến dự thảo nghị định quy định về miễn phí sách giáo khoa giáo dục phổ thông trên phạm vi cả nước từ năm học 2029-2030. Theo đề xuất, nhà nước sẽ đầu tư mua sách giáo khoa để trang bị cho thư viện trường học, học sinh và giáo viên mượn sử dụng rồi hoàn trả sau mỗi năm học theo mô hình thư viện dùng chung. Dự thảo nhằm cụ thể hóa nghị quyết 71 của Bộ Chính trị, góp phần giảm chi phí học tập, bảo đảm công bằng trong giáo dục. Các địa phương có điều kiện ngân sách được khuyến khích triển khai sớm hơn.
5: Tại kỳ họp thứ 3 diễn ra vào ngày 1 tháng 6, Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Ninh khóa 15 đã thông qua nghị quyết về chủ trương thành lập thành phố Quảng Ninh trực thuộc Trung ương trên cơ sở nguyên trạng toàn bộ địa giới hành chính của tỉnh hiện nay. Theo đề án, thành phố Quảng Ninh sẽ có diện tích hơn 6.231 km2, dân số hơn 1,52 triệu người và 54 đơn vị hành chính cấp xã. việc thông qua nghị quyết nhằm cụ thể hóa chủ trương của Bộ Chính trị, tạo cơ sở pháp lý để hoàn thiện hồ sơ trình Quốc hội xem xét, quyết định trong năm 2026. Trước đó, đề án nhận được sự đồng thuận của 99,96% hộ gia đình trên địa bàn tỉnh.
6: Thưa quý vị, đến năm 2030, Việt Nam đặt mục tiêu kinh tế số chiếm tối thiểu 30% GDP, 80% giao dịch không dùng tiền mặt, hơn 80% người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến thuộc nhóm dẫn đầu Đông Nam Á về nghiên cứu trí tuệ nhân tạo. Để hiện thực hóa những mục tiêu ấy, Nghị quyết 57 đã xác định khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực phát triển mới của đất nước. Nhưng khi những quyết sách ấy đi vào cuộc sống, đang tạo ra thay đổi như thế nào đối với người dân? Mời quý vị đến với phóng sự sau đây.
5: Thưa các bạn, ngày 22 tháng 12 năm 2024, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết 57 về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Ngay từ khi được ban hành, nghị quyết này đã được kỳ vọng sẽ tạo ra động lực tăng trưởng mới với những mục tiêu rất lớn: kinh tế số chiếm 30% GDP, phủ sóng 5G toàn quốc và đưa Việt Nam vào nhóm dẫn đầu khu vực về năng lực số. Nghị quyết 57 xác định người dân và doanh nghiệp là trung tâm, là chủ thể của chuyển đổi số. Và với nhiều người dân, dấu ấn của nghị quyết ấy đôi khi bắt đầu từ những thay đổi thiết thực trong cuộc sống hàng ngày. Tại Quảng Ninh, trong những lớp tập huấn dành cho nông dân, nội dung bài học giờ đây không chỉ xoay quanh cây trồng, vật nuôi hay kỹ thuật canh tác. Bên cạnh những kiến thức quen thuộc, người dân còn được làm quen với các công cụ trí tuệ nhân tạo, học cách live stream giới thiệu sản phẩm, xây dựng gian hàng trên các sàn thương mại điện tử và quảng bá nông sản, sản phẩm OCOP qua mạng xã hội. Theo ông Nguyễn Bá Khải, chuyên viên Ban xây dựng Đảng, Đảng ủy phường Bãi Cháy, đồng thời là huấn luyện viên số cộng đồng, đây đang trở thành một trong những cách giúp người dân tiếp cận hiệu quả hơn với kinh tế số.
7: Khi trực tiếp đồng hành cùng với hội viên nông dân tại cơ sở, tôi nhận thấy có một sự chuyển dịch rất rõ ràng trong tư duy về công cụ lao động. Trước đây thì người nhà nông thường chỉ gắn liền với những công cụ truyền thống. Tuy nhiên thì ở bối cảnh chuyển đổi số quốc gia thì bà con đã bắt đầu nhìn nhận chiếc điện thoại thông minh như một loại nông cụ mới. Ban đầu thì khi tiếp nhận các cái khái niệm như công nghệ số hay là trí tuệ nhân tạo AI, cái tâm lý vẫn còn rất là e ngại. Khi được hướng dẫn cụ thể, tư duy của bà con sẽ thay đổi, xem cái điện thoại là một phương tiện để sản xuất mới.
5: Những lớp học AI cho nông dân ở Quảng Ninh cho thấy chuyển đổi số đang mở ra nhiều cơ hội mới cho người dân. Tuy nhiên, ở chiều ngược lại, quá trình này cũng đặt ra không ít thách thức khi các nền tảng số đi vào vận hành thực tế. Nhiều năm làm bí thư tổ dân phố số 3, phường Đại Mỗ, bà Nguyễn Thị Loan từng quen với việc quản lý mọi thứ bằng giấy tờ sổ sách. Từ danh sách đảng viên, hồ sơ dân cư, các chế độ an sinh cho đến những thủ tục hành chính nhỏ nhất, tất cả đều gắn với sổ sách, đối chiếu thủ công và rất nhiều bước xử lý. Không thể phủ nhận việc số hóa công tác quản lý đã mang lại nhiều thuận lợi, nhưng nó cũng bộc lộ những bất cập về tính đồng bộ và liên thông dữ liệu.
8: Tiện lợi hơn rồi nhưng mà nó phải thông suốt được cơ. Nên là riêng cái danh sách đảng viên đấy, thế mà các cô vất vả lắm, cứ làm đi làm lại. Nói chung là với ứng dụng này nó còn trục trặc lắm, nộp đảng phí cũng thế. Có người có tên đảng viên có từ trước đến nay rồi thì nó mất đi đâu, kêu là nó đang ở đâu chưa về, sổ tay điện tử thế. Lúc thì có tên, lúc thì lại có hai tên, bây giờ lại không có tên.
5: Những trục trặc trong quá trình vận hành cho thấy, chuyển đổi số không đơn thuần là đưa các hoạt động thông tin lên môi trường số, mà còn đòi hỏi sự đồng bộ về hạ tầng, dữ liệu và cách thức phối hợp giữa các cấp, các ngành. Tuy nhiên, theo tiến sĩ Trương Thị Bạch Yến, nguyên giảng viên cao cấp khoa xây dựng Đảng, Học viện Chính trị khu vực 3 thuộc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, những khó khăn bước đầu không làm thay đổi ý nghĩa chiến lược cũng như tầm nhìn dài hạn mà Nghị quyết 57 đặt ra cho sự phát triển của đất nước.
9: Từ sự ra đời của Nghị quyết 57 năm 2024 của Bộ Chính trị cụ thể hóa chiến lược của Đại hội 13 đến dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội 14, thì việc xác định đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia đã cho thấy tính nhất quán về định hướng chiến lược và tính đột phá về mục tiêu biện pháp cụ thể của Đảng. Đảng xác định phải tăng đầu tư nhà nước và đầu tư xã hội dần tiềm cận với mức đầu tư như ở các nước phát triển cho khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.
5: Định hướng đã rõ, quyết tâm chính trị đã có. Tuy nhiên, từ những phản ánh của người dân ở cơ sở cho đến thực tiễn triển khai tại nhiều địa phương cho thấy, vẫn còn không ít rào cản cần được tháo gỡ. Theo bà Vũ Thị Thu Hoài, Giám đốc Trung tâm Giải pháp Chính phủ số, một trong những điểm nghẽn lớn hiện nay nằm ở việc dữ liệu còn phân tán, thiếu liên thông và chưa có các chuẩn dùng chung.
10: Trong cái quá trình mà thực hiện chuyển đổi số của Việt Nam, có ba cái điểm nghẽn lớn nhất. Thứ nhất, đấy là cái sự thay đổi về thể chế chậm hơn so với sự thay đổi về công nghệ. Cái điểm nghẽn thứ hai, phải nói đến, đấy là điểm nghẽn về dữ liệu. Dữ liệu chưa thực sự được coi là một cái nguồn lực chiến lược của quốc gia. Hiện tại vẫn xuất hiện những cái tình trạng như cắt cứ dữ liệu theo bộ, ngành, địa phương, rồi thiếu các cái chuẩn dữ liệu dùng chung. Cái điểm nghẽn thứ ba, tôi cho rằng đấy là cái việc là thiếu nguồn lực số chất lượng cao. Việt Nam chúng ta không thiếu kỹ sư công nghệ thông tin, tuy nhiên là chúng ta thiếu là lãnh đạo của tư duy số.
5: Trong các điểm nghẽn được chỉ ra, nguồn nhân lực được xem là yếu tố mang tính quyết định đối với thành công của chuyển đổi số. Công nghệ có thể thay đổi rất nhanh, nhưng để công nghệ tạo ra giá trị thực tiễn lại phụ thuộc vào con người. Từ góc độ đào tạo và phát triển nhân lực, theo tiến sĩ Lê Tuấn Anh, giảng viên khoa đa phương tiện Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, để đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới, Việt Nam cần đặc biệt chú trọng đến việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực số.
11: Theo tôi thì cần phải phát triển nguồn nhân lực chuyên sâu, có chất lượng cao để mà có thể đảm bảo được chất lượng nguồn nhân lực cho việc phát triển công nghệ số trong thời gian tới, trong cái giai đoạn mới của phát triển đất nước.
5: Một nghị quyết chỉ thực sự tạo ra sức sống khi những mục tiêu lớn được chuyển hóa thành những thay đổi cụ thể trong đời sống. Với nghị quyết 57, hành trình ấy đang bắt đầu từ những việc rất bình dị. Một người nông dân học cách ứng dụng AI để bán sản phẩm, một cán bộ cơ sở quản lý công việc trên nền tảng số, hay một người dân thực hiện thủ tục hành chính bằng vài thao tác trên điện thoại. Phía trước vẫn còn nhiều thách thức cần vượt qua, nhưng khi người dân trở thành trung tâm, đồng thời là chủ thể của quá trình chuyển đổi số, những mục tiêu về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và phát triển kinh tế số sẽ có thêm nền tảng để đi vào cuộc sống, tạo động lực cho sự phát triển của đất nước trong giai đoạn mới.
6: Chuyên mục Dấu ấn nghị quyết sẽ được khép lại tại đây. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chuyên mục tiếp theo phát sóng trong giờ cao điểm buổi trưa thứ tư và phát lại trưa thứ sáu hàng tuần trên VOV Giao thông Quốc gia.
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, chúng ta cùng trở lại để cập nhật những thông tin có trong khung giờ cao điểm buổi trưa ngày hôm nay. Và ít phút trước thì chúng tôi cũng có nhận được thông tin từ biên tập viên Hồng Nhung cho biết là Vành đai 2 hướng về khu đô thị Tham City đông nhưng vẫn di chuyển được. Đây là tuyến đường mà biên tập viên Hồng Nhung cũng di chuyển về nhà của mình và nhận thấy là đường cũng khá đông, tuy nhiên vẫn di chuyển được. Còn một số khu vực khác đông hơn, khó hơn đó là vành đai 3 trên cao, đoạn từ đại lộ Thăng Long đi đến cầu Thanh Trì hay là cầu Hữu Hòa hướng ra cầu Tó hay khu vực ngã ba Chùa Láng, Nguyễn Chí Thanh và con phố Chùa Láng. Quý vị lưu ý với những lộ trình này ạ. Và nếu như chúng tôi còn bỏ sót những lộ trình nào khác vẫn đang còn đông, còn chậm thì mong là sẽ có sự chia sẻ của quý vị và các bạn qua số hotline 02437919191 hoặc qua fanpage VOV Giao thông. Thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay là ngày 3 tháng 6 và cũng là một ngày tuyên dương những giá trị của phương tiện như là xe đạp, đó là ngày xe đạp thế giới. Và có thể nói là giữa những thách thức ngày càng lớn về ô nhiễm môi trường hay là ùn tắc giao thông cũng như biến đổi khí hậu thì xe đạp đang được nhiều quốc gia xem là một giải pháp di chuyển xanh, thân thiện và bền vững. Và nhân ngày xe đạp thế giới năm nay mùng 3 tháng 6 thì những giá trị của phương tiện giản dị này đang được tiếp tục nhấn mạnh. Liên Hợp Quốc cho biết là xe đạp không chỉ là phương tiện giao thông chi phí thấp, dễ tiếp cận mà còn góp phần giảm phát thải nhà kính, cải thiện chất lượng không khí và nâng cao sức khỏe cộng đồng. Tại nhiều thành phố trên thế giới thì hạ tầng dành cho xe đạp đang được đầu tư mạnh mẽ nhằm khuyến khích người dân thay đổi thói quen di chuyển, giảm sự phụ thuộc vào phương tiện cơ giới cá nhân. Các chuyên gia cũng đánh giá là việc phát triển văn hóa đi xe đạp mang lại lợi ích kép khi mà vừa góp phần xây dựng lối sống năng động lành mạnh, vừa hỗ trợ các mục tiêu phát triển đô thị bền vững và ứng phó với biến đổi khí hậu. Nhiều quốc gia hiện nay đã đưa xe đạp vào chiến lược giao thông xanh và phát triển kinh tế tuần hoàn. Ngày xe đạp thế giới không chỉ là một dịp để tôn vinh một phương tiện giao thông thân thiện với môi trường mà còn nhắc nhở mỗi chúng ta về những lựa chọn di chuyển bền vững. Và trong bối cảnh các đô thị ngày càng chịu những áp lực về giao thông và môi trường, thì mỗi vòng quay của bánh xe đạp cũng có thể góp phần tạo nên những thay đổi tích cực cho cộng đồng và một tương lai xanh hơn. Và tiếp nối chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc Yêu Em Thì Gật Đầu. Mời các bạn cùng thưởng thức.

0: The Coffee.
1: Đây là Sound of Caffeine, không gian DJ sôi động, nơi âm nhạc trở thành năng lượng tiếp sức cho hành trình đêm của các bác tài.
2: Beat mạnh mẽ, drop căng tràn, kéo bạn khỏi cơn buồn ngủ, giữ tinh thần luôn tỉnh táo cho hành trình xa.
1: Tôi là Duy Thanh, sẽ là người cầm lái cho hành trình đêm Sound of Caffeine cùng các bí kíp tỉnh táo tức thời và kinh nghiệm lái xe an toàn trên cao tốc.
2: Nghe nhạc đúng chất, xử lý đúng pha, hãy để Sound of Caffeine đánh thức từng km. Nhạc tỉnh táo vững vàng chân ga.
1: Đêm dài đường rộng, nhịp beat dẫn lối, Sound of Caffeine biến mỗi cung đường thành một hành trình trải nghiệm thú vị, năng lượng tràn đầy, tỉnh táo tức thì, lái xe an toàn tuyệt đối.
2: Sound of Caffeine phát sóng khung đêm muộn trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng nói Việt Nam.
3: Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta cùng trở lại để cập nhật những thông tin giao thông. Thính giả vừa cho biết là vành đai trên cao có xe ô tô bị lật hướng ngã tư Sở, các bạn di chuyển qua đây chú ý. Và con phố Duy Tân đoạn qua ngõ 15 có nhiều xe ô tô dừng đỗ cũng gây cản trở giao thông cho các dòng phương tiện khi di chuyển qua đây. Xin được chia sẻ những sự khó khăn với các bạn thính giả và chúng tôi cũng có thêm được thông tin của nhiều bạn thính giả đều báo về khu vực vành đai trên cao đoạn xuống ngã tư Sở, chiếc xe tải bị lật ngửa và cả hàng cả xe cũng đều đang án ngữ ở giữa đường. Các phương tiện di chuyển qua đây chúng ta cũng lưu ý chắc chắn là cũng sẽ làm chậm lại lộ trình di chuyển của quý vị và các bạn rồi, nên là chúng tôi cũng chia sẻ thông tin để nếu như quý vị và các bạn có thể tìm được những tuyến đường vòng tránh từ xa thì sẽ đỡ làm gia tăng thêm áp lực giao thông tại đây, cũng như là đỡ làm cho lộ trình di chuyển của quý vị và các bạn bị chậm lại bởi một sự cố ở vành đai 2 trên cao đoạn xuống ngã tư Sở. Còn xa hơn thì quý vị lưu ý là quốc lộ 38 hướng đi cầu Hồ gần khu công nghiệp Thuận Thành đang có va chạm giữa một xe công và một xe tải, mật độ cao và các phương tiện đang lưu thông khó khăn theo cả hai chiều. Có một vụ va chạm mà chúng tôi ghi nhận ở quốc lộ 38 hướng đi cầu Hồ gần khu công nghiệp Thuận Thành. Các bạn di chuyển qua đây chú ý, tại vì là lúc này thì chúng ta đang phải di chuyển rất khó khăn theo cả hai chiều rồi. Cảm ơn các bạn thính giả với những thông tin giao thông cập nhật trong ít phút đồng hồ vừa qua. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin thể thao trong chuyên mục 7 ngày sôi động.
4: Ngày sôi động.
5: Các bạn đang lắng nghe bản tin thể thao 7 ngày sôi động trên Ban VOV Giao thông Quốc gia. Dần lộ diện đối thủ của đội tuyển Việt Nam tại Asian Cup 2026. Giao hữu trước thềm World Cup, bị giành chiến thắng trước Croatia. Đây là những thông tin chính có trong bản tin trưa nay. Các bạn thân mến, tại Asian Cup 2026, đội tuyển Việt Nam nằm ở bảng A cùng với Indonesia, Singapore, Campuchia và đội thắng trong cặp playoff giữa Timor-Leste và Brunei. Đội tuyển Timor-Leste hiện đã chiếm ưu thế lớn trong cuộc đua giành tấm vé tham dự Asian Cup 2026 khi giành chiến thắng thuyết phục 3-0 trước Brunei ở trận playoff lượt đi. Trận lượt về giữa hai đội này sẽ được diễn ra vào ngày 9 tháng 6 trên sân trung lập tại Malaysia. Ở trận ra quân tại Asian Cup 2026 vào ngày 24 tháng 7 tới đây, thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik sẽ chạm trán với đội giành chiến thắng chung cuộc sau hai lượt trận playoff. Câu lạc bộ Hải Phòng được Liên đoàn bóng đá Việt Nam cấp phép tham dự V-League 2026-2027 sau khi hoàn tất các nghĩa vụ tài chính cần thiết theo đúng với quy định của cấp phép tham dự giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam. Dù vậy, câu lạc bộ Hải Phòng vẫn bị phạt 50 triệu đồng do cung cấp giấy tờ muộn hơn so với thời hạn cấp phép. Mùa giải năm tới đây sẽ vô cùng khó khăn với câu lạc bộ Hải Phòng. Họ phải chứng kiến rất nhiều trụ cột liên tục ra đi như Triệu Việt Hưng, Phạm Trung Hiếu đến thể công Viettel, Nguyễn Đình Triệu, Bùi Tiến Dụng đến với Trường Tươi Đồng Nai. Ngoài ra thì huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm cũng đã sớm chia tay câu lạc bộ và chuyển đến dẫn dắt Ninh Bình FC. Chuyển sang phần tin thể thao quốc tế, Manchester United đã hoàn tất thương vụ chuyển nhượng đầu tiên trong mùa hè này với việc Ederson chuẩn bị gia nhập từ Atalanta. Ngôi sao 26 tuổi người Brazil sẽ cập bến Old Trafford trong một thương vụ trị giá 38 triệu bảng nhưng phải đến tháng 7 mới chính thức hội quân cùng với câu lạc bộ. Khi thương vụ hoàn tất, Ederson sẽ ký hợp đồng có thời hạn 4 năm, đánh dấu bước đi đầu tiên dưới thời huấn luyện viên

0: Tờ L'Equipe của Pháp Paris Saint-Germain đã gây sốc khi liệt kê đội trưởng Marquinhos vào danh sách có thể ra đi. Dù hợp đồng thời hạn tới năm 2028, trung vệ 32 tuổi không còn là nhân tố bất khả xâm phạm và Paris Saint-Germain sẵn sàng để anh tìm kiếm thử thách mới tại Qatar nếu như nhận được lời đề nghị phù hợp. Bayern Munich đã đạt được các thỏa thuận điều khoản cá nhân với cầu thủ Ismail Sabari sau cuộc thảo luận trực tiếp với huấn luyện trưởng Vincent Kompany. Theo đó, tiền vệ người Maroc đồng ý ký một bản hợp đồng 5 năm với Bayern Munich từ PSV Eindhoven. Cầu thủ trẻ Lamayama sẽ khoác áo số 19 trong kỳ World Cup đầu tiên của mình sau khi đội tuyển Tây Ban Nha công bố số áo chính thức cho giải đấu. Quyết định này đã tạo ra nhiều tranh luận trong cộng đồng người hâm mộ khi tiền vệ Gavi được trao chiếc áo số 9 mang tính biểu tượng, còn Dani Olmo nhận áo số 10 danh giá trước đó. Romelu Lukaku đã đánh dấu sự trở lại của mình trong màu áo đội tuyển Bỉ bằng bàn thắng quốc tế thứ 90, qua đó tiếp tục gia tăng kỷ lục ghi bàn của mình khi giúp cho đội tuyển Bỉ đánh bại đội tuyển Croatia 2-0 ngay trên sân khách ở trận giao hữu chuẩn bị cho kỳ World Cup tới đây. Đội tuyển Croatia sẽ có thêm một trận giao hữu chuẩn bị cho World Cup gặp Slovenia vào chủ nhật tới, trong khi Bỉ sẽ tiếp đón Tunisia tại Brussels vào ngày thứ Bảy. Trong khi đó, đội tuyển Ghana đã để hòa một đều với xứ Wales trước thềm World Cup. Đội tuyển Ghana là đội mở tỷ số trước ở phút thứ 66 và phải tới phút thứ 90+3, Luis Cumas mới san bằng tỷ số cho xứ Wales. Sau trận đấu này, Ghana sẽ gặp đội tuyển Panama tại World Cup vào ngày 18 tháng 6. Phần cuối của bản tin thể thao trưa nay là những diễn biến đến từ giải quần vợt Roland Garros. Tay vợt người Đức Alexander Zverev đã có màn trình diễn thuyết phục khi đánh bại tài năng trẻ Rafael Gruda với tỷ số 7-6, 6-1 và 6-3 vào tối ngày hôm qua để giành tấm vé vào chơi bán kết. Hạt giống số 2 người Đức chỉ để thua duy nhất một set sau 5 trận đấu tại Roland Garros năm nay. Anh đã thể hiện bản lĩnh khi lội ngược dòng từ thế bị dẫn 2 năm trong set đấu mở màn. Sau đó, Zverev tăng tốc kết thúc trận đấu sau 2 giờ 17 phút thi đấu dưới sân mái che Philippe Chatrier. Tay vợt trẻ João Fonseca tràn đầy hưng phấn bước vào cuộc chạm trán với Jakub Mensik sau chiến tích đánh bại Novak Djokovic và Kaparut. Tuy nhiên, tay vợt 19 tuổi này đã phải hứng chịu một gáo nước lạnh. Ở set đấu mở màn, Mensik giành chiến thắng 6-4. Kịch bản set 2 gần như tương tự như set 1. Fonseca chỉ chơi tốt trong 4 game đầu trước khi bất lực nhìn Mensik đoạt break point ở game thứ 5. Thậm chí, Mensik còn làm tốt hơn với break point thứ 2 ở game thứ 9, qua đó giành chiến thắng 6-3. Set đấu thứ 3 kịch tính hơn khi Fonseca cứu tới 6 match points để kéo Mensik vào loạt tie break. Dù vậy, đó là tất cả những gì mà tay vợt này làm được. Mensik tiếp tục duy trì phong độ cao để thắng 7-3 trong loạt tie break, đồng thời khép lại trận đấu với tỷ số 3-0 chung cuộc. Tiến vào vòng bán kết Roland Garros, hạt giống số 26 sẽ chạm trán hạt giống số 2 là Alexander Zverev. Các bạn thân mến, bản tin thể thao 7 ngày sôi động trưa nay xin được khép lại tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào bản tin chiều nay.
1: Quý vị và các bạn thân mến, lúc này đang là 11 rưỡi trưa và có thể nói là trong một tiếng đầu tiên của giờ cao điểm trưa nay thì những thông tin giao thông được gửi về trong phòng thu không phải là với mật độ quá nhiều. Tuy nhiên là những lộ trình mà khó khăn thì được các bạn thính giả ghi nhận và đặc biệt là có những vụ va chạm cũng như là những sự cố xe được các bạn thính giả báo về rất nhanh cho chúng tôi. Ít phút trước thì chúng tôi có nhận được nhiều thông tin cho biết là vành đai trên cao đoạn xuống ngã tư Sở có một chiếc xe tải bị lật ngửa. Cả hàng cả xe ở ra giữa đường. Và các bạn di chuyển qua đây cũng lưu ý, chúng tôi cũng mong là sẽ có thêm thông tin giao thông tại đây để xem là lộ trình di chuyển của quý vị và các bạn ở đây có bị khó khăn nhiều không do sự cố này. Còn tại quốc lộ 38 hướng đi Cầu Hồ gần khu công nghiệp Thuận Thành thì có va chạm giữa một xe container và một xe tải, mật độ cao và các phương tiện lưu thông khó khăn theo cả hai chiều. Ở cầu Nhật Tân thì có một xe ô tô 16 chỗ gặp sự cố và cũng đã đặt cảnh báo hướng về phía trung tâm rồi. Quý vị cũng lưu ý để chúng ta đi chậm và vòng tránh. Cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ km số 197 hướng đi Cầu Rẽ có một thanh sắt dài 3m rơi ở làn số 3. Các bác tài di chuyển qua đây chúng ta đi chậm và quan sát cũng như là vòng tránh để tránh sự cố đáng tiếc có thể xảy ra. Xin được cảm ơn các bạn thính giả với những thông tin giao thông cập nhật trong ít phút đồng hồ vừa qua. Và tiếp nối chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với những giai điệu của ca khúc Giữ Anh Cho Ngày Hôm Qua.

0: Songs in the Car.
1: Tận hưởng những giai điệu âm nhạc tuyệt vời cùng Song in the Car. Chuyện chất nhạc chill, âm nhạc dẫn lối, hành trình thêm vui.
2: Songs in the Car. Mỗi chuyến đi sẽ trở thành một hành trình đầy cảm hứng, nơi âm nhạc đưa bạn đi qua mọi cung bậc cảm xúc.
1: Playlist của bạn, chia sẻ gu âm nhạc độc đáo, tạo nên chất riêng trong từng chuyến đi.
3: Nếu miêu tả cuộc sống hiện tại của tôi qua một bài hát, thì tôi nghĩ đó sẽ là bài Bình Yên của Vũ.
1: Ritual Mood, đắm chìm trong những giai điệu bất hủ, sống lại những ký ức ngọt ngào xưa.

Nào nào, đã đến giờ giảm tốc, sốc dậy tinh thần. Khuấy động không khí bằng những giai điệu DJ sôi động. Lấy lại tinh thần cho hành trình thêm vui.

0: qua khung cửa sổ, bạn nghĩ điều chi? Phút lắng lòng cùng những ký ức đẹp sau vô lăng.
1: Em bắt đầu lái xe thì em thích để được đi đây đi đó, nên là em chọn nghề lái xe.
2: Chia sẻ điều hay, những quà liền tay.
0: Quán ngon dọc đường, khám phá những điểm dừng chân lý tưởng của bác Tài.
2: Bác Tài tung chiêu, mẹo hay bỏ túi, cho hành trình an tâm.
3: Tôi là Duy Thành, bác Tài của chuyến xe Song is the Car.
4: Phát sóng vào 12:30 thứ ba và thứ sáu hàng tuần trên VOV Giao thông Quốc gia.
5: Song is the Car.
6: Quý vị và các bạn thân mến, trong ít phút đồng hồ vừa qua thì chúng tôi chưa ghi nhận thêm thông tin giao thông nào khó khăn cả. Tuy nhiên là có một số lộ trình mà chúng ta cần lưu ý, đó là khu vực vành đai 2 trên cao đoạn xuống ngã tư Sở, một chiếc xe tải bị lật ở giữa đường và cũng chưa rõ là tình hình giao thông tại đây như thế nào và cũng đã có lực lượng chức năng đến để có thể hỗ trợ hiện trường hay chưa. Chúng tôi mong chờ thêm những thông tin đến từ phía quý vị và các bạn. Còn phía đầu cầu Nhật Tân thì cũng có một chiếc xe ô tô 16 chỗ gặp sự cố và cũng đã đặt cảnh báo rồi, hướng về phía trung tâm, các bác Tài lưu ý ạ. Ở quốc lộ 38 hướng đi cầu Hồ gần khu công nghiệp Thuận Thành thì va chạm giữa một xe container và một xe tải. Thông tin ban đầu chúng tôi nhận được cách đây khoảng 15 phút rồi. Không biết là đến thời điểm hiện tại thì vụ va chạm đang được giải quyết đến đâu rồi và tình hình giao thông thì đã có sự khả quan hơn hay chưa. Mong là sẽ có thêm thông tin cập nhật qua số hotline 02437919191 hoặc qua fanpage VOV Giao thông. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc Nơi Pháo Hoa Rực Rỡ với phần trình bày của ca sĩ Orange.

0: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
1: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
0: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
1: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
2: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
3: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Mr. Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé. Bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
1: Bạn cần một sự ấm áp. Bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
4: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
5: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
6: Hà Hương và
7: Tấn Khoa,
6: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
7: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
3: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm Chủ nhật
4: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
0: Hẹn gặp các bạn tại giảm tốc lên đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90 MHz.
1: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
0: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
1: Fanpage giảm tốc lên đèn FM 91.
8: Thưa quý vị, thưa các bạn, chúng tôi có thông tin ở khu vực cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ. Thông tin từ Trung tâm Điều hành Cao tốc cho biết là thanh sắt rơi trên cao tốc đoạn km 197 đã được thu dọn rồi. Các phương tiện có thể di chuyển được bình thường qua đoạn này, không còn vật cản trên đường với chúng ta nữa. Còn tại quốc lộ 18, các bạn thính giả báo tin là điểm va chạm giao thông vẫn đang ùn dài theo cả hai hướng ạ. Thông tin phản hồi được các bạn thính giả báo về đó là khu vực quốc lộ 38 va chạm giữa một xe container và một xe tải. Điểm va chạm này vẫn đang ùn dài khó khăn theo cả hai hướng. Khi mà điểm nút giao thông này đang gặp khó khăn thì chúng tôi cũng mong là các bạn thính giả, nếu như mà chúng ta có thể nghe được và cũng tính toán xem là tìm những đường vòng tránh khác từ xa để không làm gia tăng thêm áp lực giao thông tại đây, cũng như là tự làm khó cho lộ trình di chuyển của mình. Bởi ngay ở thời điểm hiện tại, quốc lộ 38 vẫn đang ùn dài khó khăn theo cả hai hướng, đoạn gần hướng đi Cầu Hồ đấy ạ, đoạn gần khu công nghiệp Thuận Thành. Quý vị lưu ý với lộ trình này. Và tiếp nối chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với giọng hát của Bùi Trường Linh với ca khúc Đường Tôi Chở Em Về.

Quý vị và các bạn thân mến, ít phút vừa qua chưa có thông tin giao thông nào mới cả. Và chúng ta vẫn đang đồng hành cùng với nhau trên tần số FM 91MHz để cập nhật những thông tin có trong khung giờ cao điểm buổi trưa ngày hôm nay. Và chỉ còn ít ngày nữa là đến thời điểm chính thức đăng ký tuyển sinh đầu cấp năm học mới tại Hà Nội. Để có thể giúp phụ huynh làm quen với hệ thống và hạn chế sai sót khi đăng ký trực tuyến, thì ngành giáo dục thủ đô đã triển khai đợt đăng ký thử nghiệm trên toàn thành phố. Và theo kế hoạch thì từ ngày hôm nay đến ngày 5 tháng 6 tới đây, phụ huynh có con thi vào lớp 1, lớp 6 và trẻ 5 tuổi vào mẫu giáo có thể tham gia đăng ký tuyển sinh trực tuyến thử nghiệm trên hệ thống của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội. Và việc đăng ký thử nghiệm giúp cho phụ huynh kiểm tra thông tin cá nhân, làm quen với thao tác trên hệ thống và kịp thời phát hiện điều chỉnh những sai sót trước khi bước vào đợt đăng ký chính thức. Ngành Giáo dục Hà Nội lưu ý là kết quả đăng ký thử nghiệm sẽ không được lưu lại và không có giá trị xét tuyển. Phụ huynh vẫn phải thực hiện đăng ký lại trong thời gian tuyển sinh chính thức theo đúng quy định. Và các nhà trường cũng được yêu cầu là bố trí lực lượng hỗ trợ để giải đáp thắc mắc và hướng dẫn phụ huynh trong quá trình thực hiện. Có thể nói là việc tổ chức đăng ký thử nghiệm cho thấy nỗ lực của ngành giáo dục trong quá trình chuyển đổi số, đồng thời giúp giảm áp lực cho phụ huynh và nhà trường khi bước vào mùa tuyển sinh. Đây cũng là cơ hội để rà soát, hoàn thiện hệ thống kỹ thuật, hạn chế tình trạng quá tải hoặc là phát sinh lỗi trong những ngày đăng ký chính thức sắp tới đây. Và nối tiếp chương trình thì chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin dân sinh tổng hợp trong bản tin tổng hợp tiếp theo ngay sau đây.

Mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Nguyễn Yên thực hiện. Thưa quý vị, sáng nay, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5, tổng kết tình hình phát triển kinh tế xã hội trong tháng 5 và 5 tháng của đầu năm nay, đề ra nhiệm vụ giải pháp trọng tâm cho thời gian tới. Thủ tướng cho biết sẽ giao các phó thủ tướng theo lĩnh vực trực tiếp làm việc với các bộ ngành địa phương và các ngành kinh tế có tốc độ tăng trưởng thấp hoặc chưa đạt mục tiêu kế hoạch để tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh. Bộ Xây dựng vừa thống nhất đề xuất mở rộng 15 đoạn cao tốc Bắc Nam phía Đông từ Mai Sơn đến Cam Lộ và từ Quảng Ngãi đến Dầu Dây với tổng mức đầu tư sơ bộ gần 129.000 tỷ đồng. Theo phương án được lựa chọn, toàn bộ các đoạn tuyến sẽ được mở rộng đồng bộ lên 6 làn xe cao tốc hoàn chỉnh, tốc độ thiết kế là 100 đến 120 km/h, đảm bảo kết nối thông suốt từ Hà Nội đến Thành phố Hồ Chí Minh. Sau khi hoàn thành, các tuyến sẽ được tổ chức thu phí để hoàn vốn cho ngân sách nhà nước. Tỉnh Đồng Tháp hiện rất cần sự quan tâm hỗ trợ từ cấp trung ương về kinh phí thực hiện các dự án phòng chống sạt lở trên địa bàn. Hiện trên địa bàn tỉnh có 18 điểm sạt lở bờ sông, bờ biển đã và đang được xử lý khẩn cấp hoặc là cần đầu tư xây dựng công trình bảo vệ với kinh phí trên 7.750 tỷ đồng. Ngoài ra còn 8 khu vực sạt lở lớn cần tiếp tục được xử lý, xây dựng công trình với tổng kinh phí khoảng 4.725 tỷ đồng. Trung Quốc đã vươn lên nhóm các quốc gia đổi mới sáng tạo hàng đầu thế giới với năng lực khoa học công nghệ tăng mạnh trong giai đoạn quy hoạch 5 năm lần thứ 14 2021-2025. Trong 5 năm qua, hệ thống đổi mới sáng tạo tại Trung Quốc được củng cố toàn diện cùng với việc xây dựng 77 cơ sở hạ tầng khoa học công nghệ trọng điểm cấp quốc gia. Nhiều lĩnh vực công nghệ mũi nhọn như là trí tuệ nhân tạo, thông tin lượng tử, khoa học sự sống và thám hiểm không gian sâu ghi nhận các thành tựu có tầm ảnh hưởng quốc tế.

0: Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin do đài phóng viên, là một thông tin khác đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, theo Cục Thống kê Bộ Tài chính, trong tháng 5, khách quốc tế đến Việt Nam ước đạt 1,78 triệu lượt người, tăng 16,5% so với cùng kỳ năm trước. Và tính chung 5 tháng đầu năm, khách quốc tế đến Việt Nam đạt 10,6 triệu lượt người, tăng 14,9% so với cùng kỳ năm trước và là mức cao nhất của 5 tháng đầu năm từ trước đến nay. Khách quốc tế đến Việt Nam trong quý 1 vừa qua cũng từng cao nhất lịch sử, đạt 6,76 triệu lượt, tăng 12,4% so với cùng kỳ năm trước. Đây là mức kỷ lục của quý 1 các năm từ trước đến nay. Con số này cũng đánh dấu lần đầu tiên trong 3 tháng liên tục, Việt Nam đón trên 2 triệu lượt khách quốc tế mỗi tháng. Tại Hà Nội, theo thông tin từ Sở Du lịch, trong 5 tháng đầu năm nay, du lịch thủ đô tiếp tục ghi nhận đà tăng trưởng khả quan với khoảng 14,98 triệu lượt khách, tăng 17,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Và năm nay, ngành du lịch toàn quốc đặt mục tiêu là đón 25 triệu lượt khách quốc tế, 150 triệu lượt khách nội địa, tổng doanh thu dự kiến đạt khoảng 1,1 triệu tỷ đồng. Trước đó, thì các chuyên gia nhận định đây là một thách thức. Tuy nhiên, việc khách quốc tế đến Việt Nam liên tục đạt mức kỷ lục đã khiến nhiều người lạc quan hơn, thậm chí cho rằng mục tiêu khó sẽ được hoàn thành sớm. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là chúng ta đã đồng hành cùng với nhau trong khoảng 1 tiếng rưỡi trên tần số FM 91MHz để cập nhật những thông tin giao thông cùng những tin tức thời sự. Và có thể nói là trong những phút đồng hồ vừa qua, chúng ta đã cùng chia sẻ những điểm nút giao thông khó khăn, những khu vực có sự cố và va chạm. Và những phút cuối của chương trình giờ cao điểm thì chúng tôi vẫn đang ghi nhận thông tin khó khăn tại quốc lộ 18 hướng đi cầu Hồ gần khu công nghiệp Thuận Thành. Va chạm giữa một xe container và một xe tải vẫn đang án ngữ tại đây và giao thông thì vẫn đang ùn dài khó khăn theo cả hai chiều. Với điểm nút giao thông này thì chúng tôi cũng hy vọng là khi có thông tin mới hơn thì quý vị và các bạn vẫn sẽ tiếp tục chia sẻ với chúng tôi qua số hotline 02437919191 hoặc qua fanpage VOV Giao thông để chúng ta cũng có thể cập nhật thông tin ở trong những giờ phút tiếp theo ở trên tần số FM 91MHz. Và xin được cảm ơn các đồng chí cảnh sát giao thông trực chốt trên các tuyến đường và đặc biệt cảm ơn các bạn thính giả đã nhiệt tình chia sẻ thông tin với chúng tôi trong buổi trưa ngày hôm nay. Những người thực hiện chương trình giờ cao điểm, chịu trách nhiệm nội dung Bùi Trọng Điển, chỉ đạo sản xuất Dương Thị Bảo Ngọc, tổ chức sản xuất Tăng Hải Hà, thư ký chương trình Huyền Trâm, kỹ thuật phòng thu Ngọc Hiếu, Đức Khánh, kỹ thuật camera Văn Giang. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.
2: Alo, VOV Giao thông xin nghe ạ.
3: Tôi muốn thông báo với VOV Giao thông về tuyến đường này đang xuống cấp rất là nghiêm trọng.
4: Biển báo ở đây tôi thấy rất là không hợp lý và bất cập. Tôi rất là mong VOV Giao thông là có thể báo với cả lực lượng chức năng để kịp thời điều chỉnh ngay, đúng không ạ?
5: Khu chung cư của chúng tôi là đã mất điện và mất nước rất nhiều ngày hôm nay rồi. Dân ở đây đang rất là bức xúc và mong VOV Giao thông đã cử phóng viên xuống ghi nhận lại hiện trường và thông báo cho cơ quan chức năng để giải quyết hộ dân ở đây.
1: Bạn đang muốn phản ánh những bất cập trong đời sống thị dân?
6: Bạn muốn chia sẻ những phát hiện có ích cho cộng đồng?
1: Chúng tôi đem đến một lựa chọn mới. Đường dây nóng tương tác VOV Giao thông.
6: Đường dây nóng VOV Giao thông. Mỗi một phản ánh đều được xác minh.
1: Hãy gọi tới tổng đài đường dây nóng VOV Giao thông 024 37 91 91 91 để phản ánh những điều bất cập xảy ra xung quanh bạn.
6: Chúng tôi luôn lắng nghe và tiếp nhận mọi vấn đề từ quý vị.
1: 024 37 91 9191. Mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
6: 024 37 91 91 91. Mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
7: Nhịp đập tài chính.

Quý thính giả đang nghe bản tin Nhịp đập tài chính, ngay sau đây chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, Việt Nam vươn lên thành trung tâm xuất khẩu thương mại điện tử khu vực. Nhận định được ông Larry Hu, giám đốc điều hành Amazon Global Selling Đông Nam Á nêu tại hội nghị mới đây. Ông dẫn chứng số lượng sản phẩm Việt Nam bán ra toàn cầu trên Amazon đã tăng 300% chỉ trong 5 năm. Còn theo ngân hàng UOB của Singapore đang nghiên cứu khả năng tham gia trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam trong bối cảnh Việt Nam thúc đẩy kế hoạch xây dựng một trung tâm tài chính. Chuyển sang một số thông tin khác. Theo số liệu vừa được Cục Thống kê công bố, chỉ số giá tiêu dùng tháng 5 tăng 0,29% so với tháng trước do áp lực từ giá điện, nước và vật liệu. So với cùng kỳ năm ngoái, CPI đã tăng tới 5,6%, trong khi mức tăng so với thời điểm cuối năm ngoái, tháng 12 năm 2025, là 3,61%.

0: tính chung 5 tháng của năm 2026, CPI bình quân tăng 4,31% so với cùng kỳ năm trước. Đây là kết quả của sự cộng hưởng từ nhiều nhóm hàng hóa thiết yếu, đặc biệt là nhóm nhà ở, điện nước và vật liệu xây dựng, cùng với nhóm giao thông trong bối cảnh nhu cầu tiêu dùng tăng cao dưới áp lực của nắng nóng gay gắt. Sáng nay, giá vàng giảm về mức thấp nhất trong nhiều tháng qua. Cụ thể, vàng miếng SJC hiện được niêm yết ở mức 154 và 157 triệu đồng một lượng mua vào bán ra, giảm 500.000 đồng một lượng ở cả hai chiều so với đầu phiên. Đây cũng là mức giá thấp nhất kể từ giữa tháng 1 năm 2026 đến nay. Ở phân khúc vàng nhẫn, SJC giảm xuống 153,8 và 156,8 triệu đồng một lượng, giảm 500.000 đồng một lượng mỗi chiều. Doji, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải và Phú Quý cùng niêm yết ở mức 154 và 157 triệu đồng một lượng, giảm khoảng 500.000 đồng một lượng so với đầu giờ sáng. Chuyển sang những diễn biến của thị trường chứng khoán. Thưa quý vị, các mã cổ phiếu như VIC, VHM, MWG và VRE tác động tiêu cực đến VN30 Index. Ngành bất động sản cũng gặp nhiều sóng gió khi áp lực bán đang tập trung ở các cổ phiếu vốn hóa lớn. Ở chiều tăng tích cực, sắc xanh xuất hiện ở một số cổ phiếu vốn hóa lớn khác như FPT, MSN, HPG. Ngành tài chính phục hồi mạnh mẽ với sắc xanh bao phủ ở phần lớn các cổ phiếu đầu ngành. Kết thúc phiên giao dịch sáng nay, VN Index đóng cửa tại ngưỡng 1.809,26 điểm, giảm 17,21 điểm so với phiên trước. Những thông tin về chứng khoán vừa rồi cũng đã khép lại nhịp đập tài chính ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
2: Chào mừng quý vị đang đến với chương trình ca nhạc trên kênh VOV Giao thông Quốc gia. Quý vị và các bạn thân mến, có ai đó từng nói tuổi đôi mươi giống như một chuyến tàu, lao đi thật nhanh. Mình cứ ngỡ còn nhiều thời gian để trưởng thành, để yêu hết mình, để sai thêm vài lần nữa. Nhưng rồi một ngày nhìn lại, mới thấy thanh xuân đã lấp lánh đi qua từ lúc nào. Xin chào tất cả mọi người. Chào mừng bạn đã đến với chương trình ca nhạc với chủ đề đôi mươi. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đi qua rất nhiều sắc màu của tuổi trẻ. Những ca khúc trong chương trình sẽ là lời tự sự dành cho những ai đang loay hoay giữa áp lực trưởng thành, dành cho những trái tim từng tổn thương nhưng vẫn muốn yêu, và dành cho tất cả chúng ta, những người vẫn đang cố sống một tuổi trẻ thật rực rỡ theo cách riêng của mình. Và để mở đầu cho hành trình thanh xuân ngày hôm nay, chúng ta sẽ đến với một ca khúc như lời tự sự rất đẹp dành cho tuổi trẻ, Đôi Mươi của Hoàng Dũng. Một bài hát mang đúng tinh thần của những năm tháng tuổi trẻ, dám mơ, dám yêu, dám bước đi, dù phía trước còn đầy chông chênh. Ở Đôi Mươi, Hoàng Dũng không kể về một tuổi trẻ hoàn hảo, mà là tuổi trẻ rất thật, có áp lực, có những lần mất phương hướng, có cả cô đơn. Nhưng sau tất cả vẫn là khát khao được sống hết mình cho những điều mình tin tưởng. Nếu bạn cũng đang ở giữa những ngày thanh xuân nhiều cảm xúc ấy, thì ca khúc này chắc chắn sẽ chạm tới trái tim bạn. Nào, cùng bắt đầu hành trình đôi mươi nhé!

Vừa rồi là đôi mươi của Hoàng Dũng, một chiếc gương phản chiếu những ngày trẻ đầy chênh vênh nhưng cũng cực kỳ đẹp đẽ. Và có lẽ trong mỗi chúng ta, ai rồi cũng sẽ có một khoảng thời gian mà chỉ cần nghe lại một giai điệu thôi là cả bầu trời kỷ niệm tự động replay trong đầu. Tuổi trẻ mà, có thể chưa giàu, chưa giỏi, chưa biết tương lai sẽ đi đâu, nhưng lại giàu cảm xúc nhất. Và ngay lúc này, chúng ta sẽ cùng lắng nghe một ca khúc đã trở thành soundtrack thanh xuân của rất nhiều bạn trẻ. Thanh xuân của Đà Lạt, một bài hát mang màu sắc rất đời, rất gần gũi, nhẹ nhàng, nhưng đủ khiến người ta mỉm cười, rồi bất giác thấy lòng chùng xuống. Bởi đôi khi điều đáng nhớ nhất của tuổi trẻ không phải là mình đã đi được bao xa, mà là đã từng có những người cùng mình đi qua những năm tháng rực rỡ ấy.

tay về phía em chẳng chờ đợi điều gì. Và anh vẫn xe đạp xe theo em vui vơi như xưa. Nhiều khi bó hoa cài bên cửa vẫn không lời nhắn gửi dành cho em cả nước mắt đắm bên cạnh kia những nụ cười. 30 năm trong đời từng ngùi bao nhiêu điều tiếc nuối, nhưng nếu một lần có lẽ vẫn chọn cần trở tay em đến cuối cùng với liên chuyện đời đến khi chỉ còn một điều để nói.

Chúng ta đang lắng nghe chương trình ca nhạc với chủ đề đôi mươi. Nối tiếp hành trình âm nhạc hôm nay sẽ là một ca khúc dành cho những ai đang ở giữa những ngày chênh vênh của tuổi trẻ, vẫn miệt mài đi tìm hướng đi cho riêng mình, vẫn cố gắng trưởng thành giữa rất nhiều áp lực và kỳ vọng. Nơi pháo hoa rực rỡ, màn kết hợp đầy cảm xúc giữa Hoàng Dũng, Orange và hitmaker Hứa Kim Tuyền, bộ ba từng tạo nên những bản nhạc chạm đúng tâm trạng của người trẻ. Ca khúc mang giai điệu sâu lắng nhưng không nặng nề, nhẹ nhàng như một cuộc trò chuyện dành cho những người đang mỏi mệt trên hành trình lớn lên. Bài hát nhắc chúng ta rằng không cần lúc nào cũng phải huy hoàng mới gọi là trưởng thành. Đôi khi tuổi trẻ chỉ đơn giản là vẫn còn đủ can đảm để đi tiếp trên con đường mình chọn, vẫn còn một nơi để trở về, vẫn còn những người chờ mình ở nhà sau mọi bộn bề ngoài kia. Nơi pháo hoa rực rỡ giống như một tràm sạc thanh xuân, nơi người trẻ được phép dừng lại một chút, refill cảm xúc và nhận ra rằng bản thân mình cũng đang lấp lánh theo cách rất riêng. Và ngay bây giờ, hãy cùng lắng nghe những giai điệu chữa lành đầy cảm xúc của Nơi pháo hoa rực rỡ.

Tuổi đôi mươi tụi mình là những ngày lao đi giữa thành phố rộng lớn, mang theo vài giấc mơ còn dang dở và cả những câu hỏi chưa biết khi nào mới có lời đáp. Đôi khi trưởng thành không đến bằng một cột mốc thật lớn, mà đến từ những lần chông chênh, những cuộc hẹn lỡ, những chuyến đi vô định. Để rồi sau tất cả, mình hiểu rằng ai rồi cũng sẽ có những ngày đi lạc của riêng mình. Và nếu bạn cũng từng thấy mình lạc nhịp giữa thanh xuân, từng muốn tạm trốn khỏi bộn bề để tìm lại chính mình, thì ca khúc tiếp theo chắc chắn sẽ chạm đến cảm xúc ấy.

Vậy là hành trình của đôi mươi cũng dần khép lại. Một hành trình có tiếng cười, có những phút giây đầy năng lượng, nhưng cũng có cả những khoảng lặng rất thật của tuổi trẻ. Đôi mươi không phải khoảng thời gian hoàn hảo nhất. Đó là những ngày sống hết mình, nhưng đôi khi vẫn thấy cô đơn. Là những lần dám mơ lớn rồi lại hoang mang giữa ngã rẽ cuộc đời. Là lúc tụi mình học cách trưởng thành từ những điều chưa trọn vẹn. Nhưng có lẽ điều đẹp nhất của tuổi trẻ không nằm ở việc mình đã đi được bao xa, mà là mình đã từng dám sống, dám yêu, dám sai và dám bắt đầu lại. Hy vọng rằng sau chương trình hôm nay, mỗi chúng ta sẽ vẫn giữ được cho mình một trái tim thật trẻ, vẫn biết rung động trước âm nhạc, vẫn còn nhiệt huyết để theo đuổi điều mình yêu và vẫn đủ can đảm để bước tiếp trên hành trình phía trước. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng chương trình ca nhạc chủ đề đôi mươi. Xin chào và hẹn gặp lại vào một ngày thanh xuân thật đẹp.

0: dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
3: Đại lộ giải trí.
4: Mạnh Thắng và Phương Hiền xin kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là thời lượng của chương trình Đại lộ giải trí trên các kênh sóng của Ban Truyền thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam. Và bây giờ hãy cùng đến ngay với cao tốc thông tin để cập nhật những tin tức mới nhất của showbiz trong và ngoài nước đang được khán giả quan tâm trong những ngày vừa qua.

sau thành công của mùa đầu tiên, lễ hội âm nhạc và sáng tạo Forestival năm 2026 đã trở lại tại Ninh Bình với chủ đề Chiến binh Bình Minh. Lấy cảm hứng từ dấu ấn khảo cổ của người Tràng An cổ, bên cạnh các hoạt động nghệ thuật, chương trình tiếp tục lan tỏa thông điệp bảo tồn thiên nhiên thông qua hoạt động trồng cây tại khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Vân Long. Hơn 1.000 khán giả cùng các nghệ sĩ như Hà Anh Tuấn, Bùi Công Nam, Phùng Khánh Linh, Nguyễn Hùng, DJ Tupil và Lâm Thanh Nhã đã tham gia trồng hơn 1.000 cây bản địa, góp phần bảo vệ sinh cảnh của loài vọc mông trắng quý hiếm. Hoạt động nằm trong dự án rừng Việt Nam do Việt Vision khởi xướng từ năm 2019. Cho tới nay, dự án đã gieo trồng và chăm sóc hơn 34.800 cây xanh trên nhiều tỉnh thành, hướng đến mục tiêu xây dựng một di sản xanh bền vững cho cộng đồng và môi trường.

0: Thương hiệu điện ảnh Chị Em chính thức trở lại với phần phim thứ 3, khai máy ngày 31 tháng 5 tại Bắc Ninh. Đây là lần đầu tiên loạt phim lựa chọn bối cảnh miền Bắc, hứa hẹn mang đến những nét văn hóa đặc sắc của vùng đất quan họ lên màn ảnh rộng. Tại lễ khai máy, nhà sản xuất Will Vũ công bố Hoa hậu Kỳ Duyên đảm nhận vai nữ chính, Thị Màu, nhân vật nổi tiếng trong văn hóa dân gian Bắc Bộ. Sự lựa chọn này gây nhiều tò mò khi Kỳ Duyên được kỳ vọng sẽ mang đến một hình ảnh Thị Màu mới mẻ, hiện đại và nhiều màu sắc hơn. Theo ekip, bộ phim sẽ khai thác các danh lam thắng cảnh, giá trị văn hóa, làn điệu dân ca quan họ của Bắc Ninh nhằm góp phần quảng bá du lịch địa phương. Với sự trở lại của thương hiệu từng tạo dấu ấn tại phòng vé, Chị Em phần 3 được kỳ vọng sẽ là một trong những dự án điện ảnh Việt đáng chú ý của năm 2026 và dự kiến ra rạp vào nửa cuối năm nay.
1: Có cái gọi là chân tình.
2: Nhìn em như bức tranh giữa thành phố muôn màu.
3: Ca sĩ Duân chính thức xác nhận tham gia chương trình Tinh Hà C2, dự án mới thuộc vũ trụ C2 sau thành công của Anh Trai C2 và Em Sinh C2. Song Luân sẽ đồng hành cùng 23 nghệ sĩ khác, trong đó có nhiều gương mặt từng tham gia Anh Trai C2. Chia sẻ về lần này, Song Luân cho biết anh háo hức hội ngộ các đồng nghiệp và mong muốn mang đến màu sắc âm nhạc đậm chất dấu ấn cá nhân.
0: Nam nghệ sĩ khẳng định đã chuẩn bị kỹ lưỡng về thể lực, tinh thần cũng như quyết tâm tạo nên nhiều bất ngờ cho khán giả. Tại Anh Trai C2, Song Luân được đánh giá là một trong nghệ sĩ có màn bứt phá ấn tượng khi cho thấy sự đa năng, khả năng làm chủ sân khấu, tinh thần đồng đội. Với những dấu ấn đã tạo được, khán giả kỳ vọng anh sẽ tiếp tục vượt qua giới hạn bản thân.

0: Bộ phim tiểu sử âm nhạc Michael kể về cuộc đời của ông hoàng nhạc pop Michael Jackson đang đạt thành công lớn trên toàn cầu, dù nhận nhiều ý kiến trái chiều từ giới phê bình. Tác phẩm do đạo diễn Anthony Fuqua thực hiện, vai chính là Jaffa Jackson, là cháu trai của Michael Jackson đảm nhận. Sau màn ra mắt ấn tượng với hơn 217 triệu đô la Mỹ toàn cầu, doanh thu phim hiện đã tiến gần mốc 800 triệu đô la và được kỳ vọng có thể vượt qua Bohemian Rhapsody để trở thành một trong những phim tiểu sử âm nhạc ăn khách nhất lịch sử.
1: Tuy nhiên tại Việt Nam, Michael lại có doanh thu khá khiêm tốn, chỉ hơn 10 tỷ đồng sau hơn một tháng công chiếu. Theo giới quan sát, nguyên nhân đến từ việc dòng phim tiểu sử âm nhạc chưa phải thể loại được khán giả Việt đặc biệt yêu thích, trong khi sức ảnh hưởng của Michael Jackson với khán giả trẻ hiện nay không còn mạnh như tại Mỹ, châu Âu hay Nhật Bản. Dù vậy, kết quả này vẫn được xem là khả quan so với nhiều phim cùng thể loại từng phát hành tại Việt Nam.

0: Bộ phim điện ảnh Người Được Chọn vừa chính thức khai máy đánh dấu sự trở lại của Hoài Linh và Hạnh Thúy trên màn ảnh rộng. Tác phẩm do đạo diễn Mai Thế Hiệp thực hiện, khai thác đề tài tâm lý chính kịch kết hợp với yếu tố tâm linh tín ngưỡng hầu đồng. Trong bộ phim, nghệ sĩ ưu tú Hoài Linh vai thầy Thạch, một người hầu đồng có nội tâm phức tạp và giữ vững vai trò quan trọng trong mạch truyện. Trong khi đó, nghệ sĩ ưu tú Hạnh Thúy đảm nhận vai bà Xoan, hứa hẹn mang đến nhiều phân đoạn giàu cảm xúc. Ngoài hai nghệ sĩ kỳ cựu, bộ phim còn quy tụ nhiều gương mặt như ca sĩ Phương Thanh, Mai Ngô, Huỳnh Phúc, Võ Đăng Khoa. Theo ekip, Người Được Chọn là một trong những bộ phim tiên phong khai thác tín ngưỡng thờ mẫu và hầu đồng, đồng thời hướng tới việc lan tỏa các giá trị văn hóa truyền thống đến khán giả trẻ. Phim dự kiến ra mắt vào ngày 6 tháng 11 năm 2026.
1: Nhà sản xuất Year One vừa công bố 5 nghệ sĩ cuối cùng hoàn thiện đội hình 34 anh tài của chương trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026, gồm Jun Phạm, Duy Khánh, BB Trần, Nicole và Thanh Duy, những gương mặt từng tạo dấu ấn tại mùa đầu tiên. Trở lại mùa giải mới, các nghệ sĩ đều cho biết sẽ bước vào một cuộc thi với tâm thế thoải mái hơn, tập trung tận hưởng hành trình, kết nối đồng đội và thử thách bản thân. Jun Phạm muốn giảm áp lực để thăng hoa hơn trên sân khấu. Duy Khánh hào hứng với những trải nghiệm mới. Nicole mong hoàn thành những điều còn dang dở. BB Trần tiếp tục mang đến những màu sắc giải trí duyên dáng. Còn Thanh Duy kỳ vọng tạo nên những dấu ấn âm nhạc mới. Với sự có mặt của những gương mặt quen thuộc cùng nhiều nhân tố mới, Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026 hứa hẹn mang đến những tiết mục ấn tượng khi lên sóng vào tháng 6.

0: 目が覚めるとなぜか泣いている。
1: Tháng 6 năm 2016, rạp chiếu phim trở nên sôi động với nhiều lựa chọn từ những bộ phim kinh dị tâm lý đến hoạt hình và siêu anh hùng. Đại diện phim Việt gồm Ma Só được khởi chiếu vào ngày 5 tháng 6, kể về cặp vợ chồng cầu con bằng nghi thức tâm linh và đối mặt với hàng loạt hiện tượng bí ẩn. Lầu Chú Hỏa phát hành ngày 12 tháng 6, lấy cảm hứng từ giai thoại về dinh thự Chú Hỏa ở Sài Gòn. Và Ma Đen Thanh Sắc vào ngày 19 tháng 6, quy tụ dàn diễn viên, người mẫu Thanh Hằng, diễn viên Hồng Ánh trong câu chuyện tình yêu quyền lực tại vũ trường Kim Đô.
2: Khán giả yêu điện ảnh kinh điển có dịp thưởng thức Yên Chi Khâu ngày 12 tháng 6, tác phẩm huyền ảo nổi tiếng của điện ảnh Hồng Kông với sự góp mặt của Mai Diễm Phương và Trương Quốc Vinh. Màn hoạt hình nổi bật với Your Name, Tên Cậu Là Gì, Trở Lại Sau 8 Năm, cùng Lớp Học Ám Sát, Giờ Của Chúng Ta, The Amazing Digital Circus, Hồi Kết, Siêu Quậy Masu Pilami và Toy Story phần 5, Câu Chuyện Đồ Chơi 5. Trong khi đó, dòng phim bom tấn có Hackman và Những Chiến Binh Vũ Trụ ra rạp mùng 5 tháng 6, Supergirl 26 tháng 6, hứa hẹn mang đến những màn hành động phiêu lưu hoành tráng với sự đa dạng về thể loại và đối tượng khán giả. Tháng 6 được xem là một trong giai đoạn sôi động nhất của phòng vé đầu mùa hè năm nay.

0: Danh ca Vương Phi vừa gây chú ý khi xuất hiện tại live show của bạn trai Tạ Đình Phong ở sân vận động Tổ Chim Bắc Kinh vào ngày 30 tháng 5. Dù ăn mặc giản dị và cố gắng tránh ống kính, nhưng hình ảnh Vương Phi hát theo và nhún nhảy cổ vũ bạn trai đã nhanh chóng lan truyền, trở thành chủ đề nóng trên Weibo. Chuyện tình kéo dài hơn 25 năm của cặp sao này đã tiếp tục thu hút sự quan tâm. Vương Phi và Tạ Đình Phong hẹn hò từ năm 2000, chia tay năm 2002, sau đó mỗi người có cuộc hôn nhân riêng trước khi tái hợp vào năm 2014. Đến nay, họ đã bên nhau được 12 năm nhưng không kết hôn, lựa chọn duy trì mối quan hệ tri kỷ.
1: Người hâm mộ còn phát hiện trang phục biểu diễn của Tạ Đình Phong được thêu chi tiết, được cho là lấy cảm hứng từ tên Vương Phi, trong khi Vương Phi hiếm khi xuất hiện trước công chúng những năm gần đây. Tạ Đình Phong vẫn hoạt động sôi nổi trong âm nhạc, điện ảnh và kinh doanh. Hai đêm concert của anh tại Bắc Kinh thu hút hơn 120.000 khán giả, khẳng định sức bền bỉ của nam nghệ sĩ sau nhiều năm hoạt động.

Ariana Grande đang tiến gần đến địa đơn quán quân thứ 8 tại Anh khi ca khúc mới Head Thus I Made You Love Me tạm dẫn đầu bảng xếp hạng UK Single Chart theo số liệu sơ bộ. Đây là sản phẩm mở đường cho album Petal, dự kiến phát hành vào tháng 7. Nếu giữ vững vị trí đến cuối tuần, Ariana Grande sẽ cân bằng thành tích với nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như Wasit, Kylie Minogue hay Justin Bieber với số lượng đĩa đơn đứng đầu bảng xếp hạng Anh. Tuy nhiên, cuộc đua vẫn rất căng thẳng khi Rain Me In của Sam Fender và Olivia Dan đang bám sát ở vị trí thứ 2. Trong top 10 còn có các ca khúc nổi bật của Olivia Rodrigo và Michael Jackson, The Chemical Brothers và Zara Larsson. Sự trở lại mạnh mẽ của Ariana Grande đang làm tăng kỳ vọng cho album mới và khả năng lập thêm cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp.

0: Lady Gaga chính thức khép lại kỷ nguyên âm nhạc Mayhem bằng thông báo RIP Mayhem 2024-2026 trên trang web cá nhân, đánh dấu kết thúc một chặng đường những giai đoạn thành công nhất sự nghiệp. Trước đó, cô đã phát hành dự án đặc biệt Mayhem Requiem như lời tạm biệt dành cho album và người hâm mộ.
1: Ra mắt năm 2025, Mayhem nhanh chóng đứng đầu bảng xếp hạng Billboard 200, trở thành album quán quân thứ 7 của Lady Gaga, đồng thời giành giải album pop vocal xuất sắc nhất tại Grammy lần thứ 68, nhận đề cử album của năm. Bên cạnh thành công về chuyên môn, Mayhem Bo Tour cũng lập kỷ lục mới trong sự nghiệp của nữ ca sĩ với 93 đêm diễn, gần 2 triệu khán giả, doanh thu khoảng 419,5 triệu đô la Mỹ, vượt xa thành tích của The Master Bo Tour trước đây. Việc khép lại Mayhem được xem là dấu mốc quan trọng mở đường cho chặng đường nghệ thuật tiếp theo của Lady Gaga.

Nhóm nhạc Seventeen xác nhận kế hoạch nhập ngũ đồng loạt của các thành viên còn lại nhằm rút ngắn thời gian gián đoạn hoạt động. Theo đó, Mingu, DK, Siyongwan, Vernon và Dino sẽ lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự trong năm nay. Quyết định được đưa ra sau nhiều cân nhắc với mục tiêu giúp nhóm sớm trở lại đầy đủ đội hình. Đáng chú ý là Vernon và Dino vẫn còn thời gian trước khi phải nhập ngũ nhưng đã chủ động tham gia cùng các thành viên khác để tránh kéo dài thời gian thiếu vắng nhân sự. Hiện Hoshi và Wongu đang phục vụ trong quân đội, còn Jonghwang dự kiến xuất ngũ trong tháng tới. Nhờ các thành viên mang quốc tịch nước ngoài như Joshu, Jun và Minghao, nhóm vẫn có thể duy trì một số hoạt động. Seventeen dự kiến tái hợp đầy đủ 13 thành viên vào năm 2028, đánh dấu chặng đường mới sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự.

Hai đêm nhạc của Kanye West và Travis Scott dự kiến diễn ra vào ngày 17-18 tháng 7 tại thành phố Reggio Emilia của Ý đã bị hủy sau khi chính quyền địa phương từ chối cấp phép. Quyết định được đưa ra do lo ngại về an ninh, nguy cơ biểu tình phản đối Kanye West và những thách thức trong việc kiểm soát lượng khán giả lớn. Giới chức địa phương cho biết cộng đồng Do Thái đã gửi kiến nghị phản đối sự xuất hiện của Kanye West vì những phát ngôn gây tranh cãi trước đây liên quan đến chủ nghĩa bài Do Thái và phân biệt chủng tộc. Trong khi đó, Travis Scott tiếp tục bị nhắc đến trong các cuộc thảo luận về an toàn sự kiện sau thảm kịch tại lễ hội Ocho World Festival 2021 khiến 10 người thiệt mạng. Sự kiện còn dự kiến có sự góp mặt của The Chainsmokers, Rita Ora và Swedish House Mafia. Trước đó, Kanye West cũng gặp nhiều trở ngại tại châu Âu khi bị từ chối nhập cảnh vào Anh và một số kế hoạch biểu diễn tại Pháp, Ba Lan bị hoãn hoặc hủy. Dù từng công khai xin lỗi, nhưng nam rapper vẫn đối mặt với nhiều phản ứng trái chiều từ công chúng.

nữ ca sĩ Dua Lipa được cho đã chính thức kết hôn với nam diễn viên Callum Turner trong một lễ cưới riêng tư tại tòa thị chính Old Marylebone, London, với sự tham dự của gia đình và bạn bè thân thiết. Dua Lipa xuất hiện trong váy cưới thiết kế riêng của Sia Prairi, còn Callum Turner diện vest của Ferragamo rất lịch lãm. Theo truyền thông quốc tế, cặp đôi có thể sẽ tổ chức thêm một hôn lễ tại Palermo của Ý trong thời gian tới. Trước ngày cưới, Dua Lipa từng chia sẻ hình ảnh từ tiệc chia tay độc thân tại Ibiza làm dấy lên nhiều đồn đoán từ người hâm mộ. Chuyện tình của hai ngôi sao được chú ý từ đầu năm 2024 khi họ xuất hiện thân mật tại một sự kiện ở London. Đến tháng 6 năm 2025, Dua Lipa xác nhận đính hôn và chia sẻ niềm hạnh phúc về chiếc nhẫn cầu hôn được thiết kế riêng. Từ mối quan hệ kín tiếng đến hôn lễ riêng tư, cặp đôi nhận được nhiều lời chúc phúc từ người hâm mộ trên toàn thế giới.

0: Quý vị và các bạn đang quay trở lại với Đại lộ giải trí trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Music Trend tuần này chúng ta sẽ cùng dạo quanh một vòng của top 50 trending song trên nền tảng nhạc số Nhạc Của Tui. Bảng xếp hạng đang trở nên sôi động khi mà hàng loạt sản phẩm âm nhạc mới đồng loạt ra mắt và nhanh chóng thu hút sự quan tâm của người nghe, tạo nên một cuộc đua đầy hấp dẫn ở nhóm dẫn đầu. Và ngay bây giờ thì Phương Hiền và Mạnh Thắng sẽ cùng đến với top 5, một sân chơi của những ca khúc vừa trình làng cho thấy sức nóng của những gương mặt trẻ và dự án âm nhạc mới.
1: Mở đầu top 5 tuần này là một gương mặt không còn xa lạ với khán giả trẻ, Phí Phương Anh. Nữ ca sĩ vừa chính thức trở lại đường đua V-pop với ca khúc Vốn Đã Quen Một Mình và nhanh chóng tạo được sự chú ý nhờ chiến lược quảng bá đầy bí ẩn cùng phần hình ảnh mang đậm màu sắc fantasy, sci-fi. Và với sức hút từ hiệu ứng truyền thông cùng sự tò mò của khán giả dành cho màu sắc âm nhạc mới, Vốn Đã Quen Một Mình đang có mặt ở vị trí thứ 5 trên top 50 trending song của Nhạc Của Tui tuần này. Hãy cùng lắng nghe cảm nhận man trở lại mới nhất từ Phí Phương Anh

0: tiền mà anh kiếm được hàng tháng ấy thì phải thú thật với em là thu nhập thì chẳng được bao nhiêu, nhưng mà em muốn nó bao nhiêu chẳng được.
1: Tiếp tục bảng xếp hạng tuần này là một gương mặt quen thuộc với khán giả trẻ thời gian gần đây, Oginus. Sau hiệu ứng tích cực từ chương trình Anh Trai C2 thì nam ca sĩ này đã tiếp tục ghi dấu ấn với các khúc tự sáng tác Tuyển Bạn Gái. Sở hữu giai điệu vui tươi, trẻ trung cùng phần điệp khúc bắt tai, Tuyển Bạn Gái nhanh chóng lan tỏa mạng xã hội và nhận được sự yêu thích từ đông đảo khán giả. Đặc biệt là sự xuất hiện của Stin trong MV cũng khiến sản phẩm càng thu hút nhiều sự quan tâm hơn từ người hâm mộ.
2: Với sức lan tỏa mạnh mẽ trên các nền tảng số, Tuyển Bạn Gái đang giữ vị trí thứ tư trên top 50 trending songs nhạc của tôi tuần này. Và bây giờ, hãy cùng thưởng thức giai điệu âm nhạc đang được cộng đồng mạng vô cùng yêu thích của Oginus.

0: Vị trí thứ ba tuần này thuộc về B-Ray với ca khúc Cho Con, một sản phẩm âm nhạc đang nhận được nhiều sự đồng cảm từ khán giả nhờ các từ giàu cảm xúc và thông điệp ý nghĩa về tình thân, đặc biệt là tình phụ tử. Không lựa chọn những giai điệu quá cầu kỳ, Cho Con chinh phục người nghe bằng những lời tâm sự chân thành, khắc họa tình cảm yêu thương, sự hy sinh và những điều cha mẹ luôn mong muốn dành cho con cái. Chính sự gần gũi ấy đã giúp ca khúc nhanh chóng lan tỏa trên nền tảng âm nhạc và mạng xã hội.
1: Với những cảm xúc lắng đọng mà ca khúc mang lại, Cho Con đang có mặt ở vị trí thứ 3. Ngay bây giờ, mời quý vị cùng thưởng thức bản hit đầy ý nghĩa đến từ

0: Tiến đến vị trí Á quân của bảng xếp hạng tuần này là màn kết hợp đầy cảm xúc giữa Binzy và Subin Hoàng Sơn trong ca khúc Em. Hai nghệ sĩ với hai màu sắc riêng biệt đã tạo nên một bản nhạc vừa sâu lắng vừa cuốn hút, nhanh chóng nhận được sự yêu mến từ đông đảo khán giả.
1: Sở hữu giai điệu nhẹ nhàng nhưng những ca từ giàu cảm xúc về tình yêu và nỗi nhớ khiến cho ca khúc Em đã ghi dấu ấn bởi sự hòa quyện giữa chất rap lãng mạn quen thuộc của Binzy và giọng hát đầy cảm xúc của Subin Hoàng Sơn. Đây cũng là một trong những ca khúc nhận được nhiều lượt nghe và chia sẻ trên các nền tảng âm nhạc thời gian vừa qua.

0: Và ngôi vị quán quân của Top 50 Trending Song nhạc của tôi tuần này không ai khác thuộc về ca khúc Come My Way của Sơn Tùng MTP, với màn tái xuất được chờ đợi nhất của V-pop trong những ngày cuối tháng 5. Sau một thời gian dài vắng bóng, Sơn Tùng MTP một lần nữa chứng minh sức hút hàng đầu của mình khi Come My Way nhanh chóng tạo nên cơn sốt trên các nền tảng âm nhạc và mạng xã hội. Ca khúc gây ấn tượng với phần hình ảnh được đầu tư chỉn chu, giai điệu hiện đại, bắt tai cùng sự góp mặt đặc biệt của rapper quốc tế Tiga.
1: Không chỉ là một sản phẩm âm nhạc mới, Come My Way còn cho thấy sức ảnh hưởng bền bỉ của Sơn Tùng MTP sau hơn một thập kỷ hoạt động nghệ thuật. Mỗi một lần trở lại thì đều trở thành một tâm điểm chú ý, và lần này thì cũng không hề ngoại lệ. Xuất sắc khi dẫn đầu top 50 trending song nhạc của tôi tuần này, Come My Way chính là ca khúc khép lại bảng xếp hạng hôm nay. Ngay bây giờ chúng ta hãy cùng thưởng thức bản hit đang được cộng đồng Sky

0: We are starting with the second runner-up. She is Quang Giang Nguyen from Vietnam.
1: Quý vị đã đồng hành cùng Đài Lộ Giải Trí trên các kênh sóng của ban VOV Giao thông Quốc gia. Và trong Đài Lộ Ngôi Sao ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ một gương mặt vừa tạo nên dấu ấn đặc biệt trên đấu trường nhan sắc quốc tế Hương Giang. Tại cuộc thi MGI All-Star 2026 diễn ra ở Thái Lan, Hương Giang đã xuất sắc vượt qua nhiều đối thủ nặng ký để giành danh hiệu Á hậu 2. Đây được xem là một trong những mùa giải có tính cạnh tranh cao khi quy tụ hàng loạt những người đẹp đã từng đạt thành tích nổi bật tại các đấu trường sắc đẹp quốc tế. Hành trình của đại diện Việt Nam càng thêm ấn tượng khi cô liên tiếp ghi dấu qua các phần trình diễn, nhận được sự cổ vũ mạnh mẽ từ người hâm mộ.
2: Không chỉ gây chú ý bởi nhan sắc và bản lĩnh sân khấu, Hương Giang còn chinh phục khán giả bằng câu trả lời đầy cảm xúc khi khẳng định mình là một người kiên cường, dám kể câu chuyện cuộc đời và mở ra những cánh cửa mới cho cộng đồng chuyển giới. Cô đã một lần nữa cho thấy hình ảnh của người phụ nữ luôn nỗ lực vượt qua giới hạn để khẳng định giá trị bản thân. Đại Lộ Ngôi Sao hôm nay, Mạnh Thắng và Phương Hiền mời quý thính giả hãy nhìn lại hành trình nghệ thuật đầy cảm hứng của Hương Giang tại MGI All-Star 2026, nơi cô tiếp tục viết thêm một dấu ấn đáng tự hào cho nhan sắc Việt trên bản đồ quốc tế.

0: thân ngày hôm nay nói thật là đang rất là hạnh phúc với cái kết quả này. Tại vì nếu mà chiến thắng thì Dũng sẽ phải quay lại và đấu tiếp ở trong mùa thứ hai. Thì nói thật là Giang nghĩ rằng là Vanessa rất là phù hợp. Vanessa rất phù hợp. Phù hợp bởi vì Vanessa thực sự rất là phù hợp với cuộc thi. Giang đã quay lại và Giang đã đạt được cái mục đích của mình trong cuộc thi này. Giang đã chứng minh được thực lực, Giang đã chứng minh được lý do vì sao Giang phải quay lại. Giang đã chứng minh được rằng là đừng từ bỏ, nhất định bạn sẽ thành công. Tất cả những thông điệp quan trọng nhất là Giang đã làm được. Cho nên Giang hoàn toàn rất hạnh phúc với cái kết quả này. Thực sự Giang nghĩ rằng là có lẽ là chưa từng có một người chuyển giới nào top 3 của một cuộc thi, một trong những cuộc thi quốc tế lớn nhất trên hành tinh như thế này. Cho nên Giang cảm thấy rất là vinh dự. Nhưng mà đến giờ phút này Giang vẫn nghĩ giống như giấc mơ vậy đó, chưa dám tin là sự thật. Và Giang cảm thấy vô cùng hạnh phúc vì ngày hôm nay mình được có mặt ở đây cùng với rất là nhiều người Việt Nam đến và ủng hộ cho Hương Giang.
1: Hương Giang là một trong những nghệ sĩ hiếm hoi của showbiz Việt có hành trình phát triển gắn liền với sự thay đổi của xã hội. Từ một thí sinh đặc biệt của Vietnam Idol năm 2012 đến biểu tượng sắc đẹp, nghệ sĩ giải trí và người truyền cảm hứng cho cộng đồng LGBTQ+, mỗi cột mốc trong sự nghiệp của cô đều mang ý nghĩa vượt ra ngoài khuôn khổ của một ngôi sao giải trí. Khán giả biết đến Hương Giang đầu tiên qua âm nhạc. Dù không sở hữu chất giọng quá nổi trội, cô lại gây ấn tượng bởi cá tính, nghị lực và câu chuyện sống đầy khác biệt. Sau Vietnam Idol, Hương Giang kiên trì theo đuổi con đường ca hát với nhiều sản phẩm được khán giả yêu thích, đồng thời từng bước khẳng định hình ảnh một nghệ sĩ độc lập, bản lĩnh và không ngừng làm mới bản thân mình.
2: Hương Giang bước chân vào nghệ thuật từ cuộc thi Vietnam Idol 2012. Thời điểm ấy, cô không chỉ gây chú ý bởi niềm đam mê âm nhạc mà còn bởi câu chuyện về hành trình tìm kiếm chính mình. Bước ra từ cuộc thi với nhiều áp lực và định kiến, Hương Giang lựa chọn không dừng lại. Cô kiên trì theo đuổi nghệ thuật, từng bước xây dựng hình ảnh của một nghệ sĩ trẻ bản lĩnh, dám thử sức và không ngại thay đổi. Âm nhạc là lĩnh vực đầu tiên Hương Giang dành nhiều tâm huyết. Trong nhiều năm đầu hoạt động, cô liên tục tìm kiếm màu sắc riêng giữa thị trường V-pop để cạnh tranh, và rồi nỗ lực ấy được đền đáp bằng loạt sản phẩm có tiếng vang mạnh mẽ. Dấu mốc quan trọng nhất chính là ca khúc Anh đang ở đâu đấy anh, ra mắt vào năm 2018. Không chỉ sở hữu giai điệu ballad giàu cảm xúc, MV còn gây chú ý bởi kịch bản được đầu tư như một bộ phim ngắn, nhanh chóng vươn lên vị trí dẫn đầu và đạt xu hướng trên YouTube Việt Nam.
1: Từ thành công đó, Hương Giang tiếp tục xây dựng một chuỗi câu chuyện tình yêu xuyên suốt qua các sản phẩm như Em đã thấy anh cùng người ấy, Anh ta bỏ em rồi và Tặng anh cho cô ấy. Nhưng ca khúc này không chỉ giúp cô khẳng định vị trí trên thị trường âm nhạc mà còn cho thấy khả năng kể chuyện bằng âm nhạc, tạo nên những sản phẩm chạm đến cảm xúc của đông đảo khán giả trẻ. Trong giai đoạn đỉnh cao, Hương Giang là một trong số ít nghệ sĩ sở hữu nhiều MV đạt hàng chục triệu lượt xem, liên tục tạo nên các chủ đề được bàn luận sôi nổi trên mạng xã hội.

0: Không dừng lại ở âm nhạc, Hương Giang còn mở rộng sang lĩnh vực điện ảnh và truyền hình. Bộ phim Sắc đẹp dối trá đánh dấu bước tiến đáng chú ý của cô trên màn ảnh rộng. Tác phẩm kể về hành trình của một người chuyển giới theo đuổi ước mơ nghệ thuật, phần nào phản chiếu những trải nghiệm mà chính Hương Giang đã từng đi qua. Đây cũng là dự án cho thấy khát vọng chinh phục những thử thách mới của cô trong vai trò diễn viên. Sau đó, Hương Giang trở thành một gương mặt quen thuộc trên sóng truyền hình với nhiều vai trò khác nhau, người chơi, người cố vấn, giám khảo và người dẫn chương trình. Từ chiến thắng tại cuộc đua kỳ thú đến vai trò cố vấn trong Người ấy là ai, hay đồng hành trong nhiều cuộc thi nhan sắc, cô cho thấy hình ảnh một nghệ sĩ đa năng, thông minh và có khả năng kết nối với khán giả bằng chính những trải nghiệm của mình.
1: Tuy nhiên, dấu mốc làm thay đổi hoàn toàn vị thế của Hương Giang chính là chiến thắng tại Hoa hậu chuyển giới quốc tế năm 2018. Chiếc vương miện không chỉ mang về niềm tự hào cho nhan sắc Việt mà còn đưa tên tuổi Hương Giang vượt ra khỏi phạm vi của một nghệ sĩ giải trí thông thường. Cô trở thành biểu tượng cho sự tự tin, lòng dũng cảm và khát vọng sống đúng với bản thân. Sau đăng quang, Hương Giang không lựa chọn tận hưởng hào quang mà tiếp tục tham gia nhiều hoạt động cộng đồng. Cô đồng hành cùng các chương trình dành cho người chuyển giới, góp phần tạo ra những sân chơi, những cơ hội để các câu chuyện về sự đa dạng giới được lắng nghe và thấu hiểu hơn. Thông qua hình ảnh của mình, Hương Giang đã góp phần thay đổi nhận thức của xã hội về cộng đồng LGBTQ+, truyền cảm hứng cho nhiều người trẻ dám sống thật với chính mình.
0: Năm 2026, việc trở lại đấu trường sắc đẹp quốc tế và giành danh hiệu Á hậu 2 tại MGI All-Star tiếp tục khẳng định sức hút cũng như bản lĩnh của Hương Giang sau nhiều năm hoạt động. Đặc biệt câu trả lời ứng xử với thông điệp "Tôi là người kiên cường, là người tự kể câu chuyện của đời mình" đã nhận được sự đồng cảm từ đông đảo khán giả. Đó không chỉ là câu trả lời cho một cuộc thi sắc đẹp mà còn là sự đúc kết cho cả hành trình mà cô đã đi qua. Nhìn lại hơn một thập kỷ hoạt động nghệ thuật, Hương Giang đã trải qua nhiều vai trò, ca sĩ, diễn viên, người dẫn chương trình, hoa hậu và người truyền cảm hứng. Mỗi một dấu mốc đều là một thành quả của sự nỗ lực không ngừng nghỉ. Nhưng có lẽ điều đáng nhớ nhất không nằm ở danh hiệu hay ánh hào quang sân khấu, mà là cách cô biến câu chuyện của riêng mình thành động lực để lan tỏa niềm tin cho người khác. Hương Giang đã chứng minh rằng giá trị lớn nhất của một nghệ sĩ không chỉ nằm ở tài năng mà còn ở khả năng tạo nên những ảnh hưởng tích cực cho xã hội. Và đó cũng chính là lý do vì sao sau nhiều năm, cái tên Hương Giang vẫn luôn nhận được sự quan tâm, yêu mến, trân trọng từ đông đảo công chúng.
2: Nghĩ rằng là không có một lời nói nào ngay lúc này có thể dành được cái cảm xúc mà đang muốn ra gửi tới khán giả yêu Hương Giang, vì điều đó nó quá là to lớn và ta không biết làm thế nào để có thể báo đáp lại được tình cảm này. Tất cả những cái gì mà đang có thể nói đó chính là thực sự Giang biết ơn mọi người từ tận đáy lòng. Một người như Giang đến ngày hôm nay đã trải qua rất là nhiều những quãng thời gian trong showbiz, và Giang vẫn đến ngày hôm nay vẫn nhận được nhiều tình yêu thương tới như vậy của mọi người, thì đó là một trong những điều mà Giang cảm thấy rất là biết ơn.
3: Đừng xin thương bất kỳ ai khi bạn chưa bao giờ nghĩ tới họ dù chỉ một lần. Đừng nghĩ rằng biết về tôi khi bạn chưa bao giờ có cơ hội chạm tới được tôi. Trông xa xa dưới ánh đèn hoa, bay mà xăm xăm tôi đôi thì có gì lạ. Họ nói rằng họ biết về tôi nhưng chờ

0: bất kỳ ai khi bạn chưa bao giờ nhìn theo.
1: Và hành trình của Hương Giang trong Đại lộ giải trí ngày hôm nay cũng xin được khép lại tại đây. Từ cô gái trẻ bước ra từ Việt Nam Idol với nhiều thử thách phía trước, đến một nghệ sĩ đa năng, một hoa hậu quốc tế và gương mặt truyền cảm hứng cho cộng đồng, Hương Giang đã không ngừng nỗ lực để viết nên câu chuyện của riêng mình. Ở Hương Giang, khán giả không chỉ nhìn thấy một ca sĩ, một người đẹp hay một ngôi sao giải trí, mà còn là hình ảnh của sự kiên cường, là bản lĩnh và khát vọng vươn lên trên những giới hạn. Chính hành trình ấy đã giúp cô trở thành một trong nhân vật có sức ảnh hưởng đặc biệt của showbiz Việt trong hơn một thập kỷ qua. Và Đại lộ giải trí xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và đồng hành cùng chương trình. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.

Mến chào quý vị, chúng ta đang đến với bản tin tổng hợp trên VOV Giao thông Quốc gia. Bản tin do biên tập viên Phương Uyên thực hiện. Thưa quý vị, Bộ Nội vụ vừa chủ trì xây dựng dự thảo nghị định đề xuất tăng mức chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng từ 2,789 triệu đồng lên 3,012 triệu đồng một tháng, dự kiến áp dụng từ ngày 1 tháng 7 năm 2026. Hàng loạt chế độ ưu đãi khác như là hỗ trợ về giáo dục, chi phí dụng cụ chỉnh hình, phương tiện trợ giúp cùng mức hỗ trợ thăm viếng, di chuyển hài cốt liệt sĩ cũng được đề xuất điều chỉnh trong việc tăng mạnh nhằm đảm bảo an sinh và chăm lo tốt hơn cho người có công. Bộ Y tế vừa chỉ đạo các địa phương siết chặt công tác quản lý, tăng cường kiểm tra, hậu kiểm các cơ sở khám chữa bệnh trên toàn quốc. Các cơ quan chức năng sẽ kiên quyết xử lý nghiêm và tạm đình chỉ hoạt động hoặc là tước quyền sử dụng giấy phép đối với những phòng khám hoạt động trái phép, cung cấp dịch vụ vượt quá phạm vi chuyên môn được duyệt hoặc là sử dụng nhân sự chưa có chứng chỉ hành nghề nhằm kịp thời phát hiện sai phạm và bảo vệ an toàn sức khỏe cho người dân. Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh vừa kiến nghị Ủy ban Nhân dân thành phố không cấp phép xây mới và lên phương án tháo dỡ hàng loạt biển quảng cáo trên vỉa hè, hành lang đường bộ đối với các công trình vi phạm không phép hoặc là hết hạn, yêu cầu chủ đầu tư tự tháo dỡ trong vòng một tháng, nếu không sẽ tổ chức cưỡng chế và tháo dỡ dứt điểm trong quý 3 năm 2026. Thưa quý vị, World Cup 2026 hứa hẹn sẽ mang đến những trải nghiệm công nghệ bứt phá với việc là đưa vào sử dụng robot chạy dọc đường biên để hỗ trợ trọng tài và mang nước cho cầu thủ. Bên cạnh đó thì hệ thống camera mạng nhện thế hệ mới sẽ được treo trực tiếp phía trên sân đấu ở độ cao an toàn, giúp ghi lại những góc quay cận cảnh kịch tính nhất mà không làm ảnh hưởng đến trận đấu. Sự kết hợp này không chỉ nâng cao chất lượng trọng tài, giảm thiểu sai sót mà còn mang lại cho khán giả truyền hình những góc nhìn trực quan độc đáo chưa từng có. Nối tiếp bản tin tổng hợp sẽ là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, Việt Nam hiện có 6 đại diện góp mặt trong bảng xếp hạng Đại học Thế giới 2026 của Trung tâm Xếp hạng Đại học Thế giới. Trong đó, ngày 4 tháng 6 ghi nhận sự thăng hạng so với năm trước. Trong đó thì Đại học Duy Tân tiếp tục là trường có vị trí cao nhất. Đại học Duy Tân đạt 71 điểm, xếp hạng 936 thế giới, thuộc top 4,4%, tăng 33 bậc so với năm 2025. Đại học Tôn Đức Thắng đứng thứ 1046, tăng 9 bậc và tiếp tục giữ vị trí thứ 2 trong nhóm các cơ sở giáo dục đại học Việt Nam. Đại học Quốc gia Hà Nội xếp hạng 1219 và gần như giữ nguyên vị trí so với năm trước khi mà chỉ giảm 3 bậc. Trong khi đó thì Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đứng thứ 1367, giảm 92 bậc so với năm 2025. Là đại diện Việt Nam có mức tụt hạng lớn nhất trong kỳ xếp hạng năm nay. Trường Đại học Y Hà Nội và Đại học Bách khoa Hà Nội lần lượt xếp hạng 1835 và 1898 thế giới, cả hai đều cải thiện vị trí so với năm trước, tăng 44 bậc và 19 bậc. Bảng xếp hạng được xây dựng dựa trên 4 nhóm tiêu chí bao gồm thành tựu học thuật của cựu sinh viên, thành tựu nghề nghiệp của cựu sinh viên, chất lượng đội ngũ giảng viên và kết quả nghiên cứu khoa học.

0: Trong đó thì nhóm tiêu chí nghiên cứu chiếm tỷ trọng lớn nhất với 40% tổng số điểm. Các tiêu chí còn lại chiếm từ 10 đến 25%. Thưa quý vị, đây là tổ chức tư vấn có trụ sở tại Saudi Arabia, thực hiện xếp hạng đại học từ năm 2012. Đây là một trong những hệ thống xếp hạng đại học có quy mô lớn trên thế giới. Thưa quý vị, chúng tôi cũng sẽ liên tục mang đến cho quý vị những thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp trên VOV Giao thông Quốc gia. Xin mời quý vị cùng đón nghe nhé.
1: Kênh giao thông tần số FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Không chỉ là những giai điệu thân thương về quê nhà da diết, bất chợt như mang bạn về khung trời ký ức,
3: mà còn là những cung đường cùng miền đất lãng du, đong đầy kỷ niệm, cùng với những giây phút trải lòng về chuyện đời, chuyện nghề.
2: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh tương tác của kênh VOV Giao thông Quốc gia không chỉ dừng lại ở những cung bậc cảm xúc khó quên.
3: Trên mọi nẻo đường, không chỉ là những mẹo nhỏ giúp xử lý tình huống khi cần, mà còn là kinh nghiệm sau biết bao cây số an toàn,
2: cùng với những trải nghiệm vui buồn sau tay lái.
3: Trên mọi nẻo đường, nối những niềm vui.
2: Nối những niềm vui trên mọi nẻo đường.

Thưa quý vị, chúng ta đang đến với không gian của Trên Mọi Nẻo Đường, đồng hành cùng với Tấn Phú và VOV Giao thông Quốc gia, chuyến xe đặc biệt kéo dài từ Bắc chí Nam, từ Nam chí Bắc. Thưa quý vị, hôm nay là ngày thứ Tư, ngày 3 tháng 6 năm 2026. Không biết là lộ trình trưa nay gì của quý vị thính giả, các bác tài, những vị hành khách thân thương của chuyến xe Trên Mọi Nẻo Đường, chúng ta đã di chuyển đến đâu rồi? Và cái tình hình giao thông trong cái khu vực mà quý vị đi qua thì có cái diễn biến cập nhật như thế nào? Quý vị đừng quên bên cạnh đồng hành, cũng như là lắng nghe, chia sẻ những cái câu chuyện về đời, về nghề cùng với Tấn Phú thì chúng ta cũng có thể cập nhật những thông tin về tình hình giao thông quý vị nhé. Ngay thời điểm này, nếu như mà quý vị nào mà chúng ta chưa đặt vé đồng hành cùng với chuyến xe trưa nay thì nhanh tay cả nhà ơi. Số hotline của chương trình vẫn là 028 3991 9191 quý vị nhé. Tấn Phú xin được nhắc lại về số hotline quen thuộc để mà quý vị chúng ta có thể kết nối và đồng hành cùng với nhau trong khung giờ trưa nay, vẫn là 028 3991 9191. Trước hết thì Tấn Phú cũng xin được ưu tiên cập nhật cho quý vị những cái thông tin về tình hình giao thông trên các tuyến đường theo cả hai miền Nam Bắc. Tại khu vực phía Nam thì quý vị di chuyển qua khu vực đó chính là cầu vượt Tân Vạn, thì chúng ta cũng lưu ý là hiện tại thì đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc thì cũng đang chặn các phương tiện, hiện tại thì cũng điều phối không lưu thông lên cầu vượt Tân Vạn hướng từ Đồng Nai về thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, chúng ta cũng cần lưu ý với thông tin này, thông tin từ đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc quý vị nhé. Có di chuyển lên cầu vượt Tân Vạn hướng từ Đồng Nai về thành phố Hồ Chí Minh thì chúng ta chú ý là hiện tại thì đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc thì cũng đang điều tiết giao thông qua đây, chặn các phương tiện không lưu thông lên cầu vượt Tân Vạn hướng từ Đồng Nai về thành phố Hồ Chí Minh. Còn hướng ngược lại từ thành phố Hồ Chí Minh đi về Đồng Nai thì chúng ta có thể lưu thông được cả trên 3 làn qua cầu vượt Tân Vạn. Đó là thông tin mà chúng tôi cập nhật đến từ đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc. Còn tại khu vực Hà Nội, chúng tôi ghi nhận thông tin hỗ trợ đến từ một bạn thính giả rất là nhiệt tình, cập nhật thông tin tại vành đai 3 trên cao đoạn qua nút giao Trần Duy Hưng. Ít phút trước thì xảy ra vụ va chạm giữa xe tải, xe container và một xe con, hai phương tiện quý vị nhé, xe container và xe con. Hiện trường cập nhật chưa được giải quyết, giao thông đông chậm hướng đi về Thanh Trì. Chúng ta cũng cần lưu ý với thông tin này. Đó là thông tin mà chúng tôi ghi nhận tại khu vực Hà Nội. Vì chúng ta có thể thấy là với Trên Mọi Nẻo Đường, một cái không gian, một cái chuyến xe mà giống như Tấn Phú hay nói đúng không ạ? Kéo dài từ Nam chí Bắc, từ Bắc chí Nam. Bên cạnh kết nối như câu chuyện sẻ chia thì chúng ta cũng có thể kết nối và cập nhật với nhau về tình hình giao thông trên toàn quốc. Nếu như mà có những cái thông tin chia sẻ thì quý vị có thể tương tác cùng với Tấn Phú. Và ngay thời điểm này đừng quên đăng ký về số hotline của chương trình vẫn là 028 3991 9191. Mời quý vị cùng đến với món quà âm nhạc đầu tiên trong thời gian mà đợi cả nhà chúng ta đăng ký và lên xe đủ nhé. Mời quý vị cùng đến với Hát Với Chú Ve Con, món quà âm nhạc đầu tiên mà chúng tôi gửi tặng.

0: dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
3: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
2: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
3: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
2: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
3: Vậy có những loại nào thế anh?
2: À, xe xăng thì em đổ xăng E10, xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5, xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
3: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
2: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
4: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
5: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục? Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
6: Dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
5: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế hả bà?
6: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
5: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
6: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
7: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
8: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
9: Nước non ngàn dặm,

0: Kính thưa quý vị, chúng ta tiếp tục với những cuộc kết nối và cập nhật những cái câu chuyện, lắng nghe những câu chuyện của quý vị thính giả nha, các bạn hành khách của chuyến xe trưa nay. Nhưng mà trước hết thì Tấn Phú cũng xin được ưu tiên cập nhật thông tin tại khu vực cao tốc Hà Nội - Hải Phòng. Cho biết là một bạn thính giả cho biết là hướng về Hải Phòng đoạn qua cầu Cửu Giang quý vị nhé. Có một cái khúc gỗ to và dài nằm ở làng 80-100 và quý vị có di chuyển qua khu vực này thì chúng ta cũng cần cẩn thận quan sát kỹ trước sau nhé. Và cũng hy vọng rằng thông tin này cũng sẽ được cơ quan quản lý cao tốc Hà Nội - Hải Phòng cập nhật và dọn dẹp ạ. Hướng về Hải Phòng đoạn qua cầu Cửu Giang ạ, có một cái khúc gỗ to dài nằm ở làng 80-100, quý vị có di chuyển qua chúng ta chú ý nhé. Và đó là những cái thông tin cập nhật về tình hình giao thông. Còn bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với một người bạn đang chờ ở đầu dây bên kia. Tấn Phú mở cửa xe ra và chờ đón vị hành khách đầu tiên bước lên xe ạ. Alo, xin chào ạ.
1: Chào Tấn Phú nha.
0: Dạ, chào anh. Anh tên gì và kết nối với chương trình từ đâu đây ạ?
1: Mình tên Cường, mình kết nối từ quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh.
0: Dạ rồi, em chào anh Cường. Không biết là hôm nay anh Cường kết nối với chương trình đã có gặp lần nào ở Tân Phú lần nào trước đó chưa ạ?
1: Chưa gặp lần nào, anh chỉ gặp Minh Vi thôi và bị thua sau khi không đoán được tên tựa bài hát.
0: Gặp chị Minh Vi và lúc đấy thì thua, không đoán được bài hát nhờ.
1: Rồi.
0: Bữa nay nếu như mà lên chương trình mà gặp Tấn Phú mà cho chủ đề và âm nhạc nữa thì được không anh Cường ơi? Ổn
1: chắc
0: không?
1: Là bó tay thôi.
0: Bó tay luôn hả? Đây là được đợt trước gặp chị Minh Vi là bó chân, rồi bữa nay là Tấn Phú, gặp Tấn Phú là bó tay nữa sao?
1: Dạ. Bó cả hai.
0: Bó cả hai luôn hả? Rồi. Thì bữa nay Tấn Phú biết anh Cường là thế yếu đúng không? Là về âm nhạc. Cho nên Tấn Phú cũng sẽ gọi là không đố về âm nhạc đâu. Anh an tâm nhé.
1: Dạ dạ.
0: Dạ rồi, anh Cường giới thiệu chút xíu và thêm về mình đi anh. Tại vì lần này là cũng là lần đầu tiên em với anh gặp nhau mà, đúng không?
1: Mình thì tên Cường, mình định cư trọ ở Tân Phú. Và bây giờ đang lái cho Vinasin.
0: Dạ, lái taxi đúng không ạ? Dạ, dạ. Trong cái lộ trình mình di chuyển và mình làm việc hàng ngày thì như thế nào anh? Về cái đặc thù, về cái công việc của mình thì cái giờ giấc nó ra làm sao anh?
1: Giờ giấc thì cũng như là mình người ta đặt app đó, thì khi nào tổng đài kêu thì mình đi thôi.
0: Ừ.
1: Còn khi nào chưa tới lượt thì đành phải chờ.
0: Dạ, có nghĩa là gọi là trong cái đặc thù về cái công việc là mình cứ gọi là cố định trên xe trước. Khi nào có khách ở khu vực nào thì bắt đầu là đá lông nheo mình ở đó mình chở khách đúng không anh?
1: Đúng rồi, đúng rồi.
0: Dạ, còn bình thường là anh cũng đôi khi thì mình cũng gọi là đón khách nha. Mình tự mình đón khách ở ngoài. Dạ. Ý là có khi nào mà anh đón khách mà dạng vãng lai mà đúng không? Vẫn có mà đúng không?
1: Có bị nhiều khi người ta cũng như là mình tới nơi đón rồi nhưng mà người ta tự hủy, người ta đi đâu mất tiêu luôn.
0: Dạ
1: đi.
0: Ủa vậy hả? Dạ. Dạ. Dạ. Trong cái đặc thù về cái công việc thì gọi là em nghĩ đó là một trong những cái chuyện mà thường tình của nghề tài xế thôi, đặc biệt là tài xế mà lái taxi đúng không ạ?
1: Đúng rồi.
0: Ừ. Dạ. Nhưng mà về cái thời gian làm việc thì anh làm việc cái thời gian sau một ngày là mình chạy mấy tiếng?
1: Cũng như là mình tùy nhiều khi bổ trợ cho bạn là cũng là tài xế luôn, bổ trợ cho nhau vậy đó.
0: Ừ.
1: Chứ không quy định là từ mấy giờ tới mấy giờ.
0: Ừ. Có nghĩa là khi nào mà gọi là có việc thì mình chạy, bên cạnh đó nhiều khi không có việc thì mình cũng gọi là hỗ trợ mấy anh em khác đúng không ạ?
1: Đúng rồi.
0: Dạ rồi, tôi cố gắng. Tại vì cái đặc thù công việc của anh Cường mà em cũng hiểu. Nhiều khi thì cũng có dịp chia sẻ và đồng hành với nhiều bác tài lắm. Mỗi người thì lại có cho mình mỗi câu chuyện. Một cái đặc thù cái công việc đó, nó nhìn chung là vẫn là bác tài. Nhưng mà nó lại có những cái nó khác nhau anh ha.
1: Đúng rồi.
0: Dạ. Hình như anh có đang sử dụng loa ngoài hay không anh?
1: Tại vì mình nghe ở bên trong thì nó hơi nhỏ. Bây giờ... Nghe rõ chưa?
0: Dạ rồi, nếu như mà được thì anh sử dụng cái loa trong giúp em. Tại vì cái loa ngoài, em hiểu là loa trong nó hơi nhỏ. Nhưng mà nhiều khi thì quý vị thính giả nghe không có rõ cho lắm. Cho nên anh hỗ trợ giúp em nhé.
1: Rồi, xong rồi, loa trong rồi đó.
0: Dạ rồi, bình thường là anh Cường có nghe chương trình thường xuyên không anh?
1: Có, một ngày nào mà mình không nghe, nhà cũng mở radio nghe mà.
0: Trời ơi, bữa nào không làm là cũng gọi là mở radio nghe luôn.
1: Ừ.
0: Dạ. Ngày nào cũng đăng ký hết hả?
1: chương trình này hấp dẫn lắm.
0: Dạ, hấp dẫn lắm. Hấp dẫn lắm, nhưng mà lần trước lên gặp chị Minh Vi là thua rồi. Là bắt đầu là 1-0 về về đội nhà chứ không phải đội khách rồi. Thì bữa nay có khi nào lịch sử lặp lại mà 2-0 thuộc về đội nhà luôn không ta?
1: Mình né Minh Vi đi, mình kêu ngày khác có tính thú rồi. Như Ngọc rồi này kia, còn tới thứ bảy thì mình không chơi với Minh Vi nữa.
0: Trời ơi, chị Vi nghe chị buồn, chị khóc chết luôn, khóc ướt 8 dòng sông luôn đúng không? Dạ. Nhưng mà chị Vi là cho câu hỏi khó quá hay sao?
1: Cái tựa bài hát á, mình không khi nào mình để ý đâu. Còn cái lời bài hát thì còn may ra biết một vài câu.
0: Trời ơi anh ơi, em xin đồn với anh một chuyện mà động trời như thế này, là lúc nãy là anh với em có nói về chị Minh Vi á, thì chị Minh Vi ngồi kế đây luôn rồi đây nè anh. Có gì có gì muốn nói với chị không?
2: Em xin chào anh. Đâu có
1: sao đâu, mình nói thiệt lòng mà.
0: Anh có nghe giọng chị Vi chưa?
1: Nghe rồi.
2: Dạ, hồi nãy em vừa nghe được là anh bảo là anh né em. Sao anh nỡ lòng nào anh né em vậy?
1: Thì là thí dụ mà thì mình thứ bảy mình cũng lên biết đâu gặp câu hỏi về nhà tài trợ chẳng hạn.
2: Dạ, tức là nếu mà câu hỏi ở bên nhà tài trợ thì anh tự tin hơn, còn nếu mà câu hỏi em ra là anh né đúng không?
1: Đúng rồi.
2: Vậy nói tóm lại là anh có né thứ bảy không?
1: Anh lên cái trận nào mà Minh Vi đố vài bài hát là anh xin đầu hàng ngay từ đầu để cho bác tài khác.
2: Dạ, em cảm ơn anh Cường nha. Rồi, thôi em tranh thủ nhảy vô phòng thu để giao lưu chút xíu. Tại vì em có nghe nhắc tới em. Chứ còn bây giờ là hôm nay là bác tài chính là Tấn Phú. Cho nên là em xin được nhường vô lăng lại cho Tấn Phú nha.
1: Dạ, cảm ơn chị Minh Vy.
0: Có nghĩa là anh Cường né câu hỏi của chị Vy thôi, chứ không phải là né chị Vy, đúng không ạ?
1: Đúng rồi, ai là né một người dễ thương như vậy.
0: Trời ơi, thấy chưa, nghe tới tên ai sao mà anh với em nó bữa sau, có nghĩa là mình nhiều khi là đá lông nghe em gọi điện thoại riêng cho anh Cường để anh em mình tâm sự thôi, nói trên sóng là chị Minh Vi nghe liền đó. Dạ, thật ra em cũng hiểu, nói chung là nó cũng hên xui đúng không anh, có nhiều bữa thì không nghe câu âm nhạc thì em nghĩ là anh Cường cũng nhẹ te khỏe re nha. Anh phải lưu ý đấy, để bữa sau phải lên gặp chị Minh Vi để mà phục thù nha. Đó, không để chuyện này chìm được.
1: Dạ. Ví dụ mà lại gặp mà cái trận mà có bài hát nữa thì thôi mình đầu hàng sớm đi để cho người khác lên.
0: Lên là nghe bài hát là cứ đầu hàng sớm đi, đúng không ạ? Thì bữa sau mà thư ký có gọi lên cho anh Cường á, anh Cường có hỏi là trạm 1 là có nghe bài hát không? Nếu nghe bài hát thì cho anh Cường đăng ký trạm 2. Đó, cứ thiệt tịnh vậy thôi anh ha.
1: Vậy cũng được.
0: Dạ, rồi không được thì thôi chứ Tấn Vũ con biết làm sao. Dạ. Rồi thôi bây giờ là mình né chị Minh Vi đi, mình không có đến với những cái câu hỏi về âm nhạc của chị Minh Vi, mà chúng ta sẽ cùng đến với cái điểm đến ngày hôm nay. Anh Cường là có hay đi du lịch không ta? Anh Cường, anh có hay đi du lịch không?
1: Nghe được không ta?
0: Dạ, alo, anh Cường ơi, anh Cường có nghe Tấn Phú không ạ?
1: Dạ, mình nghe.
0: Dạ rồi, nghe rõ đúng không anh?
1: Dạ rõ.
0: Dạ rõ. Anh Cường có thường đi du lịch không anh ơi?
1: À không, cái không đó hả? Mình lo miếng cơm manh áo nó hết giờ rồi.
0: Dạ. Lo miếng cơm manh áo hết giờ rồi. Hèn chi em hỏi tới chuyện đi du lịch là em tưởng đâu là anh Cường tắt máy với em rồi anh Cường đi du lịch rồi chứ. Dạ rồi. Thôi thì đây cũng sẽ là một trong những cái địa điểm gợi ý để khi nào mà anh với gia đình anh Cường á có cái dự định là mình đi du lịch thì mình cũng có thể tham khảo cái địa điểm này anh ha.
1: Dạ.
0: Dạ. Địa điểm này thì nó là một cái hòn đảo nằm ở khu vực miền Trung. Dạ. Nếu như mà trước sáp nhập á, thì đây là thuộc tỉnh Bình Định, nhưng mà bây giờ thì nó vẫn ở đấy, nhưng mà nó thuộc tỉnh Gia Lai anh ha.
1: Dạ.
0: Dạ rồi. Bây giờ thì em với anh sẽ cùng đi với cái điểm đến này. Anh có nghe về đảo Hòn Khô chưa anh?
1: Chưa bao hòn giờ khô, tôi nghe đảo. Dạ. Hòn Khoai không?
0: Dạ rồi, nghe hòn khoai không ạ hả? Nghe tới khoai cái khô ha. Toàn là khoai với khô không ạ? Dạ. À, khô là tại vì cái địa điểm này thì nó cũng có nhiều những cái đặc trưng. Thôi bây giờ em sẽ mời anh đi để mình xem coi tại sao mà nó đặc trưng, mà tại sao được gọi là hòn khô mà không phải là hòn ướt. Tại vì ở biển mà tại sao nó khô mà nó không ướt anh ha. Dạ, rồi anh tập trung nha. Không phải là âm nhạc cho nên tập trung chút xíu về những cái nội dung mà Tấn Phú chia sẻ. Sau đó thì chúng ta sẽ đến với những cái thử thách nhẹ nhẹ dành cho nhau liên quan đến câu nội dung này anh Cường nha.
1: Rồi rồi.
0: Giữ máy, thắt dây an toàn, cùng Tấn Phú đến với Hòn Khô của Bình Định. Đảo Hòn Khô hay còn được biết đến là Cù Lao Hòn Khô nằm trong quần thể 32 hòn đảo gần bờ của tỉnh Bình Định, cách trung tâm Quy Nhơn khoảng 16 km. Hòn Khô xinh đẹp, bình yên, mềm mại chứ không hề khô khan như cái tên của mình. Điểm nổi bật lớn nhất của hòn đảo này có lẽ là chất hoang sơ, xinh đẹp, còn được bảo tồn cho đến tận bây giờ. Gần như không có sự can thiệp của con người. Không những vậy, hòn đảo này có rất nhiều đá, đá nằm rải rác ở khắp đảo với nhiều hình thù kích cỡ khác nhau. Xung quanh đảo không có nhiều cây cao bóng mát mà chỉ có những bụi cỏ xanh xen lẫn những tảng đá, tạo nên một khung cảnh hoang dại rất đặc biệt. Điều ấn tượng nhất của Hòn Khô đó chính là con đường trên biển tuyệt đẹp. Khi thủy triều rút thì một gành đá xen lẫn bãi cát dần lộ ra, tạo nên con đường ra biển dài gần 500 m, dẫn từ làng chài Nhân Hải ra đến đảo một cách cực phẩm. Đây được xem là con đường biển độc nhất vô nhị, chỉ có trong truyện cổ tích mà không nơi đâu có được. Tuy nhiên không phải lúc nào cũng có thể thấy được con đường biển bí ẩn này do mực nước lên xuống tùy theo từng mùa. Cây cầu gỗ vòng theo con đường eo biển cũng là địa điểm được rất nhiều bạn trẻ yêu thích. Đứng trên cầu có thể nhìn thấy biển xanh ngời ngợi, vô cùng ấn tượng. Một bên là núi đá hùng vĩ, một bên là biển xanh thơ mộng, tạo nên khung cảnh non nước hữu tình, đẹp đến không thể quên được. Hòn Khô cũng có biển xanh bên bãi cát trắng như bất kỳ bãi biển nào khác nơi đây. Nhưng điều khiến du khách thích thú đó chính là cảm giác tự do, phóng khoáng vì được tách biệt với thành phố, đắm chìm vào thiên nhiên mà hòn đảo này mang lại. Không những vậy, bạn còn có thể thuê thuyền đánh cá của ngư dân để nhờ họ đi thăm thú xung quanh hòn đảo hay đến thăm những nơi có bãi san hô với mức giá vô cùng phải chăng. Bạn cũng có thể mang lều và cắm trại qua đêm ở bãi biển Hòn Khô để trải nghiệm cảm giác sống chậm giữa thiên nhiên, ngắm sao trời, lắng nghe tiếng sóng vỗ và thức dậy với bình minh trên biển sẽ là những trải nghiệm khó quên. Bên cạnh đó thì chúng ta có thể tổ chức tiệc nướng BBQ ngoài trời, quây quần bên lửa trại cùng với những người thân và bạn bè. Với những người thích du lịch trải nghiệm có thể ghé làng chài Nhân Hải nằm ngay cạnh Hòn Khô để tìm hiểu về cuộc sống của người dân nơi đây và thưởng thức những món hải sản tươi ngon. Thưa quý vị, chúng ta vừa dạo quanh một vòng Hòn Khô cùng với anh Cường. Không biết là anh Cường lên xe lại chưa hay còn ở đâu đó Hòn Khô nhỉ? Anh Cường ơi!
1: Nghe nghe!
0: Dạ rồi, lên xe lại anh ha!
1: Dạ dạ!
0: Dạ, mùa này đi thì hơi nắng hơi mưa bất chợt chút xíu nhưng mà vui. Dạ rồi, bây giờ sẽ là những câu hỏi dành cho anh xoay quanh những cái nội dung nãy giờ mà chúng ta cũng đã gọi là vừa khám phá. Anh có nghe rõ được hết những cái nội dung mà Tấn Phú chia sẻ nãy giờ không ạ?
1: Cũng nghe được khá khá thôi. Dạ có rồi. Gì Tấn Phú hỗ trợ không?
0: Em cũng sẽ hỗ trợ hết mình để mà cho anh có thể cân bằng tỷ số lại 1-1 anh ha. Dạ. Chứ 2-0 là hơi mệt nha.
1: Dạ dạ.
0: 2-0 là em hiểu là bữa sau là anh không né chi vi không mà anh né luôn em á. Dạ. Rồi, câu hỏi dành cho anh Cường như sau. Có 3 câu A, B, C. Nhiệm vụ của anh là chọn cái đáp án đúng. Và ba câu thì anh phải trả lời đúng ít nhất được 2 câu anh ha, được sai 1 câu nha anh Cường.
1: Rồi biết rồi.
0: Dạ rồi. Câu hỏi số 1. Đảo Hòn Khô nằm cách trung tâm Quy Nhơn khoảng bao nhiêu km? A 6 km, B 16 km hay là C 26 km? Hết.
1: 16 B.
0: 16 B. Rất dứt khoát, rất nhanh chóng và rất chính xác. Chúc mừng anh 1 điểm đầu tiên. Dạ, nhẹ nhàng đúng không anh? Tiếp theo câu số 2. Làng chài nằm cạnh Hòn Khô có tên là gì? A làng chài Nhân Lý, B làng chài Nhân Hải, C làng chài Nhân Bình.
1: Dạ, cái này mình không để ý à, chết rồi.
0: Rồi, chết rồi. Chết rồi. Nhân Lý, Nhân Hải, Nhân Bình. Còn Nhân gì nữa?
1: Cái này là mình không để ý nghe, đâm ra là không biết.
0: Không để ý nghe, anh có thể loại trừ hoặc là mình hên xui đi. Tại còn câu nữa mà, đúng không?
1: Rồi mình cứ A đi, câu A đi.
0: A, Nhân Lý là một đáp án. Không, chính xác. Đáp án chính xác là B, Nhân Hải. Nhân Lý thật ra cũng là tên một cái làng chài, nhưng mà nó không phải nơi đây, gần nơi đây, anh ha. Dạ.
1: Rồi, một đều.
0: Một đều. Một điểm nữa mới được, anh ha.
1: Dạ.
0: Sao anh không chọn Nhân Bình nhỉ? Dạ. Nhân Bình là nghe lạ quá đúng không? Hình như Nhân Bình là ca sĩ thì phải. Dạ rồi, chúng ta sẽ cùng đến với câu số 3. Điểm đặc biệt của thảm thực vật xung quanh đảo Hòn Khô là gì? Tập trung câu này anh nha. A. Có nhiều rừng cây cổ thụ rậm rạp. B. Có nhiều cây cao bóng mát. Không có nhiều cây cao bóng mát, chỉ có bụi cỏ xanh, xen lẫn đá. Hay là C. Có hàng cây thông và trồng nhiều cây dừa.
1: Rồi mình chọn B luôn, thắng Tấn Phú rồi.
0: Trời ơi, sao mà tự tin dữ vậy ta?
1: Tự tin B, thắng.
0: Có nghe
1: Tấn Phú
0: kỹ
1: rồi.
0: Chưa nha, coi chừng bị gà nha. Tấn Phú là cỡ này học được chiêu của chị Nhung Lương rồi đó, cho nên là quay đầu xe này kia dữ lắm à.
1: Mình chọn câu B.
0: B, chốt luôn hả?
1: Chốt luôn.
0: B là một đáp án không thể không chính xác, chúc mừng anh. Yeah.
1: À, cảm ơn Tấn Phú.
0: Có vẻ là bữa nay là phục được thù cho nên là anh Cường nhà mình rất là vui đúng không ạ? Dạ. Rồi, cảm xúc của anh hiện tại như thế nào, chia sẻ luôn. Và cũng như là anh có muốn yêu cầu bài hát nào, nhắn gửi điều gì đến Tấn Phú về cái chương trình thì cũng xin nhờ anh mời anh Cường nha.
1: Rồi, là mình rất là vui bữa nay là thắng được Tấn Phú để gỡ gạc lại cái vía của chị Minh Vy.
0: Dạ.
1: Rồi, qua đây thì mình cũng chúc các bác tài có nhiều sức khỏe.
0: Dạ.
1: Rồi chúc chị Minh Vy yên tâm nha, mình không có né chị đâu mà né những câu hỏi của chị thôi. Còn Tấn Phú cũng vậy, bữa nay thắng Tấn Phú rồi, còn lần sau nữa mà. Rồi, cảm ơn Tấn Phú nhiều.
0: Dạ. Thắng được Tấn Phú rồi mà còn lần sau nữa đấy cả nhà. Trời ơi. Thấy gọi là còn có lên hẹn để mà tiếp tục gọi là chiến thắng Tấn Phú đúng không ạ? Cảm ơn anh rất là dễ thương. Em cũng chúc cho anh Cường sẽ có nhiều sức khỏe, công việc luôn thuận lợi, luôn đắt khách và lái xe an toàn anh Cường ha. Em có thấy cập nhật trong cái kho nhạc thì anh có yêu cầu bài hát là Mùa Hè Tuyệt Vời qua phần thể hiện của Đức Phúc, và cũng xin được cảm ơn anh rất là nhiều. Thưa quý vị, đó chính là anh Cường, người bạn đồng hành cùng với chương trình tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh. Anh cũng là một người bạn rất là vui vẻ, hòa đồng, cũng như là chia sẻ cái câu chuyện, cái công việc của mình cũng rất là dễ thương, gần gũi nữa. Và bây giờ thì Tấn Phú cũng xin được ưu tiên cập nhật trước khi mà đến với món quà âm nhạc của anh Cường gửi tặng, thì chúng tôi cũng xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng ưu tiên cập nhật một vài những cái thông tin về tình hình giao thông mà Tấn Phú ghi nhận và chia sẻ theo cả hai miền Nam Bắc. Khu vực phía Nam thì tại khu vực cầu vượt Tân Vạn, đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc cho biết là hướng từ Đồng Nai về thành phố Hồ Chí Minh thì cũng đang gọi là điều tiết không cho các phương tiện lưu thông trên cầu vượt Tân Vạn. Hướng từ thành phố Hồ Chí Minh về Đồng Nai thì chúng ta có thể an tâm di chuyển ổn định. Đó là thông tin tại khu vực phía Nam. Còn tại khu vực Hà Nội thì quý vị chúng ta di chuyển vành đai 3 trên cao, đoạn qua nút giao Trần Duy Hưng. Chúng tôi ghi nhận ít phút trước thì xảy ra một cái vụ va chạm giữa xe container và một cái xe con. Phương tiện chưa được giải quyết, hướng đi cầu Thanh Trì thì giao thông khó khăn. Bên cạnh đó thì tại khu vực cao tốc Hà Nội Hải Phòng, hướng mà quý vị di chuyển qua khu vực đoạn cầu Cửu Giang thì có một cái khúc gỗ to, thiệt là to, nằm ở làng 80-100. Mong các bác tài chúng ta di chuyển qua khu vực này thì cũng chú ý quan sát ạ. Và cũng hy vọng rằng thông tin này sẽ được đến với cơ quan quản lý cao tốc Hà Nội Hải Phòng để có thể hỗ trợ quý vị thính giả các bác tài dọn dẹp qua khu vực này có một cái khúc gỗ to nằm ngay đường. Và đó là những cái thông tin tổng quan mà chúng tôi cũng cập nhật chia sẻ cùng với quý vị về tình hình giao thông. Tiếp nối với khung giờ của Trên Mọi Nẻo Đường trưa nay thì chúng ta sẽ cùng đến với món quà nhạc của anh Cường gửi tặng. Và quý vị ơi, chúng ta đừng quên nhé, có thể tương tác và đồng hành cùng với Tấn Phú, tiếp tục đăng ký đặt vé đồng hành cùng với chuyến xe trưa nay với cái trạm dừng chân thứ hai. Số hotline vẫn là 02839919191. Mời quý vị cùng lắng nghe Đức Phúc và Mùa Hè Tuyệt Vời.

0: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
2: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
3: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
1: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
2: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh

0: đêm Dạ Minh Châu, hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
3: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
2: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
3: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
2: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
3: Vậy có những loại nào thế anh?
2: À, xe xăng thì em đổ xăng E10, xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5, xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
3: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
2: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
4: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
5: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
5: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.

0: Thưa quý vị, chúng ta vẫn đang đồng hành cùng với nhau trong chuyến xe trên mọi nẻo đường cùng với VOV Giao thông. Bây giờ thì tiếp tục với cuộc kết nối, gặp gỡ và đồng hành cùng với người bạn tiếp theo quý vị nha. Tấn Phú và trên mọi nẻo đường xin được gửi lời chào đến người bạn tiếp theo ạ.
1: Xin chào Tấn Phú, chào chương trình.
0: Dạ, em chào anh. Anh giới thiệu chút xíu về mình nào. Anh tên gì và kết nối với chương trình từ đâu ạ?
1: Mình tên là Mạnh, mình đang kết nối ở Hà Nội.
0: Anh Mạnh ở Hà Nội, hình như em có gặp anh Mạnh một lần rồi hay gì phải, đúng không ạ?
1: Thực ra đúng, hình như là lâu lắm rồi.
0: Dạ, lâu lắm rồi, em cũng nhớ là như thế. Tại vì nghe cái tên thì em cũng ấn tượng, dạ. Một người thì phú, một người thì mạnh, người thì gọi là giàu mạnh đấy ạ. Dạ. Hôm nay thì chắc là cũng nhờ anh Mạnh sẽ giới thiệu lại chút xíu về mình, về cái công việc đi, để quý vị khán giả đang nghe đài có thể biết thêm về anh Mạnh nha.
1: Ok, cảm ơn Tùng Vũ.
0: Dạ.
1: Mình thì đang hiện tại bây giờ mình đang chạy cho taxi cho VinFast.
0: Dạ. Hôm nay khi mà kết nối và dạ, đồng hành cùng với chương trình thì anh có đang lái xe không ạ?
1: À không, mình dừng rồi, mình dừng xe được khoảng độ 5 phút rồi, từ khi bạn đã kết nối với mình, bạn ấy nói phát là mình dừng xe luôn rồi.
0: Dạ, kêu bằng là cũng gọi là sẵn sàng dừng xe lại để mà đồng hành cùng với Tấn Phú và trên mọi nẻo đường trưa nay, đúng không ạ?
1: Đúng rồi, chiến đấu luôn, Tấn Phú hôm nay cho nó nhiệt tình luôn.
0: Chiến đấu luôn hả? Trời, mang tâm thế như vậy rồi sao mà Tấn Phú chiến đấu lại đây không biết nữa nè.
1: Nhớ lần trước là thua Tấn Phú rồi.
0: Ôi vậy hả? Lần trước là thua Tấn Phú à? Lần trước là về chủ đề gì anh?
1: Các bạn cũng lâu rồi, cũng quên, nhưng mà chắc chắn là mình vẫn nhớ là lần trước là thua Tấn Phú mà.
0: Dạ. Nhưng mà từ cái lần trước gặp Tấn Phú đến bây giờ thì trong cái giai đoạn đó thì anh có lên sóng và gặp một bác tài nào khác không ạ?
1: Chưa gặp, từ đấy giờ là chưa gặp ai cả.
0: Chưa gặp ai, trời đấy, ơi.
1: Bây giờ lại gặp mặt Tấn Phú này.
0: Sao mà anh chung thủy rồi, với cả Tấn Phú thế?
1: Để làm lại cái lần trước
0: cho phù đây. Phục đồ, dạ. Anh rất là chung thủy với Tấn Phú, đúng không ạ? Dạ. Em cứ nghĩ là trong cái, anh cũng biết là kết nối với anh Mạnh lâu rồi, thì em cứ nghĩ là trong cái giai đoạn đó thì anh cũng đã gọi là lên sóng và phục thù có MC nào đó để mà đứng ra mà làm gọi là để cho anh phục thù rồi chứ.
1: Hôm nay đây.
0: Hôm nay đây đúng không?
1: Đúng rồi.
0: Không hôm nay thì hôm nào nữa đây nhờ. Anh là bữa nay là mình đang lái xe qua khu vực nào đây anh?
1: À mình thì vừa mới sáng chở khách đi Bắc Giang, bây giờ đang về để cho
0: xa mình. Vậy?
1: Đang đứng ở rẽ đường rồi, yên tâm đi. Chỗ này là không chạm xe nào cả.
0: Dạ. Nhưng mà thường á là anh Mạnh là lúc nào cũng lái đi sớm vậy hết hả anh? Hay là tùy ngày hay là như thế nào?
1: Thì ví dụ như là đấy, nghề của anh em lái xe thì kể cả xe tải, xe khách cũng thế thôi. Thế nên là có hàng thì là đi sớm, là có khách gọi điện bất kể giờ nào, những phục vụ coi như là nhiệt tình luôn.
0: Dạ. Khách hàng là ưu tiên trên hết, khách hàng là thượng đế, đúng không ạ? Dù có sớm cỡ nào thì cũng gọi là cố gắng sắp xếp để mà có thể đồng hành cùng với khách hàng. Nhưng mà anh chạy như thế thì gọi là chắc là mối cũng là có thường rồi anh hả nhờ? Cũng đông rồi nhờ?
1: Thì thực ra là trước thì chạy cũng đông rồi, nhưng mà sau cái cùng mình lại nghỉ một thời gian, chắc là con chạy xe của nhà thì cũng có một lượng khách nhất định rồi. Xong là cuối cùng vì dịch xong cùng mình lại nghỉ. Nghỉ thì bây giờ là chạy xanh thì cái lượng khách của mình thì chắc chắn là nó sẽ giảm rất nhiều. Nhưng mà bây giờ mình lại chạy lại thì cứ dần dần thôi. Mình lại khách hàng mà tin tưởng thì lại alo cho mình thì mình lại chở đi. Cứ đi nơi về trốn là khách hàng vui rồi.
0: Trong cái đặc thù về cái công việc của anh thì nếu như mà gọi là gắn bó với cái nghề là vận tải đó. Vận tải hành khách đúng không ạ? Đó, mình gọi là như thế. Thì là bao nhiêu năm rồi anh?
1: Thực ra là nếu mà từ lúc mình lấy bằng giờ thì chắc là cũng được khoảng độ 20 năm, hơn 20 năm một tí. Nhưng mà để mà vận tải hành khách thì chắc từ năm 2015 đến giờ đã được 10 năm rồi.
0: Tính ra thì cả cái tuổi nghề mà cả cái tuổi mà mình gắn bó với cái công việc hiện tại thì cũng lâu đấy, cũng khá là lâu đấy, đúng không ạ? Đường nào ngõ nào thì kêu bằng bây giờ là cứng ngắc hết rồi. Vững vàng tay lái rồi, đúng không ạ?
1: Nhưng mà bây giờ mà trong Sài Gòn ấy, thì là cũng quên từ bây giờ lâu không vào Sài Gòn, bây giờ vào đấy chắc là cũng quên.
0: Ủa, hồi xưa anh làm ở Sài Gòn à?
1: Thì ngày trước là mình đi cùng ông anh làm ở Dofico Đồng Nai, nhà máy thuốc lá Đồng Nai đấy.
0: Ồ, dạ, cũng sát bên.
1: Và chạy xe, chưa chạy đầu kéo thì chạy Bắc Nam.
0: Có chạy đầu kéo luôn hả?
1: Chạy Bến Tre.
0: Đầu kéo chắc là cũng lâu lắm rồi anh nhỉ?
1: Ừ, năm 2012 đến 2015.
0: Dạ.
1: Là chạy đầu kéo.
0: Dạ. Mười mấy năm về trước. Chạy đầu kéo chắc cực hơn nhiều hơn hả?
1: Nói chung là cũng được cái duyên là mình cũng ở Việt Nam mình thì cũng đi coi như cũng gần hết rồi.
0: Dạ. Từ Bắc chí Nam là cũng gần hết rồi.
1: Mỗi miền.
0: Dạ.
1: Đấy, mỗi vùng mỗi miền đều có cái bản sắc riêng.
0: Dạ. Nhưng mà anh có phải là một cái người mà thích gọi là khám phá, thích về văn hóa này kia không ạ? À? Thích du lịch này kia không?
1: Có chứ. Nghĩa là đi mình đến địa điểm nào, ví dụ đến ví dụ như là ở đây ví dụ như vào Bình Định chẳng hạn hay Đà Nẵng chẳng hạn là cũng phải đi chứ. Và yeah, về yeah. vào bên nơi cái là vứt xe một chỗ hoặc là giao hàng xong cái là bắt đầu là được nghỉ một hai hôm, cái là phải thuê xe máy cái nhà đi lượn luôn.
0: Cũng chịu chơi quá đúng không ạ? Quan trọng là trải nghiệm mà, cuộc sống là trải nghiệm mà, đúng không ạ?
1: Đấy, đúng rồi, cái nghề lái xe của mình nghĩa là mình được đi đây đi đó đi khắp nơi, sau cuối cùng mình được có lúc mình nghỉ lại thì mình sẽ trải nghiệm luôn.
0: Dạ. Rồi, đấy. Cũng rất là quý cái tinh thần này của anh. Bây giờ mình sẽ trải nghiệm cái câu hỏi của chương trình đưa ra. Mà anh cũng có một thời gian gắn bó với khu vực phía Nam như vậy, anh có rành về thành phố Hồ Chí Minh không nhỉ? Nửa nay em đố về thành phố Hồ Chí Minh đấy.
1: Cũng nghĩa là cũng tạm tạm thôi, lấy một ví dụ trong cái trí nhớ mình mà còn nhớ được hoặc là mình có thể biết thì có thể là ok luôn đấy.
0: Dạ rồi, nhưng anh nói như
1: còn
0: thế để
1: mà
0: mang
1: không
0: tâm.
1: Là mình cứ trải nghiệm, có cái gì đâu mình không biết rồi, xem vừa rồi Trần Tấn Phú sẽ nói cho mình biết có gì.
0: Trời
1: đâu.
0: Ơi nhớ dễ thương quá, nhưng mà em lo sợ lắm, tại vì anh biết sao không, tại vì cái tính của em á là lúc nào cũng vậy, muốn mọi người lên sóng nó có phần quà nhỏ nhỏ cho nó vui đúng không ạ? Nhưng mà nãy thì đố câu hỏi. Tại vì em thấy là thông tin người
1: ngoài
0: kết
1: nối
0: này
1: kinh lắm, quanh võng bắt tài coi như là say mơ mắt luôn.
0: Em nói thiệt nha chị Nhung ơi, không có ngày nào mà thính giả lên sóng mà không nhắc tên chị hết trơn á. Hôm trước là em dạ, hôm trước là em dẫn trên mặt nửa đường xong là bắt đầu tới cái khung giờ sau là khung giờ của FM chiều đó, thì ngay chị Hồng Nhung dẫn cứ thế là sống trước đó là thính giả lên mang vốn quá trời luôn, rồi chia sẻ quá trời luôn, rồi cuối cùng là chị Nhung chỉ nghe hết trơn luôn. Hên là bữa đó Tấn Phú không có gọi là nói thêm hay là như thế nào hết cả, nó cũng mừng.
1: Tại vì coi như là gây thù chuốc oán nhiều quá. Dạ. Anh em tài xế bây giờ cứ nghe thấy Nhung lươn cái là tài xế bắt đầu là mắt mũi trận rồi kia rồi.
0: Sao mà cứ phải gây thù chuốc oán dữ vậy không biết nữa. Dạ rồi, thôi thì bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với cái thử thách như vậy anh, giống như Tấn Phú nói làm mình sẽ đố một cái câu hỏi về một cái địa danh tại thành phố Hồ Chí Minh anh ha.
1: Rồi
0: rồi, sẵn sàng.

0: sàng với câu hỏi ngày hôm nay. Như thường lệ thì chúng ta sẽ cùng đến với mini game của nhà tài trợ mang tên là trả lời ngay quà liền tay. Nếu như mà anh trả lời đúng câu hỏi này một câu duy nhất anh nha, thì anh sẽ nhận về cho mình một cái phần quà, đó chính là dầu gội dược liệu Thái Dương của nhà tài trợ Sao Thái Dương anh nha.
1: Thế mà không rất ép một giờ rồi, anh em bảo là hôm nào mà lên sóng mà cố kiếm cho rất ép một giờ nhá.
0: Ôi trời. Có một thời gian thì cũng có nhà tài trợ để đồng hành, nhưng mà chắc cũng xen kẽ quá. Thì thôi thì bữa nay thắng cái này trước đi, rồi bữa sau rồi tới cái đó anh ha. Rồi bây giờ thì chúng ta đến với Sao Thái Dương anh nha. Dạ. Câu hỏi thì đơn giản thôi, mọi khía cạnh trong cuộc sống mà giống như Tấn Phú là chia sẻ và gợi ý ngay từ đầu luôn rồi. Rồi bữa nay con hỏi về một cái địa danh tại thành phố Hồ Chí Minh. Bắt đầu luôn anh ha.
1: Ok.
0: Câu hỏi dành cho anh Mạnh như sau. Ngã sáu Gò Vấp còn được biết đến với tên gọi nào? A. Ngã năm Cửa Nam. B. Ngã năm Chuồng Chó.
1: Ngã năm Cửa Nam.
0: Ngã năm Cửa Nam. Ngã năm Cửa Nam anh chắc chưa, chốt luôn chưa?
1: Ê, thì coi như là bây giờ là coi như là không có rocket một giờ thì cứ trả lời luôn đi. Thực ra là ngã năm Cửa Nam, ngã năm Chuồng Chó, mình cứ ngã năm Cửa Nam đi.
0: Dạ. Ngã năm Cửa Nam anh ở anh bắt tài tại khu vực Hà Nội nữa mà lại em Tư Phú đã nói là cái này là tại thành phố Hồ Chí Minh mà nhỉ? Có thay đổi đáp án không?
1: Nếu mà Tân Phú nói thế này thì lại đổi nhá.
0: Tân Phú như đã chia sẻ thì đã học được tuyệt chiêu của chị Nhung Lương rồi đấy.
1: Đấy, chả sợ, không sợ đâu.
0: Không sợ đâu nha. Trời ơi, chỉ sợ mỗi Nhung Lương, không sợ Tân Phú nha.
1: tại vì nghe giọng của Tân Phú rất dễ thương mà coi như là không mà như
0: thôi anh ơi một lát là gạch đá là đầy mặt em. Dạ rồi, bây giờ anh chốt đáp án nào thôi ạ?
1: Nếu mà Tân Phú nói rồi thì nếu mà Tân Phú trao đổi rồi thì là đổi Chuồng Chó luôn,
0: đổi thành Ngã năm Chuồng Chó đúng không ạ?
1: Đúng rồi.
0: Rồi chốt luôn hay có suy nghĩ lại?
1: Chốt,
0: bởi vì Tân Phú đôi khi thì
1: không
0: suy nghĩ lại gì cả. Chốt luôn rồi cả nhà. Và đáp án đã được ghi nhận, đáp án của anh Mạnh được chốt đó chính là Ngã năm Chuồng Chó, hay còn gọi là Ngã sáu Gò Vấp bây giờ đấy cả nhà. Thì trước đó thì còn gọi là Ngã năm Chuồng Chó. Và cũng chia sẻ thêm nhé, chân Tân Phú chưa công bố là đáp án đúng hay sai ạ. Đây là một nút giao thông lớn thuộc phường Gò Vấp, trước đó là quận Gò Vấp, là điểm giao nhau của đường Nguyễn Kiệm, Nguyễn Oanh, Quang Trung, Phạm Ngũ Lão, Nguyễn Văn Nghi, Trần Thị Nghĩ. Trong thời Pháp thuộc thì nơi đây được gọi là Ngã năm Hàng Điệp vì dọc theo tuyến đường chéo bây giờ có trồng nhiều cây điệp lớn, và sau năm 1954 thì chính quyền cũ cho xây trường huấn luyện quân khuyển tại đây. Từ đó người Sài Gòn đặt cái tên gần gũi Ngã năm Chuồng Chó. Chính xác, chúc mừng anh.
1: Để nghe Tần Phú nói câu đấy là rất dễ thương nên coi như là giờ đổi lại ngay một phát ăn luôn chứ không thể nào như
0: sao mà Tấn Phú mà gọi là dễ dãi quá vậy cả nhà. Dạ, và chúc mừng anh đã nhận được cho mình một cái phần quà, đó chính là dầu gội dược liệu Thái Dương hỗ trợ giảm gầu ngứa và rụng tóc. Chương trình cũng sẽ liên hệ với anh để gửi về phần quà này tận tay về cho anh nha. Cảm ơn anh rất là nhiều ạ.
1: Cảm ơn Thành Phú.
0: Dạ rồi, anh có muốn chia sẻ gì hay yêu cầu bài hát gì thì cũng xin mời anh ạ.
1: Thực ra là bài hát nào mình cũng thích cả, nhưng mà lâu lâu không vào đấy rồi thì đúng lẽ cái em thư ký em bảo là có những cái bài gì nhỉ? Cầu Tre đâu?
0: Mấy nhịp Cầu Tre đúng không anh?
1: Mấy nhịp Cầu Tre.
0: Rồi em có thấy đây. Dạ rồi.
1: Đấy.
0: Cảm ơn anh. Em cũng dạ chúc cho anh một buổi trưa nghe nhạc thật là vui và lái xe luôn an toàn thuận lợi. Có thời gian rảnh thì cứ lên tiếp tục đồng hành cùng với Tân Phú nha.
1: Rồi, cảm ơn Tân Phú, cảm ơn chương trình.
0: Rồi, cảm ơn anh rất là nhiều. Xin chào anh ạ. Và thưa quý vị, chúng tôi cũng xin được ưu tiên chia sẻ đến quý vị một vài thông điệp đến từ nhà tài trợ. Sử dụng hóa chất để tạo kiểu kết hợp với thói quen làm sạch không phù hợp chính là những tác nhân chính khiến cho tình trạng gãy rụng tóc, gầu ngứa, nấm da đầu càng trở nên nghiêm trọng. Để có mái tóc chắc khỏe, mềm mượt, trong dày và đen hơn thì ngoài thay đổi các thói quen xấu gây hại cho tóc thì việc chọn một cái loại dầu gội phù hợp, thân thiện và lành tính cũng rất quan trọng. Trong đó dầu gội dược liệu Thái Dương Gold giúp hỗ trợ cải thiện giảm rụng tóc, gội xong thấy sạch gầu. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 Gold 3 ngày không gầu không ngứa, dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn 7 ngày không gầu không ngứa. Và quý vị có thể mua sản phẩm tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Và thưa quý vị, còn rất là nhiều những phần quà đang chờ đợi tất cả quý vị. Hẹn gặp lại quý vị trong các phần mini game trả lời ngay quà liền tay và các ngày tiếp theo. Cảm ơn nhãn hàng dầu gội dược liệu Thái

Dương đã đồng hành cùng với chương trình. Và trước khi đến với món quà âm nhạc mà anh Mạnh yêu cầu gửi tặng thì Tấn Phú cũng xin được ưu tiên cập nhật chia sẻ cùng với quý vị những thông tin về tình hình giao thông. Đầu cầu Thăng Long phía Sibutra đang ùn tắc khó khăn hướng đi về Nội Bài, chưa có nguyên nhân. Và quý vị có di chuyển qua đây thì có thể hỗ trợ Tân Phú thông tin tại khu vực này ạ. Không biết là có cái sự cố hay va chạm gì không mà khu vực đầu cầu Thăng Long phía Sibutra đang ùn tắc quý vị nhé, khó khăn hướng đi về Nội Bài. Bên cạnh đó thì trước đó Tân Phú cũng có cập nhật thông tin hỗ trợ đến từ đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 7, cho biết là tuyến cao tốc Cần Thơ Cà Mau trời đang mưa to, tầm nhìn hạn chế, các bác tài và chúng ta cũng chú ý trong việc là giảm tốc độ, giữ khoảng cách an toàn, đi đúng phần đường, làn đường và di chuyển cần có tín hiệu xi nhan. Trường hợp phương tiện gặp sự cố thì đề nghị các bác tài chúng ta đặt vật cảnh báo phía sau xe với khoảng cách tối thiểu là 150m, liên hệ về số hotline 1900 8099 để được hỗ trợ thưa quý vị. Còn bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với món quà âm nhạc gửi tặng cho người bạn đồng hành cùng với chương trình. Mấy nhịp cầu tre qua phần thể hiện của Cẩm Ly Quốc Đại, và đây cũng là món quà âm nhạc cuối rồi. Cảm ơn tất cả quý vị đã chọn và đồng hành cùng với Tấn Phú và trên mọi nẻo đường nhé. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Rồi, đây, tôi tặng ông mấy hộp thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viganam Tâm Bình, hỗ trợ bổ thận tráng dương, tăng cường sinh lực. Tôi lúc nào cũng sung mãn là nhờ Viganam Tâm Bình, hỗ trợ tăng testosterone nội sinh, hỗ trợ nâng cao sức khỏe, tăng cường sinh lý đấy ông ạ.
1: Ôi giời, tốt quá, tôi sẽ dùng ngay Viganam Tâm

0: Tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Xe máy điện Before All, êm hơn, sạch hơn, tiết kiệm hơn, di chuyển thoải mái, đó là Before All. Từ thiết kế đa dạng đến công nghệ an toàn, pin chống nước, tất cả đều có trong xe máy điện Before All. Bạn có thể chưa đi thử nhưng chắc chắn đã nghe tên Before All. Và nếu chưa, hãy nhớ kỹ, xe máy điện Before All, một lần nghe, hai lần nghe rồi bạn sẽ tự hỏi, Before All là cái gì? Câu trả lời rất đơn giản, hãy tìm kiếm ngay xe máy điện Before All với hàng ngàn đại lý trên toàn quốc. Truy cập trang web beforeall.vn để tra cứu sản phẩm.
3: Không chỉ là những giai điệu thân thương về quê nhà xa xiết, bất chợt như mang bạn về khung trời ký ức,
4: mà còn là những cung đường cùng miền đất lãng du, đong đầy kỷ niệm, cùng với những giây phút trải lòng về chuyện đời, chuyện nghề.
3: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh tương tác của kênh VOV Giao thông Quốc gia không chỉ dừng lại ở những cung bậc cảm xúc khó quên.
4: Trên mọi nẻo đường, không chỉ là những mẹo nhỏ giúp xử lý tình huống khi cần, mà còn là kinh nghiệm sau biết bao cây số an toàn,
3: cùng với những trải nghiệm vui buồn sau tay lái.
4: Trên mọi nẻo đường, nối những niềm vui.
3: Nối những niềm vui trên mọi nẻo đường.
5: Kênh giao thông tần số FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Từ ngày 1 tháng 6 vừa qua, xăng sinh học E10 chính thức được bán đại trà trên cả nước. Các loại xăng khoáng RON 95 và RON 97 chính thức dừng lưu hành. Như vậy, thị trường còn lại xăng E10 và E5. Được cho là tương thích với hầu hết các loại phương tiện giao thông, xăng E10 hứa hẹn mang lại nhiều giá trị về kinh tế và môi trường. Song cũng có những băn khoăn về hiệu suất động cơ hoặc sự phù hợp với các dòng xe cũ, ghe tàu, máy nông nghiệp. Triển khai xăng E10 mang lại những giá trị gì? Người dân cần lưu ý ra sao khi sử dụng? Có thể duy trì đồng thời cả xăng E10 và xăng khoáng với tỷ lệ nhất định để đa dạng lựa chọn cho người tiêu dùng được không? Diễn đàn với chủ đề có nên bán song song xăng E10 và RON 95 12:30 thứ năm tuần này trực tiếp trên các kênh phát thanh của ban VOV Giao thông Quốc gia, VOV Giao thông .vn và app VOV Media, phát lại 16 giờ thứ bảy, chủ nhật cùng tuần. Có nên bán song song xăng E10 và RON 95? Đừng quên chia sẻ ý kiến của bạn với chủ đề này qua hotline 02437919191 hoặc Facebook VOV Giao thông. Diễn đàn trên VOV Giao thông Quốc gia, 60 phút lắng nghe và cùng lên tiếng.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
2: Bảo Linh xin gửi lời chào tới quý vị và các bạn đang lắng nghe VOV Giao thông tần số FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chúc các bác tài, chúc quý vị có cho mình những lộ trình thật bình an và thuận lợi trong những ngày hè như thế này. Và mở đầu FM 91 chiều nay thì chúng ta sẽ cùng lắng nghe những giai điệu âm nhạc đã nhé. Ca khúc Vẫn Tin Và Ngọt Ngào với tiếng hát của Ái Phương.

0: Thưa quý vị và các bạn, thực hiện miễn phí sách giáo khoa trên toàn quốc từ năm 2029 đến năm 2030 là đề xuất của Bộ Giáo dục và Đào tạo trong dự thảo nghị định quy định về việc miễn phí sách giáo khoa giáo dục phổ thông và lộ trình miễn học phí, giáo trình môn học giáo dục quốc phòng và an ninh tại cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp. Việc triển khai chủ trương này được quy định ra sao trong dự thảo nghị định? Nó sẽ góp phần giảm chi phí học tập và đảm bảo công bằng trong giáo dục như thế nào? Mời quý vị và các bạn sẽ cùng VOV Giao thông tìm hiểu trong chương trình Dự thảo trên tay ngày hôm nay.
1: Việt Nam kỷ nguyên vươn mình. Việt Nam kỷ nguyên vươn mình.

0: dự thảo trên tay.
1: Thưa các bạn, dự thảo nghị định quy định về miễn phí sách giáo khoa giáo dục phổ thông và lộ trình miễn học phí giáo trình môn học giáo dục quốc phòng và an ninh tại cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp do Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì soạn thảo gồm 6 chương, 35 điều.
2: Việc xây dựng nghị định này nhằm cụ thể hóa nghị quyết 71 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục đào tạo và pháp luật của nhà nước về bảo đảm quyền học tập của người dân, đồng thời tạo cơ sở pháp lý để tổ chức thực hiện thống nhất, đồng bộ các chính sách hỗ trợ người học, góp phần giảm chi phí học tập và đảm bảo công bằng trong giáo dục.
1: Dự thảo nghị định quy định thực hiện miễn phí sách giáo khoa đối với học sinh phổ thông và người học tại các cơ sở giáo dục thực hiện chương trình giáo dục phổ thông, chương trình giáo dục thường xuyên, cấp trung học phổ thông. Chính sách được triển khai theo mô hình thư viện dùng chung, nhà nước đầu tư mua sắm sách giáo khoa để trang bị cho thư viện các cơ sở giáo dục. Học sinh và giáo viên được mượn sách giáo khoa sử dụng trong năm học hoặc học kỳ và hoàn trả sau khi kết thúc thời gian sử dụng để tiếp tục quản lý, tái sử dụng.
2: Theo dự thảo nghị định, việc miễn phí sách giáo khoa được thực hiện trên phạm vi cả nước từ năm 2029-2030. Các địa phương có khả năng cân đối ngân sách được khuyến khích triển khai sớm hơn, ưu tiên đối với các địa bàn biên giới, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng có điều kiện kinh tế, xã hội đặc biệt khó khăn.
1: Dự thảo nghị định cũng nêu rõ sách giáo khoa và

0: giáo trình được mua sắm từ ngân sách nhà nước là tài sản công, được quản lý sử dụng theo quy định của pháp luật. Do đó, các hành vi như thu phí trái quy định, cung ứng sách không đúng danh mục, lập hồ sơ khống hoặc gây thất thoát tài sản công đều bị nghiêm cấm và xử lý theo quy định của pháp luật.
1: Kinh phí thực hiện các chính sách tại nghị định do ngân sách nhà nước đảm bảo theo phân cấp hiện hành, đồng thời khuyến khích huy động các nguồn lực hợp pháp từ tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để hỗ trợ các cơ sở giáo dục. Việc tổ chức thực hiện ưu tiên tận dụng tối đa số lượng sách giáo khoa hiện có, tăng cường luân chuyển giữa các cơ sở giáo dục thông qua cơ chế liên thông thư viện nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách và hạn chế lãng phí.
2: Tiếng nói lập pháp.
0: Thưa quý vị, đề xuất thực hiện miễn phí sách giáo khoa cho toàn bộ học sinh phổ thông trên cả nước từ năm học 2029-2030 được xem là một trong những chính sách an sinh giáo dục có ý nghĩa lớn, góp phần giảm gánh nặng chi tiêu cho phụ huynh, đặc biệt ở vùng khó khăn, đồng thời đảm bảo cơ hội tiếp cận giáo dục công bằng hơn cho mọi học sinh. Phóng viên VOV Giao thông Quốc gia đã có cuộc trao đổi cùng tiến sĩ Nguyễn Thị Việt Nga, Ủy viên Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội về ý nghĩa của chính sách này.
3: Thưa bà đánh giá đâu là những cái nội dung nổi bật của dự thảo nghị định quy định về miễn phí sách giáo khoa giáo dục phổ thông ạ?
4: Điểm nổi bật nhất của dự thảo lần này đấy là đã thể hiện được rất rõ quan điểm của Đảng và Nhà nước ta, đó là coi giáo dục là một khoản đầu tư cho tương lai chứ không đơn thuần là chi tiêu ngân sách thông thường. Và dự thảo không chỉ dừng ở việc miễn học phí như trước đây mà còn tiến thêm một bước rất quan trọng, đấy là hỗ trợ miễn phí sách giáo khoa cho học sinh phổ thông và người học theo chương trình giáo dục thường xuyên. Và cái điểm thứ hai đấy là dự thảo đã tiếp cận được cái vấn đề theo hướng đồng bộ hơn. Tức là trong dự thảo không chỉ nói đến học phí mà còn tính tới giáo trình, tài liệu học tập ở một số lĩnh vực đặc thù như là giáo dục quốc phòng và an ninh trong các cái cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp. Và ngoài ra thì tôi cũng đánh giá cao việc dự thảo đã dành dung lượng khá là rõ cho cơ chế quản lý, giám sát và các hành vi bị nghiêm cấm. Tôi thấy là dự thảo lần này đã phản ánh rất rõ chủ trương của Đảng và Nhà nước về bảo đảm công bằng trong tiếp cận giáo dục và từng bước để chúng ta tiến tới một nền giáo dục công bằng, bao trùm và quan trọng nhất là giảm áp lực chi phí học tập cho người dân.
3: Dự thảo nêu rõ là sẽ thực hiện miễn phí sách giáo khoa đối với học sinh phổ thông và người học tại các cơ sở giáo dục thực hiện chương trình giáo dục phổ thông, chương trình giáo dục thường xuyên. Bà đánh giá thế nào về ý nghĩa của nội dung này ạ?
4: Đây chính là một chính sách có ý nghĩa xã hội rất sâu sắc và tác động trực tiếp tới hàng triệu gia đình. Tôi thấy rằng là đa số các cử tri cũng đều đánh giá rất cao với chính sách này. Trong nhiều năm qua thì chúng ta nói rất nhiều đến quyền được học tập của trẻ em. Thế nhưng mà trên thực tế thì để một học sinh được đến trường thì gia đình cũng phải gánh khá nhiều chi phí. Trong đó thì sách giáo khoa là khoản bắt buộc và cái chi phí này tăng đều qua từng năm học. Nếu chính sách miễn phí sách giáo khoa mà được triển khai hiệu quả thì không chỉ là cái việc chúng ta hỗ trợ vật chất đơn thuần mà nó còn mang ý nghĩa sâu sắc hơn, đấy là đảm bảo công bằng trong giáo dục. Một trẻ em ở vùng sâu, vùng xa hay là được sinh ra trong gia đình khó khăn thì với chính sách này cũng đều có điều kiện để tiếp cận đầy đủ những cái tài liệu học tập như là các bạn khác. Chính sách này còn mang giá trị nhân văn ở chỗ là nó giảm áp lực tâm lý cho phụ huynh, nhất là trong bối cảnh chi phí sinh hoạt hiện nay còn rất nhiều khó khăn. Tuy nhiên thì tôi cũng cho rằng là điều quan trọng là chúng ta phải tổ chức thực hiện thật chặt chẽ để tránh tình trạng có những cái kẽ hở để có thể xảy ra việc lãng phí, thế và tránh tình trạng thiếu sách hay là cấp phát chậm hoặc là phát sinh cơ chế xin cho tiêu cực.
3: Vâng, để ngăn chặn những cái nguy cơ như bà vừa nói thì trong dự thảo đã quy định rõ các cái hành vi bị nghiêm cấm. Bà có đóng góp gì đối với nội dung này ạ?
4: Trên thực tế cho thấy là bất kỳ một cái chính sách hỗ trợ nào nếu như mà liên quan đến ngân sách nhà nước và số lượng đối tượng thụ hưởng lớn thì đều có thể tiềm ẩn nguy cơ là bị lợi dụng nếu như chúng ta thiếu đi cơ chế kiểm soát chặt. Trong lĩnh vực giáo dục thì điều người dân lo nhất không chỉ là cái việc có chính sách hay không mà là chính sách đó khi đi vào thực tế thì có bị biến tướng hay là phát sinh lạm thu hay không. Vì vậy mà việc dự thảo quy định rõ các hành vi như là thu phí trái quy định, lập hồ sơ khống, cung ứng sách sai danh mục hay là gây thất thoát tài sản công thì đều là những quy định vô cùng cần thiết. Tuy nhiên, theo tôi thì cần làm rõ hơn trách nhiệm của từng chủ thể trong quá trình triển khai. Ví dụ như là trách nhiệm của cơ sở giáo dục đến đâu này, trách nhiệm của cơ quan quản lý địa phương như thế nào, cơ chế kiểm tra, thanh tra định kỳ ra sao. Nếu như mà chúng ta chỉ quy định chung chung thôi mà không gắn với trách nhiệm cụ thể thì

0: có xảy ra sai phạm sẽ rất khó xử lý ngay và khó xử lý dứt điểm. Ngoài ra thì tôi cũng cho rằng chúng ta cũng cần đặc biệt quan tâm tới công khai minh bạch danh mục sách được cấp hay là số lượng đối tượng thụ hưởng rồi kinh phí phân bổ vân vân, thì tất cả những điều này nên được công khai để phụ huynh và cả xã hội cùng giám sát. Và trong thời đại chuyển đổi số hiện nay thì chúng ta hoàn toàn có thể ứng dụng công nghệ để quản lý cái việc cấp phát sách để tránh việc thất thoát hoặc là trùng lặp.
1: Vâng, xin được cảm ơn bà.
2: Thưa các bạn, miễn phí sách giáo khoa là chủ trương nhân văn và phù hợp với xu hướng phát triển giáo dục hiện đại. Nhiều quốc gia đã triển khai mô hình thư viện sách dùng chung từ lâu nhằm giảm áp lực chi phí cho người học và nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực xã hội. Vậy quy định này cần được triển khai ra sao để có thể đảm bảo hiệu quả trong thực tiễn? Phóng viên VOV Giao thông Quốc gia đã có cuộc trao đổi cùng tiến sĩ Hoàng Ngọc Vinh, nguyên vụ trưởng vụ giáo dục chuyên nghiệp, Bộ Giáo dục và Đào tạo.
3: Thưa ông, theo ông thì vì sao cần phải đề cập nội dung miễn phí sách giáo khoa trong dự thảo nghị định mới này ạ?
4: Việc đưa chính sách miễn phí sách giáo khoa vào dự thảo thì nó rất là cần thiết. Vì sách giáo khoa nó nên hiểu đó là cái phần này là phần chi nó rất lớn cho các gia đình, nên tạo cái điều kiện tối thiểu để học sinh cần tiếp cận để dưới chương trình giáo dục phổ thông 2018 ấy, một cách nó bình đẳng. Bên cạnh nữa thì khi mà chúng ta đang có chủ trương phổ cập 12 năm đấy thì cần chuẩn bị những cái điều kiện học tập rất là cơ bản, trong đó có sách giáo khoa. Thế thì sách giáo khoa là cái công cụ học tập trực tiếp mà chúng ta thấy rằng là em và gia đình hoàn cảnh khó khăn hoặc là vùng sâu vùng xa mà thiếu sách ngay từ năm đầu năm học thì cơ hội học tập nó rất là khó. Thế thì cái điểm đáng chú ý là dự thảo không chỉ nói học sinh phổ thông trong trường phổ thông mà bao gồm tất cả những cái ngành học ở các cơ sở mà đang học cái chương trình giáo dục phổ thông đổi mới và chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông. Đây là một chương trình với chủ trương rất cần thiết và rất là tốt, đảm bảo cái công bằng giáo dục cả hệ chính quy giáo dục thường xuyên, và như vậy là nó có thể là bao trùm đến các vấn đề học tập khác nhau của người học.
3: Có ý kiến cho rằng là không nhất thiết phải miễn phí đại trà mà có thể miễn phí hoàn toàn cho học sinh khó khăn và cho phép phụ huynh có điều kiện được tự nguyện mua sách, thì ông thấy sao ạ?
4: Ý kiến đấy cũng nên cân nhắc đấy, và nó cũng có cái cơ sở thực tế. Chính sách tốt thì ngoài cái việc mục tiêu nhân văn mà nó còn phải thiết kế sao cho cái chính sách nó không lãng phí, tránh dập khuôn cứng nhắc mà nó phù hợp với khả năng ngân sách. Thế về nguyên tắc học sinh có hoàn cảnh khó khăn ấy, học sinh vùng sâu vùng xa vùng dân tộc thiểu số, học sinh thuộc diện chính sách phải được đảm bảo sách giáo khoa đầy đủ kịp thời và miễn phí. Cũng có trong xã hội có những gia đình người ta có điều kiện khá hơn, có nhu cầu sách riêng thì việc cho phụ huynh tự nguyện mua sách thì cũng đảm bảo và không trái với tinh thần công bằng. Cũng phải thấy rằng là cái phương án này cũng nên có cái sự mềm dẻo linh hoạt. Nhà nước thì đảm bảo quyền tiếp cận sách giáo khoa cho mọi học sinh khó khăn được cấp miễn phí, và sách thì cấp từ ngân sách, mình tổ chức theo cơ chế là thư viện mượn trả luân chuyển bảo quản sách, và còn phụ huynh có điều kiện để mua sách riêng. Và cái này rất hay là người ta có điều kiện kinh tế thì có thể cũng làm cách để gánh vác đỡ trên ngân sách nhà nước, dành tiền cái tiền ngân sách để hỗ trợ học sinh còn khó khăn hơn.
3: Nếu được thông qua và triển khai thì theo ông là các quy định mới nó sẽ có tác động xã hội ra sao, góp phần giảm chi phí học tập và đảm bảo công bằng trong giáo dục như thế nào ạ?
4: Với hộ nghèo, cận nghèo, lao động tự do, công nhân, đồng bào khó khăn thì chúng thấy rằng tiền sách khoa rất lớn, khi gần cả triệu bạc một năm. Khi khoản này đã được chia sẻ bằng cái nguồn lực ngân sách ấy, thì áp lực tài chính cho các gia đình sẽ nhẹ hơn. Cái tác động thứ hai thì thấy rằng chúng ta đã có điều kiện học tập nó bình đẳng hơn. Thì công bằng là một trong các mục tiêu của chính sách giáo dục. Trẻ không phải chỉ đến trường đầy đủ mà đến trường phải có cái điều kiện học tập tối thiểu tương đối ngang nhau. Cái rất quan trọng nữa là trong quá trình đổi mới thì người ta rất cần cái niềm tin của người dân vào cái chính sách đổi mới. Vì vậy nên cả sách giáo khoa được phát như thế này thì sẽ góp phần củng cố cái niềm tin vào xã hội và chính sách giáo dục. Và cũng phải nên chú ý rằng là miễn phí sách giáo khoa không tự động tạo được công bằng giáo dục. Muốn chính sách có hiệu quả lại phải yêu cầu làm đúng ba cái việc: sách phải được cấp đúng thời điểm, phải có cơ chế thư viện. Thư viện này không phải có phòng để riêng mà phải có nhân viên để mà quản lý, luân chuyển để tránh lãng phí, công khai các cái dữ liệu mua sắm cấp phát để người dân và cơ quan quản lý giám sát theo dõi. Và như vậy thì nó tóm lại chính sách thì nó không chỉ giảm chi phí học tập mà nó còn gửi đi một thông điệp quan trọng của đảng nước là giáo dục phổ thông là nền tảng chung quốc gia, là một trong cái ba cái trụ cột rất quan trọng bên cạnh trụ cột giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học.
3: Vâng, xin được cảm ơn ông về cuộc trao đổi.
5: Góc công dân.
6: Thưa quý vị và các bạn, chi phí mua sách giáo khoa luôn là một trong những khoản đầu năm học khiến không ít phụ huynh áp lực. nhất là các gia đình đông con hoặc ở vùng nông thôn, miền núi. Trong bối cảnh giá cả sinh hoạt tăng cao, việc miễn phí sách giáo khoa được kỳ vọng sẽ hỗ trợ thiết thực cho hàng triệu gia đình. Theo các chuyên gia giáo dục, chính sách này không chỉ mang ý nghĩa hỗ trợ kinh tế mà còn thể hiện rõ quan điểm đầu tư cho giáo dục là đầu tư cho phát triển bền vững. Tuy nhiên, chính sách này chỉ thực sự có hiệu quả khi đi kèm cơ chế quản lý minh bạch, tránh tình trạng cấp phát hình thức nhưng sử dụng lãng phí hoặc thất thoát.
2: Bạn kỳ vọng gì vào dự thảo nghị định quy định về việc miễn phí sách giáo khoa giáo dục phổ thông và lộ trình miễn học phí, giáo trình môn học giáo dục quốc phòng và an ninh tại cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp? Những quy định mới sẽ góp phần giảm áp lực chi phí học tập cho người dân ra sao, giúp đảm bảo công bằng trong việc tiếp cận giáo dục như thế nào? Mời quý vị và các bạn cùng chia sẻ ý kiến đóng góp cho dự thảo qua hotline 024 37 91 91 và qua fanpage VOV Giao thông. Chương trình dự thảo trên tay xin được khép lại tại đây.
5: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà.
7: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
5: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
7: Ừ, yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên, khó tính như ông chồng tôi ý, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
5: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
8: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
9: Đã đi ô tô là phải dán phim phản xạ nhiệt Inmax.
10: Nghiên cứu, phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ.
9: Make in USA.
10: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt Inmax.
9: Inmax đã dán là mát.
10: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
9: Inmax đã dán là mát.
10: Phim phản xạ nhiệt Inmax nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm.
11: Inmax made in USA.
12: Ông Sang ơi!
13: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
12: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé!
13: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi! Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
12: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
14: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
15: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
16: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
15: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
17: Xe máy điện Before All, êm hơn, sạch hơn, tiết kiệm hơn, di chuyển thoải mái, đó là Before All. Từ thiết kế đa dạng đến công nghệ an toàn, pin chống nước, tất cả đều có trong xe máy điện Before All. Bạn có thể chưa đi thử nhưng chắc chắn đã nghe tên Before All. Và nếu chưa, hãy nhớ kỹ, xe máy điện Before All, một lần nghe, hai lần nghe rồi bạn sẽ tự hỏi Before All là cái gì? Câu trả lời rất đơn giản, hãy tìm kiếm ngay xe máy điện Before All với hàng ngàn đại lý trên toàn quốc. Truy cập trang web beforeall.vn để tra cứu sản phẩm.

0: Mời quý vị và các bạn đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Bản tin do biên tập viên Phương Uyên thực hiện. Thưa quý vị, sáng ngày 3 tháng 6, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã chủ trì cuộc làm việc với Đảng ủy Công an Trung ương và các cơ quan liên quan để cho ý kiến về đề án xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn, lành mạnh, văn minh, hài hòa, phát triển. Tham dự cuộc họp có Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú. Đề án tập trung thảo luận các giải pháp đồng bộ nhằm củng cố trật tự, đảm bảo an ninh, an toàn xã hội trong tình hình mới. Theo Bộ Tài chính, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công tháng 5 năm 2026 có chuyển biến tích cực hơn so với các tháng đầu năm, song tỷ lệ giải ngân trong 5 tháng đầu năm nay vẫn ở mức thấp so với yêu cầu. Cụ thể, đến cuối tháng 5, cả nước giải ngân được gần 219.400 tỷ đồng, đạt 21,6% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, tăng trên 34.800 tỷ đồng. Trong đó, vốn ngân sách trung ương là 70.600 tỷ, đạt 19,4%, vốn ngân sách địa phương là trên 148.700 tỷ đồng, đạt 22,9%. Tình trạng người dân tự ý phá dỡ hàng rào kẽm gai, băng ngang qua đường và thả rông gia súc đang diễn ra nghiêm trọng trên tuyến cao tốc Vĩnh Hảo Phan Thiết, đoạn qua địa bàn xã Hàm Thuận Bắc, tỉnh Lâm Đồng. Hành vi này tiềm ẩn nguy cơ cao gây tai nạn giao thông thảm khốc cho các phương tiện lưu thông với tốc độ cao. Ban quản lý dự án 7 cùng với chính quyền địa phương đang khẩn trương phối hợp kiểm tra, khắc phục các đoạn rào bị phá, đồng thời tăng cường xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh đang tích cực nghiên cứu mô hình Healthier Sài Gòn của Singapore nhằm xây dựng chiến lược khám sức khỏe định kỳ cho người dân toàn thành phố. Mô hình này tập trung mạnh vào y tế dự phòng thông qua mạng lưới bác sĩ gia đình, giúp tầm soát sớm các bệnh mãn tính và quản lý hồ sơ sức khỏe đồng bộ. Việc học hỏi kinh nghiệm này sẽ kỳ vọng giúp Thành phố Hồ Chí Minh giảm tải cho các bệnh viện tuyến trên, đồng thời nâng cao chất lượng sống và tuổi thọ khỏe mạnh cho người dân. Bộ Thủy lợi Trung Quốc cho biết là nước này đã chính thức bước vào mùa lũ từ ngày 1 tháng 6, trong đó miền Nam bước vào mùa lũ chính. Lượng mưa trong tháng 6 dự kiến sẽ cao hơn 10-20% so với mức trung bình ở một số khu vực phía Nam Trung Quốc. Các nhà chức trách cho biết sẽ tăng cường công tác giám sát, dự báo và cảnh báo sớm, cải thiện cơ chế ứng phó khẩn cấp và phối hợp vận hành các hồ chứa để giảm thiểu rủi ro lũ. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, nhiều hãng ô tô xác nhận các mẫu xe tương thích với xăng E10 trong bối cảnh loại nhiên liệu này được bán đại trà từ ngày 1 tháng 6. Hiện hầu hết hãng đã công bố danh mục chi tiết các dòng xe tương thích trên website fanpage chính thức. Toyota Việt Nam cho biết toàn bộ mẫu xe của hãng sản xuất từ năm 1997 đến nay đều sử dụng được xăng E10. Các mẫu xe do Taco Auto phân phối đều tương thích với xăng sinh học E10. Mazda Việt Nam cũng khẳng định các mẫu xe của hãng hiện nay đảm bảo khả năng vận hành ổn định và an toàn cho người sử dụng. Các mẫu xe Hyundai sản xuất từ năm 2005 đến nay gồm cả xe đang lưu hành trên thị trường tương thích với E10. Loại nhiên liệu này cũng phù hợp với các dòng xe Ford phân phối ở Việt Nam. Ở phân khúc xe châu Âu, theo Volkswagen Việt Nam, nếu sử dụng nhiên liệu từ các hệ thống phân phối uy tín và bảo dưỡng đúng định kỳ, E10 sẽ không ảnh hưởng đến khả năng vận hành hay độ bền động cơ. Còn Mercedes-Benz Việt Nam thì cho biết là người dùng có thể kiểm tra thông tin nhiên liệu phù hợp được hãng in trên nắp bình nhiên liệu hoặc là trong sổ tay hướng dẫn sử dụng. Tuy nhiên, hãng ngoại trừ một số mẫu xe đời cũ như C200 CGI, VF203, CLK 200 CGI, C209 sản xuất giai đoạn 2001-2005 và các xe sử dụng bộ chế hỏa khí trước năm 1990 không sử dụng được xăng E10. Quý vị thân mến, chúng tôi sẽ còn liên tục cập nhật thông tin trong các bản tin tổng hợp của VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
1: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.

0: Quý vị thính giả thân mến, trong ít phút vừa qua thì chúng ta ghi nhận được một vài những thông tin giao thông. Thính giả cho biết là cầu Thăng Long có xảy ra vụ va chạm giữa hai xe ô tô, giao thông ùn theo hướng đi Nội Bài, các phương tiện di chuyển qua đây chú ý. Còn trung tâm điều hành cao tốc cầu Rẽ Ninh Bình thì cho biết là trên cao tốc này, đoạn từ km 225 đến km 223 hướng đi Hà Nội thì có đơn vị bảo dưỡng thường xuyên đang bạt lề đường. Các phương tiện lưu thông qua đây lưu ý ạ. Chúng ta sẽ tiếp tục đến với bản tin nhà chức trách thông báo. Và hôm nay thì có những thông tin đáng chú ý như cảnh báo lừa đảo vé tàu hè, thông tin phân luồng giao thông tại thủ đô và lưu ý khẩn cấp khi qua cầu Phú Mỹ, thành phố Hồ Chí Minh. Đó là những tin tức đáng chú ý sẽ được chúng tôi cập nhật trong bản tin nhà chức trách ngày hôm nay.
1: Nhà chức trách thông báo.
2: Nhà chức trách thông báo.
0: Thưa quý vị, hiện nay nhiều website giả mạo ngành đường sắt như là vietnamrailway.com, vietnamrailways.com đang lừa đảo hành khách bằng cách nâng giá vé cao hơn từ 5 đến 10% hoặc chiếm đoạt tiền tài khoản. Người dân mua qua trang fake sẽ mất tiền chênh lệch và không thể nhận lại tiền khi đổi trả vé. Ngành đường sắt khuyến cáo người dân không chuyển khoản cho cá nhân lạ, không mua vé qua fanpage, đội nhóm không chính thống hay link lạ, chỉ mua vé qua các kênh chính thức của ngành đường sắt như dsvn.vn, vétàu.com.vn, vétàu.vn hay vétàuonline.vn. Từ ngày 2 tháng 7 năm 2026, Vietnam Airlines sẽ khai thác đường bay thẳng thành phố Hồ Chí Minh Phuket bằng máy bay Airbus A321 với tần suất 4 chuyến khứ hồi mỗi tuần vào các ngày thứ 3, thứ 5, thứ 7 và chủ nhật, nâng tổng số chuyến bay giữa hai nước lên 67 chuyến mỗi tuần. Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng yêu cầu tạm dừng toàn bộ hoạt động bay của tàu bay không người lái và các phương tiện bay khác trên địa bàn thành phố để phục vụ lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2026. Thời gian áp dụng là từ 18 giờ đến 23 giờ các ngày mùng 6 tháng 6, 13 tháng 6, 20 tháng 6, 27 tháng 6 và 11 tháng 7. Các cơ quan tổ chức cá nhân vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Sở Xây dựng Hà Nội thì thông báo tổ chức giao thông phục vụ thi công cải tạo nâng cấp hệ thống chiếu sáng trang trí tại cầu vượt Láng Hạ Lê Văn Lương và cầu vượt Hoàng Minh Giám Nguyễn Chánh Trần Duy Hưng từ ngày 30 tháng 5 đến hết ngày 30 tháng 8 năm 2026. Trong thời gian này, đơn vị thi công sẽ rào chắn di động một phần làn đường tại khu vực gầm cầu vượt theo từng giai đoạn. Công tác thi công chỉ thực hiện từ 22 giờ đến 5 giờ sáng ngày hôm sau để hạn chế ảnh hưởng giao thông. Công an thành phố Hà Nội thông báo phân luồng giao thông phục vụ Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ 14, nhiệm kỳ 2026-2031, diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia từ hôm nay, ngày 3 tháng 6 đến 5 tháng 6. Trong các khung giờ cao điểm hàng ngày, lực lượng chức năng sẽ tạm cấm xe tải từ 1 tấn rưỡi trở lên, xe khách từ 16 chỗ trở lên và hạn chế một số phương tiện trên nhiều tuyến đường khu vực phía Tây thành phố. Người dân được khuyến cáo chủ động lựa chọn lộ trình phù hợp và chấp hành hướng dẫn phân luồng. Phòng Cảnh sát Giao thông Công an TP HCM thông báo từ ngày 30 tháng 5 đến 11 tháng 7, cầu Phú Mỹ hướng từ Cát Lái về Tân Thuận sẽ sửa chữa mặt đường. Người dân cần chủ động chọn lộ trình di chuyển khác để tránh ùn ứ giao thông. Khi qua khu vực thi công, khuyến cáo người dân phải giảm tốc độ, giữ khoảng cách an toàn, chú ý quan sát và chấp hành nghiêm hướng dẫn của lực lượng điều tiết tại hiện trường. Một thông tin cuối cùng, thưa quý vị, đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 6 khuyến cáo người dân sinh sống dọc tuyến cao tốc Vĩnh Hảo Phan Thiết, Phan Thiết Dầu Dây tuyệt đối không chăn thả gia súc trong hành lang an toàn, không phá hàng rào bảo vệ, không tự ý mở lối đi trái phép và không đi bộ vào cao tốc. Các trường hợp vi phạm hoặc để gia súc đi vào cao tốc gây mất an toàn sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Khuyến cáo được đưa ra trước thực trạng gia súc như trâu, bò, dê xâm nhập và người dân đi bộ vào cao tốc Vĩnh Hảo Phan Thiết, Phan Thiết Dầu Dây đang diễn ra phổ biến, gây ra nhiều vụ tai nạn liên hoàn và khiến các phương tiện chạy tốc độ cao bị hư hỏng nặng.
1: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
0: Bài hát thôi xong.

0: Thưa quý vị và các bạn, Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh cho biết là trong giai đoạn 2026-2030, thành phố sẽ ưu tiên đầu tư 7 cầu vượt thép tại các nút giao trọng điểm nhằm kéo giảm ùn tắc giao thông ở khu vực trung tâm và các cửa ngõ liên vùng. Đây được xem là giải pháp ngắn hạn nhưng mang lại hiệu quả nhanh chóng trong bối cảnh quỹ đất nội đô ngày càng hạn hẹp. Theo đánh giá của Sở Xây dựng, các công trình cầu vượt thép từng triển khai trước đây tại một số nút giao đã giảm 70-80% thời gian chờ đèn đỏ và xung đột giao thông. Cũng theo Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh, trong giai đoạn 2026-2030, thành phố sẽ ưu tiên đầu tư 7 cầu vượt thép tại các nút giao để kéo giảm ùn tắc. Vâng, vừa rồi là những thông tin đáng chú ý, và để tiếp tục lắng nghe những thông tin khác về lĩnh vực giao thông thì mời quý vị cùng đến với chuyên mục Thế giới giao thông ngay sau đây.
1: Thế giới giao thông.
2: Thế giới giao thông.
3: Quý vị và các bạn đang lắng nghe chuyên mục Thế giới giao thông trên ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam. Mở đầu sẽ là phần tin nhanh.
4: Sân bay quốc tế Hồng Kông sẽ chính thức đưa nhà ga T2 vào hoạt động từ ngày 4 tháng 6 tới đây, đánh dấu bước tiến mới trong kế hoạch mở rộng năng lực khai thác. Theo nhà chức trách, T2 có công suất phục vụ lên tới 30 triệu hành khách mỗi năm, dự kiến tăng lên 50 triệu sau khi hoàn thiện toàn bộ vào năm sau. Cùng với nhà ga T1, tổng công suất sân bay quốc tế Hồng Kông có thể vượt 100 triệu lượt khách mỗi năm. Dự án là một phần của chương trình nâng cấp dài hạn nhằm tăng sức cạnh tranh với các sân bay trong khu vực, đặc biệt là Thâm Quyến và Quảng Châu.
3: Tập đoàn công nghiệp Nhật Bản Hitachi vừa giành một hợp đồng đường sắt trị giá gần 200 triệu đô la Mỹ, tương đương hơn 5.000 tỷ đồng với chính phủ Mexico. Theo thỏa thuận, doanh nghiệp sẽ thiết kế, cung cấp, lắp đặt và đưa vào vận hành hệ thống tín hiệu và viễn thông cho tuyến đường sắt chở khách mới dài gần 400 km nối hai thành phố Saltillo và Nuevo Laredo ở đông bắc Mexico. Dự án nằm trong kế hoạch phát triển hạ tầng đường sắt của Mexico tại khu vực tập trung nhiều ngành sản xuất như ô tô và thiết bị điện tử.
4: Thưa quý vị và các bạn, FIFA World Cup 2026, ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh đang đến rất gần. Đây là lúc nhiều thành phố đăng cai bước vào giai đoạn chuẩn bị căng thẳng nhất cho sự kiện thể thao quy mô toàn cầu. Từ bài toán giao thông, an ninh cho tới khả năng vận hành hạ tầng đô thị, mọi phương án đều được đặt trong trạng thái sẵn sàng để đón hàng trăm nghìn người hâm mộ từ khắp nơi trên thế giới.
3: World Cup 2026 sẽ được tổ chức tại 3 quốc gia là Mỹ, Canada và Mexico. Ở Seattle, thành phố miền Tây Bắc nước Mỹ, không khí chuẩn bị đang nóng lên từng ngày. Đồng hồ đếm ngược đến sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh thì cũng là lúc chính quyền bang bước vào giai đoạn căng thẳng nhất, đó là hoàn thiện toàn bộ công tác vận hành cho hàng trăm nghìn người hâm mộ sẽ đổ về đây trong mùa hè năm nay. Tại khu vực quanh sân vận động Lumen Field, nơi diễn ra các trận đấu World Cup, những cuộc họp báo liên tục được tổ chức. Các nhà lãnh đạo địa phương đồng loạt khẳng định Seattle sẵn sàng cho chặng nước rút cuối cùng. Phóng viên Michael Esteban từ kênh Como News thông tin.
4: Các lãnh đạo bang, thành phố và quận cùng khẳng định rằng khoảnh khắc này được chuẩn bị suốt nhiều thập kỷ và hệ thống giao thông đã sẵn sàng.
3: Tuy nhiên, phía sau tuyên bố đầy tự tin ấy vẫn là áp lực khổng lồ về giao thông, an ninh và khả năng vận hành hạ tầng đô thị trong những ngày cao điểm. Theo ước tính của giới chức địa phương, khoảng 750.000 người hâm mộ từ khắp nơi trên thế giới sẽ đến Seattle trong thời gian diễn ra World Cup. Thành phố đăng cai 6 trận đấu và kỳ vọng sự kiện này sẽ mang lại tác động kinh tế lên đến gần 850 triệu đô la Mỹ. Nhưng đi cùng với cơ hội thì cũng là hàng loạt thách thức chưa từng có.
4: Điều được nhắc đến nhiều nhất trong tất cả các kế hoạch chuẩn bị chính là giao thông công cộng. Trong các cuộc họp báo gần đây, giới chức Seattle liên tục nhấn mạnh World Cup 2026 tại thành phố này phải được xem là một sự kiện ưu tiên giao thông công cộng. Thông điệp được gửi đi rất rõ ràng. Người dân và du khách cần hạn chế tối đa việc sử dụng ô tô cá nhân. Ông Gimay Zahil, Chủ tịch quận King, kêu gọi người hâm mộ.
5: Plan ahead.
3: Các bạn hãy lên kế hoạch trước, sử dụng phương tiện giao thông công cộng, để xe ô tô ở nhà và cùng sẵn sàng chào đón không khí tuyệt vời nhất trên sân cỏ.
4: Mục tiêu mà Seattle đặt ra là có tới 80% khán giả đến sân mà không dùng xe cá nhân. Đây được xem là con số đầy tham vọng nếu đặt trong bối cảnh nhiều thành phố lớn của Mỹ vẫn phụ thuộc mạnh vào ô tô. Để hiện thực hóa mục tiêu đó, hàng loạt phương án vận tải đã được chuẩn bị từ nhiều tháng trước. King County Metro sẽ bổ sung khoảng 60 tuyến xe buýt mới trong các ngày thi đấu nhằm tăng khả năng kết nối giữa trung tâm thành phố với các khu vực tập trung người hâm mộ. Hệ thống tàu điện Light Rail trên các tuyến phố số 1 và 2 cũng tăng tần suất hoạt động để phục vụ lưu lượng hành khách lớn hơn bình thường.
3: Không chỉ giao thông đường bộ, Sweater còn tận dụng lợi thế đường thủy. Các chuyến water taxi sẽ được tăng cường, toàn bộ hệ thống phà hoạt động với lực lượng nhân sự bổ sung từ thủy thủ cho đến an ninh nhằm bảo đảm khả năng vận hành liên tục trong thời gian diễn ra giải đấu. Ngoài ra, thành phố cũng triển khai các tuyến xe trung chuyển miễn phí, kết nối những khu vực đông người hâm mộ tới sân vận động. Giới chức địa phương cho rằng lợi thế lớn nhất của Sweater nằm ở vị trí sân vận động Lumenfield. Không giống nhiều sân đấu khác nằm xa trung tâm, Lumenfield tọa lạc ngay tại khu vực nội đô, cho phép người hâm mộ tiếp cận bằng nhiều hình thức khác nhau như tàu điện, xe buýt, phà, xe đạp hoặc là đi bộ. Bà Keta Wilson, thị trưởng thành phố Sweater cho biết.
4: Trải nghiệm của người hâm mộ tại giải đấu này sẽ phụ thuộc rất lớn vào cách họ di chuyển trong thành phố, liệu họ có thể đến nơi mình cần một cách dễ dàng hay không. Tuy nhiên, khi lượng người đổ về trung tâm Sweater tăng đột biến, những lo ngại về nguy cơ quá tải vẫn hiện hữu. Không ít chuyên gia đặt câu hỏi, điều gì sẽ xảy ra nếu hệ thống Light Rail gặp sự cố hoặc một tuyến vận tải quan trọng bị gián đoạn đúng thời điểm đông người nhất? Trước lo ngại đó, giới chức Sweater cho biết các phương án dự phòng đã được xây dựng. Chính quyền khẳng định họ sẵn sàng điều chỉnh phương án vận hành tùy theo tình hình thực tế nhằm hạn chế tối đa ảnh hưởng tới người hâm mộ. Trong khi Sweater tập trung vào việc mở rộng giao thông công cộng và kêu gọi người dân từ bỏ xe cá nhân, nhiều thành phố khác lại gây tranh cãi vì chi phí đi lại tăng mạnh trong mùa World Cup.
3: Tại khu vực New York và New Jersey, giá vé tàu từ ga Penn Station đến sân Midline được cho là sẽ tăng từ khoảng 13 đô la Mỹ lên tới 150 đô la Mỹ trong thời gian diễn ra giải đấu, tức là cao gấp hơn 12 lần ngày thường. Tại Boston, hành khách sẽ phải trả khoảng 85 đô la Mỹ cho vé khứ hồi của hệ thống MBTA để đến sân Gillette. Những mức giá này lập tức tạo ra phản ứng dữ dội từ người hâm mộ. Nhiều ý kiến cho rằng World Cup đang trở thành sự kiện quá đắt đỏ ngay cả với những khoản chi phí cơ bản như là di chuyển tới sân vận động. Bà Mike Sherry, thống đốc bang New Jersey mới đây công khai kêu gọi Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA chia sẻ gánh nặng tài chính.
4: FIFA sẽ thu về khoảng 11 tỷ đô la Mỹ từ kỳ World Cup này. Họ nên chi trả cho các chuyến tàu phục vụ người hâm mộ.
3: Tuy nhiên, FIFA từ chối hỗ trợ tài chính và cho rằng nhiều thành phố khác vẫn có thể giữ nguyên giá vé giao thông công cộng mà không cần tăng phí. Thực tế cho thấy không phải địa phương nào cũng chọn cách tăng giá. Atlanta, Dallas, Houston và Philadelphia đều tuyên bố sẽ giữ nguyên giá vé tàu và xe buýt trong thời gian World Cup diễn ra. Chi phí đi lại tại các thành phố này chỉ dao động cho khoảng từ 1,25 đến 2,50 đô la Mỹ mỗi chiều, tương đương ngày thường. Tại Boston, ban tổ chức địa phương cho rằng giá vé tàu tăng cao do sân vận động Gillette nằm xa trung tâm, trong khi tuyến đường sắt tới Fort Brown vốn không hoạt động thường xuyên.
4: Theo giáo sư Lee Eskison của Đại học Johnson & Wales, chi phí an ninh và vận hành để phục vụ hàng chục nghìn người hâm mộ là rất lớn. Ông cũng cho rằng sự khác biệt nằm ở cách mỗi địa phương chuẩn bị ngân sách và mô hình tổ chức cho các sự kiện thể thao quy mô lớn. World Cup 2026 đang đến rất gần. Sweater sẽ bước vào kỳ sát hạch lớn nhất trong lịch sử tổ chức thể thao của mình. Hệ thống giao thông công cộng, khả năng điều phối đám đông, phương án an ninh và năng lực vận hành của toàn bộ thành phố sẽ bị đặt dưới áp lực chưa từng có. Với người dân Sweater, World Cup không chỉ là lễ hội bóng đá, đó còn là bài kiểm tra cho năng lực quản lý đô thị của một thành phố đang muốn khẳng định vị thế trên bản đồ các sự kiện toàn cầu.
3: Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện chuẩn bị cho World Cup 2026 tại Mỹ cũng đặt ra nhiều vấn đề đáng suy nghĩ đối với Việt Nam trong quá trình tổ chức các sự kiện thể thao văn hóa quy mô lớn. Từ bài toán giao thông, điều phối đám đông cho tới khả năng kết nối với hệ thống vận tải công cộng. Các đô thị lớn như Hà Nội hay Thành phố Hồ Chí Minh cũng thường xuyên đối mặt với tình trạng ùn tắc khi diễn ra những sự kiện đông người, đặc biệt quanh khu vực sân vận động, trung tâm tổ chức biểu diễn hoặc lễ hội.
4: Điều này cho thấy việc đầu tư hạ tầng giao thông công cộng, xây dựng phương án phân luồng và tăng khả năng kết nối đô thị sẽ đóng vai trò ngày càng quan trọng nếu Việt Nam muốn hướng tới các giải đấu hoặc sự kiện quốc tế quy mô lớn trong tương lai. Bên cạnh đó, câu chuyện tranh cãi giá vé giao thông tại một số thành phố đăng cai World Cup cũng là kinh nghiệm đáng chú ý. Việc cân bằng giữa chi phí vận hành, an ninh và khả năng tiếp cận của người dân luôn là bài toán khó đối với ban tổ chức. Không chỉ là một sự kiện thể thao, những hoạt động quy mô lớn còn phản ánh năng lực quản lý đô thị và khả năng vận hành hạ tầng của mỗi thành phố. Đến đây, chuyên mục Thế giới giao thông xin được khép lại. Cảm ơn quý thính giả đã chú ý lắng nghe.
1: Ui, trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
6: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
7: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
8: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
7: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
8: Dùng cho cả gia đình á?
7: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
8: Để tôi đi mua về luôn.
9: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
10: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
11: Dầu gừng Thái Dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
12: Tôi là Kiến Ba Khoang. Một khi đã đụng đến lòng tự ái của tôi thì đừng xịt chống bô vết tôi. Ôi giời.

0: Bình xịt côn trùng Jumbo Bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại. Với hai lựa chọn ưu việt, Jumbo Bếp G hương cam chanh tự nhiên, Jumbo Bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng, chịu trách nhiệm sản phẩm, công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
2: Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
1: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi. Nano Bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
3: Thế à?
1: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đúng không ạ?
2: Nước súc miệng Valentine,
1: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
2: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.

0: Thưa quý vị và các bạn, Chủ tịch Ủy ban Vũ Thị Chân Phương vừa cho biết là tính đến giữa tháng 5 năm 2026 thì quy mô vốn hóa thị trường chứng khoán Việt Nam đạt khoảng 410 tỷ đô la Mỹ. Giá trị giao dịch bình quân trên sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh đạt khoảng 1,2 tỷ đô la Mỹ một phiên. Thị trường ghi nhận nhiều đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng gắn với niêm yết, đồng thời ngày càng thu hút sự quan tâm của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tìm hiểu và chuẩn bị niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Theo thông tin từ ngân hàng UOB Singapore, ngân hàng này đang nghiên cứu khả năng tham gia Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam trong bối cảnh Việt Nam thúc đẩy kế hoạch xây dựng một trung tâm tài chính nhằm kết nối vào dòng vốn trong nước, khu vực và quốc tế. Kể từ năm 2020, ngân hàng này đã hỗ trợ hơn 400 doanh nghiệp FDI triển khai kế hoạch đầu tư tại Việt Nam với tổng vốn khoảng 9 tỷ đô la Singapore, góp phần tạo ra hơn 60.000 việc làm. Vâng, vừa rồi là một vài những thông tin về kinh tế đáng lưu ý. Còn ngay bây giờ, mời quý vị cùng đến với chuyên mục Đường dây nóng thính giả.
1: Đường dây nóng thính giả.
0: Mời quý vị và các bạn đến với chương trình Đường dây nóng thính giả, được phát thanh trên kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia, tần số FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, trong tuần qua, qua hệ thống fanpage và đường dây nóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia, chúng tôi đã nhận được 3.750 thông tin từ các bạn thính giả, phản ánh về tình hình giao thông cũng như các vấn đề về dân sinh, trong đó thông tin từ lực lượng chức năng là 425 tin.
2: Trong số những phản ánh của thính giả, đáng chú ý là tình trạng một bộ phận người điều khiển xe máy vẫn di chuyển vào làn ô tô trên cầu Nhật Tân, Hà Nội, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông. Ngoài ra, vấn đề này cũng được thính giả nhắc tới trong những ngày gần đây khi di chuyển trên đường Vành Đai 3 trên cao. Một vài chiếc xe máy vô tư đi vào làn khẩn cấp theo hướng từ Linh Đàm về Mai Dịch.
0: Còn về các vấn đề dân sinh, người dân sinh sống xung quanh tòa chung cư Roman Plaza ở đường Tố Hữu, Hà Đông, Hà Nội phản ánh về việc nhiều xe chở rác thường xuyên tập kết ngay mặt tiền tòa nhà này từ 7 giờ sáng, gây mất mỹ quan và ùn tắc giao thông trong nhiều tháng qua. Rất mong cơ quan chức năng tính toán lại vị trí tập kết xe rác cho phù hợp. Ngoài ra, người dân cũng cho biết tuyến đường tỉnh 280 đoạn gần ngã tư cầu Hồ Bắc Ninh có nhiều ổ gà khiến cho các xe lưu thông rất chậm, gây ùn tắc kéo dài. Người dân mong lực lượng chức năng có biện pháp đảm bảo an toàn giao thông trên lộ trình này.
2: Những nội dung khác về giao thông, dân sinh, xã hội mà thính giả phản ánh cũng được chúng tôi phản ánh ngay trong các khung giờ cao điểm và trong các chuyên mục hàng ngày.
0: Thưa quý thính giả, nếu đã từng đi xe khách từ bến xe Mỹ Đình, Hà Nội hoặc đơn giản là đi qua đoạn đường Phạm Hùng, đoạn xung quanh bến xe Mỹ Đình vào giờ cao điểm, chắc hẳn quý vị đã từng trông thấy cảnh tượng xe khách đi rất chậm, thậm chí là dừng hẳn trên đường. Hành khách xách vali lách qua dòng xe đang chạy để lên xuống xe, kiện hàng thì truyền tay nhau đưa lên thùng xe. Tất cả hoạt động diễn ra chỉ cách bến xe chưa đầy trăm mét. Thính giả liên tục gửi phản ánh về tình trạng này. Câu hỏi không chỉ là tại sao nhà xe vẫn vi phạm, mà còn là vì sao một bộ phận hành khách luôn chọn đứng dọc đường chờ xe thay vì vào bến. Hai thói quen đó chừng nào còn tồn tại, chừng đó đoạn đường Phạm Hùng trước bến xe Mỹ Đình vẫn là điểm nóng tiềm ẩn tai nạn mỗi ngày. Phản ánh của phóng viên Xuân Tú, mời quý vị cùng lắng nghe.
2: Đầu giờ chiều ngày Chủ nhật cuối tuần, đường Phạm Hùng, Hà Nội, xe khách lớn nhỏ vô tư dừng đỗ. Vị trí có nhiều xe chờ khách nhất là đoạn qua Cung Thiếu Nhi. Có tài xế còn mang cả ghế nhựa ngồi giữa đường vẫy khách. Hành khách xách hành lý lên xuống xe ngay giữa dòng xe đang chạy. Đây không phải hình ảnh mới. Thiếu tá Nguyễn Tuấn Điệp, cán bộ đội cảnh sát giao thông đường bộ số 6 cho biết, chỉ riêng tháng 5 vừa qua, đội đã xử lý gần 300 trường hợp xe khách đón trả khách sai quy định. Nhưng theo thiếu tá Điệp, cái khó của lực lượng chức năng trong việc kéo giảm vi phạm là lý do tái phạm của nhà xe luôn giống nhau.
3: Lái xe sẽ trình bày là em mà không đón trả hàng hay đón trả khách thì em bị mất khách, thì em không làm ăn được, khách vắng, với lại dạo này không có khách, khách thưa, kinh doanh nó thua lỗ thì cố gắng tận dụng chất chiêu, dừng đỗ để đợi xem có ai người ta gửi hàng thì lái xe người ta cơ bản người ta chấp hành. Thế nhưng mà nhiều khi người ta cũng hay trình bày là vì miếng cơm manh áo, vì là người quen hay thế nào thế kia thì người ta vẫn vi phạm hay bị tái diễn.
2: Không chỉ xe khách tuyến cố định, xe hợp đồng nhưng hoạt động trá hình như xe tuyến cố định cũng tìm cách lách luật. Một tài xế xe khách tuyến Hà Nội Móng Cái ban đầu nói với cảnh sát giao thông, họ chỉ dừng xe mua đồ uống ven đường, nhưng sau đó đã thừa nhận vi phạm đón trả khách

0: với lý do là hành khách muốn như thế.
1: Bây giờ thời đại giờ ít, tức là nếu như 10 người ấy, thì chỉ tầm khoảng độ 2-3 người vào bến thôi, kể cả đứng một mình. Ngoài buổi giờ là công nghệ, người ta cũng thuận tiện, đỡ phải chờ đợi. Nếu mà không đón được ở ngoài thì người ta có thể người ta đi xe khác. Thứ hai là người ta đi xe ghép thì người ta cũng trả ra bến.
0: Cứ 10 khách, chỉ có 2-3 người là chịu vào bến. Số còn lại vì nhiều lý do khác nhau, đứng dọc đường vẫy xe, và chính thói quen đó đang tiếp tay cho vi phạm tồn tại. Một người bà chừng ngoài 70 tuổi, một tay dắt cháu, một tay cầm điện thoại, lúng túng đứng chờ xe trên vỉa hè đường Phạm Hùng. Xe khách từ dưới quê thả bà trên đường chứ không vào bến. Hai bà cháu bắt chuyến xe tiếp theo ở đâu, đi lối nào thì bà không biết.
2: Cô hỏi bao nhiêu người rồi, họ chỉ bảo là cái tuyến xe nó đi lối này mà cô đoán. Cô điện là nhà xe bảo 10 phút nữa xe mới chuyển bến mà giờ lâu lắm rồi. Giờ cô chỉ bảo là cô đứng cái đoạn cầu này, giờ mà cô thì mãi chưa thấy xe đâu rồi này.
0: Câu chuyện của hai bà cháu cho thấy một thực tế, không phải là ai cũng cố tình vi phạm. Nhiều hành khách lớn tuổi, không quen địa hình, thực sự lúng túng và dễ trở thành nạn nhân của những nhà xe lợi dụng đón chở khách ngoài bến. Trong khi đó, bến xe Mỹ Đình thì không thiếu điều kiện để hành khách thoải mái mua vé, chờ xe trong bến. Ông Doãn Anh Pháp là phó giám đốc bến xe Mỹ Đình cho biết.
3: Thì về phía bến thì cũng khuyến cáo hành khách và nhân dân vào bến mua vé đi xe. Thứ nhất là khi mua vé đi xe thì đảm bảo cái quyền lợi trên cái vé thì có bảo hiểm. Và khi vào bến thì được sử dụng các cái dịch vụ, cơ sở tầng bến cũng đầu tư khang trang, sạch đẹp. Các doanh nghiệp vận tải lớn triển khai các phòng chờ chất lượng cao, có điều hòa, có đồ ăn nhanh. Bến luôn luôn yêu cầu các doanh nghiệp vận tải ký cam kết với bến là vào bến đỗ đón trả khách đúng theo quy định.
0: Về phía lực lượng chức năng, đội cảnh sát giao thông đường bộ số 6 đang triển khai đồng bộ nhiều biện pháp. Ngoài tuần tra lưu động, đội 6 có lắp camera tại các điểm nóng như là cổng trường Đại học Ngoại ngữ, cửa hàng Toyota Mỹ Đình và chân cầu Thăng Long để phạt nguội nhà xe vi phạm. Thiếu tá Nguyễn Tuấn Điệp, cán bộ đội cảnh sát giao thông đường bộ số 6, thẳng thắn chỉ ra căn nguyên để giải quyết vòng lặp vi phạm rồi lại tái phạm này.
4: Khuyến cáo ấy, người dân di chuyển bằng phương tiện xe khách cố định thì hãy vào bến. Thứ nhất là đảm bảo an toàn tham gia giao thông. Thứ hai là tránh việc là các cái nhà xe người ta lòng vòng bắt trả khách. Tại vì nếu hành khách mà không đón xe dọc đường thì xe khách người ta cũng không đi lòng vòng mà người ta một mạch người ta về luôn.
0: Xử lý nghiêm vi phạm đã thực hiện thường xuyên. Camera giám sát có lắp đặt tại nhiều vị trí. Phối hợp giữa bến xe và cảnh sát giao thông đã được triển khai liên tục. Nhưng không một lực lượng nào có thể đứng 24/24 trên từng mét đường nói chung và xung quanh bến xe Mỹ Đình nói riêng. Câu chuyện xe khách vi phạm đón trả khách sẽ tiếp tục tái diễn, chừng nào người dân còn đứng dọc đường vẫy xe, và nhà xe thì còn tặc lưỡi cho rằng tiền phạt vẫn rẻ hơn tiền bắt khách dọc đường, trong khi ý thức đảm bảo an toàn giao thông thì không được nhớ tới.
5: Thưa quý vị, tới đây chuyên mục đường dây nóng thính giả xin được khép lại. Cảm ơn quý vị thính giả đã chú ý lắng nghe.
6: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
7: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
8: Thủy ơi, sao trông cậu mệt mỏi thế?
9: Ừ, bé Tô nhà mình bị thủy đậu, người mọc đầy mụn nước, quấy khóc cả đêm cậu ạ.
8: Sao cậu không dùng gao su bạc cho bé? Đợt trước cô Bi nhà tớ cũng bị thủy đậu, nhưng dùng gao su bạc chỉ mấy hôm là khỏi ngay, mà lại không để lại sẹo nữa chứ. Su bạc, đây là gel bôi ngoài da với thành phần chính là nano bạc, có tác dụng làm sạch sát khuẩn da trong các trường hợp bệnh ngoài da như là zona, thủy đậu, chân tay miệng, sởi, viêm da, mụn nước.
10: Gel su bạc sát khuẩn tái tạo da, ngăn ngừa sẹo.

0: xịt côn trùng Trumbo Bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: Trumbo Bếp G hương cam chanh tự nhiên, Trumbo Bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc ký hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Ông Sang ơi,
2: ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
1: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
2: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
1: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào.
3: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Radio tô là phải dán phim phản xạ nhiệt Inmax.
5: Nghiên cứu, phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ.
4: Make in USA.
5: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt Inmax.
4: Inmax đã dán là mát.
5: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
4: Inmax đã dán là mát.
5: Phim phản xạ nhiệt Inmax nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm.
6: Inmax made in USA.
7: Dầu gừng Thái Dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

0: Quý vị thân mến, trong ít phút vừa qua thì chúng ta tiếp tục ghi nhận thêm một thông tin giao thông mới. Thính giả cho biết là cao tốc Nội Bài Lào Cai, đoạn km 140+300 có nhiều bao xi măng đang rơi ở làn cao tốc. Các phương tiện di chuyển qua đây chú ý theo hướng đi Lào Cai ạ. Xin được cảm ơn các bạn thính giả với những thông tin mới nhất gửi về cho chương trình. Tiếp tục với những thông tin dân sinh, thưa quý vị, trong chiến dịch bổ sung vitamin A toàn quốc, Viện Dinh dưỡng cho biết đã tổ chức 3 đoàn kiểm tra giám sát việc thực hiện triển khai uống vitamin A cho trẻ tại một số xã phường thuộc thành phố Hà Nội, tỉnh Phú Thọ, thành phố Hồ Chí Minh, Quảng Ninh và thành phố Hải Phòng trong ngày mùng 1, mùng 2 tháng 6. Các đoàn kiểm tra, ngoài kiểm tra kỹ thuật uống cũng như hướng dẫn người dân theo dõi phản ứng sau uống và chế độ dinh dưỡng phù hợp sau khi trẻ uống vitamin A. Trong bối cảnh các bệnh truyền nhiễm luôn tiềm ẩn nguy cơ bùng phát, đặc biệt là sốt xuất huyết, thì việc phát hiện sớm, khoanh vùng và xử lý ổ dịch kịp thời đóng một vai trò quyết định trong công tác bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Xuất phát từ yêu cầu thực hiện đó, thì nhóm cán bộ chuyên môn của CDC Hà Nội đã nghiên cứu, xây dựng sáng kiến ứng dụng Google Maps trong khoanh vùng và đánh giá sơ bộ xu hướng ổ dịch sốt xuất huyết tại Hà Nội, để cán bộ y tế có thể nhanh chóng nhận diện những cái khu vực có nguy cơ phát sinh ổ dịch, theo dõi xu hướng gia tăng hoặc là giảm của ca mắc. Vâng, vừa rồi là một vài những thông tin về y tế mà chúng tôi muốn chia sẻ tới quý vị. Còn ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục Lái khỏe về nhà bình an để tìm hiểu kỹ hơn các cách ăn uống điều độ, giữ gìn sức khỏe và lắng nghe cơ thể, giúp chúng ta tự tin hơn khi lái xe trên mọi cung đường.
1: Lái khỏe về nhà bình an.
2: Lái khỏe về nhà.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn, chúng ta đang đến với chương trình Lái Khỏe Về Nhà Bình An. Và để mở đầu chương trình ngày hôm nay, xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng điểm qua một số tin tức y tế đáng chú ý.
1: Bản tin sức khỏe.
2: Thưa quý vị, chiều 1 tháng 6 tại trụ sở Chính phủ, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà chủ trì cuộc họp với các bộ ngành về dự thảo đề án hoàn thiện bộ máy quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm theo hướng thống nhất một đầu mối từ trung ương đến địa phương. Theo Phó Thủ tướng, bảo vệ sức khỏe và tính mạng nhân dân phải được đặt lên hàng đầu. Đồng thời đây cũng là yêu cầu khách quan nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước và hội nhập quốc tế trong giai đoạn mới. Phó Thủ tướng cho rằng thực tiễn đang đặt ra yêu cầu phải nhìn nhận thẳng thắn những hạn chế của cơ chế quản lý hiện nay như tình trạng cắt khúc, giao thoa, chồng chéo, thậm chí có lúc chưa xác định được rõ trách nhiệm quản lý. Vì vậy, việc kiện toàn tổ chức bộ máy là cần thiết để xác định rõ chức năng nhiệm vụ, phương thức quản lý, đồng thời tạo cơ sở tiếp tục hoàn thiện hệ thống thể chế, chính sách về an toàn thực phẩm.
0: Bộ Y tế cho biết, qua tổng kết thực tiễn thi hành Nghị định số 93 của Chính phủ, quy định về điều kiện sản xuất mỹ phẩm và các văn bản hướng dẫn thi hành cho thấy nhiều quy định hiện nay đã dần bộc lộ các bất cập vướng mắc, chưa đáp ứng được yêu cầu thực tiễn đặt ra. Quy định của pháp luật về quản lý mỹ phẩm còn mang tính nguyên tắc chung chung, cần quy định rõ hơn như điều kiện sản xuất mỹ phẩm, về thẩm quyền lấy mẫu mỹ phẩm, thực hiện kiểm nghiệm đối với mỹ phẩm. Do đó, Bộ Y tế đang lấy ý kiến đối với dự thảo nghị định mới về quản lý mỹ phẩm nhằm thay thế Nghị định số 93. Dự thảo đề xuất nhiều điểm mới như tăng cường hậu kiểm, siết trách nhiệm của doanh nghiệp, đơn giản hóa thủ tục hành chính và bổ sung các quy định đảm bảo an toàn chất lượng mỹ phẩm trên thị trường.
2: Từ 15 tháng 7 năm 2026, nhiều

0: chế độ phụ cấp dành cho nhân viên y tế sẽ được điều chỉnh theo hướng tăng đáng kể theo quy định tại Nghị định số 192 của Chính phủ. Theo nghị định, người lao động trực 24/24 giờ tại các cơ sở y tế được hưởng phụ cấp tùy theo hạng cơ sở và tính chất công việc. Cụ thể, mức phụ cấp cao nhất là 325.000 đồng một người một phiên trực, áp dụng đối với các cơ sở y tế hạng đặc biệt, hạng 1, Viện Pháp y Tâm thần Trung ương và Viện Pháp y Tâm thần Trung ương Biên Hòa. Mức 255.000 đồng một người một phiên trực được áp dụng đối với cơ sở y tế hạng 2, các trung tâm pháp y tâm thần khu vực, Viện Pháp y Quân đội thuộc Bộ Quốc phòng, Trung tâm Giám định Pháp y thuộc Viện Khoa học Hình sự Bộ Công an, Trung tâm Điều phối Quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người.
1: Mẹo khỏe bên vô lăng.
2: Mẹo khỏe bên vô lăng.
3: Mẹo khỏe bên vô lăng. Mẹo khỏe bên vô lăng.
4: Chúng ta cùng đến với chuyên mục Mẹo khỏe bên vô lăng với sự đồng hành của sản phẩm PM Nexgan được phân phối bởi công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Bắc. Thưa quý vị, có lẽ nhiều bác tài khi nghe chương trình lúc này cũng đang di chuyển trên các cung đường, nhưng cũng có khi là vừa kết thúc một chuyến đi dài. Và sau một hành trình như vậy, cảm giác đau lưng, nhức mỏi vai gáy hay tê cứng xương khớp thường rất dễ gặp phải. Nhiều người nghĩ rằng chỉ cần nghỉ ngơi một chút là sẽ ổn nên thường chủ quan và bỏ qua.
0: Đúng vậy ạ, đặc biệt là với các bác tài thường xuyên ngồi sau vô lăng nhiều giờ, ít vận động hoặc phải chạy xe vào ban đêm, đặc biệt là ăn uống thất thường không đủ dưỡng chất thì hệ xương khớp cũng dễ bị ảnh hưởng theo thời gian.
4: Việc ăn uống không đảm bảo dưỡng chất ở các tài xế là một trong nguyên nhân gây ra loãng xương. Đây là tình trạng rất đáng lưu tâm, bởi điều nguy hiểm của bệnh không chỉ nằm ở cảm giác đau nhức âm ỉ mà còn ở nguy cơ gãy xương sau những va chạm rất nhẹ. Có người chỉ bước xuống cabin không cẩn thận, trượt chân nhẹ hoặc cúi bê hành lý sai tư thế mà phải nhập viện để điều trị kéo dài. Nhiều trường hợp trước đó vẫn sinh hoạt đi lại bình thường, nhưng chỉ sau một cú ngã nhẹ đã phải nằm nghỉ hàng tháng trời vì xương phục hồi rất chậm do đã lớn tuổi.
0: Điều đáng nói là loãng xương thường diễn tiến âm thầm, không ít người đến khi đau nhiều hoặc xảy ra chấn thương thì mới phát hiện bệnh.
4: Vì vậy, nếu thấy đau lưng kéo dài, cơ thể thường xuyên nhức mỏi sau những chuyến đi dài, dáng đi thay đổi, lưng còng hơn trước hoặc đau nhiều sau va chạm nhẹ thì quý vị không nên chủ quan. Nhiều bác tài cũng thường nghĩ đau lưng là chuyện nghề nghiệp nên cố gắng chịu đựng, nhưng nếu cơn đau xuất hiện liên tục và kéo dài, có thể đó là dấu hiệu cảnh báo sức khỏe xương khớp đang gặp vấn đề ạ.
0: Khi xuất hiện những dấu hiệu bất thường thì các bác tài nên đi kiểm tra sớm để được đánh giá nguy cơ về xương khớp. Việc phát hiện sớm cũng sẽ giúp hạn chế những biến chứng nặng nề về sau.
4: Bên cạnh đó, trong quá trình lái xe đường dài, quý vị cũng nên tranh thủ nghỉ giữa chặng để vận động nhẹ, thay đổi tư thế ngồi, tránh cơ thể ngồi yên liên tục quá lâu. Chỉ cần vài phút đi lại, vươn vai hay thư giãn cơ sau mỗi chặng nghỉ cũng sẽ giúp cuộc sống và các khớp được thả lỏng hơn sau nhiều giờ ngồi lái xe ạ.
0: Ngoài ra, duy trì chế độ ăn uống đầy đủ dưỡng chất, ngủ nghỉ hợp lý và bổ sung canxi đúng cách cũng là điều cần thiết để hỗ trợ hệ xương khớp chắc khỏe hơn theo thời gian.
4: Với các bác tài thường xuyên chạy xe đêm hoặc làm việc cường độ cao, việc chủ động chăm sóc sức khỏe từ sớm là rất quan trọng. Đừng đợi đến khi xương khớp lên tiếng mới bắt đầu quan tâm. Thưa quý vị, sức khỏe là điều đồng hành lâu dài trên mỗi cung đường. Chỉ khi cơ thể khỏe mạnh, thoải mái thì mỗi chuyến đi mới thực sự an toàn và vững vàng.
0: Những chia sẻ vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục Mẹo khỏe bên vô lăng ngày hôm nay. Chúc quý vị luôn khỏe mạnh, tỉnh táo và an toàn trên mọi hành trình. Cảm ơn sản phẩm PM Nexgan được phân phối bởi công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Bắc đã đồng hành cùng chuyên mục.
4: Sau đây là nội dung quảng cáo. PM Nexgan có chứa canxi và phốt pho ở dạng hydroxyapatit, tự nhiên dạng vi thể, kết hợp cùng vitamin D3, vitamin K1 giúp bổ sung tăng khả năng hấp thụ canxi. PM Nexgan giúp bổ sung canxi trong trường hợp thiếu như phụ nữ mang thai, cho con bú, sau mãn kinh, người đang trong thời kỳ tăng trưởng, phối hợp điều trị loãng xương. Chống chỉ định PM Nexgan cho những người mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của thuốc, các trường hợp tăng canxi huyết, sỏi thận, nhiễm độc vitamin D. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc, sản xuất bởi Propitech Pharma, phân phối bởi công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Bắc. Liên hệ hotline miễn cước 1800 1125. PM Nexgan dùng cho trường hợp thiếu canxi, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
5: Ôi ông ơi, đau quá, tôi lại bị chuột rút rồi.
6: Để tôi bóp chân cho. Thế sáng nay bà đi khám bác sĩ bảo sao?
5: Bác sĩ bảo thiếu canxi ông ạ. Mình có tuổi rồi, ăn uống lại thiếu khoa học gây thiếu canxi trong thời gian dài. Giờ liên tục nhức mỏi tay chân chuột rút chứ.
6: Tôi nghe đài thấy bác sĩ tư vấn, nếu để thiếu canxi kéo dài là có thể dẫn tới loãng xương. Thế bà mua luôn canxi uống chưa?
5: Có đây, khám xong là tôi ra hiệu mua luôn. Ông xem này, PM Nexgan có chứa canxi và phốt pho ở dạng hydroxyapatit, tự nhiên dạng vi tinh thể kết hợp cùng vitamin D3, vitamin K1 giúp bổ sung và tăng khả năng hấp thụ canxi.
6: Thế này, khi con hoa nhà mình sinh nở xong hay bị chuột rút cũng có thể là do thiếu canxi. Tôi phải nói con ấy đi khám sớm cho yên tâm.
7: PM NextGen giúp bổ sung canxi trong các trường hợp thiếu như phụ nữ mang thai, cho con bú, sau mãn kinh, người đang trong thời kỳ tăng trưởng, phối hợp điều trị loãng xương. Chống chỉ định PM NextGen cho người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc. Liên hệ hotline miễn cước 1800 1125. PM NextGen dùng cho trường hợp thiếu canxi.
8: Tư vấn cabin.
9: Bạn đồng hành không sai.
0: Nối tiếp chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với tư vấn cabin. Thưa quý vị, cảm giác đột nhiên bị hụt hơi, ngột ngạt hay là khó thở khi đang lái xe là tình trạng mà bất kỳ bác tài nào cũng có thể gặp phải, đặc biệt là khi cơ thể đang mệt mỏi hoặc làm việc căng thẳng. Mặc dù đây là một triệu chứng khá phổ biến nhưng lại dễ gây lúng túng vì nó có thể là biểu hiện của những vấn đề sức khỏe rất khác nhau. Nhưng đáng lo hơn là nó xảy ra vào những lúc bạn đang điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Trong đó, hai nhóm nguyên nhân điển hình nhất thường liên quan đến hệ tim mạch hoặc hệ hô hấp.
4: Việc nhận biết sớm và biết cách phân biệt tính chất của từng cơn khó thở sẽ giúp chúng ta chủ động hơn trong việc theo dõi sức khỏe và có hướng xử lý phù hợp. Vậy khó thở do tim mạch và hô hấp có những biểu hiện giống nhau như thế nào? Bác sĩ chuyên khoa 1 Đỗ Văn Bửu Đan, Bệnh viện Tim Tâm Đức, Thành phố Hồ Chí Minh cho biết như sau.
10: Về mặt triệu chứng thì cả hai đều là cái cảm giác khó thở, tức là người bệnh sẽ than phiền là chúng tôi cảm thấy thở không nổi hoặc thiếu oxy. Tuy nhiên, do bản thân cái hai cái hệ thống hô hấp và tim mạch là hai hệ thống khác nhau, do đó nó cũng có những cái đặc tính mà sẽ giúp phân biệt được tim là một cái cơ quan khi nào chúng ta vận động nhiều nó sẽ co bóp hoạt động nhiều. Do đó cái triệu chứng khó thở ở bệnh nhân tim mạch thường xảy ra khi bệnh nhân phải vận động gắng sức một mức nào đó thì cái tim nó đập nhanh lên và nó tạo cảm giác là thiếu oxy. Trong khi ở cái bệnh nhân mà bị những cái bệnh lý về phổi, nếu bệnh nhân có triệu chứng khó thở, nó sẽ xuất hiện ngay cả lúc nghỉ hoặc lúc vận động gắng sức. Cái đặc điểm của cái người bệnh khó thở do cái bệnh lý về phổi, thường là người ta nằm cái tư thế nào người ta cũng khó thở hết. Còn cái bệnh lý về tim mạch thì đặc biệt là nếu mà chúng ta cho bệnh nhân nằm đầu thấp thì bệnh nhân sẽ thấy khó thở nhiều hơn.
0: Vâng, việc tự quan sát các biểu hiện của bản thân là rất cần thiết. Tuy nhiên, nếu tình trạng này xảy ra bất ngờ mà chúng ta chưa thể tự định hình ngay được nguyên nhân, thì việc áp dụng các biện pháp kiểm tra nhanh tại chỗ bằng các thiết bị hỗ trợ sẵn có là một giải pháp an toàn. Vậy trong những tình huống như vậy, các bước đánh giá ban đầu nên được thực hiện như thế nào và dựa vào những chỉ số nào để có hướng xử lý phù hợp? Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe những hướng dẫn cụ thể từ bác sĩ chuyên khoa 1 Đỗ Văn Bửu Đan ngay sau đây.
10: Khó thở mới xuất hiện lần đầu thì cái việc xử trí nó hơi khó bởi vì người bệnh cũng không biết là khó thở đó là do tim hay do phổi. Tuy nhiên ngay là nếu chúng ta có điều kiện thì chúng ta sẽ làm hai cái việc như thế này ở nhà được. Thứ nhất là chúng ta đo huyết áp của bệnh nhân. Nếu huyết áp bệnh nhân bị quá cao hoặc quá thấp thì khả năng nó có thể khó thở đó là có liên quan đến tim mạch. Phương tiện thứ hai ngày nay cũng rất là phổ biến, đó là đo cái nồng độ oxy máu bệnh nhân qua một cái thiết bị ở đầu ngón tay gọi là đo SpO2. Nếu thấy đo nồng độ oxy mà bị giảm nhiều khả năng đó là một bệnh nhân đang bị một cái vấn đề về hô hấp, chẳng hạn như bị viêm phổi hoặc là bị những cái bệnh phổi tắc nghẽn mạng.
4: Bên cạnh đó, bác sĩ cũng khuyến cáo cần đặc biệt lưu tâm đến các biểu hiện đi kèm, bởi vì một cơn khó thở đơn thuần có thể chưa đe dọa tính mạng ngay lập tức, nhưng nếu nó xuất hiện cùng với một số dấu hiệu bất thường khác thì đây lại là tình trạng cấp cứu khẩn cấp. Ví dụ cơn khó thở đi kèm với cảm giác đau thắt, đè nén ở vùng ngực trái, hay các dấu hiệu như vã mồ hôi lạnh, môi và đầu ngón tay có hiện tượng tím tái, người bệnh rơi vào trạng thái lơ mơ, cũng là những minh chứng cho thấy cơ thể đang rơi vào tình trạng thiếu oxy nghiêm trọng. Trong tất cả các trường hợp này, người bệnh cần đến hỗ trợ y tế ngay lập tức.
0: Ngoài ra, việc chủ động xây dựng một lối sống khoa học hàng ngày cũng chính là giải pháp bền vững nhất để nâng cao thể trạng, giúp kiểm soát và giảm thiểu tần suất xuất hiện của các cơn hụt hơi khó thở. Còn về chế độ dinh dưỡng, các chuyên gia y tế khuyến cáo là chúng ta nên chủ động thay thế các loại thịt đỏ bằng nguồn đạm lành mạnh từ thịt trắng như thịt gà, thịt vịt bỏ ra hoặc các loại cá béo, tăng cường bổ sung các loại thực phẩm giàu chất xơ.
4: Đặc biệt cần hạn chế tối đa việc sử dụng rượu bia, thực hiện cai thuốc lá càng sớm càng tốt để bảo vệ toàn diện hệ thống mạch máu cũng như đường hô hấp. Song song với đó, một chế độ tăng cường hoạt động thể chất thông qua các bài tập thể dục thường xuyên, điều độ kết hợp với việc kiểm soát tốt cân nặng sẽ giúp nâng cao sức bền cho cả tim và phổi.
0: Quý vị thân mến, những cơn khó thở có thể bắt nguồn từ bệnh lý của hệ hô hấp nhưng cũng có thể là lời cảnh báo từ hệ tim mạch. Việc nhận diện đúng các dấu hiệu phân biệt sẽ giúp chúng ta có cách xử trí kịp thời và đúng đắn. từ đó phần nào giúp các bạn đảm bảo được sức khỏe để chinh phục những cung đường vạn dặm. Hy vọng rằng những thông tin trong chuyên mục tư vấn cabin ngày hôm nay đã mang lại cho quý vị những kiến thức thực tế để luôn bình tĩnh, không chủ quan cũng như không hoang mang trước các phản ứng của cơ thể. Chuyên mục hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.

0: dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót xát bà.
3: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
2: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
3: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chất xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tới như ông chồng tôi, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
2: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
4: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
5: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
6: Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
5: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng nano bạc Valentine và kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương đi. Nano bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
6: Thế à?
5: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh, rất tốt luôn ạ.
6: Nước súc miệng Valentine,
5: kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương
7: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
8: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
2: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
8: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
2: Dùng cho cả gia đình á?
8: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
2: Để tôi đi mua về luôn.
8: Sữa tắm
4: Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
8: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
9: Đã đi ô tô là phải dán phim phản xạ nhiệt Inmax.
10: Nghiên cứu, phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ.
9: Make in USA.
10: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt Inmax.
9: Inmax đã dán là mát.
10: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
9: Inmax đã dán là mát.
10: Phim phản xạ nhiệt Inmax nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm.
11: Inmax made in USA.

0: Thưa quý vị và các bạn, tốc độ đô thị hóa diễn ra mạnh mẽ, áp lực giao thông ngày càng gia tăng trong khi quỹ đất dành cho hạ tầng hạn chế đang đặt ra nhiều thách thức cho thành phố Hồ Chí Minh. Trong bối cảnh đó thì dự thảo luật đô thị đặc biệt được kỳ vọng là sẽ tạo ra hành lang pháp lý để thành phố tái cấu trúc không gian phát triển theo mô hình TOD, giảm áp lực lên khu vực nội đô và mở đường cho những mô hình kinh tế đô thị mới. Phóng viên của Ban VOV Giao thông Quốc gia đã có cuộc trao đổi với tiến sĩ kiến trúc sư Ngô Viết Nam Sơn về những kỳ vọng đặt ra đối với dự thảo luật này. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe trong chuyên mục đối thoại ngay sau đây.
1: Đối thoại.
2: Đối thoại.
3: Thưa ông, Thành phố Hồ Chí Minh đang xây dựng luật đô thị đặc biệt để tạo nền tảng cho giai đoạn phát triển mới. Theo ông thì những áp lực về giao thông, hạ tầng và không gian đô thị đang đặt ra yêu cầu phải có những cơ chế đột phá cho thành phố.
4: Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay thì đặc biệt là khu vực nội thành thì ách tắc giao thông nó càng ngày nó càng trầm trọng hơn. Cái tình trạng xảy ra nó như là một cái tất yếu, bởi vì cái diện tích giao thông lâu nay thì ở trong khu nội thành thì nó không tăng hoặc là tăng rất ít, trong khi là tình trạng bê tông hóa và cao tầng hóa nội thành càng ngày nó càng gia tăng. Thì như vậy là cái mật độ dân số, mật độ xe trên đường nó cao lên, nhưng mà diện tích giao thông thì nó vẫn là chừng đó. Thì bởi vậy nó mới kẹt xe. Hiện nay thì thành phố Hồ Chí Minh sau khi sáp nhập với Bình Dương và với Bà Rịa Vũng Tàu đó, thì cái quỹ đất mình tăng gấp 3. Và như vậy là sắp tới thì chắc chắn là chúng ta phải đi theo một cái định hướng mới, phát triển bền vững hơn. Một mặt là chúng ta giãn dân về phía Bình Dương, phát triển công nghiệp, về phía Bà Rịa Vũng Tàu, phát triển du lịch và phát triển đô thị cảng biển, rồi nông nghiệp và các thứ. Với tình trạng đó thì chắc chắn là cái áp lực giao thông lên khu vực nội thành nó sẽ giảm xuống, và nhờ đó thì chúng ta có thể trở lại, chúng ta coi như là điều chỉnh và nâng cấp và hệ thống hạ tầng, cũng như là tăng diện tích xanh mặt nước ở trong khu vực nội thành hiện vẫn đang còn rất là thấp. Thì như vậy thì đó là một cái hướng ra cho thành phố Hồ Chí Minh sắp tới.
3: Một trong những điểm mới của dự thảo luật đô thị đặc biệt định hướng phát triển đô thị theo mô hình TOD. Theo ông thì mô hình này sẽ góp phần giải quyết bài toán giao thông và tổ chức lại không gian đô thị ra sao ạ?
4: Trong cái định hướng mà đô thị tương lai thành phố Hồ Chí Minh đến 2050 và dài hạn đến 2075 đó, thì đô thị sẽ hướng đến là đa cực, đa trung tâm và những mô hình là đô thị 15 phút. 15 phút có nghĩa rằng là bao quanh một cái khu vực người ta ở đó, trong vòng bán kính 15 phút đi xe đạp chẳng hạn, thì mình sẽ có tất cả những cái gì mình cần. Thì cái phát triển đô thị TOD nó cũng sẽ là một trong những cái trục quan trọng để phát triển đô thị 15 phút. Chúng ta sẽ thấy rằng là chúng ta lấy tâm điểm là những cái nhà ga của trên một cái tuyến metro chẳng hạn, thì trong vòng bán kính 15 phút từ các nhà ga này thì đây là cái cơ hội để chúng ta phát triển chỉnh trang đô thị theo hướng là tăng không gian ở, tăng không gian để cho làm việc và tăng cái năng lực của hạ tầng xã hội, bao gồm trường học, bệnh viện, công viên, thể dục thể thao vân vân. Thì như vậy có thể hình dung là mỗi cái nhà ga là một cái khu vực đô thị 15 phút trong tương lai. Và như vậy đó, nếu chúng ta làm được cái điều này thì rõ ràng là cái không gian đô thị thành phố Hồ Chí Minh nó càng ngày nó càng bền vững hơn. Người dân sẽ bắt đầu có những cái thói quen mới là người ta di chuyển và bớt cái sự lệ thuộc vào xe cá nhân, bớt lệ thuộc vào xe máy. Họ sẽ dùng giao thông công cộng nhiều hơn và đi bộ nhiều hơn. Bởi vì xung quanh cái khu vực họ đang ở, họ có thể đi làm, con đi học, rồi đi đến bệnh viện, dịch vụ thương mại, mọi thứ nó đều nằm trong cái khoảng cách đi bộ gần. Thì như vậy là nó không những là thay đổi cái đô thị mà thay đổi luôn cả cái lối sống của người dân thành phố Hồ Chí Minh trong tương lai.
3: Xa hơn về câu chuyện giao thông, theo ông thì luật đô thị đặc biệt sẽ mở ra những cơ hội phát triển thế nào để thành phố Hồ Chí Minh trở thành một siêu đô thị có sức cạnh tranh trong khu vực và quốc tế ạ?
4: Cái luật đô thị đặc biệt hiện nay nó là một cái yếu tố rất quan trọng để thành phố có thể thực hiện cái tham vọng là mình tăng trưởng kinh tế xã hội hai con số, và mặt khác là chúng ta có thể khai thác những cái mô hình đô thị mà chưa có tiền lệ tại Việt Nam, chứ là cả nước Việt Nam mình chưa có chỗ nào xây dựng, ví dụ như là trung tâm kinh tế tài chính quốc tế, khu thương mại tự do, khu đô thị TOD, khu đô thị sân bay hay là khu đô thị logistics cảng biển gắn với cảng trung chuyển quốc tế, hay là cái chuỗi đô thị du lịch biển Cần Giờ, Vũng Tàu, Long Hải, Hồ Tràm gắn với những cái chuỗi đô thị ven sông. Thì đó là những cái mô hình đô thị nó chưa có tiền lệ tại Việt Nam. Thì rõ ràng là luật đô thị đặc biệt thì chúng tôi kỳ vọng là Trung ương mở khóa cho thành phố Hồ Chí Minh có thêm những cái quyền tự chủ, đặc biệt là cái quyền điều chỉnh những cái nền tảng pháp lý mà hiện nay cái hệ thống luật pháp nó chưa được điều chỉnh tương hợp với những cái mô hình chưa có tiền lệ này. Và chúng ta có một cái thuận lợi là Trung ương đã có những cái nghị quyết ủng hộ những cái hướng phát triển mới theo những cái mô hình mới này. Ví dụ như nghị quyết 98, nghị quyết 188, nghị quyết Trung ương số 9 này kia. Thì đó là những cái điều kiện thuận lợi về mặt chiến lược. Và trên cơ sở đó thì rất mong là với cái luật đô thị đặc biệt thì thành phố Hồ Chí Minh mình sẽ có cái quyền tự chủ trong cái việc là trong cái ranh giới của siêu đô thị thành phố Hồ Chí Minh, bao gồm Bình Dương và Vũng Tàu, thì thành phố Hồ Chí Minh mình có thể nhanh chóng điều chỉnh bổ sung những cái điều chỉnh pháp lý cần thiết để thực hiện những cái mô hình phát triển chưa có tiền lệ này, để chúng ta không mất thời cơ. Và nếu như chúng ta thực hiện thành công thì có nhiều khả năng là những cái mô hình chưa có tiền lệ này nó sẽ được nhân rộng ra cả nước. Nó giống như là trước đây thành phố Hồ Chí Minh cũng đã từng đi đầu trong cái việc phát triển khu đô thị mà dùng nguồn vốn xã hội hóa nước ngoài và trong nước cho khu đô thị Phú Mỹ Hưng, sau đó nhân ra hàng trăm khu đô thị trên khắp cả nước. Thì nên tôi rất là kỳ vọng là luật đô thị đặc biệt sẽ là một cái chìa khóa mở ra được rất nhiều cái cơ hội mới cho thành phố Hồ Chí Minh.
3: Dạ vâng, cảm ơn ông về những chia sẻ vừa rồi.

0: than.
1: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
2: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
1: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
2: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
3: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
4: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Mr. Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé. Bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
2: Bạn cần một sự ấm áp. Bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
5: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
6: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
7: Hà Hương và
8: Tấn Khoa,
7: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
8: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
4: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm chủ nhật
5: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.

0: mới.
1: Hẹn gặp các bạn tại Giảm Tốc Lên Đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90 MHz.
2: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
1: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
2: Fanpage Giảm Tốc Lên Đèn FM 91.
3: Quý vị thính giả thân mến, trong ít phút vừa qua thì chúng tôi ghi nhận được một thông tin giao thông đến từ VSE cập nhật tình hình trên tuyến Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, cho biết là hướng Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây lưu lượng phương tiện di chuyển ổn định, còn hướng Dầu Dây Long Thành đi Hồ Chí Minh từ km 22 đến 17 các phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 5 km. Xin được cảm ơn lực lượng chức năng với những thông tin mới nhất gửi về cho chương trình. Tiếp tục với một vài những thông tin dân sinh. Thưa quý vị, Bộ Nội vụ vừa ban hành thông tư 14/2026 quy định chi tiết việc điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng theo nghị định 162/2026 của Chính phủ. Theo đó thì từ ngày 1 tháng 7 sẽ điều chỉnh tăng thêm 8% mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng của tháng 6 năm 2026. Đối với người đang hưởng lương hưu, trợ cấp hàng tháng sau khi điều chỉnh tăng 8% mà có mức hưởng thấp hơn 3,8 triệu thì được điều chỉnh tăng thêm 300.000 đồng một tháng. Với người có mức hưởng bằng hoặc thấp hơn 3,5 triệu đồng một tháng. Cục thuế vừa ban hành hướng dẫn chi tiết về quy trình khai và tính thuế đối với cá nhân có doanh thu từ hoạt động cho thuê nhà. Theo đó, người cho thuê có tổng số doanh thu trong năm dương lịch từ 100 triệu đồng trở lên thuộc diện phải nộp thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân với tổng thuế suất là 10%. Văn bản hướng dẫn rõ các phương thức khai thuế theo năm, theo kỳ thanh toán hoặc ủy quyền cho đại lý thực hiện nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân.

Quý vị thân mến, trong ít phút vừa qua thì chúng ta lại tiếp tục ghi nhận thêm một thông tin giao thông mới. Anh Nguyễn Văn Chuẩn ở công ty đường bộ 1 Hà Tây cho biết là đường Quang Trung tại nút giao ngã tư Văn Phú hiện tại hướng từ Park City ra Quang Trung, lưu lượng phương tiện di chuyển qua đây tăng cao, ùn ứ kéo dài, khó khăn. Các hướng còn lại thì lưu thông bình thường. Xin được cảm ơn lực lượng chức năng với những thông tin mới nhất gửi về cho chương trình. Và thông tin này cũng là phần thông tin cuối cùng và khép lại thời lượng dành cho FM buổi chiều ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị thính giả đã đồng hành cùng VOV Giao thông trong khung giờ vừa qua. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: giao thông. Xin chúc quý thính giả sẽ luôn có được cho mình những lộ trình bình an.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Thưa quý vị, nắng nóng vẫn đang là trạng thái thời tiết chủ đạo của Hà Nội trong quãng thời gian gần đây. Và đặc biệt là trong bối cảnh nắng nóng kéo dài, các bác tài rồi những người làm việc ngoài trời, chúng ta sẽ cần phải chú ý quan tâm bảo vệ sức khỏe cũng như là tăng cường thêm vitamin, khoáng chất, uống đủ nước, nghỉ ngơi một cách hợp lý để cùng VOV Giao thông đồng hành và chinh phục những cung đường dài ở phía trước. Và chắc chắn rồi, như thường lệ trong phần đầu của giờ cao điểm sẽ là thời lượng dành cho bản tin dự báo thời tiết. Mời quý vị chú ý đón nghe.

0: Quý vị và các bạn thân mến, tính đến 4 rưỡi chiều nay, mức nhiệt độ tại Hà Nội đã giảm xuống còn khoảng 33 độ C. Tuy nhiên, bầu không khí vẫn bao trùm trạng thái oi bức khó chịu và nắng nóng. Theo dự báo, các khối mây đối lưu đang phát triển mạnh có khả năng sẽ gây mưa rào và dông vài nơi. Về đêm trời sẽ dịu mát hơn, mức nhiệt thấp nhất tối đêm nay dao động trong khoảng 27 đến 29 độ C. Sang ngày mai, Hà Nội cùng các tỉnh thành phía Bắc vẫn sẽ bước vào một ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ cao nhất ngày mai được dự báo từ 35 đến 37 độ C. Độ ẩm tương đối thấp sẽ giảm xuống còn khoảng 50 đến 55%, khiến trời khô nóng rõ rệt. Quãng thời gian xuất hiện nắng nóng đỉnh điểm được xác định là từ 12 giờ trưa đến 16 giờ chiều. Vừa rồi là thời lượng dành cho bản tin dự báo thời tiết trên VOV Giao thông.
1: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Vâng, như quý vị đã vừa nghe, mặc dù chiều tối và đêm nay thì những cơn mưa dông cục bộ có thể xuất hiện ở một vài nơi thôi, nhưng cơ bản trạng thái nắng nóng vẫn sẽ duy trì cho đến ngày mai. Nhiệt độ cao nhất ngày mai dao động trong khoảng 35 đến 37 độ C. Còn về tình hình giao thông, nhiệt độ giao thông trong những giờ phút đầu tiên trong chương trình giờ cao điểm thì chưa quá nắng nóng đâu quý vị ạ. Dấu hiệu của giờ cao điểm chỉ dần rõ nét khi chúng ta di chuyển tại các trục đường chính, những tuyến đường xuyên tâm hay các ngã ba, ngã tư giao cắt trọng điểm. Xin nhắc lại một lần nữa, nếu có bất kỳ những diễn biến giao thông nào cần phải chia sẻ, cần phải lưu ý, cần phải cảnh báo cho người tham gia giao thông, đừng ngần ngại, quý vị hãy gọi hotline báo tin 02437919191 hoặc là tương tác qua Facebook VOV Giao thông quý vị nhé.
2: Có những bất động sản được tạo ra để ở, có những bất động sản được tạo ra để đầu tư, nhưng rất hiếm nơi hội tụ cả hai giá trị đẳng cấp vượt trội như Lagunia Legacy, bộ sưu tập dinh biệt thự tinh hoa, kề hồ, cận biển, liên rừng tại khu Vịnh Ngọc, Vinhomes Green Paradise, Cần Giờ. Lagunia Legacy sở hữu những vị trí đẹp nhất bên biển hồ Paradise Lagoon 800 hectare, lớn tấp thế giới, nơi mặt nước không chỉ phản chiếu ánh sáng đô thị rực rỡ, mà còn phản chiếu vị thế của những chủ nhân dẫn đầu. Được ví như những căn penthouse mặt đất, mỗi dinh thự mở ra tầm nhìn triệu đô, thu trọn các biểu tượng như cầu Thịnh Vượng, landmark 108 tầng top 10 thế giới, nhà hát sóng xanh hay quảng trường biển rực rỡ pháo hoa mỗi dịp lễ hội. Với 6 mẫu kiến trúc sang trọng vượt thời gian, quy mô đất từ 200m² lên tới 685m², nơi đây tạo nên chuẩn sống biệt phủ hiếm có dành cho tầng lớp tinh hoa. Một bên là nhịp sống lễ hội sôi động của đại đô thị, một bên là sự riêng tư, chuẩn nghỉ dưỡng thượng lưu với đặc quyền Blue and Green Luxury Wellness miễn phí trọn đời. Giữa hai thế giới ấy, Lagunia Legacy là biểu tượng của giá trị sống, giá trị cảm xúc và giá trị tài sản truyền đời, di sản của kỳ quan biển hồ tại Vinhomes Green Paradise, Cần Giờ.
3: Lịch sử phát triển của thủ đô luôn được quyết định bởi những cuộc chuyển giao vĩ đại. Thập kỷ trước là sự trỗi dậy của phía Tây và phía Đông. 2026 là bản đăng chỉ về phía Nam, nơi mạng lưới tiêu đi tỷ đô và siêu quần thể thể thao hàng nghìn hecta đang định hình lại toàn bộ cuộc chơi, kỷ nguyên vươn mình gọi tên Nam Hà Nội. Giữa tâm điểm của những dự án hạ tầng đầu tư khổng lồ, điểm lõi nào sẽ thâu tóm mọi đặc quyền? Riviera Salmac, điểm luân chuyển của dòng tiền và nguồn nhân lực, khán đài danh dự nắm giữ trọn vẹn nhịp đập chuyển mình kỷ nguyên Nam Hà Nội. Riviera Salmac, định thế trung tâm.

0: Kỷ Nguyên Nam Hà Nội, 486 Ngọc Hồi, Hà Nội. Hotline 024-3201-6666.
1: Chúng tôi vừa có thông tin là ở một số khu vực đang có tình trạng là mưa bóng mây quý vị ạ. Như thính giả Cường cho biết ở phía Tây Mỗ vừa có mưa. Hay là ngay tại các tuyến đường trung tâm như khu vực Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo, Hai Bà Trưng cũng vừa có mưa mà lại vừa mưa vừa nắng, càng khiến cho bầu không khí trở nên oi ả hơn. Xin được nhắc lại, ở một số khu vực tại địa bàn trung tâm, các thính giả cho biết là vừa xuất hiện mưa bóng mây, vừa có mưa mà lại vừa có nắng, càng khiến cho bầu không khí trở nên oi ả hơn. Về tình hình giao thông, chương trình vừa nhận được thông tin từ bác tài có Facebook là Nguyễn Điệp. Bạn cho biết ở nút giao Nguyễn Hoàng Trần Bình vừa xảy ra xe buýt va chạm với cả một xe khách và giao thông gặp cản trở. Xin được nhắc lại, nút giao Nguyễn Hoàng Trần Bình vừa xảy ra va chạm giữa xe buýt và xe khách. Một bác tài khác có Facebook là Nguyệt Anh thì chia sẻ ngã ba Sa La Phạm Tu, xe đang phải xếp hàng dài và di chuyển rất chậm. Đường Phùng Hưng qua viện 103 hướng đi cầu Biêu cũng vừa xảy ra va chạm quý vị ạ. Xin nhắc lại, đường Phùng Hưng đoạn qua viện 103 hướng đi cầu Biêu cũng vừa xảy ra va chạm. Thính giả có Facebook là Phạm Hải Đăng vừa báo thông tin này. Như vậy, với vụ va chạm ở đường Phùng Hưng qua viện 103, chúng tôi lo ngại không được giải quyết nhanh thì chắc chắn sẽ khiến cho giao thông gặp khó. Quanh khu vực ngã ba Sa La, Phạm Tu đã bắt đầu khó khăn hơn rất nhiều. Rồi nút giao Trần Bình, Nguyễn Hoàng cũng xảy ra va chạm giữa xe buýt và xe khách. Ở nhiều khu vực tại Hà Nội thì trời đang có mưa bóng mây, càng khiến cho bầu không khí trở nên oi ả hơn. Chúng tôi sẽ cố gắng cập nhật thêm những diễn biến giao thông mới hơn để chuyển ngay tới quý vị.
2: Masteri Homes chính thức giới thiệu dự án Hà Nội Seasons Garden với phân khu đầu tiên The Bloom thuộc Lumiere Series. Hà Nội Seasons Garden là sự chuyển giao tự hào giữa quá khứ và tương lai. Một khu vườn thời gian duy mỹ, nơi bản sắc giao cảm đô thị được vun trồng trong từng khoảnh khắc. Ít hơn những quãng đường, nhiều hơn những trò chuyện, ít hơn sự vội vã, nhiều hơn sự hiện diện. Tọa lạc giữa lòng thủ đô, Hà Nội Seasons Garden kề cận tuyến metro huyết mạch, kết nối nhanh chóng Hoàn Kiếm, nép mình với nhịp sống náo nhiệt. Cư dân được thưởng lãm giá trị sống liên hoàn với 5 khu vườn chủ đề, bể bơi 4 mùa 4.000 m2 chuẩn quốc tế, clubhouse đẳng cấp kiến tạo nên một chuẩn mực sống mới. Phân khu The Bloom giao cảm miền nở hoa, mở ra một hành trình sống giá trị nơi quá khứ được trân trọng và tương lai bắt đầu. Hà Nội Seasons Garden, sống giao cảm, khác giá trị. Địa chỉ Nguyễn Trãi, Hà Nội. Hotline 028 39 159 159.
3: Tọa lạc tại 52 Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội, thuộc Bệnh viện Đa khoa Bảo Sơn, Trung tâm hỗ trợ sinh sản IVF Bảo Sơn đang là địa chỉ khám và điều trị vô sinh, hiếm muộn, thụ tinh ống nghiệm hiệu quả cho rất nhiều cặp vợ chồng. Bằng y học chính xác và công nghệ hiện đại, IVF Bảo Sơn đồng hành một một từ những bước đầu tiên, tập trung tìm đúng nguyên nhân chậm con, xây dựng phác đồ cá nhân hóa với tỷ lệ thành công cao, giúp các gia đình chạm tới giấc mơ làm cha mẹ ngay từ lần chuyển phôi đầu tiên. Liên hệ 1900 599 858 để được tư vấn và đặt lịch thăm khám miễn phí.
4: Gấp 3 bằng không, giá chỉ 0 đồng. Gấp 3 bằng không, giá chỉ 0 đồng. Gấp 3 bằng không, giá chỉ 0 đồng.
5: Nắng nóng phát hỏa, giải trí và làm việc tại nhà đã có FPT. Duy nhất trong hè này, FPT nâng cấp gấp 3 băng thông miễn phí cho toàn bộ khách hàng trong 12 tháng. Gấp 3 băng thông, giá trị 0 đồng. Đăng ký ngay.
4: Gấp 3 băng thông, giá trị 0 đồng.
1: Trong khoảng 5-10 phút khởi động của giờ cao điểm buổi chiều ngày hôm nay, thứ nhất là phải nói tới yếu tố thời tiết tương đối khắc nghiệt. Sau một ngày nắng nóng thì trong ít phút vừa qua, mặc dù có những khu vực có mây đen rồi lại có mưa, nhưng mà các thính giả cho biết là mưa cũng không đáng kể đâu. Mưa ào cái xong lại tạnh, rồi lại vừa nắng vừa mưa, những cơn mưa bóng mây thôi, càng khiến cho bầu không khí trở nên oi ả hơn, càng khiến cho việc đi lại của chúng ta khó chịu hơn. Mới đây thính giả Thế Anh cho biết vành đai 3 từ Mai Dịch để ra tới Linh Đàm, các phương tiện cũng đang phải di chuyển chậm. Vành đai 3 từ Mai Dịch để ra tới Linh Đàm, các phương tiện cũng đang phải di chuyển với trạng thái chậm chạp theo hướng đi Pháp Vân. Chưa hết đâu, chúng tôi cũng vừa nhận được thông tin về vụ va chạm ở đường Phùng Hưng qua viện 103. Các thính giả cho biết là va chạm giữa một cái xe Camry và một xe taxi điện đang khiến cho việc đi lại của chúng ta trở nên khó khăn và vất vả hơn tương đối nhiều. Đường Phùng Hưng qua viện 103 có va chạm, các phương tiện di chuyển khó khăn. Trước đó là ngã ba Sa La, Phạm Tu, các thính giả cho biết là xe cũng đang phải xếp hàng dài rồi. Và cũng mong là vụ va chạm ở nút giao Nguyễn Hoàng, Trần Bình giữa xe buýt và xe khách sẽ mau chóng được giải quyết. Chương trình sẽ còn quay trở lại sau ít phút.
6: Bầu không khí Futsal trở lại tại nhà thi đấu Cầu Giấy Hà Nội và nhà thi đấu câu lạc bộ Futsal phường Chánh Hưng, thành phố Hồ Chí Minh. 28 trận đấu, 28 cuộc đối đầu không khoan nhượng. Lượt đi giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia sẽ được diễn ra từ ngày 9 tháng 5 đến ngày 10 tháng 6. Sự xuất hiện của những nhân tố ngoại cùng các cầu thủ Việt kiều chất lượng sẵn sàng tạo nên khác biệt cùng thể thức thi đấu sân nhà sân khách. Giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia 2026 do Đài Tiếng nói Việt Nam và Liên đoàn bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức với sự đồng hành của nhà tài trợ Kim Cương, ngân hàng HD Bank. Giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia 2026 được thông tin và phát sóng trực tiếp trên các kênh truyền hình SCTV 22, Sport 1, phát hành trên VOV1, VOV2, VOV Giao thông, trực tuyến trận đấu trên báo điện tử VOV.vn, VTC News, hệ thống nội dung số VOV Live, VOV Futsal, VFF và các nền tảng số do ban tổ chức cấp tín hiệu. Kính mời quý vị khán thính giả chú ý đón xem.
7: Chính thức ra mắt Festival Island, đảo lễ hội rực rỡ, đào thào không ngủ của Nha Trang. Tọa lạc tại trái tim thành phố đảo quốc tế Jamora City, Festival Island chính là một sân khấu lễ hội khổng lồ, thắp sáng bầu trời thành phố Nha Trang với những trải nghiệm bất tận, mãn nhãn với những show diễn đỉnh cao và màn pháo hoa rực rỡ tại hồ trung tâm, hòa minh vào nhịp sống cuồng nhiệt tại các dãy phố thương mại ẩm thực sầm uất. Hãy bùng nổ cảm xúc tại chợ đêm VFest náo nhiệt suốt đêm ngày. Không chỉ là điểm đến mới của Nha Trang, Festival Island còn kiến tạo tổ hợp căn hộ du lịch sang trọng, mang hơi thở kiến trúc châm Ba, kết hợp cùng bể bơi khoáng nóng đẳng cấp. Nơi đây sẵn sàng đón trọn dòng khách du lịch khổng lồ đến lưu trú, mở ra cơ hội kinh doanh và sinh lời không giới hạn. Festival Island, một điểm đến triệu niềm vui, một cơ hội triệu lợi ích, đào thào không ngủ của Nha Trang. Hotline 091-111-8989.
1: Quý thính giả đang nghe giờ cao điểm trên VOV Giao thông. Quý vị cũng có thể nghe trực tuyến chương trình bằng cách truy cập website vovgiaothong.vn hoặc tải ứng dụng VOV Media Online về các thiết bị di động. Mới đây, chương trình vừa nhận được thông tin là quốc lộ 5 đoạn qua Tân Trường, giao thông gặp khó hướng đi Hải Phòng. Quốc lộ 5 đoạn qua Tân Trường, các phương tiện di chuyển khó khăn hướng đi Hải Phòng. Ở khu vực cầu Biêu này, rồi đoạn qua khu đô thị Đại Thanh, các thính giả cho biết là giao thông cũng đang gặp rất nhiều khó khăn hướng đi Viện Ca. Vâng, thưa quý vị, chiều nay các tuyến đường qua khu vực ngã ba Sa La, Phạm Tu, cầu Biêu đang gặp khó rất nhiều. Đó là còn chưa kể đường Phùng Hưng qua viện 103 có xảy ra một vụ va chạm cũng khiến cho các phương tiện di chuyển cực kỳ vất vả. Quanh khu vực Phùng Hưng, viện 103, cầu Biêu, ngã ba Sa La, Phạm Tu. Một vụ va chạm khác chúng tôi cũng hy vọng chỉ là va chạm nhẹ thôi và mong là sẽ sớm được giải quyết ở nút giao Nguyễn Hoàng, Trần Bình, va chạm giữa xe buýt và xe khách. Hai cái xe khổ lớn va chạm với nhau, mong là sẽ không để lại nhiều thiệt hại và sẽ được giải quyết nhanh chóng. Nhiều con đường tuyến phố khác, nếu quý vị mà có thông tin mới, đừng ngần ngại, hãy cùng với chúng tôi cập nhật và chia sẻ bằng cách gọi hotline 024-37-919191, tương tác qua Facebook VOV Giao thông quý vị nhé.
8: Bố ơi, hè này cho con đi công viên Thiên Đường Bảo Sơn đi ạ.
9: Ai chà, có phải vì có lễ hội xứ sở pony xuyên hè đúng không con gái?
8: Sao bố biết hay thế? Ở thủy cung còn có biểu diễn nàng tiên cá tất cả các ngày, rồi cả rạp xiếc cầu vồng môn thú, xem miễn phí 10 phim 3D xuyên thấu không giới hạn trong rạp vũ trụ huyền bí nữa.
9: Thế có chơi công viên nước không nào?
8: Có ạ, bạn Như bảo công viên nước ở đây nhiều trò vui lắm. Thủy cung Safari thì siêu rộng, đi cả ngày không chán luôn.
9: Nhất trí con gái yêu.
8: Xứ sở pony, chọn gói Melly tại công viên Thiên Đường Bảo Sơn.
7: Đông điểm vành đai 3.5, 3 tuyến metro nằm, trạm Hồ Tây chỉ 15 đến 20 phút. Nhưng bước qua cánh cổng, mọi thanh âm phú thị như tan vào khoảng lặng. Chào mừng trở về Vista Serena, ốc đảo Cầm Bao riêng tư, phân khu đắt giá nhất Vista Nam An Cảnh, nơi kiến trúc địa trung hải giao hòa miền xanh thuần khiết, nâng niu từng hơi thở và vỗ về mọi giác quan. Nơi đặc quyền sống an nhiên, song hành nhịp kinh doanh sầm uất của 10.000 cư dân hạng A. Vista Serena, dưỡng thân tâm từng nhịp sống, lưu gia sản vững chãi truyền đời.
10: Này, tính ra ông đi tìm nhà cũng lâu rồi mà vẫn chưa tìm được à?
11: Giờ quỹ đất khan hiếm, tìm căn hộ nội đô mà vẫn có không gian khó thật đấy.
10: Gần đây tôi đang thấy mọi người quan tâm một dự án mới ra giữa trung tâm mà view hồ cực kỳ sinh thái nhá. Đố ông biết dự án nào?
11: Iconia Lakeside, 54 Tô Hữu, đoạn giao với đường Lương Thế Vinh sắp mở rộng đúng không? Tôi cũng đang quan tâm đây.
10: Ông tin đấy. Iconia Lakeside cạnh công viên hồ Phùng Khoang, rộng 12 hecta, tầm view 3 hồ điều hòa lớn, tha hồ tận hưởng không gian trong lành. Chưa hết, dự án cạnh Vinhome Green Bay, trung tâm hội nghị quốc gia, khách sạn Marriott và các khu vực trường học, bệnh viện lớn vô cùng thuận tiện.
11: Không chỉ hiếm, thương hiệu chủ đầu tư dày dặn kinh nghiệm lại rất có tâm, đầu tư hẳn thiết kế cực kỳ hiện đại, nhìn mới lạ hoàn toàn, được thiết kế bởi BSA đến từ Úc tư vấn cơ đấy.
10: Tôi với ông qua xem Iconia Lakeside luôn đi.
12: Iconia Lakeside, chuẩn mực sống sang nguyên bản.
11: Một sản phẩm của Make Invest, đơn vị tư vấn bán hàng New X. Hotline 0927 678 866.
1: Mới có một vài phút khởi động của giờ cao điểm buổi chiều ngày hôm nay thôi, nhưng mà nghe chừng là tình hình giao thông cũng tương đối là phức tạp đấy quý vị ạ. Bởi ít nhất đã có 2 vụ va chạm chúng tôi ghi nhận được. Ở đường Phùng Hưng qua viện 103 là một vụ này, nút giao Nguyễn Hoàng Trần Bình là vụ thứ hai. Đó là còn chưa kể thời tiết ẩm ương quá quý vị nhỉ. Có những đoạn mà vừa nắng vừa mưa, rồi có những đoạn mưa ào cái xong lại tạnh, càng khiến trời trở nên oi bức và khó chịu hơn. Hy vọng là các bác tài nếu đang di chuyển trên các cung đường thì chúng ta cùng nhau chia sẻ những sự khó khăn về giao thông này, về thời tiết này. Rồi còn chưa kể những đoạn đường mà đang có những công trình thi công nữa chứ, không phải nói đâu xa, ngay ở trong phố. Các tuyến đường như Quán Sứ, Tràng Thi, Thợ Nhuộm, Lý Thường Kiệt, Hai Bà Trưng, Trần Hưng Đạo, Quang Trung đều là những tuyến đường mà đang có những công trình thi công cực kỳ ngổn ngang. Anh em lái xe dịch vụ taxi có chia sẻ với VOV Giao thông là thực sự mà nhận khách vào trong phố thì cũng rất là ngần ngại, bởi không biết là có đi đúng vào cái thời điểm thi công không, rồi đường xá cấm, có khi là vòng vèo mãi mới có thể đến nơi được, thì thực sự là cũng vất vả cho cả khách, vất vả lẫn cả cho tài xế nữa. Chia sẻ với quý vị rất nhiều. Và cũng chính vì cái tình trạng khó khăn do va chạm nên là đường Phùng Hưng qua viện 103 này, hay là các khu vực lân cận như phía cầu Biêu, rồi ngã Ba Sa La, Phạm Tu, các thính giả cho biết đều đang gặp khó. Có một thông tin từ tuyến đường xa hơn, quốc lộ 5 qua Tân Trường, có thính giả chia sẻ là giao thông cũng đang gặp khó theo hướng đi Hải Phòng, chúng ta lưu ý. Tiếp đó, chương trình nhận được thêm thông tin đưa về từ lộ trình di chuyển ở đường dẫn D Nguyễn Khoái lên cầu Vĩnh Tuy. Các phương tiện cũng đang phải di chuyển với trạng thái chậm chạp hơn rồi. Đường Nguyễn Khoái để dẫn lên cầu Vĩnh Tuy, giao thông cũng đang có trạng thái chậm chạp hơn đáng kể. Ít phút tới chúng tôi sẽ quay trở lại ngay để cập nhật thêm tin mới hơn.
13: Sun Property, thành viên tập đoàn Sun Group, chính thức giới thiệu phân khu Sun Festo Town, tọa lạc tại trung tâm quần thể đô thị nghỉ dưỡng thương mại và giải trí Sun Elite City, trái tim vịnh di sản Hạ Long. Sở hữu vị trí đắc địa kế cận công viên thương mại, công viên KPF và quảng trường biển Sun Carnival. Sun Festo Town hứa hẹn sẽ trở thành tâm điểm an cư nghỉ dưỡng và đầu tư mới, đón đầu dòng khách du lịch 4 mùa đổ về thủ phủ du lịch miền Bắc. Bên cạnh nhịp sống sôi động của vịnh lễ hội với những tiện ích hiện hữu, bãi biển bãi cháy, cảng tàu khách quốc tế Hạ Long, chợ đêm vui fest, các sự kiện âm nhạc, show bar mapping và pháo hoa rực rỡ, Sun Festo Town được ví như tọa độ nghỉ dưỡng mang phong cách đô thị Nhật Bản với tiện ích nội khu đẳng cấp, khu tắm khoáng nóng onsen nhân tạo, vườn thiền, không gian trả đạo, vườn dưỡng sinh, hệ thống bể bơi vô cực và bể bơi 4 mùa. Đây là nơi du khách tìm thấy sự thư giãn, tĩnh tại sau thời gian trải nghiệm không khí lễ hội náo nhiệt bên vịnh di sản Hạ Long. Sun Elite City, tỏa sáng vịnh kỳ quan. Hotline 085-850-8989. Sun Group, làm đẹp những vùng đất.
14: Giữa nhịp phát triển sôi động phía đông Hà Nội, tại trung tâm Ocean Park 2, The Parkland mở ra không gian sống khác biệt, nơi nhịp sống hiện đại được cân bằng bởi những khoảng xanh. Sở hữu vị trí chiến lược, dự án kết nối nhanh tại các trục giao thông trọng yếu và các tuyến vành đai đang dần hoàn thiện, giúp rút ngắn thời gian di chuyển tại các khu vực kinh tế trọng điểm. Trong giai đoạn mới, The Parkland mở ra phân khu cửa ngõ của nhịp sống, nơi mọi trải nghiệm được kết nối liền mạch. Từ hệ tiện ích đại đô thị đến những không gian đặc quyền dành riêng cho cư dân như phòng góp trong nhà, tổ hợp bể bơi và wellness cùng công viên trung tâm 3,6 hectare, trái tim xanh của toàn khu. Tất cả tạo nên nhịp sống năng động, phù hợp với thế hệ cư dân mới. Được đồng hành bởi các đối tác quốc tế, The Parkland không chỉ là nơi an cư, mà còn là bảo chứng cho giá trị bền vững theo thời gian. The Parkland, sống nhịp phố, thở hồn xanh. một sản phẩm của MIK Group. Hotline 0343455668.
1: Từ hệ thống camera của VOV Giao thông, chúng tôi đang có những khung hình mà cảm giác như không phải ở cùng một thời điểm. Có chỗ thì nắng, có chỗ thì mưa. Như là khung hình đưa về ở cầu vượt An Dương. Giao thông thì không quá đông đúc khó khăn, nhưng mà trời đang có nắng. Thế mà hắt về phía khu vực đại lộ Thăng Long, đoạn qua bảo tàng lịch sử quân sự thì trời lại đang có mưa quý vị ạ. Xin được nhắc lại, khu vực đại lộ Thăng Long, đoạn qua bảo tàng lịch sử quân sự, trời đang có mưa to. Các bác tài chúng ta hết sức lưu ý trong điều kiện thời tiết chuyển xấu. Cao tốc Hà Nội-Thái Nguyên, km 55 hướng đi về Hà Nội, có một xe tải bị lật và giao thông đang gặp khó mất rồi. Cao tốc Hà Nội-Thái Nguyên, đoạn qua km 55 theo hướng đi về Hà Nội, có xe tải bị lật và các phương tiện di chuyển qua đây đang đối mặt với trạng thái ùn rồi. Trở lại với các tuyến đường quanh khu vực Phùng Hưng, Viện 103, rồi đường Phạm Tu. Mới đây có thính giả cho biết quanh khu vực đường Phùng Hưng, Viện 103 hay là phía ngã ba Sa La, Phạm Tu, giao thông vẫn đang gặp rất nhiều khó khăn. Đường Phạm Tu thì lại có va chạm giữa ô tô và xe máy, giao thông thêm phần cản trở tại đây rồi. Đường Phạm Tu có va chạm giữa ô tô và xe máy, giao thông lại thêm phần cản trở. Rất chia sẻ với những áp lực giao thông mà quý vị đang phải đối mặt, rồi cả những yếu tố thời tiết lúc nắng lúc mưa cũng khiến cho chúng ta cũng cảm thấy thêm phần mệt mỏi trong giờ cao điểm buổi chiều ngày hôm nay. VOV Giao thông vẫn đang tiếp tục chia sẻ những khó khăn vất vả đó với tất cả quý vị. Ở chiều ngược lại, mong là quý vị hãy cùng với chúng tôi ghi nhận thêm những diễn biến giao thông mới nhé.
14: Có những nơi để đến, có những nơi để sống và có những nơi sinh ra để thành biểu tượng. Giữa vịnh Hạ Long, di sản thiên nhiên thế giới, một siêu thành phố đang dần lộ diện. Chỉ 23 phút đến Hà Nội bằng đường sắt tốc độ cao, Vinhomes Global Gate Hạ Long, biểu tượng mới của Việt Nam trên bản đồ sống, nghỉ dưỡng và giải trí toàn cầu. Tại đây, hội tụ những công trình nổi bật, sân khấu ngoài trời view biển 60.000 chỗ, thủy cung quy mô đẳng cấp thế giới, nhà hàng kính dưới nước 1.000 chỗ, quần thể 12 sân gốp 950 hectare, hệ thống khách sạn 4 năm sao danh tiếng cùng hàng ngàn tiện ích quy mô độc đáo khác. Được định hướng theo tiêu chuẩn đô thị bền vững quốc tế ISO 37125, mang tới chuẩn sống ESG cộng cộng, khác biệt xanh về môi trường, sạch về không khí, với 2.500 hectare cây xanh, mặt nước, rừng ngập mặn, 200 km đường bờ biển, 680 hectare biển tự nhiên, 50 km đường dạo xe đạp. Vinhomes Global Gate Hạ Long, chuẩn sống ESG cộng cộng, xứng tầm kỳ quan bên vịnh di sản thế giới, mở ra một kỷ nguyên mới, chính thức đưa Việt Nam bước vào cuộc chơi của những điểm đến giải trí toàn cầu. Liên hệ 1900232389.
15: Trên bản đồ thịnh vượng toàn cầu, Branded Residences luôn là bảo chứng cho giá trị vĩnh cửu. Tại Việt Nam, niềm kiêu hãnh ấy gọi tên tòa tháp căn hộ du lịch khách sạn Radisson Collection Hạ Long Bay. Tòa lạc giữa trung tâm Bãi Cháy, tòa tháp nằm trọn trong lòng vịnh di sản và bến du thuyền quốc tế, đáp ứng chuẩn sống tinh tuyển là 272 căn hộ hạng sang, từ dòng studio 1-2 phòng ngủ đến những dinh thự tầng không như 3 phòng ngủ, duplex và penthouse. Tại đây, mỗi khung kính là một khán đài thượng hạng để thưởng thức bữa tiệc ánh sáng của vịnh kỳ quan. Sự xa xỉ còn được khẳng định qua tiêu chuẩn bàn giao full nội thất quốc tế, vận hành khắt khe bởi Radisson Collection. Radisson Collection Hạ Long Bay thiết lập chuẩn sống thượng lưu nơi thương cảng quốc tế, mở ra kỷ nguyên mới cho vùng đất vịnh kỳ quan. Một sản phẩm cao cấp từ Kim Long Group, phát triển bởi An Việt Property. Hotline 0766232323.
1: Trong một buổi chiều mà giao thông tương đối tấp nập, thậm chí có những khó khăn xuất hiện do ảnh hưởng của những vụ va chạm, thì cộng hưởng với đó là những cái trạng thái ẩm mương của yếu tố thời tiết lại càng khiến cho việc đi lại của chúng ta trở nên chậm chạp hơn. Mới đây nhất là trạng thái mưa to ở khu vực đại lộ Thăng Long, đoạn qua bảo tàng lịch sử quân sự. Thế mà nhiều khung hình khác chúng tôi đang quan sát thì vẫn đang có rất nhiều nơi có nắng to quý vị ạ. Từ phía đường Hồ Tùng Mậu có thính giả chia sẻ cũng vẫn có nắng. Nhiều bác tài khác thì cho biết là một vài nơi có mưa nhưng mà cũng chỉ là mưa bóng mây thôi, mưa ào cái xong lại tạnh, càng khiến cho bầu không khí trở nên oi ả hơn khi mà ngoài trời vẫn đang nắng nóng cỡ 34-35 độ C. nên là chúng ta cũng lưu ý nếu mà có những công việc phải thực hiện ngoài trời thì hết sức cẩn trọng. Trời vừa nắng vừa mưa thế này thì cũng rất dễ ốm, hoặc là điều chỉnh điều hòa trong xe một cách hợp lý để tránh tình trạng sốc nhiệt. Về vụ va chạm ở nút giao Nguyễn Hoàng Trần Bình thì đội cảnh sát giao thông số 6 cho biết lực lượng chức năng đang cố gắng tiếp cận. Nếu quý vị đi qua đây mà thấy khó thì chúng ta vui lòng bình tĩnh kiên nhẫn. Xin được nhắc lại, ở nút giao Nguyễn Hoàng Trần Bình chiều nay có vụ va chạm và lực lượng chức năng đang cố gắng tiếp cận vụ việc này. Tiếp đó, chương trình có thêm thông tin đưa về từ vành đai 3 trên cao. Các thính giả chia sẻ là cơ bản theo cả hai chiều chúng ta đều đi được, tất nhiên hơi chậm từ Mai Dịch để ra tới Linh Đàm, rồi từ Tam Trinh để lên Pháp Vân. Nhưng mà cơ bản là vành đai 3 trên cao, tình hình giao thông không đến mức là quá tắc đâu. Các bác tài chúng ta bình tĩnh kiên nhẫn, đi đúng làn đường phần đường là có thể lần lượt qua được. Bởi một số thính giả cho biết là vẫn có rất nhiều xe đi và vượt ẩu và trong làn khẩn cấp, tiềm ẩn những nguy cơ va chạm, chúng ta lưu ý nhé. Vành đai 3 chỉ có một vài đoạn chậm thôi, chứ không đến mức là quá tắc đâu. Chúng tôi sẽ cố gắng cập nhật thêm tin mới hơn để chuyển ngay tới quý vị.
16: Em ơi, có dự án căn hộ gần nội đô nào cho cả gia đình mà không đông đúc, không ngột ngạt nhỉ?
17: Nếu là gia đình đa thế hệ thì nên về Alumi anh ơi. Tổ hợp căn hộ cao cấp ngay cửa ngõ phía đông đấy.
16: Dạo này nhiều người là cũng tìm hiểu Alumi Premium 4 thì phải.
17: Vâng, vì đây là tòa tháp hiếm hoi ngay trung tâm của Alluvia City, sát vành đai 3,5, kết nối thẳng tới cầu Ngọc Hồi, di chuyển nhanh chóng vào nội đô. Tổ hợp mô hình semi compound trên mạch khoáng nóng tự nhiên bên sông Hồng đấy anh ạ.
16: Wow, tiềm năng thì có vẻ là không phải bàn à.
17: Chưa hết đâu nhá, toàn bộ khối tháp đón gió trực tiếp từ sông Hồng, thiết kế phun kính lưu ý 3 lớp chạm sàn, tầm view panorama cực đã. Căn hộ studio 1 đến 3 phòng ngủ, diện tích rộng thoáng, đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng, kể cả các gia đình đa thế hệ.
16: Thế tiện ích thì sao em?
17: Từ gym, yoga đến hơn 100 tiện ích wellness của Alluvia City vận hành theo tiêu chuẩn quốc tế.
16: Vừa riêng tư vừa an tâm lâu dài, đúng là cơ hội không thể bỏ lỡ.
12: Alumi Alluvia City, tổ hợp compound resort trên mạch khoáng tự nhiên bên sông Hồng.
17: Hotline 1800 6298.
18: Tại Thương cảng Hải Phòng, một dấu ấn mới của Camera Land chính thức lộ diện. Ambience Hải Phòng, sống đa chiều, feel đa sắc. Lựa chọn chuẩn sống mới cho vị thế dẫn đầu. Đón đầu dòng chảy thịnh vượng tại trục đường huyết mạch Võ Nguyên Giáp. Dự án Ambience kiến tạo bởi Camera Land họa nên bức tranh giao thương sôi động khu vực. Chỉ vài bước chân tới Elmon Hải Phòng, 10 phút đến sân bay Cát Bi. Hệ sinh thái tiện ích ngoại khu hiện hữu xung quanh như Bệnh viện Vinmec, Đại học Hàng hải Việt Nam, Đại học Y Dược Hải Phòng cùng hệ thống giáo dục quốc tế SIS và các trường công lập uy tín. Sở hữu hơn 50 tiện ích đẳng cấp, Ambience Hải Phòng mang đến không gian sống toàn diện, đáp ứng trọn vẹn nhu cầu an cư chất lượng cao, đồng thời mở ra tiềm năng đầu tư bền vững với phương án tài chính linh hoạt. Được phát triển bởi Camuda Land, nhóm phát triển bất động sản quốc tế uy tín, dự án được bảo chứng bởi tầm nhìn phát triển bền vững cùng bề dày kinh nghiệm kiến tạo các đô thị xanh. Để trải nghiệm căn hộ Ambience Hải Phòng, vui lòng ghé thăm không gian nhà mẫu tại 15A Trần Phú, Gia Viên, thành phố Hải Phòng. Hotline 058-908-6868.
1: Giờ cao điểm chiều, áp lực giao thông tập trung đông đúc hơn ở nhiều con đường tuyến phố, rồi các cơ quan công sở đến giờ tan tầm cũng khiến cho đường xá phải gồng gánh thêm số lượng lớn các phương tiện. Và đặc biệt là những tuyến đường nào mà đang có những công trình thi công dở dang thì ngay chừng việc đi lại của chúng ta lại càng khó khăn vất vả hơn. Một lần nữa chúng tôi muốn lưu ý và nhắc lại với quý vị những con đường mà đang có những công trình thi công giống như những đại công trường vậy, đặc biệt là ở ngay trong phố địa bàn các phường trung tâm, các tuyến đường như Quán Sứ, Lý Thường Kiệt, Hai Bà Trưng, Quang Trung, Thợ Nhuộm. Những ngày gần đây thì những công trình thi công được mở rộng và ngổn ngang lắm, đặc biệt là phía Quang Trung gần như là có những đoạn chúng ta không thể đi vào, xe máy thì chỉ có cố đi bằng cách là đi lên vỉa hè thôi. Nên là quý thính giả chúng ta cũng hết sức lưu ý với các tuyến đường này. Tiếp đó, chương trình nhận được thông tin đưa về từ ngã tư La Thành, Nguyễn Chí Thanh cũng đang có công trình thi công cầu vượt. Và các thính giả đi qua cũng chia sẻ tình hình giao thông đang gặp khó tại đây mất rồi. Cảm ơn thính giả Văn Long vừa báo tin ở ngã tư La Thành, Nguyễn Chí Thanh, các phương tiện di chuyển khó khăn. Trở lại với tuyến đường Nguyễn Trãi, đoạn qua nút giao Vũ Trọng Phụng cũng đang có một cái lô cốt ở giữa đường và các phương tiện tiếp tục phải di chuyển chậm chạp từ phía đường Nguyễn Trãi theo hướng đi ra ngã tư Nguyễn Trãi Khuất Duy Tiến. Từ ngã tư Sở đã bắt đầu chậm rồi quý vị nhé. Đường Nguyễn Trãi từ ngã tư Sở đã bắt đầu chậm hướng ra ngã tư Nguyễn Trãi Khuất Duy Tiến, rồi dừng chờ ở ngã tư Nguyễn Trãi Khuất Duy Tiến Nguyễn Xuyển chúng ta cũng mất tương đối nhiều thời gian. Phóng viên Khắc Chính thì ghi nhận dọc theo đường Lĩnh Nam mà cơ quan chức năng, trong đó có Ủy ban Nhân dân phường Vĩnh Hưng cũng đang đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng. Các bác tài mà lưu thông qua tuyến đường mà cũng tương đối ngổn ngang này thì chúng ta vui lòng bình tĩnh kiên nhẫn nhường nhịn lẫn nhau. Cái điểm mà hay tắc nhất ở phía Lĩnh Nam chính là ngã tư Lĩnh Nam Vĩnh Hưng. Mong là chiều nay trạng thái giao thông tại đây sẽ ổn. Quanh khu vực sân Mỹ Đình, bạn Vũ Phong cho biết trời đang có mưa rồi. Quanh khu vực sân Mỹ Đình, mưa cũng đã ghé thăm khu vực này. Nhiều con đường tuyến phố khác, chúng tôi sẽ liên tục cập nhật những diễn biến giao thông mới hơn để chuyển tới quý vị sau ít phút dành cho những tin tức thời sự tổng hợp.

0: Quý vị đang nghe bản tin tổng hợp do biên tập viên Phương Nguyên thực hiện. Thưa quý vị, Bộ Nội vụ và Bộ Quốc phòng đang phối hợp lấy ý kiến nhân dân về việc truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho Đại úy Hoàng Cầm, sinh năm 1916, mất năm 1996, nguyên tiểu đội trưởng nuôi quân thuộc Sư đoàn 308. Ông là cha đẻ của bếp nấu không khói mang tên mình, một sáng kiến mang tính chiến lược ra đời từ kháng chiến chống Pháp, giúp che giấu khói lửa, bảo đảm bí mật và an toàn cho bộ đội khi nấu ăn ban ngày. Công an thành phố Hà Nội vừa thông báo phân luồng giao thông tạm cấm và hạn chế phương tiện trên nhiều tuyến đường từ ngày 7 đến ngày 8 tháng 6 nhằm phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc Hội nông dân Việt Nam lần thứ 9. Theo đó, trong một số khung giờ cố định, xe tải từ 1 tấn rưỡi và xe khách từ 16 chỗ trở lên sẽ bị cấm lưu thông trên các tuyến như Kim Mã, Nguyễn Chí Thanh, Trần Duy Hưng, Phạm Hùng, Vành đai 3 trên cao. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh vừa khởi tố bắt tạm giam 3 chủ cơ sở tại địa bàn vì hành vi sử dụng hóa chất cấm 6PAP, thường gọi là nước kẹo, để kích thích tăng trưởng trong sản xuất giá đỗ. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện các cơ sở này đã tung ra thị trường gần 1.000 tấn giá đỗ ngậm hóa chất độc hại, gây nguy cơ lớn cho sức khỏe người dùng. Hiện cơ quan điều tra đang mở rộng vụ án để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật. Ít nhất 21 người đã thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương trong vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra sáng nay tại một nhà nghỉ khu vực phía nam thủ đô New Delhi. Trong số các nạn nhân có nhiều công dân nước ngoài đến từ các nước Trung Á và Châu Phi. Nhờ sự phối hợp giữa cảnh sát, lực lượng cứu hỏa và các đơn vị ứng phó khẩn cấp, hơn 40 người đã được giải cứu, đưa tới các bệnh viện lân cận để điều trị. Chuyển sang một thông tin đáng chú ý, thưa quý vị, khu đô thị Bình Cuối, Thanh Đa và khu liên hợp Rạch Chiếc được Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu hoàn tất giải phóng mặt bằng ngay trong tháng 10 tới. Khu đô thị mới Bình Cuối, Thanh Đa có quy mô hơn 423 ha tại bán đảo Thanh Đa. Dự án được quy hoạch từ đầu thập niên 1990 với định hướng hình thành khu đô thị hiện đại ven sông, song đến nay vẫn chưa thể triển khai đồng bộ. Dự án khu đô thị mới Bình Cuối, Thanh Đa có diện tích thu hồi khoảng 403 ha. Liên quan đến gần 4.900 thửa đất thuộc 9 khu phố và phải cơ bản hoàn thành công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư, bàn giao mặt bằng trước 31 tháng 10. Cùng thời điểm, dự án khu liên hợp thể dục thể thao quốc gia Rạch Chiếc cũng phải hoàn tất thu hồi đất và bàn giao mặt bằng cho nhà đầu tư. Việc thúc đẩy công tác giải phóng mặt bằng các khu vực trên trong tháng 10 được kỳ vọng sẽ gỡ nút thắt lớn nhất, tạo điều kiện để hai dự án quy mô lớn sớm triển khai sau nhiều năm chậm tiến độ. Vừa rồi là thời lượng dành cho bản tin tổng hợp trên VOV Giao thông.
1: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
0: Quý thính giả thân mến, thời điểm này là hơn 5 giờ chiều thứ tư ngày 3 tháng 6 năm 2026. Quý vị đang nghe giờ cao điểm, chương trình được phát thanh trực tiếp trên VOV Giao thông tần số FM 91 MHz của Đài Tiếng nói Việt Nam. Trong ít phút vừa qua thì VOV Giao thông cũng như có nhiều thính giả cũng bày tỏ sự băn khoăn về tình hình giao thông trên tuyến đường Lĩnh Nam. Cũng chia sẻ với quý vị, nhà của Như Ngọc cũng ở trên tuyến đường này và chính tôi cũng luôn rất quan tâm đến những cái công trình thi công mở rộng giải phóng mặt bằng dọc theo tuyến đường Lĩnh Nam. Và xin chia sẻ với quý vị, trong quãng thời gian gần đây, Ủy ban Nhân dân phường Vĩnh Hưng, thành phố Hà Nội đang đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng để mở rộng đường Lĩnh Nam bằng nhiều biện pháp linh hoạt như tuyên truyền vận động và xác định lấy sự đồng thuận của người dân làm thước đo kết quả cho đợt giải phóng mặt bằng mở rộng đường lần này. Ngay lúc này, phóng viên Khắc Chính của Ban VOV Giao thông Quốc gia cũng đang có mặt trên đường Lĩnh Nam để ghi nhận những cái sự chuyển biến tại đây. Xin nhường lời cho phóng viên Khắc Chính ạ.
2: Dạ vâng, cảm ơn anh Như Ngọc. Kính thưa quý vị thính giả, dự án mở rộng đường Lĩnh Nam qua địa bàn phường Vĩnh Hưng là công trình giao thông trọng điểm thuộc dự án đường vành đai 2,5 của thành phố Hà Nội. Đoạn mở rộng đường Lĩnh Nam liên quan đến 254 hộ dân và 10 tổ chức. Để đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, phường Vĩnh Hưng đã huy động tổng lực vai trò của hệ thống chính trị cơ sở, tăng cường công tác dân vận, tuyên truyền và đối thoại trực tiếp với người dân để tạo được sự đồng thuận cao trong cộng đồng, cùng với việc chính quyền địa phương hỗ trợ người dân nhanh chóng ổn định cuộc sống sau giải phóng mặt bằng thông qua hướng dẫn chu đáo những thủ tục như xây dựng, sửa chữa nhà ở và công tác tái định cư cho những hộ đủ tiêu chuẩn và các vấn đề liên quan khác. Với khối lượng công việc lớn như vậy thì liên quan trực tiếp đến quyền lợi và nơi ở pháp của người dân, nên ngay từ đầu chính quyền đã xác định lấy công tác dân vận làm trọng tâm, lấy sự đồng thuận của nhân dân làm thước đo kết quả cho đợt giải phóng mặt bằng mở rộng đường lần này. Sau một thời gian dài bị chậm trễ vì công tác giải phóng mặt bằng do không tìm được sự đồng thuận từ nhân dân, tính đến thời điểm này bằng sự nỗ lực và nhiều biện pháp linh hoạt, ban giải phóng mặt bằng phường Vĩnh Hưng đã đẩy nhanh được tiến độ bàn giao giải phóng mặt bằng cho đơn vị thi công. Do đó, tuyến đường Lĩnh Nam đang từng ngày hiện rõ diện mạo mới, rộng rãi hơn, thông thoáng hơn và đảm bảo tuyến đường sẽ được hoàn thành, góp phần hoàn thiện hạ tầng giao thông chung của thành phố và giảm ùn tắc giao thông cho khu vực này. Và ngay lúc này đây tôi đang có mặt trên đường Lĩnh Nam thì cái việc mà lưu thông khó khăn vẫn đang hiện hữu tại khu vực này do công tác giải phóng mặt bằng vẫn đang khá ngổn ngang và mật độ giao thông cũng như là các phương tiện lưu thông trên tuyến phố này lúc nào cũng lớn và rất khó. Hy vọng mà tuyến đường nhanh chóng được hoàn thành để giảm được cái việc ùn tắc cho khu vực này. Vâng, Khắc Chính đưa tin từ hiện trường ạ. Trở lại phòng thu tranh Như Ngọc ạ.
0: Vâng, xin được cảm ơn phóng viên Khắc Chính. Những mong mỏi của phóng viên Khắc Chính cũng là những mong mỏi của nhiều người dân rồi những người tham gia giao thông thường xuyên đi lại trên tuyến đường Lĩnh Nam. Và chúng tôi tin tưởng là với sự vào cuộc rốt ráo, quyết liệt và chia sẻ của Ủy ban nhân dân phường Vĩnh Hưng với người dân bị ảnh hưởng bởi những công trình thi công giải phóng mặt bằng thì chúng ta sẽ sớm tìm được sự đồng thuận cũng như là bức tranh giao thông trên tuyến đường Lĩnh Nam qua địa bàn phường Vĩnh Hưng sẽ ngày một có những gam màu tươi sáng hơn. Trong quãng thời gian này, nếu quý vị có lưu thông trên tuyến đường Lĩnh Nam, chúng ta lưu ý nhường nhịn nhau, tuân thủ tuyệt đối theo sự điều tiết của lực lượng chức năng của công an phường để có được những lộ trình nhanh chóng nhất. Sự khó khăn là điều không thể tránh khỏi đâu, nên là mong quý vị và các bạn chúng ta thông cảm. Giờ cao điểm sẽ còn quay trở lại sau ít phút.
3: Mẹ ơi, sao hả con? Ở trường con nấu đồ ăn ít mà lại chán lắm mẹ ạ.
4: Ôi, thế thì không đủ dinh dưỡng cho các con rồi. Mẹ sẽ đề xuất với nhà trường sử dụng ngay dịch vụ suất ăn tập thể của công ty PSA. Trường con cô Hương dùng suất ăn của PSA rất ổn. Ngày nào bạn ấy cũng về khoe đồ ăn ở trường ngon và hợp khẩu vị. PSA là công ty cung cấp suất ăn tập thể rất chuyên nghiệp cho các văn phòng và trường học đấy con ạ.
3: Ôi, sướng quá. Thế là chúng con sắp được ăn ngon ở trường rồi.
4: PSA, nhà tổ chức triển khai thực hiện các mô hình bếp ăn tập thể chuyên nghiệp. Hãy gọi 0911-033-777 hoặc truy cập bếpantapthe.vn. PSA, tự hào thương hiệu quốc gia.
5: Ra mắt quỹ căn The Spotlight Collection tại tòa tháp biểu tượng Aria Bay, sở hữu tầm nhìn trực diện Vịnh Hạ Long. Với cao độ vượt trội và tầm nhìn rộng mở, mỗi căn hộ lưu trú khẳng định vị thế đặc quyền Front Row Life tại quận Marina Bay Front District. Tại đây, tầm nhìn thu chọn hoàng hôn di sản rực rỡ cùng nhịp sống quốc tế trên bãi biển dài 1.200 mét với tổ hợp giải trí do Sailing Club vận hành. Mỗi khung cửa là khán đài đặc quyền, thưởng lãm show nhạc nước và cầu ánh sáng nghệ thuật. The Spotlight Collection định hình chất sống tinh tuyển, thời thượng và mang dấu ấn quốc tế. Với số lượng giới hạn, đã sẵn sàng ký kết hợp đồng mua bán. Aria Bay trở thành tâm điểm bứt phá bên vịnh di sản. Aria Bay, giai điệu trên tầng không, kiến tạo bởi Beamland tại quận Marina Bay Front District.
6: Gấp ba băng thông, giá chỉ không đồng. Gấp ba băng thông, giá chỉ không đồng. Gấp ba băng thông, giá chỉ không đồng.
7: Nắng nóng phát hỏa, giải trí và làm việc tại nhà đã có FPT. Duy nhất trong hè này, FPT nâng cấp gấp 3 băng thông miễn phí cho toàn bộ khách hàng trong 12 tháng. Gấp 3 băng thông, giá trị 0 đồng. Đăng ký ngay.
6: Gấp 3 băng thông, giá trị 0 đồng.
0: Chúng ta cùng tiếp tục quay trở lại để cập nhật những diễn biến giao thông mới trong chương trình Giờ Cao Điểm. Mới đây chúng tôi có thông tin đưa về từ đường Nguyễn Trãi, mặc dù sự đông đúc chậm chạp vẫn đang hiện hữu tại đây, nhưng theo mô tả của các thính giả thì đã có sự điều tiết phân luồng của lực lượng chức năng tại những cái địa điểm thi công cũng như là ngay tại ngã tư Nguyễn Trãi, Khuất Duy Tiến, Nguyễn Xiển. Trong các giờ cao điểm thì chúng tôi quan sát thấy ở khu vực ngã tư Nguyễn Trãi, Khuất Duy Tiến, Nguyễn Xiển ít nhất cũng có tới 2 chiến sĩ cảnh sát giao thông có mặt điều tiết phân luồng. Thế nên nhiệm vụ của chúng ta là hãy phối hợp với lực lượng chức năng và mang theo hành trang bên mình là sự bình tĩnh, kiên nhẫn quý vị nhé. Xin được chuyển sang một thông tin giao thông khác. Chúng tôi ghi nhận diễn biến giao thông mới từ vành đai 3 trên cao, đoạn qua Tòa Nhân dân thành phố theo cả hai chiều đều đang có trạng thái khó khăn, xe xếp hàng dài rồi. Vành đai 3 trên cao đoạn qua Tòa Nhân dân thành phố theo cả hai chiều, xe đang có trạng thái xếp hàng dài. Theo như quan sát của một thính giả thì cũng không thấy có sự cố va chạm nào cả đâu, nhưng mà lượng xe đông đúc, rồi việc đi lại của chúng ta cũng chậm chạp và ì ạch lắm, nên mới tạo ra cái sự chậm chạp này. Các bác tài bình tĩnh một chút, cộng thêm thời gian dôi dư. Vành đai ba trên cao đoạn qua Tòa Nhân dân thành phố, bạn Khắc Quân cho biết xe đang phải xếp hàng dài theo cả hai chiều. Tiếp đó là đại lộ Thăng Long, km số 9 hướng đi Hòa Lạc, có va chạm và các phương tiện đang phải di chuyển qua đây thì gặp cản trở mất rồi. Đại lộ Thăng Long, km số 9 theo hướng đi Hòa Lạc, có va chạm mà theo như một thính giả mô tả là cỡ khoảng 5 xe va chạm ở làn sát giải phân cách. Các bác tài lưu thông qua đây chúng ta hết sức chú ý. Bạn Lê Thương vừa báo tin này, đại lộ Thăng Long km số 9 có va chạm giữa 5 xe ở làn sát giải phân cách và giao thông đang gặp cản trở theo hướng đi Hòa Lạc. Hy vọng là vụ va chạm này sẽ mau chóng được giải quyết.
8: Thông minh, làm lạnh nhanh, bền bỉ,
9: tiết kiệm điện,
10: chỉ có thể là điều hòa Funiki Power AI
11: thì không
10: thế, để em thử cho nhà mình xem.

0: chọn Funiki.
1: Chọn Funiki.
2: Điều hòa Funiki, bền mát, chuẩn hòa phát.
3: Dự án quạt phòng cháy cho nhà máy các Khanh tìm đến đâu rồi?
4: Dạ, thần đã tìm hiểu về tập đoàn System Fan Global là đơn vị cung cấp sản phẩm rồi ạ.
3: System Fan à?
4: Dạ, System Fan là thành viên của Hiệp hội AMCA Thế giới. Các sản phẩm của System Fan được sản xuất trên dây chuyền hiện đại của Nhật Bản, chuyên cung cấp các sản phẩm như quạt ly tâm, quạt hướng trục giúp tăng áp, hút khói phòng cháy chữa cháy cho tòa nhà cao tầng, nhà máy xí nghiệp cùng hệ thống hút lọc bụi, xử lý khí thải đem lại môi trường trong lành cho người lao động ạ.
3: Tốt lắm, Khanh hãy liên hệ với System Fan cho dự án này luôn nhé.
4: System Fan, vì sức khỏe người lao động Việt Nam. Hotline 0883 18886.
5: Hơn 5 giờ chiều, chúng ta cùng tiếp tục quay trở lại để cập nhật những diễn biến giao thông mới. Vẫn là sự khó khăn xuất hiện do ảnh hưởng bởi những vụ va chạm. Và mới đây nhất chính là vụ va chạm ở đại lộ Thăng Long. Qua km số 9 hướng đi Hòa Lạc, 5 xe va chạm. Và theo như các thính giả mô tả, tuy đường chưa đến mức tắc nhưng mà các xe ở phía sau đã bắt đầu phải di chuyển chậm chạp hơn rồi, đang có những cái dấu hiệu của tình trạng ùn hơn rồi. Trước đó cũng có những vụ va chạm xảy ra ở phía đường Phùng Hưng, Viện 103, đường Phạm Tu. Và chính điều đó khiến cho tình hình giao thông ở các tuyến đường như khu vực Phạm Tu, Sa La, đường Phùng Hưng, Cầu Biêu trong buổi chiều nay giao thông trở nên khó khăn hơn so với thường lệ. Hy vọng là những vụ va chạm vừa nêu sẽ mau chóng được giải quyết. Và tất nhiên rồi, nếu quý vị mà ghi nhận thêm những diễn biến giao thông mới, đừng ngần ngại hãy cùng với chúng tôi cập nhật và chia sẻ bằng cách gọi hotline 02437919191, tương tác qua Facebook VOV Giao thông quý vị nhé.
6: Khu đô thị công viên trung tâm thành phố Thanh Hóa, Heragon City, sổ đỏ trao tay, nhận ngay đất phố. Với mật độ xây dựng hơn 20%, Heragon City kiến tạo hệ sinh thái xanh toàn diện, sở hữu vị thế nhất cận thị, trung tâm thành phố Thanh Hóa, nhị cận Giang, kế cận sông Mã, tam cận lộ, giữa đại lộ Nam sông Mã Hùng Vương và đường Trần Hưng Đạo. Heragon City là lựa chọn an cư đầu tư đẳng cấp. Liên hệ 0866 888 238 để nhận chiết khấu lên tới 9,5%. Heragon City, sông dệt phồn vinh, đất thêu phú quý.
7: Dạ, sếp đấy ạ. À,
8: việc tôi giao cậu đã làm chưa? Mấy gói thầu công trình đợt này toàn khách hàng khó tính. Cậu không chọn được nhà cung cấp dây cáp điện chất lượng thì cuối tháng nghỉ việc đi nhá.
7: Em tìm được rồi sếp ơi. Em lựa chọn Cadisan. Doanh nghiệp này nổi tiếng trong lĩnh vực sản xuất dây cáp điện, dây chuyền, thiết bị đồng bộ của châu Âu. Ứng dụng công nghệ 4.0 vào sản xuất, chất lượng sản phẩm tương đương hàng ngoại nhập và xuất khẩu nhiều ra nước ngoài.
8: Nhưng giá cả thì sao?
7: Sếp yên tâm, giá cả cực cạnh tranh. Nhiều công trình lớn, cao cấp đều đã sử dụng dây cáp điện Cadisan.
8: Chốt dùng Cadisan đi, mấy gói thầu này mà trúng, tôi sẽ đề bạt cậu chức phó phòng luôn.
7: Cảm ơn sếp ạ. Cadisan, dây điện tốt, cáp điện bền.
5: Năm giờ 15 phút chiều, mời quý vị nghe tiếp giờ cao điểm. Chúng tôi có thông tin đưa về từ quanh khu vực Minh Khai, Tham City và cầu Mai Động, các phương tiện đang phải lưu thông với tốc độ chậm. Chiều nào cũng vậy, đường dẫn lên cầu Vĩnh Tuy từ Minh Khai, từ Nguyễn Khoái đều có những cái sự đông đúc và chậm chạp. Chiều nay cũng không phải ngoại lệ đâu. Có thính giả đi từ Minh Khai cầu Mai Động, Minh Khai Tham City lên cầu Vĩnh Tuy thì thấy là đang chậm. Đê Nguyễn Khoái lên cầu Vĩnh Tuy chúng ta cũng đang phải lưu thông với tốc độ chậm chạp quý vị ạ. Từ hệ thống camera của VOV Giao thông chúng tôi thấy có một số người điều khiển phương tiện xe máy vất vả quá. Trời mưa dừng lại mặc áo mưa một đoạn, xong lại đi thêm một đoạn để trời nắng to. Ê, mới vất vả mới dở chứ lại. Nên thành ra là mặc dù có mưa nhưng mà mặc áo mưa nhưng bên trong chắc là lưng áo cũng dính mồ hôi đấy ạ. Rất là vất vả với những người điều khiển phương tiện xe máy khi mà có tình trạng nắng mưa cũng tương đối thất thường. Và những cái cơn mưa bóng mây lại càng khiến cho bầu không khí trở nên oi ả hơn trong buổi chiều ngày hôm nay. Xin được chia sẻ với cái sự vất vả này. Chúng tôi nhận được thêm thông tin đưa về từ ngã tư Nguyễn Chí Thanh La Thành, thông tin mới nhưng mà trạng thái giao thông thì vẫn chậm lắm. Ngã tư Nguyễn Chí Thanh La Thành, giao thông vẫn đang có trạng thái chậm chạp. Vành đai 3 trên cao, các thính giả đánh giá là hướng đi Pháp Vân vẫn đang bị chậm. Trước đó đoạn qua Tòa Nhân dân thành phố thì các thính giả chia sẻ là giao thông chậm theo cả hai chiều. Vành đai 3 trên cao đoạn qua Tòa Nhân dân thành phố, giao thông vẫn đang chậm theo cả hai chiều. Rồi tổng thể vành đai 3 hướng đi Pháp Vân thì chúng ta vẫn đang phải di chuyển chậm chạp. Ít phút tới chúng tôi sẽ quay trở lại để cập nhật thêm những diễn biến giao thông mới hơn.

0: Nostar, sản phẩm của tập đoàn Ngọc Diệp.
1: Nóng quá.
2: Từ khi anh lắp SK Sumikura điều hòa chất này, về nhà là sướng hẳn.
1: SK điều hòa chất là siêu nhanh, vừa bật đã mát. Trời ơi, coi nè, tháng này điện lên nữa.
2: Không lo, điều hòa SK nhà anh siêu tiết kiệm mà.
1: SK điều hòa chất có inverter, an tâm chi phí. Ý, điều hòa SK giá đang tốt quá nè.
2: Em chốt ngay đi, anh xài bao nhiêu năm vẫn chạy êm đó. SK điều hòa chất, chất từng chi tiết, máy bền, lạnh êm. SK Sumikura điều hòa chất phiên bản 2026, tiết kiệm hơn, vẫn mát vượt trội. Chọn SK Sumikura, bốn mùa như ý.
3: 17:17 chiều, mời quý vị nghe tiếp giờ cao điểm. Chương trình lại vừa nhận được thông tin về một cái xe nữa gặp sự cố rồi. Con phố Thượng Đình qua số nhà 418, xe taxi gặp sự cố. Giao thông đang gặp tương đối nhiều khó khăn hướng đi ra cầu mới. Các bác tài mà có cùng chung lộ trình thì nếu chưa biết nguyên nhân thì chúng tôi xin được chia sẻ như vậy. Trên con phố Thượng Đình qua số nhà 418, có xe taxi gặp sự cố, giao thông gặp khó theo hướng đi ra cầu mới. Cũng rất gần với cả khu vực Thượng Đình là tuyến đường Nguyễn Trãi vẫn đang chậm chạp đoạn qua các công trình thi công. Từ phía Nguyễn Trãi, giao thông vẫn đang có trạng thái chậm chạp. Ngã từ Nguyễn Trãi khuất Duy Tiến, Nguyễn Xiển thì sẽ dừng chờ đèn tương đối lâu. Tại đây thì vẫn đang có những công trình thi công dở dang mà quý vị, nên không thể tránh khỏi trạng thái giao thông vất vả, rồi đường xá bị thu hẹp rất nhiều. Xin được chia sẻ với những khó khăn này của tất cả quý vị. Một diễn biến giao thông khả quan hơn từ cầu Nhật Tân, các thính giả cho biết tình hình giao thông ổn theo cả hai chiều. Trên cầu Nhật Tân, giao thông ổn theo cả hai chiều. Tuy nhiên, với lộ trình di chuyển từ phía những đường dẫn lên cây cầu Vĩnh Tuy thì giao thông vẫn đang chậm, như là phía Minh Khai, Tham City lên cầu Vĩnh Tuy, như là đê Nguyễn Khoái lên cầu Vĩnh Tuy, giao thông đều đang chậm chạp hơn trong ít phút vừa qua. Chương trình sẽ còn quay trở lại để cập nhật thêm tin mới hơn sau một vài thông tin khác.
1: Hè rồi phải mua ô tô thôi chồng ơi.
4: Hả?
1: Ra đường giờ nóng quá.
4: Yên tâm, anh đã chọn xe cho nhà mình đổi vai rồi.
1: Xe hãng nào vậy hả anh?
4: Là Toyota bật mút mùa hè cực chất với ưu đãi mua xe Veloz Cross và Avanza Premium trong tháng 6. Tặng 100% lệ phí trước bạ không còn là chuyện lạ. Một năm bảo hiểm thân vỏ là chuyện nhỏ, chuyện lớn là lãi suất 0%.
1: Wow.
4: Trả góp nhẹ nhàng, không mang áp lực.
1: Còn hai dòng xe quốc dân Vios và Yaris Cross thì sao hả anh?
4: Không có ưu đãi lãi suất và lệ phí trước bạ không thể bỏ lỡ.
1: Chọn mua một xe là đúng vai mùa hè rồi chồng ơi.
4: Ok vợ, đến đại lý Toyota trên toàn quốc để biết thêm chi tiết.
5: Vincom Collection Plaza, tổ hợp phố thương mại dịch vụ được phát triển theo mô hình trung tâm thương mại ngoài trời đầu tiên tại Vinhomes Global Gate Cổ Loa, quy mô 9,2 ha, gồm 312 căn thương mại, được quy hoạch thành 10 tuyến phố, 10 ngành hàng, lấy cảm hứng từ 36 phố phường Hà Nội xưa, kết hợp quảng trường, mặt nước và các tuyến dạo bộ, kiến tạo không gian mua sắm, lễ hội sôi động quanh năm. Tọa lạc tại khu Cát Tường, liên kề Gác Cổ Loa, thuộc tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh. Dự kiến vận hành cuối quý 1/2028, thuận tiện kết nối hai sân bay quốc tế Nội Bài và Sa Bình, bám trục giao thông chiến lược, đón chọn dòng khách từ muôn nơi đến và nội đô sang, cộng hưởng các sự kiện lớn tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia VEC cùng nguồn khách cư dân dự kiến hơn 40.000 người, khai thác tối đa dòng khách khổng lồ. Đặc biệt, 100% căn sở hữu hai mặt tiền, tích hợp hai hầm đỗ xe, hệ thống phòng cháy chữa cháy tiêu chuẩn, vận hành bởi Vincom Retail, bảo chứng lấp đầy thương hiệu và duy trì dòng khách ổn định. Chính sách cam kết tiền thuê tới 35% trong 5 năm, miễn phí dịch vụ 60 tháng, cùng gói siêu chính sách hỗ trợ lãi suất cố định không quá 6% trong suốt 5 năm, áp dụng từ 20 tháng 4 đến 20 tháng 7 2026. Xóa bỏ nỗi lo biến động lãi suất. Vincom Collection Plaza Cổ Loa, bất động sản dòng tiền thế hệ mới, nơi hội tụ dòng khách lớn, dòng tiền tỷ đô và những trải nghiệm sôi động hấp dẫn suốt 365 ngày. Hotline 1900 232389, nhánh 4.
3: Tiếp tục quay trở lại với giờ cao điểm, chúng tôi có thông tin từ cầu Thăng Long. Thính giả vừa báo tình hình giao thông vẫn đang ổn theo cả hai chiều. Thêm một cây cầu nữa chúng ta có thể yên tâm. Trước đó là cầu Nhật Tân, giao thông ổn. Cầu Thăng Long, tình hình giao thông tương đối dễ chịu theo cả hai chiều. Nhưng ra đến vành đai 3 trên cao thì cảm giác dễ chịu đó sẽ mau chóng qua đi, bởi áp lực giao thông vẫn đang gia tăng ở mức cao, khiến cho vành đai 3 trên cao có rất nhiều đoạn bị chậm. Đặc biệt là hướng đi Pháp Vân, rồi đoạn qua Linh Đàm, đoạn qua Tòa Nhân dân thành phố, những nơi mà các thính giả phản ánh tình trạng chậm chạp vẫn còn hiện hữu. Mới đây, đội cảnh sát giao thông số 6 có phản hồi thông tin cho chúng tôi là vụ va chạm giữa xe buýt và xe khách ở ngã tư Nguyễn Hoàng Trần Bình đã giải quyết xong. Vâng, tốt quá rồi. Va chạm ở ngã tư Nguyễn Hoàng Trần Bình giữa xe buýt và xe khách đã được giải quyết xong. Lác đác những vụ va chạm khác mà chúng tôi có thông tin như là ở đường Phùng Hưng qua viện 103 hay là đại lộ Thăng Long km số 9 theo hướng đi Hòa Lạc, mong là cũng sẽ được giải quyết nhanh chóng để không còn gây ra những cái sự cản trở cho tình hình giao thông tại đây nữa. Chương trình sẽ còn quay trở lại để cập nhật thêm tin mới hơn sau ít phút.
6: Ống thép Hòa Phát à? Hoa kẽm sáng bóng, đầu ống gọn gàng, uốn góc kỹ càng, đúng hàng Hòa Phát.
7: Ôi, điều gì làm cho bác tâm đắc thế?
6: Cứ ngắm cái mái nhà làm bằng ống thép Hòa Phát, tôi lại thấy ưng ý quá chứ ạ.
7: Đúng là bác có lựa chọn thật thông thái. Ống thép Hòa Phát trọng lượng chuẩn xác, chất lượng vượt trội, được lựa chọn sử dụng cho các siêu dự án, siêu công trình thì chủ nhà không có gì phải lăn tăn rồi. Tiền nào của nấy, chúng ta cứ ống thép Hòa Phát mà sử dụng thôi.
8: Ống thép Hòa Phát, trọng lượng đủ đầy, dựng xây vững chắc. Ống thép Hòa Phát, sự lựa chọn hàng đầu của mọi gia đình và nhà thầu.
9: Lịch sử phát triển của thủ đô luôn được quyết định bởi những cuộc chuyển giao vĩ đại. Thập kỷ trước là sự trỗi dậy của phía Tây và phía Đông. 2026 là bản đăng chỉ về phía Nam, nơi mạng lưới TOD tỷ đô và siêu quần thể thể thao hàng nghìn hecta đang định hình lại toàn bộ cuộc chơi, kỷ nguyên vươn mình gọi tên Nam Hà Nội. Giữa tâm điểm của những dự án hạ tầng đầu tư khổng lồ, điểm lõi nào sẽ thâu tóm mọi đặc quyền? Riviera Sao Mắc, điểm luân chuyển của dòng tiền và nguồn nhân lực, khán đài danh dự, nắm giữ trọn vẹn nhịp đập chuyển mình kỷ nguyên Nam Hà Nội. Riviera Sao Mắc, định thế trung tâm kỷ nguyên Nam Hà Nội. 486 Ngọc Hồi, Hà Nội. Hotline 024-3201-6666.
3: Chúng ta đang cùng quay trở lại để cập nhật tiếp những diễn biến giao thông mới trong giờ cao điểm. Chúng tôi vừa nhận được thông tin từ Vành Đai 2, bạn Nguyễn Dương cho biết việc đi lại của chúng ta tương đối ổn theo cả hai chiều. Vành Đai 2, quý vị yên tâm nhé, tình hình giao thông tương đối ổn theo cả hai chiều ở Vành Đai 2 trên cao. Với khu vực cầu Thăng Long thì như chúng tôi đã đề cập ít phút trước, các phương tiện cũng có thể di chuyển được ổn định. Cầu Thăng Long chúng ta lưu thông được ổn định. Cầu Vĩnh Tuy thì vẫn còn chậm nếu quý vị đi từ Minh Khai, đi từ Nguyễn Khoái lên cầu. Cầu Trương Dương cũng vậy, hơi đông và hơi chậm từ Đê Hồng Hà, từ Trần Nhật Duật để đi lên cầu Trương Dương. Nếu có bất kỳ những diễn biến giao thông nào mới cần phải chia sẻ, cần phải cảnh báo, chúng tôi hy vọng quý thính giả sẽ cùng VOV Giao thông cập nhật bằng cách gọi hotline 02437919191 và tương tác qua Facebook VOV Giao thông. Và sau đây sẽ là một thông tin về... Một thông tin mà cũng được tương đối nhiều người quan tâm ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, sau khi sáp nhập với Bình Dương và Bà Rịa Vũng Tàu, thành phố Hồ Chí Minh trở thành siêu đô thị biển rộng hơn 6.700 cây số vuông, sở hữu trên 300 km bờ biển. Tuy nhiên, nhiều nghiên cứu cho thấy thành phố đang đối mặt với nguy cơ khủng hoảng sinh thái đô thị ngày càng lớn do tác động cộng hưởng của ngập lụt, sụt lún và biến đổi khí hậu. Cụ thể, hơn 90% diện tích đất ngập nước ta tự nhiên đã biến mất từ năm 1900. Xin lỗi quý vị, cụ thể hơn 90% diện tích đất ngập nước tự nhiên đã biến mất từ năm 1990 do đô thị hóa. Trong khi đó, nền đất thành phố lún trung bình khoảng 8mm mỗi năm vì khai thác nước ngầm quá mức. Mực nước sông cũng tăng thêm 0,4-0,9cm mỗi năm dưới tác động của triều cường. Do đó, theo kiến trúc sư Ngô Viết Nam Sơn, chuyên gia quy hoạch và kiến trúc, thành phố Hồ Chí Minh cần phát triển theo hướng giảm tối đa nguy cơ phải di rời dân cư trong tương lai do ngập lụt, nước biển dâng và các tác động khí hậu cực đoan. Các khu vực phát triển mật độ cao nên ưu tiên ở vùng đất cao như Củ Chi và phía Bắc thành phố, thay vì tiếp tục dồn áp lực dân số vào các khu vực thấp phía Nam vốn dễ tổn thương trước chiều cường và nước biển dâng. Khi quy hoạch cốt nền, thành phố Hồ Chí Minh cần lưu ý.
10: Biến đổi khí hậu và nước biển dâng á, thì cái cốt mặt nước thấp nhất đó nó còn có thể nó dâng cao lại hơn nữa. Thì khi mà mình quy hoạch cốt nền á, thì mình cần lưu ý trong những cái khu vực cục bộ, những cái khu đô thị mà bao quanh không gian nước á, thì mình có thể quy hoạch cốt nền cho những cái khu vực đó và có những cái vùng đất cao để trong mọi tình huống trong tương lai thì khu vực đó nó vẫn không gặp. Bên cạnh đó là hạ tầng giao thông mà mang cái trọng điểm và kết nối vùng, kết nối khu vực thì cái cốt nền nó cũng phải đủ cao. khi mà chúng ta quy hoạch cốt nền thì cũng cần gắn kết với cái việc quy hoạch lại cái không gian cho nước, làm cái hệ thống kênh rạch liên hoàn nối với nhau và nối ra sông ngòi. Thì như vậy thì cái phát triển đô thị nó sẽ bền vững, hạn chế được nguy cơ ngập.
3: Tạm khép lại câu chuyện về tình trạng úng ngập và các vấn đề liên quan đến giao thông ở thành phố Hồ Chí Minh, chúng ta quay trở lại ngay để cập nhật những diễn biến giao thông mới tại khu vực Hà Nội. Mới đây, chương trình nhận được thông tin đưa về từ nút giao Bạch Thành Phong, đại lộ Thăng Long. Các xe sẽ chờ cỡ khoảng 2 đến 3 nhịp đèn mới qua được khu vực này. Từ nút giao Bạch Thành Phong, đại lộ Thăng Long, chúng ta vui lòng dừng chờ cỡ khoảng 2 đến 3 nhịp đèn tín hiệu giao thông. Đây là thông tin được ghi nhận từ phòng kiểm tra giao thông vận tải thuộc Sở Xây dựng. Với đại lộ Thăng Long thì chúng tôi cũng hy vọng là cái vụ va chạm xảy ra ở đại lộ Thăng Long qua km số 9 hướng đi Hòa Lạc sẽ mau chóng được giải quyết. Nãy có thính giả báo đây là một vụ va chạm giữa cỡ khoảng 4-5 xe ô tô đại lộ Thăng Long km số 9 hướng đi Hòa Lạc. Hy vọng là va chạm nhẹ thôi và sẽ mau chóng được giải quyết. Có thính giả nhờ chúng tôi hỏi giúp các bác tài quanh khu vực Sa La, Phạm Tu, rồi cầu Biêu, đường Phùng Hưng, tình hình giao thông như thế nào rồi? Đã có những tiến triển khả quan hơn chưa hay là chúng ta vẫn đang phải xếp hàng dài và di chuyển khó khăn? Xin được nhờ cậy các bác tài, nếu chúng ta vừa đi qua hoặc là đang có mặt ở ngã ba Sa La, Phạm Tu, cầu Biêu, Phùng Hưng, viện 103 thì rất mong quý vị bổ sung những diễn biến giao thông mới bằng cách gọi hotline 02437919191 cũng như là tương tác qua Facebook VOV Giao thông. Chúng tôi xin chờ tin báo từ tất cả quý vị.
11: Mùa hè này, không chỉ sân cỏ mới bùng nổ,
12: mà tại Ford, không khí cũng đang nóng hơn bao giờ hết. Khách hàng ký hợp đồng mua xe từ nay đến 14 giờ ngày 20 tháng 6 sẽ được tham gia chương trình bốc thăm trúng thưởng đặc biệt với 100% cơ hội nhận quà, cơ hội trúng ngày giải đặc biệt, voucher chuyến du lịch Mỹ, trải nghiệm không khí cuồng nhiệt tại quốc gia đăng cai giải bóng đá lớn nhất hành tinh trị giá 250 triệu đồng, cùng 2.000 giải thưởng hấp dẫn khác, nhóm giải trí đỉnh cao tại nhà với Smart TV, loa, kính thực tế ảo, nhóm giải phong cách sống thể thao với nhiều sản phẩm có phiên bản giới hạn.
11: Đặc biệt, Phò mở cổng đại tiệc trải nghiệm mùa hè. Ghé đại lý gần nhất để khám phá Raptor V6 3.0 mới và Everest mới cực chất. Đồng thời, đăng ký lái thử toàn bộ dòng xe Phò mạnh mẽ bên Mỹ và nhận ngay ưu đãi hỗ trợ lãi suất 0% lên tới 18 tháng. Trị giá lên đến 95 triệu đồng khi mua xe.
12: Chưa hết, nhớ đặt lịch hẹn tham gia phiên livestream 6 tháng 6 và 12 tháng 6 trên TikTok Phò Việt Nam và đại lý để sẵn điều khủng sang quà hấp dẫn cùng Phò.
11: Mùa hè sôi động cùng Phò. Chọn Phò hôm nay, đến Mỹ trong tầm tay.
13: À, mời ông vào tham quan nhà xưởng bên tôi.
14: Xưởng ông có màu tôn độc đáo quá nhỉ.
13: Để ông xem, tôn lạnh Hòa Phát màu thiết kế riêng, độ mạ lên đến AZ200, hệ sơn đa dạng từ PE, SPE, PVDF chống bám bụi, bảo hành lên đến 30 năm. Hòa Phát còn có tôn mạ kém dùng làm ống gió cho các tòa nhà.

mỏng hơn, bởi có khi là chúng ta cũng nán lại cơ quan công sở, làm thêm một chút ít việc để chờ ánh nắng dịu đi thì mới đi ra đường, chứ di chuyển trên đường trong cái quãng thời gian nắng nóng gay gắt thì thực sự là đường xá đông đúc tấp nập, rồi cũng ít nhiều ảnh hưởng đến sức khỏe rồi tầm quan sát của chúng ta. Thế nên từ khi vào hè thì chúng tôi nhận thấy sau 5 rưỡi thì lại xuất hiện nhiều hơn những diễn biến giao thông khó khăn. Mới đây nhất chương trình cũng nhận được thông tin đưa về quanh các tuyến đường như khu vực Minh Khai, cầu Mai Động, giao thông tiếp tục có trạng thái chậm chạp. Từ ngã Tư Sở để xuống Nguyễn Trãi, mới đây bạn Nguyễn Ngọc cho biết là 3 nhịp đèn rồi mà vẫn chưa thể đi qua được ngã Tư Sở để rẽ vào Nguyễn Trãi. Có tính giả đếm 3 nhịp đèn rồi mà vẫn chưa thể đi qua. Thính giả Thịnh Cường thì cho biết mình vừa đi hết đại lộ Thăng Long thì không còn thấy vụ va chạm nào hướng đi Hòa Lạc đâu. Tốt quá, cảm ơn bạn với thông tin này. Đi hết đại lộ Thăng Long, có thính giả báo là không còn quan sát thấy vụ va chạm nào đâu. Còn với thông tin mới từ ngã Ba Sa La, Phạm Tu cũng như là đường Phùng Hưng rồi phía cầu Biêu, các thính giả cho biết giao thông vẫn đang rất đông đúc và chậm chạp. Chúng ta sẽ cần phải cộng thêm thời gian dôi dư nếu có đi vào khu vực ngã Ba Sa La, Phạm Tu, đường Phùng Hưng, viện 103 cũng như là phía cầu Tó, cầu Biêu. Giao thông đang có trạng thái đông đúc và chậm chạp đấy quý vị nhé. Chương trình sẽ còn quay trở lại để cập nhật thêm tin mới hơn sau ít phút.

0: iTel mới, hời gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được giảm giá sâu tới 50%. Data khủng dùng lâu, giảm giá sâu một nửa. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Hai chà chà, sao lại đứng thơ thẩn dưới tầng hầm ngắm nghía thế này?
2: Ôm thắng, sao lại ở đây?
1: Ôi, sếp cử tôi qua để tham khảo. Nghe nói tầng hầm công trình này đang dùng sơn epoxy hệ nước của thương hiệu sơn Đại Bàng đấy à ông?
2: Đúng rồi, ưng lắm ông ạ. Sơn epoxy hệ nước của sơn Đại Bàng, bóng đẹp, dùng để sơn tầng hầm, các chung cư hoặc sàn nhà máy như bên ông đang đi tìm thì nhất rồi. Chất lượng hàng đầu, không mùi, không ảnh hưởng sức khỏe.
1: Này, tôi nghe nói bên sơn Đại Bàng còn có dòng sản phẩm khác như sơn epoxy, sơn ankit, sơn PU, sơn acrylic trên sắt mạ kẽm, Z-Pen cũng tốt lắm.
2: Chuyện sơn Đại Bàng lịch sử 50 năm gắn liền với nhiều công trình lớn của đất nước, là hàng Việt Nam chất lượng cao trong nhiều năm liền, thương hiệu được các nhà thầu lớn Việt Nam và nước ngoài tin dùng đấy.
1: Ôi thế thì chuyện thôi.
3: Sơn Đại Bàng khẳng định chất lượng vàng.
4: Cập nhật thêm những diễn biến giao thông mới trong giờ cao điểm. Đúng là khi đồng hồ vượt qua cột mốc 5 rưỡi chiều thì giao thông vẫn tiếp tục có phần đông đúc, tấp nập và chậm chạp hơn. Mới đây chúng tôi ghi nhận thông tin về sự chậm chạp khi các thính giả di chuyển từ phía ngã Tư Sở và Nguyễn Trãi. Thông tin mới nhưng mà trạng thái giao thông thì vẫn chưa mới đâu. Có thính giả chia sẻ là cũng phải mất 2-3 nhịp đèn mà chưa thể qua được khu vực ngã Tư Sở để nhập vào tuyến đường Nguyễn Trãi. Rồi đi vào đường Nguyễn Trãi thì chúng ta cũng đối mặt với trạng thái chậm chạp. Đoạn qua các công trình thi công phía ngã Tư Nguyễn Trãi, Khuất Duy Tiến, Nguyễn Xiển thì chúng ta lại đang phải chờ đợi đèn tương đối lâu. Vành đai 3 trên cao cũng vẫn là sự chậm chạp xuất hiện, nhất là đoạn qua Bixi, si, đoạn qua Linh Đàm, đoạn qua nút giao Nguyễn Trãi, hướng chậm hơn là hướng đi Pháp Vân. Từ nút giao Mai Dịch, vành đai 3 các thính giả cho biết là cũng đang chậm. Chưa hết đâu, trục dọc cầu Giấy, Xuân Thủy ra đến Hồ Tùng Mậu, giao thông vẫn đang chậm. Tương tự từ phía Huỳnh Thúc Kháng để đi ra Nguyễn Chí Thanh rồi Trần Duy Hưng, giao thông cũng đang có trạng thái chậm chạp qua các điểm giao cắt. Chậm chạp đông đúc, xếp hàng dài, dừng chờ lâu vẫn đang là những cụm từ để mô tả cho tình hình giao thông trong giờ cao điểm buổi chiều ngày hôm nay với thời điểm này là hơn 5 rưỡi chiều. Quý vị còn gặp khó tại đâu không? Đừng ngần ngại, hãy chia sẻ thông tin mới với chúng tôi nhé.
5: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục?
6: Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
5: Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
6: An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hay thế hả bà?
5: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
6: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hỗ trợ ngay mới được.
5: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
7: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Độc kỳ hướng.

0: dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: Trong bối cảnh đô thị hóa nhanh, chất lượng không khí tại Hà Nội đặt ra yêu cầu ngày càng lớn đối với các giải pháp phát triển không gian sống xanh. Không gian để thở ngày càng trở nên quý giá. Ngay tại trung tâm Nam Thủ Đô, Viha Flora, chung cư sinh thái cao cấp, tọa lạc trong khu đô thị Hồng Hà Eco City, 16,7 hecta, đặc quyền sinh thái Oninoan, hơn 40 tiện ích nội khu đã hiện hữu, kiến tạo chuẩn sống xanh đa tầng với mật độ xây dựng hiếm có chỉ 21%, giới hạn 190 căn, 10 căn mỗi tầng, đảm bảo riêng tư tuyệt đối, 100% căn hộ sở hữu hai lô gia, đón chọn ánh sáng và khí tươi tự nhiên. Nhận ngay ưu đãi lên đến 5% khi thanh toán sớm, hỗ trợ lãi suất 0% ân hạn nợ gốc trong 18 tháng. Viha Flora, sống xanh đa tầng, nâng tầm thịnh vượng, đơn vị phân phối chính thức Senland, VFL Invest, Kiến Hưng, Xuân Lộc, Thọ Len.
2: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
3: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
2: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
3: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
2: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
3: Vậy có những loại nào thế anh?
2: À, xe xăng thì em đổ xăng E10, xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5, xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
3: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
2: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
4: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
5: Quý vị đang cùng quay trở lại để nghe tiếp giờ cao điểm trên VOV Giao thông. Mới đây chúng tôi vừa nhận được thông tin đưa về từ bác tài Facebook là Đức Tú. Bạn cho biết ngã ba Sa La Phạm Tu chúng ta vẫn có thể lưu thông được, cơ bản là chỉ chậm do chờ đèn thôi. Để đi ra Văn Điển thì vẫn hơi ùn đoạn qua khu đô thị Đại Thanh, cầu Bưu. Đó là những diễn biến giao thông từ phía ngã ba Sa La Phạm Tu, cầu Bưu, cầu Tó, nên các bác tài chúng ta vẫn cần lưu ý, nếu có phải chờ đợi lâu thì vui lòng bình tĩnh kiên nhẫn, không đến mức là quá tắc đâu. Rồi những sự cố va chạm thì các thính giả cũng không còn đề cập nữa. Cơ bản sự chậm chạp, khó đi lúc này chỉ là do dừng chờ đèn hay là áp lực giao thông gia tăng ở mức cao thôi. Xin nhắc lại, ngã ba Sa La Phạm Tu chúng ta vẫn đang di chuyển chậm do chờ đèn, nhưng mà tổng thể thì không đến nỗi nào. Tiếp đó là từ phía cầu Bưu thì vẫn hơi ùn đoạn qua khu đô thị Đại Thanh để đi ra Văn Điển. Thông tin mới vừa được thính giả báo về. Mong là những diễn biến giao thông khác cũng sẽ sớm có được những trạng thái khả quan. Còn nếu gặp khó tại đâu, chương trình hy vọng sẽ nhận được thêm thông tin trợ giúp về tình hình giao thông của tất cả quý vị.
6: Đường điểm vành đai 3.5 và tuyến metro Nam trạm Hồ Tây chỉ 15 đến 20 phút, nhưng bước qua cánh cổng, mọi thanh âm phố thị như tan vào khoảng lặng. Chào mừng trở về Vista Serena, ốc đảo Cẩm Bao riêng tư, phân khu đắt giá nhất Vista Nam An Cảnh, nơi kiến trúc địa trung hải giao hòa miền xanh thuần khiết, nâng niu từng hơi thở và vỗ về mọi giác quan, nơi đặc quyền sống an nhiên, song hành nhịp kinh doanh sầm uất của 10.000 cư dân hạng A. Vista Serena, dưỡng thân tâm từng nhịp sống, lưu gia sản vững chãi truyền đời.
7: Này, tính ra ông đi tìm nhà cũng lâu rồi mà vẫn chưa tìm được à?
8: Rồi, quỹ đất khan hiếm, tìm căn hộ nội đô mà vẫn có không gian khó thật đấy.
7: Gần đây tôi đang thấy mọi người quan tâm một dự án mới ra giữa trung tâm mà view hồ cực kỳ sinh thái nhá. Đố ông biết dự án nào?
8: Iconia Lakeside 54 tố hữu, đoạn giao với đường Lương Thế Vinh sắp mở rộng đúng không? Tôi cũng đang quan tâm đây.
7: Ông tin đấy, Iconia Lakeside cạnh công viên hồ Phùng Khoang, rộng 12 hecta, tầm view 3 hồ điều hòa lớn, tha hồ tận hưởng không gian trong lành. Chưa hết, dự án cạnh Vinhome Green Bay, trung tâm hội nghị quốc gia, khách sạn Marriott và các khu vực trường học, bệnh viện lớn vô cùng thuận tiện.
8: Ừ, không chỉ hiếm, thương hiệu chủ đầu tư dày dặn kinh nghiệm lại rất có tâm, đầu tư hẳn thiết kế cực kỳ hiện đại, nhìn mới lạ hoàn toàn, được thiết kế bởi BSA đến từ Úc tư vấn cơ đấy.
7: Tôi với ông qua xem Iconia Lakeside luôn đi.
4: Iconia Lakeside, chuẩn mực sống sang nguyên bản.
8: Một sản phẩm của Make Invest, đơn vị tư vấn bán hàng New X, hotline 0927 678 866.
5: Chúng ta cùng nghe tiếp giờ cao điểm. Chương trình vừa nhận được thông tin đưa về từ vành đai 2 trên cao. Các thính giả cho biết là chiều nay vành đai 2 tương đối ổn quý vị nhé. Vành đai 2 trên cao chiều nay tương đối ổn. Có chăng khi mà xuống ngã tư Sở thì chúng ta sẽ phải chờ đèn lâu theo hướng đi ra Nguyễn Trãi. Nhưng điều này là không thể tránh khỏi, bởi mọi hướng đường để đi ra Nguyễn Trãi giờ cao điểm nào cũng vậy, chúng ta sẽ đều phải đối mặt với tình trạng khó khăn do là có những công trình thi công dở dang. Nhưng với việc vành đai 2 trên cao tình hình giao thông ổn trong buổi chiều nay, chúng tôi đánh giá là một tín hiệu giao thông tích cực. Vành đai 3 trên cao thì vẫn còn chậm ở những lối dẫn lên xuống, và tổng thể vành đai 3 hướng đi Pháp Vân giao thông vẫn còn chậm chạp. Ở những cây cầu vượt sông thì cầu Vĩnh Tuy chậm khi chúng ta đi từ Minh Khai, đi từ Nguyễn Khoái lên cầu. Cầu Trương Dương cũng hơi chậm từ Đê Hồng Hà, từ Trần Nhật Duật. Còn cầu Thăng Long và cầu Nhật Tân thì tình hình giao thông chiều nay tương đối ổn. Chương trình sẽ còn quay trở lại sau ít phút.
0: Nóng quá, nóng muốn xỉu hả?

0: 1,4 kWh, chạy 8 tiếng liên tục ở 26 độ trong điều kiện tiêu chuẩn, được kiểm nghiệm bởi trung tâm Quatespa của Ủy ban tiêu chuẩn đo lường chất lượng quốc gia trên mẫu JC 09EU36. Quan trọng là chỉ từ 4.000 một đêm. Casper, sao bạn đi crap?
1: Giữa Ocean City, nơi những nhịp chuyển động phồn hoa không ngừng tiếp diễn, khu vịnh xanh hiện diện như một khoảng lặng đắt giá dành riêng cho cộng đồng tinh hoa, một vịnh nghỉ dưỡng riêng nơi con người được sống chậm lại giữa thiên nhiên, mặt nước và những khoảng xanh an yên, nhưng vẫn chỉ cách vài phút để chạm tới toàn bộ tiện ích, lễ hội và trải nghiệm đẳng cấp của đại đô thị đáng sống bậc nhất. Tại vịnh xanh, sự sang trọng không đến từ những điều phô bày, đó là cảm giác được thức dậy trong không gian trong lành, tận hưởng sự riêng tư tuyệt đối trong một compound biệt lập và tái tạo năng lượng mỗi ngày như đang nghỉ dưỡng tại resort hạng sang. Nơi đây dành cho những chủ nhân đã bước qua nhu cầu sở hữu một căn nhà đơn thuần để hướng tới một chuẩn sống cao hơn, nơi giá trị lớn nhất là sự cân bằng, sự tĩnh tại và những khoảnh khắc tận hưởng trọn vẹn cùng gia đình. Bởi với giới tinh hoa, đỉnh cao của thành công không phải là sở hữu nhiều hơn, mà là được sống theo cách mình mong muốn nhất. Vịnh xanh giữa phồn hoa, sở hữu một vịnh riêng.
2: Trở lại ngay với giờ cao điểm, khi mà chúng tôi vừa nhận được một lưu ý, chúng tôi tin chắc là cũng tương đối quan trọng đấy, để các bác tài chúng ta chú ý quan sát kỹ lưỡng, chính là khu vực đại lộ Thăng Long có tình trạng là nhiều xe máy đi vào làn cao tốc tiềm ẩn những nguy cơ mất an toàn. Đại lộ Thăng Long có nhiều xe máy đi vào làn cao tốc tiềm ẩn những nguy cơ mất an toàn. Mới đây thính giả Tùng cho biết là dọc theo khu vực đại lộ Thăng Long vẫn đang có những đoạn mưa đấy, khiến cho tầm quan sát của chúng ta cũng ít nhiều bị hạn chế hơn. Nên quý vị và các bạn chúng ta vui lòng cẩn trọng. Đại lộ Thăng Long vẫn đang có tình trạng nhiều xe máy đi vào tiềm ẩn những nguy cơ mất an toàn. Với lộ trình tiếp theo được các thính giả chia sẻ về khu vực Võ Chí Công thì giao thông đang đông chậm qua các điểm giao cắt và qua những công trình thi công. Đường Võ Chí Công đang đông chậm qua các điểm giao cắt. Trục dọc cầu Giấy Xuân Thủy Hồ Tùng Mậu chúng ta tiếp tục phải di chuyển với tốc độ chậm. Chương trình sẽ cố gắng cập nhật thêm tin mới hơn để chuyển ngay tới quý vị sau ít phút.
3: 9 thức ra mắt Festival Island, đảo lễ hội rực rỡ, đào thào không ngủ của Nha Trang. Tọa lạc tại trái tim thành phố đảo quốc tế Jamora City, Festival Island chính là một sân khấu lễ hội khổng lồ, thắp sáng bầu trời thành phố Nha Trang với những trải nghiệm bất tận, mãn nhãn với những show diễn đỉnh cao và màn pháo hoa rực rỡ tại hồ trung tâm, hòa minh vào nhịp sống cuồng nhiệt tại các dãy phố thương mại ẩm thực sầm uất. Hãy bùng nổ cảm xúc tại chợ đêm VFest náo nhiệt suốt đêm ngày. Không chỉ là điểm đến mới của Nha Trang, Festival Island còn kiến tạo tổ hợp căn hộ du lịch sang trọng, mang hơi thở kiến trúc châm bà, kết hợp cùng bể bơi khoáng nóng đẳng cấp. Nơi đây sẵn sàng đón trọn dòng khách du lịch khổng lồ đến lưu trú, mở ra cơ hội kinh doanh và sinh lời không giới hạn. Festival Island, một điểm đến triệu niềm vui, một cơ hội triệu lợi ích, đào thào không ngủ của Nha Trang. Hotline 091-111-8989.
4: Tiếp nối thành công của dự án Mastery Grand Coast tại tâm điểm Ocean Park 2, Mastery Homes chính thức ra mắt phân khu The Sun, dấu ấn cuối cùng của hành trình Mastery Collection tại Ocean City. Sở hữu 4 tòa căn hộ cao tầng vươn cao tại vị trí độc bản, ôm trọn biển hồ Wonderway Park. The Sun hiện diện như dải cát dài vững chãi nơi chân trời phía đông, dẫn lối những tâm hồn tự tại đến nhịp sống tự do. The Sun thừa hưởng hệ tiện ích cảnh quan liên hoàn compound rộng nhất Mastery Collection với hơn 180 tiện ích được quy hoạch thành 4 công viên nội khu. Tại đó, chủ nhân bản lĩnh thông dong tận hưởng những trải nghiệm đặc quyền ngay bên thềm nhà, từ những sải bơi tràn năng lượng tại bể bơi vô cực, bể bơi Olympic đến những giây phút an nhiên tại chòi vọng cảnh hay gắn kết bên bãi cỏ xanh mướt. Cùng khám phá miền tự tại dành riêng cho bạn tại phân khu The Sun Mastery Grand Coast. Hotline 028 39 159 159.
2: Thời điểm này là 6:15 chiều, quý vị đang nghe tiếp giờ cao điểm trên VOV Giao thông. Chương trình vừa nhận được thông tin đưa về từ quốc lộ 1 cũ đoạn qua ngã ba cây xăng Văn Giáp, các phương tiện đang phải di chuyển khó khăn. Đây chính là địa phận Thường Tín cũ. Quốc lộ 1 cũ qua ngã ba cây xăng Văn Giáp, các phương tiện đang phải di chuyển khó khăn qua khu vực này. Không biết là có sự cố nào không hay cơ bản là do xung đột giao thông. và khiến cho việc đi lại của chúng ta gặp khó. Nhưng dù có là lý do gì đi chăng nữa thì chúng ta cũng lưu ý cộng thêm thời gian dôi dư. Xin được nhắc lại, quốc lộ 1 cũ qua ngã ba cây sang Văn Giáp, các phương tiện di chuyển khó khăn. Và nếu quá khó thì chúng tôi cũng mong sẽ có sự điều tiết phân luồng của lực lượng chức năng tại đây. Quốc lộ 1 cũ qua ngã ba cây sang Văn Giáp. Vừa có lời khen ngợi cho cầu Thăng Long các phương tiện di chuyển ổn thì mới đây thôi, có thính giả vừa báo là cầu Thăng Long có xe tải gặp sự cố, giao thông gặp cản trở hướng đi sân bay. Cầu Thăng Long có xe tải gặp sự cố và trước mắt giao thông đang gặp cản trở theo hướng đi sân bay.
5: Gấp 3 bằng không, giá chỉ 0 đồng. Gấp 3 bằng không, giá chỉ 0 đồng. Gấp 3 bằng không, giá chỉ 0 đồng.
6: Nắng nóng phát hỏa, giải trí và làm việc tại nhà đã có FPT. Duy nhất trong hè này, FPT nâng cấp gấp 3 bằng thông miễn phí cho toàn bộ khách hàng trong 12 tháng. Gấp 3 bằng thông, giá trị 0 đồng, đăng ký ngay.
5: Gấp 3 bằng thông, giá trị 0 đồng.
7: Lịch sử phát triển của thủ đô luôn được quyết định bởi những cuộc chuyển giao vĩ đại. Thập kỷ trước là sự trỗi dậy của phía Tây và phía Đông. 2026 là bản đăng chỉ về phía Nam, nơi mạng lưới tiêu đi tỷ đô và siêu quần thể thể thao hàng nghìn hecta đang định hình lại toàn bộ cuộc chơi, kỷ nguyên vươn mình gọi tên Nam Hà Nội. Giữa tâm điểm của những dự án hạ tầng đầu tư khổng lồ, điểm lõi nào sẽ thâu tóm mọi đặc quyền? Riviera Sao Mắc, điểm luân chuyển của dòng tiền và nguồn nhân lực, khán đài danh dự, nắm giữ trọn vẹn nhịp đập chuyển mình kỷ nguyên Nam Hà Nội. Riviera Sao Mắc, định thế trung tâm kỷ nguyên Nam Hà Nội. 486 Ngọc Hồi, Hà Nội. Hotline 024-3201-6666.
8: Căn hộ du lịch tự vận hành linh hoạt tại tòa Harmony và Liberty, dự án tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng và giải trí Crystal Holidays Harbour Vân Đồn. Một tài sản đa giá trị, vừa như ngôi nhà thứ hai nghỉ dưỡng sang trọng, vừa là cỗ máy sinh lời tự thân cho các nhà đầu tư thông thái. Tọa lạc tại vị trí độc bản, kế cận cảng quốc tế Ao Tiên, tầm nhìn trực diện vịnh Bái Tử Long. Đây chính là tọa độ vàng bảo chứng cho dòng khách du lịch khổng lồ, đảm bảo công suất lấp đầy quanh năm. Chỉ từ 1,9 tỷ đồng nhận ưu đãi đặc quyền, chiết khấu tổng lên tới 17%, tặng gói nội thất trị giá tới 250 triệu đồng, hỗ trợ lãi suất 0% trong 36 tháng, giúp bạn thảnh thơi tài chính cho đến khi nhận bàn giao vào quý tư năm 2026. Đừng để tiền nhàn rỗi, hãy để dòng tiền sinh lời tại Vân Đồn ngay hôm nay. Liên hệ tổng đại lý DMH Group 0943 196161.
2: Chúng ta cùng quay trở lại với giờ cao điểm trên VOV Giao thông. Trong ít phút vừa qua, chúng tôi xin được nhắc lại với quý vị có trạng thái giao thông gặp khó xuất hiện ở quốc lộ 1 cũ qua ngã ba cây xăng Văn Giáp. Rồi cầu Thăng Long có xe tải gặp sự cố, giao thông đã bắt đầu chậm lại đáng kể theo hướng đi sân bay, theo hướng đi Đông Anh. Tiếp đó là sự chậm chạp ở vành đai 3 trên cao, quý vị ạ, nơi mà các bác tài cho biết hướng đi Pháp Vân vẫn còn chậm. Rồi đoạn qua Bích Si, đoạn qua Linh Đàm, áp lực giao thông vẫn đang duy trì ở mức cao. Đường Nguyễn Trãi hướng đi ngã tư Nguyễn Trãi Khuất Duy Tiến cũng tiếp tục lấy đi của chúng ta thêm thời gian dừng chờ bởi áp lực giao thông vẫn chưa giảm mà lại có những công trình thi công. Trong buổi chiều nay, cầu vượt An Dương thì không đến mức khó đâu, nhưng mà đi sâu vào Nghi Tàm, đoạn qua công trình thi công cầu Tứ Liên thì chúng ta buộc phải di chuyển với trạng thái chậm chạp ở phía Nghi Tàm. Và sau đây để chia sẻ những khó khăn, những áp lực giao thông mà quý vị đang phải đối mặt, giờ cao điểm mời quý vị cùng dành ít phút để thư giãn với những giai điệu âm nhạc. Giọng hát của nam ca sĩ Minh Quân sẽ gửi tới quý vị ca khúc Hà Nội và tôi.

Đã gần 6 giờ chiều, chúng ta cùng quay trở lại để cập nhật thêm những diễn biến giao thông mới. Chúng tôi đang nhận được tương đối nhiều thông tin về điều kiện thời tiết chuyển xấu ở các xã ngoại thành, như có thính giả di chuyển qua địa bàn Phúc Thọ, Thạch Thất thì cho biết là trời đang có mưa lớn, các bác tài vui lòng cẩn trọng. Trước đó có thính giả đi dọc theo khu vực đại lộ Thăng Long cũng cho biết là đang có mưa to, những cái cành cây rơi ra đường tiềm ẩn những nguy cơ mất an toàn tương đối lớn, các bác tài vui lòng cẩn trọng. Xin được nhắc lại các xã ngoại thành trời đang có mưa lớn, nhất là hắt về phía đại lộ Thăng Long mà xuôi về địa bàn Thạch Thất, Phúc Thọ. Nhiều thính giả cho biết là trời đang có mưa to, tầm nhìn hạn chế, các bác tài vui lòng cẩn trọng. Bạn Trần Tiến cũng cho biết thông tin tương tự. Mình báo tin đại lộ Thăng Long đang có mưa kèm gió to, những cái cành cây bay ra đường tương đối nguy hiểm, chúng ta vui lòng cẩn trọng. Đại lộ Thăng Long trời vẫn đang có mưa to, các bác tài chúng ta hết sức lưu ý. Và thậm chí là có những cành cây lớn bị gãy đổ ra đường, khiến cho các xe đang phải lách qua, khiến cho đường xá bị thu hẹp nữa chứ. Các bác tài hết sức cẩn trọng nhé. Đại lộ Thăng Long trời có mưa to, có những cành cây lớn bị gãy đổ ra đường, khiến cho lòng đường bị thu hẹp, các bác tài chúng ta vui lòng cẩn trọng trong bối cảnh đại lộ Thăng Long đang có mưa to, gió lớn. Còn sau đây, trong lúc chờ đợi những diễn biến giao thông mới, chúng tôi mời quý vị đến với một số tin tức thời sự tổng hợp.

0: Quý vị đang nghe bản tin tổng hợp do biên tập viên Phương Nguyên thực hiện. Thưa quý vị, chiều nay tại Hà Nội, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã có buổi làm việc với Ban Tổ chức Trung ương về kết quả thực hiện nhiệm vụ từ đầu nhiệm kỳ Đại hội 13 đến nay và phương hướng thời gian tới. Người đứng đầu Đảng, Nhà nước đánh giá cao những nỗ lực của ngành tổ chức xây dựng Đảng, đồng thời nhấn mạnh việc tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác cán bộ, chuẩn bị tốt nhân sự Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội 14 của Đảng. Tại cuộc họp ra soát tiến độ triển khai 9 dự án cầu vượt sông Hồng và sông Đuống vào sáng nay, lãnh đạo thành phố Hà Nội yêu cầu các sở ngành và địa phương phải tập trung hoàn thành dứt điểm công tác giải phóng mặt bằng trước ngày 30 tháng 6 nhằm đảm bảo tiến độ các công trình giao thông trọng điểm. Mục tiêu hướng tới là kịp thông xe kỹ thuật và đưa vào vận hành ổn định trước thềm hội nghị APEC 2027. Tổng công ty Hàng hải Việt Nam vừa đề xuất Bộ Xây dựng cùng các đơn vị liên quan lập phương án nạo vét nâng cấp tuyến luồng hàng hải Xoài Rạp lên độ sâu khoảng 12 mét. Việc nâng cấp này nhằm hiện thực hóa quy hoạch cảng biển giai đoạn 2021-2030, giải quyết hạn chế phụ thuộc vào thủy triều của luồng sâu 8,5 mét hiện tại, qua đó nâng cao năng lực tiếp nhận các tàu container và tàu tổng hợp tải trọng lớn cho khu vực phía Nam thành phố Hồ Chí Minh. World Cup 2026 ghi nhận nhiều cột mốc lịch sử khi là giải đấu đầu tiên có đến 48 đội bóng tham dự và được đồng tổ chức bởi 3 quốc gia Mỹ, Canada, Mexico. Đây cũng là vòng chung kết có quy mô lớn nhất từ trước đến nay với tổng cộng 104 trận đấu diễn ra tại 16 thành phố. Với thể thức mới, World Cup 2026 hứa hẹn mang đến những trải nghiệm kịch tính, hoành tráng và thu hút lượng người xem kỷ lục toàn cầu. Chuyển sang một thông tin đáng chú ý, thưa quý vị, chiều nay tại Đại hội 14 Công đoàn Việt Nam, các đại biểu cùng thảo luận tại 5 trung tâm về các chính sách chăm lo, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động, phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở, đổi mới toàn diện tài chính công đoàn. Với chủ đề Công đoàn đại diện chăm lo, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, người lao động, Trung tâm thảo luận số 1 Đại hội 14 Công đoàn Việt Nam nhận được nhiều ý kiến tham gia phản hồi tích cực từ các đại biểu tham dự. Trong bối cảnh đất nước đang đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và chuyển đổi số toàn diện, yêu cầu đối với đội ngũ công nhân lao động ngày càng cao. Không chỉ cần vững tay nghề, người lao động hôm nay còn phải có kỹ năng nghề nghiệp, tác phong công nghiệp, khả năng thích ứng công nghệ mới và tinh thần đổi mới sáng tạo. Điều đó đặt ra trách nhiệm rất lớn đối với tổ chức công đoàn trong việc đồng hành cùng doanh nghiệp và người lao động, đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực, xây dựng đội ngũ công nhân giỏi nghề, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới. Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu cho biết.
1: Đấu tranh để bảo vệ người lao động từ xa bằng cái con đường đấy là pháp luật là rất là quan trọng, nó rất là hiệu quả. Thứ hai là chúng ta tập trung cho công tác đối thoại thương lượng để làm nào mà công đoàn chúng ta có cái sức mạnh đối thoại thương lượng. Rồi vấn đề giải quyết mối quan hệ giữa việc đối thoại thương lượng hiệu quả với việc là ông chủ hiện nay vẫn trả lương cho chủ tịch công đoàn cơ sở. Rồi mục tiêu xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ. Thứ ba đó là cái công tác chăm lo phúc lợi.
0: Vừa rồi là những tin tức thời sự tổng hợp trên VOV Giao thông.
2: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Vâng, thưa quý vị, như chúng tôi đã đề cập về yếu tố thời tiết, thì mới đây theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy Văn, thì đang có những vùng mây đối lưu di chuyển về phía Hà Nội, đồng thời mây đối lưu cũng đang phát triển và gây mưa tại các khu vực, các xã ngoại thành như Phúc Sơn, Mỹ Đức, Trần Phú, Hương Sơn, cũng như là các phường Tây Mỗ, Dương Nội. Nên quý vị và các bạn chúng ta lưu thông mà di chuyển xuôi về phía địa bàn kể trên thì chúng ta lưu ý. Và bên cạnh đó, trong một vài giờ tới, các phường khác ở địa bàn trung tâm từ phía Thượng Cát, Tây Tịu, Từ Liêm, Phú Diễn, Đại Mỗ, Hà Đông và các khu vực lân cận cũng sẽ xuất hiện mưa rông. Và đặc biệt là dọc theo khu vực đại lộ Thăng Long, trong ít phút vừa qua, tình trạng mưa lớn khiến cho những cái cành cây lớn bị gãy đổ. Mới đây nhất, có thính giả Đỗ Phương cập nhật là đại lộ Thăng Long km 21 hướng về trung tâm, có cành cây lớn bị gãy đổ chiếm mất 2 làn đường rồi. Xin nhắc lại, đại lộ Thăng Long km số 21 hướng vào trung tâm, có những cái cành cây lớn bị gãy đổ chiếm mất 2 làn đường và giao thông gặp cản trở. Và xin lưu ý lại với quý vị, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy Văn, một vài giờ tới thì cơn mưa lớn sẽ xuất hiện nhiều hơn ở các phường trung tâm.

0: tọa lạc tại lõi trung tâm Hinode Royal Park phía tây Hà Nội, The Flamby, khu căn hộ nằm trên trục đường 3.5, kết nối nhanh chóng với đại lộ Tây Thăng Long và tuyến metro tương lai. Không gian sống được kiến tạo với thiết kế hiện đại, 100% căn hộ sở hữu lô ra, mở ra tầm nhìn hồ điều hòa và cảnh quan xanh mát. Thư hưởng trọn vẹn tiện ích hiện hữu với chuỗi thương mại, bể bơi, phòng sinh hoạt cộng đồng, phòng lánh nạn, cạnh hai công viên nội khu, bệnh viện và toàn bộ hệ tiện ích đồng bộ của khu đô thị Hinode Royal Park. The Flamby sẽ chính thức ra mắt trong thời gian tới. Chi tiết liên hệ hotline 0902 161 606 hoặc truy cập theflamby.com.vn. The Flamby, an cư vượng khí, sống trọn phúc lành.
1: Hey, lao động thì thiếu, chi phí nhân công tăng phi mã, mưa bão thất thường, công trình lại đổi chi phí và trễ tiến độ mất. Mai mốt vận hành lại đau đầu lo phòng cháy, lo tiền điện điều hòa, trầm cảm quá.
2: Hả? Sếp chưa nghe đến hệ giải pháp vật liệu xây dựng xanh thông minh của Viglacera hả? Tấm panel bê tông khí ALC của Viglacera giúp thi công siêu tốc, tối ưu nhân lực, kính tiết kiệm năng lượng, cản nhiệt, tiết kiệm 51% điện năng cho điều hòa không khí. Đá nung kết vân trong xương, gạch vân gỗ khổ lớn, thay thế vật liệu gỗ tự nhiên, không công vênh mối mọt, lại chống cháy chủ động. Gạch siêu chịu lực thi công hở mạch, giúp thoát nước nhanh, chống ngập úng. Thiết bị vệ sinh của Viglacera giờ cũng tiết kiệm nước, dễ vệ sinh do không góc cạnh, lại phủ men kháng khuẩn, an toàn cho sức khỏe người sử dụng đó sếp ơi.
1: Chà chà, hợp lý quá, chốt đơn Viglacera ngay và luôn cho tôi.
2: Hệ giải pháp vật liệu xây dựng xanh thông minh Viglacera, lời giải toàn diện, đồng hành cùng mọi công trình. Chi tiết xem tại viglacera.com.vn.
3: Nhiều thính giả cho biết là quanh địa bàn xã Sơn Tây, trời cũng đang có mưa lớn. Quý vị hết sức lưu ý, trời đang đổ mưa ở địa bàn nhiều xã ngoại thành, là tiềm ẩn những nguy cơ mất an toàn. Quý vị và các bạn, chúng ta hết sức cẩn trọng. Dọc theo đại lộ Thăng Long, các thính giả cho biết là vẫn đang có mưa ở nhiều khu vực, nhất là đại lộ Thăng Long hướng đi về Hà Nội. Còn có những đoạn mưa lớn khiến cho những cành cây lớn bị gãy đổ, chắn mất hai làn đường. Các bác tài vui lòng cẩn trọng. Dọc theo khu vực đại lộ Thăng Long, mưa lớn khiến cho những cái cành cây lớn bị gãy đổ, tiềm ẩn những nguy cơ mất an toàn. Và một lần nữa chúng tôi lưu ý, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn, thì trong khoảng 30 phút cũng như là cỡ 1 đến 2 giờ đồng hồ tới, cơn mưa sẽ tiếp tục lan rộng ra các phường trung tâm. Lúc này thì ở các xã ngoại thành, xuôi về phía các khu vực như Phúc Sơn, Mỹ Đức, Trần Phú, Hương Sơn, rồi các phường Tây Mỗ, Dương Nội đã bắt đầu xuất hiện mưa. Và sắp tới, các phường như Thượng Cát, Tây Tịu, Từ Liêm, Phú Diễn, Đại Mỗ, Hà Đông cũng sẽ xuất hiện mưa. Đó là theo dự báo từ phía Trung tâm Khí tượng Thủy văn. Các bác tài chúng ta hết sức lưu ý. Và từ hệ thống camera của VOV Giao thông, chúng tôi nhận thấy trời đang sầm xí hơn rất nhiều rồi. Những cơn rông gió bắt đầu xuất hiện nhiều hơn. Các bác tài vui lòng cẩn trọng. Về tình hình giao thông, ít phút vừa qua, cầu vượt An Dương, các thính giả cho biết giao thông đang có trạng thái chậm chạp hơn rất nhiều. Chương trình sẽ còn quay trở lại để cập nhật thêm tin mới hơn sau ít phút.
4: Sếp ơi, em tìm được thương hiệu ống nhựa top đầu cho dự án rồi ạ.
5: Thương hiệu nào? Dự án đợt này có cả cấp thoát nước, hạ ngầm điện và cáp viễn thông đấy.
4: Thuận Phát, hơn 20 năm uy tín, sản xuất ống UPVC, HDPE, PPR, gân sóng 2 lớp, xoắn điện, PVC 3 lớp, đạt chuẩn ISO 9001-2015.
5: Thế còn thoát nước sân gôn?
4: Dạ, có ống HDPE 1 lớp xẻ rãnh, lắp đặt nhanh, thay thế cho ống nhập khẩu ạ.
5: Tốt, chọn Thuận Phát.
4: Dạ vâng,
5: Thuận Phát, bảo vệ nguồn sống.
4: Hotline 0962 655 955.
6: Hải Phòng, vùng đất của những con người tiên phong, nơi thành công không chỉ được tạo dựng mà còn cần một dấu ấn để trường tồn theo thời gian. Khi những chuẩn mực cũ dần lùi lại phía sau, giới thành đạt Hải Phòng đang tìm kiếm một không gian sống mới, nơi không chỉ phản chiếu vị thế mà còn nâng tầm phong cách sống và cộng đồng của người sở hữu. Giới trung tâm mới đang hình thành tại Vũ Yên, Vinhomes Royal Island xuất hiện như một biểu tượng sống mới của giới tinh hoa đất cảng. Một đô thị đảo biệt lập hiếm có, được bao bọc bởi thiên nhiên sông nước và kết nối trọn vẹn với nhịp sống trung tâm. Tại đây, chuẩn sống được kiến tạo ở một đẳng cấp khác với sân golf 36 hố, bến du thuyền, học viện cưỡi ngựa Vinpearl, VinWonders cùng hệ tiện ích toàn diện đã đi vào vận hành. Những giá trị lớn nhất của Vinhomes Royal Island không chỉ nằm ở tiện ích mà ở cộng đồng tinh hoa đang dần hiện hữu, những con người thanh đạt, cùng gu sống và cùng vị thế. Vinhomes Royal Island, thủ phủ thượng lưu mới tại Hải Phòng, nơi định danh vị thế của những người dân đầu.
7: Cửa hàng thực phẩm nhà anh bao giờ khai trương?
8: Chưa cậu ơi, anh đang tìm tủ đông chữ thực phẩm tươi sống này.
7: Chọn tủ đông Hòa Phát đi anh, tủ nhỏ tủ to cỡ gì cũng có, đông sâu bền bỉ tiết kiệm điện năng.
9: Này còn trưng bày kem và hàng đông lạnh thì sao?
7: Chọn tủ đông kính cong Hòa Phát cho em, kính sáng bày sang, khách lựa đồ dễ dàng anh ạ.
9: Còn tủ nào cho quầy hoa quả tươi?
7: Có luôn tủ mát Hòa Phát trưng bày đẹp mắt, mắt chọn tươi ngon nhờ kính lâu y hai lớp kèm khí argon đấy.
9: Hey, được, anh đi sắm luôn cho đủ bộ.
10: Chữ đông chữ mát chuẩn Hòa Phát.
3: Yếu tố thời tiết đang ảnh hưởng đến việc đi lại của chúng ta tương đối nhiều khi mà những đợt mây dông đang vần vũ xuất hiện ở địa bàn các phường trung tâm. Mới đây nhất, ngay từ phía địa bàn phường Hà Đông, chúng tôi nhận thấy đang có rất nhiều người dừng lại ven đường để mặc áo mưa, quý vị ạ. Cơn mưa đã bắt đầu lan đến địa bàn phường Hà Đông rồi và đang ngày một lan rộng hơn ở phía địa bàn trung tâm. Quý vị lưu ý, giờ cao điểm chiều nay, bên cạnh những áp lực, những khó khăn về tình hình giao thông thì lại đang xuất hiện những diễn biến đáng chú ý từ yếu tố thời tiết. Nhất là những đoạn đường mà trời nổi dông rồi khi mà những hạt mưa đầu tiên rơi xuống thì có tình trạng là nhiều người điều khiển xe máy lại cứ vít ga, tăng tốc để mà cố trở về nhà cho thật nhanh, là lại càng khiến cho việc nguy cơ mất an toàn lại càng tiềm ẩn. Tiếp đó là những đoạn đường mà bắt đầu có mưa rồi thì lại có tình trạng là nhiều người điều khiển phương tiện xe thô sơ, xe gắn máy dừng đỗ đột ngột để mặc áo mưa nữa, cũng khiến cho giao thông gặp cản trở tương đối nhiều. Quý vị vui lòng cẩn trọng. Mới đây, thính giả Trần Đạt cho biết là qua số nhà 380 Hồ Tùng Mậu vừa xảy ra va chạm giữa hai xe bán tải. Theo như bạn báo thì số nhà 380 bên dãy nhà chẵn là hướng đi cầu Diễn gặp cản trở đây. Mặc dù bạn chưa nói hướng nào nhưng mà theo nhận định của chúng tôi, dãy nhà chẵn ở đường Hồ Tùng Mậu thì là hướng đi cầu Diễn. Xin nhắc lại, từ phía số nhà 380 Hồ Tùng Mậu có thính giả báo là vừa xảy ra va chạm giữa hai xe bán tải, giao thông gặp cản trở theo hướng đi cầu Diễn. Tiếp đó là lộ trình di chuyển ở ngã tư Nguyễn Chánh, Mạc Thái Tông đang có trạng thái xung đột giao thông rồi. Bạn Phạm Nhàn vừa báo tin này. Bạn Phạm Nhàn đi qua ngã tư Nguyễn Chánh, Mạc Thái Tông nhưng mà giao thông không hề nhàn một chút nào cả. Đang có những khó khăn xuất hiện ở ngã tư Nguyễn Chánh, Mạc Thái Tông. Thời tiết chuyển xấu y như rằng ai cũng vội và khiến cho xung đột giao thông càng dễ xuất hiện hơn. Chúng ta lưu ý bình tĩnh, kiên nhẫn. Mặc dù trời đang có mưa và cơn mưa đang ngày một lan rộng hơn, thời tiết chuyển xấu hơn, nhưng mà chúng tôi hy vọng sự điềm đạm, bình tĩnh là điều nên làm lúc này để có được trạng thái giao thông an toàn trên từng cây số.
11: Phía Bắc thủ đô, một biểu tượng sống mới. Pearl Riviera Hà Nội chính thức ra mắt trong tháng 6 này. Chỉ 10 phút kết nối tới trung tâm hành chính Tây Hồ Tây, 10 phút đổi nhịp sống, 10 phút đến mê say. Pearl Riviera Hà Nội với quy mô hơn 40 hectare, định hình chuẩn sống mới phía Bắc Hà Nội, tọa lạc trên trục đón đầu quy hoạch trục đô thị sông Hồng, nơi hạ tầng, giao thương và dòng chảy thịnh vượng đang chuyển mình. Pearl Riviera Hà Nội nằm giữa hai tuyến huyết mạch vành đai 3 và 3.5 và kết nối bởi hai tuyến đường nội khu 48m và 61m. Pearl Riviera Hà Nội kiến tạo một không gian sống đậm chất Hà Thành, tinh tế trong từng trải nghiệm, kiêu hãnh trong từng vị thế và đặc quyền dành riêng cho cộng đồng tinh hoa. Nằm giữa thiên nhiên rộng mở của hồ Vân Trì 180 ha, một trong những hồ tự nhiên lớn nhất phía Bắc thủ đô, Pearl Riviera Hà Nội được bao bọc bởi mặt nước trong xanh, tựa như lá phổi xanh hiếm có. Pearl Riviera Hà Nội, một sản phẩm của chủ đầu tư Primerland, SCO Land, đơn vị hợp tác đầu tư và phát triển dự án.
12: Giá nhà trung tâm đắt đỏ vượt tầm với, tài chính vừa tầm thì chật hẹp, thiếu không gian, khó tích lũy giá trị lâu dài. Từ 10 đến 12 tỷ, sở hữu ngay biệt phố phồn hoa SCO La Porta Phúc Thọ, khu đô thị kiểu mẫu tiên phong tại trung tâm Phúc Thọ, chỉ 128 căn hữu hạn, diện tích 114m², mặt tiền rộng 6m, quy hoạch đồng bộ hơn 20 tiện ích đẳng cấp cho gia đình đa thế hệ, an cư thịnh vượng, kinh doanh linh hoạt, đón đầu làn sóng đô thị đa cực, đa mục tiêu phía Tây, quy hoạch Metro 3, đại lộ Tây Thăng Long, cầu Vân Phúc khẩn trương về đích, kết nối nhanh chóng tới trung tâm Hà Nội, cơ hội tăng giá trong tầm tay, đặc biệt chính sách giãn thanh toán 18 tháng, miễn đóng tiền xây đến khi nhận nhà, còn hưởng thêm chiết khấu đến 15%. Sở hữu ngay tài sản lớn với dòng tiền nhỏ, pháp lý hoàn chỉnh, đã có sổ đỏ từng lô, một sản phẩm tâm huyết của SGO Group, phát triển kinh doanh bởi SGO Land.
3: Đúng là cơn mưa lan rộng khiến cho giao thông đang có quá nhiều xáo trộn, quý vị ạ. Những tưởng là giờ cao điểm buổi chiều nay sẽ trôi qua trong trạng thái êm đềm, nhưng kể từ khi xuất hiện những cơn mưa thì dồn dập những diễn biến giao thông khó khăn, ách tắc, xung đột giao thông lại càng xuất hiện nhiều hơn. Mới đây thính giả có Facebook là Duy Anh cho biết là quanh khu vực Nhổn cũng đang có mưa to rồi. Các bác tài chúng ta vui lòng cẩn trọng, đi chậm lại và chú ý quan sát kỹ lưỡng. Với khu vực cầu Thăng Long, xe tải gặp sự cố vẫn chưa được khắc phục và giao thông tiếp tục gặp cản trở hướng đi Đông Anh. Cầu Thăng Long, xe tải gặp sự cố vẫn chưa được khắc phục đâu và giao thông tiếp tục gặp cản trở theo hướng đi Đông Anh. Nhiều con đường tuyến phố khác ở khu vực trung tâm, giao thông cũng đang có nhiều sự xáo trộn hơn do ảnh hưởng của những cơn mưa. Như địa bàn phường Hà Đông chẳng hạn, chúng tôi nhận thấy từ phía Nguyễn Trãi, Trần Phú ra đến Quang Trung, giao thông đông đúc hơn, rồi việc đi lại của chúng ta cũng bị cản trở nhiều hơn. Nhiều người điều khiển phương tiện lại đang dừng đỗ để mặc áo mưa, tiềm ẩn những nguy cơ mất an toàn. Quý vị và các bạn chúng ta hết sức lưu ý nhé. Nếu gặp khó tại đâu, nếu đối mặt với những áp lực giao thông nào, hy vọng quý vị sẽ cùng dành ít phút quý báu để cùng giờ cao điểm cập nhật thêm trong buổi chiều ngày hôm nay.
13: Có những bất động sản được tạo ra để ở, có những bất động sản được tạo ra để đầu tư, nhưng rất hiếm nơi hội tụ cả hai giá trị đẳng cấp vượt trội như Lagunia Legacy, bộ sưu tập dinh biệt thự tinh hoa, kề hồ, cận biển, liên rừng tại khu Vịnh Ngọc, Vinhomes Green Paradise, Cần Giờ. Lagunia Legacy sở hữu những vị trí đẹp nhất bên biển hồ Paradise Lagoon 800 hectare, lớn tấp thế giới, nơi mặt nước không chỉ phản chiếu ánh sáng đô thị rực rỡ, mà còn phản chiếu vị thế của những chủ nhân dẫn đầu. Được ví như những căn penthouse mặt đất, mỗi dinh thự mở ra tầm nhìn triệu đô, thu trọn các biểu tượng như cầu Thịnh Vượng, landmark 108 tầng top 10 thế giới, nhà hát sóng xanh hay quảng trường biển rực rỡ pháo hoa mỗi dịp lễ hội. Với 6 mẫu kiến trúc sang trọng vượt thời gian, quy mô đất từ 200m² lên tới 685m², nơi đây tạo nên chuẩn sống biệt phủ hiếm có dành cho tầng lớp tinh hoa. Một bên là nhịp sống lễ hội sôi động của đại đô thị, một bên là sự riêng tư, chuẩn nghỉ dưỡng thượng lưu với đặc quyền Blue and Green Luxury Wellness miễn phí trọn đời. Giữa hai thế giới ấy, Lagunia Legacy là biểu tượng của giá trị sống, giá trị cảm xúc và giá trị tài sản truyền đời, di sản của kỳ quan biển hồ tại Vinhomes Green Paradise, Cần Giờ.
14: VF MVP 7 rộng hơn, êm hơn, chuẩn mới cho đại gia đình là một trong những mẫu xe điện mới nhất của VinFast. VF MVP 7 sở hữu không gian 3 hàng ghế rộng rãi, vận hành êm ái cùng nhiều công nghệ đáng giá, phù hợp cho gia đình đang tìm kiếm một mẫu xe điện hiện đại, tiện nghi và thoải mái. Với công suất mạnh mẽ 150kW, hệ thống treo đa liên kết phía sau giúp xe êm hơn. VF MVP 7 có thể di chuyển khoảng 450km mỗi lần sạc theo tiêu chuẩn toàn cầu và hỗ trợ sạc nhanh từ 10% đến 70% chỉ trong khoảng 30 phút, đáp ứng tốt nhu cầu đi lại hàng ngày lẫn những chuyến du lịch cùng gia đình. VF MVP 7 còn mang đến sự an tâm với chính sách bảo hành xe 7 năm 160.000 km, pin 8 năm hoặc 160.000 km, tùy điều kiện nào đến trước, cùng hơn 300 xưởng dịch

0: trên toàn quốc. Hiện VinFast đang áp dụng chương trình ưu đãi thu xăng đổi điện giảm 3% giá bán đến hết ngày 31 tháng 5 năm 2026 với tổng ưu đãi lên đến 114 triệu đồng. Gọi ngay 1900 232389 hoặc đến đại lý VinFast gần nhất để được tư vấn.
1: 18:18 chiều, chúng tôi lại tiếp tục nhận được những diễn biến giao thông không được khả quan, rồi trời mưa lại càng khiến cho tầm quan sát của chúng ta bị hạn chế. Đường Dương Nội hướng đi Văn Phú có xe 4 chỗ gặp sự cố, giao thông gặp cản trở. Bạn Đăng Tân vừa báo tin này, đường Dương Nội hướng đi Văn Phú có xe 4 chỗ gặp sự cố, trời thì mưa, khó quan sát, giao thông đang gặp cản trở, các bác tài vui lòng cẩn trọng. Tiếp đó, chương trình nhận được thông tin đưa về từ lộ trình di chuyển ở khu vực đại lộ Thăng Long. Trong buổi chiều nay có nhiều đoạn mưa lớn, rồi nhiều cành cây bị gãy đổ, thậm chí có những đoạn cành cây gãy đổ chiếm mất 2 làn đường hướng đi về trung tâm ở đại lộ Thăng Long. Các bác tài vui lòng cẩn trọng. Quanh địa bàn Hà Đông trời đang có mưa to, tầm quan sát hạn chế đi rất nhiều. Từ hệ thống camera của VOV Giao thông dọc theo tuyến đường Trần Phú, chúng tôi nhận thấy hầu hết các xe đều đã phải bật đèn chiếu sáng lên rồi, khi mà trời tối đi rất nhiều, mưa lớn gây cản trở tầm nhìn. Các bác tài chúng ta hết sức cẩn trọng, cơn mưa đang khiến cho giao thông trong buổi chiều nay trở nên xáo trộn hơn rất nhiều. Xin được chuyển sang một thông tin khác cũng liên quan đến lĩnh vực vận tải. Thưa quý vị, theo số liệu mới đây của Bộ Xây dựng, đường bộ hiện gánh khoảng 75% khối lượng vận chuyển hàng hóa, tiếp tục cho thấy sự mất cân đối đã tồn tại nhiều năm trong cơ cấu vận tải. Trong bối cảnh nền kinh tế đòi hỏi những chuỗi logistics thông minh, chi phí thấp và khả năng kết nối cao hơn, bất cập này lại càng cần được nhìn nhận dưới một góc độ mới, nhất là khi nhiều doanh nghiệp vẫn đang bị động, phụ thuộc vào một phương thức vận tải duy nhất và chịu những áp lực ngày càng lớn, ghi nhận của phóng viên Minh Hiếu.

0: những hộp yến xào, cà phê và nông sản của công ty Pines tại Đắk Lắk đang đều đặn theo các chuyến xe đến với khách hàng trên cả nước. Với chị Nguyễn Thị Hằng Ni, giám đốc doanh nghiệp, đường bộ vẫn là lựa chọn gần như duy nhất bởi chi phí thấp, chiếm khoảng 3-5% giá thành sản phẩm. Dù có thời điểm giá cước tăng tới khoảng 30% khi xăng dầu biến động mạnh, nhưng công ty vẫn giữ giá bán để không ảnh hưởng doanh số.
1: Hoạt động kinh doanh thì mình ráng có thể là giá thấp nhất. Mấy bữa là mình lời 5.000 thì bây giờ mình lời 3.000. Cái hộp tổ yến nó rất là nhẹ, mình gửi Viettel Post có 35.000 trên toàn quốc à. Còn nếu mà Viettel Post mà hàng nặng thì như cà phê chỉ có 7.000 một cân thôi. Tàu nó giá cao mà máy bay thì cao hơn nữa.
0: Những chuyến hàng vẫn ngày ngày lăn bánh vào Nam ra Bắc, nhưng phía sau là những phép tính mà doanh nghiệp phải cân nhắc kỹ lưỡng để giữ sức cạnh tranh trên thị trường. Bà Lý Anh Thư, giám đốc hợp tác xã Anh Thư ở Cà Mau và ông Lê Văn Nam ở hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Mỹ Long, Đồng Tháp chia sẻ.
2: Mình gửi qua bưu điện, gửi qua đơn vị quản trị. Tại vì hiện tại chi phí bên đây nó cũng còn tương đối là tốt. Nên này nó tiện, chứ nó lấy cái hàng tận nhà luôn nên nó dễ, rồi nó phát tại nhà luôn.
3: Có nhiều hàng nhiều thì mình phải đi cân đối, mình phải đi trước. Mình gửi đường sắt thì nó số lượng nhiều, còn hàng hết thì mình gửi xe, cả dịch vụ đi suốt rồi mình. Dĩ nhiên là mình thôi, mình phải lệ thuộc, rồi nhiều khi lại nó kẹt hàng, nó chậm hàng, mình phải lệ thuộc.
0: Dù có nhiều loại hình vận tải, nhưng phần lớn doanh nghiệp vẫn lựa chọn đường bộ nhờ tính linh hoạt và khả năng giao nhận hàng tận nơi. Tuy nhiên, khi chi phí nhiên liệu biến động, áp lực lên doanh nghiệp cũng tăng theo. So với vận chuyển hàng hóa bằng đường bộ, thì vận tải thủy bộ kết hợp có nhiều lợi thế về chi phí, nhất là đối với những đơn vị có lượng hàng lớn. Đại diện công ty MTL Logistics chia sẻ.
4: Đường bộ với đường thủy là nhiều nha, bởi vì thứ nhất là giá nó tốt hơn và độ an toàn mà đi trên biển thì cũng cao hơn. Còn 40 đi từ khu vực miền trong Đồng Nai, Bình Dương ấy mà ra ngoài Bắc Ninh đi đúng không? Thì ví dụ cước đường bộ nó rơi vào khoảng tầm 40 triệu, thì anh đi đường biển thì đâu đó nó giảm xuống khoảng 30 triệu thôi. Đường bộ đi khoảng 3 ngày, 4 ngày, còn đường biển nó sẽ đi khoảng 5 đến 6 ngày.
0: Cũng theo vị đại diện công ty MTL Logistics, để giảm chi phí vận tải biển, từ đó gỡ nút thắt cho vận tải đa phương thức. Ngoài việc cải thiện hạ tầng, năng lực xếp dỡ và giảm chi phí nâng hạ vỏ container, thì nhà nước cần đẩy mạnh kết nối dữ liệu để tránh tình trạng chạy rỗng. Hiện dữ liệu mới chỉ được một số nhà xe tự kết nối với nhau theo từng tuyến, chưa có kết nối đồng bộ giữa các doanh nghiệp xuất nhập khẩu hay chủ hàng. Đồng tình quan điểm này, bà Đặng Minh Phương, Chủ tịch Hiệp hội Logistics và Cảng biển thành phố Hồ Chí Minh bày tỏ.
5: Đẩy mạnh và tăng cái tốc độ hoàn thiện, thực hiện các dự án mà mình đã có cái quy hoạch rồi. Và cần quy hoạch cụ thể hơn, đặc biệt là cơ sở hạ tầng, tăng cái tính kết nối. Cái thứ hai là chuyển đổi số thì chúng ta cũng cần phải tăng nhanh tốc độ để mà đưa vào thực hiện. Và đặc biệt là việc mà xây dựng trung tâm dữ liệu quốc gia liên quan tới ngành logistics và cảng biển. Bởi vì 80-90% các doanh nghiệp đã dịch chuyển việc vận tải cũng như giao hàng và các chuỗi cung ứng từ tất cả các phương tiện vận tải qua cái vận tải thủy.
0: Chuyển đổi số được kỳ vọng sẽ trở thành cầu nối giữa các loại hình vận tải, giúp doanh nghiệp dễ dàng lựa chọn phương án tối ưu, giảm thời gian chờ đợi, giảm chi phí và nâng cao hiệu quả khai thác hạ tầng. Đặc biệt trong kỷ nguyên AI, trí tuệ nhân tạo có thể hiện diện rõ nét trong hoạt động logistics, từ tối ưu vận tải, quản lý kho bãi đến phân tích dữ liệu chuỗi cung ứng theo thời gian thực. Ông Trần Đức Nghĩa, Chủ tịch Hiệp hội Logistics Hà Nội cho rằng để giảm chi phí logistics cần tăng cường sự kết nối.
6: Đó là phải thúc đẩy cái sự kết nối giữa các phương thức vận tải để làm cho cái chi phí mà tổ chức vận tải đã phân tích nó trở nên giảm xuống. Lúc ấy thì nó mới có cái đủ cái hấp dẫn đối với lại doanh nghiệp người ta tổ chức vận tải đa phương thức. Tôi nói ví dụ như là chúng ta cần phải tổ chức những cái điểm kết nối giữa đường thủy và vận tải đường bộ. Trên địa bàn Hà Nội chúng ta chưa có một cái điểm nào như vậy cả. Đường sắt thì rõ ràng một lần nữa chúng ta lại thấy rằng ấy là nó lại thuộc rất nhiều vào hạ tầng. Thì cứ đường sắt tăng lên bao nhiêu thì đường bộ sẽ giảm xuống bấy nhiêu. Kéo theo cái sự giảm tai nạn giao thông, giảm ùn tắc giao thông, giảm phát thải.
0: Bài toán đặt ra không chỉ là đầu tư thêm hạ tầng, bởi đây là câu chuyện cần nguồn lực rất lớn, mà trước mắt cần có một cơ chế đồng bộ hơn để kết nối hiệu quả các phương thức vận tải hiện có, từ đó hình thành các chuỗi vận tải đa phương thức, giúp doanh nghiệp có thêm lựa chọn về chi phí và thời gian vận chuyển. Khi vận tải đa phương thức được kết nối thông suốt bằng hạ tầng, cơ chế và công nghệ, thì gánh nặng trên những tuyến đường bộ sẽ dần được san sẻ, qua đó góp phần giảm chi phí logistics và nâng cao sức cạnh tranh cho doanh nghiệp Việt Nam.
7: Mời quý vị cùng quay trở lại với giờ cao điểm. Cơn mưa đang gần như là phá hỏng đi tất cả sự nỗ lực của chúng ta trong việc duy trì trạng thái ổn định của tình hình giao thông. Đúng là giờ cao điểm cộng với cả mưa thì là một phép toán sẽ ra kết quả là rất nhiều con đường tuyến phố ách tắc. Mới đây chúng tôi nhận được thông tin ngay cả tuyến cao tốc Hà Nội Lạng Sơn qua cầu Như Nguyệt, các xe cũng đang phải di chuyển rất chậm. Cao tốc Hà Nội Lạng Sơn qua cầu Như Nguyệt, các phương tiện đang phải di chuyển với trạng thái rất chậm. Đã có những đoạn bị ngập nước rồi. Đại lộ Thăng Long có thính giả báo là đoạn cầu vượt An Khánh hướng đi Hòa Lạc đang bị ngập và khiến cho các bác tài di chuyển qua đây tương đối rón rén. Xin nhắc lại, đại lộ Thăng Long, đoạn cầu vượt An Khánh hướng đi Hòa Lạc có những đoạn bị ngập nước khiến cho các bác tài cũng đang phải giảm tốc độ. Dọc theo khu vực đại lộ Thăng Long trong buổi chiều nay sau cơn mưa lớn thì các thính giả chia sẻ cũng có nhiều cành cây to bị gãy đổ. Có những đoạn mà cành cây gãy đổ choáng mất hai làn đường. Các bác tài chúng ta vui lòng cẩn trọng. Địa bàn Hà Đông đang có mưa to, tầm nhìn bị hạn chế đi rất nhiều. Có những thính giả chia sẻ với chúng tôi là mở gạt mưa hết tốc lực rồi nhưng vẫn tương đối khó quan sát. Chúng ta vui lòng đi chậm lại quý vị nhé. Từ phía địa bàn Hà Đông trời vẫn đang có mưa lớn. Hát về phía cầu Giấy có thính giả chia sẻ là khu vực Duy Tân trời cũng đang bắt đầu có mưa. Từ phía Duy Tân, bạn Nguyễn Ngọc cho biết trời cũng đang bắt đầu có mưa. Xe gặp sự cố chân cầu Thăng Long chưa được khắc phục và giao thông đang gặp cản trở, thậm chí là cản trở theo cả hai chiều rồi. Xe gặp sự cố ở chân cầu Thăng Long vẫn chưa được khắc phục. Hướng mà cái xe này gặp sự cố đó là hướng đi Đông Anh, nhưng mà các thính giả báo là theo cả hai chiều đều đang bị chậm do là trên cầu Thăng Long có xe tải gặp sự cố. Nếu quý vị còn gặp khó bất cứ tuyến đường con phố nào, hy vọng quý vị có thể dành ít phút quý báu để cùng với chúng tôi cập nhật bằng cách gọi hotline 02437919191, tương tác qua Facebook VOV Giao thông.
8: Gấp ba băng thông, giá chỉ không đồng. Gấp ba băng thông, giá chỉ không đồng. Gấp ba băng thông, giá chỉ không đồng.
9: Nắng nóng phát hỏa, giải trí và làm việc tại nhà đã có FPT. Duy nhất trong hè này, FPT nâng cấp gấp 3 băng thông miễn phí cho toàn bộ khách hàng trong 12 tháng. Gấp 3 băng thông, giá trị không đồng, đăng ký ngay.
8: Gấp 3 băng thông, giá trị không
10: đồng. Chào chuyên gia, đất nội thành Hà Nội cao quá, giờ mà đầu tư muốn nhân đôi lợi nhuận thì chỉ có về tỉnh thôi nhỉ.
11: Không cần đi xa, phía Nam Hà Nội có dự án Namon Square của chủ đầu tư Ngọc Tín Holding. Dự án nằm trong quy hoạch đại đô thị thể thao hơn 10.000 hecta, sát quốc lộ 1A mở rộng 90m. Từ đây vào trung tâm Hà Nội chỉ 20 phút.
10: Vị trí đẹp đấy. Dự án này có gì đặc biệt không?
11: Namon Square xây trên đất đấu giá với 196 căn nhà phố hai mặt tiền, 5 tầng đa công năng, diện tích sàn hơn 450m2, tầng 1 cao 4m2, vỉa hè 5m, lòng đường rộng 15m. Sau này, nơi đây sẽ trở thành trung tâm mua sắm giải trí sầm uất.
10: Ngoài ra, dự án nằm trong quy hoạch khu C, đại đô thị thể thao, nên sẽ hưởng lợi khi hàng triệu lượt khách đổ về mỗi năm, kèm theo nhu cầu mua sắm, ăn uống, kinh doanh kiểu gì cũng trúng.
11: Dự án tiềm năng như vậy, đầu tư kiểu gì cũng nhân đôi. Anh đi với tôi tới Namon Square nhé.
10: Nhất trí.
12: Namon Square, nơi khởi sắc giao thương, đón sóng tăng giá khu Nam Hà Nội.
13: Nóng quá.
14: Từ khi anh lắp SK Sumikura điều hòa chất này, về nhà là sướng hẳn.
13: SK điều hòa chất là siêu nhanh, vừa bật đã mát. Trời ơi, coi nè, tháng này điện lên nữa.
14: Không lo, điều hòa SK nhà anh siêu tiết kiệm mà.
13: SK điều hòa chất có inverter, ai tâm chi phí. Ý, điều hòa SK giá đang tốt quá nè.
14: Em chốt ngay đi, anh xài bao nhiêu năm vẫn chạy êm đó. SK điều hòa chất, chất từng chi tiết, máy bền, lạnh êm. SK Sumikura điều hòa chất phiên bản 2026, tiết kiệm hơn, vẫn mát vượt trội. Chọn SK Sumikura, bốn mùa như ý.
7: Gần 6 rưỡi rồi quý vị ạ, và trời có mưa nên là đang tối đi rất mau. Nhưng mà chúng tôi nhận thấy cơn mưa thì cũng không phải là phân bổ quá là đồng đều đâu. Có những nơi mưa đã tạnh, có những nơi thì chưa mưa, mà có những nơi thì trời đang mưa xối xả, khiến cho tầm nhìn của chúng ta gặp hạn chế. Như là địa bàn Hà Đông chẳng hạn, chúng tôi nhận thấy trời vẫn đang có mưa to. Rồi đại lộ Thăng Long thì các thính giả cho biết là mưa sớm nhất và cũng khiến cho cành cây bị gãy đổ tương đối nhiều. Có những đoạn là cành cây gãy đổ mà chiếm mất hai làn đường, tiềm ẩn những nguy cơ mất an toàn trong bối cảnh trời đang tối đi rất mau. Các bác tài chúng ta vui lòng cẩn trọng khi mà thời tiết vẫn đang chuyển xấu ở nhiều khu vực. Có những nơi chúng tôi nhận thấy là sấm sét rồi mưa gây cản trở tầm nhìn. Có những đoạn mà bắt đầu mưa một cái là các xe máy thì cố gắng tăng ga để về nhà thật nhanh để chạy trốn cơn mưa. Rồi có những nơi thì những người điều khiển phương tiện xe máy dừng đỗ bất chợt để mặc áo mưa, tiềm ẩn những nguy cơ mất an toàn. Các bác tài chúng ta hết sức cẩn trọng trong bối cảnh thời tiết vẫn đang chuyển xấu ở nhiều khu vực. Với vành đai 2 trên cao từ chiều đến giờ giao thông ổn nhưng mà thời tiết chuyển xấu một cái là ùn đi ngã tư Sở ngay quý vị ạ. Vành đai 2 trên cao có thính giả báo lại đang có những cái trạng thái ùn theo hướng đi ngã tư Sở. Đường gom đại lộ Thăng Long, các thính giả cho biết là bắt đầu xuất hiện những đoạn bị ngập rồi quý vị ơi. Đường gom đại lộ Thăng Long đã bắt đầu xuất hiện những đoạn bị ngập. Các bác tài chúng ta hết sức cân nhắc đi xe gầm thấp, xe sedan thì không nên lựa chọn đường gom đại lộ Thăng Long, đang bắt đầu xuất hiện những đoạn bị ngập rồi. Đường gom đại lộ Thăng Long đang bắt đầu xuất hiện những đoạn bị ngập. Các bác tài chúng ta cân nhắc tránh ngay. Với cái xe tải gặp sự cố trên cầu Thăng Long thì đang được cẩu kéo đi. Xe tải gặp sự cố ở cầu Thăng Long đang được cẩu kéo đi. Các bác tài nếu vẫn phải đi chậm ở cầu Thăng Long thì chúng ta vui lòng bình tĩnh kiên nhẫn. Ở nhiều khu vực trời đang có mưa mà lại đèn đường chưa được bật. Mới đây có thính giả phản ánh như vậy. Ở những khu vực trời đang có mưa to mà đèn đường lại chưa được bật, rất khó quan sát. Các bác tài vui lòng cẩn trọng. Cầu vượt Mai Dịch vừa có va chạm, giao thông gặp cản trở hướng đi Phạm Văn Đồng. Bạn Nguyễn Dương vừa báo như vậy. Cầu vượt Mai Dịch vừa xảy ra va chạm và giao thông gặp cản trở theo hướng đi Phạm Văn Đồng. Quanh khu vực Kim Mã, Đào Tấn, Nguyễn Khánh Toàn là những nơi mà trời có mưa nhưng mà đèn đường lại chưa được bật. Quanh khu vực Kim Mã, Đào Tấn, Nguyễn Khánh Toàn trời mưa mà đèn đường thì lại chưa được bật, tầm nhìn hạn chế đi rất nhiều. Các bác tài vui lòng cẩn trọng nhé. Cảm ơn các thính giả, chúng tôi sẽ cố gắng cập nhật thêm những diễn biến giao thông mới để chuyển ngay tới quý vị.
15: Masteri Homes chính thức giới thiệu dự án Hà Nội Seasons Garden với phân khu đầu tiên The Bloom thuộc Lumiere Series. Hà Nội Seasons Garden là sự chuyển giao tự hào giữa quá khứ và tương lai. Một khu vườn thời gian duy mỹ, nơi bản sắc giao cảm đô thị được vun trồng trong từng khoảnh khắc. Ít hơn những quãng đường, nhiều hơn những trò chuyện. Ít hơn sự vội vã, nhiều hơn sự hiện diện. Tọa lạc giữa lòng thủ đô, Hà Nội Seasons Garden kề cận tuyến metro huyết mạch, kết nối nhanh chóng Hoàn Kiếm, nép mình với nhịp sống náo nhiệt. Cư dân được thưởng lãm giá trị sống liên hoàn với 5 khu vườn chủ đề, bể bơi 4 mùa 4.000 m2 chuẩn quốc tế, clubhouse đẳng cấp kiến tạo nên một chuẩn mực sống mới. Phần khu The Bloom giao cảm miền nở hoa, mở ra một hành trình sống giá trị, nơi quá khứ được trân trọng và tương lai bắt đầu. Hà Nội Seasons Garden, sống giao cảm, khác giá trị. Địa chỉ Nguyễn Trãi, Hà Nội.

0: đâu nhá. Toàn bộ khối tháp đón gió trực tiếp từ sông Hồng, thiết kế phun kính Louis 3 lớp chạm sàn, tầm view panorama cực đã. Căn hộ studio 1 đến 3 phòng ngủ, diện tích rộng thoáng, đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng, kể cả các gia đình đa thế hệ.
1: Thế tiện ích thì sao em?
0: Từ gym, yoga đến hơn 100 tiện ích wellness của Alluvia City, vận hành theo tiêu chuẩn quốc tế.
2: Vừa riêng tư vừa an tâm lâu dài, đúng là cơ hội không thể bỏ lỡ.
3: Alumi Alluvia City, tổ hợp compound resort trên mạch khoáng tự nhiên bên sông Hồng.
0: Hotline 1800 6298.
4: Thời điểm này là 6 rưỡi chiều, quý vị đang nghe tiếp giờ cao điểm trên VOV Giao thông. Thực sự là cơn mưa lớn trong buổi chiều ngày hôm nay đang khiến cho tình hình giao thông trở nên quá khó khăn đối với tất cả chúng ta. Đó là còn chưa kể những công trình chống ngập khẩn cấp tại thủ đô Hà Nội vẫn còn đang rốt ráo xây dựng. Nhưng với việc phải đón nhận cơn mưa lớn trong buổi chiều nay, thực sự là một phép thử quá khó cho những công trình này. Mới đây nhất chúng tôi vẫn phải lưu ý với quý vị, nhiều khu vực trời đã có mưa lớn thì chớ mà đèn đường lại chưa được bật, như là quanh Kim Mã, Đào Tấn. Rồi từ phía Phạm Hùng, có thính giả báo là quanh khu vực Phạm Hùng, Đại lộ Thăng Long vẫn đang có mưa lớn nhưng mà đèn đường thì chưa được bật nên tầm quan sát của chúng ta lại ngày càng hạn chế hơn. Cầu vượt Mai Dịch hướng đi Phạm Văn Đồng có mưa, có va chạm mà giao thông gặp cản trở. Ở cầu vượt Mai Dịch hướng đi Phạm Văn Đồng có va chạm. Đường gom Đại lộ Thăng Long đang xuất hiện rất nhiều điểm bị ngập quý vị nhé. Đường gom Đại lộ Thăng Long đang xuất hiện rất nhiều điểm bị ngập quý vị và các bạn, chúng ta hết sức cân nhắc, đặc biệt là các xe sedan, xe gầm thấp thì lại càng phải tránh đi là tốt hơn. Khi mà đường gom Đại lộ Thăng Long, các thính giả cho biết đang xuất hiện rất nhiều điểm bị ngập. Vành đai 2 trên cao, khi mà chúng tôi đón nhận những diễn biến thời tiết chuyển xấu thì ngay lập tức tuyến đường này có trạng thái giao thông khó khăn hướng đi ngã tư Sở. Vành đai 2 trên cao hướng đi ngã tư Sở, các thính giả cho biết giao thông đang khó khăn hơn rất nhiều trong ít phút vừa qua. Còn sau đây, trong lúc chờ đợi những diễn biến giao thông mới, chương trình mời quý vị dành ít phút để đến với thời lượng cho Chuyển động thị trường.
5: Chuyển động thị trường.
6: Chuyển động thị trường.
5: Chuyển động thị trường.
7: Quý thính giả đang nghe Chuyển động thị trường trên VOV Giao thông. Thưa quý vị, Chính phủ ban hành Nghị định số 181 quy định về quản lý người giữ chức danh, chức vụ và người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp. Điểm đáng chú ý của Nghị định là cá nhân được bổ nhiệm làm lãnh đạo doanh nghiệp nhà nước sẽ được làm không quá 2 nhiệm kỳ tại một doanh nghiệp.
8: Đáng chú ý, Việt Nam đang vươn lên thành trung tâm xuất khẩu thương mại điện tử khu vực là nhận định của ông Larry Hu, Giám đốc điều hành Amazon Global Selling Đông Nam Á. Lãnh đạo Amazon dẫn chứng số lượng sản phẩm Việt Nam bán ra toàn cầu trên Amazon đã tăng 300% chỉ trong 5 năm qua.
7: Chuyển sang thông tin từ hoạt động của các ngân hàng. Theo VN Direct, tỷ lệ hình thành nợ xấu đang có dấu hiệu gia tăng trở lại từ đầu năm, cho thấy rủi ro về chất lượng tài sản vẫn còn hiện hữu, đặc biệt ở nhóm ngân hàng vừa và nhỏ. Nhìn chung, các chuyên gia nhận định các ngân hàng tư nhân quy mô lớn sẽ tiếp tục dẫn dắt tăng trưởng lợi nhuận toàn ngành năm nay.
8: Và tình trạng nắng nóng kéo dài những ngày cuối tháng 5 đã khiến nhu cầu sử dụng điện tại Hà Nội tăng mạnh. EVN Hà Nội cảnh báo hóa đơn tiền điện tháng 6 của nhiều hộ gia đình có thể sẽ tăng cao.
7: Tiếp theo là thông tin từ thị trường chứng khoán sau khi khép lại phiên giao dịch chiều nay.
8: Thưa quý vị, VN Index giảm hơn 7 điểm xuống còn 1.819 điểm trong phiên. Áp lực điều chỉnh lớn từ nhóm cổ phiếu trụ vẫn khiến thị trường kết phiên trong sắc đỏ. Dù ghi nhận tới 42 mã tăng, nhóm cổ phiếu bất động sản vẫn giảm 2,5% khi dòng tiền tập trung mạnh ở chiều bán với hơn 3.000 tỷ đồng. Áp lực từ mã NVL cùng bộ 3, VIC, VHM, VRE tiếp tục kéo lùi toàn ngành. Thanh khoản thị trường hôm nay đạt giá trị hơn 20.500 tỷ đồng.
4: Thưa quý vị, thị trường bất động sản Hà Nội đang trải qua giai đoạn trầm lắng hiếm thấy khi lượng giao dịch sụt giảm mạnh ở nhiều phân khúc. Tuy nhiên, đằng sau sự chững lại đó không hẳn là tín hiệu suy thoái, mà là những tác động từ quá trình triển khai quy hoạch thủ đô với hàng loạt dự án hạ tầng, giao thông và tái cấu trúc không gian đô thị đang được đẩy mạnh. Chuyển động thị trường có bài ghi nhận. Những tháng gần đây, thị trường bất động sản Hà Nội xuất hiện trạng thái chững lại rõ nét. Theo báo cáo từ các đơn vị nghiên cứu, lượng giao dịch toàn thị trường trong quý vừa qua giảm gần 50% so với quý trước. Nhiều nhà đầu tư và người mua nhà tạm thời đứng ngoài quan sát khi Hà Nội liên tiếp công bố các đồ án quy hoạch, phát triển hạ tầng và định hướng mở rộng không gian đô thị. Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Quốc Anh, Phó Tổng Giám đốc Bất Động Sản.com.vn, đây là diễn biến phù hợp sau giai đoạn tăng giá rất mạnh của thị trường.
9: Theo dữ liệu Bất Động Sản.com.vn thì cái lượng

0: về giá bất động sản tại Hà Nội ấy, từ năm 2023 đến năm 2025 ấy, tăng trưởng trung bình là 88% trên tất cả các loại hình, riêng chung cư là tăng tầm gần 100%. Như vậy có thể nói rằng là về giá các mặt bằng bất động sản đã ở một cái mặt bằng giá mới, và khi mà mặt bằng giá mới nó thiết lập trên toàn bộ các cái địa bàn Hà Nội ấy, thì nó phát sinh cái vấn đề là cái việc tiếp cận nhà của người dân nó khó khăn hơn rất là nhiều. Thành ra trong đoạn vừa qua khi mà Hà Nội bắt đầu đưa ra quy hoạch mới về thứ nhất là xây dựng về các tuyến đường vành đai này, kết hợp xây dựng metro này, thì một yếu tố thể hiện rất là rõ rằng là bất động sản bây giờ nó có sự phân hóa.
1: Sự phân hóa ấy đang thể hiện rõ qua tâm lý của người mua. Nếu như trước đây nhiều giao dịch được quyết định khá nhanh, thì nay yếu tố quy hoạch trở thành mối quan tâm hàng đầu. Là người trực tiếp hoạt động môi giới tại khu vực nội đô, anh Nguyễn Ngọc Cường cho biết lượng giao dịch giảm đáng kể từ khi các thông tin quy hoạch được công bố.
2: Sau khi thành phố Hà Nội mà công bố cái quy hoạch ấy, thì cơ bản là các khách hàng người ta cũng cũng cũng e ngại trong vấn đề giao dịch anh ạ. Có một số người người ta cũng không có cái điều kiện tìm hiểu quy hoạch ấy, thì người ta sợ là mua phải dính quy hoạch, hoặc là người ta phải chờ quy hoạch xong thì người ta sẽ người ta mua đấy, và có những cái đường mặt phố hoặc đường nhỏ thì khả năng quy hoạch nó cao, bây giờ mua cũng không biết là sau này giải quyết thế nào. Bây giờ cái lượng giao dịch là giảm trên 60% đấy anh ạ.
1: Tâm lý chờ đợi cũng xuất hiện ở nhiều người dân có nhu cầu mua nhà để ở. Anh Nguyễn Anh Quang, trú tại phường Hoàng Mai cho biết gia đình đã tạm dừng kế hoạch mua đất dù đã chuẩn bị tài chính từ trước.
3: Đợt vừa rồi thì tôi cũng cũng để dành được một ít tiền, cũng dự kiến là cũng mua mảnh để làm đây, nhưng mà vấn đề là đợt thời điểm này ở Hà Nội thì cũng có nhiều dự án với cả bất động sản rồi đất cát các thứ nó cũng quy hoạch nhiều quá, thành ra là này mua thì cũng hơi hơi run tay, nên thành ra tôi vẫn chưa quyết định là sẽ xuống tiền để mua mảnh ở đâu cả, chắc là phải nghe ngóng một thời gian nữa xem quy hoạch rồi các thứ như nào.
1: Không chỉ người mua nhà, nhiều nhà đầu tư cũng chuyển sang trạng thái thận trọng hơn. Các quy định mới về phát triển đô thị, kiểm soát đầu cơ và yêu cầu pháp lý ngày càng chặt chẽ khiến thị trường bước vào quá trình thanh lọc tự nhiên. Trong khi đó, dòng tiền không biến mất mà đang dịch chuyển sang những khu vực được hưởng lợi trực tiếp từ quy hoạch và hạ tầng giao thông. Theo ghi nhận của thị trường, các khu vực phía Đông và phía Bắc Hà Nội như Long Biên, Gia Lâm hay các đô thị giáp ranh Hưng Yên đang thu hút sự quan tâm lớn nhờ lợi thế kết nối giao thông ngày càng hoàn thiện. Ông Nguyễn Quốc Anh cho biết thêm, trong bối cảnh mới, giá trị ở thực sẽ trở thành yếu tố quyết định đối với sự tăng trưởng của bất động sản.
0: Với cái quy hoạch sắp của Hà Nội đã công bố trong thời gian vừa qua ấy, thì cái dòng tiền có xu hướng hiện tại là tập trung nhiều hơn những loại hình ở thực. Và theo số liệu của chúng tôi thời gian vừa qua ấy, thì có loại hình được quan tâm nhiều nhất đó là chung cư và nhà riêng là hai loại hình được quan tâm nhiều nhất. Cụ thể là chung cư vẫn theo khảo sát là vẫn 55% cho rằng đây là loại hình sẽ tiếp tục tăng trưởng mạnh trong vòng 6 tháng tới. Và nó phản ánh một xu hướng mới của thị trường là dòng tiền đầu cơ thì khó khăn hơn, thì mặt bằng giá nó rất là cao rồi và bây giờ người dân sẽ tập trung nhiều hơn vào những loại hình có tính ở thực, khả năng khai thác dòng tiền. Và cũng tiết lộ thêm một cái số liệu của bất động sản.com.vn là chúng tôi đã khảo sát về hành vi người dùng ấy, thì trong giai đoạn hiện tại thì 40% người dùng được người mua bất động sản, người tìm kiếm bất động sản vẫn cho câu trả lời là họ tiếp tục mua và nhưng sẽ chọn lọc hơn, và với 40% này thì 63% vẫn tiếp tục lựa chọn loại hình có khả năng ở thực và khai thác dòng tiền, và loại hình họ sẽ xuống tiền ở đoạn này.
1: Sự trầm lắng hiện nay vì thế có thể được xem là khoảng lặng cần thiết trước một giai đoạn phát triển mới của thị trường địa ốc Hà Nội. Khi các đồ án quy hoạch dần được hiện thực hóa, hệ thống metro, đường vành đai và các khu vực đô thị mới đi vào vận hành, thị trường được kỳ vọng sẽ vận động theo hướng lành mạnh hơn, lấy giá trị sử dụng và nhu cầu an cư làm nền tảng thay vì những cơn sốt đầu cơ ngắn hạn như trước đây. Những nội dung vừa rồi đã khép lại Chuyển động thị trường chiều nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Quay trở lại ngay với những diễn biến giao thông. Vâng, thưa quý vị, cơn mưa vẫn đang ngày một lan rộng hơn ở nhiều địa bàn trung tâm. Và đoạn nào có mưa là việc đi lại của chúng ta lại càng khổ sở hơn, khó khăn hơn rồi. Đặc biệt là chúng tôi cũng phải lưu ý với quý vị là có nhiều đoạn đường, đèn đường lại chưa được bật trong một ngày thời tiết chuyển xấu. Có thính giả chia sẻ là quanh khu vực sân bay Nội Bài, mây đen vần vũ kéo tới như là yêu quái sắp đến vậy mà đèn đường chưa được bật, cực kỳ khó quan sát. Tuyến đường Hồ Tùng Mậu, hệ thống camera của VOV Giao thông cũng đang đưa về hình ảnh cho thấy trời đang mưa to, tầm nhìn của chúng ta bị hạn chế rất nhiều dọc theo tuyến đường Hồ Tùng Mậu. Các bác tài chúng ta vui lòng cẩn trọng. Tiếp đó, chương trình vừa nhận được thông tin đưa về từ thính giả Lê Anh, bạn cho biết là quanh khu vực Đại Cổ Việt, Lê Duẩn, Giải Phóng cũng đang có mưa rất to. Quanh khu vực Đại Cổ Việt, Lê Duẩn, Giải Phóng cũng đang có mưa rất to. Các bác tài chúng ta lưu thông hết sức cẩn trọng. Đường Tam Trinh cũng đang có mưa to, chúng ta vui lòng lưu ý. Đường Tam Trinh cũng đang có mưa to. Mới đây có thính giả cho biết là vành đai 2 trên cao lối xuống ngã Tư Vọng cũng vừa xảy ra va chạm rồi. Thính giả Ngô Trinh vừa báo thông tin này. Vành đai 2 trên cao lối xuống ngã Tư Vọng, Giải Phóng vừa có va chạm. Thính giả này chưa cho biết rõ là giao thông gặp cản trở hướng đi cầu Vĩnh Tuy hay là hướng đi ngã Tư Sở đây. Nhưng mà trước mắt thính giả này cho biết vành đai 2 trên cao gần lối xuống Giải Phóng Vọng vừa xảy ra va chạm. Bạn cho biết đây là va chạm giữa xe tải và xe con gây cản trở giao thông. Hy vọng là trong bối cảnh thời tiết chuyển xấu, các bác tài sẽ nêu cao tinh thần cẩn trọng hơn nữa. Nhất là với những đoạn đường mà đang có công trình thi công ý, trời mưa to thì lại càng khó quan sát hơn. Chúng ta hết sức lưu ý. Có thính giả đi ở con phố Tràng Thi cũng thấy là trời đã bắt đầu mưa to rồi. Ngay ở địa bàn phường Cửa Nam, quanh khu vực phố Tràng Thi, các thính giả cho biết là trời cũng đang có mưa to. Trở lại với vành đai 3, lối xuống Mai Dịch có va chạm, quý vị ạ. Bạn Ngô Trinh đính chính lại, không phải là vành đai 2 lối xuống Giải Phóng mà là vành đai 3 hướng đi Mai Dịch. Có một vụ va chạm giữa xe tải và xe con gây cản trở giao thông. Đầu tiên bạn báo là vành đai 3 đi Giải Phóng thì tôi cũng hơi thắc mắc là vành đai 3 thì khó có thể qua được Giải Phóng. Và bạn đính chính lại là vành đai 3 hướng đi Mai Dịch vừa xảy ra một vụ va chạm. Cảm ơn bạn với thông tin đính chính này. Quý vị và các bạn nếu đi ở vành đai 3 lối xuống Mai Dịch thì hết sức lưu ý vừa xảy ra một vụ va chạm. Chương trình sẽ quay trở lại để cập nhật thêm tin mới hơn sau ít phút.
4: Giữa nhịp phát triển sôi động phía đông Hà Nội, tại trung tâm Ocean Park 2, The Parkland mở ra không gian sống khác biệt, nơi nhịp sống hiện đại được cân bằng bởi những khoảng xanh. Sở hữu vị trí chiến lược, dự án kết nối nhanh tại các trục giao thông trọng yếu và các tuyến vành đai đang dần hoàn thiện, giúp rút ngắn thời gian di chuyển tại các khu vực kinh tế trọng điểm. Trong giai đoạn mới, The Parkland mở ra phân khu cửa ngõ của nhịp sống, nơi mọi trải nghiệm được kết nối liền mạch. Từ hệ tiện ích đại đô thị đến những không gian đặc quyền dành riêng cho cư dân như phòng góp trong nhà, tổ hợp bể bơi và wellness cùng công viên trung tâm 3,6 hectare, trái tim xanh của toàn khu. Tất cả tạo nên nhịp sống năng động, phù hợp với thế hệ cư dân mới. Được đồng hành bởi các đối tác quốc tế, The Parkland không chỉ là nơi an cư, mà còn là bảo chứng cho giá trị bền vững theo thời gian. The Parkland, sống nhịp phố, thở hồn xanh. Một sản phẩm của MIK Group, hotline 034-3455-668.
5: Có những nơi để đến, có những nơi để sống và có những nơi sinh ra để thành biểu tượng. Giữa Vịnh Hạ Long, di sản thiên nhiên thế giới, một siêu thành phố đang dần lộ diện. Chỉ 23 phút đến Hà Nội bằng đường sắt tốc độ cao, Vinhomes Global Gate Hạ Long, biểu tượng mới của Việt Nam trên bản đồ sống, nghỉ dưỡng và giải trí toàn cầu. Tại đây, hội tụ những công trình nổi bật, sân khấu ngoài trời view biển 60.000 chỗ, thủy cung quy mô đẳng cấp thế giới, nhà hàng kính dưới nước 1.000 chỗ, quần thể 12 sân gốp 950 hectare, hệ thống khách sạn 4 năm sao danh tiếng cùng hàng ngàn tiện ích quy mô độc đáo khác. Được định hướng theo tiêu chuẩn đô thị bền vững quốc tế ISO 37125, mang tới chuẩn sống ESG cộng cộng, khác biệt xanh về môi trường, sạch về không khí, với 2.500 hectare cây xanh, mặt nước, rừng ngập mặn, 200 km đường bờ biển, 680 hectare biển tự nhiên, 50 km đường dạo xe đạp. Vinhomes Global Gate Hạ Long, chuẩn sống ESG cộng cộng, xứng tầm kỳ quan bên vịnh di sản thế giới, mở ra một kỷ nguyên mới chính thức đưa Việt Nam bước vào cuộc chơi của những điểm đến giải trí toàn cầu. Liên hệ 1900232389.
1: 7 giờ kém 15 phút tối, trời mưa một cái là cảm giác như ai cũng vội vậy. Và cứ mỗi một cái sự vội vàng đó thì lại càng tiềm ẩn những cái nguy cơ mất an toàn về giao thông. Nên chúng tôi hy vọng là các bác tài chúng ta cứ thong thả thôi ạ, cứ bình tĩnh, điềm đạm một chút. Thôi thì muộn thì cũng đã muộn rồi, thời tiết đang chuyển xấu. Cái sự điềm đạm bình tĩnh nó phần nào cũng sẽ giúp cho việc đi lại của chúng ta an toàn hơn. Chương trình nhận được thông tin từ bạn Quốc Tuấn, bạn cho biết là khu ngoại giao đoàn cũng đang có mưa to và trên đường có nhiều vũng nước đọng. Chúng ta quan sát kỹ lưỡng. Tiếp đó là từ xã Đàn để đi ngã 7 ô chợ Dừa, các thính giả cho biết là xe thì xếp hàng dài, di chuyển rất chậm mà trời thì đang có mưa to. Từ xã Đàn để đi ngã 7 ô chợ Dừa, xe xếp hàng dài, di chuyển rất chậm mà trời thì lại đang có mưa to. Liên quan đến vụ va chạm ở vành đai 3, có thính giả cho biết đoạn qua Toyota Pháp Vân ở vành đai 3 có va chạm giữa xe tải và xe con, giao thông gặp cản trở theo hướng cầu Thanh Trì để đi Mai Dịch, ngay đoạn đường qua nút thắt. Trời lại còn đang mưa to tại đây nữa, nên việc đi lại cũng đang tương đối khó khăn rồi. Bạn Nguyễn Nhất vừa báo thông tin này. Vành đai 3, ngay đoạn Toyota Pháp Vân, đoạn này đường thì cũng bị thu hẹp, nên cộng hưởng với vụ va chạm giữa xe tải và xe con, giao thông đang gặp khó khăn nhiều hơn hướng cầu Thanh Trì đi Mai Dịch rồi. Vành đai 3, ngay đoạn Toyota Pháp Vân, có va chạm giữa xe tải và xe con, giao thông gặp cản trở hướng từ cầu Thanh Trì để đi Mai Dịch. Cảm ơn các bác tài, chúng tôi sẽ cố gắng cập nhật thêm những diễn biến giao thông mới hơn để chuyển ngay tới quý vị.
6: Văn Phú chính thức ra mắt tòa tháp đôi cao cấp bên sông tại trung tâm Nam Sài Gòn, Villa Star Premier Phú Thuận, tòa lạc trong trục đại lộ ven sông Đào Trí, cư dân dễ dàng kết nối tới Đại học RMIT, Phú Mỹ Hưng, trung tâm phường Sài Gòn chỉ trong 10 đến 15 phút di chuyển. Villa Star Premier Phú Thuận thiết lập chuẩn sống riêng từ hiểm có. Với mỗi tòa tháp chỉ có 301 căn hộ, mức độ 11 căn hộ một tầng, 5 thang máy cư dân tốc độ cao. Đặc biệt, 100% phòng khách và phòng ngủ sở hữu hệ kính toàn phần, cùng ban công kính rộng mở, đón trọn gió và ánh sáng tự nhiên, mở ra bộ tứ tầm nhìn đa lớp, sông nước khoáng đạt, công viên sinh thái, trung tâm thành phố phồn hoa và nhịp sống sôi động của đại lộ ven sông. Hơn 25 tiện ích cao cấp nội tòa phục vụ sống, làm việc, học tập, tái tạo năng lượng như bể bơi panorama, sân golf 3D, rạp phim, business lounge, gym, yoga view sông, vườn tiền trên mây. Liên hệ ngay để được tư vấn 086 279 3388.
7: Tổng công ty thăm dò khai thác dầu khí PVEP, đơn vị chủ lực của quốc gia trong lĩnh vực thăm dò khai thác dầu khí, vững vàng nội lực, chủ động nắm bắt cơ hội trong nước, mạnh mẽ vươn xa, mở rộng không gian hoạt động quốc tế và các cơ hội phát triển năng lượng mới. Với sứ mệnh là động lực tăng trưởng quan trọng của tập đoàn công nghiệp năng lượng quốc gia Việt Nam, PVEP kiên định hành trình tìm kiếm và khai mở nguồn năng lượng cho tương lai. PVEP tiên phong khơi nguồn năng lượng.
8: Chi ta, Sơn Chi ta là hãng nào mà như sơn tây vậy ta?
9: Là hãng sơn của ta. Sơn Chi ta có hình con báo, sơn cao cấp khô siêu nhanh trên sắt thép, một nhãn hiệu mới của Sơn Đại Bàng đó anh.
8: Ồ, công trình nhà máy bên anh cũng đang dùng hai dòng sản phẩm của Sơn Đại Bàng là sơn epoxy để sơn sàn và sơn Z-Pen để sơn cho thép mạ kẽm đấy.
9: Chuyện Sơn Chi ta hàng hiệu đó nha.
8: Ôi cái anh Sơn Chi ta có hình con báo này khô nhanh thế nhỉ? 10 phút đã xe bề mặt, 25 phút đã sơn được lớp kế tiếp, bám dính tốt, màu sắc lại đa dạng nữa. Đợt tới nhà máy bên anh sơn lại nhiều hạng mục, anh cho dùng hết Sơn Chi ta thôi. Sơn Chi ta có hình con báo là sản phẩm mới của Sơn Đại Bàng đây.
9: Thế mà cứ chê người ta không biết mua gì.
8: Thế rồi, vợ của ta Sơn Chi ta là của chúng ta.
10: Sơn Chi ta khô siêu nhanh, bền đẹp quá.
8: Một sản phẩm của Sơn Đại Bàng.
1: Thưa quý vị, trong một ngày nắng nóng kéo dài rồi lại có mưa lớn thì kéo theo đó là tương đối nhiều tình trạng thời tiết cực đoan như là lốc sét, gió giật. Quý vị có biết không, trong buổi chiều nay ý, khi mà bắt đầu nổi dông rồi có sét thì có một tia sét đánh xuống đã khiến cho rừng quốc gia Cúc Phương bị cháy quý vị ạ. Đây là thông tin mà chúng tôi ghi nhận từ cơ quan khí tượng thủy văn. Cụ thể vào khoảng 5 giờ 15 phút ngày hôm nay, sét đánh xuống đã gây cháy rừng ở vườn quốc gia Cúc Phương thuộc địa phận xã Yên Trị, tỉnh Phú Thọ. Ngay thời điểm đó thì Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm đã liên lạc với chính quyền địa phương cùng các đơn vị liên quan để tiến hành các công tác chữa cháy và dập lửa. Đúng là một ngày nắng nóng rồi chờ đổ mưa là kéo theo rất nhiều hiện tượng thời tiết cực đoan. Và cơn mưa lớn trong buổi chiều nay cũng khiến cho tình hình giao thông ở thủ đô trở nên xáo trộn. Có những cái đoạn cây xanh bị gãy đổ, rồi có những đoạn bị ngập nước. Như là đại lộ Thăng Long, dọc theo tuyến đại lộ Thăng Long, các thính giả cho biết là có nhiều đoạn cành cây bị gãy đổ, có những đoạn mà đường xá bị thu hẹp mất hai làn cơ. Và ngay lúc này có thính giả báo đại lộ Thăng Long, đoạn lối rẽ xuống khu công nghiệp mà, xin lỗi quý vị, đại lộ Thăng Long đoạn rẽ xuống khu đô thị Bắc An Khánh, giao thông cũng đang có trạng thái ùn dài hướng đi Hòa Lạc. Đại lộ Thăng Long đoạn qua An Khánh, giao thông cũng đang có trạng thái ùn dài theo hướng đi Hòa Lạc. Tiếp đó, chương trình nhận được thông tin về tình hình giao thông ở vành đai 3 gần công viên Hòa Bình cũng có va chạm giữa hai xe, giao thông gặp cản trở hướng đi cầu Thăng Long. Vành đai 3 gần công viên Hòa Bình cũng có va chạm giữa hai xe và giao thông gặp cản trở theo hướng đi cầu Thăng Long. Trước đó, vành đai 3 gần Toyota Pháp Vân cũng có va chạm và giao thông gặp cản trở theo hướng đi Mai Dịch. Đầu cầu Thăng Long đoạn qua lối rẽ vào Sibucha, mưa to và giao thông đang phải nhúc nhích từng

0: Chút một, đầu cầu Thăng Long ngay cổng Sibu Cha, mưa to và giao thông thì đang phải nhúc nhích từng chút một. Rất nhiều khu vực trời cũng đang có mưa lớn, khiến cho giao thông bị ảnh hưởng, như là từ phía xã Đàn hướng đi ngã bảy Ô Chợ Dừa, quanh khu vực Cát Linh, Giảng Võ cũng đang có trạng thái ùn dài và tại đây trời cũng đang có mưa to, quý vị ạ. Thực sự là cơn mưa đã phá bỏ đi tất cả những sự nỗ lực của chúng ta trong buổi chiều nay để giữ cho trạng thái giao thông được ổn định. Giờ thì mưa lớn, đường về nhà ngày càng xa hơn, rồi chúng ta cũng đang phải đối mặt với cái trạng thái rủi ro khi mà đoạn những công trình thi công cộng hưởng với mưa nữa lại càng khó đi hơn. Rất chia sẻ với quý vị và mong các bác tài sẽ nêu cao tinh thần cẩn trọng, chậm mà chắc, bởi trong ít phút vừa qua chúng tôi nhận được tương đối nhiều thông tin về va chạm. Đê Nguyễn Khoái gần nút giao Lương Yên cũng có va chạm giữa hai xe ô tô, giao thông gặp cản trở hướng lên cầu Vĩnh Tuy, trời đang có mưa to. Đê Nguyễn Khoái qua ngã tư Lương Yên, va chạm giữa hai xe ô tô và giao thông gặp cản trở hướng lên cầu Vĩnh Tuy.
1: Chính thức ra mắt Festival Island, đảo lễ hội rực rỡ, đào thào không ngủ của Nha Trang, tọa lạc tại trái tim thành phố đảo quốc tế Jamora City. Festival Island chính là một sân khấu lễ hội khổng lồ, thắp sáng bầu trời thành phố Nha Trang với những trải nghiệm bất tận, mãn nhãn với những show diễn đỉnh cao và màn pháo hoa rực rỡ tại hồ trung tâm, hòa minh vào nhịp sống cuồng nhiệt tại các dãy phố thương mại ẩm thực sầm uất. Hãy bùng nổ cảm xúc tại chợ đêm VinFest náo nhiệt suốt đêm ngày. Không chỉ là điểm đến mới của Nha Trang, Festival Island còn kiến tạo tổ hợp căn hộ du lịch sang trọng mang hơi thở kiến trúc Chăm Pa, kết hợp cùng bể bơi khoáng nóng đẳng cấp. Nơi đây sẵn sàng đón trọn dòng khách du lịch khổng lồ đến lưu trú, mở ra cơ hội kinh doanh và sinh lời không giới hạn. Festival Island, một điểm đến triệu niềm vui, một cơ hội triệu lợi ích, đào thào không ngủ của Nha Trang. Hotline 091-111-8989.
2: Ra mắt quỹ căn The Spotlight Collection tại tòa tháp biểu tượng Aria Bay, sở hữu tầm nhìn trực diện Vịnh Hạ Long. Với cao độ vượt trội và tầm nhìn rộng mở, mỗi căn hộ lưu trú khẳng định vị thế đặc quyền Front Row Life tại quận Marina Bayfront District. Tại đây, tầm nhìn thu chọn hoàng hôn di sản rực rỡ cùng nhịp sống quốc tế trên bãi biển dài 1.200 mét. Với tổ hợp giải trí do Sailing Club vận hành, mỗi khung cửa là khán đài đặc quyền, thưởng lãm show nhạc nước và cầu ánh sáng nghệ thuật. The Spotlight Collection định hình chất sống tinh tuyển, thời thượng và mang dấu ấn quốc tế. Với số lượng giới hạn, đã sẵn sàng ký kết hợp đồng mua bán, Aria Bay trở thành tâm điểm bứt phá bên vịnh di sản. Aria Bay, giai điệu trên tầng không, kiến tạo bởi Beamland tại quận Marina Bayfront District.
0: Trời vẫn đang có mưa to ở nhiều khu vực quý vị ạ. Và có một điều mà chúng tôi đang cảm thấy rất ái ngại thế này này. Mưa to rồi trời tối và Hà Nội của chúng ta thì đang giống như là một đại công trường vậy. Có rất nhiều đoạn đang thi công mà quý vị cũng biết. Ban ngày chúng ta đi còn thấy khó khăn vất vả, nói gì đến việc là buổi tối, xong rồi lại cộng hưởng với điều kiện thời tiết trời có mưa. Chúng tôi rất lo cho các phương tiện mà phải đi qua những đoạn đường đang có những công trình thi công. Chỉ cần một cái tấm thép bị xô lệch, ô tô hoàn toàn có thể bị sụt bánh, hay là các phương tiện xe máy mà đi trong điều kiện trời mưa, đường trơn, rồi đi qua những công trình thi công thì hoàn toàn có thể xảy ra trơn trượt rồi bị ngã, rất nguy hiểm. Nên chúng tôi hy vọng là đơn vị quản lý những công trình thi công sẽ cần phải có cái sự ứng trực từ giờ cho đến tối để đưa ra những cái cảnh báo rủi ro kịp thời cho các phương tiện, trong bối cảnh mà trên các con đường tuyến phố Hà Nội của chúng ta đang như một đại công trường vậy, rất nhiều những công trình thi công dở dang, rồi lúc này trời đã tối và đặc biệt là trời đang có mưa to, tiềm ẩn những nguy cơ mất an toàn rất lớn, có thể tạo thành những vũng nước đọng rồi gây ra trạng thái trơn trượt, ô tô còn đi nguy hiểm, chứ đừng nói gì đến các phương tiện xe máy, xe thô sơ. Một lần nữa chúng tôi hy vọng là ở những công trường thi công trên nhiều con đường tuyến phố khu vực Hà Nội sẽ có sự ứng trực của các đơn vị quản lý, các đơn vị thi công để kịp thời đưa ra những cái cảnh báo, những cái lưu ý cho người tham gia giao thông để tránh những tình huống xấu có thể xảy ra. Nhiều con đường tuyến phố trong ít phút vừa qua chúng tôi tiếp tục ghi nhận tình trạng khó khăn do trời mưa rồi do tình trạng ùn tắc, như là phía Giảng Võ Cát Linh, khu vực xã Đàn, rồi Đê Nguyễn Khoái. Ở trên Đê Nguyễn Khoái thì đoạn qua Lương Yên lại còn có va chạm giữa hai xe ô tô. Các bác tài chúng ta lưu ý, giao thông vẫn đang gặp khó hướng lên cầu Vĩnh Tuy. Đường Võ Chí Công gần lối rẽ để ra Hoàng Quốc Việt thì các thính giả cho biết công trình thi công khiến cho ô tô không thể đi vào được và chỉ có xe máy thôi. Cũng không có công nhân đứng ra để mà cảnh báo từ xa mà cũng không có biển báo gì cả, nhiều ô tô đi vào lại phải quay đầu. Xin nhắc lại, đường Võ Chí Công, lối rẽ ra Bưởi Hoàng Quốc Việt, có công trình thi công, ô tô thì không đi vào được mà lại chả ai báo từ xa gì cả. Xe máy chỉ có đi vào được thôi, ô tô vào lại phải quay đầu, rất mất thời gian. Các bác tài chúng ta lưu ý thông tin này. Từ Võ Chí Công rẽ vào Bưởi Hoàng Quốc Việt có công trình thi công, ô tô lúc này không thể đi vào được. Với khu vực đầu cầu Thăng Long, cái xe gặp sự cố thì vẫn chưa được khắc phục đâu, và giao thông tiếp tục gặp cản trở theo hướng đi sân bay. Xin nhắc lại, cầu Thăng Long, đoạn đầu cầu, cái xe gặp sự cố vẫn chưa được khắc phục và giao thông vẫn đang gặp cản trở theo hướng đi sân bay. Bạn Nguyễn Dương cho biết mình đang ở bên Ocean Park 1 và cứ nghe trong phố báo mưa, và bên này chưa thấy một hạt mưa nào cả. Xin nhắc lại, địa bàn Gia Lâm có thính giả đi ở phía Ocean Park 1 và cho biết là bên này chả thấy một chút mưa nào cả. Cũng mong mưa lắm mà bên Ocean Park 1 thì không hề thấy một chút mưa nào cả. Một thông tin tốt hơn được bạn Đinh Quỳnh vừa báo, D Nguyễn Khoái không còn va chạm nào nữa rồi. Nhưng mà từ nút giao Nguyễn Khoái dốc Minh Khai để đi xuống Minh Khai thì chúng ta đang phải lưu thông với tốc độ chậm. Xin nhắc lại, D Nguyễn Khoái tuy không còn va chạm nhưng mà từ D Nguyễn Khoái để rẽ xuống dốc Minh Khai và đi tiếp trên tuyến đường Minh Khai thì chúng ta đang phải lưu thông với tốc độ chậm. Bạn Phạm Đô ở gần đó cho biết là quanh khu vực Minh Khai Tham City trời cũng đã tạnh mưa. Quanh khu vực Minh Khai Tham City trời cũng đã tạnh mưa. Từ phía Tam Trinh, bạn Văn Hùng cho biết là cũng đã tạnh mưa rồi. Khu vực Tam Trinh, một thính giả cho biết là cũng đã tạnh mưa. Bạn Nguyễn Đạt cũng cho biết thông tin tương tự. Quanh khu vực Tam Trinh cầu Đền Lừ, trời cũng đã tạnh mưa rồi. Còn từ hệ thống camera của VOV Giao thông, chúng tôi nhận thấy từ phía cầu vượt An Dương, Thanh Niên, Yên Phụ vẫn đang có mưa to này. Khu vực Hồ Tùng Mậu, trời cũng vẫn đang có mưa mau. Các bác tài chúng ta vui lòng cẩn trọng nhé. Ít phút tới chúng tôi sẽ quay trở lại để cập nhật thêm tin mới hơn.
3: Lịch sử phát triển của thủ đô luôn được quyết định bởi những cuộc chuyển giao vĩ đại. Thập kỷ trước là sự trỗi dậy của phía Tây và phía Đông. 2026 là bản đăng chỉ về phía Nam, nơi mạng lưới tiêu đi tỷ đô và siêu quần thể thể thao hàng nghìn hecta đang định hình lại toàn bộ cuộc chơi. Kỷ nguyên vươn mình gọi tên Nam Hà Nội. Giữa tâm điểm của những dự án hạ tầng đầu tư khổng lồ, điểm lõi nào sẽ thâu tóm mọi đặc quyền? Rhinera Salmac, điểm luân chuyển của dòng tiền và nguồn nhân lực, khán đài danh dự, nắm giữ trọn vẹn nhịp đập chuyển mình kỷ nguyên Nam Hà Nội. Rhinera Salmac, định thế trung tâm kỷ nguyên Nam Hà Nội. 486 Ngọc Hồi, Hà Nội. Hotline 024-3201-6666.
4: Bạn tìm kiếm một tọa độ kinh doanh thịnh vượng hay một giải pháp tài chính đột phá? Hãy tìm hiểu sàn thương mại Smartbit, giữ tài sản, đỉnh sinh lời tại trung tâm thương mại Rose Tower Goldmark City, 136 Hồ Tùng Mậu, tâm điểm phía Tây Hà Nội, nơi các thương hiệu lớn đang tập trung sôi nổi, nơi đón chọn 3 dòng khách hội tụ tại chỗ, cộng đồng hàng vạn dân tại quần thể Goldmark City, hệ thống giáo dục liên cấp kế cận, cộng đồng nhân sự chất lượng cao tại 32 tầng văn phòng cùng tòa tháp. Với lợi thế tâm điểm giao thương, 4 mặt tiền lớn, không gian xanh khoáng đạt, tiện ích hiện đại, Rose Tower Goldmark City hưởng chọn đa lưu lượng khách hàng sẵn có và nhịp kinh doanh sôi động kéo dài. Mỗi mét vuông thương mại là giải pháp sinh lời thông minh và bền vững. Trung tâm thương mại Rose Tower Goldmark City, dòng tiền thông minh, kinh doanh thịnh vượng. Hotline 0986821088.
5: Gấp 3 băng thông, giá chỉ 0 đồng. Gấp 3 băng thông, giá chỉ 0 đồng. Gấp 3 băng thông, giá chỉ 0 đồng.
6: Nắng nóng phát hỏa, giải trí và làm việc tại nhà đã có FPT. Duy nhất trong hè này, FPT nâng cấp gấp 3 băng thông miễn phí cho toàn bộ khách hàng trong 12 tháng. Gấp 3 băng thông, giá trị 0 đồng. Đăng ký ngay.
5: Gấp 3 băng thông, giá trị 0 đồng.
0: Mời quý vị tiếp tục quay trở lại để cập nhật thêm những diễn biến giao thông mới. Một địa điểm nữa mà chúng tôi cũng ái ngại sau cơn mưa lớn trong buổi chiều nay, kéo theo đó là tình trạng ngập nước, chính là đường gom đại lộ Thăng Long. Khi mà từ chiều đến giờ các thính giả cho biết là có rất nhiều đoạn ngập ở phía đường gom đại lộ Thăng Long, nên các bác tài chúng ta cẩn trọng. Thấy ngập thì tốt nhất là chúng ta quay đầu là bờ, chúng ta nên tránh xa thì sẽ tốt hơn. Đường gom đại lộ Thăng Long từ chiều đến giờ, nhiều thính giả báo là có nhiều đoạn ngập. Với vành đai 2 trên cao từ ngã tư Vọng đến ngã tư Sở, giao thông đang có trạng thái khó khăn kéo dài. Khó khăn vẫn còn hiện hữu ở vành đai 2 trên cao từ ngã tư Vọng để ra tới ngã tư Sở. Phía tuyến đường Phạm Tu trời mưa to mà đèn đường lại chưa được bật, đường tối lắm, rất khó quan sát. Đường Phạm Tu mưa to, đèn đường chưa được bật, trời rất tối, khó quan sát. Từ phía cầu Giấy Mễ Trì thì có thính giả báo là trời đã tạnh mưa rồi. Từ phía cầu Giấy Mễ Trì có thính giả báo là

0: trời đã tạnh mưa rồi. Một lần nữa chúng tôi nhắc lại với quý vị, Hà Nội của chúng ta đang có rất nhiều công trình thi công và cơn mưa lớn từ chiều đến giờ có thể sẽ khiến cho việc đi lại của chúng ta mất an toàn hơn, khó khăn hơn. Nên thực sự lời khuyên chân thành với quý vị là nếu có thể chúng ta nên tìm nơi tránh trú và hạn chế di chuyển ở những đoạn đường đang có thi công và có mưa cũng như là có tình trạng ngập nước để đảm bảo an toàn. Và cũng mong là các đơn vị thi công cũng sẽ có người ứng trực để cảnh báo từ xa cho những phương tiện đi qua để tránh những tình huống xấu có thể xảy ra. Trong bối cảnh rất nhiều công trình thi công tại Hà Nội và cộng hưởng với điều kiện thời tiết không thuận lợi thì sẽ tiềm ẩn những cái nguy cơ rủi ro rất lớn đấy ạ.
1: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
2: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
1: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
2: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
1: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
2: Vậy có những loại nào thế anh?
1: À, xe xăng thì em đổ xăng E10, xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
2: Ôi, vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
1: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
3: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
4: Vợ ơi, nay anh về sớm để thưởng thức cơm vợ nấu đây.
5: Anh về sớm, còn em lại tan muộn nên không kịp đi chợ rồi.
4: Ôi, em lên chợ giao nhanh của Viettel tìm xem có đa dạng sản phẩm từ gạo ST25 Viettel, ngành hàng FMCG, đặc sản vùng miền OCOP từ 3 sao trở lên, đặc biệt có cả thịt hộp quân đội, đặt về làm nóng là ăn được luôn. Chợ giao nhanh là cứu cánh cho người hay tan làm muộn như anh đấy mình ạ.
5: Nhưng giờ đặt giao có kịp không, lại còn phí ship?
4: Thoải mái em ạ, chợ giao nhanh giao nội thành chỉ trong 1 giờ, miễn phí vận chuyển 3 đơn đầu tiên trong tháng từ 100.000 đồng, miễn phí ship đơn từ 200.000 đồng trong nội thành Hà Nội.
5: Wow, để em lên chợ giao nhanh đặt đồ ngay.
4: Chợ giao nhanh chẳng cần đi xa, chợ đã tới nhà, mua sắm nhanh hơn, tiết kiệm hơn. Kết nối giá trị Việt, liên hệ ngay hotline 1900 989 888.
0: Chúng ta cùng quay trở lại để cập nhật thêm những diễn biến giao thông mới. Trong buổi chiều tối ngày hôm nay, do ảnh hưởng bởi yếu tố thời tiết nên việc đi lại của chúng ta đã khó khăn hơn rất nhiều. Đặc biệt là hơn 7 giờ tối rồi mà chúng tôi vẫn còn nhận được thông tin như là vành đai 2 trên cao từ ngã Tư Vọng đến ngã Tư Sở vẫn đang ùn dài. Nhiều tuyến đường thì vẫn đang có mưa, như là quanh khu vực Phạm Tu, trời mưa to mà lại chưa bật đèn đường, rất khó quan sát. Hát về phía Thanh Niên, Yên Phụ, Nghi Tàm, chúng tôi nhận thấy vẫn đang có mưa. Đường Hồ Tùng Mậu cũng vẫn đang có mưa, tầm nhìn hạn chế, các bác tài vui lòng cẩn trọng. Chương trình vừa nhận được thông tin đưa về, ở ngã ba Minh Khai Lạc Trung vừa xảy ra va chạm giữa hai xe rồi. Vâng, thưa quý vị, rất tiếc khi mà ngã ba Minh Khai Lạc Trung vừa xảy ra va chạm giữa hai xe, giao thông gặp cản trở. Rồi vành đai 3 gần công viên Hòa Bình cũng có va chạm, giao thông gặp cản trở theo hướng đi cầu Thăng Long. Cũng ở vành đai 3 qua Toyota Pháp Vân có va chạm và giao thông gặp cản trở theo hướng đi Mai Dịch. Đủ để thấy là thời tiết chuyển xấu, những cái nguy cơ xảy ra va chạm lại càng lớn hơn. Các bác tài vui lòng cẩn trọng nhé.

0: với công nghệ inverter chỉ từ 1,4 kWh, chạy 8 tiếng liên tục ở 26 độ trong điều kiện tiêu chuẩn, được kiểm nghiệm bởi trung tâm Quatesba của Ủy ban tiêu chuẩn đo lường chất lượng quốc gia trên mẫu JC 09EU36. Quan trọng là chỉ từ 4.000 một đêm. Casper, sao bà đi crap?
1: Này, bà mất điện thoại lâu chưa?
2: Tôi có mất đâu.
1: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
2: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mãi đây.
1: Vô ngay iTel nạp đi, iTel đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
2: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTel từ trước.
1: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website itel.vn hoặc là app My iTel đều được hưởng khuyến mãi, không giới hạn số lần nạp.
2: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
1: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website itel.vn và ứng dụng My iTel. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
2: Tôi nạp ngay đây.
1: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTel hoặc website itel.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
3: Tiếp nối thành công của dự án Mastery Grand Coast tại tâm điểm Ocean Park 2, Mastery Homes chính thức ra mắt phân khu The Sun, dấu ấn cuối cùng của hành trình Mastery Collection tại Ocean City. Sở hữu 4 tòa căn hộ cao tầng vươn cao tại vị trí độc bản, ôm trọn biển hồ Wonderway Park. The Sun hiện diện như dải cát dài vững chãi nơi chân trời phía đông, dẫn lối những tâm hồn tự tại đến nhịp sống tự do. The Sun thừa hưởng hệ tiện ích cảnh quan liên hoàn compound rộng nhất Mastery Collection với hơn 180 tiện ích được quy hoạch thành 4 công viên nội khu. Tại đó, chủ nhân bản lĩnh thông dong tận hưởng những trải nghiệm đặc quyền ngay bên thềm nhà, từ những sải bơi tràn năng lượng tại bể bơi vô cực, bể bơi Olympic đến những giây phút an nhiên tại chòi vọng cảnh hay gắn kết bên bãi cỏ xanh mướt. Cùng khám phá miền tự tại dành riêng cho bạn tại phân khu The Sun Mastery Grand Coast. Hotline 028 39 159 159.
4: Hơn 7 giờ tối, quý vị đang nghe tiếp giờ cao điểm trên VOV Giao thông. Chúng tôi cũng lại vừa nhận được thêm thông tin về cầu Nhật Tân có xe tập lái gặp sự cố. Tuy đã đỗ sát vào làn xe máy nhưng mà trời tối, các bác tài vẫn cẩn trọng và chú ý quan sát hơn. Cầu Nhật Tân có xe tập lái gặp sự cố, đang đỗ sát vào làn xe máy, giao thông gặp cản trở theo hướng đi sân bay. Chương trình cũng nhận được thêm thông tin đưa về từ quanh khu vực Hồ Tùng Mậu. Có thính giả chia sẻ là trời vẫn đang có mưa và chúng ta lưu thông chậm. Vành đai 3 thì các thính giả cho biết đoạn qua Linh Đàm thì cũng đang có tình trạng ngập nước ở vành đai 3, đoạn qua Linh Đàm có thính giả báo là cũng có tình trạng ngập nước. Với khu vực Bà Triệu Tràng Thi đang cấm đường. Vâng, thưa quý vị, bạn Văn Phú vừa báo tin này, từ phía Bà Triệu Tràng Thi đang cấm đường do có những công trình thi công. Với ngã ba Minh Khai gần lối rẽ vào Lạc Trung có va chạm giữa hai xe và giao thông cũng đang gặp khó qua đây. Đúng là cơn mưa trong buổi chiều tối ngày hôm nay đang khiến cho tình hình giao thông bị ảnh hưởng rất nhiều quý vị ạ. Chúng tôi hy vọng là các bác tài hãy nêu cao tinh thần cẩn trọng để luôn có được cho mình những lộ trình bình an.
5: Nóng quá.
6: Từ khi anh lắp SK Sumikura điều hòa chất này, về nhà là sướng hẳn.
5: SK điều hòa chất là siêu nhanh, vừa bật đã mát. Trời ơi, coi nè, tháng này điện lên nữa.
6: Không lo, điều hòa SK nhà anh sướng tiết kiệm mà.
5: SK, điều hòa chất, có inverter, an tâm chi phí. Ý, điều hòa SK giá đang tốt quá nè.
6: Em chốt ngay đi, anh xài bao nhiêu năm vẫn chạy êm đó. SK, điều hòa chất, chất từng chi tiết, máy bền, lạnh êm. SK Sumikura, điều hòa chất, phiên bản 2026. Tiết kiệm hơn, vẫn mát vượt trội. Chọn SK Sumikura, bốn mùa như ý.
7: Chị Xuân đây à, đi chợ sớm thế.
8: Ừ, tôi mua con cá về nấu canh chua cô ạ.
7: Nghe đã thấy thèm rồi. Nhà em chả dám ăn chị ạ.
8: Sao thế?
7: Cả hai vợ chồng đều bị viêm đại tràng, ăn canh cá là biết ngay.
8: Thế cô dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe đại tràng Tâm Bình hỗ trợ đi. Trước khi
7: ông nhà tôi cũng bị đại tràng,
8: bụng yếu, cứ ăn đồ tanh đồ lạ là hay bị đi ngoài. Từ ngày dùng đại tràng Tâm Bình bây giờ ổn rồi.
7: Vậy hả chị?
8: Ừ, đại tràng Tâm Bình dùng cho người bị viêm đại tràng co thắt đấy.
7: Ôi tốt quá. Em phải đi mua đại tràng Tâm Bình luôn đây.
9: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình.
10: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
9: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
11: Tại Thương cảng Hải Phòng, một dấu ấn mới của Camera Land chính thức lộ diện. Ambience Hải Phòng, sống đa chiều, feel đa sắc. Lựa chọn chuẩn sống mới cho vị thế dẫn đầu. Đón đầu dòng chảy thịnh vượng tại trục đường huyết mạch Võ Nguyên Giáp. Dự án Ambience kiến tạo bởi Camera Land họa nên bức tranh giao thương sôi động khu vực. Chỉ vài bước chân tới El Môn Hải Phòng, 10 phút đến sân bay Cát Bi,
12: hệ sinh thái tiện ích ngoại khu hiện hữu xung quanh như Bệnh viện Vinmec, Đại học Hàng hải Việt Nam, Đại học Y Dược Hải Phòng cùng hệ thống giáo dục quốc tế SIS và các trường công lập uy tín. Sở hữu hơn 50 tiện ích đẳng cấp, Ambience Hải Phòng mang đến không gian sống toàn diện, đáp ứng trọn vẹn nhu cầu an cư chất lượng cao, đồng thời mở ra tiềm năng đầu tư bền vững với phương án tài chính linh hoạt. Được phát triển bởi Gamudaland, nhóm phát triển bất động sản quốc tế uy tín, dự án được bảo chứng bởi tầm nhìn phát triển bền vững cùng bề dày kinh nghiệm kiến tạo các đô thị xanh. Để trải nghiệm căn hộ Ambience Hải Phòng, vui lòng ghé thăm không gian nhà mẫu tại 15A Trần Phú, Gia Viên, thành phố Hải Phòng. Hotline 058-908-6868.
4: Mặc dù chiều nay chúng ta đón nhận một cơn mưa giải nhiệt khiến cho trạng thái nắng nóng đang tạm thời qua đi với tình trạng mát mẻ của thời tiết khi mà cơn mưa xuất hiện từ chiều đến giờ có những nơi mưa to. Thế nhưng mưa thì lại kèm theo những cái yếu tố có thể khiến cho việc đi lại của chúng ta bị ảnh hưởng. Thứ nhất là tình trạng ngập nước. Khi mà đường gom đại lộ Thăng Long, các thính giả cho biết vẫn đang có những đoạn ngập. Thứ hai là trên địa bàn Hà Nội đang có rất nhiều công trình thi công, mưa gió gây cản trở tầm nhìn. Và nếu ở những cái công trình đó không có những cái cảnh báo kịp thời, hay là những cái đoạn đường mà ngổn ngang vật liệu xây dựng đất đá, hay là tạo ra những cái hố sâu mà trời mưa khó quan sát, thì sẽ tiềm ẩn những nguy cơ mất an toàn rất lớn cho người lái xe. Chương trình vừa nhận được thông tin từ một tuyến đường xa, quốc lộ 5 đoạn qua chợ Giống, Lai Khê, Kim Thành, Hải Dương cũ, có hai xe container va chạm với cả một xe con. Lúc này thì giao thông ùn dài hướng đi Hải Phòng, chưa có lực lượng chức năng. Các bác tài chúng ta hết sức lưu ý. Xin nhắc lại, quốc lộ 5 đoạn qua chợ Giống, Lai Khê, địa phận Kim Thành, Hải Dương cũ, có va chạm giữa hai xe container và một xe con. Giao thông ùn dài hướng đi Hải Phòng, chưa có lực lượng chức năng. Các bác tài chúng ta hết sức lưu ý. Nhiều nơi thì trời vẫn đang có mưa, còn nhiều nơi thì mưa cũng đã ngớt rồi. Mong là sau cơn mưa thì tình hình giao thông sẽ sớm có trạng thái ổn định hơn. Còn giờ sẽ là thời lượng dành cho bản tin thể thao 7 ngày sôi động.
13: Các bạn đang lắng nghe bản tin thể thao 7 ngày sôi động trên màn VOV Giao thông Quốc gia. Các bạn thân mến, Manchester United đã hoàn tất thương vụ chuyển nhượng đầu tiên trong mùa hè này với việc Ederson chuẩn bị gia nhập từ Atalanta. Ngôi sao 26 tuổi người Brazil sẽ cập bến Old Trafford trong một thương vụ trị giá 38 triệu bảng nhưng phải đến tháng 7 mới chính thức hội quân cùng với câu lạc bộ. Khi thương vụ hoàn tất, Ederson sẽ ký hợp đồng có thời hạn 4 năm, đánh dấu bước đi đầu tiên dưới thời huấn luyện viên Michael Carrick trong kế hoạch cải tổ hàng tiền vệ. Trung vệ người Pháp Ibrahima Konate đang tiến rất gần đến việc gia nhập Real Madrid theo dạng chuyển nhượng tự do sau khi rời khỏi Liverpool. Theo ESPN, các cuộc đàm phán giữa hai bên đã đạt bước tiến lớn trong vòng 48 giờ qua và gần như hoàn tất, chỉ còn một số chi tiết nhỏ cần phải giải quyết. Bản hợp đồng dự kiến có thời hạn 4 năm kèm với một khoản phí lót tay đáng kể. Theo truyền thông Anh, tiền đạo Mason Greenwood đang ngày càng có khả năng rời Marseille trong mùa hè này. Và viễn cảnh chuyển sang khoác áo Fenerbahce của Thổ Nhĩ Kỳ có thể mở ra cho anh thêm cơ hội chinh chiến tại Champions League mùa tới. Hiện tại Fenerbahce đang theo dõi sát sao động tĩnh của cựu ngôi sao Manchester United. Theo tờ L'Equipe của Pháp, Paris Saint-Germain đã gây sốc khi liệt kê đội trưởng Marquinhos vào danh sách có thể ra đi. Dù hợp đồng thời hạn tới năm 2028, trung vệ 32 tuổi không còn là nhân tố bất khả xâm phạm và Paris Saint-Germain sẵn sàng để anh tìm kiếm thử thách mới tại Qatar nếu như nhận được lời đề nghị phù hợp. Bayern Munich đã đạt được các thỏa thuận điều khoản cá nhân với cầu thủ Ismail Sabari sau cuộc thảo luận trực tiếp với huấn luyện trưởng Vincent Kompany. Theo đó, tiền vệ người Maroc đồng ý ký một bản hợp đồng 5 năm với Bayern Munich từ PSV Eindhoven. Cầu thủ trẻ Lama Yama sẽ khoác áo số 19 trong kỳ World Cup đầu tiên của mình sau khi đội tuyển Tây Ban Nha công bố số áo chính thức cho giải đấu. Quyết định này đã tạo ra nhiều tranh luận trong cộng đồng người hâm mộ khi tiền vệ Gavi được trao chiếc áo số 9 mang tính biểu tượng, còn Dani Olmo nhận áo số 10 danh giá trước đó. Romelu Lukaku đã đánh dấu sự trở lại của mình trong màu áo đội tuyển Bỉ bằng bàn thắng quốc tế thứ 90, qua đó tiếp tục gia tăng kỷ lục ghi bàn của mình khi giúp cho đội tuyển Bỉ đánh bại đội tuyển Croatia 2-0 ngay trên sân khách ở trận giao hữu chuẩn bị cho kỳ World Cup tới đây. Đội tuyển Croatia sẽ có thêm một trận giao hữu chuẩn bị cho World Cup gặp Slovenia vào chủ nhật tới, trong khi Bỉ sẽ tiếp đón Tunisia tại Brussels vào ngày thứ Bảy. Trong khi đó, đội tuyển Ghana đã để hòa một đều với xứ Wales trước thềm World Cup. Đội tuyển Ghana là đội mở tỷ số trước ở phút thứ 66 và phải tới phút thứ 90+3, Luis Cumas mới san bằng tỷ số cho xứ Win. Sau trận đấu này, Ghana sẽ gặp đội tuyển Panama tại World Cup vào ngày 18 tháng 6.
14: Tiêu điểm trong ngày.
13: Liverpool đang chuẩn bị mở ra một chương mới cùng với huấn luyện viên Andoni Iraola. Và điều mà các cổ động viên The Kop chờ đợi lúc này không đơn thuần là một huấn luyện viên mới, mà là một luồng sinh khí cho đội bóng sau những biến động trên băng ghế chỉ đạo mùa giải vừa qua. Nhà cầm quân người Tây Ban Nha gây ấn tượng mạnh khi biến Bournemouth từ một đội bóng tầm trung thành tập thể giàu năng lượng, chơi pressing quyết liệt và đủ sức cạnh tranh với các ông lớn của ngoại hạng Anh. Mùa giải vừa qua, Bournemouth thậm chí còn giành tấm vé tham dự Cúp châu Âu và thiết lập chuỗi trận bất bại kỷ lục trong lịch sử của câu lạc bộ. Với Liverpool, điều người hâm mộ kỳ vọng nhất có lẽ là sự trở lại của thứ bóng đá giàu cảm xúc từng làm nên thương hiệu dưới thời Jurgen Klopp: tốc độ cao, áp sát liên tục và tinh thần chiến đấu không khoan nhượng. Nhiều chuyên gia nhận định Iraola chính là mẫu huấn luyện viên có thể khơi lại bản sắc đó. Tuy nhiên, thách thức cũng không hề nhỏ. Bournemouth và Liverpool là hai môi trường bóng đá hoàn toàn khác biệt. Tại sân Anfield, mục tiêu không chỉ là chơi đẹp mà còn phải là giành danh hiệu. Áp lực từ cuộc đua vô địch Premier League, Champions League cùng lịch thi đấu dày đặc sẽ đòi hỏi Iraola phải chứng minh khả năng thích nghi và quản trị một tập thể nhiều ngôi sao. Nhiều cổ động viên của Liverpool cũng bày tỏ sự hào hứng nhưng đồng thời cũng lo ngại liệu lối chơi giàu năng lượng của ông có được duy trì xuyên suốt mùa giải hay không. Các bạn thân mến, bản tin thể thao 7 ngày sôi động hôm nay trên VOV Giao thông xin được khép lại. Kính chào, tạm biệt.
4: Chúng ta đã đến với những phút cuối trong chương trình giờ cao điểm, nhưng chúng tôi vẫn phải lưu ý với quý vị, sau cơn mưa thì đang để lại rất nhiều những hệ lụy về tình hình giao thông. Đầu tiên là tình trạng ngập nước như ở đường gom đại lộ Thăng Long, rồi những sự cố, những va chạm. Mới đây, ngã ba Lạc Trung Minh Khai, các thính giả cho biết là vẫn đang tắc đường vì va chạm. Ngã ba Lạc Trung Minh Khai vẫn đang tắc đường vì va chạm. Các bác tài chúng ta cân nhắc đổi lộ trình. Một lưu ý khác, khi ngay đầu ngõ 201 Cầu Giấy, có cột điện bị chập cháy, đang có 2 xe cứu hỏa tới hiện trường. Cảm ơn bạn Đình Quỳnh, bạn Đào Huy vừa báo hai thông tin này. Ngã ba Lạc Trung Minh Khai có va chạm đang gây tắc đường. Đầu ngõ 201 Cầu Giấy có cột điện bị chập cháy, 2 xe cứu hỏa đang có mặt tại hiện trường. Ngõ 201 Cầu Giấy số nhà lẻ, tức là giao thông gặp cản trở hướng đi Kim Mã. Các bác tài hết sức lưu ý nhé. Cầu Giấy hướng đi Kim Mã qua ngõ 201 có cột điện bị chập cháy, đang có xe cứu hỏa tại hiện trường và giao thông gặp cản trở qua đây. Mặc dù thời lượng của giờ cao điểm đã hết nhưng chúng tôi vẫn sẽ luôn ưu tiên để cập nhật liên tục những diễn biến giao thông mới tới quý vị. Thời điểm này mặc dù nhiều khu vực đã tạnh mưa nhưng vẫn còn đó những khu vực trời đang có mưa, các bác tài hết sức cẩn trọng. Đặc biệt là do Hà Nội của chúng ta vẫn đang có cực kỳ nhiều công trình thi công, mưa gió, đường xá khó đi, các bác tài cần phải cẩn trọng để tránh những tình huống rủi ro có thể xảy ra. Ekip thực hiện chương trình giờ cao điểm chiều tối nay chịu trách nhiệm nội dung Bùi Trọng Điền, chỉ đạo sản xuất Dương Bảo Ngọc, tổ chức sản xuất Tăng Hải Hà, thư ký chương trình Huyền Trâm, kỹ thuật phòng thu Ngọc Hiếu Đức Khánh, kỹ thuật camera Văn Giang. Thay cho lời chào tạm biệt và lời cảm ơn chân thành nhất tới quý vị thính giả đã đồng hành với chúng tôi trong 3 tiếng đồng hồ vừa qua, chương trình sẽ khép lại với một món quà âm nhạc, ca khúc Nhớ Về Hà Nội. Hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình giờ cao điểm của ngày mai.

0: Sự việc và góc nhìn.
1: Thưa quý vị và các bạn, như VOV Giao thông Quốc gia đã đề cập, khác với các dự án nhà ở xã hội, xây rồi bán và cũng rất khác với nhà ở cho thuê do các hộ gia đình cá nhân cung cấp dưới hình thức chung cư mini hoặc nhà trọ trong các khu dân cư hiện nay. Nhà ở cho thuê sẽ là một loại hình bất động sản đặc biệt. Vậy quỹ nhà ở cho thuê khi được hoàn thành sẽ được quản lý và vận hành như thế nào? Ghi nhận của phóng viên Ban VOV Giao thông Quốc gia.
2: Thưa quý vị, trước thông tin Hà Nội dành quỹ đất phù hợp để phát triển mạnh nhà ở cho thuê, nhiều người dân thủ đô bày tỏ đây là nhu cầu thiết yếu và mong mỏi nhà ở cho thuê sẽ đáp ứng được nhiều tiêu chí cụ thể.
3: Tôi cũng mong là cái mức giá thuê mình cũng sẽ được hợp lý và cũng vừa phải với mức thu nhập vừa tầm. Tôi cũng mong là xung quanh những căn nhà cho thuê này, chất lượng dịch vụ xung quanh thì nó cũng đủ để đáp ứng những nhu cầu tiêu chuẩn về chợ dân sinh, trường học, y tế.
4: Tôi cũng mong muốn là nhà ở cho thuê thì có một cái mức giá phù hợp với thu nhập của người lao động, đặc biệt là những cái người trẻ và có cái gia đình con nhỏ như gia đình tôi. Ngoài ra thì nhà cũng cần phải đảm bảo an toàn, sạch sẽ, rồi có điện nước ổn định, môi trường sống cũng phải văn minh và an ninh tốt.
5: Những cái căn nhà cho thuê với cái mức giá vừa phải và chất lượng nhà ở cũng như cái vị trí phù hợp thì đấy là cái mà tôi cũng hiện nay đang rất là quan tâm. Thì tôi cũng mong là cái chính sách này thì thứ nhất là nó sớm được đưa vào triển khai để chúng tôi có thể sớm tìm được những cái căn nhà phù hợp.
2: Theo ông Phạm Đức Toàn, Tổng Giám đốc Công ty Đầu tư và Phát triển Bất động sản EZ Việt Nam, có nhiều hình thức để quản lý vận hành nhà ở cho thuê. Có thể cho ban quản lý dự án trực tiếp cho thuê, khai thác, quản lý vận hành. Thứ hai là tổ chức đấu thầu cho doanh nghiệp tư nhân tham gia, trong đó việc quan trọng nhất là xác định giá thuê.
6: Cái việc xác định giá thuê rất quan trọng. Bây giờ bản thân là nếu nhà thuê thương mại thì ngoài thì rất là nhiều, nhưng mà với cái nhà xã hội cho thuê này thì cũng lại phải đảm bảo yếu tố là có sự trợ giá của nhà nước trong việc hỗ trợ và khi là xét duyệt cái đối tượng được phép cho thuê thông qua ví dụ như số hộ nhân khẩu này, cái thu nhập này hoặc là những cái điều kiện khác. Mà có thể là khi đó chúng ta sẽ đưa ra để chúng ta xét duyệt giống như là chúng ta đang xét duyệt cái điều kiện để mua nhà xã hội.
1: Bà Phạm Thị Miền, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Đánh giá Thị trường Bất động sản Việt Nam cho rằng, để quản lý vận hành nhà ở xã hội cho thuê đạt hiệu quả, phải có sự phân loại mô hình nhà ở cho thuê theo từng nhóm đối tượng, bao gồm từ công nhân, từ người thu nhập thấp tại đô thị, từ sinh viên, từ người trẻ mới lập nghiệp. Mỗi nhóm đối tượng này lại có yêu cầu khác nhau, thu nhập khác nhau nên cần phân loại rõ để tiếp cận tốt hơn.
7: Chất lượng quản lý vận hành phải được đặt ra như một cái tiêu chuẩn bắt buộc. Chúng ta không thể vận hành theo một cách tự phát hoặc là chỉ quản lý hình thức. Mà theo tôi, cái mô hình này nên được tổ chức quản lý một cách tập trung. Trong đó thì rõ ràng là cái vai trò điều phối giám sát vẫn phải thuộc về cơ quan quản lý nhà nước. Và nếu trong trường hợp mà giao cho các doanh nghiệp và các đơn vị thực hiện, thì các đơn vị này cũng phải là những đơn vị chuyên nghiệp và được lựa chọn theo tiêu chí rõ ràng.
2: Tiến sĩ Trần Xuân Lượng, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Đánh giá Thị trường Bất động sản Việt Nam cũng cho biết, chúng ta có thể nghiên cứu thành lập quỹ nhà ở quốc gia để huy động nguồn lực phát triển nhà ở cho thuê. Quỹ này có thể được hình thành từ nhiều nguồn khác nhau, như đóng góp từ tiền lương của người lao động, nguồn vốn từ doanh nghiệp sử dụng lao động hoặc các nguồn lực công khác. Tại nhiều nước trên thế giới đang triển khai hiệu quả mô hình chính quyền địa phương đứng ra đầu tư xây dựng nhà cho thuê hoặc thuê doanh nghiệp xây dựng, sau đó nhà nước quản lý và cho người dân thuê lại. Do đó, theo ông Trần Xuân Lượng, doanh nghiệp chỉ nên đóng vai trò là đơn vị xây dựng nhà thuê cho nhà nước, còn nhà nước sẽ trực tiếp quản lý, vận hành và cho thuê nhà ở.
8: Người ta có nhiều tiền thì thuê diện tích rộng hơn, quy mô gia đình lớn hơn, còn không thì người ta ở nhỏ hơn. Thậm chí là gì? Thuê mua. Người ta có thể thuê lâu dài thì chúng ta sẽ cho họ mua 50%, 30%. Cái đối tượng có khả năng chi trả là đối tượng trung lưu, là chiếm đại đa số bộ phận trong xã hội. Với cái mức lương thu nhập của chúng ta hiện nay, họ hoàn toàn có khả năng chi trả. Và chúng ta thiết kế ra cái cách thanh toán linh hoạt, thuê và cho thuê.
1: Giáo sư tiến sĩ Hoàng Văn Cường, đại biểu Quốc hội khóa 15 cũng nhận định, mô hình nhà ở cho thuê phải là khu vực gần trung tâm, có hạ tầng đồng bộ, thuận tiện cho nhiều người lựa chọn. Làm sao để nhà ở cho thuê phải có sức hấp dẫn hơn mua nhà?
9: Doanh nghiệp ở đây có thể kể cả là doanh nghiệp nhà nước hay doanh nghiệp tư nhân đều tuân thủ những các cái quy định về đầu tư phát triển nhà cho thuê chứ không phải là đầu tư để bán. Khi đó doanh nghiệp người ta sẽ vận hành theo một cái cơ chế và tất nhiên cần phải xây dựng một cái khuôn khổ pháp luật cũng như là cái cơ chế vận hành và cái quyền năng của người sử dụng cũng như quan hệ giữa những cái chủ đầu tư với lại những người thuê nhà.
2: Thưa quý vị, Hà Nội hiện có khoảng 2,7 triệu lao động, trong đó hơn 70% đang sống trong các khu nhà trọ, nhà cho thuê, cùng với hàng triệu học sinh, sinh viên và lao động tự do khác. Ước tính khoảng 1/4 cư dân thủ đô đang sinh sống trong các khu nhà trọ và khu dân cư tự phát. Trong bối cảnh đó, nhà ở cho thuê được xác định là trụ cột chiến lược nhằm góp phần đảm bảo an sinh xã hội. Mời quý vị đến với góc nhìn này của VOV Giao thông qua bài viết Nhà nước nên quản lý vận hành nhà ở cho thuê.
1: Hà Nội hiện nay có một thị trường nhà ở cho thuê rất lớn. Thị trường này đã tồn tại từ rất lâu, là những dãy phòng trọ của công nhân ở ngoại thành, những căn nhà chia nhỏ cho sinh viên thuê. Trước đây ở Hà Nội cũng từng có mô hình nhà cho thuê khá phổ biến dưới dạng các khu tập thể, chung cư cũ do nhà nước hoặc doanh nghiệp nhà nước đầu tư xây dựng để phục vụ cho cán bộ, công nhân viên. Tuy nhiên tới nay, mô hình này gần như biến mất. Trong khi đó, giá nhà hiện nay tăng cao, vượt xa khả năng chi trả của phần lớn người dân, nên việc phát triển nhà ở cho thuê là giải pháp quan trọng nhằm đáp ứng nhu cầu an cư. Chỉ vài ngày sau các cuộc làm việc của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm với Đảng ủy Chính phủ, các bộ ngành và của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng với Ủy ban Nhân dân Hà Nội cùng các bộ ngành về phát triển nhà ở cho thuê, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa yêu cầu triển khai ngay một số dự án trọng điểm trước ngày 15 tháng 6 và thúc đẩy khởi công thí điểm ngay trong tháng 6 năm 2026. Những động thái này cho thấy vấn đề nhà ở cho thuê, trước hết là ở Hà Nội, đang được xúc tiến với tốc độ rất nhanh. Song song với việc phát triển nguồn cung nhà ở cho thuê, thì mô hình này đang đòi hỏi những thay đổi để bổ sung và hoàn thiện một nền tảng vận hành thông minh, hiệu quả. Nhà cho thuê đòi hỏi việc quản lý, bảo trì, kiểm soát đối tượng thuê và duy trì chất lượng sống phải kéo dài liên tục. Bên cạnh đó, cần xây dựng hành lang pháp lý rõ ràng cho thị trường thuê nhà, bao gồm cơ chế bảo vệ quyền lợi người thuê, kiểm soát giá thuê hợp lý và tiêu chuẩn vận hành dự án. Hơn nữa, nhà ở xã hội cho thuê chỉ phát huy ý nghĩa khi người thuê đúng đối tượng, điều kiện thụ hưởng được cập nhật thường xuyên và các hành vi cho thuê lại hoặc sử dụng sai mục đích được kiểm soát. Việc kết nối dữ liệu dân cư, thu nhập và tình trạng sở hữu nhà ở có thể giúp giảm xét duyệt cảm tính, đảm bảo công bằng hơn để người không còn nhu cầu hoặc không còn đủ điều kiện sẽ nhường lại chỗ ở cho người thực sự cần. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy, các mô hình nhà ở xã hội cho thuê ổn định thường không chỉ dựa vào doanh nghiệp bất động sản thương mại theo từng dự án, mà còn có một khu vực cung ứng mang tính công ích, phi lợi nhuận hoặc gắn với nghĩa vụ xã hội dài hạn. Với nhà cho thuê, thành công trong giai đoạn tới không chỉ được đo bằng tốc độ khởi công hay quy mô vốn ban đầu, mà còn bằng khả năng hình thành một nền tảng vận hành đủ bền phía sau các dự án để phục vụ đúng những người cần một chỗ ở ổn định.

0: Dâu gừng thái dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dâu gừng thái dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dâu gừng thái dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dâu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: FM Bất Động Sản.
2: FM Bất Động Sản.
3: Hiền Công và Phan Yến mời quý vị và các bạn đến với chương trình FM Bất Động Sản buổi tối ngày hôm nay. Chương trình được phát trên ban VOV Giao thông Quốc gia, tần số FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Thưa quý vị, chương trình của chúng tôi được phát sóng trong khung giờ từ 19:30 đến 20:00 các ngày từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần. Hy vọng sẽ là cầu nối cung cấp cho quý vị những tin tức mới nhất trong lĩnh vực bất động sản hiện nay.
3: Chương trình ngày hôm nay bao gồm các nội dung chính như sau. Mở đầu là thông tin trong chuyên mục Hotline tin tức.
4: Và sau đó sẽ là chuyên mục dạo quanh thị trường với chủ đề tín dụng chọn lọc hơn, doanh nghiệp địa ốc tìm cánh cửa mới cho dòng vốn.
3: Tiếp theo là chuyên mục tiến độ dự án với những thông tin cập nhật về tiến độ của các dự án được quan tâm trên cả nước.
4: Trong chuyên mục góc nội thất và vật liệu xây dựng, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về xu hướng thiết kế phòng ngủ thế nào để vừa đẹp vừa khoa học. Và ngay bây giờ mời quý vị cùng đến với chuyên mục đầu tiên.
5: Hotline tin tức.
3: Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đang lấy ý kiến đối với dự thảo quyết định ban hành quy định về việc chuyển đổi giữa các loại hình nhà ở trên địa bàn thành phố.
4: Theo dự thảo, việc chuyển đổi được áp dụng đối với căn hộ chung cư thuộc 3 nhóm gồm có nhà ở thương mại, nhà ở xã hội và nhà ở phục vụ tái định cư. Đối tượng áp dụng là các cơ quan quản lý nhà nước, chủ đầu tư dự án cùng các tổ chức cá nhân có liên quan đến hoạt động đầu tư kinh doanh, sở hữu và quản lý nhà ở trên địa bàn Hà Nội.
3: Đáng chú ý, dự thảo cho phép chuyển đổi nhà ở thương mại sang nhà ở xã hội trong trường hợp dự án chưa được giao hoặc cho thuê đất, đồng thời chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính về đất đai. Chủ đầu tư cũng phải cam kết mức lợi nhuận định mức không vượt quá 10% trên tổng chi phí đầu tư của phần diện tích chuyển đổi.
4: Ở chiều ngược lại, việc chuyển đổi từ nhà ở xã hội sang nhà ở thương mại chỉ được xem xét khi dự án đã hoàn thành đầu tư xây dựng, đủ điều kiện mở bán nhưng sau ít nhất 12 tháng vẫn không tiêu thụ hết sản phẩm do nhu cầu thị trường thấp.
3: Thành phố cũng đưa ra giới hạn đối với việc chuyển đổi cục bộ từ nhà ở xã hội sang nhà ở thương mại không vượt quá 20% tổng số căn hộ hoặc tổng diện tích sàn nhà ở xã hội của toàn bộ dự án.
4: Với nhóm nhà ở tái định cư, Hà Nội đề xuất cho phép chuyển đổi sang nhà ở thương mại hoặc là nhà ở xã hội nếu quỹ nhà không phát sinh nhu cầu sử dụng thực tế trong thời gian tối thiểu 9 tháng kể từ ngày bàn giao.
3: Ngược lại, nhà ở thương mại hoặc nhà ở xã hội cũng có thể được chuyển đổi thành nhà ở tái định cư trong trường hợp xuất hiện nhu cầu đột xuất, phục vụ giải phóng mặt bằng, cải tạo hoặc tái thiết đô thị.
4: Nếu được thông qua, quy định mới được kỳ vọng sẽ giúp sử dụng hiệu quả hơn nguồn cung nhà ở, đồng thời tạo thêm công cụ điều tiết thị trường trong bối cảnh nhu cầu về nhà ở xã hội và tái định cư ngày càng gia tăng.
3: Thưa quý vị, Cục Thuế, Bộ Tài chính vừa ban hành bộ tài liệu hướng dẫn cá nhân kê khai nộp thuế đối với những hoạt động cho thuê bất động sản. Trong đó, nội dung nhận được sự quan tâm lớn là việc nâng ngưỡng doanh thu chịu thuế lên 1 tỷ đồng mỗi năm.
4: Theo hướng dẫn mới, cá nhân cho thuê nhà mặt bằng hoặc là các loại bất động sản khác có tổng doanh thu từ 1 tỷ đồng trở xuống trong một năm dương lịch sẽ không phải nộp thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân.
3: Tuy nhiên, để phục vụ công tác quản lý, các trường hợp thuộc diện miễn thuế vẫn phải thực hiện kê khai doanh mục thuế phát sinh với cơ quan thuế thông qua tờ khai mẫu 01 BDS.
4: Trường hợp doanh thu vượt ngưỡng 1 tỷ đồng, thuế giá trị gia tăng được tính bằng 5% doanh thu tính thuế. Đối với thuế thu nhập cá nhân, mức thuế phải nộp được xác định bằng 5% phần doanh thu vượt trên 1 tỷ.
3: Điểm mới đáng chú ý là nếu một cá nhân sở hữu nhiều bất động sản cho thuê tại các điểm khác nhau, người nộp thuế được quyền lựa chọn

0: áp dụng mức giảm trừ 1 tỷ đồng vào một hoặc nhiều hợp đồng cho thuê trước khi tính thuế thu nhập cá nhân.
1: Bên cạnh đó, cơ quan thuế cũng cho phép tổ chức hoặc là doanh nghiệp thuê bất động sản được khai và nộp thuế thay cho chủ nhà nếu nội dung này được quy định rõ trong hợp đồng thuê.
0: Hệ thống công nghệ thông tin của ngành thuế sẽ tự động đối chiếu dữ liệu thông qua mã số thuế hoặc số định danh cá nhân để kiểm soát tổng doanh thu phát sinh, đảm bảo việc áp dụng mức giảm trừ đúng quy định.
1: Về thời hạn kê khai, cá nhân có thể lựa chọn khai thuế một lần mỗi năm hoặc là chia thành hai lần trong năm. Toàn bộ thủ tục đăng ký kê khai và nộp hồ sơ đều có thể thực hiện trực tuyến thông qua cổng dịch vụ công hoặc là ứng dụng iTax Mobile. Quý vị thân mến, vừa rồi là những thông tin trong chuyên mục Hotline tin tức. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng thưởng thức âm nhạc trước khi chuyển sang chuyên mục tiếp theo trong chương trình FM Bất Động Sản buổi tối ngày hôm nay.

0: Dạo quanh thị trường.
1: Dạo quanh thị trường.
2: Hiền Công và Phan Nghiến đã quay trở lại đồng hành cùng với quý vị trong chuyên mục Dạo quanh thị trường. Thưa quý vị và các bạn, sau giai đoạn thị trường phục hồi khá tích cực, bất động sản đang bước vào một chu kỳ mới khi dòng vốn tín dụng có dấu hiệu được kiểm soát chặt chẽ và chọn lọc hơn.
3: Dù trong năm 2025, tín dụng bất động sản ghi nhận mức tăng khoảng 22%, cao nhất trong 5 năm gần đây, nhưng sang năm 2026, các ngân hàng được dự báo sẽ tiếp tục kiểm soát dòng vốn theo hướng thận trọng hơn. Nguồn vốn tín dụng sẽ ưu tiên các dự án có pháp lý minh bạch, hiệu quả thực tế và phục vụ nhu cầu ở thực.
2: Điều này đang tạo ra những thay đổi đáng kể trên thị trường. Nếu như trước đây nhiều doanh nghiệp phụ thuộc lớn vào vốn vay ngân hàng, thì nay họ phải tìm kiếm những nguồn lực mới để duy trì hoạt động và triển khai dự án.
3: Có thể thấy một trong những xu hướng nổi bật thời gian gần đây là hoạt động mua bán sáp nhập dự án hay còn gọi là M&A đang trở nên sôi động hơn. Thay vì tiếp tục gia tăng đòn bẩy tài chính, nhiều doanh nghiệp lựa chọn hợp tác với các nhà đầu tư trong và ngoài nước để bổ sung nguồn lực.
2: Không chỉ có M&A, kênh trái phiếu doanh nghiệp cũng đang dần lấy lại sức sống. Từ đầu tháng 5 đến nay, thị trường ghi nhận 6 đợt phát hành trái phiếu mới, trong đó có tới 4 đợt đến từ các doanh nghiệp bất động sản.
3: Trước đó, theo thống kê của MBS, trong tháng 4, nhóm doanh nghiệp địa ốc dẫn đầu thị trường trái phiếu khi mà chiếm gần 60% tổng giá trị phát hành mới, tương đương hơn 30.000 tỷ đồng. Điều này cho thấy các doanh nghiệp đang chủ động đa dạng hóa nguồn vốn thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào hệ thống ngân hàng.
2: Tuy nhiên, câu chuyện vốn không phải là yếu tố duy nhất quyết định sự phát triển của thị trường. Trong bối cảnh nhu cầu ở thực ngày càng được đề cao, những phân khúc như nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê hay nhà ở vừa túi tiền đang trở thành tâm điểm của thị trường. Đây không chỉ là những sản phẩm có nhu cầu thực lớn mà còn có khả năng thanh khoản tốt hơn trong giai đoạn hiện nay.
3: Dưới góc nhìn của nhà đầu tư cá nhân, việc lựa chọn sản phẩm phù hợp cũng đang trở thành yếu tố then chốt đánh giá về xu hướng dòng tiền trên thị trường bất động sản thời gian tới. Ông Trần Đức Trung, cố vấn tài chính cá nhân tại FIDT cho biết.
4: Và trong một cái nền kinh tế mà tiền nó còn mất giá nữa, lãi suất gửi tiết kiệm thì không cao và các đầu tư ở Việt Nam nó còn khá là hạn chế với các nhà đầu tư nhỏ lẻ, thì bất động sản rất khó để mà giảm được. Là bất động sản khó giảm nhưng mà nó sẽ đi theo những cái trục rất là cụ thể, là đi theo đầu tư công, là đi theo câu chuyện là phải có người ở thật. Mình sẽ cần đánh giá rất là chi tiết những cái dự án hiện tại, những cái chỗ nào là phù hợp. Tuy nhiên là nếu mà mình đang tính là 3 đến 5 năm tới thì những cái khu vực ngoại thành, kể cả ở Hà Nội, ở Sài Gòn hay là ở những thành phố lớn như là ví dụ Đà Nẵng, Nha Trang vẫn còn ở cái tầm giá khoảng 2-3 tỷ hoặc đến lưu khoảng 4 tỷ đi, nếu mà ở Hà Nội với cả Sài Gòn thì cái tầm đó mua được cả đất nền vẫn là chung cư rồi. Ưu tiên ở thời điểm hiện tại là đầu tư vào bất động sản có giá trị không quá cao và khi cần thì có thể thanh khoản được nhanh hơn. Chứ còn nếu mọi người mua kiểu nhà phố rất nhiều tiền hay là mọi người biệt thự hay là mọi người mua đất nông nghiệp thì đấy là những cái thứ rất khó thanh khoản.
2: Thưa quý vị, nhìn rộng hơn thì quá trình tái cấu trúc này cũng được xem là bước chuyển cần thiết để thị trường phát triển lành mạnh và bền vững hơn trong dài hạn. Doanh nghiệp muốn tiếp cận nguồn vốn ổn định sẽ phải minh bạch hơn, quản trị tốt hơn và sử dụng vốn hiệu quả hơn. Nhận định về định hướng phát triển của doanh nghiệp trong giai đoạn tới, Tiến sĩ Nguyễn Đức Kiên, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội cho rằng:
5: định hướng chính sách là từ nay đến 2045 là không thể thay đổi. Theo như Tổng Bí thư Chủ tịch nước đã nói thì các doanh nghiệp phải tự chuyển đổi theo cái hướng đấy và tự chuẩn bị tư thế cho mình gia nhập thị trường, chứ nhà nước chỉ là đặt ra cái luật chơi và những cái hỗ trợ ban đầu.
2: Có thể thấy, khi chính sách tín dụng ngày càng hướng đến chất lượng thay vì số lượng, thị trường bất động sản cũng đang bước sang một giai đoạn phát triển mới. Nơi đó, năng lực quản trị, minh bạch và khả năng đáp ứng nhu cầu thực của thị trường sẽ trở thành những yếu tố quyết định.
3: Và dù cho con đường phía trước vẫn còn không ít thách thức, nhưng với sự dịch chuyển mạnh mẽ của dòng vốn cùng với những thay đổi trong chiến dịch phát triển, thị trường bất động sản được kỳ vọng sẽ hình thành một nền tảng vững chắc hơn trong những năm tới.
2: Và những phân tích vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục dạo quanh thị trường của chúng tôi ngày hôm nay. Tiếp tục chương trình FM Bất Động Sản buổi tối ngày hôm nay, mời quý vị đến với chuyên mục tiến độ dự án.
3: Khu du lịch quốc tế Đồi Rồng là tổ hợp nghỉ dưỡng và giải trí quy mô lớn tại thành phố Hải Phòng. Dự án có quy mô khoảng 480 ha đất lấn biển do công ty đầu tư và du lịch Vạn Hương phát triển thuộc hệ sinh thái của Gelasimco. Sau khi được tái khởi động năm 2019, dự án ghi nhận tiến độ triển khai tích cực với nhiều hạng mục đã đi vào vận hành. Đồi Rồng cung cấp hơn 1.000 sản phẩm gồm biệt thự nghỉ dưỡng, shop house, khách sạn và các loại hình lưu trú cao cấp. Điểm nhấn của dự án là sân golf 27 hố, biển nhân tạo rộng 23 ha, khu vui chơi giải trí resort và trung tâm hội nghị quốc tế. Hiện dự án đang được mở bán.
2: Lancaster Legacy là khu phức hợp căn hộ, office tower và thương mại dịch vụ nằm ở thành phố Hồ Chí Minh do công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư bất động sản TNT Trung Thủy làm chủ đầu tư. Dự án được xây dựng trên quỹ đất hợp khối hơn 8.700 m2 ngay khu vực trung tâm thành phố. Lancaster Legacy gồm 3 block cao 37 tầng, 5 tầng hầm và 5 tầng thương mại, cung cấp 749 sản phẩm căn hộ, office tower và penthouse. Các căn hộ có diện tích từ 50 đến 150 m2 với thiết kế

0: từ 1 đến 3 phòng ngủ. Hiện dự án đang được giới thiệu ra thị trường.
1: MTS Smart City là dự án căn hộ quy mô lớn tọa lạc tại thành phố Hồ Chí Minh do công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng và kinh doanh nhà Điền Phúc Thành phát triển. Dự án sở hữu vị trí tiếp giáp đường vành đai 3 và một mặt giáp sông nội khu, tạo lợi thế về kết nối và cảnh quan. MTS Smart City gồm có 7 block chung cư với hơn 1.700 căn hộ, 95 office tower và 118 sản phẩm thương mại dịch vụ. Chủ đầu tư phát triển nhiều tiện ích như là vườn nhật, đảo cây xanh, quảng trường trung tâm, khu thể thao, hồ bơi và sân chơi nước cho trẻ em. Dự án đã hoàn thành xây dựng và đang mở bán trên thị trường.
0: Mizuki Park là đại đô thị tích hợp nằm trên đại lộ Nguyễn Văn Linh, thành phố Hồ Chí Minh, do Nam Long phát triển cùng các đối tác Nhật Bản. Với quy mô là 26 hectare, dự án được định hướng trở thành khu đô thị sinh thái với hơn 103.000 m2 mảng xanh và 17.000 m2 kênh đào cảnh quan. Mizuki Park cung cấp khoảng 6.000 sản phẩm gồm căn hộ Flora, e-home, nhà phố, shop house và biệt thự. Ngoài hệ thống nhà ở, dự án còn dành quỹ đất lớn cho giáo dục, y tế, thương mại và các công trình văn hóa cộng đồng. Hiện dự án đang được mở bán.
1: Thưa quý vị, Hoàng Huy Commerce là tổ hợp thương mại và căn hộ cao cấp nằm tại giao lộ Võ Nguyên Giáp, Thiên Lôi, thành phố Hải Phòng. Dự án sở hữu vị trí kết nối thuận lợi với nhiều trục giao thông quan trọng của thành phố. Giai đoạn 1 gồm có 3 tòa tháp là Lotus, Camellia và Tulip cao 35 tầng, được thiết kế theo hình cánh hoa, cung cấp các căn hộ diện tích từ 48 đến 76 m2. Khối đế thương mại và hệ thống tiện ích nội khu được đầu tư đồng bộ với bể bơi vô cực, khu ẩm thực, phòng gym, yoga và khu vui chơi trẻ em. Hiện dự án đã hoàn thiện nhiều hạng mục và đang tiếp tục mở bán trên thị trường.
0: Và thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục tiến độ dự án của chúng tôi ngày hôm nay. Trước khi đến với những nội dung tiếp theo, Hiền Công và Phan Yến mời quý vị cùng nhau thư giãn ít phút với âm nhạc.

0: Ngay bây giờ là thời lượng dành cho chuyên mục Góc Nội Thất Vật Liệu Xây Dựng. Thưa quý vị, sau một ngày làm việc bận rộn, phòng ngủ luôn là nơi chúng ta tìm về để nghỉ ngơi, tái tạo năng lượng và tận hưởng những phút giây riêng tư.
1: Không chỉ đơn thuần là nơi đặt một chiếc giường, phòng ngủ ngày nay còn phản ánh phong cách sống, thói quen sinh hoạt và cả gu thẩm mỹ của mỗi người. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết cách thiết kế phòng ngủ sao cho vừa đẹp mắt vừa đảm bảo công năng sử dụng.
0: Và nhiều người cho rằng phòng ngủ càng rộng thì càng tốt. Nhưng mà thực tế, một không gian nghỉ ngơi lý tưởng không nằm ở diện tích lớn hay là nhỏ, mà ở cách bố trí hợp lý phù hợp với nhu cầu của người sử dụng.
1: Trước hết, việc xác lập loại hình phòng ngủ là yếu tố quan trọng. Mỗi đối tượng sử dụng sẽ có những yêu cầu khác nhau về diện tích cũng như là cách sắp xếp nội thất.
0: Để hiểu rõ hơn về cách phân loại phòng ngủ hiện nay, mời quý vị cùng lắng nghe chia sẻ từ kiến trúc sư Phạm Trung Trực.
2: Nếu mà để mà phân loại phòng ngủ ấy, có rất là nhiều cách phân loại, mà thông thường chúng ta có hai cách. Một là chúng ta sẽ phân loại theo diện tích, quy định tối thiểu cho mỗi một cá nhân. Ví dụ như phòng ngủ đơn thì chúng ta tùy theo diện tích nhưng mà tối thiểu nó phải được từ 9 đến 12 m². Phòng ngủ đôi nó cũng phải từ 12 m² trở lên đến 20 m, hoặc có thể hơn là tùy theo nhu cầu khi chúng ta có diện tích rộng. Hoặc là phòng ngủ twin, tức là cái phòng ngủ mà kê một giường đôi cho một người ở chẳng hạn, thì nó cũng phải đảm bảo diện tích từ 16 m trở lên. Hoặc chúng ta có một cái cách phân loại thứ hai, tức là phân loại theo tiêu chuẩn quốc tế mà chúng ta hay nói với nhau, tức là phòng ngủ đơn là gọi là phòng ngủ single, hay là phòng ngủ đôi, tức là có thể kê được hai cái giường nhỏ là phòng twin, còn lại phòng ngủ double, tức là chúng ta có thể kê một cái giường đôi để cho hai người sử dụng như là một cặp vợ chồng trong một gia đình.
1: Có thể thấy dù là phòng ngủ đơn hay là phòng ngủ đôi thì yếu tố đầu tiên vẫn là đảm bảo diện tích tối thiểu để người sử dụng cảm thấy thoải mái trong sinh hoạt hàng ngày.
0: Bên cạnh diện tích, hình dáng căn phòng cũng là điều đáng lưu tâm. Theo các kiến trúc sư thì phòng ngủ nên có bố cục vuông vắn, cân đối. Những không gian quá méo mó, nhiều góc cạnh thường gây cảm giác bí bách, khó sắp xếp nội thất và ảnh hưởng đến trải nghiệm nghỉ ngơi.
1: Trong thiết kế thì giường ngủ luôn là trung tâm của căn phòng. Vì vậy, việc lựa chọn kiểu dáng, kích thước và vị trí đặt giường cần được tính toán ngay từ đầu. Các món đồ khác như là tủ quần áo, bàn làm việc hay là bàn trang điểm nên được bố trí xoay quanh khu vực này để tạo sự thuận tiện khi mà sử dụng.
0: Ngoài ra thì màu sắc cũng đóng vai trò quan trọng trong việc tạo nên cảm xúc cho không gian nghỉ ngơi. Những gam màu trung tính như trắng, kem, ghi nhạc hay màu gỗ tự nhiên vẫn là lựa chọn được nhiều gia đình ưu tiên bởi mang lại cảm giác thư thái và dễ chịu.
1: Cùng với màu sắc thì ánh sáng cũng là yếu tố không thể bỏ qua. Thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào đèn điện, các kiến trúc sư thường khuyến khích tận dụng ánh sáng tự nhiên thông qua hệ cửa sổ hoặc là cửa kính phù hợp. Điều này giúp căn phòng thông thoáng hơn và tạo cảm giác gần gũi với thiên nhiên.
0: Tuy nhiên, với thực tế diện tích nhỏ đô thị ngày càng thu hẹp, nhiều gia đình đang phải đối mặt với bài toán tối ưu không gian phòng ngủ nhỏ.
1: Vậy thì làm thế nào để có một căn phòng ngủ diện tích khiêm tốn, vẫn đảm bảo đầy đủ công năng và tính thẩm mỹ? Thì mời quý vị cùng nghe những gợi ý từ kiến trúc sư Phạm Trung Trực nha.
2: Một căn phòng ngủ nó đẹp, đầu tiên là nó phải thỏa mãn được cái công năng của người sử dụng. Tức là bạn cần cái gì ở trong phòng của bạn là có thể sử dụng được, đấy là đã đẹp rồi. Thế còn về tính năng của từng vật dụng thì tôi nghĩ là theo cái nguyên tắc cơ bản thì là cái giường, cái tủ, cái bàn, đấy là nó đã là có cái tính năng riêng của nó. Tuy nhiên nhưng mà thiết kế để làm sao cho đẹp thì phải kết hợp với giá trị thẩm mỹ. Thế còn về mặt sử dụng thì đôi khi đối với những căn hộ nhỏ thì chúng ta phải lưu ý một chút, tức là có sự chắt lọc và có cái sự nhường nhịn giữa các cái đồ đạc trong phòng. Ví dụ như là chúng ta không đủ diện tích để mà kê thêm một cái bàn làm việc và một cái bàn trang điểm nó rời nhau chẳng hạn, thì các bạn có thể thiết kế nó một cách thông minh, thì kết hợp giữa cái bàn trang điểm và bàn làm việc. Rồi cái kệ tivi chúng ta không dùng cho phòng ngủ nhỏ nữa mà chúng ta có thể treo lên tường. Rồi với tủ quần áo thì chúng ta có thể ngăn ra các cái ngăn treo quần áo thẳng rồi xếp quần áo gấp.
0: Thưa quý vị, những chia sẻ vừa rồi cho thấy xu hướng thiết kế nội thất hiện nay không còn đặt nặng vào việc sở hữu thật nhiều đồ đạc mà hướng tới sự tinh gọn và hiệu quả trong sử dụng.
1: Với những căn hộ có diện tích hạn chế, việc lựa chọn nội thất đa năng đang trở thành giải pháp được nhiều gia đình ưu tiên. Một chiếc bàn có thể kết hợp giữa làm việc và trang điểm, hay là hệ tủ kịch trần tích hợp nhiều ngăn chứa đồ sẽ giúp tiết kiệm đáng kể diện tích sử dụng.
0: Bên cạnh đó thì việc giữ cho phòng ngủ luôn gọn gàng cũng rất quan trọng đi ạ. Một không gian quá nhiều vật dụng không chỉ gây rối mắt mà còn ảnh hưởng đến sự lưu thông không khí và cảm giác thư giãn khi mà nghỉ ngơi.
1: Các chuyên gia cũng lưu ý là nên hạn chế đặt quá nhiều thiết bị điện tử trong phòng ngủ. Đây là không gian dành cho việc nghỉ ngơi và phục hồi năng lượng. Vì vậy, càng đơn giản càng dễ tạo ra cảm giác thư thái.
0: Thưa quý vị, và đó cũng là nội dung của chuyên mục Góc nội thất vật liệu xây dựng của chúng tôi ngày hôm nay. Và hy vọng những chia sẻ vừa rồi phần nào giúp quý thính giả đã có thêm những ý tưởng hữu ích để hoàn thiện không gian nghỉ ngơi của gia đình mình. Đến đây, thời lượng dành cho chương trình FM Bất Động Sản buổi tối ngày hôm nay cũng đã hết. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe. Hiền Công và Phan Yến xin chào và hẹn gặp lại.

0: Ngói đất Việt đỏ trầu thắm sắc, gạch đất Việt mịn chắc bền lâu. Cháu còn dẫu có đi đâu, nhà xưa vẫn nhớ nguyên câu cội nguồn.
1: Ôi dồi ôi bác cả, bác ngâm hay quá.
0: Chú vào đây, tôi vẫn ngắm mãi nhà thờ họ nhà mình không chán, đẹp thật. Chú chọn cái gạch ngói đất Việt này, tôi ưng lắm.
2: Gốm đất Việt là nhà sản xuất gạch ngói đất sét nung cao cấp từ đệ tứ chiến khu Đông Triều Quảng Ninh đấy bác. Là đơn vị sử dụng công nghệ nghiền khô siêu mịn đầu tiên tại Việt Nam. Máy móc hiện đại, sản xuất tuần hoàn, đạt giải thưởng Hồ Chí Minh về khoa học công nghệ. Đạt luôn chứng chỉ nhà máy xanh, sản phẩm xanh. Bác xem, gạch đất Việt đa dạng chủng loại, đa kích thước, có độ mịn vượt trội. Không lõi đen, không rêu mốc, không trơn trượt, không nồm. Ngói đất Việt màu đỏ quýt trầu, bề mặt mịn, không phai màu, âm thanh vô định, hút nước cực thấp, xuyên nước cực dài, chuẩn lắm đấy. Chẳng thế mà gốm đất Việt đã được xuất khẩu sang hơn 56 nước trên thế giới đấy bác ạ.
0: Quá tốt, được tới xây nhà cho thằng cháu tôi dùng gạch ngói đất Việt, đúng là sản phẩm khoa học và công nghệ.
3: Gốm đất Việt, tự hào đất sét nung Việt Nam.
4: Dầu gừng Thái Dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cạo gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
5: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.

0: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
1: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
0: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
1: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
2: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
3: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Mr. Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé. Bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
1: Bạn cần một sự ấm áp. Bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
4: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
5: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
6: Hà Hương và
7: Tấn Khoa,
6: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
7: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
3: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm chủ nhật
4: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
0: Hẹn gặp các bạn tại giảm tốc lên đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90MHz.
1: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
0: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839 919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437 919191 tại Hà Nội.
1: Fanpage giảm tốc lên đèn FM 91.
8: Trời đã tối, để đảm bảo an toàn, các bạn nhớ bật đèn xe và kiểm soát tốc độ.
1: Cùng với chúng tôi đến với chương trình
9: giảm tốc lên đèn.
10: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
11: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
10: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Phương Hiền xin được gửi lời chào tới các thính giả đang lắng nghe khung giờ của chương trình Giảm tốc lên đèn. Một buổi tối trực tiếp mà tối thứ tư tại Hà Nội. Và lúc này thì Phương Hiền khi mà quay trở lại cơ quan để vào phòng thu dẫn buổi tối thì gặp một cơn mưa rất là to của Hà Nội. Không khí Hà Nội dường như hạ xuống rất là nhiều khi cơn mưa khá to đã trải dài trên những con phố từ trong khung giờ cao điểm ở tại thủ đô Hà Nội. Còn ở thành phố Hồ Chí Minh, ở Nha Trang, Đà Nẵng và các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, tình hình giao thông cũng như là thời tiết như thế nào? Mọi người hãy chia sẻ cùng với Phương Hiền qua số điện thoại trực tiếp ngày hôm nay 02437919191 để chúng ta cùng có thể sẻ chia những câu chuyện của cuộc sống, sẻ chia những thông tin về tình hình giao thông và cũng thể là những câu chuyện mà quý vị các bạn mong muốn có người được chia sẻ. Phương Hiền sẵn sàng đợi chờ để có thể cùng lắng nghe mọi người. Và hơn bao giờ hết là sẽ chia sẻ cả những list bài hát, list những âm nhạc rất hay để mọi người có thể lưu thông trên những tuyến đường, lắng nghe giảm tốc lên đèn để chúng ta lắng lại những cảm xúc sau một ngày làm việc nữa nhé.

Đôi khi sẽ có những lúc mà chúng ta sẽ phải lái xe một mình. Hương Hiền thì cũng có nhiều lần lái xe một mình và giữa trời mưa, mưa rất là to và có những lúc mà Phương Hiền cảm thấy sợ mà nghĩ rằng là phải dừng lại xe và cũng đỗ vào một cái góc nào đó không đi vội, bởi vì lúc ấy đường to, mưa to gió lớn, lái xe một mình và có một cái tâm trạng cũng rất là lo lắng và cũng không cảm thấy tự tin. Và chính vì lý do đó nên là Phương Hiền luôn có một cái quan điểm rằng là nếu như lúc đấy mà thứ nhất là mắt mình kém và đi vào lúc trời mưa thì chắc chắn là Phương Hiền sẽ không lưu thông, mà nếu mà chẳng may đang lưu thông ở trên đường vào cái lúc trời mưa to ấy rồi thì luôn luôn là bật đèn cảnh báo và đi rất chậm. Và đó là lúc mà đi chẳng may là đi ở trên tuyến đường cao tốc đấy ạ, thì phải làm như vậy. Thật ra thì mỗi một con người thì sẽ có những cái lúc có những cái tâm trạng cũng như khác nhau. Giảm tốc chính trong những cái cảm xúc của chính mình, giảm tốc trên những con đường quốc lộ, giảm tốc trên cả những con đường mà hàng ngày chúng ta đi về. Nếu đang lái xe không tiện nói mà các bạn mong muốn tâm sự với Phương Hiền hay là nghe một cái bài hát trong một list nhạc gì đó, đôi lúc có những lúc mà có những con đường chúng ta cũng không thể tự mình vượt qua đâu ạ. Và chúng ta mong mỏi sẽ có được một bài hát hay, một lời tâm sự, cần một cái bàn tay nâng đỡ, rồi những người bạn luôn bên cạnh nữa. Và chắc chắn để làm điều đó cũng có thể là gọi cho những người thân, bạn bè của mình, nhưng cũng có thể là lắng nghe tần số 91MHz trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Chỉ bằng cách là bạn cũng có thể gọi trực tiếp tới số 024-37-919191. Còn với cái kinh nghiệm mà chia sẻ mà Phương Hiền thật ra thì là cũng được tham khảo qua những người kinh nghiệm của những người đi trước, rồi qua những cái chương trình đã thực hiện, từng thực hiện, như là đằng sau tay lái, rồi cả những người đồng nghiệp của mình, rồi cả những người đi trước nữa. Những cái cách mà nâng cao hiểu biết về cách hình thức khi chúng ta lái xe, rồi những cái mối nguy hiểm tiềm ẩn cho chúng ta gây ra, chúng ta mới có thể mong mọi người bắt đầu thay đổi hành vi của chính mình. Đôi khi thì cá nhân Phương Hiền cũng có những cái lúc mà cũng bị sao nhãng đấy ạ. Nhưng mà tất nhiên là không ảnh hưởng tới những người xung quanh, nhưng mà là mình bị vi phạm và mình cũng vẫn phải xuống bị vi phạm và phạt, và cũng bị ghi biên bản đàng hoàng. Rất là nhiều những người bạn hoặc là những người đồng nghiệp của những người đồng nghiệp khác có gọi cho Phương Hiền hay những người bạn đồng nghiệp ở trong Ban VOV Giao thông bảo là chắc là làm ở đấy thì không bị phạt đâu, chúng tôi vẫn bị phạt.

như thường, và chúng tôi vẫn càng như vậy, chúng tôi càng lại phải nhận lỗi nhiều hơn, và có những lúc sao lãng lại bị vậy, và thật ra là phải nghiêm túc nhiều hơn. Đôi khi có những cái lúc như sao nhãng tâm lý có thể là một cái hành động khiến tài xế rất là mất tập trung vào đường đi, khi mà chúng ta nói chuyện có thể là đang là một cuộc điện thoại ở trên xe, hoặc là cũng có thể là đang đắm chìm trong một cái câu chuyện hay là một cái bài hát nào yêu thích chẳng hạn. Đấy cũng là một trong những mà chúng ta cũng phải để ý đấy ạ. Sao nhãng thị giác, đấy là sao nhãng tâm lý. Còn sao nhãng thị giác thì sao? Khi mà những người lái xe để ý bất cứ thứ gì khác ngoài cái con đường trước mặt, như là chúng ta hay để ý vào cái điện thoại quá này, hoặc là quá nhìn vào cái định vị chỉ đường, hoặc là một cái việc gì đó đang diễn ra trên đường khi mà chúng ta lái xe ngang qua, đấy là một cái sao nhãng về thị giác. Còn sao nhãng do thao tác tay, điều này khi mà chúng ta Phương Hiền thì luôn luôn lái xe hai tay ạ. Nhưng mà nhiều người nam thì mình thấy là các anh ấy chắc có thể là tay khỏe hoặc có như nào đó thì các anh hay lái một tay, hay lái một tay, và thậm chí rằng là có thể điều chỉnh mọi thứ khi mà đường đang rất là đông. Nhiều lúc thì có những tài xế đi taxi bảo mình cũng sợ vì đang đi tốc độ nhanh, bảo là em ơi em tập trung lái đi đã, sau thì chỉnh sau. Chỉnh nhiều lúc là chỉnh cái GPS thôi, hay là lấy cái gì đó người ta cứ làm cho mình cảm thấy sợ. Khi mà nhắc tới cái vấn đề sao nhãng khi lái xe hoặc nhắn tin, cái việc nhắn tin đáng lưu tâm nhất, vì đấy nó là một cái sự kết hợp của ba cái loại sao nhãng luôn. Rất là nhiều người ngày xưa ấy, khi mà không biết thì Phương Hiền cũng đã từng bị như thế ạ. Và sau này thì rất là nhiều những cái vụ tai nạn rồi những cái xảy ra thì là không dám. Nên là bây giờ chat bằng voice đều hoàn toàn là có. Chúng ta hoàn toàn cũng có thể, nếu mà có những công việc cấp bách thì chúng ta cũng có thể dùng những cái cách đó, nhưng mà gần như là hạn chế thôi ạ. Cái việc nhắn tin trong lúc lái xe đặc biệt rất là nguy hiểm. Nó có thể khiến khả năng gặp tai nạn tăng lên gấp đôi, và nhưng nó vẫn chưa phải là cái hình thức sao nhãng nguy hiểm nhất, bởi vì còn có rất là nhiều những cái ảnh hưởng, những cái nguy cơ khi mà chúng ta lái xe, chúng ta suy nghĩ miên man về một cái câu chuyện gì đó, rồi đôi lúc có rất là nhiều người, Phương Hiền thấy rằng là ăn uống khi không biết là ở bên nước ngoài, đã có lần đi khi mà ngồi ở cửa sổ xe thì nhìn thấy ở trên tuyến đường highway hẳn hoi, mà khi dừng lại cái là thấy lái xe xúc cơm ăn. Nếu mà chắc là camera AI như Việt Nam bây giờ thì chắc là ở bên Mỹ như vậy thì chắc chắn là sẽ bị phạt. Nhưng Phương Hiền không hiểu rằng là như vậy thì ở bên Mỹ có bị phạt hay không. Nhưng mà họ dành thời gian kinh khủng khiếp và họ xúc cơm, họ ăn ở trong một cái hộp cơm và ăn rất là nhanh khi mà đèn đỏ dừng lại. Thế sau đó đèn đỏ đi thì họ lại bỏ xuống, họ lại lái xe bằng hai tay tiếp. Và đó cũng, Phương Hiền nghĩ đó cũng là một cái ảnh hưởng cùng loại của tất cả các cái sự sao nhãng khi mà hoạt động và tăng cái khả năng nguy cơ xảy ra tai nạn lên tới rất là cao. Thêm vào đó là cái nguy cơ đồ uống nóng bị đổ lên người nữa. Việc ăn uống khi lái xe thì hoàn toàn là không đáng để cho chúng ta làm, khi bởi vì đặc biệt là trên những cái tuyến đường cao tốc. Ok, nếu như mà khát nước thì hoàn toàn có thể uống được chai nước hay ngụm nước. Rồi có những cái lúc mà nếu như cái việc cảm thấy đang bực bội hoặc là buồn bã, hoặc là có một cái công việc gì bị kích động thì chúng ta không nên lái xe. Bởi lúc đó, đặc biệt là với cái thời tiết ở Việt Nam, ở ngoài Hà Nội, hoặc là rất là nhiều người, những cái clip ấy, Phương Hiền thấy rằng là đôi khi những cái va chạm không đáng có xảy ra, và mỗi người một cái câu thế là thôi, thành là cả hai người đều phải lên cơ quan công an và lại rất là phiền toái. Đó là những cái lúc nóng giận, rồi thời tiết nóng bức làm cho chúng ta khó chịu, rồi con đường tắc. Phương Hiền đã gần đây nhất, trong một cái cách đây chỉ khoảng 2 tuần thôi, ở ngay tại một cái con phố ở trung tâm thủ đô Hà Nội, thì lúc đấy là Phương Hiền đi bộ đi ăn trưa, thì có hai người là một xe Grab và một xe Grab Car và một xe Grab Bike. Trên cái tuyến đường đang xây là cống ở Hà Nội đang rất là chật chội, thì cả hai đều sai khi đi vào cái con đường

thì không hiểu như nào đấy thì lập tức hai người dừng lại. Và như kiểu là có một những cái cơn nóng giận đấy, có một cái điều gì đó làm chúng ta bừng tỉnh lại, thì hai người lại thấy rằng là có khi là cái điều đấy là chúng ta đang nóng, tự thấy rằng là nóng vội. Và hai người tự thả nhau ra và mỗi người quay đi một con đường. Thật ra thì cái câu chuyện của Phương Hiền chỉ là một cái sự chia sẻ thôi, nhưng mà đúng rằng là khi mà hai người nóng, hoặc là hai trong khi tham gia giao thông, khi mà nóng giận mà có những cái người người ta dừng lại, stop lại cái cơn nóng giận của mình, nếu chúng ta không nào stop lại được chính cái cảm xúc đấy thì có một người stop lại chắc chắn sẽ rất là tốt. Nên là Phương Hiền nghĩ rằng là đôi lúc là không phải rằng là mình tham gia vào những cái câu chuyện, nhưng mà rất là nhiều lần đã thấy có những cái người ở ngoài đường, là phụ nữ thôi, họ đánh nhau hoặc là va chạm mà các anh đàn ông con trai cứ đứng nhìn thôi, nhìn thấy mà buồn kinh khủng ấy, hoặc là không ấy, và cảm thấy buồn là tại sao phái nữ. Nên là đôi lúc là Phương Hiền cứ hay bị mọi người, những người bạn đồng nghiệp bảo là ui đấy là việc của người ta, tại sao lại làm thế. Nhưng mà Phương Hiền luôn nghĩ rằng là mình giúp một người thì sẽ khi mình có việc ở ngoài đường thì có khi là sẽ có người khác giúp đỡ mình. Và đó cũng là một trong những cái điều mà Phương Hiền cũng mong muốn để chia sẻ với mọi người khi mà ngày hôm nay lắng nghe những cái bài hát với cái tâm trạng là lái xe một mình. Và nếu như mọi người, một số những cái lúc mà mọi người lái xe, ngoài cái việc giảm tải, giảm tốc cái cảm xúc bực bội của mình, thì chúng ta cũng có thể có những cái thứ mà để cho chúng ta lái xe được tỉnh táo hơn. Nếu mà chúng ta lái xe trên những cái tuyến đường cao tốc nó rất là êm dịu, thì chúng ta hãy nghe những cái bản nhạc sôi động này, rồi có thể uống, dừng lại tại những cái trạm dừng nghỉ, uống một ly cà phê hay là uống một cốc trà đá thật đặc, nếu như mọi người biết uống trà. Và cũng có thể rửa mặt để cho tỉnh táo hơn. Nếu buồn ngủ quá, một trong những nguyên nhân cái buồn ngủ khi lái xe thì đó là việc mà chúng ta thiếu khí oxy tươi. Ngoài cái việc là chúng ta lấy gió bên ngoài của điều hòa, thì chúng ta cũng có thể mở một chút, nếu cái lúc đó mở một chút ở cửa sổ nếu mà thời tiết dễ chịu, hoặc là cũng có thể lấy gió ngoài, bật điều hòa nhiệt độ thấp. Và như Phương Hiền ấy, là có những lúc là dừng, một là dừng lại ở bên đường. Một trong những cái cách chúng ta nên thỉnh thoảng dừng lại các trạm dừng nghỉ và dừng lại để tỉnh táo khi lái xe, cho dù là để duỗi chân hay để xuống đi lại, hoặc là chúng ta thoát khỏi cái cơn buồn ngủ đó, rồi trên những cái đoạn đường dài là điều rất cần thiết. 10 hoặc 15 phút thôi đi lại rồi rửa mặt bằng nước, thậm chí bạn có thể chợp mắt 5-10 phút thôi, nhưng mà sẽ đảm bảo an toàn cho cái chuyến đi và giúp cho cái lượng máu lưu thông, giúp não bộ sản sinh cái endorphin. Và đó là cái lý do mà để chúng ta phải tìm được một cái nơi an toàn đúng quy định dừng lại để khi chúng ta mệt mỏi là rất quan trọng. Và khi lái xe thì chúng ta nên chuẩn bị nghỉ ngơi trước cái ngày hôm đó. Vì với Phương Hiền thì Phương Hiền rất hay buồn ngủ, nên là nếu hôm nào mà phải lái xe dài chắc chắn là phải ngủ rất là kỹ, hoặc không đảm bảo được điều đó thì Phương Hiền sẽ thuê xe để đi, chứ không bao giờ lái xe trong cái tình trạng là mình ngủ quá ít. Vì mà lái xe quá dài thì cái nguy cơ xảy ra tai nạn rất là cao. Và mong mỏi đó cũng là những cái điều chia sẻ nho nhỏ từ bản thân Phương Hiền thôi. Nó không phải là đúng với tất cả mọi người, nhưng đó là một cái kinh nghiệm mà Phương Hiền đã làm, chỉ mong muốn được chia sẻ và kể với mọi người. Và trước khi chúng ta sẽ đến với những phần tiếp theo, hãy lại cùng thư giãn với những giai điệu của âm nhạc nhé.

Quý vị và các bạn đang lắng nghe chương trình Giảm tốc lên đèn được phát thanh trực tiếp trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Và buổi tối thứ tư ngày hôm nay thì Phương Hiền lại cùng với mọi người đến với những chia sẻ, đến với những list âm nhạc và cả những lời sẻ chia nữa. Khi mà tuần trước Phương Hiền có chia sẻ một câu chuyện của một người mẹ tâm sự trên một diễn đàn, và rất là nhiều các bà mẹ, ông bố cũng chia sẻ về cái cách xử lý như thế nào. Vừa rồi thì Phương Hiền có nhận được một tin nhắn của một thính giả, có nó hỏi là tuần trước chị có hứa rằng là sẽ có một buổi chuyên sâu hơn về chủ đề cha mẹ với các con cái ở lứa tuổi vị thành niên cùng với các chuyên gia. Phương Hiền đúng là đã hứa với mọi người, nhưng mà chắc chắn là sẽ điều này sẽ làm trong một vài số tới. Nhưng ngày hôm nay thì sẽ là một chủ đề khác. Chúng ta cũng sẽ không đi sâu quá vào mỗi một buổi của Phương Hiền, lại đi sâu vào một cái chủ đề như vậy thì nó sẽ có một cái điều gì đó mọi người sẽ nhàm chán Phương Hiền thì sao, đúng không ạ? Nhưng chắc chắn là lời hứa mà Phương Hiền dành cho mọi người thì sẽ làm trong một khi mà bác sĩ chuyên gia tâm lý của Phương Hiền quay trở về Hà Nội thì Phương Hiền sẽ cùng chia sẻ với mọi người và mang đến cái câu chuyện và để chia sẻ lại, để chúng ta có thể có những cái góc nhìn tốt hơn để chia sẻ cùng con cái trong cuộc sống. Còn bây giờ thì như thường lệ, Phương Hiền sẽ cùng chia sẻ với mọi người một tản văn về tháng 6. Hãy cùng lắng nghe nhé.

Sáng nay mở cửa thấy nắng rọi ngay vào phòng. Ngoài kia tiếng những chú chim hót líu lo. Mùi hoa sấu thoảng bay trong nắng hồng. Tháng 6 lại về rồi phải không anh? Tháng 6 nhạt nhòa của những cơn mưa rào bất chợt ùa đến và đi, để cho em biết bao nhiêu lần tắm mưa trong tiếng cười khúc khích. Tháng 6 oi ả của cái nắng gắt như đổ lửa, trong cái nắng mùa hè oi bức. Tháng 6 dịu dàng của những đêm trăng tình tự. Đã có lúc em ngồi hát trong cơn gió mát lạnh. Tháng 6 của thủy chung, màu tím của bằng lăng mỏng manh, dễ dàng phai nhòa theo mưa nắng. Cánh hoa mềm yếu ớt trong những cơn mưa xối xả. Tháng 6 ngọt ngào, hương ngọc lan nở thơm trên khu phố, trong góc vườn. Hoa lan trắng tinh khôi để một bông trong túi áo thơm cũng ngửi thấy thơm mãi. Tháng 6 rộn ràng của tiếng ve. Em tinh nghịch tìm kiếm sắc ve rồi thì thầm vào tai anh lời yêu thương. Anh có nghe thấy không? Tháng 6 đỏ, màu mà em yêu, đỏ của sắc phượng rực cả góc trời. Và người con gái anh yêu cũng sinh ra vào những ngày tháng 6 ấy. Em không biết những người sinh ra vào tháng 6 có mang trong mình những yêu thương của nó không? Còn em, mọi dấu ấn của tháng 6 đều in hẳn rõ rệt. Là em tháng 6 hay giận hờn, cáu gắt như cái nắng chói chang. Là em của tháng 6 mong manh tinh khôi như những hạt mưa rào. Tháng 6 dịu dàng e thẹn như đêm trăng rằm trong gió eo may. Và anh có yêu em như yêu tháng 6 đầy khắc nghiệt. Yêu em, anh sẽ phải chấp nhận cái nắng đầy oi ả, chấp nhận những cơn mưa, chấp nhận tất cả những gì thuộc về em và tháng 6 ấy.

Mưa tháng 6 làm cho chúng ta sẽ cảm thấy nhớ nhung một điều gì đó. Chúng ta cũng sẽ cảm thấy những cơn mưa đến làm dịu đi những tâm hồn, làm dịu đi những khó khăn, làm dịu đi những suy nghĩ buồn trong đầu, đúng không ạ? Và dù như thế nào chúng ta vẫn phải luôn luôn giữ một cái tinh thần ổn định, một cái năng lượng tươi mới sau những cái cơn mưa, phải không ạ? Đó là một cách ẩn dụ thôi, nhưng mà dù như gì đi chăng nữa thì ngày hôm nay cũng là một ngày đã trôi qua rồi. Và chúng ta cũng sẽ thường sau một ngày hoặc là sau một câu chuyện gì, chúng ta sẽ sang một ngày mới, có thể là tha thứ cho một câu chuyện gì đó khi một ai đó không tốt với chúng ta, phạm lỗi chúng ta, hoặc là chúng ta, chính chúng ta cũng bớt đi được một cái gánh nặng, được những cái ưu phiền trong lòng. Và trong cuộc sống thì Phương Hiền luôn nghĩ là có lúc này lúc khác sẽ có những cái lúc mà chính chúng ta làm tổn thương tới bạn của mình, hoặc là ngược lại, và đôi lúc là chúng ta cũng làm cho mọi người khó có thể bỏ qua cho chúng ta. Và cái sự tha thứ đó thì để mong mọi người tha thứ chúng ta có vẻ như khó khăn, thì ngược lại sẽ có lúc chúng ta cũng lại bị như vậy. Nên Phương Hiền luôn nghĩ rằng nếu chúng ta luôn luôn nghĩ tích cực, vui vẻ, và chúng ta dễ dàng với bản thân mình, dễ dàng với người, dễ dàng với đời, thì chắc chắn sẽ có lúc chúng ta gặp lại những cái điều như vậy thôi. Và ngày hôm nay thì Phương Hiền sẽ dành tặng những phút cuối cùng của chương trình để cho mọi người nghe một list nhạc quốc tế, một list nhạc với một thần tượng mà Phương Hiền rất là yêu quý. Đó là một ca sĩ kiêm nhạc sĩ huyền thoại, People Bryson, người đã vừa qua đời ở tuổi 75 vào buổi sáng ngày hôm nay theo giờ Việt Nam. Ông đã từng đến Việt Nam tham dự vào một chương trình của công ty giải trí Mỹ Thanh, là một đêm nhạc People Bryson rất là đặc biệt. Và Phương Hiền nhớ là ngày hôm đó ở Trung tâm Hội nghị Quốc gia, được trực tiếp nhìn thấy thần tượng của mình, được trực tiếp được chụp ảnh, được nắm tay ông, và cảm thấy rất là vinh dự. Ngày đó thì chỉ nghe được biết ông qua những cái bản nhạc rất là nổi tiếng như Tonight I Celebrate My Love For You, hay là Beauty and the Beast, rồi A Whole New World. Nhưng mà lúc đó khi mà công ty giải trí Mỹ Thanh mời ông People Bryson về Việt Nam biểu diễn tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Phương Hiền nhớ là tất cả cái hội trường của Trung tâm Hội nghị Quốc gia còn đứng lên, tất cả cầm điện thoại và làm ánh sáng theo ông, và rất là xúc động, rất là xúc động. Và khi ngày hôm nay nghe tin ông đã qua đời vì sau một cơn đột quỵ, thì rất là tiếc nuối. Cái giọng ca đã từng giành cái giải Grammy. Và ông, nếu như mọi người thường nghe những cái ca khúc trong nhạc phim Disney như là Người đẹp và quái vật, hay là A Whole New World, rồi Aladdin đấy ạ, trong hơn 5 thập kỷ hoạt động thì ca sĩ nhạc sĩ People Bryson đã trở thành một cái giọng ca R&B and soul rất là được yêu mến trên toàn thế giới. Mọi người sẽ biết nhiều đến ông qua những cái bản song ca lãng mạn cùng với Roberta Flack, như là Tonight I Celebrate My Love For You, hay là những bản nhạc ghi dấu với ông là Feel the Fire, I'm So Into You, hay là Can You Stop the Rain nữa. Tên tuổi của ông vươn xa khi mà năm 91 thì ông song ca với ca sĩ Celine Dion ca khúc Beauty and the Beast, chủ đề của bộ phim hoạt hình cùng tên. Và màn kết hợp này thì đã giúp cho ông giành được cái giải Grammy đầu tiên ở hạng mục trình diễn nhạc pop xuất sắc nhất của bộ đôi và nhóm nhạc. Sau đó thì ông lại tiếp tục ghi dấu trong bộ phim hoạt hình Aladdin cùng với song ca với Regina Belli ở ca khúc A Whole New World, tác phẩm mang thêm cho ông thêm một giải Grammy nữa, và đồng thời cũng trở thành một bài hát nhạc Disney được yêu thích nhất mọi thời đại, đến bây giờ bất kể ở đâu cũng bật. Và ngày hôm nay, thay cho một lời tưởng nhớ tới ông, và chúng ta hãy cùng lắng nghe một list nhạc quốc tế mà Phương Hiền mong muốn được chia sẻ với mọi người, một list nhạc rất hay với những ca khúc Tonight I Celebrate My Love For You, Can You Stop the Rain, Beauty and the Beast và A Whole New World. List nhạc quốc tế để tưởng nhớ People Bryson cũng sẽ khép lại cho chương trình Giảm Tốc Lên Đèn buổi tối ngày hôm nay. Chúc quý vị và các bạn có một buổi tối lái xe an toàn về nhà bình an.

0: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
1: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
0: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
1: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
2: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
3: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Mr. Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé. Bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
1: Bạn cần một sự ấm áp. Bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
4: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
5: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
6: Hà Hương và
7: Tấn Khoa,
6: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
7: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
3: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm Chủ nhật
4: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
0: Hẹn gặp các bạn tại Giảm Tốc Lên Đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90MHz.
1: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
0: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
1: Fanpage Giảm Tốc Lên Đèn FM 91.
2: Xe của bạn đừng để rượu lái.

0: Tấn Phú, Phan Yến, mình chào quý vị đang đến với chương trình Đường tin trên ban VOV Giao thông Quốc gia.
1: Câu chuyện nào đã được kể trên VOV Giao thông hôm nay? Tin tức nào còn đọng lại cuối ngày? Đón nghe Đường tin để không bị cuốn theo dòng chảy thông tin, để khép lại một ngày đầy ý vị.
2: Thưa quý vị, hôm nay giao thông thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận nhiều tuyến đường xe đông di chuyển chậm, chủ yếu tập trung ở khu vực nội đô, các tuyến cửa ngõ Tây Bắc, Đông Bắc như đường Trường Chinh, Cộng Hòa, quốc lộ 13. Đáng chú ý, khoảng 7 giờ sáng nay, VOV Giao thông ghi nhận vụ tai nạn nghiêm trọng giữa xe gắn máy và xe container trên quốc lộ 1, đoạn qua dốc cầu vượt Amata, tỉnh Đồng Nai, hướng về hầm chui Tam Hiệp. Vụ tai nạn khiến cho giao thông ùn tắc trong nhiều giờ liền. Còn tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long, sáng và trưa nay ghi nhận mưa xuất hiện ở nhiều nơi, phần nào ảnh hưởng đến lộ trình của các bác tài. Bên cạnh đó ghi nhận, các cây cầu trên tuyến tránh Long Xuyên, tỉnh An Giang có hiện tượng sụt lún. Nặng nhất là khu vực cầu rạch Ông Câu khiến nhiều phương tiện xe máy thường xuyên gặp sự cố.
0: Còn tại Hà Nội thì hôm nay giao thông thủ đô nóng lên từ rất sớm. Vẫn là những điểm ùn tắc quen thuộc nhưng thời gian ùn lại diễn ra lâu hơn. Đơn cử như là vành đai 3, đoạn qua Đại học Thăng Long hướng đi Mai Dịch, xe đông di chuyển rất chậm. Tại lối Nguyễn Xiển hướng lên vành đai 3 cũng xảy ra va chạm giữa ô tô tải và ô tô con, giao thông ùn tắc hướng đi Mai Dịch. Đáng chú ý, sáng nay đường Tràng Thi đoạn qua cổng Bệnh viện Phụ sản Trung ương và Bệnh viện Việt Đức được rào chắn để phục vụ thi công. Các tuyến đường xung quanh ùn rất sớm.
2: Theo bản tin nhà chức trách thông báo, nhằm phục vụ Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ 14, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia từ hôm nay ngày 3 tháng 6 đến ngày 5 tháng 6, trong các khung giờ cao điểm hàng ngày, lực lượng chức năng thành phố Hà Nội sẽ tạm cấm xe tải từ 1,5 tấn trở lên, xe khách từ 16 chỗ trở lên và hạn chế một số phương tiện trên nhiều tuyến đường khu vực phía Tây thành phố.
0: Còn tại khu vực duyên hải miền Trung, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng yêu cầu tạm dừng toàn bộ hoạt động bay của tàu bay không người lái và các phương tiện bay khác trên địa bàn thành phố để phục vụ lễ hội.

0: sân bằng phương tiện công cộng thay vì ô tô cá nhân thông qua việc tăng cường xe buýt, tàu điện và các tuyến trung chuyển miễn phí. Chia sẻ trong chuyên mục Thế giới giao thông, ông Gurmi Zahili, chủ tịch quận King, kêu gọi người hâm mộ.
1: Plan ahead.
2: Các bạn hãy lên kế hoạch trước, sử dụng phương tiện giao thông công cộng, để xe ô tô ở nhà và cùng sẵn sàng chào đón không khí tuyệt vời nhất trên sân cỏ.
3: Tuy nhiên, áp lực quá tải hạ tầng và nguy cơ gián đoạn giao thông vẫn là thách thức lớn, trong khi Seattle ưu tiên phát triển giao thông công cộng. Một số thành phố lớn như là New York, New Jersey và Boston lại gây tranh cãi khi giá vé đi lại tăng mạnh trong mùa World Cup. Ngược lại, Atlanta, Dallas, Houston và Philadelphia cam kết giữ nguyên giá vé.
0: Nối tiếp, đường tin sẽ cập nhật một số thông tin dân sinh xã hội đáng chú ý. Xin được mở đầu bằng một thông tin liên quan đến xăng dầu đang được người dân quan tâm những ngày qua. Theo bản tin tổng hợp, Cục Quản lý và Phát triển Thị trường trong nước thuộc Bộ Công Thương vừa ra mắt ứng dụng Quanh Tôi để giúp người dân dễ dàng tìm kiếm cửa hàng xăng dầu, tra cứu thông tin, gửi phản ánh và quản lý chi phí nhiên liệu. Với ứng dụng này, người dùng có thể truy cập và sử dụng với nhiều tiện ích để xác định các thông tin như cửa hàng bán xăng dầu gần nhất, tra cứu địa chỉ cửa hàng xăng dầu, chỉ đường đến cửa hàng và tình trạng hoạt động, các loại xăng dầu, giá cả.
3: Nối tiếp dòng thời sự, bản tin tổng hợp tiếp tục chia sẻ đến quý vị một thông tin đáng chú ý khác tại Hà Nội. Cụ thể, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội vừa thông qua nghị quyết quy định mức tiền phạt đối với một số hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa quảng cáo tại thủ đô. Đáng chú ý, hành vi tổ chức cho khách nhảy múa, thoát y hoặc là tổ chức hoạt động khác mang tính chất đoài trụy tại cơ sở kinh doanh dịch vụ, vũ trường, karaoke, cơ sở lưu trú du lịch, nhà hàng ăn uống, nơi tổ chức hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ ăn uống văn hóa công cộng sẽ bị phạt từ 80 đến 100 triệu đồng, tăng gấp đôi so với mức phạt chung. Phó giáo sư tiến sĩ Bùi Hoài Sơn, Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa Xã hội của Quốc hội đánh giá, việc nâng mức phạt là cần thiết để tạo tính răn đe, nhất là với những cơ sở có suy nghĩ coi tiền phạt như một chi phí kinh doanh. Tuy nhiên, nếu chỉ tăng mức phạt không thôi thì chưa đủ, bởi những hành vi này thường diễn ra rất kín đáo, có tổ chức, thậm chí là biến tướng rất nhanh.
4: Thứ nhất là chúng ta phải tăng cường kiểm tra hay là giám sát thường xuyên, nhất là ở những cái địa bàn, những cái loại hình kinh doanh mà có nguy cơ cao. Nhưng mà kiểm tra thì phải đúng pháp luật, không nên gây phiền hà cho cơ sở làm ăn chân chính. Thứ hai ấy, cần gắn xử phạt tiền với lại các cái biện pháp bổ sung như là đình chỉ hoạt động, thu hồi giấy phép này, công khai cơ sở vi phạm, cũng như là xử lý trách nhiệm của người quản lý nếu mà buông lỏng địa bàn. Và thứ ba ấy, là phải phát huy vai trò cộng đồng, hay là cái đường dây nóng, hay là những cái phản ánh của người dân, của báo chí và chính quyền cơ sở.
0: Còn tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long, trước yêu cầu cấp bách trong chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Tháp đề nghị các cơ quan báo chí và địa phương đẩy mạnh tuyên truyền về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định, đồng thời tuyên truyền nghiêm cấm thu mua, chế biến, tiêu thụ thủy sản có nguồn gốc từ khai thác IUU, biểu dương các tập thể cá nhân thực hiện tốt quy định. Các giải pháp đồng bộ này hướng tới phát triển nghề cá bền vững và sớm gỡ cảnh báo thẻ vàng của EC. Đây cũng là nội dung đáng chú ý trong chuyên mục chống khai thác thủy hải sản bất hợp pháp.
5: Câu chuyện nào buộc thính giả phải lên tiếng nhiều nhất hôm nay? Bài viết nào gây ấn tượng nhất trong ngày? Hãy để Đường Tin tìm giúp bạn điểm nhấn thông tin trong dòng thời sự.
3: Thưa quý vị, tốc độ đô thị hóa diễn ra mạnh mẽ, áp lực giao thông ngày càng gia tăng trong khi quỹ đất dành cho hạ tầng giao thông hạn chế, đang đặt ra nhiều thách thức cho thành phố Hồ Chí Minh. Trong bối cảnh đó, thì dự thảo luật đô thị đặc biệt được hy vọng sẽ tạo hành lang pháp lý để thành phố tái cấu trúc trong không gian phát triển theo mô hình TOD, giảm áp lực lên khu vực nội đô và mở rộng đường cho những mô hình kinh tế đô thị mới. Cụ thể, mô hình TOD sẽ được góp phần cải thiện, giải quyết bài toán giao thông và tổ chức lại không gian đô thị ra sao. Xa hơn là câu chuyện giao thông, luật đô thị đặc biệt sẽ mở ra những cơ hội phát triển thế nào để thành phố Hồ Chí Minh có thể phát triển đúng hướng. Trong chuyên mục đối thoại trên VOV Giao thông hôm nay, phóng viên VOV Giao thông Quốc gia đã có cuộc trao đổi với tiến sĩ kiến trúc sư Ngô Viết Nam Sơn xoay quanh vấn đề này.
0: Theo tiến sĩ kiến trúc sư Ngô Viết Nam Sơn, hiện nay tình trạng ùn tắc giao thông tại thành phố Hồ Chí Minh, đặc biệt ở khu vực nội thành, ngày càng trở nên nghiêm trọng. Đây là hệ quả tất yếu khi diện tích dành cho giao thông không tăng hoặc tăng rất

0: ít, trong khi quá trình bê tông hóa và phát triển các công trình cao tầng diễn ra mạnh mẽ. Trong định hướng phát triển thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2050 và tầm nhìn đến năm 2075, thành phố sẽ hướng tới mô hình đa cực, đa trung tâm và mô hình đô thị 15 phút. Điều đó có nghĩa là trong bán kính khoảng 15 phút di chuyển từ nơi ở, người dân có thể tiếp cận hầu hết các nhu cầu thiết yếu như làm việc, học tập, y tế, thương mại và giải trí. Và mô hình TOD đóng vai trò quan trọng trong quá trình này.
1: Chúng ta sẽ thấy rằng là chúng ta lấy tâm điểm là những cái nhà ga trên một cái tuyến metro chẳng hạn, thì trong vòng bán kính 15 phút từ các nhà ga này, thì đây là cái cơ hội để chúng ta phát triển chỉnh trang đô thị theo hướng là tăng không gian ở, tăng không gian để cho làm việc và tăng cái năng lực của hạ tầng xã hội, bao gồm trường học, bệnh viện, công viên, thể dục thể thao vân vân. Thì như vậy á, có thể hình dung là mỗi cái nhà ga là một cái khu vực đô thị 15 phút trong tương lai. Và như vậy đó, nếu chúng ta làm được cái điều này thì rõ ràng là cái không gian đô thị thành phố Hồ Chí Minh nó càng ngày nó càng bền vững hơn. Người dân sẽ bắt đầu có những cái thói quen mới là người ta di chuyển và bớt cái sự lệ thuộc vào xe cá nhân, bớt lệ thuộc vào xe máy. Họ sẽ dùng giao thông công cộng nhiều hơn và đi bộ nhiều hơn. Bởi vì xung quanh cái khu vực họ đang ở, họ có thể đi làm, con đi học, rồi đi đến bệnh viện, dịch vụ thương mại, mọi thứ nó đều nằm trong cái khoảng cách đi bộ gần. Thì như vậy là nó không những là thay đổi cái đô thị mà thay đổi luôn cả cái lối sống của người dân thành phố Hồ Chí Minh trong tương lai.
2: Xa hơn câu chuyện về giao thông thì theo tiến sĩ kiến trúc sư Ngô Viết Nam Sơn, luật đô thị đặc biệt còn là một công cụ rất quan trọng để thành phố Hồ Chí Minh hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng kinh tế xã hội ở mức cao, đồng thời mở đường cho việc triển khai những mô hình phát triển đô thị mới chưa từng có tiền lệ tại Việt Nam.
1: Trung tâm kinh tế tài chính quốc tế, khu thương mại tự do, khu đô thị TOD, khu đô thị sân bay, hay là khu đô thị logistics cảng biển gắn với cảng trung chuyển quốc tế, hay là cái chuỗi đô thị du lịch biển Cần Giờ, Vũng Tàu, Long Hải, Hồ Tràm gắn với những cái chuỗi đô thị ven sông. Thì đó là những cái mô hình đô thị nó chưa có tiền lệ tại Việt Nam. Thì rõ ràng là luật đô thị đặc biệt thì chúng tôi kỳ vọng là Trung ương mở khóa cho thành phố Hồ Chí Minh có thêm những cái quyền tự chủ, đặc biệt là cái quyền điều chỉnh những cái nền tảng pháp lý mà hiện nay cái hệ thống luật pháp nó chưa được điều chỉnh tương hợp với những cái mô hình chưa có tiền lệ này. Và nếu như chúng ta thực hiện thành công thì có nhiều khả năng là những cái mô hình chưa có tiền lệ này nó sẽ được nhân rộng ra cả nước.
0: Thưa quý vị, đến đây chương trình Đường tin buổi tối ngày hôm nay xin phép được khép lại. Chúng tôi mong rằng quý vị sẽ tiếp tục chia sẻ cùng VOV Giao thông qua hotline 024-37-919191 tại Hà Nội, 028-3991-9191 tại thành phố Hồ Chí Minh và fanpage VOV Giao thông về những câu chuyện mà quý vị quan tâm hoặc mong chờ xuất hiện trong chương trình này.
2: Đến đây Tấn Phú và Phan Yến xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
3: Đường tin, điểm hẹn cuối ngày.
4: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
5: Thưa quý vị và bà con, thời gian qua, tình hình tai nạn cháy nổ vẫn diễn ra phức tạp, đặc biệt là những sự cố liên quan đến thiết bị điện ở các cơ quan, tổ chức doanh nghiệp, các cơ sở và đáng chú ý là hộ gia đình. Nguyên nhân chủ yếu của việc cháy nổ hệ thống điện, thiết bị điện là do chất lượng dây dẫn điện, các thiết bị điện, cầu dao, automat không đảm bảo, quá cũ, tình trạng câu mắc sử dụng điện tùy tiện, không đúng kỹ thuật. Các cơ quan, đơn vị gia đình sử dụng điện đồng thời vào các giờ cao điểm. Các thiết bị tiêu thụ điện hoạt động hết công suất, dễ gây quá tải lưới điện, chập cháy thiết bị. Ngoài ra, còn do sự bất cẩn của người dân trong quá trình sử dụng các thiết bị điện, nguồn điện. Vì vậy, mọi người, mọi nhà cần lưu ý để bảo vệ an toàn cho cơ quan, đơn vị và gia đình mình, trang bị các kiến thức an toàn khi sử dụng điện. Để đề phòng cháy nổ, Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo, mỗi người dân, hộ gia đình, doanh nghiệp và các cơ sở sản xuất kinh doanh nên thường xuyên kiểm tra định kỳ, bảo dưỡng hệ thống điện. Lựa chọn lắp đặt đường dây dẫn điện, thiết bị tiêu thụ điện, thiết bị bảo vệ phù hợp theo khuyến cáo của nhà sản xuất có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Tránh sử dụng đồng thời quá nhiều thiết bị tiêu thụ điện trong giờ cao điểm. Không sử dụng cùng lúc nhiều thiết bị tiêu thụ điện trên cùng một ổ cắm. Không tự ý câu mắc, luồn đường dây dẫn điện, không để thiết bị tiêu thụ điện tiếp xúc với các vật liệu dễ cháy như chăn, đệm, xốp. Các thiết bị điện khi sử dụng nên có người trông coi và lắp đặt các thiết bị cảnh báo. Trước khi ra khỏi nhà, phòng làm việc nên tắt hết các thiết bị điện không cần thiết. Trước khi đi ngủ nên sàng lọc nguy cơ dẫn đến cháy nổ. Mỗi hộ dân nên trang bị bình chữa cháy xách tay tại nhà để kịp thời xử lý tình huống nếu không may xảy ra sự cố, có phương án thoát hiểm. Khi xảy ra cháy, cần ngắt ngay cầu giao điện, báo động cho mọi người thoát ra khỏi nhà, đồng thời hô hoán, báo động để các thành viên trong tổ liên gia hỗ trợ và có thể sử dụng các thiết bị chữa cháy tại chỗ, tại những điểm chữa cháy công cộng để dập tắt đám cháy ngay từ khi mới phát sinh và gọi ngay đến số điện thoại 114 của lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ chuyên nghiệp để được hỗ trợ.
6: Ngày đã sắp trôi qua, hôm nay của bạn thế nào? Công việc tốt chứ?
7: Mỗi người mỗi cảm xúc và câu chuyện khác nhau. Nhưng giờ là lúc mà chúng ta nên gác lại những bộn bề của một ngày dài trên chặng hành trình trở về.
8: Để đường xa ngắn lại, để cảm xúc gần hơn, dù bạn đang ở bất cứ nơi đâu, hãy chia sẻ cùng VOV Giao thông. Hãy để chúng tôi lắng nghe bạn nói, bạn kể những cảm xúc của một ngày đã qua.
9: Hay chính những câu chuyện trên chuyến xe xuyên đêm mà các bác tài vẫn miệt mài ôm vô lăng.
10: Đường khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya. Một chương trình mới phát sóng vào lúc 21 giờ 40 phút từ thứ hai đến thứ sáu, 21 giờ 30 phút thứ bảy và 21 giờ chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91 MHz, Đài Tiếng nói Việt Nam.
11: Mời quý vị và các bạn đăng ký tham gia tương tác trực tiếp cùng chúng tôi thông qua fanpage Đường Khuya 91. Ngoài ra, để trò chuyện trực tiếp với thính giả đang lên sóng, quý vị đăng ký tại thời điểm đó qua số điện thoại đường dây nóng của chương trình 024-37-919191 tại thủ đô Hà Nội,
8: 028-39-91-9191 tại thành phố Hồ Chí Minh. Đường Khuya không chỉ là nơi chia sẻ cảm xúc mà còn là nơi để gắn kết thính giả trên mọi chặng đường.
12: Đường Khuya, cảm xúc không xa, đường về nhà gần hơn.
13: Đường Khuya, câu chuyện của những chuyến xe đêm.
14: Đường Khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya.

0: Đường khuya,
1: người vắng
2: và đôi chút tâm tình trên VOV Giao thông FM 91MHz.
3: Liên hệ đặt hẹn tại hotline
4: Thành phố Hồ Chí Minh 02839919191,
3: 02437919191 tại Hà Nội.

Hồng Nhung xin được gửi lời chào đến tất cả quý vị thính giả đang đồng hành cùng với kênh VOV Giao thông trên tần số FM 91MHz. Đây là khung giờ của chương trình Đường Khuya, nơi mà giống như là một căn phòng của Hồng Nhung và tất cả quý vị thính giả vậy. Mở cửa căn phòng này ra, ngồi bên cạnh nhau, nhâm nhi một ly trà, sau đó kể cho nhau nghe về một ngày dài đã trôi qua. Và càng với những ai mà thức khuya khó ngủ thì Hồng Nhung thấy là lại có xu hướng nghe radio đêm nhiều hơn. Thế còn chắc chắn rồi, với quý vị thính giả vẫn đang lái xe hay là các bác tài chạy những chuyến đường dài đấy ạ, thì Hồng Nhung cũng mong rằng Đường Khuya sẽ luôn là những người bạn mỗi buổi tối và mỗi khi đêm xuống để trò chuyện cùng với quý vị thính giả. Cho dù là quý vị hay các bác tài có lên sóng trực tiếp tâm sự hay không, hay chỉ đơn giản ở vị trí thứ ba là người nghe thôi, nhưng mong rằng ở tất cả những câu chuyện của chúng tôi đủ đầy những cảm xúc để chạm đến trái tim của mỗi người. Biết đâu đó những câu chuyện của chúng tôi lại là những câu chuyện mà bạn đã từng phải đi qua, hay chính bạn cũng đang ở trong hoàn cảnh như vậy. Và người ta có một câu là không ai có thể nắm tay được từ sáng tới tối mà, nên hãy nghe để cảm nhận và chia sẻ câu chuyện vui.

Vui thì mình nhận lấy những năng lượng tích cực và mong sao mình cũng hạnh phúc như thế. Còn những câu chuyện buồn không ai mong muốn cả thì hãy luôn thấu cảm cùng với nhau. Và cũng không ai mong muốn rằng tương lai lỡ như mình cũng ở trong một cái hoàn cảnh như vậy, đúng không ạ? Tại sao Hồng Nhung lại tâm sự những điều này? Vì trong rất nhiều năm ôm vô lăng của chuyến đường khuya, Hồng Nhung được nghe vô vàn những câu chuyện mà thật lòng tâm sự với quý vị là có những chuyện tưởng chừng như là chỉ có ở trên phim thôi. Thế mà ông trời vẫn viết lên những cái kịch bản vừa trái ngang đến đau lòng như vậy. Đó là những cuộc đời, những cuộc sống vẫn còn nhiều những nỗi buồn, những bất hạnh. Và cũng là những người mà thật sự khi trò chuyện xong thì những câu chuyện đó chắc là không chỉ riêng Hồng Nhung mà chính quý vị thôi cũng ghi dấu ấn lại ở trong lòng của mình. Và nhất là với những lá thư đến từ góc nhỏ của đường khuya, hôm thì là những rung động đầu đời, hôm thì lại là chuyện ba kể con nghe, có những khi lại là những câu chuyện đầy nuối tiếc hay những rung động của một ai đó chưa kịp tỏ tình cùng với người mình thương. Đại đa số đều là những câu chuyện mà người gửi về đã phải giữ trong lòng rất lâu, tưởng chừng như là cứ giữ lại thì mình sẽ quen với nó. Nhưng để rồi hôm nay em nhận ra rằng tình cảm dành cho anh nó không phải là một cơn xung động đến muộn, rằng rồi một ngày nào đó khi thức dậy em sẽ thấy mọi thứ trở lại đúng vị trí của nó. Em vẫn sẽ nắm tay người ấy như những năm tháng trước đây, vẫn sẽ mỉm cười khi nhận được tin nhắn chúc ngủ ngon, vẫn sẽ tiếp tục câu chuyện mà hai đứa đã cùng nhau viết suốt ngần ấy thời gian. Nhưng hóa ra có những cảm xúc không biến mất vì mình không thể cố gắng phớt lờ được. Cho dù càng cố gạt đi thì nó lại lặng lẽ lớn lên. Lớn lên trong những lần em vô thức tìm kiếm tên anh giữa hàng chục cuộc trò chuyện. Lớn lên trong những đêm em muốn kể với anh một điều gì đó vừa xảy ra hơn bất kỳ một ai khác trong danh bạ. Lớn lên trong khoảnh khắc em nhận ra rằng người đầu tiên em muốn chia sẻ niềm vui không phải là người đang ở bên cạnh em nữa, mà người đó là anh. Một người vừa ghé thăm thôi, nhưng để lại trong lòng em biết bao nhiêu là xung động. Điều đáng sợ nhất không phải là em đã yêu anh, mà vì em tự dằn vặt lương tâm của chính mình khi em vẫn còn thương một người khác. Thương vì ngần ấy năm ở bên người ta, thương vì thói quen, và đơn giản thương vì họ là một người em từng thương mà thôi. Em không phải kiểu người dễ dàng bước qua được những mối quan hệ dài lâu chỉ vì xuất hiện những cảm xúc mới. Có lẽ vì vậy mà trong suốt khoảng thời gian vừa qua, em đã sống trong sự giằng xé mà chính mình cũng không biết phải gọi tên nó như thế nào nữa. Bởi anh ạ, người ấy chưa từng làm gì sai với em cả. Người ấy đã ở bên em những ngày mà em chưa có gì trong tay, đã chứng kiến những phiên bản tệ nhất của em nhưng vẫn lựa chọn ở lại, đã cùng em đi qua những tháng năm mà em từng nghĩ rằng nó sẽ là mãi mãi. Đúng, tình yêu có thể bắt đầu từ một ánh nhìn, nhưng tình nghĩa lại được xây bằng rất nhiều tháng năm. Và chính điều đó khiến em trở thành một người hèn nhát vô cùng. Em không đủ can đảm để rời khỏi sự an toàn ấy, nhưng cũng lại không đủ vô tâm để phủ nhận những gì mà trái tim em đang gào thét. Những lần em tự hỏi, nếu em gặp anh sớm hơn một chút thì sao? Trước khi em học cách gắn bó với một người, trước khi những lời hứa được nói ra, trước khi hai bên gia đình biết đến sự tồn tại của nhau, trước khi tương lai được vẽ bằng tên của một người khác. Có lẽ khi ấy mọi chuyện đơn giản hơn nhiều rồi, phải không? Nhưng cuộc đời mà, nó có vận hành theo hai từ giá như đâu. Anh đến vào lúc em tưởng trái tim mình đã có chốn để yên ổn. Đôi khi
em không còn tìm kiếm một tình yêu nào khác nữa. Đến khi em đã quen với việc nghĩ rằng đó là bến đỗ của mình, đó là người sẽ cùng em đi hết quãng đường còn lại. Vậy mà anh xuất hiện, không thể ngờ được. Nó không ồn ào, không cố gắng chen vào cuộc sống của em, cũng không bắt em phải lựa chọn. Anh chỉ ở đó bằng một cách khiến em cảm thấy được thấu hiểu. Có những cuộc trò chuyện kéo dài suốt đêm mà em không hề nhận ra thời gian đang trôi đi. Có những câu nói của anh khiến em suy nghĩ suốt nhiều ngày. Và có những lần em bật cười chỉ vì nhớ lại một chi tiết rất nhỏ mà anh từng kể. Và rồi em nhận ra mình bắt đầu mong chờ sự xuất hiện của anh. Một cảm giác mà đã không còn có từ rất lâu trong tình yêu vốn quen thuộc hiện tại. Thế rồi em tự mình chống lại điều đó. Thật lòng, em đã từng cố gắng rất nhiều lần để cắt đứt liên lạc, từng ép bản thân mình phải bận rộn hơn, từng tự nhắc mình rằng đây là điều sai trái. Nhưng trái tim con người chưa bao giờ là thứ biết nghe lời cả. Nó cứ âm thầm chống lại em và hướng về nơi mà nó muốn. Có một khoảng thời gian, em như đang sống giữa hai bờ. Một bên là người em thương bằng cả ký ức, bằng thói quen, bằng trách nhiệm, bằng tất cả những năm tháng đã đi qua. Còn một bên là người em yêu bằng những cảm xúc của hiện tại. Và em đau lòng với cả hai. Đau lòng khi nghĩ đến việc phải rời xa người bên cạnh, nhưng cũng đau lòng rất nhiều khi biết mình không thể trao cho anh một tình yêu trọn vẹn. Có lẽ nếu ai đó nhìn từ bên ngoài, họ sẽ nghĩ em ích kỷ. Thì đúng mà, em giống như một cô gái trong vai phản diện của một bộ phim nào đó vậy. Họ đúng, họ trách em là đúng mà, vì người ấy đâu làm gì sai. Bởi em tham lam là đang muốn giữ lại tất cả, muốn giữ lại sự bình yên mà người ấy đang giữ cho em, và cũng muốn giữ lấy những xung động mà anh khiến em cảm nhận được. Nhưng em biết cuộc đời không cho phép chúng ta tham lam như vậy. Sớm hay muộn, à không, phải là sớm nhất chứ, em cũng phải lựa chọn mà. Điều em sợ nhất không phải là bị trách móc, mà là nhìn thấy tổn thương trong mắt một người đã từng dành nhiều năm thanh xuân để yêu em. Em biết nếu em rời đi, người đau nhất có lẽ không phải là em, mà là người chẳng hề chuẩn bị cho sự ra đi ấy. Người vẫn tin rằng mọi thứ giữa hai đứa đang trải qua những ngày bình thường. Người vẫn nói về tương lai với ánh mắt đầy tin tưởng. Mỗi lần chỉ cần nghĩ đến điều đó, em lại không đành lòng. Và rồi em tiếp tục ở lại. Thêm một ngày, rồi thêm một tuần nữa. Rồi cố gắng thêm một vài tháng nữa. Như thế em đang cố trì hoãn để mong là thời gian có thể giúp em tìm được câu trả lời. Nhưng anh biết không, thời gian chỉ khiến mọi thứ trở nên khó khăn hơn. Bởi tình cảm dành cho anh không hề nhỏ bé đi. Nó càng ngày càng chân thật hơn. Nó càng khiến em hiểu ra rằng đây không phải là một cơn cảm nắng nhất thời. Vì vậy, hôm nay em tự thú tội với mình đấy. Không phải là để em biện minh cho sự do dự của mình. Em chỉ muốn thành thật một lần rằng em thật sự đã có tình cảm với anh rồi. Một cách nghiêm túc, một cách dịu dàng, và cũng là một bầu trời đầy say sứt. Nhưng xin lỗi vì em không thể bước về phía anh được. Không phải vì em yêu anh chưa đủ, mà em còn mắc nợ một người quá nhiều yêu thương, quá nhiều kỷ niệm và cả ân tình nữa. Có thể một ngày nào đó em sẽ phải nuối tiếc về sự lựa chọn ngày hôm nay.
nhưng chí ít là trước đây, bây giờ. Em nghĩ rằng em làm như vậy là để không ai phải tổn thương cả, để một mình em chịu sự giày vò này đi. Anh chưa từng là người đến sai lúc. Anh chỉ là người đến vào thời điểm mà em chưa kịp rời khỏi câu chuyện cũ của mình. Và anh biết không, anh sẽ là điều mà em nuối tiếc nhất. Chúc anh hạnh phúc.

0: Vừa rồi là ca khúc Chia Đôi Cơn Mơ, kể về câu chuyện mà yêu một người, sống bên một người, đúng không ạ? Hồng Nhung nghĩ rằng câu chuyện này không phải là câu chuyện nằm ở số ít nữa rồi. Chắc có lẽ là nhiều quý vị thính giả, chứ không riêng gì cô gái của góc nhỏ đường khuya, cũng từng ở trong trạng thái như vậy. Thôi thì mỗi khi cảm thấy khó quá, lý trí không trả lời được, thì nhắm mắt lại, đặt tay vào trái tim mình để lắng nghe những điều mà mình muốn, và hãy hỏi lòng xem điều mình muốn có làm tổn thương đến mình và tổn thương đến người khác như thế nào. Một bài hát có lẽ là đủ để nói lên cảm xúc của góc nhỏ đường khuya rồi. Chúng ta khép lại câu chuyện đó ở đây, để mỗi người hoặc với những ai đã hoặc đang trong hoàn cảnh này tự tìm ra câu trả lời cho chính mình nhé. Còn bây giờ thì Hồng Nhung sẽ đi tiếp đây, đi tiếp để đón những hành khách của đường khuya trong buổi tối ngày hôm nay, nghe những câu chuyện mà các bạn thính giả sẽ kể cùng với chúng ta nhé. Alo, Hồng Nhung xin chào ạ.
1: À, chào chị.
0: Ừ, sao nghe giọng mệt mỏi thế em? Alo.
1: Vâng ạ, giọng em vẫn vậy.
0: Thế à, ngày hôm nay có điều gì làm cho mình không hài lòng hay là phải làm việc áp lực quá?
1: Dạ không, em là người khiếm thị chị ạ.
0: À, thế nhưng mà thế thì chị lại nhận ra một điều, nghe giọng em khá quen ấy, có vẻ như mình gặp nhau rồi nhỉ?
1: Vâng, em tên Linh, em ở Thái Nguyên ạ.
0: Thế là chúng ta còn gặp nhau cả chuyến xe trên mọi nẻo đường nữa đúng không Linh?
1: Vâng, đúng rồi chị.
0: Ừ, mà cũng mới thôi, cũng chưa phải quá lâu nhỉ?
1: Vâng ạ.
0: Hôm đấy là mình bận thi thố với nhau xem là tỷ số bao nhiêu, ai thắng thế nào, thì cũng chưa tâm sự hỏi thăm được nhiều. À, hôm nay lên đường khuya để tiếp tục và giải bày tâm sự với chị Hồng Nhung đấy hả?
1: Vâng, em cũng chỉ muốn gọi em và nhờ chị phát ạ, giúp em một bài hát thôi ạ.
0: Chỉ thế thôi, yêu cầu đơn giản vậy thôi. Trời ơi, sao em yêu cầu đúng cái mà chị làm siêu nhất như vậy, chị làm được luôn này.
1: Vâng, vấn đề là trong hệ thống của chị
0: có hay không?
1: Là có bài hát mà em muốn nghe không ạ?
0: Ừ, em nói đi, để chị nhờ anh Khánh tìm luôn đây.
1: Em muốn nghe bài hát Cơn Gió Hạnh Phúc của ca sĩ Ngọc Thúy ạ.
0: Cơn Gió Hạnh Phúc à? Hình như là bài này chị cũng có từng nghe rồi. Không có, tiếc quá. Nhưng mà trước khi mà mình yêu cầu một bài hát khác đi, thì cho chị trò chuyện thêm một chút cái lý do vì sao mà em lại chọn bài này. Để chị nghĩ rằng là với một cô gái mà giàu cảm xúc như em ấy, khi mà chọn bài hát thì nó phải có câu chuyện đúng không?
1: Tên bài thì là Cơn Gió Hạnh Phúc, nhưng mà lời bài hát sẽ rất là buồn.
0: Đây,
1: mà
0: chị em đang tìm đây.
1: Em lại có sở thích là thích nghe nhạc buồn.
0: Tức là chỉ đơn giản là em thích nghe nhạc buồn thôi đúng không? Nhưng chị nghĩ rằng là nhạc buồn ấy, giống như chị Hồng Nhung hay rất nhiều quý vị thính giả thế thôi, hay như là bài hát vừa rồi mà chị Hồng Nhung có chọn ấy, vì là ca từ của nó viết ra giống như là đang kể lại câu chuyện của người nghe vậy. Thế thì cái bài Cơn Gió Hạnh Phúc này có em ở trong đó không? Khi em khóc luôn có anh ngồi cạnh, làm tan trong em biết bao buồn đau.
1: Biết lời bài hát này ạ?
0: Chị có hệ thống hỗ trợ em chưa? Chưa, chị vẫn khoe với quý vị thính giả là quý vị nghe thấy giọng nói của biên tập viên thôi, chứ nếu mà có dịp
1: đúng
0: mà tham
1: rồi,
0: quan
1: đúng
0: phòng thu.
1: Đúng là lời hát như vậy đấy chị.
0: Ừ, khi bên anh em thấy bình yên. Ồ, thế thì đâu có buồn vì cô gái này tìm
1: không
0: được
1: ạ,
0: một người.
1: Đoạn cuối của bài này rất khá là buồn ạ.
0: Thế để chị tìm xuống đoạn cuối nào. Chứ đoạn đầu là cô gái này tìm được một người gọi là để tâm đầu ý hợp đúng không? Nào chị xem đoạn cuối này. Đấy là đoạn đường hai ta bước đi đã đến lúc dừng. À, tức là bài hát này kể về câu chuyện tình yêu bắt đầu và cho đến đoạn kết của tình yêu luôn đúng không? Đúng là một câu chuyện tình yêu trong một bài hát đấy. Vì em biết nếu có đi nữa chỉ khiến em khổ đau. Thà một lần đau còn hơn là trăm lần xót xa. À, giống cái bài gì nhỉ? Thà rằng một lần đau thật là đau để cố quên đi niềm đau. Em từng yêu ai bao giờ chưa?
1: Câu hỏi này lại chân xin phép không trả lời ạ.
0: Chưa, chị nghĩ rằng là tại sao chị hỏi thế? Bởi vì nếu mà là câu chuyện của em thì chị sẽ tâm sự sâu hơn, còn không thì chị sẽ kể với em nhiều hơn nữa những câu chuyện của vị thính giả. Cái câu mà
1: hình như tuần trước chị nghỉ dẫn
0: đúng rồi.
1: Trên mặt đường đúng không ạ?
0: Đúng rồi, tuần trước chị không đi làm. Thế cho nên là cái tuần này là chị mới dồn nhiều cảm xúc vào quý vị thính giả như vậy. Giống cái câu mà trong tình yêu ấy, khi mà chị cứ hay trêu mọi người là đến giai đoạn cuối của tình yêu rồi ấy, là ai cũng vậy thôi, chỉ muốn là một lần rời đi được cho đỡ đau khổ, thay vì cái việc là cứ dằn vặt nhau, hôm nay chia tay mai nhớ quá lại quay lại, xong quay lại rồi thì lại dằn vặt nhau, lại như một thói quen. Tức là không có thì thiếu vắng thì nhớ, mà có thì đau khổ. Thế thì người ta mới có một câu là trong bài hát là giống như bài này này, thà một lần đau còn hơn trăm lần xót xa. Nhưng mà mấy ai làm được đâu, mấy ai dứt khoát được thế. Biết quay lại là đau nhưng vẫn cứ lao vào lửa thế thôi. Đến khi đau quá rồi, cốc nước liên tục bị rót nước nóng vào trong một cái ly nước rồi, tràn ra tay rồi, bị bỏng rồi, thì mới vô thức buông ra được. Tiếc quá chị không có bài này, chứ chị đọc ca từ chị cũng thấy nó rất là ý nghĩa.
1: Vậy chị cho em xin bài để cho em khóc đi ạ.
0: Để cho em khóc.
1: Bài này ca sĩ Viu Anh ạ.
0: Của ca sĩ Viu Anh. Em có vẻ là thích những bài hát từ khá lâu rồi, bởi vì chị nhớ là những bài này là rất là quen thuộc với thế hệ 8X và 9X. Ngày xưa bài... bé là chị cũng có nghe bài này. Thế chứng tỏ là em cũng không kém chị quá nhiều tuổi đâu nhở. Em sinh năm bao nhiêu hả?
1: Em biết được anh chị nhưng mà...
0: Lại xin giấu đúng không?
1: Em cũng năm 9 mấy rồi ạ.
0: Có lẽ là chị em mình cũng không cách nhau quá xa với những ca khúc mà em lựa chọn như thế này. Vậy thì không có cơn gió hạnh phúc thì chị sẽ gửi tặng đến em ca khúc là Để Cho Em Khóc.
1: Bài này có đúng không chị?
0: Bài này có đúng không anh Khánh? Không có nghĩa là muốn em phải khóc nhiều, nhưng đôi lúc chị nghĩ rằng để cho nước mắt được rơi ra thì mình mới nhẹ lòng được. Cứ khóc
1: em,
0: nếu mình muốn.
1: Em thấy bài này cũng... Nếu mà so với bài cơn gió hạnh phúc thì bài này buồn hơn và em cảm thấy hay hơn.
0: Nó cũng đau ngang nhau đúng không?
1: Dạ, cái đó thì tùy theo tâm trạng của từng người một.
0: Chị thì chưa được biết nhiều về các câu chuyện của em, do là mình cũng có những cái bảo mật thông tin, muốn cất đi những câu chuyện của riêng mình. Nhưng chị tin rằng là ai sinh ra cũng thế thôi. Trái tim của mình, nói về một trái tim vật lý thì đó là chuyện đương nhiên rồi, đập mỗi ngày. Nhưng mà nói về cảm xúc thì ai cũng vậy, sinh ra đều có những cảm xúc để biết yêu thương. Thế nhưng mà để gọi tên một trái tim trưởng thành trong tình yêu ấy, thì lại là một người đã phải đi qua rất nhiều những cái bài học của cuộc sống rồi.
1: Em thì rất rất thích nghe chương trình Chim Ở Đường và cả chương trình Đừng Khuyên, em cũng rất thích nghe. Thì khi sức khỏe em không tốt, bị đang bị ốm, em cũng vẫn dành thời gian để nghe chương trình, nghe hết em mới ngủ ạ.
0: Rồi, thế chị hy vọng tối nay thì chương trình sẽ mang lại cho em những bài hát, những câu chuyện để một lát nữa em có một giấc ngủ ngon nhé. Cảm ơn em đã đến với chị.
1: Em cảm ơn ạ, em chào chị ạ.
0: Chúc em một lát ngủ ngon nhé. Và thưa quý vị thân mến, muốn tâm sự với Linh nhiều hơn, nhưng mà trong trí nhớ và ký ức của Hồng Nhung rằng Linh luôn là một cô gái mà bạn ấy cũng khá là kín tiếng đấy, cũng đã rất cố gắng nhiều lần để hỏi thăm về Linh nhiều hơn, chia sẻ với quý vị thính giả nhiều hơn. Nhưng trên cả điều đó thì Hồng Nhung vẫn luôn tôn trọng những điều mà quý vị thính giả mong muốn. Và điều mà Linh mong nhất đó là một cái ca khúc mang tựa đề là Để Cho Em Khóc. Mời quý vị cùng lắng nghe nhé.

0: Thưa quý vị thân mến, đó tiếp tục là một giai điệu dành cho những trái tim gọi là đang mang trong mình những tổn thương, đúng không ạ? Thế nhưng như Hồng Nhung thì vẫn chia sẻ với quý vị rằng là hãy khóc khi mà mình muốn, để những giọt nước mắt làm nhẹ bớt đi những cảm xúc của mình. Và những giọt nước mắt để chúng ta trưởng thành hơn mà. Ai cũng sẽ có những cái bài học của riêng mình, và bắt buộc chúng ta phải học để trưởng thành thôi. Không thể trốn tránh được những cái điều đấy. Còn nếu mà mình cứ trốn thì cứ mãi một cái vòng lặp luẩn quẩn như vậy, đến khi mình tốt nghiệp thì mới thôi. Mà không biết thì đến bao giờ mới tốt nghiệp đây, đúng không ạ? Mỗi ngày lại là những câu chuyện khác nhau. Cứ mở mắt ra, cuộc sống ngày mới lại bắt đầu. Niềm vui có, nỗi buồn có, dù không ai mong cả. Nhưng nó là những điều tất yếu của cuộc sống mà. Nên chúng ta hãy luôn ở đây để chia sẻ cùng với nhau và chúc cho nhau mỗi ngày đều là những ngày bình an quý vị nhé. Nào bây giờ thì Hồng Nhung sẽ tiếp tục đến với câu chuyện tiếp theo trong buổi tối ngày hôm nay ạ. Alo, Hồng Nhung xin chào ạ.
1: Rồi, đã lâu lắm rồi. Mới nãy đã gặp lại em MC Hồng Nhung, biên tập viên của chương trình kết nối của chương trình Đường Khuya kênh VOV Giao thông 91 MHz quốc gia nhé.
0: Dạ, vâng ạ. Mình giới thiệu lại được không ạ?
1: Ừ, được. Anh tự giới thiệu, anh đã lâu năm rồi. Dạ. Anh tên là anh Lộc, anh ở khu vực Chùa Thầy, Quốc Oai, Hà Nội đây, em Hồng Nhung.
0: Anh tên gì cơ ạ?
1: Anh Lộc.
0: Anh Lộc ạ?
1: Ừ, anh ở Chùa Thầy, Quốc Oai, đã lâu năm rồi mới gặp lại em đây.
0: À, vâng ạ. Ừ, em cũng có một bắt đầu ký ức, bắt đầu ùa về đấy. Nhưng mà để ập vào em ngay thì chưa đến.
1: À?
0: Mới ùa về chứ chưa gõ cửa được anh ạ. Mới gõ cửa chứ chưa mở được cửa. Nên là anh cứ kể thêm về mình một chút nữa. Bởi vì là có những quý vị thính giả thì hôm nay mới gặp anh chẳng hạn.
1: Ừ, không. Anh gặp em Hồng Nhung độ khoảng 2-3 lần rồi.
0: À, vâng ạ.
1: Ừ, đó, một lần thì gặp Ngọc Diệp.
0: Dạ, rồi. Ngọc Diệp dẫn tối thứ hai.
1: Thứ hai. Vâng. Hồng Nhung thứ tư, Như Ngọc thứ sáu.
0: Vâng, đấy, thuộc
1: năm thứ sáu, thứ bảy mới chủ nhật thì là tối thứ bảy Tuấn Phú, tối chủ nhật Mạnh Khang. Đúng không?
0: Dạ, chính xác ạ. Thuộc lịch như thế này thì là tức là tối nào cũng nghe rồi, chẳng bỏ sót hôm nào.
1: Đúng rồi.
0: Kể cả tối nay.
1: Thế em Hồng Nhung dạo này khỏe chị?
0: À, em vẫn ổn ạ.
1: Thế đầu xuân đến giờ thì là em Hồng Nhung có đi nghỉ lễ, có đi lễ đâu không, hoặc là mùa hè như thế này thì em không biết là em có đi nghỉ mát ở đâu không?
0: Trộm vía là em đi rồi nhưng em giấu kín ạ. Em không khoe ạ.
1: Không khoe hả?
0: Chứ em đi về rồi đấy ạ.
1: Thế ạ.
0: Dạ, phải có thời gian dành cho mình nữa chứ, đúng không anh?
1: Đúng rồi.
0: Ai cũng thế thôi. Em thì đương nhiên là cũng vẫn đang độ tuổi gọi là chưa thể bảo là tuổi già được. Thế
1: già
0: thế
1: được.
0: Nhưng mà
1: hôm nay mới có 34 tuổi thôi.
0: Anh ơi, 24.
1: 34.
0: 24. Em bảo
1: năm
0: là 24.
1: 92, năm 92, năm 92.
0: Vâng ạ, 92 là 24 tuổi mà anh.
1: Thế à? Ừ, tự ừ, thì có chọn 24.
0: Dạ vâng, đúng rồi. Nên là với em ấy, trước đây ấy, là em đi làm theo kiểu là làm tới bến thì thôi, làm tận cùng thì thôi, làm được bao nhiêu là em làm bấy nhiêu, thức hôm về khuya.
1: Thức hôm về khuya, đúng.
0: Dạ. Nhưng mà đến độ tuổi 24 này rồi thì em lại bắt đầu có những góc nhìn nhận khác. Em nghĩ rằng là đương nhiên mình làm hết sức, mà chơi vừa đủ.
1: 24 trẻ mãi không già.
0: Dạ, nhưng vẫn phải có thời gian dành cho bản thân mình.
1: Đúng
0: tự
1: rồi.
0: Cho mình những cái ngày nghỉ ngơi, những chuyến đi du lịch. Rồi em thì thích đi lễ nữa. Là em sẽ chiều bản thân mình hơn so với trước đây. Đó. Đấy là khi ở độ tuổi 24, chứ mấy nữa 34 tuổi thì không biết lại nghĩ thế nào. Anh thì bây giờ thì thế nào? Cái góc
1: anh
0: nhìn
1: thì,
0: của anh ấy. Thì anh thì đã đi du lịch đâu chưa? Du lịch hè
1: không,
0: đâu chưa?
1: Anh là người khiếm thị. Anh nói chuyện với em Hồng Nhung lâu lắm rồi mà.
0: Dạ, em xin lỗi vì em đã bảo rồi. Gõ cửa rồi nhưng mà cái cánh cửa ký ức nó chưa kịp mở ra hết. Mới hé hé thôi. Đây đoạn này là đang hé cửa rồi này.
1: Em Hồng Nhung nhỉ, thấm thoát đã nhanh quá nhỉ.
0: Dạ.
1: Hè đã đến rồi, chuẩn bị xuân qua hè tới.
0: Vâng, nửa năm rồi anh.
1: Nửa năm quá, nửa năm.
0: Vâng. Thời gian trôi nhanh lắm nên là
1: trôi nhanh năm còn chưa giảm giảm mãi mà hết năm ở nơi rồi.
0: Vâng. Nên là anh em mình cứ phải bên cạnh việc là mỗi ngày trôi qua mình phải dành thật nhiều thời gian để học cách yêu thương bản thân mình hơn anh ạ.
1: Đúng rồi.
0: Vâng. Anh lại càng phải học cách yêu thương mình nhiều hơn nữa.
1: Phải học cách yêu thương chị.
0: Nhiều gấp nhiều lần em luôn á.
1: Không, em có nhiều hơn anh chứ này.
0: À không, em yêu em vừa đủ. Thật sự.
1: Ừ.
0: Bởi vì là em nghĩ rằng em không phải là người dư giả, nhưng em cũng là người đủ. Em biết đủ để hạnh phúc với những gì mình có. Nên là em sẽ yêu thương bản thân mình một cách đủ. Và cũng
1: này,
0: muốn chia sẻ cái tình yêu đấy
1: này.
0: Cho người khác nữa chứ. Dạ.
1: Nói thật với em Hồng Nhung nè, sống ở trên đời ai cũng phải có quyền riêng của người ta, đúng không?
0: Vâng.
1: Ai phải có quyền riêng, nhé. em à?
0: Dạ tất nhiên ạ.
1: Ừ,
0: Ai cũng có một cái lãnh thổ riêng của bản
1: đúng
0: thân
1: rồi.
0: mình.
1: Đấy.
0: Chỉ khi là mình chia sẻ đi thì người khác mới biết thôi.
1: Ừ.
0: Chứ còn nếu
1: Còn
0: mà
1: là không chia sẻ
0: đúng rồi.
1: thì còn giấu kín trong có chỉ có giấu kín trong lòng mình, giấu kín
0: Vâng.
1: trong lòng mình thì là không thể ai biết được,
0: Thì
1: đúng
0: mãi mãi không có ai bước
1: không?
0: vào
1: Mãi mãi
0: được
1: không thể
0: thế
1: ai biết
0: giới của
1: được.
0: mình được.
1: Ừ. Đúng rồi.
0: Dạ. Đấy, nên mình học cách yêu thương bản thân mình để từ đó mình mới yêu thương được người khác, đúng không anh? Chứ chính bản thân mình còn chưa yêu nổi mình thì người khác cũng sẽ không yêu mình, bởi vì mình có yêu mình đâu mà đòi hỏi người khác yêu mình. Rồi
1: Đúng
0: cũng
1: rồi.
0: làm sao mà mình yêu thương và chia sẻ tình yêu đấy với người khác được. Nên anh nghĩ
1: Rồi.
0: rằng là khi mình đủ đầy những cái cảm xúc yêu thương cho bản thân mình, khi mình
1: Đúng rồi.
0: đủ cho mình đã thì bắt
1: Ừ.
0: đầu mình mới chia được cho người khác.
1: Từ người
0: Dạ.
1: cái kia cả các chị.
0: Dạ.
1: Thế em Hồng Nhung ơi, cho anh hỏi thế bây giờ em bạn MC Huyền Phương bây giờ đang ở đâu, làm ở đâu gì à, em Hồng Nhung?
0: À, thật ra thì là đấy, như cái cách em chia sẻ đấy, ai cũng có một thế giới của riêng mình. À, em cũng có thế giới của em, Huyền Phương hay Ngọc Diệp hay anh Như
1: Ngọc
0: Ngọc, mọi người.
1: Diệp là Ngọc Trần gì đấy,
0: Dạ,
1: Ngọc Trần.
0: mọi người đều có những thế giới của riêng mình. Và khi mà chúng em gặp nhau ở cơ quan ấy, chia sẻ với nhau những công việc mỗi ngày để cùng nhau tốt hơn về chuyên môn nghề nghiệp. Thế còn sau đó là mọi người có kể cho em về cuộc sống của mọi người hay không thì mình sẽ lắng nghe, em sẽ luôn ở cương vị là người lắng nghe. Còn bây giờ
1: Rồi.
0: thì Huyền Phương cũng đã không còn đồng hành của VOV Giao thông nữa rồi. Thì mỗi người có một cái cuộc sống riêng. Mong rằng sau này cơ duyên trên đường đời có ngày nào đấy chị em mình lại gặp nhau ở một quán cà phê nào đấy. Thì khi
1: Rồi.
0: đấy có những câu chuyện kể với nhau mà em lại được gặp lại anh nữa. Thế thì em sẽ
1: Rồi,
0: lại kể
1: đúng.
0: với anh về ngày hôm đấy. Còn tạm thời
1: Thế
0: là
1: Quang Đức
0: ngày
1: có
0: hôm
1: nghỉ không
0: nay. Dạ đúng rồi ạ.
1: nhỉ?
0: Đấy. Cứ đến rồi đi vậy thôi trong cuộc đời
1: Đến rồi
0: nhau.
1: đi.
0: Nên là khi chúng ta được gặp nhau thì hãy có làm sao mà để có những ấn tượng tốt đẹp, những kỷ niệm tốt đẹp cùng với nhau, để sau này còn kể lại với nhau. Bởi vì ai cũng có hành trình của riêng mình mà, có
1: Đúng
0: ở bên
1: rồi,
0: nhau mãi đâu.
1: không thể ở bên nhau được mãi, nhưng mà không, nhưng mà nói thật ai cũng thế thôi, ai cũng phải làm tay đôi lúc phải đến phải đi, đúng
0: Nào, không phải đôi lúc, ai rồi cũng
1: không?
0: sẽ đến và cũng sẽ đi. Em chắc chắn điều đấy mà. Không ai ở bên mình mãi mãi cả. Kể cả mọi người cứ nói là đến lúc chỉ còn người thân ở bên mình thôi, nhưng mà cuộc sống mà, quy luật của cuộc sống mà,
1: Đúng rồi.
0: rồi những người thân nhất cũng có ngày phải rời xa mình. Thậm chí chính mình là người mà sẽ rời xa người thân ấy chứ. Nên chẳng có ai ở bên ai mãi cả. Chỉ có mình là mãi mãi không bao giờ bỏ rơi mình. Chứ đến bây giờ mình mà còn bỏ rơi mình nữa thì đúng là đến chịu đấy. Bó tay bất lực ấy, không biết là ai sẽ yêu mình nữa đây. Đúng không anh? Dạ. Đấy, nên thế bây giờ thì anh thế nào? Công việc mỗi ngày ra sao?
1: Công việc thì anh vẫn ở nhà thôi, thì cũng bản thân làm việc vui cho mình thôi em ạ.
0: Dạ, làm vui cho chính mình. Đấy.
1: Làm vui cho chính mình.
0: Chỉ đơn giản thế thôi là yêu mình rồi. Không phải đao to
1: Rồi.
0: búa lớn gì mới là yêu mình cả.
1: Rồi.
0: Chiều cảm xúc của bản thân, em thấy đấy cũng cũng đã là được cho phép bản thân mình yêu thương
1: Rồi.
0: mình rồi. Thế nhưng mà mình vẫn nấu cơm, tự nấu cơm cho mình hay là có ai nấu cơm cho mình mỗi ngày không anh?
1: Tự nấu cho mình thôi em.
0: Quá siêu luôn ấy. Bây giờ một ngày em
1: Chiều
0: nấu
1: cái
0: được một
1: gì?
0: bữa cơm chắc mẹ em vỗ tay đến cả tháng luôn.

0: không phải là
1: giỏi thế nhiều,
0: không phải em đến mức không biết nấu.
1: Giỏi hơn cả mình cả những anh chứ nị em.
0: Không, nhưng không phải là vì em không biết nấu, nhưng mà vì cái thời gian công việc của em á. Đấy, đấy anh bảo làm đêm như này.
1: Không, như anh đừng nói là anh còn cái, còn anh người nói về những người sáng mắt thì anh nói làm gì em?
0: Không, em
1: Đúng
0: không bao giờ so sánh, thật sự em không bao giờ so sánh ai với bất cứ ai cả.
1: Đúng rồi.
0: Bởi vì với một người bình thường đi, thế nhưng mà họ lại không không có được năng khiếu nấu ăn thì sao? Rồi cái vị giác của họ không tốt. Đấy, họ có thể nêm nếm nó không không được vừa ý. Thế nhưng mà với như
1: Nhưng mà
0: anh
1: phần em không ngừng ở đây này. Như anh vo gạo chẳng hạn, như anh vo anh sờ tay vào nước thì là đúng nước thế nào là vừa của
0: đấy,
1: mình, còn là
0: đấy.
1: nhiều nước quá lắm giờ riêng mình lại bỏ bớt đi.
0: Vâng, thì cái cảm nhận của anh rất là tốt. Một là do chính
1: Em
0: nội lực của anh có, hoặc hai là do sự rèn luyện mỗi ngày của bản thân mình rồi. Thì nó sẽ hơn hơn đứt như Hồng Nhung. Chắc cả năm em vo gạo nấu cơm được 3 lần. Thật, đây là em nói thật vì...
1: hiếm này anh thỉnh thoảng anh no là một vị nát lắm. Hiếm khi là còn vừa vừa thôi đủ ăn em ạ. Cũng được
0: Vâng,
1: em ạ.
0: dạ. Thì thôi chí ít là mình vẫn làm điều đó cho mình mỗi ngày, chăm sóc mình mỗi ngày, đúng không anh?
1: Đúng
0: Thì
1: rồi.
0: thay vì cái việc là chán thế, chả nhìn thấy thôi chả nấu nữa, đi úp gói mì tôm, thế là xong rồi, hại gan, hại thận, đúng không anh? Đấy, đấy là cái cách mà, cái góc nhìn của mỗi người thôi. Em cũng vậy thôi. Thực ra thì em cũng muốn là có thời gian để trở thành một cô gái nữ công gia chánh đi. Nhưng công việc nhiều lúc cứ bị cuốn đeo đấy. Ví dụ như tối nay em dẫn khuya này, sau em sẽ ở lại cơ quan. Vì
1: Cơ
0: sáng ngày
1: quan
0: mai em sẽ dậy từ 5 giờ sáng để chuẩn bị cho giờ cao điểm sáng. Đó, thế cứ thời gian cứ cuốn đi như vậy rồi. Nên
1: À,
0: là
1: hôm em Hồng Dung bạn là quê ngoại mà em là ở Hương Yên nhỉ?
0: em là ở Hải Dương cũ,
1: À,
0: đấy,
1: Hải
0: quê
1: Dương cũ,
0: ngoại.
1: còn quê bố là Thái Bình.
0: Bố là Thái Bình cũ ạ.
1: Ừ, em mẹ em bạn là mẹ em sinh năm 64 nhỉ?
0: Đúng rồi, mẹ em là tuổi Giáp Thìn đấy.
1: Giáp Thìn. Thế
0: Dạ.
1: bằng mẹ em là bằng tuổi mẹ anh cả nhà anh.
0: À thế ạ. Cách xưng hô khó ghê, bắt đầu thấy phức tạp rồi đấy. Nhưng thôi không sao, kệ đi ạ. Vì nãy giờ vẫn đợi thế mà. Là anh cả anh thì có ở gần mình không? Hay là
1: Không,
0: mình...
1: anh cả nhà anh là ở sống ở trên Tuyên Quang cơ.
0: À dạ. Thế là cũng xa đấy.
1: Xa.
0: Ừ, vâng. Thế bây giờ ở đây thì có mình anh thôi hay là có gần gũi bà con hàng
1: Không,
0: xóm?
1: anh ở với mẹ anh với chị gái,
0: À, dạ,
1: ba mẹ
0: thế
1: con ở với nhau.
0: thế em đỡ lo, chứ em lại cứ
1: Đúng
0: tưởng
1: rồi.
0: anh một mình.
1: Không.
0: Thôi thì có người thân bên cạnh là hạnh phúc nhất rồi anh.
1: Nhưng cũng buồn quá em Hồng Nhung ạ. Buồn quá
0: Nào,
1: mẹ
0: tại
1: này.
0: sao anh buồn,
1: Nói
0: buồn
1: chung
0: điều
1: là
0: gì?
1: không phải là lúc nào buồn, lúc vui, lúc
0: Ừ.
1: buồn. Không phải là lúc nào buồn đâu.
0: Thì
1: Phải có lúc vui, lúc buồn chứ.
0: cuộc sống mà anh, ai cũng
1: Nhưng
0: vậy ấy.
1: nói chung là
0: Có ngày nắng, có ngày mưa,
1: thiên
0: thời
1: vị
0: tiết
1: cứ lúc
0: còn
1: nào
0: thế nữa
1: lúc buồn,
0: là.
1: lúc buồn em ạ.
0: Vâng. Thì đương nhiên cũng có những cái lúc mà trồi sụt cảm xúc chứ.
1: Thôi
0: Mình...
1: nên là thật với em Hồng Nhung lần này này, bởi vì là đêm khuya thì nếu mà cả nhà thức thì anh cũng muốn hát để gửi tặng cho em Hồng Nhung một bài nữa, nhưng mà thôi thì cả nhà ngủ
0: Dạ.
1: thì thôi nhá,
0: Thế lần
1: để
0: sau
1: lúc
0: anh
1: khác
0: kết nối sớm nhá. Lần sau hy vọng là
1: nhé.
0: có duyên kết nối lúc đầu tiên, lúc khoảng mới khoảng 10 giờ kém gì đấy. Chắc là vẫn hát được đúng không? Thế bây giờ em
1: Được
0: tặng bài hát cho anh. Thay vì mình
1: không?
0: hát thì mình
1: Khoan,
0: nghe.
1: từ từ để anh còn
0: Khoan ạ. Khoan
1: yêu
0: luôn
1: yêu về
0: ạ.
1: chọn cho anh yêu cầu bài hát thì xem là một bài hát gì về mùa hè nhỉ.
0: Bài ca mùa hạ đi. Bài này
1: Bài ca mùa
0: mới.
1: hạ của ai? Bài ca mùa hạ nhá.
0: Bài này hay lắm luôn ấy.
1: Bài hay
0: Ngọt
1: mà. Được,
0: ngào,
1: cái
0: dễ
1: nào
0: thương.
1: lần đầu tiên cho anh gửi đến cho bạn Tuyên,
0: Dạ.
1: ở Bắc Giang,
0: Vâng ạ.
1: bạn cũng bằng tuổi với
0: Dạ.
1: anh. Cái thứ hai là cho anh gửi cho anh Đinh Trọng Tuấn ở Ninh Bình. Thứ ba là anh Nguyễn Đình Hùng ở Ninh Bình.
0: Vâng.
1: Thứ tư là em Hồng Tám
0: Dạ.
1: cũng ở Ninh Bình.
0: Đến thứ 10 cũng được ạ.
1: Và thứ 10
0: Thứ 10
1: là
0: luôn.
1: anh Nguyên Lục, anh thứ 10 là anh Nguyên Phú Thọ
0: Dạ.
1: và chị Thắm ở Phú Thọ.
0: Thế là đến 12 rồi. Anh càng nhiều bạn em càng vui.
1: Rồi. Với này nhắn là chúc mọi người có một nghe có một người nghe có mọi người nghe chương trình ca nhạc đường khuya thật là vui vẻ và hạnh phúc rồi.
0: Dạ.
1: Và chúc mọi người có một giấc ngủ ngon là sảng khoái nhá.
0: Cảm ơn anh rất nhiều. Chúc anh là luôn mãi mãi đồng hành cùng với đường khuya này, mạnh khỏe này.
1: Rồi.
0: Những ngày buồn sẽ có, nhưng ít dần, ít
1: Buồn phải có
0: dần, ít
1: vui, vui
0: dần.
1: phải có buồn thế này em
0: Đúng
1: Hồng Nhung.
0: rồi, buồn làm gì để mai lại phải
1: Buồn
0: vui.
1: làm gì nha.
0: Buồn xong rồi lại vui ngay lập tức. Đấy, em
1: Đúng
0: chúc anh
1: rồi.
0: như thế, anh nhá. Rồi,
1: Thế thì
0: nửa
1: để
0: năm
1: sau
0: gặp lại
1: kết
0: nhau
1: nối
0: một
1: cho anh
0: lần.
1: sớm tí để cho anh hát gửi tặng cho mọi người nhá.
0: Dạ, được ạ. Lưu ý với tổ thư ký giúp em nhá. Rồi, cảm ơn anh Lộc đã đến với chương trình ngày hôm nay. Bài ca mùa hạ lấy cho em bản Deep House đi. Vì thực ra là cái bản deep house của bài này nó cũng không quá là sôi động quá so với một cái buổi tối nhẹ nhàng như thế này đâu. Nó cũng vừa đủ thôi quý vị ạ, nhưng mà rất là dễ thương. Hầu như muốn mang lại nhiều niềm vui cho anh Lộc này, và đặc biệt là cho tất cả quý vị thính giả đang nghe chương trình ngày hôm nay. Mời các bạn cùng đến với bài ca mùa hạ nhé.

0: ngày đã sắp trôi qua. Hôm nay của bạn thế nào? Công việc tốt chứ?
1: Mỗi người mỗi cảm xúc và câu chuyện khác nhau. Nhưng giờ là lúc mà chúng ta nên gác lại những bộn bề của một ngày dài trên chặng hành trình trở về.
2: Để đường xa ngắn lại, để cảm xúc gần hơn, dù bạn đang ở bất cứ nơi đâu, hãy chia sẻ cùng VOV Giao thông. Hãy để chúng tôi lắng nghe bạn nói, bạn kể những cảm xúc của một ngày đã qua.
3: Hay chính những câu chuyện trên chuyến xe xuyên đêm mà các bác tài vẫn miệt mài ôm vô lăng.
4: Đường khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya. Một chương trình mới phát sóng vào lúc 21:40 từ thứ hai đến thứ sáu, 21:30 thứ bảy và 21:00 chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: Mời quý vị và các bạn đăng ký tham gia tương tác trực tiếp cùng chúng tôi thông qua fanpage Đường Khuya 91. Ngoài ra, để trò chuyện trực tiếp với thính giả đang lên sóng, quý vị đăng ký tại thời điểm đó qua số điện thoại đường dây nóng của chương trình 024 37 91 91 91, tại thủ đô Hà Nội
2: 028 39 91 91 91, tại thành phố Hồ Chí Minh. Đường Khuya không chỉ là nơi chia sẻ cảm xúc mà còn là nơi để gắn kết thính giả trên mọi chặng đường.
1: Đường Khuya, cảm xúc không xa, đường về nhà gần hơn.
0: Đường Khuya, câu chuyện của những chuyến xe đêm.
6: Đường Khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya.
7: Cảm ơn quý vị đã giữ sóng và đồng hành cùng với Đường Khuya, âm nhạc hành trình, là một người bạn để đường xa sẽ ngắn lại.

0: Alo, Hồng Nhung xin chào ạ.
1: Alo, xin chào Hồng Nhung, chào thính giả nghe đài, chào VV Giao thông, chào tất cả mọi người, mọi miền Tổ quốc.
0: Dạ, Hồng Nhung chào chị. Hình như cũng lại là một người quen cũ, hôm nay được gặp lại nhau thì phải.
1: Đúng rồi, chị gặp Hồng Nhung hồi gặp cách đây 25, 35 rồi.
0: À, chị có phải là ở Kim Mã không nhỉ?
1: Không.
0: Không à? Chị ở đâu? Chị tên gì đã?
1: Chị ở Bắc Giang nhưng mà thay
0: À.
1: đổi giờ là thay đổi là Bắc Linh cũ.
0: Vâng, không, bây giờ là Bắc Ninh mới, Bắc Giang cũ.
1: Đúng rồi, giờ thay đổi là Bắc Linh mới, Bắc Giang cũ.
0: Dạ, vâng.
1: Nhưng mà quê gốc thì quê vẫn ở Bắc Giang.
0: Dạ, chị là sinh năm bao nhiêu nhỉ? Em phải hỏi
1: Chị
0: lại thông tin đó.
1: 46 rồi.
0: Sinh năm bao nhiêu ạ?
1: Năm nay 46 rồi.
0: Năm nay 46 à? Hình như Hồng Nhung nhớ là chị còn chưa từng lập gia đình bao giờ đúng không?
1: Đúng rồi.
0: Thế chị có muốn làm quen với anh Lộc vừa rồi không? Để Hồng Nhung kết nối máy cho chị. Chị có vừa nghe chương trình không?
1: Có nhưng mà
0: Anh Lộc
1: không
0: cũng còn cô đơn. Anh Lộc thì ở ngay Hà Nội thôi.
1: vẫn còn cô đơn,
0: Đúng
1: chị
0: rồi.
1: cũng
0: Hay
1: còn
0: nói
1: cô
0: chuyện đi thêm bạn này. Em gọi lại cho anh Lộc để kết nối ba người nhá. Chuyện ba người nhá. Được không?
1: đơn. À, nếu anh đọc thì chắc là chị nghe rồi sao, chị cũng quen một người tên là Lộc nhưng mà
0: Có phải anh Lộc này không?
1: không biết phải người đấy không, nhưng mà
0: Nó gặp lại coi sao. Chị có muốn không? Nếu chị muốn là em sẽ nhờ tổ kỹ thuật kết nối lại này. Sao ạ?
1: có
0: Có ạ. Đây nhá, để em sẽ nhờ anh Khánh, để em sẽ nhờ lại tổ thư ký để hỗ trợ số lại số của anh Lộc. Đây, chị chờ một chút, em chụp ảnh lại để em gửi cho anh kỹ thuật này. Để anh ấy sẽ kết nối cho chị nhá. Đây,
1: để
0: cho em vài giây để em thao tác.
1: ừ.
0: Đấy, đây, em đang thao tác đây. Anh Khánh ơi, em gửi vào điện thoại của anh rồi đấy. Đấy, em phải giao lưu trực tiếp với lại tổ kỹ thuật bên ngoài vì trong phòng thu chỉ ngồi chỉ có mình em thôi. Anh Khánh thấy em gửi cho anh chưa? Zalo đấy. Bây giờ chị chờ một chút nhé để em kết nối lại với anh Lộc xem là có phải là một người cũ từng quen của chị hay không, hay biết đâu hôm nay lại nhân duyên gõ cửa, Hồng Nhung lại thành bà mai mối vẫn nổi tiếng với thương hiệu mát tay của mình thì sao? Nhất là tối nay trời còn có mưa cơ, Bắc Giang cũ hôm nay có mưa không chị?
1: Bắc Giang thì hôm nay mưa nhưng mà giờ thì tạnh rồi, nhưng mà vừa nãy thì mưa to, sấm chớp đùng đùng cả.
0: À, đúng rồi,
1: Nhưng
0: tầm
1: mà
0: khoảng 6 giờ chiều chị nhỉ. Ở khu vực Hoài
1: nóng.
0: Đức cơ, còn nhiều biển báo mưa gió to đổ hết ra đường. Đấy, không biết là bây giờ đã được khắc phục chưa. Nhưng mà mọi người đi thì cẩn thận ạ. À. Chị vừa nói là chị tên là Tuyết đúng không? Ai, chị Tuyên nhỉ?
1: Tuyên.
0: Chị Tuyên à?
1: Tuyên nhưng mà cách đây mấy năm mẹ em nhớ là chị lên đài đọc cho em một đoạn thơ con gà rồi cơ.
0: À, con gà với con mèo hay sao đúng
1: Con gà.
0: không? Em có kết nối với anh Lộc rồi đấy.
1: Thế à?
0: Để em nối máy nhá. Anh Lộc ơi.
2: Chào em Hồng Nhung.
0: Dạ, đấy lại gặp
2: Xin
0: nhau,
2: chào
0: không ngờ gặp nhau nhanh thế.
2: rồi mình chào Tuyên nhá.
1: Xin chào anh Đồng Nhàn, chào tất cả mọi người, chào thính giả nghe đài.
2: Vừa nãy Tuyên có nghe mình gửi tặng cho bạn bài hát không?
1: Có, em cảm ơn anh.
0: À, tức là chị
2: Có
0: Tuyên
2: một
0: là
2: ý.
0: ở trong danh sách bạn bè của anh lúc nãy thật luôn ấy hả?
2: Ừ, đúng rồi.
0: Ôi rồi,
2: Ngày
0: hóa ra là người
2: nào
0: quen cũ
2: là
0: thật.
2: thật. Người quen nhưng mà cứ thỉnh thoảng cứ gọi điện cho mình cho anh.
0: À.
2: Ừ, thỉnh thoảng em Tuyên em cứ gọi điện Zalo cho anh.
0: Thế mới mới mới đến đoạn gọi điện thôi.
2: Nhưng mà tương tư cái ngày nào gọi.
0: Thế bao giờ mới đến ngày tương phùng đây?
2: Không biết được.
0: Thế anh hỏi đi, anh hỏi chị Tuyên đi, em sao hỏi được?
1: Không phục thì chưa biết bao giờ, người ta
2: Không
1: bảo
2: biết thì cứ làm quen thôi.
1: duyên phận chưa đến, mà giờ duyên phận đến rồi nó đáng hay.
0: Ôi giờ này còn duyên phận chưa đến gì nữa, hết nửa năm rồi anh chị ơi. Thế em bây giờ em hỏi lại nhá, chị Tuyên còn độc thân đúng không?
1: Đúng
2: Độc thân đấy.
0: Chắc chắn luôn, anh Lộc khẳng định được luôn là chị Tuyên độc thân.
2: Rồi.
0: Thế anh Lộc có chắc chắn là anh độc thân không?
2: Anh cũng độc thân đi.
0: Thế chị Tuyên có xác minh là anh Lộc thật sự độc thân không? Đã hôm nào gọi điện khuya khuya mà anh Lộc không nghe máy chưa?
1: Có
2: Khuya chị Tuyên không
0: đấy.
2: gọi, nhưng mà chỉ có ngày thôi.
0: Thôi xong rồi anh ơi, con gái phụ nữ người ta cứ gọi điện mà tầm khuya khuya muộn muộn không nghe máy là vào 1.000 câu hỏi đặt ra là thôi hay anh này có vợ rồi, anh này chắc có bạn rồi, đúng không chị Tuyên?
1: Chắc thế
0: Thì đấy anh ơi, tội của anh rồi, tội tại sao anh ấy là tội của anh luôn ấy, chả phải tội của ai đâu. Thế bây giờ sao nhỉ, hôm nay lại gặp nhau nói
2: À
0: chuyện
2: không,
0: trực
2: bởi
0: tiếp
2: vì là
0: này.
2: thế này, không biết là Tuyên

0: mọi khi là Tuyên cứ toàn gọi cho anh là 21:30, nhưng mà lúc ấy là anh tắt bỏ mạng rồi, không có mạng để gọi nữa. Đấy.
1: À, tức là thuê bao của khách
0: anh
1: vừa gọi
0: lại
1: hiện đang nằm trong vùng phủ sóng của một thuê bao khác. Không phải ạ. Tức là thuê bao là trong trong trong trong vùng phủ sóng của chiếc chăn, mà chăn đơn gối chiếc. Đấy, chị Tuyên nghe thế, chị Tuyên có thấy tin tin chút nào không? Có cũng cũng không? Hay vẫn chưa tin?
2: Cũng 10 phần được 7%.
1: À, thế là cũng cao rồi. Thế anh Lộc chứng minh tiếp đi. Em hôm nay là em là người gọi là đứng giữa thôi. Vô tình lại kết nối thế nào, hai người từng quen nhau rồi nhưng chưa ăn thua. Để hôm nay em nổi lửa lên cho anh chị xem này.
2: Chưa thua.
1: Chưa ăn thua. Đấy anh Tuyên ơi, à, anh Lộc ơi, đấy, đấy, chưa gì nhầm tên đôi uyên ương rồi. Anh Lộc ơi, anh làm thế nào để bây giờ người ta bảo anh chưa ăn thua rồi. Chết dở.
2: Bởi vì người ta bảo là cái sông này xa quá không vượt tới được. Chị thì người lùn quá cao không vượt tới được.
0: Không xa thì gần sẽ đến. Xong gần sẽ đến em Tuyên ạ.
1: Đấy. Đấy ai gọi chị, chị Tuyên rồi. Tiếng đàn ông thế này chết thật.
0: Là mẹ gọi rồi.
1: Mẹ gọi à? Hay sao em mẹ nghe lại tưởng tiếng ông đàn ông bên cạnh cơ ấy. Chị Tuyên đâu rồi nhở?
2: Mẹ em gọi.
1: À mẹ chị Tuyên gọi à? Thế chị đã phải đi ngủ chưa?
2: Chưa.
1: Chưa, thế tại vì câu chuyện này đang đến hồi gọi là gay cấn nhất đây này. Gọi là nổi lửa lên nhung nè. Em quyết định là này phải mai mối cho. Ăn thua thì thôi, không thể để chuyện tình này đi qua đời nhau được nữa. Bây giờ mình vừa nói đến đoạn nào nhỉ? Đoạn chị Tuyên chấm điểm cho anh Lộc là 7 điểm, 7 trên 10 rồi.
0: Vừa xong bạn đã đến xong dài xong ngắn gì đấy.
1: Ờ đúng rồi, dài ngắn gì nữa.
0: Xong rồi. Chứ chứ... Đôi lúc thỉnh thoảng là ngày là em Tuyên gọi cho anh là Zano là đôi lúc anh bận anh cũng không nghe máy thì mong em Tuyên thông cảm cho.
2: À.
1: Dạ. Lý do hôm nay là trước bàn dân thiên hạ anh nói đi. Tại sao không nghe? Là bận.
0: Không, bởi vì nói thật em Hồng Nhung thì anh cũng bận nhiều cái.
1: Thế nhưng mà bận xong thì có thể gọi lại cho người ta được mà.
0: Ừ,
1: chứ bận xong lại cứ im lặng luôn. Lại chờ đến khi nào người ta gọi nữa cho mình thì ai gọi anh?
0: Có đôi lúc anh phải gọi để chị, có phải không gọi đâu em.
1: Thế tôi có đúng không chị Tuyên? Có lúc nào anh Lộc chủ động gọi cho chị không?
0: Đúng.
1: Không, em hỏi chị Tuyên. Chị Tuyên ơi.
2: Có lúc thì gọi, có lúc thì quên.
1: À, thế những cái lúc mà chị gọi nhỡ xong anh Lộc có gọi lại không?
2: 10 cuộc được 2 cuộc.
1: Ôi dồi ôi, thế là số ít rồi anh ơi. Trong khi người ta tặng anh 7 điểm, anh lại để thế nào mà có 2 điểm như thế này. Thôi không được rồi. Không được, không được, không được.
0: Thế mai anh hứa với em Tuyền là anh sẽ gọi cho em nhiều nha. Rồi.
2: Vâng.
1: Thế tức là hai anh chị là quen nhau lâu chưa?
2: Mới
0: mới gọi đọc anh không nhiều bao giờ. Nhưng mà cũng phải đến gần tháng ấy.
1: Ôi dồi ôi, thế là quá mới luôn để bắt đầu. Chứ em tưởng là cái câu chuyện này nó bị dền lâu rồi, mấy tháng, mấy năm rồi không ăn thua thì đúng là nó khó. Nhưng không, cũng mới thôi. Thế tức là hóa ra là cái thời gian vừa rồi người ta dỗi đấy anh ạ. À, anh ấy, anh ơi, anh không hiểu chị em rồi. Đấy là dỗi đấy đúng không chị Tuyên? Người ta con gái người ta gọi xong rồi chẳng gọi lại thì thôi. Gọi cứ bập bùng lúc có lúc không thì ai chả dỗi. Cứ bắt con gái thì người ta chủ động. Em là em phê bình anh.
0: Rồi.
1: Anh rút kinh nghiệm chưa?
0: Đúng rồi.
1: Em hôm nay em đứng về phía của chị Tuyên đấy. Chị em phụ nữ với nhau là phải bảo vệ nhau đúng không chị Tuyên?
2: Đúng rồi.
1: Đấy. Thế bây giờ chị còn giận dỗi gì, chị còn... Tức là ngày xưa em cũng là người mà hay kiểu tức cái gì không nói. Cho tự hiểu thì thôi, nhưng thôi xong chả hiểu thật. Nhưng bây giờ em lớn rồi. Em tức cái gì là em sẽ nói. Nói một cách nhẹ nhàng thôi để chúng ta cùng sửa. Thế hôm nay là có em ở đây rồi. Có em ở đây rồi. Chị nói đi, trong thời gian vừa rồi chị giận anh Lộc cái gì chị nói đi.
2: Chị dỗi là dỗi một chút mà tại sao không nghe mà ông không thấy gọi lại, chỉ thế thôi. Thắc mắc thế thôi còn không...
1: Đấy, đấy là dỗi thật sự rồi, con gái chỉ thế là dỗi thôi, em đồng ý.
0: Bởi vì là đôi lúc anh bận em Tuyên ạ, anh xin lỗi nhé.
1: Đấy, có cái lời xin lỗi nào mà nó nặng hơn ngày hôm nay đúng không? Vì đang rất nhiều quý vị thính giả làm chứng. Chứ hai anh chị xin lỗi riêng với nhau đó lại là bình thường đúng không? Chị Tuyên đấy không? Thôi người ta biết lỗi rồi. Tận trên sóng người ta nói lời xin lỗi rồi thì xí xóa từ trước đến giờ đi. Thế bây giờ mình có một cái quy tắc dành cho nhau đi. Ví dụ bây giờ là lúc nào mà anh Lộc bận, chị Tuyên muốn hỏi thăm thì chị Tuyên hỏi thăm xong thì mong là anh Lộc xong công việc của mình thì cũng nhắn lại cho người ta yên tâm. Chứ đã ở xa nhau rồi, cũng chưa từng gặp nhau
0: đôi
1: bao giờ.
0: Này, đôi lúc em Tuyên mà là thế anh Lộc đã ăn cơm cháo gì chưa, bảo anh chưa. Thế thôi.
1: Thế thôi là hết chuyện á? Thế anh không hỏi lại người ta à?
0: Thế xong
1: rồi
0: anh gọi lại thì anh bảo là em Tuyên, thì bảo là thế em Tuyên đang làm gì đấy, bảo là em đang đi nhặt cỏ hoặc là em đang làm cái việc gì đấy.
1: Rồi thế xong bắt đầu là câu chuyện hết ở đấy thôi, ra hết luôn.
0: Không, còn nhiều chuyện nữa chị.
1: Rồi em cũng mong là anh chị có nhiều chuyện hơn nữa để kể với nhau, chia sẻ với nhau nhiều hơn. Chứ thay vì việc là em đang làm gì đấy, em đang uống nước, thế cái cốc nước em để ở đâu đấy thì em cũng chả nhớ nữa, thì
0: thôi,
1: đúng là hết chuyện.
0: Rồi.
1: Tức là tâm sự xem
0: là dành riêng cho em Hồng Nhung với tụi bạn em Tuyên là chuyện riêng đi. Rồi chị anh chào em Tuyên với em Hồng Nhung nhé.
1: Dạ.
0: Để cho em Tuyên với Hồng Nhung là chuyện riêng nhé.
1: Vâng.
0: Cảm ơn em Hồng Nhung và anh cảm ơn em Tuyên nhé.
1: Dạ, hôm nay là em đến thế rồi đấy nhá. Mà không được nữa là thôi em chịu
0: đen
1: Lộc nhá. Rồi, cảm ơn anh Lộc đã quay trở lại.
0: Rồi, ok.
1: Dạ. Chị Tuyên ơi, còn hai chị em mình thôi. Đấy, kết nối Hồng Nhung xong chị cảm thấy vui hơn thế nào chưa? Bớt giận hơn chưa?
2: Dạ.
1: Đấy, thấy chưa, hôm nay em cứ như cái bịch bông ấy cho chị xả giận. Nhưng em hiểu, con gái mà nhắn tin cho người mà mình có cảm tình mà người ta không nhắn lại thì không những mình buồn nhưng mình cũng được quyền dỗi chứ. Chả biết người ta như nào đúng không? Sao mình cũng ngại. Con gái phải nhắn tin trước rồi, chị nhở?
2: Không biết nhắn tin nhưng mà chị...
1: À, gọi.
2: Gọi,
1: vâng.
2: Chị, bởi vì chị không được đi học nên không biết nhắn tin.
1: Dạ, không, những ý là mình con gái cứ đã phải liên lạc trước rồi. Là người ta cũng đã cái phần nào đấy người ta cũng phải nhún nhường hạ cái tôi đi rồi để trả chiều chuộng cảm xúc người ta. Dỗi ghê ấy, chị nhỉ?
2: Để...
1: Dạ.
2: Sau đây cho chị tặng cho chị bài hát để chị tặng mấy người được.
1: Vâng, bây giờ bắt đầu giống anh Lộc, chị sẽ có một danh sách để gửi tặng bài hát. Bắt đầu mời chị là chị yêu cầu bài hát trước để em tìm đã, xong là chị sẽ gửi tên nhé.
2: Cho chị bài hát cái gì nhỉ?
1: Đấy, bài gì còn chưa nhớ ra cơ, bối rối quá, các anh Lộc bối rối rồi. Chị thử đọc một vài đoạn
2: em
1: ca
2: ơi,
1: từ nào. Em
2: lâu
1: tìm nào.
2: Đài tình ái của em đi, tình
1: à,
2: đài ái
1: anh
2: của em.
1: ơi lâu đài tình ái đó, đúng không? Lâu đài tình ái.
2: Lâu đài ái của em cái gì nhỉ?
1: Đấy, nó chỉ tên là bài Lâu đài tình ái thôi. Em có bản của ca sĩ Jisun á, cũng hay. Rồi, bây giờ chị tặng bài này cho ai nào?
2: Không thì cho chị bài khác đi.
1: Bài gì ạ? Chị muốn sao nào?
2: Muốn bài nhà em lưng đồi đi.
1: À, nhà em ở lưng đồi. Em cũng thích bài này. Thế thì mình sẽ đổi
2: thì
1: đi lên núi.
2: Bài này
1: lên
2: chị
1: thảo nguyên, cao
2: bài
1: nguyên.
2: Thì cho chị tặng mấy người trước nào, chị tặng Hà Huy Bắc Giang, mới lại Hiền Bắc Giang, mới lại Bích Bắc Giang, mới lại chị Thương Ninh Bình, với lại anh Hùng ở Hải Phòng, với lại Lộc Hà Nội, với Mạnh Cầm Hà Nội, với lại chị Lộ Hà Nội, với lại Ba Lan ở Thái Nguyên, với lại Thắm ở Phú Thọ, với lại Tâm ở Thái Nguyên. Chúc các anh các chị là nghe nhạc vui vẻ.
1: Vâng ạ, có anh Lộc rồi đúng không chị? Có anh Lộc
2: rồi
1: đúng không? Em hỏi lại.
2: Cho chị tặng ở Hà Nội, nếu ai nghe được bài này của em thì hãy gọi đến cho em là Zalo.
1: À không không, mình sẽ không được đọc số Zalo trên sóng đâu chị. Bởi vì để bảo mật thông tin cho quý vị thính giả. Còn nếu mà thực sự ai muốn làm quen với chị ạ, thì mọi người có thể gọi về cho số điện thoại đường dây nóng của chị. Và khi được sự cho phép của chị thì Hồng Nhung sẽ cung cấp lại số chị nhá. Cảm ơn chị đã đến với chương trình ngày hôm nay. Hồng Nhung thì cũng rất là vui khi mà kết nối được anh Tuyên cùng với... À, anh Lộc với chị Tuyên chứ. Để không biết có cái điểm nhân duyên gì không mà nãy giờ cứ nhầm tên hai anh chị với nhau. Thôi thì Hồng Nhung cũng làm hết sức của một bà mai mối rồi. Đủ duyên thế nào hai anh chị lại quen nhau trước rồi nhưng mà đang có tí dỗi hờn nhau, chưa có cơ hội để thực sự là bước ra khỏi tần số radio để gặp nhau ở ngoài đời. Tôi mong rằng là giọng hát trong veo của Đỗ Tố Hoa với ca khúc là Nhà Em Ở Lưng Đồi phần nào đấy thì sẽ xoa dịu thật nhiều những cảm xúc của quý vị. Trong đấy là có chị Tuyên này, anh Lộc này và rất nhiều những người bạn mà chị Tuyên đã vừa gửi đi giai điệu của ca khúc này và gửi tặng đến quý vị thính giả nữa, để trong những ngày hè oi bức của miền Bắc hay là của miền Trung đấy, rồi dù quý vị ở bất cứ nơi đâu nữa, mùa hè mà làm sao mà tránh được cái nắng nóng, thì Hồng Nhung sẽ đưa quý vị đi xa một chút, lên với những nếp nhà sàn, nơi mà chim rừng hót trong veo, rồi tiếng sáo này, hay là như ngày xưa khi mà Hồng Nhung còn ở Điện Biên đấy, thì không thể nào mà quên đi.

được, nào là tiếng đàn này, rồi tiếng múa sạp ấy. Khi mà múa sạp thì sẽ có những cái tiếng của những thanh tre, rất là vui. Rồi nhớ về cả hình ảnh mà các em nhỏ ở trên những sườn núi, xuống núi để đi học. Đấy, quý vị mới chỉ nghe thấy những thanh âm đầu tiên thôi đã cảm nhận được sự nhẹ nhàng và trong veo rồi. Nếu có dịp mùa hè này, quý vị ai yêu biển thì có thể đến với lại những miền biển xa. Còn ai như Hồng Nhung yêu cảnh núi đồi quê hương thì có thể đến với Tây Bắc để cảm nhận một mùa hè thật là yên bình. Mỗi buổi sớm thức dậy để cảm thấy lòng mình nhẹ hơn, yêu thương bản thân mình nhiều hơn, làm hết sức nhưng mà cũng nhớ là dành thời gian để chăm sóc bản thân mình thật nhiều nhé. Hồng Nhung rất vui khi được trò chuyện cùng với tất cả quý vị trong buổi tối ngày hôm nay. Mong rằng là ekip của chúng tôi cũng đã mang lại thật nhiều những tình cảm dành cho quý vị thính giả đang đồng hành cùng với kênh VOV Giao thông. Chúc các bạn ngủ ngon, lái xe luôn thật an toàn. Xin chào và hẹn gặp lại nhé.

0: ngày đã sắp trôi qua. Hôm nay của bạn thế nào? Công việc tốt chứ?
1: Mỗi người mỗi cảm xúc và câu chuyện khác nhau. Nhưng giờ là lúc mà chúng ta nên gác lại những bộn bề của một ngày dài trên chặng hành trình trở về.
2: Để đường xa ngắn lại, để cảm xúc gần hơn, dù bạn đang ở bất cứ nơi đâu, hãy chia sẻ cùng VOV Giao thông. Hãy để chúng tôi lắng nghe bạn nói, bạn kể những cảm xúc của một ngày đã qua.
3: Hay chính những câu chuyện trên chuyến xe xuyên đêm mà các bác tài vẫn miệt mài ôm vô lăng.
4: Đường khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya. Một chương trình mới phát sóng vào lúc 21:40 từ thứ hai đến thứ sáu, 21:30 thứ bảy và 21:00 chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: Mời quý vị và các bạn đăng ký tham gia tương tác trực tiếp cùng chúng tôi thông qua fanpage Đường Khuya 91. Ngoài ra, để trò chuyện trực tiếp với thính giả đang lên sóng, quý vị đăng ký tại thời điểm đó qua số điện thoại đường dây nóng của chương trình 024 37 91 91 91, tại thủ đô Hà Nội
2: 028 39 91 91 91, tại thành phố Hồ Chí Minh. Đường Khuya không chỉ là nơi chia sẻ cảm xúc mà còn là nơi để gắn kết thính giả trên mọi chặng đường.
1: Đường Khuya, cảm xúc không xa, đường về nhà gần hơn.
6: Đường Khuya, câu chuyện của những chuyến xe đêm.
7: Đường Khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya.

0: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
1: Âm nhạc dẫn lối, hành trình thêm vui. Hãy để Songs in the Car biến mỗi chuyến đi của bạn thành những phút giây thư giãn đầy cảm hứng cùng không gian âm nhạc đa sắc màu.
2: Songs in the Car, chuyển chất, nhạc chill.
3: Xin chào, tôi là Duy Thanh. Chào các bạn đang đến với Songs in the Car, chuyển chất, nhạc chill, nơi âm nhạc kể câu chuyện của chính bạn. Hôm nay, chuyến xe của chúng ta sẽ di chuyển vào Retro Mood và mang đến cho các bạn chuyến hành trình mang tên Back to Audition, chuyến xe trở về tìm nét thanh xuân. Playlist ngày hôm nay sẽ đưa các bạn quay trở lại với những năm tháng mà chỉ cần nghe vài nốt nhạc đầu tiên là ký ức sẽ lập tức ùa về. Những quán nét đông kín sau giờ tan học, những lần hồi hộp chờ người ấy vào game, những màn couple dance, những chuỗi perfect nối dài và cả những người bạn từng chỉ biết nhau qua một nickname. Từ những giai điệu sôi động như Butterfly, Last Dance, Tense Minute hay Nobody đến những ca khúc từng nằm trong playlist biết bao nhiêu thế hệ như Because of You, A Little Love hay Be One You Wanna Be. Mỗi ca khúc đều là một tấm vé đưa chúng ta trở về một thời tuổi trẻ vô tư và đầy cảm xúc. Duy Thanh công nhận rằng là khi mà làm cái chủ đề Retro Mood mà Back to Audition ngày hôm nay ấy, quả thật là bản thân mình cũng tự cho mình một cái cơ hội quay trở về với tuổi trẻ của mình. Duy Thanh nhớ là cái nick Yahoo của mình nó có tên là Mãi Mãi Một Tình Yêu. Nghe sến phải không thưa quý vị? Còn cái nick trên Audition thì Duy Thanh lại không nhớ. Nhưng mà cho đến tận bây giờ thì vẫn văng vẳng bên tai những cái giai điệu quen thuộc là những ca khúc mà Duy Thanh sẽ mang đến cho các bạn trong chuyến hành trình Retro Mood ngày hôm nay. Ngay bây giờ thì chúng ta đã sẵn sàng chưa ? Thắt cái an toàn vào, chỉnh âm lượng vừa đủ và cùng bắt đầu hành trình trở về tìm nét thanh xuân của riêng mình nha.
4: Retro Mood, những tình khúc bất hủ vượt thời gian.
3: Butterfly, Smile. Năm 1998, nhóm nhạc Thụy Điển Smile phát hành Butterfly, một bản Eurodance sau này trở thành biểu tượng của nhiều tựa game âm nhạc trên toàn thế giới. Từ Dance Revolution cho đến Audition, ca khúc đã đồng hành cùng tuổi trẻ của hàng triệu game thủ châu Á. Ai dai dai, I'm your little butterfly. Em là cánh bướm nhỏ của anh. Chỉ vài câu hát thôi, nhưng với thế hệ Audition, đó giống như chiếc chìa khóa mở ra cả một vùng ký ức, là những quán nét sáng đèn sau giờ học, là cảm giác bồi hồi khi bài nhảy bắt đầu và những tiếng reo vui khi đạt được chuỗi perfect đầu tiên. Có những bài hát nổi tiếng trên bảng xếp hạng, còn Butterfly nổi tiếng trong ký ức. Và đôi khi, đó mới là cách tồn tại lâu nhất.

Let's Dance, Nikki Webster. Phát hành năm 2004, Let's Dance là một trong những ca khúc tiêu biểu của Nikki Webster, nữ ca sĩ tuổi teen từng rất được yêu mến tại Úc và nhiều nước châu Á. Come on and let's dance all night. Nào, cùng nhảy đi, hãy nhảy suốt đêm nay. Nghe thì rất là đơn giản, nhưng đó gần như là tinh thần của cả một thời audition. Một thời mà âm nhạc tạo ra sự kết nối, để kết bạn và để tạo ra những cái câu chuyện tuổi trẻ. Khi mà tiếng nhạc này vang lên, ngay lập tức, chúng ta sẽ nhớ về những người từng xuất hiện trong những căn phòng nhảy đông đúc năm nào, audition.

Gracie, Casey and Jojo. Không phải mọi ký ức audition đều được rỡ ánh đèn và tiếng cười. Có những đêm khuya, sau khi các phòng chơi game đã vắng người, những bản R&B như Gracie lại vang lên như nhạc nền cho những cuộc trò chuyện kéo dài đến tận sáng. Em going crazy, crazy baby. Anh phát điên mất rồi em à. Nghe thì có vẻ mãnh liệt và hơi mạnh bạo đúng không ạ? Nhưng mà Duy Thanh thấy là tuổi trẻ nó vốn là như thế. Chúng ta từng rất dễ rung động, rất dễ nhớ một người và cũng rất dễ dành cả đêm chỉ đợi một nickname sáng đèn. Có lẽ vì vậy mà mỗi lần nghe lại bài hát này, người ta sẽ ngay lập tức nhớ về những cảm xúc chân thành của một thời chưa biết cách giấu lòng mình.

One Love, Flu. Đầu những năm 2000, Flu là một trong những nhóm nhạc quốc tế được yêu thích nhất tại Việt Nam. One Love ra mắt năm 2002 và nhanh chóng trở thành bản hit tại nhiều quốc gia. It's kinda funny how life can change. Thật lạ khi cuộc sống có thể thay đổi quá nhiều. Câu hát ấy dường như càng ý nghĩa hơn khi nhìn lại tuổi trẻ. Có lẽ điều khiến nhiều người nhớ Audition đến vậy không nằm ở trò chơi, mà nằm ở những người đã từng đồng hành cùng mình trong khoảng thời gian ấy. Những người có thể đã lâu không còn liên lạc, nhưng vẫn xuất hiện trong ký ức mỗi khi bài hát cất lên. Nói đến bài hát này thì Duy Thanh mới nhớ, Duy Thanh từng chơi một cái nick, nó có tên là One Love. Nó cũng lấy ý tưởng từ tên bài hát của nhóm Blue.

Far Away From Home, Groovy Coverage. Khi Groovy Coverage phát hành Far Away From Home, ít ai nghĩ rằng ca khúc sẽ trở thành hiện tượng tại châu Á. Em loving living every single day, but sometimes I feel so. Em vẫn yêu từng ngày mình đang sống, nhưng đôi khi vẫn thấy lạc lõng. Đó là một bản đen mang rất nhiều cảm xúc đặc biệt, vừa bay bổng vừa chất chứa nỗi nhớ. Giống như khi chúng ta trưởng thành, rời xa những người bạn năm ấy, rời xa quán nét năm ấy, nhưng vẫn mang theo âm nhạc của năm ấy trong ký ức. Một bài hát mà nó sẽ dành cho những ai đã đi rất là xa như là Duy Thanh nè, nhưng mà đôi lúc vẫn muốn quay về để mình có thể thấy được rằng là mình đã có một cái thời tuổi trẻ đẹp như thế nào.

Nếu phải chọn một trong những ca khúc Aerodance nổi tiếng nhất của thế hệ Audition thì God Is A Girl chắc chắn là một cái tên không thể thiếu. Do You Believe In God? How Does It What I'm Selling? Bạn có tin không? Bởi đó là điều tốt tôi muốn kể. Giai điệu điện tử cuốn hút cùng với giọng hát đầy mê hoặc đã làm cho ca khúc trở thành một phần không thể thiếu trong playlist của thế hệ 8X cuối và 9X đầu. Và nhiều năm sau, câu hỏi lớn nhất có lẽ không còn nằm trong bài hát nữa, mà là bạn có tin rằng mình đã từng có một tuổi trẻ đẹp đến vậy không?

Gragosti, Dinty, Ozone. Trước thời TikTok hay là YouTube Shorts, thì Gragosti, Dinty đã là một hiện tượng toàn cầu. Điều thú vị là phần lớn người nghe không hiểu tiếng Romania, nhưng ai cũng nhớ giai điệu My Here, My Here, My Who. Có những ca khúc thì không cần phải hiểu cái lời nó đang nói về cái gì, nhưng mà bị âm nhạc nó cuốn quá nên đâu đó nó đã có một cái sức hút trước cả ngôn ngữ. Mà cũng giống như Audition, niềm vui đôi khi không cần lý do quá phức tạp để tồn tại. Chỉ cần một giai điệu vui vẻ, một vài người bạn và một khoảng thời gian đẹp để sau này nhớ lại.

Lonely, I'm Mr. Lonely, I have nobody. Cô đơn, tôi là người cô đơn, chẳng có ai bên cạnh. Có lẽ không ít người từng dùng chính câu hát này làm status trong Yahoo Messenger. Khi mà Lonely ra mắt năm 2004, thì icon nhanh chóng trở thành cái tên quen thuộc với giới trẻ toàn cầu. Âm nhạc thời ấy thì luôn gắn với những cảm xúc rất là thật. Buồn á là nghe nhạc buồn, thích ai á là đổi nick, nhớ ai là đăng live tweet. Một thời mà đơn giản nhưng mà đầy cảm xúc, mà đến hôm nay nghĩ lại thì thấy trong lòng vẫn cảm thấy rất là hoài.

Because of You, Kelly Clarkson. Sau chiến thắng tại American Idol, Kelly Clarkson đã viết nên một trong những bản ballad nổi tiếng nhất thập niên 2000. Because of You, I never stray too far from the sidewalk. Vì anh mà em chẳng dám bước quá xa khỏi lối quen thuộc. Đây là bài hát về sự tổn thương và cũng là câu chuyện về sự trưởng thành. Có những người xuất hiện rất ngắn trong cuộc đời, nhưng cũng đã thay đổi cách chúng ta nhìn nhận thế giới, phải không ạ? Giống như thời tuổi trẻ vậy á, dù đã đi qua rất lâu, nhưng mà vẫn để lại những dấu vết không thể xóa nhòa.

Tense Minute, Lee Hyori. Khi Lee Hyori trở thành biểu tượng gợi cảm của K-pop thế hệ đầu, Tense Minute cũng nhanh chóng tạo nên cơn sốt khắp châu Á. Just 10 Minutes, Nage, Shit Anun, Wuju, chỉ cần 10 phút thôi, hãy cho em một cơ hội. Cũng trong giai đoạn ấy, Audition giúp rất nhiều bạn trẻ Việt Nam lần đầu tiếp xúc với văn hóa Hàn Quốc qua âm nhạc, thời trang và những điệu nhảy. Đó là thời điểm mà một thế hệ bắt đầu mở cửa bước ra thế giới thông qua Internet và âm nhạc.

Nobody Wonder Girls năm 2008. Cả châu Á gần như thuộc lòng ca khúc I Want Nobody, Nobody But You, Em Chẳng Cần Ai Ngoài Anh. Điệu nhảy đặc trưng của Wonder Girls xuất hiện ở trường học, sân khấu văn nghệ và cả những phòng audition đông nghịt người chơi. Đây không chỉ là một bản hit K-pop mà còn là biểu tượng của làn sóng Hallyu thế hệ đầu, thời điểm mà âm nhạc Hàn Quốc bắt đầu phủ sóng mạnh mẽ khắp châu Á.

Coco Jumbo, Mr. President, Coco Jumbo, I think I love you, Coco Jumbo và có lẽ anh yêu em rồi. Dù ra mắt từ năm 1996, ca khúc vẫn sống mãi nhờ năng lượng tích cực và cảm giác mùa hè đầy tự do. Không áp lực, không drama, chỉ cần tiếng nhạc và cảm giác tận hưởng hiện tại. Đó cũng là điều khiến rất nhiều người nhớ về audition. Không phải vì thắng thua, mà vì những

Be What You Wanna Be, Darin. Năm 2005, Darin gửi đến người trẻ một thông điệp rất giản dị nhưng đầy sức sống. Doctor, actor, lawyer or singer, why not president? Be a dreamer. Bác sĩ, diễn viên, luật sư hay ca sĩ, tại sao không phải là tổng thống? Hãy cứ mơ đi. Đó có lẽ là một trong những câu hát truyền cảm hứng nhất với thế hệ 8X cuối và 9X đầu, bởi khi ấy, chúng ta vẫn đang ở tuổi tin rằng tương lai có vô vàn khả năng và mọi giấc mơ đều đáng để theo đuổi. Nghe lại bài hát này cũng giống như gặp lại chính mình của những năm tháng nhiều hy vọng nhất.

0: qua khung cửa sổ, bạn nghĩ điều chi? Phút lắng lòng cùng những ký ức đẹp sau vô lăng.
1: Tiếp nối với hành trình của Songs in the Car chuyện chất nhạc chiều ngày hôm nay, Duy Thanh mời các bạn cùng đến với qua khung cửa sổ bạn nghĩ điều chi, nơi những câu chuyện trên mỗi cung đường được lắng nghe và sẻ chia. Nhân vật của chúng ta ngày hôm nay là bác tài Nguyễn Hồng Quang, một người con miền Trung vào thành phố Hồ Chí Minh lập nghiệp bằng nghề tài xế dịch vụ với mong muốn mang đến cuộc sống tốt đẹp hơn cho gia đình. Giữa nhịp sống tất bật của thành phố, anh Quang giữ sự chân thành, điềm đạm và tinh thần lạc quan. Mỗi ngày trong rủi trên những tuyến đường quen thuộc, anh gặp gỡ nhiều hành khách, nhiều câu chuyện và thêm nhiều trải nghiệm cho riêng mình. Điều anh luôn nhắc đến với niềm tự hào và hạnh phúc chính là gia đình nhỏ đang chờ anh trở về sau mỗi chuyến xe. Ngay bây giờ, Kiều Thanh mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng gặp gỡ bác tài Nguyễn Hồng Quang và lắng nghe câu chuyện về hành trình mưu sinh, về những ước mơ bình dị và những điều đã tiếp thêm động lực cho anh trên từng cung đường của thành phố.
2: Mình là Nguyễn Hồng Quang, tại mình đam mê cái nghề tài xế này là hồi còn nhỏ rồi. Mà khi mình quyết định mình chuyển qua cái nghề này thì cũng có rất là nhiều người là cũng bàn gia đình kêu cái nghề này nó mua xe mua cổ mấy trăm triệu đồ này cái nọ rồi mình làm nó cũng vất vả lắm, nhưng mà mình đã đam mê thì mình sẽ quyết định mình làm rồi mình làm được tới giờ luôn đó. Rồi mình chạy với mình cũng thu nhập thì một tháng cũng được mấy chục đó anh ơi, mà thấy cuộc sống cái nghề như vậy cũng mới sống được đủ vợ con đồ trang trải cuộc sống đồ này cái nọ mình thấy nó cũng ok. Rồi thì mình gắn bó với nó. Mình có chợ ở Long An, chợ có một đứa con gái, năm nay em gái mình được 8 tuổi rồi, rất là ok, em gái mình dễ thương lắm. Anh mà không gặp, không gặp là anh mê liền. Đi học á, bé được cái biệt danh đi học là người ta gọi là hot girl, rất là dễ thương. Bạn bè lúc đầu cũng kêu là Phú Quang đẹp gái hết á. Tại vì mình là có một tập gì nhỏ, một mong muốn của mình là mình sẽ cố gắng làm và cố gắng mình vun đắp cho con gái mình để sẽ trở thành người rất thành công. Tất cả mọi thứ mà công việc mình đều làm là gì mình gom con mình mà mình làm để cho mình đã hả cái gì đó mai sau này cái gì đó mình không có tiếc gì, thì cuộc sống này mình đã có con mà để dành cho nó đó.

Quý vị thính giả thân mến, chuyến hành trình của Songs in the Car chuyển chất nhạc chiều ngày hôm nay cũng đến thời điểm phải khép lại. Các bạn yên tâm là chúng tôi sẽ gặp lại các bạn vào khung giờ 12:30 các ngày thứ 3 và thứ 6 hàng tuần trên VOV Giao thông. Các bạn muốn đăng ký tham gia vào chuyên mục chia sẻ điều hay nhận quà liền tay, với việc chúng ta sẽ chia sẻ những cái quán ngon dọc đường hay là những cái bí kíp lái xe an toàn để nhận được thẻ cào điện thoại trị giá 50.000 đồng, thì các bạn có thể để lại thông tin thông qua fanpage Chuyện Chất Nhạc Chiêu hay là qua số hotline của chương trình 0283991191 các bạn nhé. Còn bây giờ, Quý Thanh mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye.

0: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
1: Gác lại bộn bề, ta lại về với ta trong đêm.
2: Hành trình tối nay của bạn giờ đây sẽ không còn đơn độc với Đường Khuya.
3: Khung giờ âm nhạc đặc biệt trên VOV Giao thông FM 91MHz.
4: Khép lại một ngày dài, bạn vẫn ổn, đúng không?
5: Hôm nay người yêu cũ tự nhiên nhắn tin nên là tôi cảm thấy hơi bối rối một xíu.
6: Hôm nay chạy xe rất là ế luôn, cơ mà gặp được một chị khách tiếng hơi là vui luôn đấy. Hôm nay là một ngày đặc biệt, tôi vừa bước qua 2 tháng thử việc và đã chính thức được đi làm.
4: Chúng tôi ở đây lắng nghe tất cả những câu chuyện từ bạn tại Đường Khuya.
3: Đường Khuya, nơi ký gửi những nỗi buồn
7: và góp nhặt những niềm vui.
2: Tại đây có chân thành, muốn đổi một câu chuyện chân tình từ bạn.
8: Đường Khuya phát sóng vào lúc 21:40 từ thứ hai đến thứ sáu, 21:30 thứ bảy và 21:00 chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Liên hệ đặt hẹn tại hotline 028 39 91 91 91 tại thành phố Hồ Chí Minh
0: và 024 37 91 91 91 tại Hà Nội.
2: Đường Khuya, đường về nhà tối nay đã có bạn chung đường.

0: Đường khuya
1: người vắng
2: và đôi chút tâm tình trên VOV Giao thông FM 91 MHz.
3: Liên hệ đặt hẹn tại hotline
4: Thành phố Hồ Chí Minh 02839919191,
3: 02437919191 tại Hà Nội.

Hồng Nhung xin được gửi lời chào đến tất cả quý vị thính giả đang đồng hành cùng với kênh VOV Giao thông Quốc gia trên tần số FM 91MHz. Khuya rồi, mọi cảm xúc lại bắt đầu ùa về sau một ngày dài đã quá bộn bề với công việc. Nhưng không sao cả, Hồng Nhung nghĩ rằng tất cả chúng ta đều nên có những khoảng thời gian dành cho riêng mình sau khi đã tạm gác lại được, nào là những bộn bề cơm áo gạo tiền, nào là hôm nay thì phải hoàn thành công việc sao cho đúng kế hoạch. Rồi với những chuyến đi xa, những chặng hành trình dài, các bác tài vẫn đang miệt mài ôm vô lăng. Ai cũng nên cần có những khoảng lặng để cho mình được nghỉ ngơi và chiêm nghiệm lại, để thấy rằng cuộc sống ngoài kia rực rỡ đến mấy, nhưng cũng có những lúc mà chúng ta cần có những nốt trầm cho chính bản thân của mình. Đó là một buổi tối cố gắng gạt qua tất cả những bộn bề. Cũng có thể là một buổi tối bạn dành thời gian cho những người bạn đã lâu không gặp. Hay chỉ đơn giản nếu bạn có thói quen hoặc thậm chí là sở thích đi cà phê hay đi xem phim một mình, thì hãy tự ôm ấp lấy chính mình, yêu chiều những sở thích của mình, để biết rằng mình cũng luôn là người xứng đáng được yêu thương. Và tình yêu đó, trước khi mà chúng ta tìm kiếm từ bên ngoài, thì hãy tìm kiếm từ chính bên trong mình bằng cách là yêu thương mình nhiều hơn mỗi ngày, quý vị nhé. Còn nếu các bạn có những cảm xúc, muốn có người để tâm sự, hay chỉ đơn giản muốn có người lắng nghe bạn kể về một ngày dài đã qua thôi, thì Đường Khuya vẫn luôn là địa chỉ để chúng ta gặp nhau vào những buổi tối, tất cả các buổi tối trong tuần ạ, từ thứ hai cho đến chủ nhật. Và nhất là những khi mà thời tiết chuyển mưa này, chúng ta sẽ cảm thấy là có nhiều cảm xúc chênh vênh hơn, hay đơn giản chỉ là một câu chuyện đã qua ùa về để mình chậm lại giữa nhịp sống hối hả ngoài kia. Hôm nay mưa bắt đầu từ lúc chiều muộn rồi. Những hạt nước nhỏ li ti trên mặt kính nghe như là ai đang gõ vào một thứ gì đó đã cũ lắm rồi. Anh lái xe qua từng con đường quen thuộc, đèn đỏ nối với đèn đỏ, dòng người cũng chen lấy nhau dưới những màn mưa xám đục. Thành phố hôm nay tối hơn mọi ngày, hoặc cũng có thể do trong lòng anh hôm nay không còn ánh sáng nữa. Có một bài nhạc phát trên radio, bài hát mà trước đây mỗi lần hai đứa đi đâu xa, em tưởng bật cho anh nghe. Lúc ấy anh đã định chuyển kênh rồi, nhưng lại thôi. Đôi khi con người ta cứ cố giữ lại vài thứ khiến cho mình đau lòng, chỉ để biết rằng mọi chuyện đã từng thật đến mức nào. Anh bắt đầu nhớ lại lần đầu tiên được gặp em. Em giống như là một cô gái bước ra từ một nơi rất khác so với cuộc đời anh. Em sáng, không phải kiểu rực rỡ khiến cho người khác choáng ngợp, mà là thứ ánh sáng khiến người ta cảm thấy thật dễ chịu khi lại gần. Em có cuộc sống của riêng mình, rực rỡ, có công việc, có bạn bè, có những kế hoạch, có những ngày vui vẻ mà không cần phải dựa dẫm vào bất cứ ai cả. Em từng kể về những buổi sáng thức dậy thật sớm, chỉ để mua một ly cà phê, rồi chạy xe vòng vòng. Em thích những ngày trời nắng, thích mùi sách mới, thích cả những chuyến đi không cần được báo trước. Em có một thế giới đẹp đến mức anh từng nghĩ mình chỉ nên đứng nhìn từ xa thôi. Nhưng rồi anh xuất hiện, và chính anh cũng không biết từ lúc nào mình lại bước vào cuộc sống của em quá sâu như vậy. Ừ thì ban đầu cũng chỉ là vài cuộc trò chuyện vu vơ lúc nửa đêm, rồi những lần em chờ anh tan làm, những bữa ăn muộn cùng nhau, những ngày em bỏ dở việc của mình chỉ để chạy đến bên anh, lo là hôm nay anh không vui. Em bắt đầu dành thời gian cho anh nhiều hơn, quan tâm anh cũng nhiều hơn, và lo cho anh thật nhiều đấy. Rồi cũng kể từ khi đó, cuộc sống của em bắt đầu đổi khác. Anh biết tình yêu là khi mà cả hai người phải cùng nhau tốt hơn. Nhưng đến cuối cùng, anh nhận ra mình chỉ đang kéo em khỏi quỹ đạo đẹp đẽ vốn có của mình. Anh nhớ có lần em đang rất vui vì hoàn thành một dự án quan trọng. Em gọi cho anh đầu tiên, kể với anh liên tục như là một đứa trẻ vừa nhận được món quà mình thích nhất vậy.
Nhưng em biết không, hôm đó anh lại đang tệ lắm. Anh đã im lặng suốt cả cuộc gọi. Và đương nhiên, em là một cô gái tinh tế sẽ nhận ra ngay. Thế rồi, nghịch lý, cuối cùng người an ủi lại là em. Em bỏ hết mọi niềm vui của mình chỉ để hỏi anh, hôm nay anh có chuyện gì vậy? Lúc ấy anh còn nghĩ đó là yêu. Bây giờ nghĩ lại, anh lại thấy đó là đau. Bởi một cô gái rực rỡ như em phải học cách dịu giọng chỉ vì sợ anh mệt. Một người vốn vô tư như em lại phải để ý cảm xúc của anh từng chút một để giữ lấy tình yêu này. Anh nhận ra em bắt đầu phải sống cẩn thận hơn, dè dặt hơn. Thậm chí nhiều lần còn tự trách chính bản thân mình chỉ vì anh im lặng vô lý. Anh ghét điều đó chứ. Anh ghét việc mình đã khiến em trở thành một phiên bản khác. Có những ngày anh nhìn em ngồi bên cạnh mà thấy rõ em đang mệt rồi, nhưng vẫn cứ phải cố cười và luôn cố tỏ ra mọi thứ đang ổn. Em luôn nghĩ chỉ cần cố thêm một chút nữa là hai đứa mình sẽ vượt qua được. Chỉ có anh biết rằng người khiến cho mọi thứ trở nên khó khăn ngay từ đầu là chính anh. Anh chưa từng là người đủ tốt để được bước vào cuộc đời của em. Anh còn mang quá nhiều thứ hỗn độn, những vết thương cũ chưa lành, những cảm xúc thất thường kéo dài. Những ngày chẳng biết phải sống như thế nào cho đúng nữa. Anh giống như là một cơn mưa kéo dài, còn em lại là bầu trời đẹp nhất mà anh từng gặp. Nhưng em mà, trời xanh đâu có thể mãi tồn tại khi cơn mưa kéo đến, đúng không? Anh nhớ lần hai đứa cãi nhau lớn nhất, em khóc nhiều lắm, không phải vì giận mà vì bất lực. Em hỏi tại sao mà lúc nào anh cũng đẩy em ra xa vào những lúc em muốn có anh ở cạnh nhất. Anh đã không trả lời được. Thật ra anh biết câu trả lời chứ. Nhưng anh sợ. Sợ một ngày em nhận ra ở cạnh anh chẳng có tương lai gì tốt đẹp cả. Sợ em phải tiếp tục hy sinh tuổi trẻ của mình cho một người lúc nào cũng đầy sự tiêu cực như anh. Sợ nhìn thấy ánh mắt em từ thương chuyển thành thương hại, rồi lại thành mệt mỏi. Nhưng điều đáng buồn nhất là, dù biết vậy, anh vẫn ích kỷ không nói ra, chỉ để giữ lại em bên mình thêm chút nữa. Ngoài trời mưa vẫn chưa ngừng rơi. Anh dừng xe dưới một đoạn đường vắng, nơi ánh đèn vàng hắt xuống mặt đường loang loáng. Người ta chạy ngang qua rất nhanh. Không ai biết rằng trong chiếc xe bên lề đường này có một người đang nhớ một người đến mức không dám thở mạnh nữa. Anh từng nghĩ chia tay sẽ là một khoảnh khắc dữ dội lắm. Phải có tiếng khóc, phải có níu kéo, phải có đau đến không đứng nổi. Nhưng hóa ra là không phải em ạ. Nó chỉ là cảm giác một người từng ở trong một thói quen của mình bỗng nhiên biến mất, là khi anh nhìn sang ghế phụ theo phản xạ, rồi nhớ ra sẽ không bao giờ còn có em ngồi ở đó nữa. Là khi có chuyện muốn kể, nhưng anh tìm mãi, không còn cái tên quen thuộc để bấm gọi. Là khi đi ngang qua một nơi quen thuộc, mà tim mình đau âm ỉ như là bị ai bóp nghẹn vậy. Em có biết không, sau khi chia tay, anh cũng đã nhiều lần tự hỏi, nếu ngày đó anh không bước tới làm quen em thì sao nhở? Chắc lẽ là em sẽ vẫn sống những ngày rất đẹp, vẫn cười nhiều như trước, vẫn sẽ có tự do trên bầu trời của mình như thế. Anh thật sự không phải kiểu người cao thượng đến mức nói rằng chưa từng muốn giữ em ở lại. Anh muốn chứ, đã từng muốn đến phát điên. Có những đêm cầm điện thoại hàng tiếng đồng hồ chỉ để nhìn vào khung chat của em. Anh muốn nhắn là anh nhớ em nhiều lắm, muốn hỏi hôm nay em có ăn uống đàng hoàng không, muốn nói anh thật sự không quen với cuộc sống mà không có em ở đó. Nhưng
anh lại hèn nhát xóa đi hết tất cả. Bởi vì anh hiểu, nếu còn quay lại, người phải mệt thêm vẫn sẽ là em. Tình yêu không phải cứ cố là đủ. Có những người yêu nhau rất nhiều nhưng lại không thể đi cùng nhau đến cuối cùng. Không phải vì hết yêu, mà vì sự tồn tại của một người đang khiến người kia dần đánh mất chính mình. Và anh không muốn em tiếp tục như vậy nữa. Anh không muốn em cứ phải thức đến sáng chỉ để chờ anh trả lời tin nhắn. Không muốn em đang vui cũng phải lo anh có ổn không. Không muốn em tiếp tục học cách chịu đựng chỉ vì thương anh. Em đã hy sinh quá nhiều và quá đủ rồi. Nhiều đến mức anh không biết phải đáp trả như thế nào. Anh từng nghe người ta nói, nếu thật lòng yêu ai đó thì điều cuối cùng mình sẽ luôn mong là người ấy được hạnh phúc, kể cả khi hạnh phúc đó không còn liên quan đến mình nữa. Buồn cười là trước đây anh thấy câu nói đó sao mà sáo rỗng thế. Yêu thì phải bên nhau chứ, phải có nhau trọn đời chứ. Bây giờ thì anh mới hiểu. Có lẽ điều đúng đắn nhất anh từng làm cho em là buông tay. Dù nó đau đến mức mỗi ngày trôi qua đều giống như có ai đó cào một vết thật sâu trong lòng. Anh vẫn mong một ngày nào đó em sẽ tìm lại được bầu trời của mình. Một bầu trời không còn u ám vì anh. Một bầu trời nơi em được sống là chính em. Cô gái rực rỡ, tự do và đầy sức sống như ngày gặp anh lần đầu tiên. Em hãy tin rồi sẽ có người tốt hơn anh xuất hiện mà. Một người đủ trưởng thành để che chở cho em, thay vì khiến em phải gồng lên mạnh mẽ. Một người không để em phải hy sinh quá nhiều nữa. Một người có thể cùng em đi tiếp những điều còn dang dở. Chỉ nghĩ đến đó thôi, anh vừa thấy đau, vừa thấy nhẹ lòng. Nhưng ít nhất, nỗi đau ấy không còn nằm ở phía em nữa là được rồi. Đèn lại bật sáng. Anh lại tiếp tục lái xe trên hành trình vô định của mình. Mưa nhỏ dần, những giọt nước trên kính cũng bắt đầu trôi chậm hơn. Thành phố về khuya yên tĩnh lạ thường. Anh không biết mình phải chạy đi đâu nữa. Chỉ thấy con đường phía trước sao dài quá. Giống khoảng thời gian sau này sẽ không còn có em nữa vậy. Có thể rất lâu nữa anh mới thôi nhớ về em. Có thể đến một ngày nào đó nghe lại những bản nhạc cũ, anh vẫn sẽ dừng lại vài giây. Và cũng có thể anh vẫn sẽ vô thức tìm em giữa đám đông người. Nhưng anh hy vọng khi ấy em đã thật sự hạnh phúc rồi. Và nếu một ngày nào đó có vô tình nhớ về anh chỉ mong trong ký ức của em, anh không phải là một người tồi tệ đã khiến em tổn thương, chỉ là một cơn mưa đi ngang cuộc đời để em trưởng thành hơn thôi. Sẽ buồn một chút, lạnh một chút, nhưng rồi cuối cùng ai rồi cũng phải đi qua để trả lại bầu trời cho em.

0: Tìm Lại Bầu Trời, một bài hát cũng từ rất lâu rồi, nhưng Hồng Nhung gửi tặng bạn một bản cover mới. Mong rằng là cùng với những tâm sự của bài hát này, biết đâu cũng sẽ chạm đến nỗi lòng của ai đó ngày hôm nay cũng đang lái xe và nghe đường khuya. Có thể là một cảm xúc mà các bạn cũng đã từng đi qua rồi, hay là chính câu chuyện của các bạn cũng đang nhìn thấy chính mình ở đó. Mỗi một câu chuyện của đường khuya, Hồng Nhung mong rằng sẽ đều gửi đi những yêu thương đến với tất cả quý vị thính giả đang đồng hành cùng với chúng tôi trong buổi tối ngày hôm nay. Còn bây giờ thì sẽ là những câu chuyện do những hành khách của chương trình sẽ kể cùng với quý vị nhé. Alo, Hồng Nhung xin chào ạ.
1: Alo ạ.
0: Alo, Hồng Nhung chào bạn.
1: Dạ vâng ạ, em chào chị ạ.
0: Ừ, chị em mình gặp nhau bao giờ chưa?
1: Dạ, có rồi, nhưng mà khá là lâu rồi chị ạ.
0: À, em giới thiệu một chút về mình đi.
1: Em tên là Trang ạ.
0: Ờ, chào. À, bạn Trang ở Thái Bình đúng không?
1: Dạ, vâng, đúng rồi ạ.
0: Ừ. Lâu lâu rồi thì đúng là chị em mình mới gặp nhau ở trên sóng. Chị thấy là cũng vẫn có khá nhiều quý vị thính giả nhắc đến Trang đấy. Vì Trang cũng là một cô gái mà lên sóng cũng để lại khá nhiều ấn tượng. Và thậm chí là chị thấy còn để lại gây nhiều thương nhớ cho người khác nữa cơ ấy.
1: À, chung là lâu rồi em cũng không có nghe ạ. À.
0: Ừ. Hôm trước mới gần đây thôi, độ chắc chục hôm, 2 tuần gì đấy. Trong khoảng đó thì chị cũng có nghe một bác tài lên sóng kể về Trang. Thực ra thì là chị được nghe câu chuyện này không phải là từ mỗi bác tài này đâu, mà có một vài bác tài có lên sóng hỏi là không hiểu sao mà muốn hẹn gặp Trang nhưng Trang lại vẫn cứ luôn lẩn tránh mọi người. Là vì em chưa sẵn sàng bước vào một mối quan hệ hay là cuộc sống của mình còn khá nhiều điều để mà em chưa thể nào mở lòng với ai khác được. Đây chị hỏi thay cho những quý vị thính giả đã từng lên sóng tìm em thôi.
1: Thực ra là những người đấy hỏi thì em không biết là em đã trò chuyện với mọi người đấy chưa. Nhưng mà thực ra công việc của em thì đi làm cả ngày ấy, cũng không có nhiều thời gian ấy. Và tối thì mới có thời gian thôi. Em cũng không biết là những người mà hỏi em như vậy em đã nói chuyện hay chưa đó ạ.
0: Chắc chắn là phải nói chuyện với em rồi. Tức là cũng thật sự chị thấy mọi người cũng khá là yêu quý em đấy. Vì kể cả chị đây thôi, khi em vừa nhắc đến tên Trang và chị nghe giọng rất là quen thì chị nhận ra em ngay, vì nó cũng có một cái ấn tượng nhất định nào đấy. Và chị nhớ rằng em cũng là một cô gái rất là cô đơn để lên sóng, cũng mong muốn tìm cho mình những người bạn tâm giao. Và biết đâu lại tìm được một nửa hạnh phúc của mình, đúng không? Nhưng chị nghĩ rằng là nếu khi nào mình thật sự sẵn sàng, chẳng hạn như em còn một vết thương lòng nào đó, hay là cuộc sống của em chưa thật sự ổn định để hướng đến tương lai với một người khác, thì mình cũng có thể cho người ta một câu trả lời thay vì việc mình im lặng. Như vậy thì chị nghĩ rằng là mỗi một lần mà quý vị thính giả lên sóng tìm chị thì chị cũng sẽ không biết là phải giải thích cho Trang ra làm sao cả, đúng không?
1: Thực ra là cái thời gian qua là em có dành tình cảm cho một người bạn. Nhưng mà em cảm thấy thôi được, dừng lại rồi.
0: Tại sao em?
1: Có nhiều lý do khác nhau ạ.
0: Rồi, chị tất nhiên là mỗi người thì sẽ có một cái lý do riêng. Và đó là câu chuyện của riêng hai người thì chị cũng không tiện để mà tiếp tục đào sâu. Nhưng hôm nay thì chị cũng thấy rằng chị gặp Trang cũng sẽ như một cái cơ duyên để thôi qua đó. Chị cũng là đứng ở giữa thôi. Em và các vị thính giả còn lại đều là những thính giả của VOV Giao thông và quen nhau qua tần số FM 91 MHz. Nên chị lúc nào cũng chỉ mong là mọi người tìm được cho mình những mối quan hệ mà đúng người và đúng thời điểm, để chị được nhận thiệp hồng này, rồi nhận những tin vui đến từ những quý vị thính giả gửi về cho chương trình. Chứ đúng thật là chị cũng được rất nhiều quý vị thính giả hỏi về em, về những nguyên nhân là không hiểu là lý do gì ở bên Trang. Vì mọi người cũng rất là quan tâm và thật lòng muốn tìm hiểu em. Nhưng chỉ một thời gian sau đó nói chuyện thôi mà bắt đầu tiến đến cái việc là muốn gặp Trang. Thì Trang cũng không hẳn là từ chối, nhưng mà em sẽ có một cái cách để nói tóm lại là im lặng đi, thì cũng khiến cho mọi người cảm thấy rất là khó hiểu. Nên chị nghĩ rằng là mỗi người có một lý do riêng.
1: Nhưng mà em không hiểu là người mà hỏi chị như vậy ấy, thì em là nói chuyện chưa ấy?
0: Chắc chắn nói chuyện rồi.
1: Vậy à?
0: Ừ, đấy, này cô
1: Cũng
0: gái
1: phải
0: đào
1: bỏ
0: hoa
1: công
0: quá đến mức mà
1: về như
0: không
1: vậy
0: còn
1: mà
0: nhớ
1: em
0: nói
1: không
0: chuyện
1: nhỏ
0: với ai hay sao?
1: không, tại vì là tính tính của em là khi mà yêu ai đó thì thật sự em rất là chung tình. Thực là cái thời gian qua em cũng có dành thời gian cho một người trong vòng tầm 4 năm hơn năm, nhưng mà có nhiều lý do khác nhau vậy nên là em và người đấy có tầm lại ấy. Và một tuần qua ấy là em cũng suy nghĩ rất kỹ và rất là nhiều, đến hôm nay là em có cái sự mạnh mẽ hơn rất nhiều và em cũng quyết định là có một sự quyết định nó khác đi ạ.
0: Thế này này, tức là sâu chuỗi lại một chút những gì em kể là hơn 1 năm nay là em có người yêu, đúng
1: Vâng, đúng rồi. Thực
0: không?
1: ra em tính của em là khi mà em đã yêu một ai đấy thì một cái người khác ấy thì em cũng không phải là không nói chuyện, mà nếu mà nói chuyện thì em cũng chỉ là giao tiếp trong cuộc sống hoặc là coi như là một người những người bạn
0: Một người
1: để
0: bạn,
1: tâm
0: đúng
1: sự
0: không?
1: chia sẻ thôi, chứ không phải là
0: Chị
1: có
0: hiểu.
1: thể khác hơn nữa,
0: Tức là mình
1: tại
0: quảng
1: vì mình
0: giao,
1: đã
0: đúng
1: có
0: không?
1: yêu rồi. Vâng, đúng rồi.
0: Thế
1: Và
0: thì
1: em biết là cũng có rất nhiều người nói chuyện với em ấy, cũng có thể muốn tiến xa hơn hoặc là cũng rất là yêu quý em, nhưng mà em cũng rất là cởi mở nói chuyện với mọi người. Nhưng
0: Rồi,
1: mà
0: chị
1: khi mà
0: hiểu.
1: em yêu ai đấy thì em cũng khá là chung tình.
0: Thế thì chị mong rằng là cái việc mình kết giao thêm bạn nó không hề xấu, nhưng mình có một cái ranh giới rõ ràng. Và cũng có thể là vô tình người ta do cái cách nói chuyện của mình, rồi do vẻ bề ngoài của mình thì người ta thích mình, thì đúng là cái việc mà tình cảm đến từ phía khác thì mình không thể làm chủ được, đúng không? Vì đó là cảm xúc của đối phương. Nhưng mình có thể rõ ràng hơn một chút để tránh cái việc là vừa khiến cho người mình yêu thương tổn thương mà khiến cho một người khác vô tình nuôi hy vọng với mình, thì nó sẽ là rất là rắc rối, đúng không? Nên để chị nghĩ rằng thôi, cái cuộc nói chuyện này thì chị cũng không gửi đi thông điệp gì cả. Chỉ là nếu ai đã từng hỏi về em mà đã lên sóng gặp chị Hồng Nhung để hỏi, hôm nay có nghe được câu chuyện này thì cũng sẽ tự có những cái cảm nhận riêng trong lòng. Và mọi người nên tự sắp xếp cái mối quan hệ của mình sao cho hài hòa, hợp lý nhất để tránh cái việc không ai bị tổn thương cả. Thế còn về câu chuyện của em và người cũ thì như người ta vẫn nói đấy, có những người yêu nhau đến cả 10 năm vẫn không có duyên để đến được với nhau, là nợ nhau thôi. Đến khi mình trả nợ nhau xong rồi thì tự dưng cái mối liên kết đấy nó sẽ đứt gãy không còn nữa. Thì chị cũng không cảm nhận được là em và người yêu của em hơn 1 năm nay sẽ còn cơ duyên để đi tiếp hay không. Nhưng chị mong sao là cho dù quyết định nào của em đi chăng nữa thì nó cũng sẽ là một cái quyết định để không khiến cho bản thân mình phải buồn nữa, không để cho bản thân mình cứ tối tối vẫn phải gọi lên sóng để tìm người tâm sự, mà lúc đấy sẽ là có một người ngồi cạnh em và nghe radio cùng em để vui cùng em mỗi ngày, Trang nhá.
1: Dạ vâng ạ. Đấy
0: Rồi.
1: là nhiều lần tự nó phát hiện đấy. Và bây giờ em thấy mình mạnh mẽ hơn trước nhiều rồi này. Mà em nghĩ rằng những chuyện tình cảm ấy không hẳn là yêu nhau trong khoảng thời gian dài thì cũng sẽ đến với nhau đâu. Cái đấy cũng là một cái duyên nữa. Và
0: Rồi,
1: em nghĩ
0: chị hiểu.
1: là yêu nhau cũng chỉ là kỷ niệm, và lấy nhau là một sự tình cờ ấy.
0: Rồi, chị
1: Em
0: hiểu.
1: cảm nhận là em cũng rất là mạnh mẽ hơn rồi. Trước đây em cũng hay khóc á, nhưng mà bây giờ em không có điều đấy nữa rồi. Em tìm hiểu hơn, em cảm thấy yêu cuộc sống và yêu bản thân mình nhiều hơn đấy.
0: Tốt, yêu bản thân mình là tốt, bởi vì suy cho cùng thì chỉ có mình là không bao giờ bỏ rơi mình thôi, đúng không em?
1: Đúng rồi, em nghĩ rằng yêu bản thân mình nhiều hơn thì sẽ tốt rất nhiều.
0: Nhưng mình
1: Tại vì
0: yêu
1: em
0: bản
1: nghĩ
0: thân mình.
1: rằng tình cảm ấy có thể đến với nhau trong khoảng thời gian nào đấy, có thể lại dừng lại. Còn bản thân mình thì sẽ không ai thay thế được, vậy nên là mình sẽ yêu bản thân mình nhiều hơn đấy.
0: Rồi, chị thích cái định nghĩa là yêu bản thân nhiều hơn, nhưng mình yêu bản thân mình theo một cách đủ đầy trọn vẹn với mình, chứ đừng vô tình hay hữu ý làm tổn thương một ai cả nhá. Vì đó, em cũng là một cô gái đã từng đi qua sóng gió rồi, đúng không? Như người ta nói rằng là đã từng đi mưa rồi thì sẽ muốn cầm ô để che mưa cho người khác. Nên với cái việc là chị mong sao nếu em và người yêu vừa mới chia tay có thể cho nhau thêm được cơ hội để hàn gắn thì là cái tốt. Còn nếu không thì hãy tự yêu bản thân mình, chứ mình cũng không nên tìm những cái cách cực đoan như là việc chị chỉ ví dụ thôi, là tìm một người khác lấp đầy chỗ trống ấy, thì như vậy sẽ khiến cho Giống như thể là người đã từng tổn thương lại đi làm tổn thương người khác vậy.
1: À, đúng không?
0: Sóng
1: Có
0: bé
1: khá
0: quá,
1: nhiều cái khác.
0: chị thấy sóng của bên em càng lúc
1: Alo
0: càng
1: ạ.
0: nhỏ. Bây giờ chị mới nghe rõ hơn.
1: Em bảo là thực ra cái thời gian mà em và người đấy dừng lại ấy, thì cũng có rất là nhiều người muốn tính sao với em ấy. Nhưng cái thời gian đấy em chưa có cái quyết định gì đó. Thật ra em cũng không muốn người khác là người thay thế. Vậy nên là em có cái sự quyết định tiến xa với ai hết ấy ạ.
0: Rồi chị hiểu. Nhưng chị nghĩ rằng là Trang cũng hiểu những điều chị đang muốn nói với em, đúng không?
1: Dạ vâng ạ.
0: Thế thì chị chỉ mong sao là mình, như em nói đấy, yêu chính bản thân mình nhưng không gây tổn thương cho người khác này. Và làm sao mà khi đã đưa ra quyết định thì hãy mạnh mẽ với những quyết định đó. Còn việc mà chúng ta có thêm bạn bè, chị đồng ý điều đấy. Bởi vì cuộc
1: Vâng.
0: sống mà, đúng không? Nhưng
1: Cuộc sống mà là thêm
0: mình
1: một người
0: hãy
1: bạn
0: rõ
1: là thêm
0: ràng.
1: một niềm vui mà. Còn cái vấn đề có thể tiến xa hơn thì đấy là một vấn đề khác chị ạ.
0: Chị
1: Bởi vì
0: hiểu.
1: em nghĩ là đâu có phải là cứ nói chuyện mà có nhiều người là mình sẽ phải chỉ cảm cho nhiều người đâu.
0: Rồi,
1: Tính ra cho
0: nhưng mà
1: mình một
0: mình nên
1: ai
0: rõ
1: đó thật
0: ràng.
1: sự hiểu mình mà. Dạ.
0: Nhưng mình nên rõ ràng nhá. Tránh cái việc là im lặng để người ta không hiểu vì sao. Nếu thay vì việc là em chưa muốn tiến xa hẳn với họ mà chỉ muốn coi người ta là bạn thì cách đơn giản nhất là em nói như thế thôi. Chứ thay vì
1: Có
0: cái việc
1: mà, em
0: là
1: có nói
0: mình
1: hết, nói luôn những người mà một tiếng xa mà. Nói ra
0: rồi.
1: tiếng của em rất là thẳng mà. Em nói
0: Ok,
1: luôn chị ạ.
0: chị đồng ý. Và chị nghĩ rằng cuộc nói chuyện ngày hôm nay để những ai đã từng lên sóng tâm sự với em, với chị tự nghe và sẽ tự cảm nhận để tự hiểu. Và cũng biết rõ là hơn một năm qua em là một cô gái mà trái tim vẫn đang hướng về một nơi khác, đúng không? Thôi, chị
1: Dạ vâng ạ.
0: chúc em là sớm bình an trong trái tim mình và biết yêu thương bản thân mình, Trang nhá. Rồi, cảm ơn em đã đến với chương trình ngày hôm nay. Đấy, quý vị thấy không ạ? Hồng Nhung... Chắc là cái cách Hồng Nhung tâm sự thì quý vị cũng đủ hiểu câu chuyện của Hồng Nhung vừa tâm sự với bạn Trang. Trang cũng là một cô gái mà đã lên sóng khá nhiều. Đấy, để đến khi mà Trang mới giới thiệu tên thôi là Hồng Nhung cũng đã nhận ra ngay. Bởi vì cách đây như Hồng Nhung vừa chia sẻ là chắc độ chục hôm hay 2 tuần gì đấy. Để mà thời gian thì Hồng Nhung không nhớ rõ. Nhưng không phải một người mà chắc đâu đấy cũng cỡ phải một hai vị thính giả và lên sóng và kể về Trang, cũng rất là yêu thương quý mến Trang và cũng hy vọng là biết đâu Trang sẽ là một cô gái để có thể đồng hành được với họ trên một đoạn đường. Thế nhưng về phía Trang thì Trang lại phản hồi lại là Trang chưa có mục đích hay là chưa có ý định để tiến xa với ai. Vì hôm nay Trang cũng có chia sẻ là hơn một năm qua bạn ấy vẫn có người yêu mà. Nên thôi Hồng Nhung chỉ ở giữa và kể lại câu chuyện để nếu ai là những người ở trong câu chuyện này thì mình sẽ tự có câu trả lời cho mình. Vì Hồng Nhung cũng là một người khá rõ ràng với mình đi trong chuyện tình cảm. Hồng Nhung cũng thích nó phải có một cái sự rõ ràng với nhau. Nếu yêu thì mình hãy hết lòng với nhau. Còn nếu thực sự cảm thấy rằng chỉ là chóng vánh không nghiêm túc thì nên nên buông tay người kia, không nên ích kỷ giữ họ ở lại để giải thoát cho chính đối phương, để họ còn có cơ hội tìm thấy tình yêu thật sự của mình. Vậy nên đây cũng là một cái câu chuyện có thật ở trên sóng đấy, như ông Nhung đã vừa kết nối cho quý vị nghe đấy ạ, để mỗi người chúng ta sẽ nhìn nhận lại cách yêu của bản thân mình với một cái câu nói mà rất nhiều người đã từng nói và thậm chí là Hồng Nhung thấy chia sẻ ở trên mạng cũng rất nhiều, là người từng tổn thương lại muốn làm tổn thương người khác. Nhưng rồi thì lại có câu là đi mưa rồi thì khi mà bị ướt lạnh rồi lại muốn che mưa cho người khác. Mong rằng quý vị sẽ luôn yêu bằng một trái tim bao dung như vậy. Còn nếu chưa sẵn sàng để yêu ai một cách nghiêm túc thì hãy dừng lại để yêu thương chính bản thân mình trước. Lúc đấy thì Hồng Nhung tin rằng khi mà chúng ta đã đủ đầy với tình yêu của chính mình rồi thì sẽ không còn phải tìm những niềm vui bên ngoài hay cần bám chấp vào bất cứ điều gì để khỏa đi cái chỗ trống trong lòng mình, không gây tổn thương cho ai hết cả. Yêu mình, và đấy cũng là cách mà chúng ta yêu thương thế giới này thật là nhiều. Cho em bài Lời Thú Tội Ngọt Ngào, nhưng mà là bản của Đi Qua Mic ấy. Anh có nhìn thấy không? Không phải bài của Đông Nhi đâu. Đây cũng là một bản cover. Nó không quá là sôi động, cũng không quá buồn. Một chút nhạc cho một buổi tối mưa ngày hôm nay thôi. Quý vị nghe nhạc cùng với Hồng Nhung nhé. Gửi tặng đến Trang và tất cả những cô gái đang nghe chương trình ngày hôm nay. Gửi tặng cả những trái tim đang yêu mà gặp tổn thương nữa. Mong rằng bài hát của chúng tôi thì sẽ xoa dịu phần nào đó những cảm xúc của quý vị ạ.

0: Cảm ơn quý vị đã giữ sóng và đồng hành cùng với Đường Khuya trong buổi tối ngày hôm nay. Chương trình cũng đang được live stream trực tiếp trên fanpage FC Hồng Nhung VOV Giao thông. Quý vị có thể tương tác cùng với chúng tôi nhé. Và những giai điệu âm nhạc của buổi tối ngày hôm nay nhẹ nhàng chút thôi, nhưng hy vọng sẽ thật là sâu lắng trong tất cả những cảm xúc của quý vị thính giả đang nghe chương trình ngày hôm nay. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục đến với hành trình tiếp theo của buổi tối ạ. Để Hồng Nhung chào đón người bạn thính giả đầu dây bên kia nhé. Alo, Hồng Nhung xin chào ạ.
1: Vâng, em xin chào các khán giả đang nghe đài. Em chào chị Hồng Nhung.
0: Vâng ạ, chắc là nghe giọng anh thì em cứ phải hỏi tuổi trước thì mới dám xưng hô, không lại sợ bị hớ ấy. Em trẻ mà anh.
1: Em cũng là người rất trẻ ạ.
0: Em cũng còn trẻ nữa cơ ấy.
1: Vâng, em trẻ, rất trẻ chị ạ.
0: Em cũng vô cùng trẻ ạ. Vâng. Em trêu đấy, anh sinh năm bao nhiêu?
1: Vâng, em xin tự giới thiệu, em là Huy. Em đến từ Hải Phòng và năm nay em 21 tuổi.
0: Ui ôi.
1: Em sinh năm 2005.
0: 2005 nhỉ? Sao nghe giọng Huy kiểu như kiểu ra đời sớm ấy, kiểu ví dụ chị hay trêu bạn chị mà sinh non ấy là chị bảo ra đời sớm hay sao, va chạm sớm thế. Nghe giọng em nó khác với độ tuổi của em lắm ấy Huy ạ.
1: À vâng, giọng của em thì là các bạn hay trêu em là giọng em là lớn hơn mọi người rất nhiều.
0: Ừ, lớn hơn cả chính em luôn ấy.
1: Là bị già, nhưng mà em lại thấy là cái giọng của mình nghe như thế nó thoải mái.
0: Ừ, không nói gì vấn đề là cảm xúc thoải mái hay không, nhưng mà đang là cái cảm nhận thôi. Là
1: dạ
0: thấy
1: vâng.
0: Là không tin nổi năm nay mới 21 tuổi.
1: Dạ vâng.
0: Khả năng chắc là mình cũng đi làm sớm nhỉ?
1: À không, giờ là em mới đi làm cũng không lâu lắm đâu.
0: Dạ. Ừ. Thế em đang làm công việc gì hả Huy?
1: À em đang làm tổng quất tại Hà Nội.
0: À là hiện tại dạ. Em đang kết nối với chị từ Hà Nội luôn, còn quê dạ. Gốc thì là ở Hải Phòng.
1: Dạ vâng.
0: Ừ, chị cũng mới về Hải Phòng cách đây chắc độ nửa tháng sao?
1: Vâng, sau đấy em là người Hải Phòng, gốc là Hải Dương.
0: À, ở Hải Dương cũ, chỗ nào em?
1: Dạ vâng, em là chỗ Thanh Hà, Hải Dương.
0: Thanh Hà.
1: Vâng, chỗ em thì nhiều vải.
0: Nhiều vải.
1: Ổi.
0: Đặc sản.
1: Vải là ngon.
0: Ừ. À đấy, nhắc đến

0: quê cũ Hải Dương. Thế thì hôm trước là có một bác lên sóng kết nối với chương trình, không biết em có nghe không? Là trước là bác ấy đóng quân ở ngay cầu Lai Vu. Em có biết cầu Lai Vu ở ngay ga Hà Nội không? À, ngay ga Hải Phòng không? Ga Phú Thái ấy.
1: Vâng, em thấy cầu đấy rồi. Thật ra em là người khiếm thị nên em cũng không nhìn được nó, nhưng mà em nghe thấy rồi.
0: Tức là em cũng biết
1: Em
0: cái
1: đi
0: điểm
1: qua rồi.
0: đó.
1: Vâng.
0: Thế thì ngày xưa là đi đóng quân thì bác ấy biết là quê ngoại chị là mẹ chị ở ngay khu vực đó. Thì trước là có một cô ấy bán hàng nước ở ngay chỗ cầu Lai Vu. Thì có nhờ nhắn với Hồng Nhung cho chị mượn sóng một chút nhé, để chị nhắn tới tới cái chú đó luôn. Là tìm xem, hỏi thăm xem là cô bán hàng nước ngày ấy còn khỏe mạnh hay không, hay là bây giờ là theo mây trời, gọi là không còn liên lạc được nữa rồi đấy. Đấy. Thì là chị cũng có nhờ mẹ chị, và hôm đấy mẹ chị là người có nghe chương trình mà chị dẫn. Thế thì về mới hỏi bác gái ấy, là mẹ của chị gái chị. Thì bác cũng có ra để hỏi thăm, thì rất là tiếc là bây giờ người con gái năm xưa là đi về một nơi rất xa rồi. Rất là nuối tiếc là như vậy. Bởi vì mẹ chị thì cũng nhờ bác ra nhắn là ở đấy có một người bạn cũ tìm bác ấy ở trên sóng như vậy. Thì khi mà nhờ tìm như thế thì cũng rất mong là cái cô gái bán hàng nước năm xưa vẫn còn khỏe mạnh. Nhưng rất tiếc là bác ấy thì đi xa mất rồi. Và cũng không lập gia đình, chỉ có một người con nuôi thôi. Hình như là một người con trai nuôi thì phải. Và chị thì cũng có nhờ là thế bác có thể ra để thắp giúp cho bác gái nén hương thay cho thính giả của cháu không. Thì bác chị có nói là vì cũng không biết là bây giờ thì bác ấy được chôn cất ở đâu, chỉ biết là có một người con trai nuôi thôi, nên là cũng không giúp bác thắp nén hương được. Đấy, rất là buồn là như thế. Hôm nay Hồng Nhung mới nhân câu chuyện của em và nhớ ra rằng là mẹ chị cũng mới kể với chị cách đây chừng khoảng 2 hôm thôi, nhưng chị cũng chưa lên sóng để kể về câu chuyện này được. Bởi vì bác ấy ngày nào cũng nghe chương trình, nên chị hy vọng là hôm nay thì bác ấy sẽ nghe được cái lời nhắn nhủ này để gửi đi những cái lời hỏi thăm đến một người bây giờ đã xa lắm rồi. Buồn em nhở, cuộc sống
1: Dạ
0: đấy.
1: vâng, câu chuyện buồn quá. Dạ vâng.
0: Có duyên gặp nhau nhưng mà khi mà tìm lại nhau thì chẳng còn cơ hội nữa rồi. Nên
1: Dạ
0: thôi,
1: vâng.
0: mình cứ sống tốt với mọi người xung quanh tốt nhất có thể nhỉ, và cũng không, nếu không thể tốt được thì cũng không nên làm tổn thương ai cả. Không giúp được
1: Dạ vâng.
0: nhau thì đi qua nhau một cách nhẹ nhàng để sau này cũng chả có ân
1: Vâng, đó là chân lý sống tuyệt vời quá.
0: hận gì.
1: Em thấy nó hay lắm.
0: Thì nhất là với một chàng trai như em, thế thì chắc là sức khỏe của mình thì cũng không tốt đúng không?
1: À, em thì làm việc ổn định, sức khỏe em tốt, em vẫn tham gia thể dục thể thao bình thường.
0: Đấy, nhưng mình thiệt thòi ở đôi mắt đúng không?
1: Dạ vâng.
0: Đấy, ý chị là như vậy. Nên
1: Dạ
0: thì
1: vâng.
0: chắc chắn là với những gọi là suy nghĩ về cuộc sống thì kể cả em còn ít tuổi hơn chị, nhưng em cũng, đấy tại sao mình có cái sự va vấp trưởng thành như vậy? Vì cũng đã có những cái nỗi đau quá lớn rồi, để mình phải tự mạnh mẽ với bản thân để mình tiếp tục sống một cuộc sống có ý nghĩa nhất mà. Nên chị biết rằng em còn phải mạnh mẽ hơn chị và rất nhiều những người bạn, kể cả bằng tuổi em đang nghe chương trình ngày hôm nay.
1: Vâng, thật ra là mình cũng cố gắng, bởi vì là tuy là mình không nhìn thấy, mình cũng gặp nhiều điều khó khăn, nhưng mà mình cũng tìm cách khắc phục để cho cuộc sống của mình nó tốt hơn thôi. Vâng.
0: Thế ở ở Hà Nội thì em ở khu vực nào?
1: Em đang làm ở chỗ Đống Đa, Hà Nội.
0: À, thì cũng gần thôi.
1: Vâng.
0: Thế là mình ở Hà Nội luôn, lâu lâu thì mới về thăm gia đình.
1: Thật ra là gia đình em cũng làm việc ở Hà Nội, quê ngoại. Mọi người cũng nên đến làm việc cho nó gọi là có thu nhập tốt hơn đấy. Vâng. Nhưng là thật ra quê của em giờ rất là vắng, mọi người đều lên Hà Nội. Nên là nhà của em cũng gần chỗ làm của em ấy mà.
0: À, thế à, thế là
1: Vâng.
0: mình vẫn ở với bố mẹ luôn.
1: Không, em ở chỗ làm này để làm khách cũng ít khi về, nhưng mà nếu mà mình muốn về là em vẫn có thể về được.
0: Bởi vì thực ra là cái công việc của em thì tính chất lại khác. Trong giờ hành chính thì mọi người lại ít đi chăm sóc sức khỏe được, mà lại cứ
1: Dạ
0: phải ở
1: vâng.
0: những giờ nghỉ hoặc là tối này đi làm về, xong những hôm mà thời tiết thay đổi này, nhức xương, nhức khớp rồi mỏi vai gáy đúng không? Thì lúc đấy
1: Vâng.
0: mọi người mới có thời gian hơn. để lại đi chăm sóc sức khỏe rồi đi thư giãn một chút. Thế thì mình lại làm khá muộn, mà làm muộn xong rồi về thì thôi, ở luôn chỗ làm cho xong.
1: Và đúng em cũng thế.
0: Ừ. Thế thì có những cái ca làm việc muộn nhất của em thường là mấy giờ?
1: À, tùy có hôm làm đến 12 giờ
0: Ừ.
1: được.
0: Do khách đặt lịch muộn đúng không?
1: Hoặc khách đặt lịch muộn hoặc là đến khi mà khách đến vào lúc mà quán nó chưa đóng cửa thì mình
0: Vẫn làm.
1: làm nốt, làm
0: Ừ.
1: số nốt.
0: Mẹ nhiều khi mình bị dở ca ấy, ví dụ đang làm
1: Vâng.
0: cho một người khác trước nhưng mà có người người ta đến yêu cầu phải đúng em, bởi vì người ta
1: Dạ vâng.
0: quen rồi. Thế thì họ lại chấp nhận họ chờ. Thế mình cũng phải xong ca đủ thời gian của ca trước, xong rồi
1: Vâng.
0: mình mới lại tiếp tục làm cho ca sau được.
1: Dạ vâng, mỗi khi mình cũng chiều khách. Vâng.
0: Ừ, thì nghề dịch vụ mà làm dâu chăm họ thì đương nhiên rồi.
1: Vâng. Vâng.
0: Đấy, chị em mình cũng phải làm khuya mà chị cũng hiểu. Rồi có rất nhiều quý vị thính giả cũng phải đi làm khuya, các bác tài đấy cũng cứ phải phục vụ các khách hàng của mình, các hành khách của mình, do tính chất công việc mà. Ô nhưng
1: Vâng.
0: mà
1: Thực ra là hôm nay là em có xin ngày nghỉ, đôi khi mình làm nhiều thôi thì là mình cũng xin một ngày nghỉ để cho nó thảnh thơi, và em thấy là có cơ hội mà mình được lên chương trình thì em cũng tham gia chương trình cho nó thoải mái tâm hồn để
0: cho nó
1: giao lưu
0: trọn
1: và nói
0: vẹn.
1: chuyện. Vâng.
0: Rồi, cảm ơn em. Thế là mình
1: Dạ
0: cứ
1: vâng.
0: nghe radio vào những lúc mà không có khách đúng không? Có
1: Những lúc
0: nghe.
1: rảnh
0: Ừ.
1: rỗi là thỉnh thoảng này em có nghe
0: Ừ.
1: đấy.
0: Đặc biệt là đường khuya.
1: Vâng, đêm khuya nghe là em dễ đi ngủ.
0: Là
1: Vâng.
0: nghe xong rồi ngủ lúc nào không biết luôn.
1: Vâng, đó là thói quen của em. Thế còn
0: À.
1: hôm nay là em tỉnh táo thì là em tham gia với chương trình với tâm thế là phấn khởi, nó cũng hơi run thế là.
0: Ừ. Nhưng cũng muốn chia sẻ một chút về cuộc sống của mình,
1: Vâng.
0: về cảm xúc của mình.
1: Vâng.
0: Thì 21 tuổi nhở? Em vừa bảo em 21 tuổi.
1: Vâng, em mới 21.
0: Ừ. Tình yêu thì nó không bao giờ có khoảng cách biên giới hay vì bất cứ vấn đề nào cả. Thế
1: Dạ
0: em
1: vâng.
0: thì sao? Đã từng
1: À,
0: rung
1: em
0: rinh
1: thì
0: ai
1: cũng
0: chưa?
1: chưa có, mà mình cũng thật sự là cũng có ý định là đi giao lưu đấy,
0: Ừ.
1: là đi tìm bạn, nhưng mà thật ra với phong cách của em là nó hơi trầm tính nên là cũng khó.
0: Ừ. Đó, đấy là cái bài học mà suốt từ đầu chương trình đến giờ chúng ta vẫn nói với nhau, là cách mà tự yêu thương bản thân mình.
1: Dạ vâng.
0: Chứ mỗi người chúng ta đều có những cái bản ngã, để rồi mà khi gặp vấn đề gì hay là khi cô đơn, khi cảm thấy buồn quá thì đều muốn sẽ tìm những cái niềm vui từ một người khác mang lại. Hay là ví dụ từ việc chúng ta muốn đi hát một bài hát ở trong một quán hát nào đấy, hay là đi hát cho nhau nghe ở một quán cà phê nào đấy thôi. Đấy cũng là một cách để mình tìm niềm vui và để lấp đầy vào những cái khoảng trống của mình. Thế nhưng suy cho cùng, đến cuối cùng thì nó cũng chỉ là lấp thôi. Còn nếu mà mình không tự thân đủ đầy và hạnh phúc bên trong thì rồi đến lúc nào đấy mình cũng sẽ nhận ra là không có gì có thể bằng chính bản thân mình, yêu thương mình được. Và khi mình biết yêu thương mình rồi thì mình mới có thể yêu thương được người khác nhiều hơn. Và rồi từ đấy thì mới có những cái năng lượng, gọi là những cái tần số đấy, để chiêu hút những cái tình yêu nó đúng với, phản ánh đúng với lại cái năng lượng tần số của mình. Đấy, giống như kiểu người ta hay nói đơn giản là gặp được đúng người phù hợp với mình, đúng người đúng thời điểm đấy
1: Dạ vâng. Dạ
0: em. Ừ, nên là em còn
1: vâng.
0: trẻ, cũng đừng quá là sốt ruột hay là vì chưa có ai chia sẻ mà làm cho bản thân mình cảm thấy buồn nhá. Cứ nghe nhạc, yêu thương bản thân, chăm sóc bản thân thật tốt, rồi biết đâu một ngày nào đấy lại có một vị khách nào đấy họ lại ồ, ở dưới nhà cô có cô bé này được đấy, hay đấy, nào được thì giới thiệu cho hai đứa nhé. Đấy, tình yêu có khi nó sẽ đến thật bất chợt như kiểu những cơn mưa của buổi chiều tối thôi, cũng không có gì cả.
1: Vâng, em cũng mong mà đợi những cái sự ngọt ngào như thế nó đến
0: Ừ, thì đó,
1: bất ngờ như thế. Vâng.
0: mình đâu biết được rằng là điều gì sẽ đến. Hai
1: Vâng.
0: một một hai phút tới thôi, hoặc là chỉ tầm 10 15 phút tới, mình chả biết điều gì có thể đến với mình và những điều tốt đẹp nào đang trên đường tìm đến với mình. Có đôi lúc mình cứ mong cầu, mình cứ ước mơ mãi, tìm kiếm mãi chẳng thấy. Nhưng đến một ngày chả cần tìm kiếm điều gì nữa, vẫn đang thấy ổn với cuộc sống của mình, thì đùng cái tình yêu lại bất ngờ xuất hiện đến. Thế còn tình yêu đẹp hay là nghiệp duyên thì chưa biết, nhưng quan trọng
1: Vâng,
0: nhất
1: cái đấy
0: là
1: là mình cần phải trải nghiệm.
0: đúng, phải trải nghiệm
1: Với
0: là
1: cái tâm thế của em là cứ sống và yêu thương mình và yêu thương mọi người. Đấy, sống tốt với mình và mọi người là em thấy là tốt nhất rồi. Đấy.
0: Nhất là công việc của em lại còn chăm sóc cho người khác nữa đúng không?
1: Dạ
0: Nên là
1: vâng.
0: mình càng mỗi ngày mình càng bồi đắp thêm những cái yêu thương đấy cho cuộc
1: Dạ
0: sống
1: vâng.
0: xung quanh mình. Thì chị tin là những điều tốt đẹp sẽ đến thôi. Còn mình cứ mải miết mong cầu mãi xong mình quên đi mất là bản thân mình cũng đang quá mệt rồi. Đôi lúc mình còn chẳng nhận ra là nó đang quá mệt mỏi rồi. Mình
1: Dạ vâng.
0: nên có những cái khoảng lặng để dừng lại cho chính bản thân mình, học những bài học cần học, là chiêm nghiệm những điều trong cuộc sống. Mấy ai yêu mà đúng người ngay
1: Vâng.
0: nhỉ?
1: Nói chung là đấy là một cái duyên số, đôi khi nó có nhiều người thì trắc trở nên là họ cũng phải trải nghiệm và đi tìm khá nhiều mới đạt được đúng cái duyên số, cái mục đích và
0: Thì
1: cái sự
0: đó.
1: hợp nhau đấy.
0: Thì chúng ta phải có những bài học đấy. Bởi
1: Nó gọi là
0: vì
1: các cái bài học đấy.
0: tức là yêu thì đều là bản năng của mỗi chúng ta rồi. Thế
1: Vâng.
0: nhưng
1: Có người
0: mà
1: thì nóng vội. Vâng.
0: đó, đấy, chính cái em đang nói là điều chị muốn chia sẻ đấy.
1: Dạ
0: Nhưng
1: vâng.
0: mà rồi thì có một lúc nào đấy mình sẽ nhận ra rằng là tại sao mình cứ hay trắc trở trong chuyện tình yêu. Có phải chăng là yêu không sai nhưng mà vì cách yêu của mình nó chưa đúng chẳng hạn. Thế mình
1: Vâng, đấy cũng
0: cũng
1: là một cái mà em thấy ấn tượng nhé. Vâng.
0: đó,
1: Vì câu nói đấy. Vâng.
0: mình có những cái bài học để mình biết yêu đúng hơn. Để sao là đã là tình yêu thì phải hạnh phúc đúng không? Chứ bây giờ thấy nhiều đôi yêu nhau mà khổ quá trời á, dằn vặt nhau ngày này qua tháng khác, rồi bỏ nhau lên bỏ nhau xuống mãi không chia tay được. Đấy
1: Vâng,
0: là
1: thật ra cái đấy là em nghĩ là đấy là do cái cách yêu của họ nó sai, vì nó không hợp lý, nên là
0: đúng.
1: họ không biết nhẫn nhịn và chia sẻ hoặc là lắng nghe nhau hoặc là tìm cái con đường giải quyết nó phù hợp, nó đúng đấy.
0: Đó, thế thì cũng có
1: Vâng.
0: phải ngay lập tức mình có thể làm được điều đấy đâu. Nó cũng
1: Vâng,
0: lại
1: thật ra
0: phải
1: cái đấy
0: có cái
1: làm thì
0: trải
1: cũng
0: nghiệm.
1: khó đấy.
0: Đúng,
1: Vâng.
0: nói thì dễ đúng không? Nhưng
1: Nói
0: yêu
1: dễ.
0: vào rồi nó lại là một cái khó vì nó đến từ hai phía, chứ nó không phải đến từ
1: Vâng.
0: mỗi phía mình, đúng không?
1: Vâng.
0: Đấy, nên thôi, cứ hoan hỉ. Đến thì đón, đó những cái trải
1: Vâng.
0: nghiệm đấy. Nhưng mà quan trọng nhất là sau mỗi một bài học thì mình rút ra được điều gì, kể cả trong cuộc sống, lẫn là trong tình yêu như thế, để mình trưởng thành hơn mỗi ngày. Thế lúc đấy thì mình sẽ biết rằng là ngày xưa với một mối quan hệ mà mình cho rằng là người kia không tốt nhưng mình vẫn muốn lao vào vì nó là cái bản ngã của mình, rồi mình hiếu thắng, mình muốn là người ta phải yêu mình cơ, mình không thể chịu thua như thế này được và mình cũng chưa quên được họ. Nhưng sau này khi trưởng thành rồi, có những lúc mà mình cũng sẽ gặp phải những câu chuyện như thế, nhưng lúc đấy mình đủ mạnh mẽ để nhận ra rằng là có đi tiếp thì cũng không có kết quả, chỉ khiến cho mình tổn thương. Nên thôi có lại có cái bài hát là thà rằng một lần đau thật là đau, đúng không? Đấy, để quên đi niềm đau. Em
1: Dạ
0: ơi, nói chuyện tình yêu chắc đến sáng hết chuyện nhất
1: vâng.
0: nhỉ?
1: Nói chung là cái tình yêu này mà mình tán ngẫu với mọi người là nó cũng nhiều cảm xúc dạt dào, thì nó cũng nói chuyện nó dài, nó không hết được. Vâng.
0: Đấy là nhất
1: Nói
0: là
1: chung
0: em
1: là
0: còn là em mới đang gặp biên tập viên thôi, chứ mà em gặp đúng
1: dạ
0: người em
1: vâng.
0: thích xem, có mà tâm
1: Dạ
0: sự đến
1: vâng.
0: 4 giờ sáng mai lại không dậy làm việc được cái
1: Đấy,
0: chứ.
1: người ta có câu nói thật sự là rối rắm như tình yêu.
0: Chỉ là
1: Vâng.
0: từ tình yêu nghe sao đơn giản vậy mà nó chứa đựng quá nhiều cảm xúc
1: Nó
0: nhỉ.
1: quá nhiều và
0: Không biết đâu mà lần. Tôi chỉ
1: đấy.
0: mong là cứ gặp được ai mà đấy, một cái cách nhẹ nhàng nhất là yêu thì yêu, tôi không yêu thì xin phép giả dép cho mình đi về, đừng đừng lừa dối mình sợ lắm.
1: Và
0: Ai
1: đấy.
0: chẳng mong muốn thế nhỉ,
1: Và
0: nhưng đấy lại quay lại những bài học, ai cũng có những bài học của riêng mình mà.
1: nói
0: Mong sao
1: chung
0: em
1: là
0: sẽ có
1: mỗi
0: những bài
1: người
0: học
1: sẽ
0: nhẹ
1: có một
0: nhàng
1: cái
0: thôi.
1: và mỗi người sẽ có một cái tích lũy và một cái trải nghiệm khác nhau. Đấy.
0: Em thì bài học về cuộc sống chị nghĩ là cũng khá nhiều rồi, vì mình đã phải mạnh mẽ mà. Những
1: Dạ
0: người mạnh mẽ như như em, vì có thể nội tại của mình đã là một người mạnh mẽ rồi, thế nhưng cộng thêm với cuộc sống của mình, đấy, hoàn cảnh của mình, mọi thứ nó đều cộng hưởng lên. Có những người thì họ không mạnh mẽ được, họ sẽ mãi không tìm thấy được một cái định hướng cho mình, đúng không em? Nhưng em là một
1: vâng.
0: chàng trai, chị tin rằng em rất là mạnh mẽ. Em tìm thấy công việc là niềm vui mỗi ngày và nó cũng là cái sinh nhai của mình nữa, đúng không?
1: Vâng.
0: Đó, mình có định hướng rõ ràng và
1: Vâng.
0: mình tiếp tục yêu thương cái hành trình của mình thay vì là cảm thấy bị bất mãn với nó. Có những người bất mãn đến mức họ không đứng lên được, họ cứ mặc kệ, cứ buông đi, cứ trôi đi, đến đâu hay đến đấy, chả sao, chả làm sao mà ngay được, đúng không? Nhưng chị tin em là một chàng trai mà sẽ luôn có những cái định hướng của mình. Và chị mong là em thật là may mắn trên hành trình của mình, Huy ạ.
1: Dạ vâng, em cảm ơn chị ạ. Dạ vâng.
0: Còn bây giờ còn điều gì muốn kể với chị nữa không?
1: À, em thì là em cũng thiên về nói chuyện tự do và em cũng không biết là nói gì nhiều, em chỉ là được dẫn dắt này, em nói chuyện tốt. Vâng.
0: Thế chị hy vọng là trong cả những ca làm việc của em nữa, bên cạnh việc chăm sóc sức khỏe cho những vị khách của mình, mà có vị khách nào mà cũng hay tâm sự ấy, thì chị tin rằng là em cũng sẽ giúp cho họ là chia sẻ được cả những cái câu chuyện trong lúc mà mình làm việc nữa, thì cũng sẽ khiến cho mọi người thoải mái hơn rất là nhiều.

0: vì ở em cũng có một cái năng lượng rất là dễ chịu đó, nên chị tin rằng là em cũng đang được lựa chọn cho mình một công việc phù hợp với mình rồi, thì tiếp tục là duy trì công việc đó và mỗi ngày sẽ có thật nhiều niềm vui với em Huy nhá.
1: Vâng, thật ra em cũng rất hay cởi mở trò chuyện và tâm sự với mọi người, bao gồm người khách hàng. Vâng, nên
0: Rồi.
1: là họ cũng rất là thích.
0: Chị
1: Vâng.
0: cảm nhận được điều đấy và chị tin là quý vị thính giả nghe chương trình ngày hôm nay thì cũng cảm nhận được những điều đến từ Huy. Và câu chuyện của chị em mình chỉ đơn giản là chiêm nghiệm một chút về cuộc sống và tình yêu thôi, nhưng chị hy vọng rằng là em đã đến với chương trình thì cũng sẽ mang được cho mình mang về cho mình được một cái nụ cười nhẹ nhàng nào đấy để tối nay có một giấc ngủ thật là ngon Huy nhá.
1: Dạ vâng.
0: Cảm ơn em đã đến với chương trình ngày hôm nay.
1: Vâng, nay em có thể yêu cầu một bài hát không?
0: Được.
1: Để tặng em khán giả
0: Nhưng chị hy vọng chị sẽ
1: và nghe.
0: có bài này.
1: À, chị có bài gì ạ?
0: Không, chị có nhiều bài lắm nhưng quan trọng là có
1: À,
0: bài em thích không đã.
1: vâng.
0: Em
1: Hay
0: nghe bài
1: là
0: gì?
1: em rất thích nghe bài từ xưa đến giờ rồi. Nên em nghe bài Âm Thầm Bên Em của
0: À,
1: Sơn
0: chị
1: Tùng.
0: cũng thích bài này. Rất
1: Dạ
0: hay luôn. Âm Thầm Bên Em của Sơn Tùng MTP chị có đấy. Bài này chị
1: Dạ
0: có.
1: vâng.
0: Bản
1: Dạ
0: thường thôi anh nhá.
1: vâng.
0: Ừ, chứ.
1: Bài thường là lãng mạn và thật sự em tin nghe từ cái ngày còn bé đến giờ.
0: Chị cũng thích bài này bởi
1: Dạ
0: vì
1: vâng.
0: cảm giác nó rất là ấm áp trong tình yêu, từ những cái điều nhỏ nhất để dành cho
1: Dạ
0: người
1: vâng.
0: mình yêu, chỉ cần ở bên cạnh hiện diện thôi, chưa chắc đã cần phải làm gì to lớn, nhưng một tình yêu thì nên luôn hiện diện bên nhau như vậy để cảm nhận được nhau mỗi ngày em nhỉ.
1: Dạ vâng.
0: Rồi, cảm ơn chàng trai Âm Thầm Bên Em. Và chương trình thì
1: Vâng.
0: cũng vẫn đang luôn ở bên tất cả quý vị nhé. Nếu quý vị còn đang lái xe hay đang ngồi bên radio của mình thì đừng rời xa tần số FM 91 MHz. Hồng Nhung sẽ còn quay trở lại đấy ạ.

0: Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
1: Sound of Coffee. Feeding on the vibrations. Energy. The core of our existence. The foundation of that what matters to us. Found in the beat of the drum.
2: Are you ready? Sound of Coffee. Let's cross the beat.
3: Sound of Coffee. Tinh thần tỉnh táo, vững vàng chân ga.
4: Xin chào, tôi là Duy Thanh. Chào các bạn tài đang đến với Sound of Caffeine trên VOV Giao thông, người đồng hành cùng bạn qua từng km đêm, nơi ánh sáng yếu dần, tầm nhìn kém và phản xạ phải luôn sẵn sàng. Lái xe ban đêm khó hơn ban ngày vì tầm nhìn hạn chế, ánh đèn từ các xe khác phản xạ theo đó yếu đi và những tình huống bất ngờ luôn có thể xảy ra. Với các bao tài mới, sau đây là kinh nghiệm đơn giản nhưng hiệu quả. Giữ kính chắn gió, gương và cửa sổ sạch để ánh sáng đi đúng vào mắt, không bị chói lóa, kiểm tra và điều chỉnh đèn pha. Đèn chính là mắt của bạn trong đêm. Giảm độ sáng đèn nội thất để mắt tập trung nhìn ngoài đường hơn. Đừng nhìn thẳng vào đèn pha xe đối diện, hãy liếc sang vạch trắng bên phải để an toàn. Giảm tốc độ và giữ khoảng cách an toàn, tốc độ phù hợp giúp bạn phản ứng kịp tình huống. Dùng đèn pha cao, high beam khi không có xe ngược chiều, nhưng hạ thấp khi có phương tiện khác. Nếu cảm thấy mệt hay buồn ngủ, hãy dừng nghỉ, đôi mắt nghỉ vài phút rất đáng giá. Chỉ cần làm tốt những điều này, bạn sẽ tự tin và an toàn hơn rất nhiều khi lái xe vào ban đêm. Chúc các bác tài một hành trình sáng đường, sáng mắt, vững tay lái trên mọi nẻo đường đêm. Nào, hãy bắt đầu hành trình ngày hôm nay cùng với Duy Thanh tại Sound of Caffeine.

của các bạn trên những km đêm của Sound of Caffeine, nơi âm nhạc giúp bạn tỉnh táo, còn kinh nghiệm đúng giúp bạn về nhà an toàn. Lái xe đêm, đặc biệt với bác tài mới, không cần nhanh, chỉ cần chắc và tỉnh. Và trong playlist ngày hôm nay, mỗi ca khúc là một lời nhắc quan trọng khi cập lấy.

quý vị thính giả đang theo dõi Sound of Caffeine đang được trực tiếp trên VOV Giao thông cùng với Duy Thanh. Âm nhạc DJ sôi động giúp các bạn tỉnh táo xuyên đêm. Nào, chúng ta sẽ cùng đến với track nhạc tiếp theo. Pump It Up, Endor, tỉnh táo nhưng không phấn khích quá mức.

One for Christmas, Onvin, Anthony. Giữ cabin gọn gàng, giảm ánh sáng trong xe để mắt tập trung ra đường. Đó là một kỹ năng quan trọng giúp các bác tài lái xe đêm cảm thấy an toàn và an tâm.

chúc các bác tài một hành trình đêm an tâm, rõ tầm nhìn, vững vô lăng. Tôi là Duy Thanh của Sound of Caffeine. Ở đây sẽ giúp bạn tỉnh táo bằng âm nhạc và chia sẻ những kinh nghiệm lái xe ban đêm đơn giản nhưng đủ giúp bạn tránh rủi ro

0: Cảm ơn các bác tài đã đồng hành cùng với Sound of Cabin trên hành trình hôm nay.
1: Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta cùng đến với chương trình Nhạc Quốc tế Không Lời hôm nay và cùng lắng nghe những giai điệu trong album The Best of David Foster. David Foster được xem là người đàn ông đứng sau thành công của hàng trăm bản hit suốt thập niên 70 đến 90. Trải qua một hành trình dài, ông đã mang về cho mình 16 giải Grammy danh giá và nhiều giải thưởng đáng tự hào khác. Nhiều bản nhạc được bàn tay phù thủy của nhạc sĩ David Foster nâng đỡ đều trở thành những ca khúc bất hủ.

là một nhạc sĩ đứng sau rất nhiều bản hit của các ngôi sao như Madonna, Whitney Houston, Josh Groban. Những album 11 Words vừa ra mắt đã có mặt trên các ứng dụng nghe nhạc trực tuyến. David Foster là một trải nghiệm âm nhạc hoàn toàn khác. Đĩa nhạc gồm những bản nhạc không lời được David Foster thể hiện trên cây đàn piano. Mỗi một bản nhạc mang một tựa đề với những chủ đề về tình yêu, về chiến thắng và sự vĩnh cửu. Ý tưởng của album là có sự cởi bỏ tất cả những gì người ta đã quá quen với âm nhạc của ông.

Vừa rồi là những bản nhạc Love Look What You Done To Me, Gajabo, Voice Does Care và Who Holding Donna Now. Tuy là một đĩa nhạc không lời và gần như chỉ có cây đàn piano độc diễn ở một vài bản nhạc có thêm phần phối khí của dàn dây, David Foster vẫn trung thành với phong cách âm nhạc dễ nghe. Những giai điệu đẹp tạo cho người nghe sự thư giãn. Mỗi một bản nhạc không lời của ông vẫn có thể dễ dàng tiếp cận với bất cứ ai và đặc biệt phù hợp để nghỉ ngơi hay tìm kiếm cảm giác tĩnh tại cho tâm hồn. Với những khán giả đã quen thuộc với âm nhạc của David Foster, đây là một album chắc chắn khiến chúng ta sẽ cảm thấy thú vị.

Quý vị và các bạn vừa lắng nghe những bản nhạc của David Foster chuyển soạn cho Nhạc Không Lời. Phương Hiền thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.

Vừa rồi là những bản nhạc Space of Love, Lisbon Antuga, Tombe la Neige, Baroque Cantabile. Nhạc sĩ Paul Mauriat sinh ra tại thành phố cảng Marseille và lớn lên tại thủ đô Paris. Ông được biết đến trong giới nhạc cổ điển với tư cách là một nghệ sĩ đa tài, vừa là nhà soạn nhạc, sáng tác nhạc và nhạc trưởng cho dàn nhạc đại hòa tấu, vừa là một nghệ sĩ thu thanh. Paul được biết tới sau bản phối khí nổi tiếng Love is Blue ra mắt vào năm 1968. Dàn nhạc của ông đã lưu diễn khắp châu Âu trong sự nghiệp kéo dài gần 50 năm. Paul Mauriat đã cho ra đời những bản nhạc không lời được yêu thích.

nhiều người đã biết tới Paul Morias cùng dàn nhạc của ông từ những năm 1980 qua các bản nhạc như Love Is Blue, I Say A Little Prayer For You và rất nhiều những bản nhạc được yêu thích khác. Nhắc tới người nghệ sĩ Pháp này, người yêu nhạc thường hình dung sự pha trộn giữa âm thanh điện tử cùng dàn nhạc dây rất hài hòa. Ông cùng dàn nhạc của mình tạo nên những thanh âm mới mẻ trên những giai điệu quen thuộc, và một khi đã nghe thì khó lòng xuất ra.

Với những thành tích nổi bật, Paul Morias đã từng nhận giải Grand Prix từ ngành công nghiệp ghi âm Pháp. Năm 1997, ông giành giải thưởng hiệp sĩ nghệ thuật văn chương của Bộ Văn hóa Pháp. Những bản nhạc dễ nghe, dễ nhớ nhưng không dễ quên. Những giai điệu len lỏi chạm tới cảm xúc người nghe. Mỗi bản nhạc để lại những hình ảnh khác nhau, những hương vị nồng nàn của mùa xuân, những cơn mưa mùa hạ trong veo, những ngày gió trong quán cà phê mùa thu, hay những tia nắng ấm áp lạ thường giữa mùa đông lạnh giá.

Quý vị và các bạn thân mến, những bản nhạc vừa rồi cũng đã khép lại cho chương trình Nhạc Quốc tế Không Lời hôm nay. Phương Hiền thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.

Xin chào, đây là 60 phút âm nhạc cùng Duy Thanh. Xin chào, tôi là Duy Thanh và các bạn đang đến với 60 phút âm nhạc cùng Duy Thanh. Nghe nhạc có gu, gu nhạc có Thanh. Đang được phát sóng trên VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng nói Việt Nam. Hôm nay, Duy Thanh mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với hành trình âm nhạc với chủ đề Hits the Energies, mang đến nguồn năng lượng bùng nổ, nơi hội tụ những ca khúc quốc tế đang được yêu thích, mang tinh thần sôi động, hiện đại và giàu năng lượng, như một cú hit giúp khởi động cảm xúc và đánh thức tinh thần người nghe. Trong thế giới âm nhạc toàn cầu hôm nay, những bản hit với những giai điệu sôi động là nguồn năng lượng tích cực lan tỏa mạnh mẽ qua từng nhịp beat, từng đoạn drop và từng khoảnh khắc bùng nổ trên các bảng xếp hạng. Từ pop, EDM cho đến hip hop và các xu hướng âm nhạc mới, mỗi ca khúc đều mang trong mình một tinh thần riêng, trẻ trung, hiện đại và không ngừng chuyển động. Chính điều đó đã tạo nên một bản đồ âm nhạc đa sắc màu, nơi người nghe có thể tìm thấy sự hứng khởi và cảm hứng mỗi ngày. Trong 60 phút âm nhạc cùng với Duy Thanh ngày hôm nay, mời quý vị cùng bước vào không gian của Hit the Energy, những bản hit thổi bùng năng lượng để cùng hòa mình với những giai điệu quốc tế sôi động, đánh thức năng lượng và tinh thần cho hành trình xa.

Chúng ta đã cùng bắt đầu với một giai điệu mang tinh thần đường phố và tốc độ, lấy cảm hứng từ văn hóa Crip Tokyo, nơi âm nhạc điện tử và hip hop hòa quyện, tạo nên nhịp chuyển động dồn dập và giàu năng lượng. Tokyo Crip qua phiên bản của One or Eight mang đến không khí bùng nổ, gửi cảm giác lao đi giữa những con phố rực sáng ánh đèn neon, vừa phóng khoáng vừa đầy kích thích thị giác và thính giác. Tiếp nối mạch cảm xúc sôi động này là ca khúc It's Me của Illic, mang màu sắc trẻ trung, trong sáng nhưng vẫn đầy tự tin, thể hiện tinh thần khẳng định bản thân của thế hệ nghệ sĩ Gen Z. Tiếp theo đó là Nona, nhóm nhạc nữ đầu tiên của ATN Rising đến từ Indonesia, đang nhanh chóng tạo dấu ấn tại thị trường Đông Nam Á. Với ca khúc debut Shoot, Nona mang đến làn gió mới đầy cá tính, kết hợp giữa pop hiện đại và tinh thần quốc tế, giúp nhóm trở thành một trong những cái tên được chú ý trên các nền tảng âm nhạc toàn cầu. Nào, ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với Unit và Nona với It's Me và Shoot.

tiếp tục với hành trình âm nhạc sôi động cùng với Duy Thanh trong ngày hôm nay. Xin mời quý vị thính giả chúng ta lại cùng quay trở lại với Nona với ca khúc Work, cũng là một trong những sản phẩm đang được chú ý tại thị trường Đông Nam Á. Với hình ảnh trẻ trung, tinh thần quốc tế và phong cách pop hiện đại, nhóm mang đến cảm giác bứt phá của thế hệ nghệ sĩ mới, nơi âm nhạc là tuyên ngôn về sự chủ động, năng lượng và bản sắc riêng. Nona hiện cũng được xem là nhóm nhạc nữ đầu tiên của ITA Rising đến từ Indonesia, tạo dấu ấn đặc biệt trong làn sóng nghệ sĩ châu Á vươn ra thị trường toàn cầu. Tiếp nối sẽ là ca khúc Hold On Tight của ASBAR, mang màu sắc techno hiện đại kết hợp cùng âm hưởng quen thuộc từ giai điệu trò chơi Tetris. Ca khúc gợi cảm giác căng tràn năng lượng như một hành trình không ngừng tăng tốc, nơi mỗi nhịp beat đều thúc đẩy tinh thần vượt qua thử thách và giữ vững kết nối trong một thế giới đầy biến động. Nào, bây giờ sẽ là Quốc Nona, Hold On Tight ASBAR.

Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với Hands Up của Mel, lại là một ca khúc mang tinh thần bùng nổ, phát hành bởi The Black Label. Theo giới thiệu từ các nền tảng âm nhạc quốc tế, Hands Up được xây dựng trên nền nhạc fast tempo pha trộn electronic và Brazilian funk, tạo nên nhịp điệu mạnh mẽ, dồn dập ngay từ những giây đầu tiên. Ca khúc mang thông điệp về sự bứt phá và vượt giới hạn với hình ảnh Put Your Hands Up như lời kêu gọi giải phóng năng lượng, vượt qua áp lực và tiếp tục tiến về phía trước. Chính sự kết hợp giữa chất liệu K-pop hiện đại và tinh thần club mạnh mẽ đã giúp Hands Up nhanh chóng trở thành một sản phẩm âm nhạc nổi bật của nhóm trong giai đoạn ra mắt. Và ngay sau đó, không khí sẽ tiếp tục được đẩy lên với Fashion của Kotick, trắc nhạc mang màu sắc hip hop, rap và pop rap hiện đại. Fashion không chỉ là một bản nhạc về phong cách thời trang, mà còn là tuyên ngôn cá tính, đề cao sự tự do, thể hiện bản thân giữa thế giới đầy định kiến về giá trị và hình ảnh, với bass nặng, nhịp rap dồn dập và tinh thần street confident. Ca khúc tạo cảm giác như một sàn runway đường phố, nơi mỗi bước đi đều mang theo thái độ sống rõ ràng và không cần xin phép để tỏa sáng. Yeah!

Còn bây giờ sẽ là Lee Seraphim. Sau thành công của Celebration, nhóm nhạc nữ này đã tiếp tục mở ra chương mới trong album Pure Flow bằng ca khúc chủ đề Pompala, một bản nhạc mang màu sắc điện tử đầy thôi thúc, nơi những nỗi sợ và áp lực được giải phóng bằng âm nhạc và chuyển động. Không chỉ gây chú ý bởi giai điệu gây nghiện, Pompala còn được xem như một lời nhắn nhủ của nhóm. Đôi khi, cách tốt nhất để vượt qua những suy nghĩ nặng nề chính là cứ mạnh dạn bước ra và hòa mình vào nhịp điệu. Tiếp theo đó cũng là một cái nguồn năng lượng bùng nổ với một cái không gian cảm xúc khác đến từ Gion Somi với ca khúc Closer, mang chất pop dance hiện đại, kể về khoảnh khắc rung động khi hai người dần xích lại gần nhau giữa ánh đèn và âm nhạc. Giọng hát mềm mại cùng màu sắc hình ảnh cuốn hút giúp cho Somi mang đến một ca khúc vừa nữ tính vừa đầy cảm xúc trong EP Celtic and Confused.

mời quý vị và các bạn cùng chuyển sang thế giới âm nhạc của thị trường US UK. Mở đầu là A Little More, Ed Sheeran, ca khúc phát hành năm 2025, nằm trong album Play, là một bản pop mang hơi hướng nhẹ nhàng, kết hợp giữa acoustic đặc trưng và pop hiện đại, do chính Ed Sheeran đồng sáng tác và sản xuất cùng với cộng sự như Black, Slacking và Circuit. Và ngay sau đó, không khí được chuyển sang một nhịp điệu hoàn toàn khác với Calm Down, qua phần trình bày của Selena Gomez và Prima, ra mắt từ năm 2022 và cũng trở thành một hiện tượng toàn cầu ở cái thời điểm vừa phát hành. Ca khúc mang màu sắc Afrobeat đặc trưng của Prima kết hợp cùng với giọng ca của Selena Gomez đã đưa bài hát trở thành một trong những bản hit quốc tế nổi bật nhất trên các bảng xếp hạng toàn cầu thời điểm phát hành.

Sau khi tạo nên dấu ấn với những dự án mang màu sắc kể chuyện giao tính cá nhân, Grace tiếp tục khẳng định sức hút đặc biệt của mình trong làn sóng pop đương đại với Where Is My Husband, một ca khúc vừa mang tinh thần retro-jazz pop, vừa bùng nổ năng lượng hiện đại. Theo ghi nhận từ trang tin Official Charts, ca khúc được phát hành vào ngày 19 tháng 9 năm 2025 do chính Grace đồng sáng tác và sản xuất cùng với Mike Sapek, nhanh chóng trở thành một trong những bản hit nổi bật của cô, thậm chí vươn lên top bảng xếp hạng tại châu Âu nhờ phần brass dày dặn và giai điệu giàu tính trình diễn sân khấu. Nối tiếp sau đó là Chanel của Tila, lại mang đến một không gian hoàn toàn khác, mềm mại hơn, gợi cảm và tinh tế, đúng tinh thần Afro pop hiện đại. Ca khúc tiếp tục khai thác thế mạnh của Tila trong việc kết hợp giữa R&B và amapiano, tạo nên chất nhạc vừa thời thượng vừa giàu cảm xúc, giúp cô củng cố vị thế như một trong những gương mặt trẻ nổi bật của làn sóng pop toàn cầu hiện nay. Và bây giờ sẽ là Where Is My Husband và Chanel.

Sau nhiều năm ghi dấu ấn với loạt bản hit dance pop mạnh mẽ, PB Red Heart bất ngờ bắt tay cùng nhóm nhạc điện tử huyền thoại Five Flag trong New Religion, ca khúc mang màu sắc house và electronic đầy mê hoặc. Theo NME, màn kết hợp này được xem như sự giao thoa giữa tinh thần club culture cổ điển và hơi thở pop hiện đại, nơi mà giọng hát giàu nội lực của PB Reza hòa cùng chất điện tử đặc trưng đã làm nên tên tuổi của Five Flag suốt nhiều thập niên. Và ở một sắc thái khác, nghệ sĩ trẻ Somber đang là cái tên được cộng đồng yêu indie pop quốc tế chú ý với Tale to Tales, ca khúc mang màu sắc dream pop pha alternative đầy mơ màng. Somber nổi bật nhờ cách viết nhạc giàu cảm xúc, những lớp âm thanh tối giản nhưng tạo cảm giác cô độc và rất điện ảnh. Tale to Tales giống như một lát cắt của tuổi trẻ hiện đại, mông lung, nhiều suy tư nhưng cũng đầy rung động.

khép lại hành trình của 60 phút âm nhạc cùng Duy Thanh, nghe nhạc có gu, gu nhạc có thành, với chủ đề Hit the Energy, âm nhạc thổi bùng năng lượng, sẽ là hai màu sắc đặc biệt của âm nhạc quốc tế đương đại, Sugar on My Tongue hiện đại với phần beat bắt tai cùng nguồn năng lượng trẻ trung, đúng chất những bản pop đang được yêu thích trên các nền tảng nghe nhạc quốc tế. Và sau đó là Not Like Us, ca khúc từng tạo nên cơn sốt toàn cầu của Kendrick Lamar. Không chỉ gây bùng nổ tại các bảng xếp hạng âm nhạc và mạng xã hội, bài hát còn trở thành một trong những bản rap được nhắc đến nhiều nhất thời gian qua bởi phần beat mạnh, flow cuốn hút cùng màu sắc hip hop đậm chất đường phố Mỹ. Not Like Us cũng cho thấy sức ảnh hưởng đặc biệt của Kendrick Lamar trong dòng chảy rap đương đại, nơi âm nhạc không chỉ mang đến năng lượng bùng nổ mà còn tạo nên dấu ấn văn hóa rất mạnh.

mẽ với công chúng trẻ toàn cầu. Cảm ơn quý vị thính giả đã đồng hành cùng với chương trình 60 phút âm nhạc cùng Duy Thanh, nghe nhạc có gu, gu nhạc có thanh. Hy vọng những giai điệu sôi động vừa rồi phần nào đã giúp cho năng lượng của các bạn ngày hôm nay cũng thêm phần hứng khởi. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị thính giả trong những hành trình âm nhạc tiếp theo trên VOV Thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam.

Chào mừng quý thính giả đang đến với chương trình ca nhạc trên VOV Giao thông Quốc gia. Chương trình hôm nay có chủ đề Nhịp đập thời đại mới. Thưa quý vị, có những thời khắc chỉ cần nhìn nhịp sống đang chuyển động quanh mình, chúng ta cũng có thể cảm nhận rất rõ một nguồn năng lượng mới đang lan tỏa. Một Việt Nam trẻ hơn, hiện đại hơn, tự tin hơn đang từng ngày bứt phá, sáng tạo và không ngừng vươn lên. Nhịp đập thời đại mới sẽ là hành trình âm nhạc mang theo tinh thần ấy. Tinh thần của khát vọng, của tuổi trẻ và của một Việt Nam đang bước vào kỷ nguyên mới bằng tất cả niềm tin và tự hào. Và để mở đầu cho chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng hòa mình vào giai điệu sôi động, hào hùng của ca khúc Việt Nam kỷ nguyên vươn mình, bản nhạc như tiếng gọi của một thế hệ đang sẵn sàng tạo nên tương lai bằng chính nhịp đập nhiệt huyết của mình.

những giai điệu vừa rồi của Việt Nam kỷ nguyên vươn mình không chỉ mở ra một không gian âm nhạc đầy khí thế, mà còn gợi lên hình ảnh của một Việt Nam đang từng ngày chuyển động mạnh mẽ trong nhịp sống mới. Một đất nước trẻ trung hơn, sáng tạo hơn và luôn mang trong mình khát vọng vươn xa. Trong dòng chảy ấy, chúng ta có thể cảm nhận rất rõ nhịp đập của thời đại hôm nay, nơi truyền thống không đứng yên phía sau mà đang được đánh thức bằng tinh thần mới, hơi thở mới và năng lượng mới của thế hệ trẻ. Những giá trị văn hóa quen thuộc giờ đây được hòa quyện cùng âm nhạc hiện đại, cùng tư duy sáng tạo và nhịp sống năng động để tạo nên một diện mạo Việt Nam vừa gần gũi vừa đầy mới mẻ. Có lẽ đó cũng chính là điều khiến âm nhạc hôm nay trở thành chiếc cầu nối đặc biệt giữa quá khứ, hiện tại và tương lai. Vẫn là những âm hưởng dân gian thân thuộc nhưng được khoác lên màu sắc hiện đại, vẫn là tinh thần dân tộc đầy tự hào nhưng vang lên bằng nhịp điệu trẻ trung và bùng nổ hơn bao giờ hết. Và ngay bây giờ mời quý vị cùng tiếp tục hành trình của chủ đề nhịp đập thời đại mới qua một ca khúc mang tinh thần rất riêng, nơi chất liệu truyền thống gặp gỡ hơi thở đương đại để tạo nên một nguồn năng lượng đầy cuốn hút. Xin được gửi đến quý vị ca khúc Hò Vươn Mình, một bản hòa âm sôi động như nhịp bước của Việt Nam hôm nay, trẻ trung, mạnh mẽ và không ngừng vươn lên.

Và nếu âm nhạc có thể lưu giữ nhịp đập của thời đại thì những thành phố hôm nay chính là nơi chúng ta cảm nhận rõ nhất hơi thở ấy. Từ những tuyến đường rộng mở, những công trình hiện đại vươn cao trong nắng mới, đến nhịp sống năng động của những con người trẻ đang miệt mài kiến tạo tương lai, tất cả đang cùng nhau tạo nên một diện mạo Việt Nam đầy sức sống và đáng tự hào. Mỗi góc phố sáng đèn, mỗi công trình mới mọc lên, mỗi bước chuyển mình của đô thị hôm nay không chỉ là dấu ấn của sự phát triển, mà còn là minh chứng cho khát vọng vươn lên mạnh mẽ của một đất nước đang bước vào kỷ nguyên mới bằng tinh thần tự tin và đầy bản lĩnh. Ngay sau đây, mời quý vị cùng cảm nhận nhịp sống ấy qua ca khúc Bức tranh thành phố mới của Nguyễn Duyên Quỳnh, một bản nhạc trẻ trung đầy tự hào, khắc họa hình ảnh thành phố năng động bậc nhất, đang từng ngày đổi mới, hiện đại và rực rỡ.

Giữa những thay đổi từng ngày của nhịp sống hiện đại, từ những đô thị rực sáng ánh đèn, những công trình mới đang vươn cao cho đến tinh thần sáng tạo không ngừng của thế hệ trẻ hôm nay, có một điều vẫn luôn khiến chúng ta cảm thấy tự hào, đó chính là tinh thần Việt Nam. Một tinh thần dám sáng tạo, dám khác biệt và luôn tự tin mang dấu ấn riêng của mình hòa vào dòng chảy của thế giới. Thế hệ trẻ hôm nay không chỉ tiếp nối những giá trị đẹp của dân tộc, mà còn đang viết nên một hình ảnh Việt Nam rất mới, hiện đại hơn, bản lĩnh hơn và đầy tự tin khi cất lên tiếng nói của chính mình. Từ âm nhạc, thời trang, công nghệ cho đến lối sống, người trẻ Việt đang từng ngày tạo nên những dấu ấn mang màu sắc rất riêng, một chất Việt trẻ trung, năng động, nhưng vẫn đầy tự hào về cội nguồn. Và ngay bây giờ mời quý vị cùng hòa mình vào giai điệu sôi động của ca khúc Make in Việt Nam như một lời khẳng định đầy tự tin về bản sắc Việt trong thời đại mới. Trẻ trung, sáng tạo và luôn sẵn sàng vươn mình ra thế giới.

Từ những thành phố đang từng ngày đổi mới, những con người trẻ đầy nhiệt huyết cho đến khát vọng không ngừng vươn lên của cả một dân tộc. Tất cả đang cùng nhau tạo nên nhịp đập mạnh mẽ cho một Việt Nam của tương lai. Một Việt Nam không chỉ phát triển bằng tốc độ mà còn tỏa sáng bằng niềm tin, bằng tinh thần đoàn kết và khát vọng dựng xây đất nước ngày càng giàu đẹp, hùng cường hơn. Có lẽ vì thế mà khi nhắc đến hành trình của thời đại mới, chúng ta không chỉ nghĩ về sự đổi thay mà còn nghĩ về một tương lai thịnh vượng đang dần hiện hữu trong từng nhịp sống hôm nay. Một tương lai được viết nên từ chính sự nỗ lực, sáng tạo và niềm tin của người Việt Nam. Và ngay sau đây, mời quý vị cùng tiếp tục hành trình âm nhạc với ca khúc Thịnh vượng Việt Nam sáng ngời của Bùi Trường Linh, một giai điệu mang theo niềm tự hào, khát vọng và ánh sáng của một Việt Nam đang vươn mình mạnh mẽ trong thời đại mới.

thịnh vượng Việt Nam sáng ngời như một bức tranh rực rỡ về hành trình đi lên của đất nước, nơi khát vọng phát triển, tinh thần đổi mới và niềm tin vào tương lai đang hòa chung trong từng nhịp sống hôm nay. Giữa dòng chảy mạnh mẽ của thời đại mới, Việt Nam không chỉ hiện lên với những đổi thay về diện mạo hay nhịp sống hiện đại, mà còn được cảm nhận bằng những điều rất gần gũi, đó là tình yêu quê hương, là niềm tự hào dân tộc và là sự gắn kết âm thầm nhưng bền chặt trong trái tim mỗi người Việt. Bởi dù đi qua bao đổi thay, có những cảm xúc vẫn luôn vẹn nguyên. Đó là cảm giác rung động khi nghe hai tiếng Việt Nam, là niềm xúc động trước màu cờ đỏ thắm, giữa những khoảnh khắc tự hào hay đơn giản chỉ là tình yêu dành cho mảnh đất đã nuôi lớn biết bao thế hệ bằng sự kiên cường, ấm áp và nghĩa tình. Có lẽ chính những nhịp đập từ trái tim ấy đã tạo nên sức mạnh để đất nước không ngừng bước tới. Và âm nhạc, bằng cách rất riêng của mình, lại một lần nữa trở thành nơi để những tình cảm ấy được cất lên đầy chân thành và cảm xúc. Ngay sau đây, mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc Lời Trái Tim Việt Nam của Hoàng Bách, một giai điệu sâu lắng, tự hào và đầy cảm xúc như tiếng lòng của những trái tim luôn hướng về quê hương đất nước.

Vừa rồi là những lời tự sự đầy yêu thương và tự hào dành cho quê hương đất nước. Đó không chỉ là tiếng nói của tình yêu Việt Nam trong mỗi con người, mà còn là nguồn động lực âm thầm tiếp thêm niềm tin cho hành trình phía trước. Bởi mỗi thời đại đều có một thế hệ mang trên vai những ước mơ và khát vọng mới. Và hôm nay, thế hệ trẻ Việt Nam đang viết tiếp hành trình ấy bằng tinh thần tiên phong, bằng sự sáng tạo và bằng niềm tin rằng tương lai của đất nước sẽ được tạo nên từ chính những bước chân không ngừng tiến về phía trước. Từ những lớp người đi trước đã dựng xây nền móng, đến những người trẻ hôm nay đang tiếp tục cống hiến bằng nhiệt huyết và hoài bão. Tất cả đang tạo nên một dòng chảy tiếp nối đầy mạnh mẽ, một hành trình của niềm tin, của khát vọng vươn cao và của tinh thần không ngại thử thách để đưa Việt Nam bước vào những chân trời mới. Và bây giờ mời quý vị cùng tiếp tục hành trình của nhịp đập thời đại mới qua ca khúc Tự hào tiếp bước tương lai, như lời nhắn gửi đầy nhiệt huyết của thế hệ hôm nay trên con đường dựng xây một Việt Nam ngày càng tươi sáng và phát triển hơn.

một Việt Nam đã đi qua biết bao thử thách để hôm nay vững vàng bước vào thời đại mới bằng sự tự tin, mạnh mẽ và đầy hy vọng. Nếu những ca khúc trước là nhịp đập của tuổi trẻ, của sáng tạo và khát vọng vươn mình, thì ở khoảnh khắc này, cảm xúc như được lắng lại để chúng ta cùng nhìn về đất nước bằng tất cả niềm tự hào và tình yêu sâu sắc nhất. Bởi giữa những đổi thay của thời đại, hình ảnh Việt Nam vẫn luôn hiện lên thật đẹp, rực rỡ như ánh mặt trời đang soi sáng hành trình đi tới tương lai. Tổ quốc trong ánh mặt trời, ca khúc mang màu sắc vừa ngọt ngào, vừa sâu lắng. Qua từng giai điệu, ca khúc như một lời tri ân đầy trân trọng gửi đến thế hệ cha anh, những người đã lặng thầm hy sinh để đổi lấy hòa bình, độc lập và tự do cho tổ quốc. Đồng thời, đó cũng là tiếng nói của lớp trẻ hôm nay, lớn lên trong hòa bình, mang theo lòng biết ơn và niềm tự hào khi được tiếp nối hành trình dựng xây đất nước. Hình ảnh lá cờ đỏ sao vàng tung bay vấp phới trong gió không chỉ là biểu tượng thiêng liêng mà còn là nguồn cảm hứng mạnh mẽ, gợi lên niềm hạnh phúc và tự hào của mỗi người con đất Việt. Để rồi từ đó, âm nhạc dẫn dắt chúng ta đến một Việt Nam bình yên, độc lập, tự do và đang không ngừng phát triển. Vững vàng bước vào thời đại mới với tất cả niềm tin và khát vọng. Mời quý vị cùng lắng nghe Tổ quốc trong ánh mặt trời.

Sau những giai điệu đầy tự hào vừa rồi, hành trình âm nhạc của chúng ta hôm nay đang dần khép lại. Nhưng nhịp đập của thời đại mới thì vẫn đang tiếp tục thưa quý vị, mạnh mẽ hơn, trẻ trung hơn và mang theo khát vọng vươn xa hơn bao giờ hết. Từ những đổi thay của thành phố hôm nay, từ tinh thần sáng tạo của thế hệ trẻ, đến niềm tự hào dân tộc luôn cháy lên trong trái tim mỗi người Việt Nam, tất cả đang cùng nhau tạo nên hình ảnh một đất nước hiện đại, bản lĩnh và đầy tự tin trên hành trình hội nhập với thế giới.

Việt Nam hôm nay không chỉ đang chuyển mình mạnh mẽ trong từng nhịp sống, mà còn đang mang theo bản sắc, trí tuệ và khát vọng của mình để vươn xa năm châu. Đó là hành trình của những người trẻ, dám mơ lớn, dám bước đi và dám đưa hai tiếng Việt Nam cất cao giữa bạn bè quốc tế bằng tất cả niềm tự hào. Và ca khúc khép lại chương trình hôm nay cũng chính là lời chào đầy cảm hứng cho hành trình ấy. Hành trình của một Việt Nam đang hội nhập, bứt phá và ngày càng bay xa trên bản đồ thế giới. Xin được gửi đến quý vị ca khúc Việt Nam bay khắp năm châu như một lời khẳng định đầy tự tin về hình ảnh Việt Nam trong thời đại mới, năng động, hội nhập và không ngừng vươn xa.

Đến đây thì hành trình âm nhạc Nhịp Đập Thời Đại Mới cũng đã khép lại. Với những giai điệu cuối cùng, hành trình của cảm xúc, của tự hào và của khát vọng vươn lên không ngừng. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng với chúng tôi. Hẹn gặp lại trong những chương trình âm nhạc tiếp theo, nơi chúng ta lại tiếp tục lắng nghe nhịp đập của cuộc sống, của tuổi trẻ và của một Việt Nam không ngừng vươn xa.

Long ngàn năm rồng bay, Hạ Long non nước sum vầy, Cửu Long về thăm miền Tây bát cơm đầy. Việt Nam về nghe mẹ ru, Việt Nam đánh thắng quân thù, Việt Nam

0: Thưa quý vị và bà con, thời gian qua, tình hình tai nạn cháy nổ vẫn diễn ra phức tạp, đặc biệt là những sự cố liên quan đến thiết bị điện ở các cơ quan, tổ chức doanh nghiệp, các cơ sở và đáng chú ý là hộ gia đình. Nguyên nhân chủ yếu của việc cháy nổ hệ thống điện, thiết bị điện là do chất lượng dây dẫn điện, các thiết bị điện, cầu dao, aptomat không đảm bảo, quá cũ, tình trạng câu mắc sử dụng điện tùy tiện, không đúng kỹ thuật, các cơ quan đơn vị gia đình sử dụng điện đồng thời vào các giờ cao điểm, các thiết bị tiêu thụ điện hoạt động hết công suất, quá công suất, dễ gây quá tải lưới điện, chập cháy thiết bị. Ngoài ra, còn do sự bất cẩn của người dân trong quá trình sử dụng các thiết bị điện, nguồn điện. Vì vậy, mọi người, mọi nhà cần lưu ý để bảo vệ an toàn cho cơ quan, đơn vị và gia đình mình, trang bị các kiến thức an toàn khi sử dụng điện. Để đề phòng cháy nổ, Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo, mỗi người dân, hộ gia đình, doanh nghiệp và các cơ sở sản xuất kinh doanh nên thường xuyên kiểm tra định kỳ, bảo dưỡng hệ thống điện. Lựa chọn lắp đặt đường dây dẫn điện, thiết bị tiêu thụ điện, thiết bị bảo vệ phù hợp theo khuyến cáo của nhà sản xuất, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Tránh sử dụng đồng thời quá nhiều thiết bị tiêu thụ điện trong giờ cao điểm. Không sử dụng cùng lúc nhiều thiết bị tiêu thụ điện trên cùng một ổ cắm. Không tự ý câu mắc, luồn đường dây dẫn điện, không để thiết bị tiêu thụ điện tiếp xúc với các vật liệu dễ cháy như chăn, đệm, xốp. Các thiết bị điện khi sử dụng nên có người trông coi và lắp đặt các thiết bị cảnh báo. Trước khi ra khỏi nhà, phòng làm việc nên tắt hết các thiết bị điện không cần thiết. Trước khi đi ngủ nên sàng lọc nguy cơ dẫn đến cháy nổ. Mỗi hộ dân nên trang bị bình chữa cháy xách tay tại nhà để kịp thời xử lý tình huống nếu không may xảy ra sự cố, có phương án thoát hiểm. Khi xảy ra cháy, cần ngắt ngay cầu giao điện, báo động cho mọi người thoát ra khỏi nhà. Đồng thời hô hoán, báo động để các thành viên trong tổ liên gia hỗ trợ và có thể sử dụng các thiết bị chữa cháy tại chỗ, tại những điểm chữa cháy công cộng để dập tắt đám cháy ngay từ khi mới phát sinh và gọi ngay đến số điện thoại 114 của lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ chuyên nghiệp để được hỗ trợ.
1: Khởi động ngày mới
2: đầy ắp thông tin với thành phố Bình Minh.
3: Các bạn thính giả thân mến, xin chào các bạn. Hôm nay là thứ năm rồi đấy ạ, thứ năm ngày mùng 4 tháng 6, và như thường lệ khi chúng ta khởi động ngày mới, Tú Nhân và Duy Thanh đã sẵn sàng để cùng các bạn đến với những nội dung thú vị trong chương trình thành phố Bình Minh.
4: Với những cơn mưa dạo gần đây thì rất là mong quý vị thính giả trong buổi sáng ngày hôm nay, trước khi rời khỏi nhà đến cơ quan làm việc, chúng ta nên có những cái trang thiết bị để có thể chủ động trước những cái cơn mưa bất chợt ở miền Bắc và miền Nam, thậm chí là đâu đó ở miền Trung quý vị nhé. Còn bây giờ thì cụ thể thời tiết như thế nào ở các miền, ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với thông tin đầu tiên thời tiết trên khắp cả nước.
3: Các bạn thính giả thân mến, vừa rồi Duy Thanh đã nhắc rồi đấy, chúng ta phải có những cái vật dụng che mưa. Và chắc chắn là nếu như các bạn ở khu vực thủ đô Hà Nội thì rất là cần thiết, bởi vì trong dự báo cho ngày hôm nay thì có câu là mưa dông vài nơi. Và cũng nhờ vào mưa dông thì nhiệt độ có giảm đi đôi chút, thế nhưng mà đang mùa hè mà, cho nên vẫn khá là nóng. Chúng ta lưu ý với cả cái tình hình này nhé, bởi vì là trời có mưa xong lại nắng nóng, nhiệt độ cao thì sẽ khiến cho hơi đất bốc lên và cái nguy cơ bị nhiễm cảm rất là cao đấy. Cho nên chúng ta chú ý lúc nào thì đi ra đường, và khi đi ra đường xong trở về trong nhà thì chúng ta lưu ý đừng để bị sốc nhiệt. Hôm nay nhiệt độ được dự báo sẽ dao động trong khoảng từ 27 đến 38 độ C.
4: Cùng Duy Thanh di chuyển sang khu vực Huế và Đà Nẵng. Tại khu vực miền Trung thì có vẻ như là thời tiết tốt hơn, trời nắng, nhiệt độ cũng ở mức vừa phải, dao động từ 25 đến 35 độ C.
3: Nói về thời tiết tốt hơn ý, thì có lẽ khu vực thành phố Hồ Chí Minh còn tốt hơn nữa cơ. Bởi vì là tuy nhiệt độ thấp nhất cũng là 27 độ, thế nhưng mà khi lên cao nhất cũng chỉ 31 độ C thôi. Như vậy là hiền hòa hơn rất là nhiều so với khu vực miền Bắc và miền Trung, đúng không ạ? Và ở thành phố Hồ Chí Minh thì cũng có những cơn mưa rải rác khiến cho thời tiết trong ngày nó cũng sẽ dễ chịu hơn nhiều. Tuy nhiên thì nếu như có mưa vào khung giờ cao điểm sẽ gây cản trở đáng kể cho việc lưu thông của chúng ta. Cho nên với dự báo này thì các bạn cũng chủ động có những cái kế hoạch linh hoạt, nếu như mà gần đến giờ đến cơ quan hay là gần đến giờ tan công sở mà lại thấy có cơn mưa hoặc là mưa to thì chúng ta ngay lập tức phải điều chỉnh sang phương án B nha.
4: Nhưng mà một cái đặc tính về mưa ở thành phố Hồ Chí Minh đó chính là đến nhanh và đi nhanh, nên các bạn cũng phần nào an tâm.
3: Thế nhưng mà dạo gần đây Tú Nhân thấy cũng có những cơn mưa rất là dai nhá. Đưa ra ví dụ luôn đi. Hôm thứ Bảy vừa rồi ai lại mưa từ 5 giờ chiều đến tận 10 giờ đêm bao giờ không?
4: Lâu lâu mới có một lần để cho nó thấm đẫm cơn.

0: mưa xong có những cái sự điều tiết tiếp theo.
1: Có thể là do có ảnh hưởng thời tiết gì đó, bởi vì thực ra nói thì nói thế thôi chứ không phải là mưa to liên tục, cũng có những lúc hơi ngớt ngớt và mưa nó nhỏ nhỏ đi một tí xíu.
0: Còn bây giờ thì mời quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng điểm qua các thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, giá cà phê trong nước tiếp tục giảm do nguồn cung dồi dào và nhu cầu chững lại, trong khi xuất khẩu gạo tăng trưởng chậm hơn khi giá bán giảm và thị trường thế giới cạnh tranh gay gắt.
1: Siberian Wellness cùng cộng đồng Genwell đã trồng 999 cây gỗ vù hương tại rừng quốc phương Ninh Bình, góp phần phục hồi hệ sinh thái và nâng tổng số cây của dự án Eco Project tại Việt Nam lên 3.499 cây.
0: Thành phố Hồ Chí Minh đặt mục tiêu trong năm 2026 giải quyết dứt điểm 100 dự án còn vướng mắc, tồn đọng kéo dài nhằm khơi thông nguồn lực đất đai, thúc đẩy đầu tư và tăng trưởng kinh tế của thành phố.
1: Tiếp theo là một số tin tức quốc tế. Nhiều quốc gia đang siết chặt cuộc chiến chống hàng giả bằng cách tăng cường kiểm tra tại cửa khẩu, truy quét các điểm nóng buôn bán hàng nhái và ứng dụng trí tuệ nhân tạo để xác thực sản phẩm, bảo vệ người tiêu dùng và doanh nghiệp.
0: Tại Trung Quốc, ngày càng nhiều người trẻ chuyển từ tư duy phải mua nhà sang thuê nhà dài hạn do giá bất động sản cao, áp lực vay nợ lớn và mong muốn ưu tiên chất lượng sống, sự linh hoạt trong công việc.
1: Nhật Bản nối lại đợt xả nước đã qua xử lý từ nhà máy điện hạt nhân Fukushima ra Thái Bình Dương với khoảng 7.800 tấn nước được pha loãng trước khi xả. Phía Nhật Bản cho biết các chỉ số phóng xạ vẫn nằm dưới ngưỡng an toàn quốc tế.
0: Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với tử vi phương Đông và chiêm tinh học phương Tây cùng Duy Thanh và Thu Nhân phỏng đoán ngày hôm nay với hai góc nhìn này nhé. Thưa quý vị, hôm nay là thứ Năm ngày 4 tháng 6 năm 2026, âm lịch là ngày 19 tháng 4 năm 2026, tức là ngày Kỷ Dậu, tháng Quý Tỵ, năm Bính Ngọ. Góc nhìn từ tử vi phương Đông, hôm nay là ngày Hoàng Đạo Ngọc Đường, ngày tốt. Các giờ tốt trong ngày: giờ Tý 23 giờ đến 1 giờ, giờ Dần 3 giờ đến 5 giờ, giờ Mão 5 giờ đến 7 giờ, giờ Ngọ 11 giờ đến 13 giờ, giờ Mùi 13 giờ đến 15 giờ, giờ Dậu 17 giờ đến 19 giờ. Trong ngày này thì làm các việc sau sẽ có kết quả tốt, đó chính là kinh doanh, giao dịch, mưu cầu công danh, sửa chữa, may mặc. Kiêng kỵ là việc quá hệ trọng, quyết định rủi ro lớn, tranh chấp và kiện tụng.
1: Những cái việc kiêng kỵ mà Duy Thanh vừa mới nhắc tới ấy, thường thường thì cũng ít xảy ra nhỉ. Quyết định rủi ro lớn, bỏ thầu chăng? Nhưng mà những cái việc lớn này thường thường chúng ta sẽ tức là ít khi có dịp để thực hiện, đúng không ạ? Thế nhưng mà nếu mà đã kiêng kỵ thì chúng ta cũng nên chú ý một chút xíu để chúng ta đảm bảo cho những cái công việc của chúng mình được suôn sẻ. Và hôm nay là ngày Hoàng Đạo mà, cho nên là những cái việc mà nó quan trọng vừa phải trở xuống thì chúng ta tranh thủ thực hiện nha. Tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với chiêm tinh phương Tây. Ngày hôm nay trên bản đồ sao thì mặt trời song tử lục hợp với sao thổ Bạch Dương, mặt trăng ma kết trùng tụ với sao diêm vương Bảo Bình, sao thủy cự giải vuông góc với sao hải vương Bạch Dương và sao kim thì trùng tụ với sao mộc ở cự giải. Và nó thể hiện rằng hôm nay là một ngày lý tưởng để sắp xếp lại cuộc sống các bạn ạ. Chúng ta nên dứt khoát từ chối những lời nhờ và phiền phức vượt quá khả năng cá nhân. Đừng cả nể.
0: Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với câu có dành cho ngày hôm nay có nội dung như sau. Noi a complex sentence, có nghĩa là không đã là câu nói hoàn chỉnh. Câu nói này nổi tiếng gắn liền với Ella Mott, một tác giả và nhà hoạt động xã hội người Mỹ. Ý nghĩa của nó là bạn không cần phải giải thích dài dòng hay cảm thấy tội lỗi khi nói ra lời từ chối. Một lời từ chối dứt khoát là đủ để bảo vệ không gian và sự bình yên cá nhân của bạn.
1: Câu quote này là một sự minh chứng cho phần chiêm tinh phương Tây mà Thú Nhân đã nói đấy.
0: Không cả nể.
1: Nên dứt khoát từ chối những lời nhờ và phiền phức vượt quá khả năng của mình. Và đã nói không là không, không nhưng rồi là nhưng gì đấy, rồi là giải thích hay là diễn giải thì nó vẫn là không, đúng không ạ? Mà nhiều khi lại còn khiến cho mọi người cảm thấy là mình đang cảm thấy áy náy tội lỗi. Cho nên không là không.
2: Bữa sáng thì thành.
1: Nào, hôm nay đã là ngày thứ tư của series menu cơm nhà ba món. Thứ hai miền Bắc, thứ ba miền Trung, thứ tư miền Nam. Hôm nay là món gì đây? Nếu như mà vừa đi làm về mở tủ lạnh ra và đứng vân vân

0: biết tối nay nấu gì để vừa nhanh vừa trọn vị, thì các bạn thân mến, hôm nay chính là lời giải dành cho tình huống đấy đấy ạ. Chúng tôi sẽ không chia sẻ những công thức phức tạp hay là triết lý ẩm thực xa xôi, mà là một thực đơn rất bình dân mang đậm hương vị của miền Tây sông nước.
1: Mâm cơm hôm nay chỉ gồm 3 món cực kỳ giản dị, dễ mua và dễ nấu. Đó chính là lạp xưởng chiên nước dừa, canh rau má nấu tôm và xoài chín. Sự kết hợp này mang lại sự cân bằng hoàn hảo giữa vị béo ngọt đậm đà, vị thanh mát giải nhiệt và một chút chua ngọt dịu của trái cây. Duy Thanh tin là chỉ cần nghe xong cái menu này, các bạn có thể lên ngay danh sách đi chợ và hoàn thành trong cái bữa trưa hoặc bữa tối chưa đầy 30 phút.
0: Một menu rất đặc trưng của miền Tây sông nước đúng không ạ? Và hy vọng rằng là các bạn sẽ thích. Canh rau má nữa chứ, bởi vì là không phải lúc nào ở Hà Nội đi ra chợ cũng có rau má mà mua đâu. Thế cho nên là nó có tính đặc trưng rất là nhiều. Nhưng mà ăn rau má vào mùa hè thì rất là mát nha, đúng không ạ? Ăn canh rau má hay là nước rau má xay đều là rất là giải nhiệt, rất là tốt. Món chính của chúng tôi ngày hôm nay thì như các bạn vừa nghe đấy, là lạp xưởng chiên nước dừa. Thay vì chiên bằng dầu ăn thông thường dễ bị khô cứng và ngấy, thì người miền Tây có một bí quyết rất là hay, đó là dùng nước dừa tươi. Chúng ta sẽ xếp lạp xưởng vào chảo nha, đổ nước dừa tươi sấp sấp mặt rồi bật bếp lên đun sôi. Cứ để lửa vừa cho nước dừa cạn dần và thấm sâu vào bên trong. Các bạn thấy ngon chưa ạ? Nó sẽ có vị béo và thơm của nước dừa nhưng mà lại không quá ngấy, đúng không ạ? Và lại làm cho lạp xưởng của chúng ta mềm nữa chứ. Khi nước dừa cạn hết thì phần mỡ tự thân của lạp xưởng sẽ tiết ra, tự chiên chính nó và quyện với vị ngọt tự nhiên của nước dừa để tạo thành một lớp màu nâu cánh gián bám đều ở bên ngoài vỏ. Lúc này thì chúng ta chỉ cần lăn đều cho thơm, tắt bếp, thái mỏng. Thành phẩm sẽ là những lát lạp xưởng mềm, mọng nước và thơm phức. Ngon chưa?
1: Ngon đó. Thành rất thích ăn lạp xưởng. Và để cân bằng lại cái vị béo ngậy của món lạp xưởng thì chúng ta sẽ có món canh rau má nấu với tôm tươi nha. Rau má mua về nhặt sạch, rửa nhiều lần với nước rồi cắt khúc ngắn cho dễ ăn. Tôm tươi lột vỏ, bỏ chỉ đen, đem giã nhẹ với một củ hành tím và một chút gia vị cho thấm. Bạn vi thơm một chút đầu hành lá, cho tôm vào xào nhanh tay, cho săn lại, rồi đổ nước lọc vào đun sôi. Nhớ là chúng ta vớt bọt thật kỹ để nước canh được trong và thanh. Khi mà nước sôi bùng lên, bạn thả rau má vào, nêm nếm lại gia vị cho vừa ăn rồi tắt bếp ngay để giữ được màu xanh mướt cùng với độ giòn nhẹ của rau má. Bát canh này ngọt mát và cực kỳ dễ ăn luôn.
0: Và cuối cùng, trong thực đơn của bữa cơm chuẩn vị miền Tây thì không gì hợp bằng một đĩa xoài chín để khép lại bữa ăn. Những miếng xoài vàng ươm, ngọt lịm, mọng nước và có một chút chua nhẹ tự nhiên sẽ là cái kết hoàn hảo giúp cân bằng lại toàn bộ vị giác.
1: Lý do vì sao có xoài chín ở phía cuối, Tú Nhân có bao giờ ăn một cái mâm cơm mà cơm được ăn với trái cây không?
0: Giống như ăn xôi xoài của Thái Lan phải không?
1: Với lại khi mà các bạn ăn cơm á, ở người miền Tây họ vẫn hay dùng cái nước dừa tươi chan vào cơm và ăn cùng với những cái món này cũng rất là ngọt.
0: Vị rất là ngọt đấy, rất đặc trưng miền Tây đấy. Chốt lại bằng một vị rất là ngọt.
1: Nó ngọt mà nó ngọt kiểu hơi đâu đó nó cũng là cái kiểu giống như là
0: ngọt
1: cái...
0: ngọt béo béo á.
1: Ngọt ngọt béo béo đúng rồi. Cái này mà người miền Tây còn có thể thêm một cái miếng khô cá dứa để chấm cái nước nước dừa tươi nữa, nó là một cái menu đâu đó nó được bonus thêm cũng khá là hoàn hảo với cái mâm cơm này.
0: Có một đặc điểm tôi nhận thấy nhé, ai mà đã thích ẩm thực miền Tây thì rất là thích. Còn ai mà không quen nhé thì nói chung là sẽ quắn quéo vô cùng. Bởi vì nó ngọt.

0: Các bạn thính giả thân mến, lịch sử thế giới đã từng chứng kiến vô vàn những thời khắc ngặt nghèo, nơi ranh giới giữa sự sống và cái chết chỉ cách nhau trong gang tấc. Vào đúng ngày này cách đây nhiều thập kỷ, ngày 4 tháng 6 năm 1940, một cuộc di tản vĩ đại và kỳ lạ bậc nhất trong lịch sử quân sự thế giới đã chính thức khép lại tại bãi biển Dunkirk, nước Pháp. Đó chính là cuộc di tản mang mật danh chiến dịch Dynamo trong Thế chiến thứ hai.
1: Để hiểu vì sao sự kiện này lại được người ta nhắc đến như một phép màu, chúng ta hãy ngược dòng thời gian về những ngày tháng năm đầy bão táp năm đó. Chỉ trong chưa đầy một tháng kể từ khi quân Đức tấn công nước Pháp vào ngày 10 tháng 5 năm 1940, cục diện chiến trường đã thay đổi chóng vánh. Lực lượng quân Đức với sức mạnh áp đảo đã nhanh chóng vượt qua các hệ thống phòng ngự, chọc thủng phòng tuyến của đồng minh tại vùng Ardennes, rồi tiến thẳng ra eo biển. Kế hoạch phòng ngự đổ vỡ, liên quân Anh, Pháp và Mỹ bị chia cắt hoàn toàn với lực lượng phía Nam.
0: Khi các cảng biển lân cận lần lượt thất thủ, Dunkirk trở thành lối thoát duy nhất bằng đường biển. Phía trước các binh sĩ lúc này là biển rộng, sau lưng là quân Đức đang áp sát với xe tăng và đại pháo. Hơn 300.000 con người bỗng chốc rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan, đối mặt với nguy cơ bị tiêu diệt hoặc bị bắt làm tù binh. Trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc lúc đấy, một quyết định bất ngờ từ phía quân Đức đã mở ra tia hy vọng sống sót cho quân đồng minh. Đó là lệnh dừng tiến quân đối với lực lượng xe tăng chủ lực vào ngày 24 tháng 5. Lệnh này do hai đại tướng Đức là Randstad và Kluge đề xuất nhằm củng cố lại đội hình và đã được Hitler phê chuẩn. Sự trì hoãn kéo dài 3 ngày này vô tình trở thành món quà vô giá, giúp quân đồng minh có đủ thời gian để tổ chức cuộc di tản và xây dựng hệ thống phòng ngự bảo vệ cảng Dunkirk.
1: Chiến dịch cứu hộ bắt đầu từ ngày 26 tháng 5 dưới sự chỉ huy của Hải quân Anh. Nhưng những ngày tiếp theo là một chuỗi thử thách nghẹt thở. Ngày 27 tháng 5, ngày đầu tiên của cuộc di tản, không quân Đức dội bom dữ dội xuống Dunkirk.

0: đi sinh mạng của hơn 1.000 dân thường. Đến đêm 28 tháng 5, bom đạn tiếp tục rút xuống nhằm chặn đứng con đường rút lui duy nhất. Trong hai ngày 29 và 30 tháng 5, dù cố gắng đánh trả quyết liệt, nhưng lực lượng quân Anh vẫn bị dồn ép liên tục. Nhưng rồi, một bước ngoặt tự nhiên đã đến. Trong hai ngày 30 và 31 tháng 5, thời tiết chuyển xấu đột ngột, sương mù dày đặc và mưa lớn đã khiến máy bay Đức không thể cất cánh để oanh tạc. Chớp lấy cơ hội vàng này, quân đồng minh nhanh chóng tăng tốc di tản. Tính đến cuối ngày 31 tháng 5, hơn 68.000 binh lính đã được đưa lên tàu an toàn.
1: Sang sáng ngày 1 tháng 6, thời tiết tốt trở lại, không quân Đức lập tức mở các cuộc không kích dữ dội. Thế nhưng các binh sĩ đồng minh vẫn kiên cường giữ vững trận địa phòng thủ, vừa đánh, vừa đỡ, vừa rút lui. Đến đêm ngày 2 tháng 6, quân đội Anh hầu như đã hoàn tất việc sơ tán binh lính của mình. Sáng ngày 3 tháng 6, khi biết tin hàng vạn binh lính Pháp vẫn còn đang bị mắc kẹt trên bãi biển, Thủ tướng Anh lúc đó là Winston Churchill đã đưa ra một quyết định dũng cảm. Ông ra lệnh cho Hải quân Anh quay trở lại bãi biển Dunkirk một lần nữa, cố gắng cứu thêm càng nhiều người lính Pháp càng tốt, bất chấp nguy hiểm cận kề. Ngày 4 tháng 6 năm 1940, chiến dịch chính thức khép lại. Kết quả cuối cùng đã khiến cả thế giới kinh ngạc. Từ mục tiêu ban đầu là chỉ hy vọng cứu được khoảng vài chục nghìn người, thì sau hơn một tuần ròng rã, đã có hơn 330.000 binh sĩ đồng minh được đưa về bờ bên kia eo biển an toàn.
0: Để làm nên kỳ tích này, bên cạnh các tàu chiến lớn, hàng trăm chiếc tàu đánh cá, tàu chở khách và cả những chiếc thuyền buồm nhỏ của người dân thường nước Anh đã tự nguyện vượt qua sóng gió và bom đạn để đưa những người lính trở về nhà. Sự đồng lòng của quân và dân trong chiến dịch này đã tạo nên điều mà lịch sử gọi là tinh thần đoàn kết. Dẫu vậy, cuộc di tản này không tránh khỏi những mất mát đau thương. Khoảng 30.000 binh sĩ đồng minh đã không kịp xuống tàu. Họ buộc phải ở lại cầm cự đến viên đạn cuối cùng rồi bị quân Đức bắt làm tù binh. Toàn bộ vũ khí, trang bị nặng của quân đội cũng phải bỏ lại trên bờ cát Dunkirk.
1: Phép màu Dunkirk không chỉ đơn thuần là một cuộc rút lui. Nó đã bảo toàn được những lực lượng tinh nhuệ nhất của quân đội đồng minh, những người mà sau này sẽ trở thành lực lượng chủ chốt để phản công và thay đổi hoàn toàn cục diện của cuộc chiến tranh.

0: là một điều tử tế.
1: Các bạn thính giả thân mến, chúng ta đã đi được một nửa chặng đường của hành trình 7 ngày làm điều tử tế rồi đấy. Hôm nay là ngày thứ tư. Thay đổi những thói quen nhỏ để hướng tới một lối sống tích cực hơn. Chào mừng các bạn đến với ngày thứ tư nhé. Có một sự thật là góc pantry văn phòng, bàn trà đá vỉa hè hay là những nhóm chat trực tuyến luôn là nơi dễ phát sinh các cuộc hội thoại ngoài giờ. Thật khó phủ nhận việc ngồi lại và cùng nhận xét về ngoại hình của một đồng nghiệp vừa đi qua hay là mổ xẻ chuyện đời tư của một người quen nào đó thì dường như là mang lại một chút phấn khích nhất thời, đúng không nhỉ?
2: Bún dưa lê ha?
1: Bún dưa lê đấy. Cảm giác này giống như việc thưởng thức một đĩa đồ ăn vặt nhiều gia vị vậy. Nó kích thích vị giác ngay lập tức. Nhưng mà thực ra thì nó chẳng có một cái giá trị dinh dưỡng nào cho cơ thể cả. Thậm chí còn khiến chúng ta thấy nặng bụng về sau nữa. Thế nên thử thách mà chúng tôi đưa ra trong ngày thứ tư này là trong vòng 24 giờ tới, hãy chủ động nói không với những cái cuộc bàn tán. Điều này đồng nghĩa với việc chúng ta chủ động không khởi xướng, không gật đầu phụ họa, và chúng ta từ chối tiếp tay lan truyền những nhận xét tiêu cực về ngoại hình, về phong cách sống hay là về đời tư của bất cứ ai.
2: Duy Thanh cười là bởi vì trên TikTok nó có một cái trend, đó chính là bước vào một cái cuộc đối thoại là cái quy định đặt ra đó chính là không được nói xấu hoặc là không được bàn tán người khác trong câu chuyện này. Và đến cuối cùng là không ai nói gì hết.
1: Thì tự nhiên lại nhớ có xem một cái clip nói rằng là tham gia nói xấu thích thế. Xong một lúc sau, rồi rất là nhiều lúc sau không ai về, bởi vì sợ về phát là mình trở thành đối tượng bị nói xấu.
2: Nên đâu đó cái chữ mà nặng bụng nó cũng giống như là cái cách mà chúng ta vẫn hay tiếp vào, gọi là hấp thụ vào những cái vấn đề mà vốn dĩ nó không liên quan gì đến mình. Nó làm chúng ta cảm thấy nặng lòng hơn, và đâu đó cái bên trong của chúng ta nó cũng trở nên nặng nề hơn. Và cái sự so sánh liên quan đến việc gọi là hấp thụ những cái thực phẩm nó không lành mạnh, nó cũng là một cái cách nói khá là hình ảnh đấy thưa quý vị.

0: quay trở lại với cái thử thách mà Tú Nhân vừa mới đề ra, đó chính là nói không với những lời bàn tán. Nhiều nghiên cứu về tâm lý học hành vi chỉ ra rằng việc tham gia vào các cuộc trò chuyện mang tính phán xét thực chất là một nỗ lực vụng về để tìm kiếm sự kết nối nhanh chóng với số đông. Tuy nhiên, tác dụng phụ của nó lại rất lớn. Khi mà chúng ta dễ dàng phán xét một người không có mặt, chúng ta đã vô tình tạo ra một bầu không khí thiếu tin tưởng lẫn nhau. Người hôm nay cùng mổ xẻ khuyết điểm của người khác, ngày mai hoàn toàn có thể làm điều tương tự với chính bạn khi bạn vừa quay lưng đi.
1: Đó, cho nên trong một cuộc đời sống ai dám về đâu.
0: Không ai dám về. Việc từ chối tham gia vào các vòng xoáy này trước hết là để bảo vệ cái màn lọc thông tin của chính mình, giữ cho tâm trí không bị vẩn đục bởi những năng lượng tiêu cực không đáng có. Đây cũng là sự tôn trọng tối thiểu chúng ta dành cho những người vắng mặt, những người không có cơ hội để tự lên tiếng giải thích hay bảo vệ bản thân.
1: Thực hiện điều này thế nào để không biến mình thành kẻ lập dị hay là tỏ vẻ thượng đẳng trong mắt đồng nghiệp đấy nhỉ? Rất là đơn giản thôi, chúng ta không cần phải lớn tiếng giao huấn hay là tỏ thái độ khó chịu. Khi mà câu chuyện bắt đầu chuyển hướng sang chủ đề nhạy cảm ấy, thì chúng ta chỉ cần im lặng lắng nghe với một thái độ trung lập, hoặc là khéo léo bẻ lái bằng một câu hỏi vô thưởng vô phạt. Kiểu như là, à tôi nhớ ra là dự án tuần tới của chúng ta có thay đổi đấy, mọi người đã cập nhật thông tin chưa? Hoặc là đơn giản hơn thì đứng dậy đi lấy một ly nước. Sự im lặng lịch thiệp đôi khi lại mang lại hiệu quả bất ngờ mà không gây ra bất kỳ một cái sự khó xử nào. 24 giờ không phán xét, không bình luận chuyện thiên hạ, không ngồi lê đôi mách. Hãy thử áp dụng xem ngày hôm nay các bạn sẽ cảm thấy như thế nào nhé. Các bạn có nhận thấy sự nhẹ nhõm và tự do khác biệt không nhé?
0: Hơi khó đó, nhưng mà nó cũng có thể làm được nếu như mà các bạn có một cái sự nghiêm túc với cuộc sống của mình.
1: Thực ra thì có những người có cái thói quen ngồi lê đôi mắt đấy, đúng không ạ? Không, nhưng mà tất nhiên Tú Nhân không đề cập tới những cái nhiều khi là chỉ là hóm hình bạn bè nói đùa nhau thôi thì không có sao cả. Kiểu như là chúng ta xuất hiện xong thấy mấy người bạn đang cười dí dủm với nhau mà. Mấy đứa làm gì đây?
0: Nói xấu tôi đúng không?
1: Tức là dí dỏm thôi thì không sao, đúng không ạ? Nhưng mà nhiều khi mà nói xấu có dụng ý thì sẽ khiến cho cuộc trò chuyện của chúng ta trở nên tiêu cực, bầu không khí trở nên tiêu cực, và mối quan hệ đương nhiên là nó cũng sẽ tiêu cực.
0: Nó có một cái quy tắc sống đến từ cá nhân Duy Thanh là chuyện của người khác là không có nên bàn tán và phán xét.
1: Đúng rồi. Nhiều khi cứ nói như là mình nằm ở gầm giường nhà người ta ấy nhỉ?
0: Chỉ nên tập trung vào cái đường hướng của mình thôi. Như vậy thì nó có một cái sự phát triển nhanh chóng và nó tập trung hơn. Và cái câu chuyện mà chúng tôi đưa ra 7 ngày thử thách làm điều tử tế, thực ra nó là những cái câu chuyện rất rất rất nhỏ trong cuộc sống luôn, nhưng mà vô tình chúng ta để nó len lỏi thành một cái thói quen thường nhật á, thì đâu đó cái sự ảnh hưởng trong cái chất lượng sống á, là một cái điều mà chúng ta thấy khá là rõ trong cái hành trình tiếp theo.
1: Chính vì vậy, thử thách của chúng ta ngày hôm nay, chúng tôi nhắc lại nhé, là 24 giờ chúng ta sẽ không ngồi lê đôi mách, không có những câu chuyện gọi là nói xấu sau lưng người khác.
0: Không chừng ngày hôm nay là im lặng luôn á.
1: Thử thách đấy, đúng không ạ? Nào, chúng ta bắt đầu nha. Và hẹn gặp lại các bạn vào sáng mai cũng trong chương trình Thành phố Bình Minh nha.
0: Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
1: Giờ cao điểm.
2: Hồng Nhung xin được gửi lời chào đến quý vị thính giả đang đồng hành cùng với kênh VOV Giao thông trên tần số FM 91 MHz. Như thường lệ, 6 giờ 30 phút sáng, nhạc hiệu của giờ cao điểm vang lên. Chúng tôi, những người thực hiện chương trình, sẽ đồng hành cùng với tất cả quý vị thính giả. Mong rằng là chúng ta sẽ có thật nhiều những thông tin để tương tác cùng nhau, để Hồng Nhung có thể kịp thời chia sẻ những lộ trình, những tuyến đường giúp cho quý vị thính giả có thể tiết kiệm thời gian di chuyển trong khung giờ cao điểm, có được những lộ trình thuận lợi hơn. Và quý vị hãy nhớ rằng luôn tập trung khi lái xe để đảm bảo được cho mình sự an toàn. Số điện thoại của chương trình vẫn là 02437919191 và thông qua fanpage VOV Giao thông. Một lần nữa cùng với ekip thực hiện chương trình, chúc các bạn có một ngày thật nhiều niềm vui và luôn lái xe an toàn.
1: Xe của bạn đừng để rượu lái.
2: Thưa quý vị thân mến, từ sáng sớm đấy ạ, mà chúng tôi đã nhận được thông tin là cầu Thăng Long theo hướng vào trung tâm thành phố tắc rồi. Mới có 6 rưỡi sáng, thế thì không rõ là tình trạng này kéo dài đã lâu chưa hay là vừa mới bắt đầu thôi. Thế nhưng ngay lúc này các bạn nhận được tin mà có ý định đi về cây cầu Thăng Long, Hồng Nhung tin rằng là kênh VOV Giao thông vẫn kịp thời mang đến cho các bạn một cái lộ trình để quý vị thính giả cân nhắc với việc di chuyển của mình. Nguyên nhân ùn tắc trên tầng 2 cây cầu Thăng Long là do ở ngay đỉnh dốc bên Đông Anh hướng về trung tâm đấy ạ, có một xe container gặp sự cố. Rồi thì hướng Nội Bài cũng có một xe tải gặp sự cố. Vậy là theo cả hai chiều đều có xe gặp sự cố khiến cho cây cầu Thăng Long mướt mát mồ hôi từ sáng sớm rồi. Thời tiết bên ngoài thì chưa đến mức là oi bức lắm, nhưng tình hình giao thông thì ngột ngạt hơn từ phía cây cầu Thăng Long theo hướng về trung tâm thành phố. Chiều ngược lại cũng có xe gặp sự cố các bạn lưu ý nhé. Hồng Nhung mong rằng là các bạn vẫn có thể kịp thời thay đổi lộ trình cho mình để không quá mất nhiều thời gian, mới là sáng sớm thôi. Thế còn bây giờ thì hãy để những thông tin của chúng tôi trong bản tin khởi hành, khởi động một ngày mới cùng với quý vị.
3: Bản tin khởi hành.
4: Bình minh đã lên cùng với những tia nắng sớm đang trải dần trên những tuyến phố. Ngày mới luôn bắt đầu bằng những câu chuyện rất khác nhau. Và biết đâu một trong những thông tin sáng nay có trong bản tin khởi hành lại đang liên quan trực tiếp đến chính bạn hoặc là gia đình mình. Xin chào ngày mới, chúng ta sẽ cùng khởi hành. Các bạn thân mến, sáng nay chúng ta sẽ bắt đầu bằng một thông tin có thể mang lại nụ cười cho nhiều gia đình có bố mẹ, ông bà đang hưởng lương hưu và trợ cấp hàng tháng. Bộ Nội vụ vừa ban hành thông tư số 14/2026 quy định chi tiết việc điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng theo Nghị định 162/2026 của Chính phủ. Theo đó, kể từ ngày 1 tháng 7 tới đây sẽ điều chỉnh tăng thêm 8% mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng của tháng 6 năm nay. Đối với người đang hưởng lương hưu, trợ cấp hàng tháng sau khi điều chỉnh tăng 8% mà có mức hưởng thấp hơn 3,8 triệu đồng thì được điều chỉnh tăng thêm 300.000 đồng một tháng, với người có mức hưởng bằng hoặc là thấp hơn 3,5 triệu đồng một tháng. Nhắc đến những khoản thu nhập hàng tháng, không chỉ người được hưởng lương hưu mà nhiều người dân hiện nay cũng đang có thêm nguồn thu từ việc cho thuê nhà, căn hộ hay mặt bằng kinh doanh. Và với nhóm đối tượng này, một hướng dẫn mới từ cơ quan thuế vừa được ban hành. Cụ thể, Cục Thuế vừa ban hành hướng dẫn chi tiết về quy trình khai và tính thuế đối với cá nhân có doanh thu từ hoạt động cho thuê nhà. Theo đó, người cho thuê có tổng doanh thu trong năm dương lịch từ 100 triệu đồng trở lên thuộc diện phải nộp thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân với tổng thuế suất là 10%. Văn bản hướng dẫn rõ các phương thức khai thuế theo năm, theo kỳ thanh toán hoặc là ủy quyền cho đại lý thực hiện nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân. Thưa các bạn, nếu người cho thuê nhà đang quan tâm tới những quy định mới về thuế, thì trên các diễn đàn ô tô xe máy những ngày này, một câu hỏi khác cũng đang được nhắc đến rất nhiều. Xe của mình liệu có phù hợp với xăng E10 hay không? Trước việc xăng sinh học E10 được triển khai trên toàn quốc, hàng loạt hãng ô tô xe máy cũng đã công bố danh mục phương tiện tương thích với loại nhiên liệu mới này. Toyota cho biết Cả mẫu xe sản xuất từ năm 1997 trở lại đây đều có thể sử dụng xăng E10. Suzuki thì khẳng định toàn bộ ô tô phân phối từ năm 2001 đến nay đều tương thích, trong khi Ford, Kia, Mazda, Honda và nhiều hãng khác cũng lên tiếng xác nhận các dòng xe động cơ xăng hiện nay vẫn vận hành bình thường với xăng E10. Một số ít mẫu xe đời cũ vẫn đang được rà soát hoặc là cần lưu ý kỹ thuật riêng. Các chuyên gia khuyến nghị người dân kiểm tra thông tin từ nhà sản xuất để lựa chọn nhiên liệu phù hợp. Nhưng với phần lớn xe đang lưu hành hiện nay, xăng E10 không ảnh hưởng đến khả năng vận hành hay chính sách bảo hành. Thưa các bạn, mỗi chiếc xe đều cần một loại nhiên liệu phù hợp để vận hành êm ái. Và với những đứa trẻ đang chuẩn bị bước vào các cấp học mới, điều các em cần lúc này là một hành trình nhập học thuận lợi ngay từ những bước đầu tiên. Kể từ ngày 3 đến ngày 5 tháng 6, Hà Nội tổ chức vận hành thử nghiệm hệ thống tuyển sinh trực tuyến đầu cấp năm học 2026-2027 dành cho trẻ mầm non 5 tuổi, học sinh vào lớp 1 và lớp 6. Hệ thống được tích hợp sẵn bản đồ GIS giúp phụ huynh tra cứu trường học trên địa bàn tuyển sinh và thực hiện đăng ký thuận tiện hơn. Trong thời gian vận hành thử nghiệm, cha mẹ học sinh truy cập cổng thông tin tuyển sinh đầu cấp của thành phố tại địa chỉ tuyểnsinhđầucap.hanoi.gov.vn, lựa chọn chức năng đăng ký tuyển sinh phù hợp với cấp học của con em mình và thực hiện kê khai, kiểm tra thông tin theo hướng dẫn trên hệ thống. Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết đây là đợt chạy thử nhằm kiểm tra hoàn thiện hệ thống trước khi triển khai tuyển sinh chính thức. Dữ liệu đăng ký trong giai đoạn này không được sử dụng làm căn cứ xét tuyển, nhưng sẽ giúp cơ quan quản lý đánh giá khả năng vận hành, xử lý các tình huống phát sinh và bảo đảm quá trình tuyển sinh chính thức diễn ra thuận lợi thông suốt cho phụ huynh và học sinh. Có thể thấy những cú nhấp chuột giúp phụ huynh đăng ký trường học cho con thuận tiện hơn, nhưng cũng chính trong thế giới kết nối ấy, ngày càng nhiều người quan tâm tới việc là bảo vệ những dữ liệu và hình ảnh riêng tư của mình. Từ ngày 1 tháng 7 tới đây, các thiết bị camera giám sát sử dụng giao thức Internet camera IP tại Việt Nam sẽ phải tuân thủ quy chuẩn kỹ thuật quốc gia do Bộ Công an ban hành. Đây là lần đầu tiên nhóm sản phẩm này thuộc diện quản lý trực tiếp của Bộ Công an thông qua các yêu cầu kỹ thuật bắt buộc về an ninh mạng. Các yêu cầu tập trung vào việc bảo vệ tài khoản người dùng, dữ liệu hình ảnh và khả năng chống tấn công mạng. Tuy nhiên, quy định mới không đồng nghĩa với mọi camera của người dân sẽ tự động chuyển dữ liệu cho cơ quan công an. Việc kết nối, chia sẻ dữ liệu từ hệ thống camera của tổ chức cá nhân với cơ quan chức năng chỉ được thực hiện theo các quy định và cơ chế riêng. Các bạn đang lắng nghe bản tin khởi hành. Thưa quý vị và các bạn, giữa hàng trăm video dạy lái xe xuất hiện mỗi ngày trên mạng xã hội, có những lời khuyên giúp cho người học tiến bộ nhanh hơn, nhưng cũng có những mẹo vặt đang khiến cơ quan chức năng phải lên tiếng cảnh báo. Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an cho biết, hiện nay trên mạng xã hội xuất hiện các đoạn clip tình huống thầy dạy lái xe, hướng dẫn học viên thực hiện bài sát hạch qua vệt bánh xe và đường hẹp vuông góc, theo mẹo chỉ điều khiển xe đi qua phần cuối của hình vệt bánh xe, chấp nhận bị trừ 10 điểm để hoàn thành bài thi sát hạch. Theo Cục Cảnh sát Giao thông, trường hợp phát hiện thí sinh thực hiện bài sát hạch không đúng quy định, đặc biệt đối với hành vi cố tình áp dụng các mẹo thi nhằm đối phó với sát hạch, phải kịp thời xem xét, xử lý theo đúng với quy định. Chúng ta kết thúc hành trình sáng nay bằng một lát cắt rất đẹp của đời sống đô thị, nơi những giá trị truyền thống vẫn đang hiện diện và kết nối con người với quê hương của mình. Nhiều sản vật đặc trưng của vùng đất Quan Họ sẽ hội tụ tại chợ phiên Kinh Bắc, được diễn ra từ ngày 4 đến ngày 7 tháng 6 tại không gian trưng bày livestream Sức sống hàng Việt, số 62 Tràng Tiền, Hà Nội. Chương trình do Cục Quản lý và Phát triển Thị trường

0: chính bạn. Xin chào, những hành trình đang bắt đầu. Bản tin khởi hành mở ngày mới tin cậy. Hey!
1: Cảm ơn biên tập viên Anh Tuấn với những thông tin của bản tin khởi hành để khởi động cho một ngày mới đầy nhộn nhịp và sôi động cùng với quý vị thính giả đang đồng hành giờ cao điểm sáng nay. Bây giờ là lúc mà chúng tôi quay trở lại cùng với những thông tin về tình hình giao thông để các bạn lưu ý. Đương nhiên là Hồng Nhung thì vẫn khuyến cáo quý vị chúng ta nên thay đổi lộ trình từ xa nếu có định lựa chọn cây cầu Thăng Long. Nguyên nhân là do cả hai bên chiều cầu đấy ạ, đều có xe gặp sự cố, nhất là theo hướng đi về trung tâm đang ùn tắc từ rất là sớm rồi. Và bây giờ thì vẫn còn có rất nhiều những cái lộ trình khác có thể thay thế được. Chính vì thế mà chúng tôi liên tục khuyến cáo để các bạn tiết kiệm được thời gian di chuyển cho mình. Khu vực đó là đường Nguyễn Văn Lộc, Hà Đông, lượng phương tiện cũng bắt đầu gia tăng rất nhanh, mới có 6 giờ 40 phút sáng thôi. Các bạn lưu ý cho di chuyển khó khăn tại các nút giao với lại đường Trần Phú đấy ạ. Đó là thông tin từ công ty đường bộ 1 Hà Tây. Còn tiếp theo là hai khuyến cáo tương tự như nhau, đó là từ đường Phạm Tu đoạn cổng bệnh viện K và phía Khâm Thiên giao với tuyến phố Lê Duẩn vẫn còn tình trạng là có một cụ ông rồi một người phụ nữ đấy ạ, cứ thấy đèn đỏ rồi nhân lúc ùn ứ sẽ gõ các cửa kính của các phương tiện điều khiển, các phương tiện ô tô để xin tiền, rất là nguy hiểm, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất an toàn. Các bạn thính giả chú ý, lưu ý cho. Còn bây giờ sẽ là những khuyến cáo về tình hình thời tiết trong ngày. Mời quý vị đến với bản tin dự báo thời tiết của chúng tôi.

0: Thưa quý vị, Hà Nội, một ngày mới với nắng xuất hiện từ rất sớm, nền nhiệt độ thấp nhất sáng sớm nay khoảng 28-29 độ. Dưới sự chi phối của đới gió đông nam đến nam cấp 2, cấp 3, ban ngày cường độ bức xạ mặt trời gia tăng rất nhanh sau 8 giờ sáng, đẩy khu vực vào một ngày có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ cao nhất ngày hôm nay dự báo sẽ chạm ngưỡng từ 35 đến 37 độ. Áp lực nhiệt tăng cao vào khung giờ trưa và đầu giờ chiều, đòi hỏi người dân khi tham gia giao thông trên các tuyến đường cần chú ý sử dụng kính râm để tránh hiện tượng lóa nhìn do ánh nắng gắt rọi xuống mặt đường. Tránh các hoạt động thể lực mạnh hoặc di chuyển không cần thiết ngoài trời trong khu giờ bức xạ tia cực tím đạt đỉnh từ 11 cho đến 16 giờ. Tuyệt đối không bước ngay vào phòng máy lạnh sâu dưới 22 độ ngay khi vừa đi ngoài trời gắt về. Hãy ngồi ở khu vực quạt mát để ráo mồ hôi và ổn định thân nhiệt, phòng ngừa rủi ro đột quỵ. Xu hướng thời tiết sẽ có biến động rõ rệt vào cuối ngày khi mây đối lưu phát triển mạnh, gây mưa rào và dông vào chiều tối và đêm. Thính giả cũng nên chủ động chuẩn bị sẵn trang phục che mưa gọn gàng ngay trong cốp xe để sẵn sàng ứng phó với đợt mưa dông có khả năng xuất hiện vào giờ tan tầm chiều nay. Và nếu có những yếu tố thời tiết bất thường, chúng tôi sẽ cập nhật theo thời gian thực tế để quý vị và các bạn chủ động trong sinh hoạt và lộ trình của mình.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Thưa quý vị thân mến, mới chừng thêm 2 phút đồng hồ thôi, chính xác là 6 giờ 42 phút, chúng tôi lại ghi nhận thêm một điểm nóng về tình hình giao thông khác. Và nó cũng vô cùng quen thuộc với chúng ta thôi. Thậm chí ông Nhung nghĩ rằng là khi ông Nhung nói đến đây thì nhiều quý vị thính giả cũng sẽ đoán ra được. Đó là vành đai 3 trên cao, bắt đầu ùn từ Pháp Vân theo hướng đi về Mai Dịch rồi. Không rõ là từ Pháp Vân cho đến đoạn nào theo hướng về Mai Dịch đang gặp khó khăn. Nhờ quý vị thính giả nếu có thông tin cụ thể hơn thì chia sẻ thêm với chúng tôi. Để Hồng Nhung khuyến cáo với quý vị thính giả, mọi người có thể chủ động lựa chọn các cái điểm lên xuống ở vành đai 3 trên cao sao cho tiết kiệm thời gian và cũng như là giảm tải áp lực giao thông ở thời điểm hiện tại cho vành đai 3 trên cao bắt đầu từ Pháp Vân theo hướng đi về Mai Dịch. Còn tuyến đường Đàm Quang Trung đoạn từ chân cầu Vĩnh Tuy đến nút giao Cổ Linh vẫn là những dự án thi công hầm Cổ Linh tại đây. Tuy nhiên là các phương tiện vẫn đang có thể lưu thông được tốt. Điều mà chúng tôi cùng với Công ty Cổ phần Giao thông Hà Nội muốn nhắn ở đây là các bạn lưu thông qua những khu vực có công trình thi công, hãy chú ý quan sát và tuân thủ theo sự điều tiết của các biển báo tại đây.
2: Nóng quá!
3: Từ khi anh lắp SK Sumikura, điều hòa chất này, về nhà là sướng hẳn.
2: SK, điều hòa chất là siêu nhanh, vừa bật đã mát. Trời ơi, coi nè, tháng này điện lên nữa.
3: Không lo, điều hòa SK nhà anh

0: Tiêu tiết kiệm mà.
1: SK, điều hòa chất, có inverter, ai tâm chi phí. Ý, điều hòa SK giá đang tốt quá nè.
0: Em chốt ngay đi, anh xài bao nhiêu năm vẫn chạy êm đó. SK, điều hòa chất, chất từng chi tiết, máy bền, lạnh êm. SK Sumikura, điều hòa chất, phiên bản 2026. Tiết kiệm hơn, vẫn mát vượt trội. Chọn SK Sumikura, bốn mùa như ý.
2: Giữa nhịp phát triển sôi động phía đông Hà Nội, tại trung tâm Ocean Park 2, The Parkland mở ra không gian sống khác biệt, nơi nhịp sống hiện đại được cân bằng bởi những khoảng xanh. Sở hữu vị trí chiến lược, dự án kết nối nhanh tới các trục giao thông trọng yếu và các tuyến vành đai đang dần hoàn thiện, giúp rút ngắn thời gian di chuyển tới các khu vực kinh tế trọng điểm. Trong giai đoạn mới, The Parkland mở ra phân khu cửa ngõ của nhịp sống, nơi mọi trải nghiệm được kết nối liền mạch. Từ hệ tiện ích đại đô thị đến những không gian đặc quyền dành riêng cho cư dân như phòng golf trong nhà, tổ hợp bể bơi và wellness cùng công viên trung tâm 3,6 hectare, trái tim xanh của toàn khu. Tất cả tạo nên nhịp sống năng động, phù hợp với thế hệ cư dân mới. Được đồng hành bởi các đối tác quốc tế, The Parkland không chỉ là nơi an cư, mà còn là bảo chứng cho giá trị bền vững theo thời gian. The Parkland, sống nhịp phố, thở hồn xanh. Một sản phẩm của MIK Group, hotline 034-3455-668.
3: Mỏi vai đau gối tê tay, ai mà có biết cách hay mách dùm.
4: Công Lý đi à?
3: Vâng.
4: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
3: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào, lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm, anh có cách gì hay mách em với?
4: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên Khớp Tâm Bình đi.
3: Nghe anh em thử Tâm Bình, uống ngay Viên Khớp giúp mình đỡ đau.
4: Viên Khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược, vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá. Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
5: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Thường thì khoảng độ 6 giờ 30 phút sáng cho đến độ 7 giờ kém của các khung giờ cao điểm sáng mọi ngày, những thông tin giao thông chưa quá sôi động như là ngày hôm nay. Nhưng hôm nay thì khác, từ 6 rưỡi sáng đã có những cái thông tin ùn tắc rồi. Nên Hồng Nhung mong rằng là các bạn hãy luôn giữ sóng của VOV Giao thông để kịp thời cập nhật cho mình những diễn biến giao thông kết hợp với những lộ trình quen thuộc của các bạn để tiết kiệm thời gian di chuyển. Vành đai 3 trên cao, nguyên nhân dẫn đến tình trạng ùn ứ theo hướng đi về Mai Dịch là do ở đoạn Linh Đàm xảy ra vụ va chạm giữa hai chiếc xe ô tô. Xin nhắc lại là một vụ va chạm ở ngay đoạn Linh Đàm trên vành đai 3 trên cao, nên tình hình giao thông ùn từ ngay cả đoạn Pháp Vân cơ, theo hướng đi về Mai Dịch, chứ không riêng gì là vị trí xảy ra va chạm đâu. Còn đối với lại đường Hoàng Minh Thảo, chúng tôi có nhận được thông tin phản ánh là làn đường Hoàn Trả còn rất là nham nhở, đá dăm kết hợp với bụi bặm sau công trình. Các phương tiện di chuyển theo hướng về ngoại giao đoàn, chúng ta cũng hãy chậm lại một chút, lưu ý đảm bảo sự an toàn cho chính bản thân, cho phương tiện của mình cũng như là tầm nhìn. Tiếp theo thì chúng tôi chuyển sang thông tin từ các tuyến cao tốc như là cao tốc Hà Nội-Thái Nguyên, đoạn km 49, có một xe tải bị lật theo hướng đi về Hà Nội. Từ rất sớm, một chiếc xe tải bị lật tại km số 49, thưa quý vị, trên cao tốc Hà Nội-Thái Nguyên theo hướng đi về Hà Nội. Điều tiếp theo mà chúng tôi quan tâm đó là rất mong lực lượng chức năng mà có thông tin về tình trạng của bác tài này, và đặc biệt là với lộ trình cao tốc Hà Nội-Thái Nguyên có ùn ứ sau khi xảy ra vụ việc hay không. Tiếp theo là thông tin trên tuyến cao tốc Nội Bài Lào Cai. Từ ngày 4 tháng 6 năm 2026, thời tiết thì vẫn đang khá là nắng nóng, còn vẫn là đoạn km 123 cho đến km 244. Nhà thầu đã bố trí lắp đặt biển báo đầy đủ, hướng dẫn các phương tiện tham gia giao thông được an toàn, vì trên tuyến vẫn đang tổ chức thi công mở rộng đường cao tốc Nội Bài Lào Cai. Các bạn lưu ý.
7: Này kiến trúc sư,
8: dạ.
7: Việc lựa chọn ống thép cỡ lớn cho công trình lần này ra sao rồi?
8: Dạ có ngay đây, sếp xem giúp em. Ống thép cỡ lớn Hòa Phát có các loại ống tròn đường kính phi 273 và phi 325mm, ống hộp vuông 200x200, 250x250, ống chữ nhật 200x300, độ dày lên đến 12mm, thay thế được hoàn toàn hàng nhập khẩu chủ yếu từ Trung Quốc đấy sếp ạ.
7: Ống thép Hòa Phát à?
8: Vâng.
7: Đúng là sự lựa chọn hàng đầu của công ty chúng ta.
8: Dạ.
7: Đường kính siêu lớn, thành ống siêu dày, cầu cống sân bay, đặt ngay Hòa Phát.
8: Ống thép Hòa Phát, thị phần số 1 Việt Nam.
9: Tiếp nối thành công của dự án Mastery Grand Coast tại tâm điểm Ocean Park 2, Mastery Homes chính thức ra mắt phân khu The Sun, dấu ấn cuối cùng của hành trình Mastery Collection tại Ocean City. sở hữu 4 tòa căn hộ cao tầng Vương Cao tại vị trí độc bản.

0: ôm trọn biển hồ Wonderway Park. The Sun hiện diện như dải cát dài vững chãi nơi chân trời phía đông, dẫn lối những tâm hồn tự tại đến nhịp sống tự do. The Sun thừa hưởng hệ tiện ích cảnh quan liên hoàn compound rộng nhất Mastery Collection với hơn 180 tiện ích được quy hoạch thành 4 công viên nội khu. Tại đó, chủ nhân bản lĩnh thông dong tận hưởng những trải nghiệm đặc quyền ngay bên thềm nhà, từ những sải bơi tràn năng lượng tại bể bơi vô cực, bể bơi Olympic đến những giây phút an nhiên tại chòi vọng cảnh hay gắn kết bên bãi cỏ xanh mướt. Cùng khám phá miền tự tại dành riêng cho bạn tại phân khu The Sun Mastery Grand Coast. Hotline 028 39 159 159.
1: Tôn Hòa Phát làm mát ngôi nhà. Tôn Hòa Phát xua tan mưa bão. Tôn Hòa Phát thách thức khí hậu biển. Từ nhà sản xuất thép thị phần số 1 Việt Nam, Tôn Hòa Phát sắc màu bền lâu, công nghệ châu Âu, chất lượng hàng đầu.
2: Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng với VOV Giao thông trên tần số FM 91MHz. Có thể nói rằng đây là điều mà Hồng Nhung và ekip thực hiện chương trình hay rất nhiều các khung giờ khác mà VOV Giao thông luôn khuyến cáo với quý vị, đó là những cái khung giờ sáng sớm như thế này khi mà các phương tiện chưa quá đông đúc. Tuy nhiên đây cũng là thời điểm tiềm ẩn không ít những nguy cơ gây mất an toàn giao thông do là tâm lý chủ quan của nhiều người điều khiển phương tiện. Thực tế như là sáng nay luôn thôi chứ không cần phải ví dụ đâu xa cả, đã xảy ra rất nhiều vụ va chạm. Vụ va chạm thứ nhất là từ phía vành đai 3 theo hướng đi về Mai Dịch, đoạn Linh Đàm. Và vụ va chạm thứ hai cũng là vành đai 3 trên cao, đây là nút giao Pháp Vân theo hướng đi về cây cầu Thanh Trì, va chạm giữa xe container và xe con. Và đương nhiên rồi, với vành đai 3 trên cao thì khi mà xảy ra va chạm không thể nào không nhắc đến hai từ ùn tắc được. Đấy, cái việc mà sáng sớm chúng ta xuất phát, nhiều người cho rằng đường vắng nên tăng tốc rồi chuyển hướng đột ngột, hay là vượt đèn vàng, hoặc là thiếu quan sát khi mà đi qua các nút giao. Bên cạnh đó thì với cái việc tình trạng buồn ngủ, chưa thực sự tỉnh táo, vẫn còn thiếu tập trung sau một đêm nghỉ ngơi, thậm chí có nhiều người còn chưa ngủ đủ giấc cơ, hay là những người vừa kết thúc ca làm việc đêm rồi trở về nhà cũng là nguyên nhân làm tăng nguy cơ va chạm đấy ạ. Nhất là cái khoảng thời gian từ 5 cho đến 7 giờ sáng, trên đường phố cũng có xuất hiện nhiều những nhóm đối tượng tham gia giao thông với tốc độ chênh lệch, như là người thì tập thể dục, đi xe đạp, chở hàng hóa vào nội đô, công nhân, học sinh, rồi những người đi làm sớm đấy ạ. Nên là với những cái khoảnh khắc lơ là thôi, hoặc là một cái quyết định vội vàng cũng có thể dẫn đến những cái va chạm rất là đáng tiếc. Nên mong rằng là quý vị chúng ta đừng chủ quan, hãy cẩn trọng hơn để tránh xảy ra những cái vụ va chạm.
0: Chính thức ra mắt Festival Island, đảo lễ hội rực rỡ, đào thào không ngủ của Nha Trang. Tọa lạc tại trái tim thành phố đảo quốc tế Jamura City, Festival Island chính là một sân khấu lễ hội khổng lồ, thắp sáng bầu trời thành phố Nha Trang với những trải nghiệm bất tận, mãn nhãn với những show diễn đỉnh cao và màn pháo hoa rực rỡ tại hồ trung tâm, hòa minh vào nhịp sống cuồng nhiệt tại các dãy phố thương mại ẩm thực sầm uất. Hãy bùng nổ cảm xúc tại chợ đêm VFest náo nhiệt suốt đêm ngày. Không chỉ là điểm đến mới của Nha Trang, Festival Island còn kiến tạo tổ hợp căn hộ du lịch sang trọng mang hơi thở kiến trúc Chăm Pa, kết hợp cùng bể bơi khoáng nóng đẳng cấp. Nơi đây sẵn sàng đón trọn dòng khách du lịch khổng lồ đến lưu trú, mở ra cơ hội kinh doanh và sinh lời không giới hạn. Festival Island, một điểm đến triệu niềm vui, một cơ hội triệu lợi ích. Đào thào không ngủ của Nha Trang. Hotline 091 111 8989.
3: Bầu không khí Futsal trở lại tại nhà thi đấu Cầu Giấy Hà Nội và nhà thi đấu câu lạc bộ Futsal phường Chánh Hưng, thành phố Hồ Chí Minh. 28 trận đấu, 28 cuộc đối đầu không khoan nhượng. Lượt đi giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia sẽ được diễn ra từ ngày 9 tháng 5 đến ngày 10 tháng 6. Sự xuất hiện của những nhân tố ngoại cùng các cầu thủ Việt kiều chất lượng sẵn sàng tạo nên khác biệt cùng thể thức thi đấu sân nhà sân khách. Giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia 2026 do Đài Tiếng nói Việt Nam và Liên đoàn bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức với sự đồng hành của nhà tài trợ Kim Cương, ngân hàng HD Bank. Giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia 2026 được thông tin và phát sóng trực tiếp trên các kênh truyền hình SCTV 22, Sport 1, phát hành trên VOV1, VOV2, VOV Giao thông, trực tuyến trận đấu trên báo điện tử vov.vn, VTC News, hệ thống nội dung số VOV Live, VOV Futsal, VFF và các nền tảng số do ban tổ chức cấp tín hiệu. Kính mời quý vị khán thính giả chú ý đón xem.
2: Thưa quý vị, sáng sớm nhưng mà đã có những cái vụ va chạm xảy ra rồi. Mong rằng là các bạn đừng chủ quan nhé. Nhìn những khuyến cáo và những chia sẻ vừa rồi của Hồng Nhung đấy thì mong rằng là quý vị sẽ lưu tâm hơn, để ý hơn một chút. Và nhất là hãy luôn nhớ là một cái giấc ngủ đầy đủ sẽ rất là quan trọng. Hãy sắp xếp công việc sao cho phù hợp nhất để có được một cái giấc ngủ tốt cho sức khỏe và tốt cho một ngày mới đầy đủ năng lượng thực hiện những công việc của mình. Còn bây giờ thì quay trở lại cùng với cây cầu Thăng Long. Các bạn lưu ý rằng là cầu Thăng Long, chiếc xe gặp sự cố vẫn chưa được giải quyết đâu. Mật độ giao thông mỗi lúc một gia tăng cao hơn. Các phương tiện vẫn gặp rất nhiều khó khăn theo hướng đi về trung tâm thành phố. Vậy nên nếu các bạn có thể thay đổi được lộ trình từ xa thì chắc chắn rồi, chúng tôi vẫn khuyên quý vị là nên thay đổi. Chiều từ đường Láng đến ngã tư Sở tắc từ cây sang đường Láng rồi. Vậy nhờ các bạn thính giả cũng chia sẻ thêm thông tin nếu quan sát được từ vành đai 2 lối dẫn xuống ngã tư Sở theo chiều ngược lại. Còn đương nhiên là từ cây sang đường Láng, chúng tôi xin được chia sẻ những khó khăn cùng với tất cả quý vị thính giả.
0: Tâm điểm vành đai 3.5 và tuyến metro 5 chạm Hồ Tây chỉ 15 đến 20 phút, nhưng bước qua cánh cổng mọi thanh âm phố thị như tan vào khoảng lặng. Chào mừng trở về Vista Serena, ốc đảo Cầm Bao riêng tư, phân khu đắt giá nhất Vista Nam An Cảnh, nơi kiến trúc địa trung hải giao hòa miền xanh thuần khiết, nâng niu từng hơi thở và vỗ về mọi giác quan, nơi đặc quyền sống an nhiên, song hành nhịp kinh doanh sầm uất của 10.000 cư dân hạng A. Vista Serena, dưỡng thân tâm từng nhịp sống, lưu gia sản vững chãi truyền đời.
4: Hè rồi phải mua ô tô thôi chồng ơi. Hả? Ra đường giờ nóng quá.
5: Yên tâm, anh đã chọn xe cho nhà mình đổi vai rồi.
4: Xe hãng nào vậy hả anh?
5: Là Toyota bật mút mùa hè cực chất với ưu đãi mua xe Veloz Cross và Avanza Premium trong tháng 6. Tặng 100% lệ phí trước bạ không còn là chuyện lạ. Một năm bảo hiểm thân vỏ là chuyện nhỏ, chuyện lớn là lãi suất 0%. Trả góp nhẹ nhàng, không mang áp lực.
4: Còn hai dòng xe quốc dân Vios và Yaris Cross thì sao hả anh?
5: Cũng có ưu đãi lãi suất và lệ phí trước bạ không thể bỏ lỡ.
4: Chọn mua một xe là đúng vibe mùa hè rồi chồng ơi.
5: Ok vợ, đến đại lý Toyota trên toàn quốc để biết thêm chi tiết.
6: Hải Phòng, vùng đất của những con người tiên phong, nơi thành công không chỉ được tạo dựng mà còn cần một dấu ấn để trường tồn theo thời gian. Khi những chuẩn mực cũ dần lùi lại phía sau, giới thành đạt Hải Phòng đang tìm kiếm một không gian sống mới, nơi không chỉ phản chiếu vị thế mà còn nâng tầm phong cách sống và cộng đồng của người sở hữu. Giới trung tâm mới đang hình thành tại Vũ Yên, Vinhomes Royal Island xuất hiện như một biểu tượng sống mới của giới tinh hoa đất cảng. Một đô thị đảo biệt lập hiếm có, được bao bọc bởi thiên nhiên sông nước và kết nối trọn vẹn với nhịp sống trung tâm. Tại đây, chuẩn sống được kiến tạo ở một đẳng cấp khác với sân golf 36 hố, bến du thuyền, học viện cưỡi ngựa Vinpearl, VinWonders cùng hệ tiện ích toàn diện đã đi vào vận hành. Những giá trị lớn nhất của Vinhomes Royal Island không chỉ nằm ở tiện ích mà ở cộng đồng tinh hoa đang dần hiện hữu, những con người thanh đạt cùng gu sống và cùng vị thế. Vinhomes Royal Island, thủ phủ thượng lưu mới tại Hải Phòng, nơi định danh vị thế của những người dân đầu.
2: Thưa quý vị thân mến, vẫn là vụ va chạm như chúng tôi đề cập với quý vị đấy ạ. Trên vành đai 3 trên cao, đoạn nút Linh Đàm hướng về Mai Dịch chưa được giải quyết xong đâu. Tình hình giao thông đang ùn rất dài. Vành đai 3 chưa qua hết khó khăn theo hướng đi về Mai Dịch thì cũng đã lại gọi tên hướng đi về cây cầu Thanh Trì, do là đoạn Pháp Vân có va chạm giữa xe container và xe con đấy ạ. Và đương nhiên vụ va chạm khiến cho cả hai chiều đang mỗi lúc một nối đuôi nhau dài hơn. Các bác tài đang rất là vất vả trên tuyến vành đai 3 trên cao. Chúng tôi sẽ luôn ở đây để chia sẻ những khó khăn cùng với quý vị. Vậy nên là với ai chưa đi vào vành đai 3 trên cao thì tốt hơn hết các bạn chuyển hướng đi xuống tuyến đường bên dưới đi. Bây giờ có lẽ vẫn còn kịp đấy ạ, vì chúng tôi chưa thấy ai phản ánh quá nhiều về tuyến đường bên dưới của vành đai 3 trên cao đâu. Đại lộ Thăng Long từ nội đô đi An Khánh đến hầm chui có một người điều khiển phương tiện xe máy không đội mũ bảo hiểm, phóng nhanh vượt ẩu ở trong làn khẩn cấp. Đương nhiên, chúng tôi khuyến cáo đến quý vị để các bạn lưu ý và cũng kính chuyển thông tin đến phía lực lượng chức năng. Cầu Nhật Tân đây, cầu Nhật Tân cũng có rất nhiều xe gắn máy đang lưu thông với tốc độ cao ở trong làn ô tô. Đây cũng là một trong những cái tình trạng mà chúng tôi nhận được rất nhiều lần phản ánh đến từ quý vị thính giả rồi. Mong là lực lượng chức năng sẽ sớm có biện pháp để giải quyết. Còn bây giờ thì tạm gác lại một chút những thông tin về tình hình giao thông. Chúng ta đến với thông tin thời sự dân sinh qua bản tin tổng hợp.

0: Mời quý vị và các bạn đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mở đầu là tin vui với người đi đường khu vực phía Bắc. Sẽ có tuyến đường kết nối cao tốc Nội Bài Lào Cai với cao tốc Hòa Bình Sơn La. Cụ thể, Văn phòng Chính phủ vừa có công văn gửi Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng và Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc về dự án đầu tư xây dựng tuyến đường Việt Trì Hòa Bình kết nối cao tốc Nội Bài Lào Cai với cao tốc Hòa Bình Sơn La. Trong đó yêu cầu Bộ Xây dựng rà soát, tổng hợp nội dung liên quan để sớm bổ sung tuyến Việt Trì Hòa Bình vào quy hoạch đường bộ quốc gia, bảo đảm phù hợp quy định pháp luật về đầu tư công và quy hoạch. Từ đầu tháng 6 năm 2026, Công an thành phố Hà Nội đã chính thức triển khai đợt thử nghiệm thiết bị bay không người lái, tích hợp trí tuệ nhân tạo AI, phục vụ tuần tra, giám sát an ninh trật tự, giao thông và trật tự đô thị tại phường Hoàn Kiếm và phường Tây Hồ. Đợt thử nghiệm kéo dài đến hết ngày 30 tháng 8 năm 2026. Trên cơ sở kết quả thu được, Công an thành phố Hà Nội sẽ tổng hợp, đánh giá toàn diện các chỉ số kỹ thuật và hiệu quả thực tiễn trước khi báo cáo Bộ Công an trong tháng 9 năm 2026. Cán bộ công chức thành phố Hồ Chí Minh sẽ được làm việc từ xa 1 đến 2 ngày trên một tuần và được quản lý bằng hiệu suất và công việc thay vì điểm danh. Đó là nội dung đáng chú ý trong đề án Công sở hành chính thông minh do Sở Nội vụ Thành phố Hồ Chí Minh đang xây dựng. Về hạ tầng công nghệ, đề án đặt mục tiêu phát triển các nền tảng số dùng chung, liên thông dữ liệu giữa các cơ quan, xây dựng trung tâm dữ liệu hiệu năng cao phục vụ trí tuệ nhân tạo AI và Internet vạn vật. Thành phố cũng sẽ chuẩn hóa dữ liệu theo nguyên tắc đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất dùng chung và đẩy mạnh số hóa hồ sơ, thủ tục hành chính. Chuyển sang thông tin quốc tế, Tổ chức Y tế Thế giới cho biết đợt bùng phát dịch Ebola tại Cộng hòa Dân chủ Congo đã ghi nhận 344 ca mắc, trong đó có 60 trường hợp tử vong. Người đứng đầu WHO đã khẳng định tổ chức này đang phối hợp chặt chẽ với Bộ Y tế Cộng hòa Dân chủ Congo cùng với các đối tác quốc tế để tăng cường giám sát dịch tễ, phát hiện sớm các ca bệnh, truy vết người tiếp xúc và mở rộng các hoạt động điều trị. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin do phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam ghi nhận. Thưa quý vị, tại buổi họp báo chính phủ thường kỳ tháng 5 diễn ra chiều qua, thông tin về việc kiểm soát chất lượng xăng E10, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân cho biết công tác kiểm tra, kiểm soát chất lượng được thực hiện ở tất cả các khâu trước khi sản phẩm đến tay người tiêu dùng.
1: Cái biện pháp để kiểm tra là chúng tôi kiểm tra một cách định kỳ, kế hoạch, và đồng thời là có kiểm tra đột xuất. Việc mà cung cấp, cung ứng cái xăng nhiên liệu sinh học E5 ra thị trường thì chúng ta đã cung ứng từ năm 2018. Và kiểm tra, kiểm soát là vẫn thường xuyên và vẫn đảm bảo được cái chất lượng. Và trong thời gian tới sẽ thực hiện cái công tác kiểm tra, kiểm soát thường xuyên, liên tục để đảm bảo được rằng là cái sản phẩm đưa ra là đúng với chất lượng.
0: Liên quan đến bảo vệ người tiêu dùng, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân khẳng định, Bộ Công Thương xác định mọi chính sách liên quan đến chuyển đổi sang xăng nhiên liệu sinh học đều phải đặt quyền lợi của người dân lên hàng đầu. Bộ đang triển khai nhiều giải pháp như tăng cường truyền thông, tư vấn kỹ thuật, tiếp nhận và xử lý phản ánh của người tiêu dùng.
1: Các bộ ngành, các cơ quan, cả doanh nghiệp đều phải có trách nhiệm là tăng cường cái việc trả lời các cái phản ánh, kiến nghị của người tiêu dùng, rồi tư vấn kỹ thuật để nâng cao được nhận thức cho người tiêu dùng. Và đặc biệt là chúng tôi xây dựng các cái bộ câu hỏi để giải đáp các thắc mắc. Cái thứ ba nữa là gì? Là chúng tôi yêu cầu các cái hãng xe, các cái nhà sản xuất, các cái trang thiết bị động cơ là phải có rà soát đánh giá và phối hợp với các chuyên gia kỹ thuật để có những cái hướng dẫn xử lý các vấn đề kỹ thuật phát sinh.
0: Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật những thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị và các bạn đón nghe.
2: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Thưa quý vị thân mến, hy vọng rằng là vừa ít phút vừa qua thôi, nhưng các bạn vẫn nhớ những thông tin để lưu ý trên hành trình của mình trong khung giờ cao điểm sáng nay, như là từ phía cầu Thăng Long đang ùn ứ theo cả hai chiều, đặc biệt là theo hướng đi về trung tâm. Cầu Nhật Tân thì có rất nhiều xe gắn máy đang lưu thông với tốc độ cao ở trong làn ô.